0: stora problem att hålla sig lönsamt och hålla sig igång. Så att jag tror att vi står inför stora förändringar.
1: Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Jag heter Björn Djurberg. Podden, det är radiokorrespondenterna Kina. Och då är såklart Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent, också med. Hej Moa.
2: Hallå där.
1: Du är med, idag när vi spelar in, är du i Nepal. Så uppkopplingen kanske inte är 100, men nu låter det ju bra.
2: Ja, och vi får hoppas också att templet här bredvid som har ett ljud som låter som, ja, elefanter som tutar inte kommer sätta igång. Men om det gör det så vet ni vad det är som pågår.
1: Om vi hör några elefanter som tutar så är det bara ett tempel, det är inga riktiga elefanter.
0: Tack för varningen.
1: Du Moa, du bor ju vanligtvis i Kina, du jobbar i Kina, du bor i Peking. De här befolkningskurvorna som sluttar i Kina, det finns ju en så kallad trebarnspolitik i Kina nu för tiden. Alltså hur ofta ser du familjer med tre barn i Kina?
2: Precis, nu får man ju lov att skaffa tre barn, men jag, alltså i Peking är det ju, tror jag aldrig att jag har sett det. Och det är ju ovanligt med familjer med två barn också, det är ju mer vanligt nu. Men alltså den här att man får lov att ha tre barn, det är ju mer en uppmaning att skaffa tre barn. Och det finns inte särskilt stort intresse av att göra det, åtminstone inte i storstäderna. På landet kan det ju se annorlunda ut.
1: Har du sett de här statyerna, propagandastatyerna och konsten i Peking, hur man då först hade ett barn på de här bilderna och statyerna, sen har man lagt till ett till barn. Har du sett några statyer med tre barn eller sådär, Moa, i Peking?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag tänker att de kanske håller på att ordna det i detta nu.
0: Mm. Eller också skulle det ses som en skämtkarikatyr. Det är liksom lite för långt från verkligheten.
1: Lyssnare Walter har i alla fall en fråga om det här med trebarnspolitiken.
3: Jag undrar varför Kina fortfarande har en gräns på hur många barn en familj får skaffa när man vill öka barnafödandet i landet.
1: Ja, Hanna, varför finns det en officiell trebarnspolitik egentligen?
0: Det har att göra med att barnafödandet har varit väldigt hårt kontrollerat ända sedan slutet på 70-talet när man designade den här statliga barnbegränsningspolitiken. Och då fanns det väldigt, väldigt noggrant planerat vad varje individ, varje familj, varje län, varje arbetsplats, hur många barn man skulle prestera. Och då var ju målet att man skulle få en, ja, mindre befolkning. Att landet skulle bli starkare genom att man inte behövde försörja så många barn var tanken på den tiden. Och sen har det här transformerats till att bli en statlig barnpolitik där man istället vill dra upp kvoten, som att det handlade om att producera, ja, men fler lastbilar eller sådär. Så det här är ett politiskt arv och det gör också att kommunistpartiet har kanske kunnat bevara en del prestige. Att, ja, det är bra att staten styr, men nu har vi bara ändrat siffran lite.
1: Men kan man inte bara säga så här, skaffa så många barn ni vill?
0: Ja, det skulle väl vara liksom på något sätt att säga att Kina har liberaliserats. Och det är ju inte dit kommunistpartiet vill gå.
1: Vi har fått in många frågor om Kinas demografi och därför har jag också bjudit in en särskild gäst idag. Lisa Eklund, docent i sociologi vid Lunds universitet och sen några veckor tillbaka även gästprofessor vid Oxfords universitet i Storbritannien. Du är med från Lancaster idag, Lisa. Hej!
4: Hej!
1: Du forskar på Kinas demografi, eller hur Lisa?
4: Jo, men det gör jag, absolut.
1: Hur stora problem har man i Kina vad gäller befolkningsutvecklingen, skulle du säga?
4: Ja, men alltså, man har ju ett problem i att födelsetalen är väldigt, väldigt låga. Och det är ju i alla fall så att sen trebarnspolitiken har införts så har ju födelsetalen bara gått ner. Och trots då att man i parallellt med trebarnspolitiken även har infört olika typer av bonusar och försökt bygga ut barnomsorg och så vidare. Men ändå så är det så väldigt, väldigt låga födelsetal. Så det är ju ett bekymmer för kinesiska staten, men det är också ett bekymmer för många familjer som under lång tid har kanske bara haft ett barn och nu är vi i en situation där många liksom storfamiljer består av kanske fyra mor- och farföräldrar, två vuxna och då ett barn. Och ifall det där enda barnet då inte vill gå vidare och själv ha ett barn så hamnar vi i det här som ibland kallas för the last generation eller den sista generationen. Och det är ju en väldigt ny och stor liksom, grej för kinesiska familjer som ju är, liksom, traditionellt är ju familjen väldigt stark och väldigt viktig för kineserna.
1: I podden senast som vi släppte innan sommaren så konstaterade vi ju att barnafödandet är rekordlågt i Kina. Befolkningskurvorna pekar som sagt neråt. Kina är inte längre världens folkrikaste land och kan komma att halvera sin befolkning till år 2100. Vi pratar också om orsakerna bakom den här utvecklingen, att det är dyrt med barn, att arbetsmarknaden är tuff, att bostadspriserna är höga. Det kan vara svårt att hitta en lämplig partner och det är svårt att kombinera familjeliv med annat till exempel. Sara har hört av sig till oss via Instagram och undrar varför tar inte kommunistpartiet tag i de här verkliga problemen som ni nämner, alltså det jag nämnde här till exempel. De borde väl fatta att det inte fungerar att bara prata om patriotisk plikt och ge symbolsummor för fler barn. Vad säger du, Moa, om Saras fråga här?
2: Ja, det kan man ju tycka att de borde förstå. På sätt och vis gör de ju det också, för kommunistpartiet försöker ta tag i en del av de här bakomliggande orsakerna till de här problemen. Och jag skulle tro att partiet förstår väl att det är jättefarligt att unga blir missnöjda, för det är mycket det handlar om. Unga kanske vill ha barn, men de ser alla de här begränsningarna, så att bostäder är för dyra och de får inte jobb och jobben betalar för dåligt och de behöver jobba för mycket och så vidare. Men problemet är ju att flera av de här liksom strukturella frågorna, som de jag nämnde till exempel, hög ungdomsarbetslöshet, de skulle ju ta jättelång tid att få ordning på. Och de här bekymren skulle liksom kräva att det sociala välfärdssystemet byggs ut mer. Till exempel föräldraledighet och sådana saker. Och kommunistpartiets ledning och Xi Jinping har ju en slags aversion mot att ge folk mer pengar på det viset. Man menar på att det riskerar att skapa någon sorts beroende av bidrag. Ja, man helt enkelt inte för att bygga den typen av välfärdsstat, utan människor ska ta hjälp av familjen och arbeta och försörja sig. Socialism med kinesiska förtecken. Och sen handlar det om pengar förstås. Mm. Alltså det blir jättedyrt att bygga ut ett socialt skyddsnät i ett så stort land som Kina med så mycket folk som man har nu i alla fall.
0: Ja, man har ju redan problem med pensionskassorna, så att det vore ju väldigt svårt att bygga upp en riktigt stark kassa för familjebildning samtidigt. Så man har väl liksom hamnat i det här som brukar kalla för the middle income trap, och liksom att man inte har riktigt byggt klart sitt system innan befolkningen börjar minska.
1: Ja, det har ju varit en klassisk paroll det där med att Kina blir gammalt innan det blir rikt. Men om du pratar om svåra, stora problem, för det kan det ju vara de här, det här du beskriver här, Moa, det här strukturella, men man försökte ju göra kondomer dyrare. Hur gick det med det?
2: Ja, försökte man göra det? Det var ju lite oklart vad som var syftet där. Men man tog ju bort en skattelättnad som har funnits på preventivmedel tidigare. Helt i linje med den här utvecklingen då. Och det skulle ju då potentiellt kunna göra p-piller dyrare, kondomer dyrare. Jag intervjuade en tjej för några månader sedan som sa att hennes p-piller som hon använde, de hade blivit dyrare. Mm. Men jag kollade lite grann nu på apoteken som man kan köpa i appar och kondompriser och så, hur de har utvecklats. Men det verkar faktiskt inte vara någon större skillnad. Och jag tänker att det kan ju handla om att det är en ganska konkurrensutsatt marknad, så att, att det liksom inte funkar att lägga den kostnaden på konsumenten.
1: Folk vill fortfarande köpa kondomer uppenbarligen.
2: Precis. Vill du ha en kondom kommer du köpa den, även om den kostar 2 yuan mer. Mm. Det där är inte en metod som kommer kunna, liksom, om det är syftet kommer inte det fungera.
1: Vad tänkte du om den här preventivmedelsskatten, Lisa?
4: Ja, men jag tänker att det är ett litet steg i en större trend, kan man väl säga, där det blir lite svårare att på ett tillgängligt sätt kunna bestämma över sin egen fertilitet. Så att, jag tror i samma veva så förbjöds försäljning av medicinsk abortpiller online. Alltså de här veckorna där abort är tillgängligt har begränsats till 14 veckor. Det finns rapporter om att kvinnor som vill göra abort och blir nekade vid sjukhuset, för att sjukhuset kräver att deras män ska skriva under innan de genomför aborten. Så det finns liksom massa små steg som sammantaget tycker jag visar på att kvinnors liksom reproduktiva rättigheter begränsas. Och då är det ju lätt att dra slutsatser att det handlar om att de vill försöka få kvinnor att föda fler barn och också att göra färre aborter. Mm. Och där finns det ju också ett initiativ nu där man pratar om tidig graviditetsvänlig vård. så att kvinnor ska liksom möta bra vård och bra rådgivning väldigt tidigt i graviditeten för att förebygga aborter. Och det kan ju vara bra, men det kan ju också vara, liksom leda till en slags indirekt tvång att kvinnor känner sig tvingade till att fortsätta med graviditeter som de egentligen inte vill ha.
0: Får jag bara skjuta in där? Det har ju aldrig varit så att man har haft billiga kondompriser eller p-pillerpriser eller lättillgängliga aborter för att frigöra kvinnor, utan det har ju varit för att driva igenom barnpolitiken nu som då.
1: Mm. Men liksom du ser på de här åtgärderna, får man väl ändå kalla det på ett sätt, alltså är de effektiva, tror du?
4: Jag tror kanske inte att de är jätteeffektiva liksom i sig, men det skapar ju en frustration och en oro bland i vissa kretsar i alla fall, liksom att det finns på diskussioner på sociala medier att kvinnor liksom förlorar lite grann kontrollen över sin kropp. Och det är ju inte positivt för kvinnors villighet att... Alltså det finns forskning till exempel från Polen som visar på att kvinnors villighet att skaffa barn är kopplat till ifall abort är fritt tillgängligt eller inte. Så att jag tror att det är en farlig väg att gå.
2: Mm. Jag har stött på en rad tjejer som är ganska arga över det här. Och det handlar ju precis om det. Det handlar inte om att det faktiskt blir dyrare, utan det handlar om att de tolkar det som att de får mindre att säga till om sin egen kropp. Och det gör den unga generationens, många tjejer ur den unga generationen, jättearga helt enkelt.
1: Irene har hört av sig via rkkina@sverigesradio.se och har en fråga om det här med eventuella åtgärder.
5: Hej. I Kina förväntas man nu arbeta många timmar per dygn, och det påverkar såklart viljan att skaffa flera barn. Det krävs ju tid för att ta hand om en familj, men samtidigt är arbetslösheten stor. Så min fråga är om det finns några planer på att reglera till en, enligt vårt sätt att se på det, mera normal arbetstid i Kina för att minska arbetslösheten och för att påverka familjer och skaffa fler barn. Tack för mig.
1: Ja, Hanna, har du sett några förslag på 6 timmars arbetsdag i Kina?
0: Nej, Irene, jag har inte sett några förslag på till exempel 6 timmars arbetstid. Jag tror att regeringen i Kina i nuläget med den svaga ekonomiska tillväxten ser det som väldigt riskabelt om man skulle börja begränsa de framgångsrika, lyssna företagens tillgång till arbetskraften. Utan jag ser ingenting sånt framför mig faktiskt. Det som jag ser en parallell till när man försökte reglera ner skolbördan för barn, vilket ju också är ett sätt att lägga bördor på familj. Alltså det här, den här stora pluggbördan på barn är ju också en tung börda för familjer, eftersom det kräver så stor insats från antingen föräldrar eller far- och morföräldrar.
1: Just det, att barn förväntas studera väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, att det gör att det här att ha barn blir en otroligt stor sak. Jag har ju själv varit förälder i Peking, och det var ju fruktansvärt. Varje barn kom ju liksom då med en väldigt stor börda för föräldern när man skulle följa olika WeChat-konton och reagera på minsta lilla sak under tiden som man arbetade under dagen. Och det där är bara en sak, men där försökte man från kommunistpartiets sida, man försöker fortfarande att signalera att barn ska inte plugga så otroligt mycket och sitta liksom in på nätterna, genom att man förbjöd en bransch för läxläsningsstöd som var väldigt lukrativ. Men det där har ju, när jag pratar med kinesiska föräldrar, inte gjort någonting för att minska bördan på familjerna vad gäller plugget. Och samma sak kan man väl se, om man skulle försöka frigöra tid så finns det ju en press från marknaden, från företagen, att ja, fortsätta på det här sättet. Att utnyttja arbetskraften och lägga bördor på familjer. Så det är svårt.
1: Vad tror du, Lisa, om man skulle... Jag ser inte att man kommer göra det, men om man skulle göra det på ett effektivt sätt och minska pressen i arbetslivet, minska arbetstiden kanske till och med, skulle det få en möjlig effekt på viljan att skaffa familj och barn?
4: Rent generellt så tror jag nog det. Men det är ju också viktigt att komma ihåg att arbetstiden är ju hårt reglerad i Kina som det är idag. Jag tror det är enligt lag så är det 44 timmar i veckan. Men många arbetsgivare har också 40 timmar i veckan som liksom en regelmässig arbetsvecka. Så det är ju övertiden som är det problematiska i den här 9-9-6-arbetskulturen. Och det är ju svårt också för myndigheterna att komma åt det, om det är arbetsgivarna och kanske även arbetstagarna själva som liksom bidrar till att upprätthålla den det är ju ingenting som, det är inget påbud ovanifrån så att säga, utan tvärtom så har det ju också varit flera uppmärksammade rättsfall där arbetstagare har stämt sina arbetsgivare för liksom orimlig och okompenserad arbetstid.
1: Ja, arbetsrätten är ju ganska stark i Kina, det ska man ju ha med sig, ja, på pappret.
4: Ja, men jag tycker det är intressant, för att man ser ju bland unga vuxna idag så är det ju, har det blivit allt mer populärt att söka jobb inom statlig förvaltning. Och de typen av jobb upplevs ju då och är också, ja, det är mycket mindre press, det är mer trygghet.
1: Och det här 996 som du var inne på, det är alltså att man jobbar från 9 till 9, 6 dagar i veckan. Det är ju ett koncept som blev ökänt i techbranschen i Kina. Moa, apropå den här tuffa pressen på arbetslivet, det har ju på senare år spridits en trend, alltså det här Tang Ping, att lägga sig raklång och bara inte vara med i konkurrensen.
2: Ja, och det är ju så att unga människor har ju i städerna, där den här pressen då är väldigt stor, har ju verkligen börjat att reagera på det här och försöker sätta ner foten i den mån det går. Sen är ju man ju beroende av att ha ett jobb. Och jag tror att den missnöjdheten, den kommer nog sannolikt att växa. Och det handlar inte bara om att man inte vill, att man inte funkar att skaffa barn, utan det handlar om att man också vill kunna ha ett liv.
1: Ja, det vill man ju. Du, Moa, Kalle har en fråga apropå det här i alla fall som rör den här önskan till någonting annat, kanske ett annat liv. Han undrar så här, på grund av de demografiska förändringarna i Kina, finns det någon trend där människor flyttar tillbaka till landsbygden och försöker leva mer självhushållande? Jag tänker att det kanske finns många hus och fastigheter på landsbygden som står tomma eller kan köpas relativt billigt, undrar Kalle.
2: Det är ju en trend som har pågått i några år, att unga flyttar tillbaka ut på landsbygden. Jag var faktiskt nyligen och träffade en kille som hade gjort det. Han hade flyttat tillbaka till sin hemby där han jobbade som influencer. Det kommer vi få lyssna på i något reportage här ganska så snart. Och det är ju för att man längtar efter en takt som är långsammare. Sen är ju kanske inte den trenden, alltså det är ju inte så att det är extremt jättemånga, utan ja, det är ju fortfarande en liten trend.
0: Det är som gröna vågarna, alla kan inte göra det.
2: Nej.
1: Men det är inte bara Kina som dras med vikande befolkningskurvor. En liknande utveckling har blivit en omdiskuterad fråga i många länder, även här i Sverige.
6: Hej. Likheter och skillnader mellan Kinas och västvärldens demografiska utmaningar. Det är väl en världsomspännande kris?
1: Ja, det är Johnny här som undrar om likheter och skillnader mellan Kinas och västvärldens demografiska utmaningar bland annat. Lyssnaren Maria är inne på samma spår. Hon har skrivit till oss, mycket av det ni nämner om orsaker och följder stämmer in på fler länder, även i Sverige. Även här minskar barnafödandet med risker gällande sysselsättning, konsumtion och så vidare. Lisa, vad säger du? Finns det en skillnad här med Kinas demografiska situation och till exempel i Sverige?
4: Ja, det finns en skillnad där som, alltså som du själv nämnde innan, det här med att Kina blir gammalt innan det blir rikt. Och förändringen i Kina går mycket snabbare än vad den gör i ett land som till exempel Sverige. Så att den kombinationen att det går snabbt i Kina och att de inte har en väl utbyggd välfärdsstat och har en massa andra jätteprojekt där det pumpas in pengar. Jag tänker militärt och infrastrukturprojekten till exempel. Så att jag skulle säga att liksom, ja, man kan absolut jämföra, och det tycker jag att man ska göra. Men det är liksom stora skillnader i den demografiska, liksom, i takten på utvecklingen. Men det kommer också vara väldigt stora skillnader i hur länder bemöter de här befolkningsförändringarna. Alltså hur prioriterar man? Vad lägger man pengar på? Hur organiserar man arbete och omsorg och så vidare?
1: Just det. Är det nu robotarna kommer in, eller Moa?
2: Det räcker ju att titta på Japan en liten bit österut.
1: Och där har du också varit en del och rapporterat.
2: Ja, och där finns det ju gott om robotar som redan nu har börjat göra arbeten där det är väldigt svårt att hitta människor som kan tänka sig att göra de jobben. Till exempel inom äldrevård.
1: Som vi hörde här från de här robotmästerskapen, det är ju kanske inte de jobben som behöver ersättas i första hand då, men utvecklingen går ju väldigt snabbt i Kina vad gäller robotteknik och framförallt produktionen av robotar. ökar ju snabbt. Thomas undrar om lite satsningar inom robotik och expansion av fysisk produktion till andra länder skulle kunna mildra den här befolkningschocken. Har det här uttryckts av Kinas ledning? Vad säger du, Moa?
2: Ja, Kinas ledning satsar ju stort på robotar. Men framförallt så handlar ju det om industrirobotar. Där är Kina världsledande, alltså robotar som jobbar i fabriker. Och sen så satsar man ju också jättestort på det som man kallar för fysisk AI. Alltså smarta, agila robotar som man lär upp, som kan ta sig an oväntade uppgifter. Eller till exempel kan lära sig att lägga en apelsin försiktigt i en korg, sådana saker. Och då kan man ju tänka sig att det är humanoider i kombination med AI, som på något sätt ska bli en slags framtidens arbetskraft. Men kommunistpartiet har också skrivit i sina planer att AI och då liksom AI-robotar ska användas där det är brist på arbetskraft och där arbetet är farligt. Mm. Alltså det ska liksom inte, för jag tänker att det här är också en paradox när det kommer till Kina, för att vi har en hög ungdomsarbetslöshet. Mm. Att det blir fler robotar ses ju på sätt och vis också som ett hot av många. Så
0: precis.
2: Nu finns det ju sådana här träningscenter i Peking bland annat, där unga riktiga människor av kött och blod tränar robotar att till exempel kunna lägga en apelsin i en korg för att sen bli arbetslösa när roboten ska jobba. Alltså det är väldigt dubbelt.
1: Vad tänker du, Lisa? Kan robotarna rädda Kina?
4: Jag tycker det är en jättesvår fråga att säga om, men jag är väl inte jätteoptimistisk. Men det som man kan hoppas på kanske ändå är ju att robotar då kan ersätta farliga och kanske tråkiga arbetsuppgifter eller utföra sådana arbetsuppgifter och därmed frigöra tid liksom, som kan användas och att man kan lägga tid på att vara med de äldre och prata med dem och fråga hur de mår och liksom att det sociala och emotionella ändå liksom kan utföras av människor eller att vuxna barn har mer tid. Det handlar ju väldigt mycket om tid faktiskt, många av de här sakerna. Men att det liksom ska kunna ersätta de större behoven hos äldre, det har jag väldigt svårt att tro.
1: Du är ju i Kina ibland, Lisa, och gör fältarbeten och forskar som sagt på Kinas demografi. Är det här någonting du hör från dem du pratar med i Kina? Att ja, robotarna kanske kan lösa en del av de här problemen?
4: Nej, det skulle jag inte säga faktiskt att jag har stött på. Men det kan hända att jag liksom inte riktigt heller har ställt frågor som uppmuntrar till den typen av svar. Men annars var den mest spännande och nya saken för mig när jag var i Kina senast, det var att flera av mina informanter sa att de förväntade sig inte att bli far- och morföräldrar. Alltså de förväntade sig inte att få barnbarn. Att personer sa det så uttryckligen och ändå lite så matter of fact. Det tyckte jag var väldigt intressant.
1: Moa?
2: Nej, men det är väldigt intressant det där att, som jag ofta noterar när jag är i de här länderna i Östasien och så jämför man med i Sverige, att där kan unga människor svara med en fullkomlig självklarhet att de inte ska skaffa några barn. Alltså de svarar på ett sätt som visar väldigt tydligt att de tycker inte ens att det är kontroversiellt att säga att de inte vill ha barn. Mm. Det tycker jag är en stor skillnad som jag ofta tänker liksom studsa till på.
1: Kort, Lisa, en sista fråga till dig innan vi ska avrunda. Alltså, hur mycket tror du att demografifrågan kommer prägla Kinas utveckling framöver?
4: Ja, men jag tror att den kommer prägla mycket. Inte minst liksom med nuvarande ekonomi och hur viktigt det är med ekonomisk tillväxt och hur viktigt det är för kommunistpartiets legitimitet att liksom det är tillväxt som en förutsättning för någon slags stabilitet, så tror jag att det kommer betyda väldigt mycket. Farhågorna är väl då att det kommer leda till mer press och kanske mer liksom statlig kontroll av nära relationer och kvinnors kroppar. Men det kan också finnas, jag tror också att det liksom finns positiva saker, till exempel med en mer välutbyggd välfärdsstat. Och det finns också vissa tecken på att kvinnor, att det är lättare, och jag tror att det kommer bli lättare för kvinnor att bli föräldrar som ensamstående. Och att barnafödandet har ju varit väldigt nära förknippat med giftermål i Kina. Och det är det fortfarande, men det håller på att lyckas upp. Så och det skulle ju i så fall också gynna till exempel samkönade par. Mm. Ifall det var lättare att inte vara gift heterosexuellt och ändå bli förälder. Så jag tror det finns både positiva och negativa konsekvenser, men att det kommer påverka mycket, det tror jag.
1: Tack Lisa Eklund vid Oxford och Lunds universitet. Tack till er som har ställt frågor. Tiden är begränsad tyvärr. Vi har inte hunnit svara på alla frågor som har kommit in, men det kommer fler frågepoddar. Tack också Hanna Salberg och Moa Kärnstrand.
0: Tack själv och tack verkligen alla lyssnare som skriver massor.
1: Jag heter Björn Djurberg, producent i Therese Rosenvinge. Det här avsnittet spelades in i början på september 2026. Hej då!
7: Vi fortsätter utrikes. Det ska nu handla om Ukraina och Ukrainas ekonomi i Europapodden.
8: Ukraina pressas allt hårdare av ryska attacker. Vapenlagren sinar och landet behöver akut mer pengar. Men vem ska betala? Alltså Andreas, blir det EU, enskilda länder som Sverige eller rent av Ryssland?
9: Ja, det där är ju den stora frågan, och EU har ju precis enats om lite mer finansiellt stöd till Ukraina, men grejen är att det där räcker ju inte på långa vägar.
10: We did it.
11: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
12: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
13: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
8: Den hårda kylan och mörkret närmar sig ju, och Ukraina behöver nya miljarder. Både för att försvara sig mot Ryssland och för att hålla landet igång med el och värme här under vintern. Andreas Liljeheden, du är i Bryssel eller Belgien. Mm. Alltså du bokstavligen sitter på miljarder, kan vi väl säga.
9: Ja, det kan man säga. Inte just där jag sitter, men lite längre bort här så finns det ganska många miljarder som är Rysslands faktiskt.
8: Ja, det ska vi återkomma till. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent, alltså med tanke på årstidsväxlingarna, Ukraina, vad bävar du mest för inför vintern?
14: Ja, men delvis såklart kylan och attackerna mot energiförsörjningen. Men det är inte bara energiförsörjningen som är det stora problemet, utan också ekonomin.
8: Och så i studion har vi också Jakob Hedenskog, analytiker, Centrum för Östeuropas studier. Välkommen hit.
15: Tack så mycket.
8: Alltså, om du då minns tillbaka till hur det var förra vintern när du var i Ukraina.
15: Förra vintern var ju ovanligt kall, måste vi komma ihåg. Det var flera veckor med 10 minusgrader eller kallare. Och situationen, om man talar om Kiev, var också... Det skildes också ganska mycket, och man var liksom på högra stranden där alltså hotell och arbetsplatser och centrum ligger. Där förrummade generatorer i varje gathörn nästan, och så där fanns det, var läget betydligt bättre än på vänstra stranden där i stora bostadsområden. Där kunde man se att det var kolmörkt på kvällar och nätter. Mm. Och sen fanns ju rätt många såna här oövervinnelighetspunkter, neslamnist heter det på ukrainska, hubbar där man kunde ladda mobilen och man kunde få te och kaffe, och det fanns möjlighet att få värme och så, och första hjälpen. Så att den infrastrukturen var oerhört viktig för att hålla igång liksom samhället och medborgarna.
8: Men Lumda, om vi börjar med situationen just nu, vi hör ju dagligen om attacker och intensiv rysk beskjutning. Alltså, hur har behovet förändrats om du jämför med hur det var för ett år sedan?
14: Ja, det Ryssland gör ju just nu är att man satsar väldigt mycket på kvantitet före kvalitet. Alltså man skickar allt man har i svärmar mot Ukraina, och framför allt de här nya eller nygamla jetdrivna drönarna som flyger väldigt fort och som är otroligt svåra för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och man har idag ingen effektiv metod för att skjuta ner dem. Och därför lyckas Ryssland också slå mot en hel del ukrainsk infrastruktur, lager, fabriker, industrilokaler. Så det är det man försöker just nu lösa från Ukrainas sida. Hur man kan skjuta ner de här svärmarna av jetdrivna drönare på ett så billigt sätt som möjligt. För man har inte råd att skjuta med robotar som är mycket dyrare per styck. Så det är väl det som är det största problemet för Ukraina just nu.
8: När vi spelar in nu så är det ju morgon den 29 september. Och i morse så rapporterar ju du i Ekot om den rysk-ockuperade staden Oleski. Kan du inte ge oss en bild därifrån?
14: Ja, det är väldigt svårt att ge en bild därifrån, för att det enda man kan gå på är vittnesmål inifrån. Det är en stad som är helt isolerad i Kherson-regionen. På andra sidan så har man Ukraina bakom sig, och på flankerna så är man ockuperad av Ryssland. Och Ryssland använder den här staden för att beskjuta Ukraina, och Ukraina behöver också skjuta mot ryska positioner. Vilket gör att befolkningen är i en väldigt svår situation. Det är ungefär 2000 personer som inte har tillgång till mat, vatten, mediciner, el. Det finns inga ambulanser som ens kommer fram när det har skett attacker. Folk ligger på gatorna och förblöder och dör. Och det finns inte plats på bårhus. Och de bårhus som finns har inga kylrum, eller kylrummen funkar inte för det finns ingen el. Mm. Och nu kommer det också alarmerande uppgifter om att det inte finns någon mat, och att folk har till och med svalt ihjäl. Och nu försöker Ukraina på olika sätt att skicka hjälp med hjälp av drönare till det här området. Så det är en katastrof som Ukraina också tog upp i FNs generalförsamling förra veckan.
8: Alltså, Jakob, inte bara den här rysk-ockuperade delen då, utan i stort Ukraina inför vintern. Alltså, hur förbereder man sig? Hur går det att förbereda sig?
15: Ja, premiärminister Serhii Koretsky, han säger att Ukraina är idag bättre förberett än förra året, och att det finns många viktiga anläggningar är utrustade med reservkraftkällor och viktig infrastruktur bättre skyddad. Men vi får väl se hur det ligger till med den saken när väl vintern är där. Men vad som är uppenbart i alla fall är att det finns brist på luftvärnsmissiler, och att Ukraina idag inte har alls i närheten av vad man skulle behöva för att kunna bekämpa de ryska attackerna med kryssningsmissiler och drönare.
8: Mm. Behovet är stort på många plan, och de 90 miljarder euro, det 90 miljarder stora EU-stödet blev alltså formellt klart i våras. Jag tror att många av oss kommer ihåg hur Ungerns Viktor Orbán gång på gång satte sig på tvären och blockerade det här stödpaketet. Men till slut, i samband med att Orbán förlorade vårens val, så släpptes det här lånet igenom. Alltså, Andreas, de här 90 miljarderna, när det då väl gick igenom och skulle betalas ut, alltså uppstod då en känsla från medlemsländerna att ja, men nu har vi löst den ukrainska finansieringen för ett tag, eller liksom, vad hände där?
9: Ja, i en del EU-länder så verkar det som att man ser det som att finansieringsfrågan är löst, och det i sig, det ses som ett stort problem i andra EU-länder, till exempel Sverige. Men om vi går tillbaka till, det var ju egentligen liksom förra årets sista toppmöte precis före jul, när EUs ledare, stats- och regeringscheferna, de träffades här på toppmöte i Bryssel och beslutade då om fortsatt stöd till Ukraina. Och där och då så beskrevs ju detta som det viktigaste beslutet på många år, som var avgörande inte bara för Ukrainas framtid utan också för hela Europas säkerhet. Och det var ju egentligen plan A att man skulle ta av de tillgångar som EU hade fryst för den ryska centralbanken. Och då pratar vi ungefär om 200 miljarder euro, och nästan hela summan finns hos ett enda företag här i Bryssel. Men Belgien sa då hårdnackat nej till att ta de här frysta pengarna, och då fick man till slut gå på plan B, det vill säga nya EU-lån. Så då tog man de här nya EU-lånen, EU lånade upp pengar och lånade ut vidare till Ukraina räntefritt. Tanken är att Ukraina ska bara betala tillbaka när Ryssland har ersatt Ukraina för kriget och så vidare. Och då tror jag det var, sen så tog det ett tag innan man fick det här formellt på plats, Orbán stretade emot, men på våren så började de här pengarna rullas ut, och då var det nog ganska många som andades ut, och man tänkte att ja, men nu har vi långsiktigt löst det här frågan om stöd till Ukraina för 2026 och 2027. Mm. Men grejen är att man sa ju redan från början egentligen från EU:s sida att de här 90 miljarderna som man skulle låna ut, det täcker bara 2/3 av Ukrainas finansiella behov, så att de räcker inte, utan ungefär 45 miljarder euro skulle komma från annat håll, och det har inte kommit från annat håll. Och vi hör hela tiden politiker från Sverige, de nordiska, baltiska länderna som konstant uppmanar andra EU-länder att de måste ge mer bilateralt nationellt stöd till Ukraina. För Norden och de baltiska länderna ger betydligt mer än andra. Så man kan väl säga att ja, en del EU-länder verkar gömma sig bakom EUs lånestöd.
8: Mm. Men alltså, behoven är ju fortsatt enorma som vi hör. Och i en ny beräkning som presenterades av Ukrainas finansminister så står Ukraina inför en finansieringsbrist på 68,2 miljarder euro inför 2027. Det här är betydligt mer än vad man tidigare trott. Och utöver det så behövs det ett stort militärt bistånd på nästan 40 miljarder nästa år. Alltså återigen, det är siffror som inte riktigt går att greppa. Men EU har ändå enat som ett nytt miljardstöd nu. Hur mycket väger det upp mot det här behovet?
9: Ja, det väger inte upp så jättemycket egentligen. Och det kom ju för några dagar sedan här. Och det finns ju en fond som ligger utanför EUs budget som heter Fredsfaciliteten. Och där har också återigen Ungern blockerat utbetalning som ska gå då för att stötta Ukraina i flera år. I över 3 år så har Ungern blockerat detta. Men nu har den här blockeringen till slut släppt. Men då pratar vi om mycket mindre belopp. Det är 6,6 miljarder euro. Mm. Så det är liksom inte ens i närheten av de här summorna som Ukraina säger att man har behov av. Och jag ska säga också det, den största delen av de här ungefär 6 miljarder eurorna, den går egentligen till EU-länderna själva för att de ska få ersättning för det militära stödet som de har gett till Ukraina.
8: Mm. Men alltså, Lubna, hur mycket kan Ukraina egentligen planera när stödet från EU och Europa kommer i olika paket med olika tidshorisont?
14: Alltså man kan inte planera. Problemet just nu är också att Ryssland satsar allt mer på att slå mot den ukrainska ekonomin. Nu när man redan har ett stort budgetunderskott så slår man mot lagerlokaler, mot fabriker, mot industrier. Man tvingar företag att stänga eller flytta sin verksamhet. Ukrainska staten förlorar intäkter. Man har mindre pengar att betala ut statliga löner, pensioner och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt svår ekonomisk situation om man är enormt beroende av EUs medel, IMF och alla andra liksom som bidrar på olika sätt. Så det man gör för att planera är att man jobbar med olika budgetar från den ukrainska regeringen. Man jobbar med en budget utifrån läget just nu, ifall läget blir värre, ifall läget blir så att man inte får några pengar. Så man jobbar parallellt med olika budgetar helt enkelt. Mm.
9: Och det där tror jag också blir en viss svårighet för EUs del. Det jag hör det är ju att och jag tror att det finns en förståelse för att Ukraina inte kan säga exakt hur mycket pengar man faktiskt behöver. Men om man inte kan säga vilket det exakta behovet är, då det också blir det svårare för EU och europeiska politiker att säga ja, men då ska vi stötta med det här beloppet. Det kan vara svårare att fatta de besluten om man inte vet vad det exakta behovet är.
8: Vad ser du, Jakob?
15: Ja, nej men alltså pengarna räcker ju inte, det vi är inne på. Och bortsett från det här stora stödlånet då, på 90 miljarder och fredsfaciliteten på 6,6 miljarder så finns ju också en annan liten summa, vinterenergiplanen för att stabilisera Ukrainas drabbade energisystem. Och den är på bara 920 miljoner euro som går direkt för att reparera elnät och värmekraftverk och så vidare. Men det är ju en försumbar summa kanske. Men sen är det också viktigt att säga att EU-länderna betonar ju att det krävs också reformer från Ukraina, alltså antikorruptionsbekämpning och reformer för att de här pengarna ska kunna betalas ut enligt plan. Mm.
8: Och vad är svaret där från Ukrainas håll?
14: Ja, men det har verkligen påverkat de här senaste tidens korruptionsskandaler. Det menar flera ukrainska politiker och regeringsmedlemmar att det har bidragit till att EU är ibland tveksam eller mindre betalningsvillig på grund av de här korruptionsskandalerna.
8: Kan du inte påminna oss om några av de här skandalerna?
14: Ja, var ska man börja någonstans? Personer i president Zelenskis närmsta krets anklagades för att ha använt statliga medel på ett felaktigt sätt för att sko sig själva på olika sätt. En del av de här personerna, i alla fall en huvudperson, han lämnade landet och det pågår en rad utredningar mot andra personer. Och det här ledde till en stor skandal som också ledde till att flera personer i regeringen fick avgå. Mm.
8: Så det här kan då vara en del i ifrågasättandet av att komma med stöd till Ukraina?
14: Det menar i alla fall flera ukrainska bedömare. Mm.
8: Samtidigt, Andreas, som du sa, så argumenterar ju de nordisk-baltiska länderna, bland annat då Sverige, på att Europa måste göra mer. Vi kan väl lyssna på Robertas Kaunas, Litauens försvarsminister.
16: And let's be honest to ourselves. Neither we will help Ukraine defend itself today, or the rest of the Europe might need to defend itself tomorrow. This is very important to understand.
8: Ja, antingen så stöttar vi Ukraina idag eller så kommer vi behöva försvara oss imorgon. Alltså Andreas, menar de här nordiska baltiska länderna att de stora EU-länderna inte alls liksom riktigt förstår det här, eller?
9: Nej, men det är ju helt klart så att det är de nordiska och de baltiska länderna som ger mer nationellt stöd då till Ukraina än vad andra EU-länder gör om man ser till i förhållande till landets ekonomiska storlek och sådär. Och jag tror att det som skiljer de här länderna åt det är framförallt bedömning av hotnivån. Att de här länderna i Norden och Baltikum, de ligger betydligt närmare kriget och de känner hotet från Ryssland på ett annat sätt. Och det är därför som vi hörde då liksom Kaunas säga att ja, men stödet till Ukraina, det påverkar vår egen säkerhet helt enkelt. Om vi tar länder i Sydeuropa till exempel, rent geografiskt så ligger de längre bort från kriget och hotet från Ryssland och Spanien, om vi tar det som exempel. Mm. Ja, ligger ju geografiskt långt bort, men också av historiska skäl inte lika hotat av Ryssland som till exempel Litauen. Och det är också länder i Sydeuropa som många av dem har svaga statsfinanser, de har stora statsskulder, de kämpar med budgetunderskott och då blir ju ribban för dem att stötta Ukraina, ja men den blir hög helt enkelt. De känner inte på samma sätt som Litauen att Ukraina kämpar för deras egen säkerhet.
8: Mm. Jakob, som du var inne på tidigare så handlar det ju inte bara om pengar. Ukraina har också ett stort behov av luftvärnsmissiler. Men vissa av de här missilerna finns ju helt enkelt inte tillgängliga.
15: Nej, och det finns ju inga offentliga och exakta uppgifter på hur mycket Ukrainas totala lager av luftvärnsmissiler är, men situationen är ändå liksom akut inför vintern här, det kan man säga. Och det är både en allvarlig brist, men det finns ju heller inga lager att ta ifrån. Va? Zelenska har ju sagt att Ukraina behöver minst 300 Patriot-robotar, alltså de här luftvärnssystemen som kommer från USA i mesta fall.
8: Mm.
15: Och enbart för att skydda den mest kritiska infrastrukturen och klara den ryska vinteroffensiven. Och det skulle motsvara ungefär 5% av USAs totala lager. Men problemet är som sagt inte bara liksom bristen av finansiering, utan det är också att lagren sinar ju. USA har ju använt enorma mängder av Patriot-missiler i sitt krig i Iran. Man har förbrukat ungefär på de första 3 dagarna av kriget var motsvarande vad Ukraina hade fått de första 4 åren.
8: Mm.
15: Och tillverkningen av de här är långsam och omständig, så att det finns ingen snabb lösning på det.
8: Nej. Alltså, Lubna, med tanke då på det här, för Ukraina är det ju ett akut behov och samtidigt så är det många länder som tänker på sin egen försvarsförmåga då på flera års sikt. Så krock Tackar inte de här 2 perspektiven och leder till frustration för Ukraina?
14: Det gör det, men det Ukraina istället satsar på är ju sitt eget försvar och sin egen tillverkning av olika luftförsvarsmissiler och så vidare. Så vi ska komma ihåg att Patriot är säkert världens bästa luftvärnssystem. Problemet är att bara använda en robot kostar mellan 4-7 miljoner dollar. Alltså, och under en dag, en natt, så kan Ryssland rikta flera robotar om man behöver skjuta av flera Patriot-missiler. Så det är enorma summor pengar som Ukraina behöver lägga på det här kriget. Och därför försöker man skapa mer effektiva sätt. Nu har man varit väldigt framgångsrik med de här interceptordrönarna, alltså luftvärnsdrönare som flyger i kapp de ryska Shahed-drönarna och skjuta ner dem i luften. Men nu har Ryssland tagit ett steg längre och uppfunnit de här snabbare drönarna och Ukraina fortsätter att liksom följa upp och satsa på sin egen utveckling. Men det är väldigt svårt för att det här kostar väldigt mycket pengar.
8: Mm. Men alltså Jakob, hur mycket kan då den europeiska försvarsindustrin faktiskt göra här nu? Ukraina behöver missiler, men som du säger så tar det flera år att bygga ut de här produktionsbanorna. Alltså vad gör man under tiden?
15: Ja du, vilken fråga. Det är den samlade kapaciteten att tillverka Patriot-robotar i Europa ligger på mellan 1500 och 2500 per år. Mm. Och då har man sagt att målet är över 10 000 robotar årligen av alla typer 2027, och det är ju nästa år. Så att jag kan inte säga att det finns några snabba lösningar på det här. Och om dessutom hotuppfattningen är efter helt enkelt, så blir det ju ännu svårare att få den här produktionen igång.
8: Men det verkar gå snabbare i Ryssland då?
15: Ja, det gör det. Jag har inga exakta siffror på, men det, de tillverkar betydligt fler.
8: Mm. Så lösning här och nu låter inte som att det riktigt finns?
15: Jag har den tyvärr inte.
8: Nej. Men de akuta problemen när det gäller finansiering, där finns det ju i alla fall en möjlig lösning. Du var ju inne på det tidigare, Andreas, de här ryska frysta tillgångarna i Belgien. Återigen stora summor, det handlar om omkring 210 miljarder euro. Om man ska förstå det här då rent fysiskt, vad är det här för pengar? Var finns de? Hur fungerar det? Det är liksom, man har ganska många frågor kring det här.
9: Ja, nej, men jag kan försöka ta er med dit om ni vill. Ja, nej, men det, om man tar sig ner till Bryssel centrum och den ganska sunkiga centrala shoppinggatan, ungefär motsvarande Drottninggatan i Stockholm, och så går man till ena änden av den, då kommer man till Bryssel finanskvarter. Och där finns det en boulevard som heter Albert Deux, efter den belgiska kungen som för övrigt har var son till den svenska prinsessan Astrid. Så på den här boulevarden, Albert Deux nummer ett, där finns det en hög byggnad, stora glasfönster. Jag skulle nog inte säga skyskrapa, men nästan. Mm. Och där finns då bolaget Euroclear, som det heter. Det är ett deponeringsinstitut som sitter på en väldigt stor del av den här summan som EU har fryst för den ryska centralbanken. Och bara i det här bolaget Euroclear så finns det då 185 miljarder euro. Oj. Från den ryska centralbanken. Och som sagt, det där var ju plan A, att man skulle ta de här pengarna på toppmötet i december förra året. Att använda de här pengarna för att stötta Ukraina med. Men Belgiens regering sa då nej. Och Belgien menar då att de skulle ta en enorm risk om man skulle använda de här pengarna. Det är ju självklart så att Ryssland skulle stämma bolaget och Belgien som stat. Och om det då inte håller i domstol, 185 miljarder är väldigt mycket pengar. Det är nästan en tredjedel av hela Belgiens BNP. Och det är också ett land med svaga statsfinanser som just nu kämpar med att få ihop en budget överhuvudtaget. De måste hitta 10 miljarder euro för att fylla akuta budgethål. Så det där är väldigt svårt för dem att ta den där risken själv. Sen har de sagt att vi kan väl dela på risken då. Om alla EU-länder säger att vi delar på den här risken, alla betalar om det skulle skita sig i slutändan. Men på toppmötet där i december så var det inte i alla fall tillräckligt många EU-länder som ställde sig upp de andra ländernas ledare och sa att vi delar på risken. Belgarna tyckte inte de fick tillräckliga garantier, och dessutom så har man då pekat på att det här kan slå mot det finansiella systemet i Europa. Det kan slå mot euron som valuta, det kan leda till kapitalflykt om andra länder då flyttar sina tillgångar från EU om man ser att de kan konfiskeras. Så hittills har man då valt att inte ta de här pengarna. De ligger kvar där hos Euroclear på den här kungens boulevard.
8: Men vi kan väl lyssna på hur Maxime Prévost, Belgiens vice premiärminister, då ställer sig till att använda de här pengarna.
17: We have repeatedly said that we consider the option of the reparations loan the worst of all. As it is risky, it has never been done before. It is not acceptable to use the money and leave us alone facing the risks.
8: Ja, risker utmålar man ju här om pengarna skulle användas. Vilket scenario är det Belgien ser framför sig om man nu skulle öppna de här ryska guldkistorna?
9: Jag ser inte egentligen att Belgien ser någon öppning för de här pengarna, och vi har också hört andra belgiska företrädare nyligen, till exempel försvarsministern, säga att den här dörren är definitivt stängd. Sen så har ju andra länder, till exempel Sverige, fört upp den här frågan på nytt. Det var några veckor sedan nu att man sa att nu behöver vi titta på den här frågan igen. Mm. När man ser att Ukraina har ett större finansiellt behov än vad man tidigare har trott, då är det läge att titta på de här frysta medel. Igen.
8: Men Lubna, från Ukrainas håll då, finns det en känsla av att Europa borde vara berett att ta större risker med de här pengarna än vad man hittills har gjort?
14: Ja, verkligen. Även om man försöker hålla sig väldigt diplomatisk i den här frågan, så finns det ju en besvikelse för att Ryssland har ju orsakat skador för hundratusentals miljarder dollar i Ukraina. Man har förstört infrastruktur, man har förstört städer, man har dödat människor. Och då framstår det som orimligt att Ukraina ska behöva låna pengar eller liksom vänta på nya stödpaket när det finns ryska tillgångar som förblir orörda. Sen så förstår man liksom att de här juridiska riskerna, men den risken Ukraina tar, menar man, är på en helt annan nivå och i helt andra proportioner. Och därför är det här lite mer så här, behu, stackars er för att ni behöver ta de här riskerna, men vi dör här. Det är väl det ukrainska perspektivet.
18: Mm. Så du möter ju människor när du är i Ukraina som har levt med kriget nu i flera år. Vad är det du hör? Vad börjar man bli mest frustrerad över?
14: Ja, men det är framförallt tröttheten. Man är frustrerad över att det är väldigt svårt att känna framtidshopp, framtidstro. Det är svårt att planera för framtiden. Och så känner ju många förstås en enorm maktlöshet. Att man har den grannen man har som bara fortsätter att föra det här brutala kriget mot landet. Och man gör allt man kan för att försvara sig. Och ändå så är det dödläge vi ser. Mm. Och den här oerhörda känslan av att det är så oerhört orättvist, det här kriget.
18: Och så här sa president Zelensky häromdagen.
19: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us. But in response we will have no choice but to make it painful for Russia too. And that's exactly why we say that de-escalation steps are important, are needed before winter.
18: Mm, oro inför vintern där bland annat. Alltså Jakob, den här frustrationen som Lubna pratar om, hur pass mycket spiller den över på president Zelensky? Vi har ju sett att förtroendet för honom har minskat.
15: Ja, enligt opinionsundersökningar som görs regelbundet över olika potentiella kandidater i ett framtida presidentval, det går ju inte att hålla under pågående krigslagar, men där har ju Zelensky hamnat på, han är ju ner på tredje, fjärde plats ibland. Det brukar ju toppas av tidigare försvarschefen Zaluzhny, så att han har inte den position han hade precis i början av den storskaliga invasionen. I Europa hänger ju fortfarande den här bilden kvar över Zelensky som oerhört populär, men i Ukraina är man betydligt mer skeptisk till honom, och dels har det att göra med politiska utrensningar och instabilitet i makteliten som kommer sig av ständiga regeringsombildningar. Och särskilt i år var ju en sådan, och där han också avskedade den populära försvarsministern Mikhail Fedorov, som man förmodar att Zelensky så att säga, ser de här populära och framgångsrika ministrarna och som politiska hot till honom, helt enkelt att det är det som är drivkraften bakom de här regeringsombildningarna många gånger. Sen kan det ju handla också om hanteringen av korruption inom den inre politiska eliten. Korruptionen har ju kommit liksom närmare presidenten, och mycket tyder också på att Zelensky har avskedat personer som för korruption, men samtidigt finns det andra då som är mer oantastliga så att säga. Vi har också den här utsvängningen som han gjorde med antikorruptionsmyndigheterna förra sommaren, när han försökte att begränsa antikorruptionsbyråns och de särskilda antikorruptionsåklagarnas frihet. Man försökte sätta dem under riksåklagarens domän, och det ledde till stora protester där man fick då ta ett steg tillbaka. Så att det finns olika skäl till att Zelensky idag är betydligt mindre populär i Ukraina än vad han är i många fall i Europa.
18: Mm. Alltså under de första året av kriget så tyckte jag att man hörde frågan dagligen, när tar det ett slut? Men jag tycker inte man hör den frågan lika ofta längre. Alltså finns det en uppgivenhet bland oss?
14: Nej, men alltså folk frågar mig också, när tar det slut? Alltså det är omöjligt att svara på det just nu. Man tar liksom en dag i taget, och nu tar man den här vintern och sen så får man se hur det utvecklar sig. Så på ett sätt så finns en uppgivenhet för att positionerna är extremt låsta. Ukraina kommer inte kompromissa om sitt territorium. Ryssland verkar inte ge upp kraven på att ta ukrainsk mark. Och så här håller man på tills någon ger sig.
15: Jo, det finns ju egentligen, vi tar ett steg tillbaka, finns ett enkelt sätt att få slut på kriget, och det är att Ryssland drar sig tillbaka. Men Ryssland är väldigt skickliga på att vända på narrativet och på perspektivet. Problemet är att Ryssland har angripit Ukraina, så säger Ryssland problemet är att Ukraina försvarar sig. Problemet är att Ryssland är en diktatur som angriper Ukraina och hotar sina grannländer, så säger Ryssland istället att problemet är att Ukraina inte kan hålla presidentval. Och lägg där till att Ryssland har en förmåga att skrämma Europa med eskalering, alltså att kriget kan eskalera upp till kärnvapenkrig då och drabba hela världen. Så bidrar det till att européerna stöd till Ukraina är precis bara för att hålla Ukraina flytande, men inte för att besegra, alltså Ukraina ska kunna besegra Ryssland. Mm.
18: Och med den analysen börjar vi säga tack för idag. Jakob Hedenskog, Utrikespolitiska institutet, Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent här i studion, och i Bryssel, Andreas Liljeheden. Producent var Lena Bejerot, Stina Fagerberg, tekniker. Och tack alla ni som har lyssnat, och tack för mig. För nu slutar jag som Europapoddens programledare, och in kommer istället Therese Rosenvinge. Hallå.
20: Hej.
18: Många känner såklart igen dig. Du har varit med Europapodden i flera år.
20: Ja, jag har ju varit producent för den här podden i lite drygt 4 år. Mm. Så då har jag ju roddat podden liksom på andra sidan det här glaset då.

0: från anställning. Annie Söv rapporterar.
1: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
2: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
0: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det ska handla om varifrån vi människor egentligen kommer. Ett stort ämne i förmiddag i P1. Med Nicke Nordmark som har med sig professorn i genetik från Uppsala universitet Mattias Jakobsson i studion. Det handlar om okända DNA i våra gener och om att vår art en dag kan utvecklas till någonting helt nytt. Jag lyssnar vidare så hör programmet om ungefär en halv minut.
5: Lubna Lashanti, tar Europa det ryska hotet på allvar?
6: Ryssland visar redan i Ukraina vad de är kapabla till.
5: Magnus Christiansson, när blir hybridkrig ett riktigt krig?
7: När NATO betraktades som väpnat angrepp.
5: Fredrik Löjdqvist, vad är Putins ord värda?
8: Inte mycket. Vi ska döma dem för vad de gör.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio.
4: Men här och nu är klockan drygt 3:03. Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och vi ska få en återutsändning av förmiddag i P1 från i förrgår.
9: Människan har länge varit fascinerad av sitt ursprung. Var kom vi ifrån egentligen? Det har förklarats på olika sätt genom historien. Först med myter och berättelser och så småningom har vi fått fler och fler vetenskapliga svar. Men det finns fortfarande en del vi inte vet. –2010 kunde den svenska forskaren Svante Pääbo och ett internationellt forskarlag visa att en del människor bär på spår av neandertalare. Vi har inte bara levt samtidigt, vi har fått barn ihop, som i sin tur fått barn i ungefär 40 000 år. Du som lyssnar på det här har med stor sannolikhet neandertalar-DNA i dig. Nyare forskning visar dessutom att Homo sapiens kanske fått bidrag från okända släktingar. Så hur blev vi till egentligen? Varför dog tidigare människoarter ut? Och kan vi till och med utvecklas till en ny art långt in i framtiden? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Mattias Jakobsson.
1: Tack. Hej Nicke.
0: Du är professor i genetik vid Uppsala universitet och internationellt ledande forskare om människans genetiska historia. Först undrar man ju, hur kom det sig att det här ämnet intresserade dig från början?
1: Ja, jag vet egentligen inte hur lång tid tillbaka i tiden det går, men jag har en minnesbild tidigare än, alltså innan jag kunde läsa, när jag sitter och bläddrar i böcker hemma.

0: hemma i föräldrahemmet. Där det är böcker med bilder på fossil och på rekonstruktioner av just tidiga former av människa. Mm. Och sen har det lett vidare då till ett biologiintresse, och sen hamnade jag på Lunds universitet och pluggade matematik och historia. Och via en stund i USA, en del års arbete där, så landade jag att jag kunde starta en forskargrupp. Och då var ju det givna målet att kunna jobba med människans evolution.
1: Och det är det vi ska ägna det här programmet åt, att prata om just människans ursprung. Och jag tänker att vi behöver börja med, ja, men jag skulle vilja veta vad Homo sapiens äldsta kända släkting är som vi sedan utvecklats ifrån.
0: Ja, Annika, då tror jag att du egentligen vill att vi ska prata om ganska nära släktingar. Men vad vi vet är att med största sannolikhet så kommer allt liv på jorden att ha en gemensamt ursprung. Så skulle vi liksom dra det till de äldsta släktingarna, mm, så kommer vi ner till encelliga organismer. Men om vi tar liksom avstamp istället vår närmaste släkting, nu levande släkting, så är det schimpans och dvärgschimpans.
1: Ja.
0: Och sen kan vi följa den linjen framåt, och då måste vi hamna på fossilen, för det är det som finns. Mm. Och då finns en del sådana här berömda fossil som pekar på intressanta tidigare människoformer. Kanske Lucy är en av de mest kända.
1: Ja.
0: Och hon var en representant av en grupp som har fått namnet Australopithecus.
1: Okej, och det är därifrån som våran gren så att säga har fortsatt, den här släktet Homo, som har utvecklats i flera olika arter, eller hur?
0: Ja, det stämmer delvis, för att antagligen så representerar Lucy då kanske mer en sidogren.
1: Ah.
0: Och de flesta av de här fossilen som vi hittar, de är antagligen inte direkt i linjen bakåt till oss människor, utan de är små sidospår här och var som ger oss spår om att vi har haft gemensamma föregångare, antagligen också med Lucys förfäder.
1: Just det. Men när det här släktet Homo då utvecklas, det går ju till på något sätt. Och det är det här jag känner att jag inte riktigt fattar. Alltså hur kan en art utvecklas sen till en ny art? Förstår du vad jag menar?
0: Ja, alltså då har vi ju basala evolutionära principer. Och då man tänker sig att man har en art som existerar, så finns det en viss mängd genetisk variation hos de individerna i den arten. Och sen kan det vara så att det finns vissa genetiska varianter som ger en fördel för att kunna överleva eller få fler barn. Och om man drar den processen i sin extrem eller under en ganska lång period, så kan du få utveckling av nya arter. Det kan bero på isolering av grupper, det kan bero på att man hittar en ny plats eller ett nytt sätt att leva.
1: Mm. Och om jag tänker då att nu finns ju Homo sapiens i miljarder på jordklotet. Och vi har ju massa olika genetiska uppsättningar liksom. Men förändras vi? Pågår den här förändringen liksom i realtid, fast vi ser den inte riktigt? Förstår du vad jag menar?
0: Ja, det gör den säkert. Det är bara det att vi lever i ett väldigt, väldigt, väldigt kort ögonblick.
1: Mm.
0: Så för att de här processerna ska liksom bli synliga för oss eller för liksom ur ett evolutionärt perspektiv, så behöver vi tänka i tusentals generationer.
1: Okej. Okay. Ja, vi ska ju våga oss på att blicka framåt till och med längre fram i programmet då. Men om vi backar tillbaka då igen till historien. Vilka arter av Homo fanns då precis innan Homo sapiens? Och hur kommer det sig att vi uppstår?
0: Det finns ett samlingsbegrepp som ofta får liksom namnet Homo heidelbergensis, och om det är en art eller ej, det kan forskningssamhället diskutera. Det är nog snarare så att det är en samling fossil som ser rimligt lika ut.
1: Mm.
0: Men om vi tänker oss den här formen, så är det nog föregångaren till oss, sapiens, men också föregångare till neandertalare och den isa människan.
1: Okej. Okay. Och hur går det då till när vi uppstår? Det är ju en stor fråga, det inser jag ju. Men kan du hjälpa mig lite grann?
0: Ja, då kan man tänka sig att vi har en grupp av de här tidiga formerna, om vi är tillbaka sig 600 000 år sedan, som vandrar ut från Afrika och blir då föregångare till neandertalare och denisova. Men en grupp stannar kvar. Och då kanske det fanns speciella förutsättningar i de livsbetingelserna i Afrika då, som gör att vi människor utvecklas åt en viss riktning. Vissa genetiska varianter blir mer vanligt förekommande. Och då leder det fram till oss, Homo sapiens, kanske för 300 000 år sedan.
1: Mm. Och det här, du var inne på det, men Homo sapiens uppstod alltså i Afrika för 300 000 år sedan, eller?
0: Ja, det är de bästa gissningarna vi har. Alltså, vi vet att Homo sapiens uppstår i Afrika. Det säger fossilen väldigt tydligt. Där finns det ganska mycket kontinuitet i södra Afrika, i östra Afrika och även i Nordafrika. Men mer precis är svårare att säga. Sen har vi ett par hållpunkter när det gäller tid. Alltså, vi vet att de djupaste förgreningarna bland oss som lever idag, och om man då också räknar in en del fossilfynd som levde för individer som levde för några tusen år sedan, så hamnar vi i storleksordningen 300 000 år. Och det sätter som en undre gräns för när vi måste ha varit biologiskt, alltså funktionellt Homo sapiens.
1: Mm. Och om jag nu försöker röra till det här kanske, förlåt, men neandertalarna, fanns de före Homo sapiens?
0: Nej, antagligen inte, utan de utvecklas ur den grenen, om man tänker sig den här Homo heidelbergensis som vi pratade om, så är det en annan separat gren som går parallellt med utvecklingen av sapiens.
1: Och om jag då vill snurra det här ännu mer, liksom, hur kan det komma sig att det är ur på något sätt samma stam, kan man säga så, samma liksom släkte, utvecklas åt två olika håll? Vad är det som gör att Homo sapiens blir liksom en del och neandertalarna en annan del? Går det att prata om?
0: Ja, det finns ju liksom enkla principer om att det blir anpassningar till olika miljöer. Och vi vet att neandertalare levde i en annan miljö och utvecklades i en annan miljö jämfört med sapiens som utvecklas i Afrika. Så det kan vara de skillnaderna. Sen finns slump är också en faktor. Och så finns det en massa andra saker som kan påverka de här processerna.
1: Mm. Om du fick tänka lite fritt här på något sätt, vad är det som gör att neandertalarna blir neandertalare då? Alltså, vad är det då kanske i deras miljö som gör att de blir annorlunda?
0: Alltså den traditionella förklaringsmodellen är ju att man tänker sig att det är en kallare miljö, att det finns en annan typ av villebråd i den miljön utanför Afrika vid de här tidpunkterna när neandertalare utvecklas.
1: Och det, var är vi någonstans på jordklotet då?
0: Ja, då är vi i Eurasien, alltså Europa och Asien.
1: Ja, okej. Okay. Om vi då går tillbaka till de allra första Homo sapiens då i Afrika. Går det på något sätt att måla upp en bild av vad det var för värld de levde i?
0: Ja, alltså de finns på öppna landskap eller i semiöppna landskap. Så de använder nog olika former av jakt på villebråd som finns på de här stora ytorna. Så att det är typiskt att utnyttja områden som inte är tät regnskog.
1: Mm. Vet vi om de allra första Homo sapiens använde eld?
0: Ja, det gjorde de definitivt. Det finns många föregångare i homosläktet som använder eld.
1: Mm. Fascinerande, och då är vi alltså flera hundratusen år tillbaka i tiden.
0: Ja.
1: Okej, Mattias, det här är förmiddag i P1 och vi ska fortsätta prata med dig. Du är professor i genetik och nu drar vi igång en lite mer komplicerad bild om människans ursprung. Ja, men vi har ju varit inne på det här att det samtidigt som Homo sapiens utvecklades så utvecklades också till exempel neandertalaren och också Denisova-människan, eller hur?
0: Mm, stämmer.
1: Och hur hade vi uppfattat de här två människoarterna om vi hade, ja, men du vet, om de hade, vi hade sett dem på stan idag och satt oss ner och pratade?
0: Ja, vi hade nog inte sett så stor skillnad. Alltså rent fysiskt påminner de ju väldigt mycket om oss. Så hade de gått runt i vanliga kläder och liksom klippt håret på samma sätt som vi gör, så tror jag inte vi hade ens noterat dem. De kanske hade haft lite extremare drag, alltså klassiska, de här kraftiga ögonbrynsbågarna hos neandertalarna. Men antagligen hade vi inte märkt någonting.
1: Det där går liksom emot den bilden, jag får ju blotta mina fördomar här, liksom, som jag har haft av neandertalare som mycket mera, ja, men kraftigare och kanske, ja, men som du säger, är lite gorilla liknande sådär. Att jag borde ju upptäcka en sån direkt om jag såg dem på stan.
0: Ja, de hade nog varit lite kraftiga och lite muskulösa, men antagligen inom normalspektrat av människor som går runt på stan idag.
1: Mm. Det här är ju väldigt intressant. Vet vi någonting om hur de kommunicerade? Alltså, hade vi kunnat prata med dem?
0: Alltså, det är ganska säkert att neandertalare hade någon form av språk. Om de hade samma språk som oss, alltså ett röstbaserat språk, det kan vi inte riktigt veta. Men att de hade språk, det kan vi nog anta. Så att hade de levt i dagens samhälle så hade de säkert pratat precis samma språk som vi pratar.
1: Och om du fick föreställa dig lite grann, alltså hur hade ett möte sett ut mellan en homo sapiens och en neandertalare?
0: Alltså i dagens samhälle så hade det inte stuckit ut på något sätt. Sen kan man ju alltid spekulera om hur de här mötena var när sapiens kommer till Europa och det finns väldigt många neandertalare som bor där.
1: Om jag skulle gärna höra dig spekulera.
0: Ja, alltså det, för det första vet vi inte, men vi kan tänka oss att det är liksom som en ny grupp som dyker upp och det är inte säkert att de betraktar dem som någonting annorlunda, utan det är mycket möjligt att det bara var en annan grupp människor och att de inte gjorde speciellt stor skillnad på de olika grupperna som fanns vid den tiden.
1: Nej, och att det då istället var liksom olika, ja men som du säger, grupper, klaner som stöter på varandra helt enkelt.
0: Ja, och om en neandertalklan stöter på en annan neandertalklan eller en sapiensklan, det spelade kanske inte så stor roll för den gruppen.
1: Nej, antingen, men vet vi någonting om vi samarbetade på något sätt, alltså levde ihop?
0: Nej, det vet vi ju inte så mycket om. Vad vi vet är att vi har fått barn med dem, så att det antagligen så har vi också samarbetat i olika konstellationer.
1: Ja, det där är ju intressant och som jag nämnde i inledningen då ändå relativt ny kunskap att vi faktiskt har fått barn tillsammans med neandertalare och denisova-människor. Alltså vet vi någonting om under hur lång tid och hur vanligt det var?
0: Ja, alltså vi vet att de här två grupperna träffas på kanske för 60 000 år sedan för första gången och sen så finns den här kontakten fram till för kanske 40 000 år sedan i den storleksordningen. Och vi vet också att det finns ett antal sådana här tillfällen när neandertalare och sapiens har fått barn. Inte bara den här, ska vi säga, den som har bidragit till de 1-2% genetiskt material som finns hos människor med icke-afrikanskt ursprung.
1: Jag hänger inte med. Hur menar du?
0: Jo, det finns fossilfynd på individer som levde för 40 000 år sedan som har träffat på en annan neandertalare. Inte den neandertalaren som har gett DNA till dig och mig, utan det är en annan bit DNA som det här fossilet har i sig. Så vi vet att det har hänt flera gånger de här mötena och de har fått barn ihop.
1: Ah, så det kan vara så att en homo sapiens och en neandertalare får ett barn. Och det barnet i sig kan få ett barn med en neandertalare eller en sapien.
0: Ja.
1: Ah, så det kan ha korsats fram och tillbaka under tusentals år egentligen.
0: Ja, och det har skett flera gånger. Vi vet också att denisova-människan och neandertalaren fick barn ihop till exempel.
1: Just det. Det blir så här liksom vidgande för min hjärna det här. Det kan liksom ha gått omkring tre olika människoarter samtidigt på samma del av planeten och träffats.
0: Ja, det stämmer. Och skulle de levt idag skulle vi nog inte kallat dem andra arter, utan vi bara skulle kallat dem en del av mänskligheten, och då skulle det kanske vara den del av mänskligheten som har de djupaste grenarna.
1: Är det så? Alltså jag tänker att vi människor är ju idag i alla fall snudd på besatta av att dela in människor i olika grupper på olika sätt och vis.
0: Ja, alltså artkonceptet är ett rätt så komplicerat koncept inom biologin, men liksom de här, om man tar de här klassiska sakerna att vi kan få barn ihop och fertila avkomma, så funkar det ju hur bra som helst med neandertalare och denisova människor.
1: Så du menar att eftersom vi kunde få barn tillsammans med varandra så skulle vi inte ha sett på dem som egentligen särskilt annorlunda?
0: Nej, troligen inte. Det är svårt att veta. Sen finns det regioner i vårt DNA, framförallt på X-kromosomen, där vi inte hittar något neandertal-DNA i oss som lever idag. Så det kan också finnas regioner som har varit, vad ska vi säga, inkompatibla. Men de varianterna eller de regionerna försvinner fort när man har många generationer med fortsatt barnafödande.
1: Och det där skulle vara då så att säga regionalt baserat?
0: Ja, regionalt i genomet. Alltså att det är en viss gen kanske, så funkar inte neandertal-varianten så bra med sapiens-varianten. Och då försvinner en av de två varianterna ganska fort. Men nu är vi inne på ganska komplicerad populationsgenetik.
1: Ja, men vi har tid att prata om det också, tycker jag. Finns det någonting som tyder på att det var svårare för en sapiens och en neandertalare att få barn?
0: Ja, det är just de här regionerna, att man kan tänka sig att det har funnits just kombinationer av genetiska varianter på vissa platser i vårt genom som har sänkt fertiliteten hos då barnen hos när de har en neandertal och en sapiens förälder.
1: Okej. Okay. Ja, nu ska jag komma in på en liten annan del utav det här, för jag undrar verkligen hur det, vad det beror på att de här andra människoarterna, om jag nu får kalla dem för det bara för att vi förstår vad vi pratar om i alla fall, neandertalare och denisova-människan, hur kom det sig att de dog ut?
0: Ja, det här är någonting som forskare har funderat på ganska länge, och liksom den traditionella förklaringsmodellen är att försöka hitta någon, ska vi kalla det, mekanistisk förklaring eller någonting som har att göra med att vi säger att vi människor, vi var smartare, vi var bättre på att samarbeta eller någonting annat. Mm. Men det blir ofta efterkonstruktioner. Så att det är väldigt svårt att veta varför de dog ut, för att de försvann, det är uppenbart. Men man kan också, och nu tar jag kanske en ganska kontroversiell ståndpunkt, man kan också tänka sig att neandertalarna har faktiskt inte dött ut. Utan det finns mer neandertal-DNA på vår planet idag än vad det någonsin har funnits tidigare. På grund av de här få procenten som finns hos många människor idag.
1: Fascinerande. Alltså på totalen menar du, så finns det mer neandertal-DNA på jorden just nu än vad det gjorde för 40 000 år sedan?
0: Precis, för att vi är väldigt, väldigt många fler människor som bär på en liten bit neandertal-DNA. Och då kan man tänka sig att egentligen så, om man har en stor grupp, eller en förhållandevis stor grupp neandertalare, men man tar en jättestor grupp med sapiens och blandar upp de här neandertalarna med, så är det så att neandertalarna egentligen inte dör ut på det här traditionella sättet att de blir utkonkurrerade av någon anledning, utan de blir assimilerade och lever vidare som en liten del i den stora sapienspopulationen.
1: Intressant. Men du, då kommer jag att tänka på, skulle det gå att skapa en neandertalare idag?
0: Kanske inte just idag, men tekniken finns på väg att utvecklas. Så det finns företag till exempel som vill återskapa mammutar och så vidare. Och ja, i princip det. Så skulle man kunna använda samma tekniker. Det vore högst oetiskt, men biologiskt, tekniskt så skulle det vara möjligt.
1: Mm. Men vi skulle ju lära oss väldigt mycket om vi gjorde det, skulle vi inte det?
0: Det skulle vi, men det finns så många etiska saker som skulle slå in här. Alltså skulle vi då skapa ett foster och geneditera detta foster, så ja, vi skulle korsa väldigt många etiska röda linjer.
1: Ja, men jag inser ju det såklart. Men okej, det är ju en intressant teori du har där, att de kanske inte har dött ut. Men den andra teorin då, som skulle vara att de har dött ut, vad skulle vara orsaken då?
0: Ja, då kan man tänka sig att de kanske inte hade samma färdigheter som sapiens har. Och det finns ett antal olika hypoteser. Det finns de som påstår att neandertalarna var sämre på att samarbeta. De verkar ha levt i lite mindre grupper än vad sapiens har gjort. De verkar också, om man tittar på det genetiskt, så verkar de ha varit ganska isolerade grupper. Mm. Och sen var de helt enkelt färre också. De levde under en tidsperiod när istiden härjade. Det var inte helt lätta förhållande utanför för Afrika. Så de var nog inte så jättemånga.
1: Nej. Och det kan inte ha varit så att vi, Homo sapiens, rent av har tagit koll på dem?
0: Ja, på ett eller annat sätt så har vi gjort det. Om vi har liksom sugit upp dem, assimilerat dem eller kanske tagit deras villebråd, så blir resultatet liknande.
1: Ja, i och för sig, det har du rätt i. Men nu ska vi gå in på det här som är lite nyare då, forskning som visar att förutom DNA från neandertalare och denisova så har vi kanske visst DNA idag, ja, vi har kommit fram till det, från okända släktingar. Vad vet du om det?
0: Ja, det finns ganska många studier som försöker titta då på vad som är gemensamt för alla oss sapiens över hela världen idag. Och så försöker man räkna på vad finns det för tecken på att vi har varit en grupp eller flera grupper om vi går långt tillbaka i tiden, alltså bortom 300 000 år tillbaka i tiden. Mm. Och då finns det en del studier som pekar på att ja, den enklaste förklaringsmodellen att det skulle vara en homogen grupp verkar inte riktigt fungera här. Och då brukar man liksom förklara det med att men det kanske har varit en okänd släkting, en arkaisk form eller en tidig form av människor som då typiskt har levt i Afrika, som kanske har förgrenat sig ut och sen så blandat ihop sig igen med det som blir sapiens.
1: Okej. Men om du berättar lite mer, vad är det vi behöver svar på för att veta mer vad det här okända är för någonting?
0: Så drömscenariet skulle ju vara att vi hittar fossil som vi kan få ut DNA ifrån. Men nu är vi i Afrika och vi är ett par hundratusen år tillbaka i tiden. Så det är högst osannolikt att det kommer att gå. Så att vi är nog begränsade till att räkna baklänges på det genetiska material som finns idag. Men sen finns det ju ett antal potentiella kandidater. Vi pratade lite om Heidelbergensis tidigare. Det finns berömda fossilfynd från Zimbabwe som skulle kunna vara just någonting Homo heidelbergensis. Och man kan tänka sig att de har bidragit till en liten del till det som blir oss sapiens senare.
1: Mm. Skulle det kunna vara så att det här okända DNA kommer från någon ytterligare annan art av Homo?
0: Ja, vi vet inte riktigt vem som skulle vara den mest sannolika kandidaten. Jag kan dra ett exempel. Det finns ett väldigt spännande fynd som hittades bara för några år sedan i Sydafrika av en art som har fått namnet Homo naledi. Och de tänker man sig, om man tittar på dem skelettutseendemässigt, så ser de ut som de har ungefär en fjärdedel av vår hjärnvolym. De har fötter som oss och de gick upprätt, men de har händer som en schimpans. Mm. Och de skulle man kunna tänka sig att de levde för 1,5 miljon år sedan. Men det visade sig när man daterade de här att de levde för 300 000 år sedan. Så de levde samtidigt som vi människor också levde i södra Afrika. Men de är nog så pass avvikande så att det skulle vara osannolikt att de har bidragit på något sätt till oss sapiens.
1: Ja.
0: Men då finns det andra sådana här kandidater av, vad ska vi säga, från homosläktet som är närmare besläktade med oss.
1: Vad är det för några då som vi känner till?
0: Ja, då är det just den här formen från Zimbabwe som nog egentligen är det bästa exemplet. Det ser ut som en tidig neandertalare, men den är inte speciellt lik neandertalfossilen i sig.
1: Nej. Rent teoretiskt skulle det kunna finnas fler människoarter som vi helt enkelt inte har hittat?
0: Oh ja, och med största sannolikhet så finns det. Det finns säkert en massa former som vi aldrig kommer att hitta fossil av.
1: Och vi kommer inte heller genom DNA-forskningen att kunna förstå det riktigt?
0: Det ska man inte säga. Där har vi, DNA-forskningen har fantastiska möjligheter att hitta såna här okända former på olika sätt. Vi kanske inte kommer få ett fossil som kan visa hur de har sett ut utseendemässigt. Men då kan man ju dra parallellen till exempel till Denisova-människan, där det först bara kom DNA från ett lillfinger. Mm. Sen har det matchats mot ett antal olika fossil, så idag har vi en bättre bild av hur de såg ut rent skelettmässigt.
1: Okej. Okay. Det är ju jättespännande det här med att vi Homo sapiens då har DNA från det jag har kallat för andra arter som du lite grann skruvar på där. Men på vilket sätt har det påverkat oss att vi har annan DNA i oss? Alltså, har det gett oss några fördelar eller nackdelar rent evolutionärt?
0: Ja, vi vet ganska mycket från det DNA som kommer från neandertalare till exempel. Alltså det blev ganska välkänt under covid-pandemin till exempel att det finns genetiska varianter som vi har fått från neandertalare som skyddade eller de minskade risken för död i covid till exempel. Mm. Men det fanns också genetiska varianter som vi har fått från neandertalare som ökade risken för död i covid.
1: Spännande. Man har antingen tur eller otur i det lotteriet då, kan man säga.
0: Ja, och antagligen så har de här varianterna haft andra funktioner och nu är vi inne i immunförsvaret, så att de har liksom skyddat mot andra infektioner som har funnits kanske när neandertalarna levde eller senare.
1: Ja. Finns det något annat tydligt som du tänker att det har varit fördelar för Homo sapiens att ha det DNA från neandertalare?
0: Det är de tydligaste exemplen är just på immunförsvaret, och det finns från Denisova-människan också exempel på genetiska varianter som har att göra med immunförsvar. Sen finns det lite andra varianter som inte är riktigt lika konkreta, och där verkar det snarare vara så att det har inte varit speciellt viktigt att ha de här varianterna.
1: Nej. Och nackdelar då? Finns det några sådana tydliga?
0: Ja, det är egentligen vi hamnar i immunförsvaret att det finns varianter som har tydligt ökat risken för vissa sjukdomar. Och här finns det mycket forskning kvar att göra, för vi tittar ofta på enkla varianter, alltså bara en gen. Och vad vi tror är att många av de egenskaper vi har, så är det kanske hundratals eller till och med tusentals genetiska varianter. Så det här är ett aktivt forskningsfält som många försöker att bena ut.
1: Jag tänkte ju så här då att om man har neandertalar-DNA så kanske man har, du vet, starkare eller bättre motstå kyla eller någonting sånt, men det är inget som man kan se då, eller?
0: Nej, jag känner inte till några studier som har lyckats hitta något sånt exempel.
1: Nej, okej. Ja, jag pratar alltså med Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet, och vi ska strax gå in på vad som gör just Homo sapiens speciell. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Mattias, om du skulle få summera lite grann, alltså utifrån allt vi vet och inte vet om vårt ursprung, hur skulle din berättelse om hur vi blev till låta?
1: Ja, men då skulle jag nog beskriva det som kanske mer liknande ett floddelta, där du tänker dig att du har olika former av människor och så hamnar vi på homosläktet och så har vi olika floddeltan och ibland går de här olika grenarna isär och ibland går de ihop. Och sen finns det också såna här sidoskott som leder iväg och som kanske inte bidrog till den grupp som vi är idag.
0: Nej. Ett av de där sidoskotten, du var inne på den, att Naledi var en mindre, en släkting till oss, men mindre än oss, va? Eller hur?
1: Ja, stämmer.
0: Och dog ut. Vad beror det då på att vissa av de här helt enkelt dog ut? De som inte, vi har ju pratat om neandertalarna och Denisova där, men de här andra, vad berodde det på?
1: Ja, alltså det är svårt eftersom vi inte kan, hade vi kunnat resa tillbaka i tiden så hade vi kunnat ta reda på det. Men vi får ju spekulera och då, det är liksom det, den enklaste förklaringsmodellen är att det finns sapiens vid den här tiden, eller de tidigaste formerna av sapiens för 300 000 år sedan. Och de har egenskaper, kognitiva egenskaper, de är helt enkelt smartare som gör att de kanske har lättare att överleva och konkurrera ut de här andra grupperna som finns.
0: Just det. Och då tänkte jag komma in på det då. Alltså, vad är det som gör att Homo sapiens liksom tar fart och utvecklas mer än de tidigare arterna? Eller samtida också. Men vi då, de kanske vi har så att säga avlat in i oss själva, som du var inne på.
1: Ja, och där... vi vet inte riktigt vad om sapiens i sig har någonting unikt. Så man skulle kunna tänka sig att hade sapiens försvunnit från Afrika så hade neandertalarna eller någonting annat utvecklats på det sättet som vi har gjort. Men vad vi också vet är att vi koloniserar väldigt stora områden. Så vi har ett par egenskaper som verkar vara unika. Och det är liksom nyfikenhet och den här förmågan att hantera sin miljö och förändra sin miljö. Mm. Sen hur mycket det handlar om biologi eller om det handlar om, vad ska vi säga, kulturell evolution, att vi blir många, vi kan samla kunskap och sprida den kunskapen, det är inte helt glasklart.
0: Jag har ju också läst tidigare att vi har en fantastisk förmåga att kunna kommunicera i stora grupper, tro på gemensamma berättelser och sådana saker. Vad tror du om det som framgångsfaktor?
1: Ja, alltså det är ju också sådär, det finns väldigt många spännande sådana idéer som man kan tänka sig att det stämmer bra på sapiens. Men om vi ska testa det på något vetenskapligt sätt så skulle vi behöva en stor grupp, till exempel neandertalare, för att kunna jämföra det. Och vi skulle nog behöva dem i, liksom, i vuxen form för att kunna göra de här jämförelserna.
0: Det går inte bara att liksom titta på en neandertalares hjärna och därigenom dra slutsatser om hur duktiga de var på kommunikation till exempel.
1: Nej, alltså det har försökts att leta efter genetiska varianter som skulle kunna ha att göra med någon form av högre kognition. Och oftast så finns det idéer och hypoteser om detta, men de brukar liksom falla ganska platt när man väl tittar på det genetiska materialet.
0: Det känns som när jag lyssnar på dig och du berättar det här så låter det lite grann som att Homo sapiens nödvändigtvis inte är så himla speciell som vi kanske vill känna oss.
1: Så skulle man kunna säga, ja.
0: det är bara hacka i sig. Det är lite jobbigt att ta det där att vi inte är så himla speciella kanske.
1: Alltså vi är speciella på många, många sätt. Men att tro att vi är någon form av kronan på verket eller något sånt där, det, dit är det långt att vandra så att säga.
0: Ja, jag tänkte att vi ska avsluta snart genom att blicka lite framåt. Men först så vill jag ändå bara höra, vad är det för frågor om vårt ursprung som du tror att vi kommer att få svar på då inom rimlig framtid? Alltså finns det någonting kvar att veta?
1: Det finns jättemycket kvar som vi inte vet. Vi har ju egentligen berört det här idag och det är ju hur utvecklas vi människor från det att vi kanske skiljer oss från neandertalare och denisova. Finns det såna här spökgrupper eller okända grupper? Och sen vet vi inte heller riktigt var vi utvecklas. Vi säger ofta Afrika, men vi vet inte om det är södra Afrika eller östra Afrika eller norra Afrika. Och jag har många kollegor som tror att det är på många platser och sen att det är kombinationen av de här olika grupperna som skapar oss sapiens. Så här är många sådana frågeställningar som vi kanske kommer få svar på om de närmsta 10-20 åren.
0: Och du kommer att fortsätta jobba med det?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad spännande. Vi kanske gör ett nytt program om 10 år strax innan jag går i pension. Och apropå framtid så skulle jag bara vilja höra dig fundera lite grann kring den här frågan om skulle vi då, Homo sapiens, kunna utvecklas till en helt annan art på något sätt i en avlägsen framtid då?
1: Ja, alltså rent biologiskt så finns det liksom inga hinder för det. Men sen har vi har ett helt annat samhälle idag jämfört med hur det var för 100 000 år sedan. Så om man bara går tillbaka till de basala evolutionära principerna så handlar det ju om överlevnad och handlar om fortplantning. Mm. Och med de enkla medlen så kan man då fundera på, är vi på väg att utvecklas eller evolvera åt något håll? Och svaret är väl att vi just nu kanske har satt mycket av de principerna ur spel. Men samtidigt så måste vi komma ihåg att detta är kanske 5 generationer som vi har pysslat med att leva på det sätt som vi gör. Och många av de här evolutionära sakerna som kan hända med artbildning, då pratar vi tusentals, kanske tiotusentals generationer.
0: Mm.
1: Så vi kommer inte att veta förrän om en väldigt lång tid.
0: Nej, men om vi ändå liksom bara spånar lite snabbt här, vad tror du skulle premieras i sånt urval? Som du säger, det är inte så lätt att säga idag, men vi har ju klimatförändringar vi kanske behöver hantera så småningom, eller tänker jag tokigt?
1: Ja. Nej, det är en jättebra tanke, för då kan man tänka sig att ja, men vi kanske skulle vara mer anpassade till varmare klimat.
0: Ja.
1: Men då kommer den frågan igen, är det så att de som skulle vara anpassade till ett varmare klimat skulle få fler barn eller större chans att överleva? Och i dagens samhälle så är nog svaret på den frågan nej. Att vi är så duktiga på att hantera vår miljö på olika sätt.
0: Mm.
1: Så att vi har andra principer för att överleva och för att få barn.
0: Det här är en jättespännande, men vi hinner inte mer. Tack så hemskt mycket Mattias Jakobsson som är professor i genetik vid Uppsala universitet. Producent för dagens program Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar, vill du höra av dig till oss så går det jättebra att mejla. Då är adressen formiddagip@sverigesradio.se. Och i appen Sveriges Radio finns det mängder av spännande program av Förmiddag i P1. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program med Olle Wiberg som handlar om hur vi redan nu faktiskt försöker påverka vår arts framtida gener.
2: Jo, vill du göra det så kan du antingen gå in i appen som sagt eller gå in på sverigesradio.se och söka på Förmiddag i P1. Då kommer alla de program som har sänts upp. Vi ska nu höra Robin Olin med gäst Nina Benner, London-korrespondent, i ett Dagens Ekopodden från i tisdags. Och det ska handla om 2 stycken kändisar som gör comeback och som skakar om det brittiska hovet.
3: Nina, varför har Prince Harry och Meghan flyttat tillbaka till Storbritannien egentligen?
4: Det vet vi inte, men eftersom det handlar om en brittisk kunglighet så finns det gott om åsikter i alla fall om hur hög eller låg profil de bör hålla nu när de är tillbaks.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Harry och Meghans plötsliga comeback och hur paret kallas pseudo-kungligheter.
6: We have some breaking news to bring you relating to the Duke and Duchess of Sussex and the news last week that they are returning to the UK.
3: Det är i slutet av augusti 2026 när BBC:s hovreporter berättar att en flytt som det ryktats om nu verkligen är på väg att ske.
6: Well, we now know that Harry and Meghan and their 2 children Archie and Lilibet will be back in the UK today. BBC understands that they are flying in privately with their children to start this new phase of their life.
3: Enligt BBC:s källor ska paret bosätta sig någonstans i Cotswolds. Men exakt varför den här flytten sker, det är oklart.
6: Harry will expand his program of public engagements. So we're going to see a lot more of him out and about, particularly with those charities.
3: Det som är tydligt enligt hovreporten, det är att Harry vill reparera relationen till sin familj. Och att det brittiska folket nu kommer få se mycket mer av honom. Men planerna på mer offentlighet leder också till en sällsynt markering från kung Charles.
7: The letter from a senior Buckingham Palace official on behalf of the king makes clear that Harry and Meghan are still private citizens, not working royals, and they should not be called their royal highness.
3: Ett brev med en påminnelse om vad som gäller efter att paret med buller och bång lämnade landet år 2020.
5: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
3: Och ja, Nina, vi har ju att göra med ett par här som rört upp mycket känslor i Storbritannien, men också då kanske satt fingret på en del mer principiellt intressanta frågor som handlar om det här med att tillhöra eller inte tillhöra det arbetande kungahuset. Men jag tänker, vi kanske ändå måste börja här med liksom en liten påminnelse för den som inte hängt med i alla svängar om det här paret, Meghan och Harry.
4: De träffades 2016 och de blev snabbt ett par. Och Meghan Markle sa redan tidigt till sina vänner, har hon sagt efteråt, att de varnade henne, inte för prinsen utan för de brittiska tabloidtidningen, att de kan vara helt obarmhärtiga. Men de gifter sig i alla fall 2018 och de ses av många som en möjlig nytändning för det brittiska kungahuset. Ett modernt par, ett engagerat par.
8: Will you take Meghan to be your wife?
9: I will.
10: I will.
4: Meghan Markle har en egen framgångsrik skådiskarriär och prins Harry, som ju haft en rätt röjig ungdom periodvis, verkar ha hittat hem, och det är det många som är glada för.
8: I therefore proclaim that they are husband and wife.
4: Men rätt så snart efter det här bröllopet så börjar det bli mer negativa skriverier.
9: Prince Harry's wife facing a growing barrage of criticism. British newspaper headlines claiming Meghan is feuding with Kate, rude to staff and demanding.
4: Det handlar om relationen till det andra prinsparet, William och Kate, som ligger före dem i tronföljden.
11: All the work you do together is great, but working together as family, do you ever have disagreements about things?
9: Oh yes.
4: Och det skrivs också en del saker redan tidigt med rasistiska undertoner om Meghan Markles exotiska DNA bland annat.
12: Headlines and speculations painting her as demanding, dubbed Duchess Difficult.
4: Och framför allt Meghan Markle får betydligt mycket mer negativ press än sin kollega prinsessan Kate. De får också sitt första barn, en pojke som heter Archie, och de är restriktiva med hur mycket bilder som får tas av den här lilla bebisen, och det väcker också kritik.
13: It's astonishing. It's momentous. It has no precedent in modern times. The golden couple have decided they're quitting.
4: Så i januari 2020 så meddelar Harry och Meghan på Instagram att de tänker träda tillbaks som seniora medlemmar av kungafamiljen. Och det här är ju något som ingen har gjort på det sättet tidigare. Kungahuset ska enligt uppgift ha blivit tagna på sängen av att paret gick ut med det här offentliggörandet.
13: There is talk of disappointment. There is talk of senior members of the royal family being hurt by the statement.
4: Och Harry och Meghan verkar ha velat se någon slags hybridplan då, att de både skulle kunna fortsätta jobba som kungliga ibland, men också med privata kommersiella intressen, med samarbeten. Men det här, det krockar helt med hovets och drottningens idé om hur saker ska funka.
3: Det är lite både äta kakan och ha den kvar, som det heter, eller?
4: Ja, men precis så beskrivs det av många, att de vill ha både och. Och det finns ju liksom ingen manual här om hur man gör när man träder tillbaks men ändå på något sätt är en del av kungahuset. Så det hålls ett möte på Sandringham, som är ett av kungafamiljens slott.
14: The historic royal crisis talks are making international headlines.
4: Och resultatet av det mötet blir det som kallas för Sandringham-överenskommelsen.
15: It was clearly felt by senior members of the royal family that this idea of a role that was a hybrid, half in, half out, just wasn't viable.
4: Och den sätter stopp för alla tankar på att paret skulle kunna vara till hälften in och till hälften ute, så att säga.
15: That means no more public money. They won't have the HRH, his and her royal highness titles.
4: De får inte heller använda varumärket Sussex Royal, som de redan hade hunnit registrera. Men också deras polisskydd blir betydligt mindre omfattande. Och just det där är en fråga som kommer komma tillbaka och också väcka ilska och irritation framöver.
3: Men den här planen då, eller vad man ska säga, om att ha någon slags, liksom, vi är kungliga men lite light-versionen, den spricker här då, låter det som.
4: Ja, den spricker. Och så småningom så flyttar paret till Kalifornien med sin son. där så fortsätter Harry med olika engagemang i välgörenhetsorganisationer som han är kopplad till.
16: The world needed to be reminded of the power of the human spirit.
4: Och just välgörenhet är ju en otroligt viktig del av den kungliga rollen i Storbritannien. Mm-hmm. De startar produktionsbolag, de får uppmärksammade kontrakt med Netflix och med Spotify.
17: Hi, I'm Megan. And this is Archetypes, my podcast about the labels and tropes that try to hold women back.
4: Och de får också sitt andra barn, en dotter som heter Lilibet.
18: Men relationen till familjen, där kungafamiljen hemma i Storbritannien, vad händer med den då?
4: Ja, den går väl så där.
19: Do you think you would have left or ever stepped back were it not for Meghan?
20: Mm.
16: No, the answer to your question is no.
19: I wouldn't have
16: been able to because I myself was trapped.
4: 2021, efter flytten till USA, så gör paret en lång intervju med Oprah Winfrey där de talar väldigt öppet om den ansträngda relationen till kungafamiljen och inte minst till hovet.
20: I went to the institution and I said that I needed to go somewhere to get help and I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution.
4: Och här i Storbritannien är det många som blir rätt chockade över den där intervjun. En del tar deras parti, men många andra tycker att de verkar självupptagna och rätt illojala mot kungafamiljen.
18: Mm-hmm.
4: Harry släpper boken Spare 2023, alltså Reserven, där han berättar väldigt mycket och väldigt öppenhjärtigt och bland annat om relationen till hans storebror William.
16: He grabbed me by the collar, ripping my necklace, and he knocked me to the floor. I landed on the dog's ball, which cracked under my back. The pieces cutting into me.
4: Att de ska börja slåss i ett bråk om Meghan, skriver han. Och efter att den här boken kommer ut så är det helt tydligt att de här bröderna har brutit kontakten. Att där är det iskyla.
18: Mm.
21: Your Royal Highness, have you had a chance to read your brother's book at all? Have you had a chance to read your brother's book at all, Your Royal Highness?
4: I maj förra år, 2025... så signalerar Harry i en intervju som han gör med BBC att han ändå skulle vilja återförenas med sin familj.
16: I would love reconciliation with my family. I've always there's no point in continuing to fight anymore. As I said, life is precious.
4: Men att konflikterna som är kring det här indragna polisskyddet för honom och hans familj står i vägen för det.
18: Mm-hmm.
16: I can't see a world in which I would be bringing my wife and children back to the UK at this point.
4: Och just det här med polisskydd är en känslig fråga, bland annat utifrån det som hände hans mamma, prinsessan Diana. Hon hade ju inga egna säkerhetsvakter på slutet. När hon dog i en bilkrasch efter en kapplöpning med fotografer så var föraren i bilen berusad. Och den här bakgrunden gör den här frågan väldigt känslig för prins Harry. Men i juli i år så kommer hela familjen för första gången sen flytten på besök till Storbritannien. Och bland annat så lägger Meghan upp en bild där familjen besöker prinsessan Dianas barndomshem.
18: Mm-hmm.
4: Och de besöker också kungen och drottningen tillsammans med barnen. Det är första gången som de här barnen träffar sin farfar på 4 år i vad som då officiellt kallas för en privat familjeträff. Och så i slutet av augusti så rapporterar flera medier att The Sussexes kommer flytta tillbaka till Storbritannien. Kanske inte permanent, men i alla fall för vad som kallas för en längre period.
22: So they are arriving back today in the UK.
23: Do we know where their new base is going to be here in the UK, Danielle?
22: We don't exactly, but we're expecting it to be in the Cotswolds area.
18: Och då kommer vi alltså då också till alla funderingar kring varför.
22: For Meghan, the focus will be on settling her family, but she's also looking to expand her as ever lifestyle brand and also, of course, working towards that return to acting.
4: Ja, vi vet ju inte, men prins Harry har ju då flera gånger talat om att han vill se en återförening. Han vill spendera tid med sin pappa som är sjuk i cancer och får regelbunden behandling. Och Harry har också sagt att han vill att hans barn ska lära känna sin brittiska släkt. De här barnen ska också börja skolan vid det här laget. Och sen så finns det också spekulationer om att den där amerikanska drömmen som de hade kanske inte gick så bra som de hade hoppats.
24: Spotify not renewing Meghan's podcast Archetypes, which yielded just 12 episodes in the 2.5 years of their contract.
4: En del av de här väldigt lukrativa avtalen som de tecknade i början har löpt ut och inte förnyats.
0: There's really no activity on any of their projects happening with Netflix. And maybe Netflix just isn't into $64 candles anymore.
4: Och kanske att den här tillvaron som inte riktigt kungliga men inte vanliga kändisar så att säga utan någonting annat, att den kanske har varit svår att navigera i USA.
18: Och då innebär ju det också, jag menar, att de måste, som alla som flyttar, på något sätt börja om och bygga sig ett nytt liv här då i Storbritannien igen. Alltså vad blir det för slags liv?
4: Ja men pressen låter de faktiskt vara i fred. Vi vet till exempel inte riktigt var de bor. Och medan Meghan håller en rätt låg profil jämförelsevis enligt uppgift mest ägnar sig åt just att få familjen på banan här, så börjar däremot prins Harrys kalender rätt snabbt se ut rätt mycket som om han hade en officiell roll. Mm-hmm. Det är framförallt planerade besök vid olika välgörenhetstillställningar. Brittiska The Times kallar det här för pseudokungliga framträdanden som ibland också krockar i tid med kronprinsparet William och Kates agenda.
18: Aha, det blir någon slags konkurrens här, vem som får liksom uppmärksamheten då.
4: Ja, och alltså rätt snabbt så hamnar de ju i den här diskussionen. Alltså, vad är det för sorts djur vi har här? Mm. Prins Harry är prins, men han ska inte kallas kunglig höghet. Han gör offentliga uppträdanden, men han har ändå dragit sig tillbaks från sina uppdrag i kungafamiljen. Och bara knappt 2 veckor efter det att han och Meghan har landat i Storbritannien så skickar kungen genom sin högsta hovtjänsteman ut ett brev som är adresserat till myndigheter och andra berörda. Det landar i en av mina WhatsApp-grupper också.
18: Okay. Uh-huh.
1: The interesting part of all this is perhaps not just the content of the letter, but the fact that it was made public by the palace on the expectation that if they didn't, it might leak.
4: Där han påminner om att paret är privata medborgare, som de skriver, att de inte är en aktiv del av kungahuset. Ja, så att Sandringham-uppgörelsen fortfarande gäller, kort sagt.
1: It's been sent to government officials, the military, and to the Lord Lieutenants. They're the representatives of the monarch in each of the counties of England, Wales, and Scotland. And it's a reminder to them that if Harry and Meghan are doing an engagement in your area or on your patch, they're not royal, and please do not treat them as such.
18: Och varför gör kungen så, tror du? Skickar ut ett sånt här meddelande?
4: Ja, men förmodligen för att försöka räta upp linjerna, för att påminna om att man inte kan vara både och. Harry och Meghan i sin tur, de uttrycker förvåning över det här brevet. Enligt källor skulle de gärna ha kallats för offentliga personer istället för privata medborgare. Så det är ju någonting här som fortfarande skaver uppenbarligen.
18: Mm-hmm.
4: Och om kung Charles hade tänkt sig att det där brevet skulle dämpa intresset för paret, då har han ju fel. För få saker triggar brittisk press så mycket som att man nosar upp något som liknar ett bråk inom kungafamiljen.
18: Det är torsdag den 17 september och det nyinstiftade priset Invictus Spirit Award ska delas ut i London. En rödhårig man med smokingjackan fylld av medaljer får väntande Londonbor att ropa hans namn. Det här är Prince Harrys första publika framträdande sedan han tagit med familjen tillbaka till Storbritannien. Under middagen, arrangerad av välgörenhetsorganisationen som han själv grundade som prins, som ska hylla och stötta skadade och sjuka militärveteraner, håller han ett tal.
2: The achievements that matter most aren't always the ones that make the headlines. Sometimes victory is getting out of bed or asking for help.
18: Harry pratar om de små segrarna i att orka gå upp på morgonen, be om hjälp eller återknyta relationen med sin familj.
2: Reconnecting with your family.
18: Och när tidningen Hello frågar honom hur hans första tid tillbaka varit, svarar Harry kort.
6: Look, the last 2 weeks has been it's been eventful.
18: Händelserik. Så Nina, på många sätt är det ju som du varit inne på här, misstänkt likt kungliga aktiviteter som Harry ägnar sig åt. Och kan det på riktigt vara så nu då att man på något sätt håller på att få lite 2 konkurrerande kungahus i Storbritannien här?
4: Alltså, det går långt att säga att det skulle vara två kungahus. Det reguljära kungahuset så att säga är ju en enorm institution med mycket muskler och makt på olika sätt. Mm-hmm. Men det är en sorts maktkamp kan man väl säga, där det här paret som utmanade normerna på gott och ont är tillbaka i landet. Och de tar ju återigen väldigt mycket av syret från det reguljära kungahuset. Inte minst då från kronprinsparet William och Kate som är väldigt populär bland befolkningen men som inte får särskilt mycket uppmärksamhet nu för sina framträdanden som ju ligger lite mer i den traditionella fåran så att säga.
18: Mm-hmm. Det låter ju komplicerat alltihop. Jag menar, det skulle det ju varit för en vanlig familj allt det här. Men när vi pratar om kungligheter så här, alltså säger hela den här historien någonting om vilken situation den brittiska monarkin befinner sig i nu skulle du säga?
4: Alltså, jag tänker att det visar på en dubbelhet i vad monarkin har för roll. För kungafamiljen är ju en del av statsskicket här. Kung Charles har blivit ett allt viktigare diplomatiskt verktyg för regeringen. Framförallt i kontakten med Donald Trump som uppskattar kungahuset mycket.
18: Mm-hmm.
4: Men de är ju också kändisar, behandlas som influencers kanske. Och den där rapporteringen, den intensiva rapporteringen om familjeproblem berättigas ju också av att de är en del av statsapparaten, mm-hmm, av deras officiella roller. Men det vi ser är ju att det ena har en tendens att gå ut över andra. Som till exempel, kungen hade ett möte om AI med ledande amerikanska företagsledare som var influgna hit. Det kallades för ett toppmöte till och med. Men det krockade då med att prins Harry gjorde sitt första framträdande. Och det krockade också med en ny skandalbok som är skriven av prinsessa Dianas bror som beskriver hur kungen reagerade efter hennes död och som kungahuset såg sig tvunget att gå ut och bemöta. Och vips så försvann ju allt intresse för det så kallade toppmötet om AI. Så den där rollen som ett diplomatiskt verktyg för Storbritanniens bästa i lite tyngre samtidsfrågor, den är kanske inte så robust i de där lägena som det ser ut. Och det enda man kan säga med säkerhet vad gäller Harry och Meghan och deras förhållande till kungahuset är väl att fortsättning följer.
18: Tack så mycket, Nina.
4: Tack.
18: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin och gäst Nina Benner. Producerade gjorde Kim Hessius och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, skriv då till dagenseko@sverigesradio.se.
18: Och du får gärna hjärtmarkera Dagens Eko i Sveriges Radio-appen, så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt.
7: Lyssna på Ring P1 reder ut.
8: Friskolor är en stor böld på samhällskroppen.
10: Är det här bröd och skådespel åt folket?
7: Ring P1 reder ut. Med mig, Steffen Renklint. Programmet som fördjupar och nyanserar frågor och påståenden i Ring P1.
11: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
25: Ja, men så är det. Absolut.
7: Jag letar fakta och prövar inringarnas argument mot experter innan jag låter dem få sista ordet.
26: Jätteförvånad.
10: Jaha, det var väl trevligt.
26: Ja.
25: Alltså, jag är ganska naiv i det här, märker jag nu.
7: Friskolor, bränslepriser, euro, uranbrytning, sällskapsdjur och toalettpapper av hampa i Ring P3 reder ut. Går vi till botten med det som engagerar.
26: Nej, nej, nej, nej.
7: Sök på Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
27: Nu på lördag förmiddag sänds ett avsnitt av programmet och då undersöker Steffen hur stora miljö- och klimatbovar sällskapsdjuren är. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är nu 4.
28: Glaciärkollapser påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
29: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta

0: Jag med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Vi ska följa med till Nationalmuseum i Stockholm och utställningen Till havet. Kommer vi att bjudas på frisk luft eller ruttnande tång är frågan. Dessutom bioaktuella norska filmen Fjord. Och så ska det handla om kaffekrisen i OBS serie om kaffe. Detta och mer i P1 Kultur med Emma Engström alldeles strax.
4: Fullständig passion helt enkelt.
5: Är det här Sveriges mest nöjda medborgare?
6: Det är ett litet paradis.
5: Hantverkarna som bygger gitarrer, binder böcker, blåser glas, förgyller ramar eller gjuter bronsskulpturer. Pianostämmaren, tapetmakarna, konstvävaren, kostymören, muraren som blandar puts, träbildhuggaren. Du hör dem i hantverket, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Och nu i en återutsändning från gårdagen.
7: Det här är P1 Kultur och idag ska det handla om en av höstens mest omdebatterade filmer. Jag pratar om filmen Fjord som bygger på ett verkligt fall i Norge där fem barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj när skolan misstänkte att de blev slagna. Och filmen fick det finaste priset i filmvärlden, en guldpalm på filmfestivalen i Cannes i våras. Och efter premiären i Norge har debattens vågor gått höga. Är det en film om kulturkrockar? Eller är filmen rent av ett vapen i kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar? Strax får ni höra mannen bakom filmen, den flerfaldigt prisade rumänska regissören Christian Mungiu. Men vi ska också hinna ta en tur ner på stranden där Nationalmuseums utställning Till havet tar plats. Bjuder den på salta vindar eller luktar det ruttnande tång? Häng med och lyssna. Jag heter Emma Engström.

0: På fredag har filmen Fjord biopremiär här i Sverige. Det är en rumänsk film som utspelar sig i Norges fjordlandskap bland frikyrkor och laviner. I huvudrollerna ser vi den norska stjärnan Renate Reinsve som var med i Oscarsracet i vintras för sin roll i Sentimental Value. Här spelar hon en norsk kvinna gift med en rumänsk man, bägge djupt religiösa. Och han spelas av den amerikanske skådespelaren Sebastian Stan som är född i Rumänien. Många känner igen honom som machomannen The Winter Soldier i Avengers-filmerna eller som Donald Trump i The Apprentice. Och den här gången så är han en medelålders flintis pappa. Och jag måste säga att jag är väldigt spänd på att höra hur Fjord kommer ta sig emot i Sverige, för jag har haft svårt att släppa den ända sedan jag såg den i Cannes i våras. Den väcker känslor. Hej Erik Helmersson.
1: Hej.
0: Du är ledarskribent på tidningen Dagen, men idag har vi bett dig att komma som filmkritiker, för det var ju så du började på TT en gång i tiden.
1: Stämmer bra det.
0: Vad kände du efter du hade sett Fjord?
1: Vet du, jag var alldeles lycklig, för jag tyckte att det här är en film som tar upp ett ämne som är jätteintressant, mycket intressantare än vad många tror, och två, det är en väldigt ambivalent film som lämnar mycket åt

0: åskådaren. Och det är bland det absolut bästa jag vet.
1: Mm. Vi får höra om också Nina Assan, och filmkritiker här på Sveriges Radio, var lycklig.
2: Ja, jag skulle mer vilja kalla mig konstnärligt chockad och i ett omtumlat känslokaos. Och dessutom var jag arg, för jag kände mig manipulerad. Jag tyckte mig ha sett en moralsaga om ont och gott i fjällmiljö. Kampen mellan konservativa och liberala värderingar klädd i falsk neutralitet. Mm. Men den här konstnärliga besvikelsen, den handlade ju om att Christian Mungiu tidigare har gjort filmer som jag tycker är helt fantastiska om abortfrågan och korruption och just föräldraskap. Så att klockrena femmor som ju också beskriver moraliska dilemman, men mycket mer lyckat då tycker jag. Så att ja, jag hade många känslor.
0: Det här blir kul.
1: Lycklig och en arg. Vi kommer gräva mycket mer i era tankar om den här filmen lite senare i sändningen, men först vi får reda ut vad handlar Fjord om. Ja, den bygger på ett verkligt fall från 2015 när norska motsvarigheten till socialtjänstens barn- och ungdomsvård, alltså barnevärne som det heter, omhändertog fem barn, bland annat en bebis från en norsk-rumänsk familj när de misstänkte att föräldrarna hade slagit barnen. Och det här blev en enorm historia då, för 10 år sedan, med protester i Rumänien och bland kristna runt om i världen. Och efter ett halvårs separation ungefär och ett massivt tryck utifrån så kom barnen tillbaka till familjen. Då hade kommunen och familjen gjort någon slags överenskommelse. Och efter det flyttade de tillbaka till Rumänien direkt. Och det här är inte det enda fallet. Liknande har vi sett i Danmark, Tyskland och Sverige. Och det har lett till demonstrationer och kampanjer. Och det var just kraften i de här berättelserna som gjorde att Rumäniens främsta filmregissör Christian Mungiu ville göra film om ett av de här fallen. Det berättade han när vi träffades tidigare i veckan.
3: I started from pre-existing stories. And I don't like inventing situations and arguments to illustrate some themes. I wonder myself any time when some real story reaches the press, why is it this popular? There must be something there, some sort of an interest.
4: Jag gillar inte att hitta på situationer, så när jag läser om något som får mycket uppmärksamhet så blir jag alltid nyfiken. Varför är den här berättelsen så intressant för så många människor? Vad kan den säga om sociala rörelser som vi påverkas av just nu? Och så har det varit i alla mina filmer, säger Christian Mungiu. Han har bland annat gjort film om abortfrågan i Rumänien. Filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar gav honom hans första guldpalm. Och han har gjort film om främlingsfientlighet i en transylvansk by i filmen RMN. Han följde rapporteringen från Rumänien. Och förutom rumänska fall av omhändertagna barn, också polska, berättar han.
3: I heard the story about a Polish ambassador who saved in his ideas a Polish girl by taking her into the trunk of his diplomatic car to Poland. And there were a lot of nationalities and a lot of cases involved all over Scandinavia.
4: Och så insåg han att nästa film skulle utspela sig i Norge, som kanske fått mest uppmärksamhet för omhändertagande av barn, även före fallet med familjen i västra Norge.
3: So I decided to make a story about this particular incident when I noticed that through it I can talk about what happens in the society of today, about this radicalization, this polarization of the society. I never wondered why this story in particular. It's in this story when I found this levels of meaning that allowed me to speak about a more general situation in the society.
4: Det var här han hittade konflikten som han ville prata om. Alltså vad som händer när konservativa värderingar hos minoriteter krockar med ett liberalt majoritetssamhälle. Och där är frågan om barnuppfostran just det som kan vara det svåraste att enas om, säger han.
3: We can agree about a lot of things even if our values are different. But the last thing on which is difficult to agree are the education that we give to our children. It's very difficult if we don't share the same opinions about this to coexist. And the greatest difference is that in a conservative society, things are very clear. The children belongs to the family. There's no conversation about this. While what these people don't know is that, you know, when they move to live in a different society, this interpretation might be very different. Mm-hmm. They end up here where it's more important for the society to make sure that the right values are passed to the next generation. And if you do this yourself, as a parent, as a family, that's, nobody will ring your bell. But if you don't, well, then you will learn that the state has the upper hand about the education of your children. And this is also okay, but it would have been better if you told these people before they arrived and settled here that this is what they have to expect.
4: Det är absolut okej att staten vill lägga sig i barnuppfostran, säger han. Men det hade varit bättre om man tidigare berättade för människor som kommer att det är så här det är här. Men det är en sak med värderingar och en annan med lagar. Och det är olagligt att slå barn, även i rumänska hem. Och såväl i det verkliga fallet som i filmen erkände föräldrarna att de hade använt visst våld som smisk. Så jag frågar Christian Mungio, varför valde han att inte visa att barnen blir slagna?
5: So this particular family, they have admitted some kind of violence. Mm-hmm. You chose to not show the violence. Mm-hmm. Why?
3: I investigated as much as I could this case and other cases. I talked to the parents, I talked to the children, I talked to the lawyers, I assisted to trials, I talked to the Barnevernet, to the journalists, to the translator who was there when police investigated. And at the end, I couldn't tell what kind of violence was in the family. And if the family was really more violent than what they have admitted. And I decided to keep this in the film because actually this is the question. How do you react when you are not certain about the level of violence in the family?
4: Hur mycket research jag än gjorde så kunde jag inte komma fram till vilken sorts våld som fanns där. Eller om den här familjen var mer våldsam än de hade erkänt. Och just den här osäkerheten ville jag behålla. Just för att det skapar en fråga om ingripandet är rimligt eller om det påverkas av vad man tror om de som man ska bedöma. I filmen lyfts religionen fram som en underliggande orsak till ingripandet. Men också om barnen har rätt eller fel åsikter om homosexuella.
6: You have to pray every day. What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
7: Define physical.
4: Och filmen Fjord kommer mitt i en större debatt om omhändertagande av barn, där myndigheter har identifierat att det också förekommer internationella desinformationskampanjer. Jag undrar om Christian Mungio inte är orolig att filmen ska bli en del av kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar.
3: But what are the rational arguments for saying this? I would ask you. Mm. What would you say? What do you see in the film that could justify this kind of comment for the film?
4: Ja, vad menar du att det finns i filmen som styrker det? Frågar Christian Mungio.
5: Yeah, perhaps having the family in the center.
4: Ja, kanske säger jag att du ger familjens perspektiv och inte också barnevärnets.
3: But I don't have the family point of view. I have the adult's point of view.
4: Det är inte familjens perspektiv som står i centrum utan de vuxnas. Det är orättvist att anklaga mig för att stötta konservativa värderingar bara för att jag försöker berätta ur en neutral position, säger han.
3: It's unfair to consider that the fact that I tell the story from this neutral position as a moderator, it doesn't make me the supporter of the conservative values in any way. I portray how this class look, these people look when the main character gets closer to them as well as I can. You can't, you know, a film is not an essay, it's not a TV reportage in which you can balance the situation by showing every other point of view. And it's a story about how we raise our children. You can't do this from the point of view of Barnevernet.
4: En film är inte en essä eller ett tv-reportage där man kan balansera situationen genom att visa allas synvinklar. Och det här är en berättelse om hur man ska uppfostra sina barn, och det kan man inte göra ur myndigheternas synvinkel. Det sa Christian Mungiu som regisserat Fjord. Och när filmen hade premiär i Norge tidigare i september så blev det starka reaktioner, både hyllningar och kritik. Och jag ringde upp två av debattörerna. Den ena menar att filmen kan vara skadlig för barn. Den andra att den behövs och att det är en film med kritiska ögon på Norge. Andreas Lettholm är politisk kommentator på tidningen Aftenposten och han säger att Fjord kan spä på fördomar. Den fastnar i det han kallar kulturkrigsaspekten av det här fallet med kampanjer i sociala medier. För många grupper är redan rädda för myndigheterna eftersom de har hört att de stjäl barn, säger han.
8: Väldigt många med minoritetsbakgrund är väldigt rädda för barnavernet nettopp för de har blivit förtalt av kulturkrigsaktörer att barnavernet stjäler barn. Och så tänker jag också att ja, det ligger en sån idé va, i den här filmen om att svaret ligger ett annat sted mitt emellan här som ju är utillfredsställande och så är den kanske också lite feig den filmen i att den ger ju inte något ändligt svar på vad som egentligen har skett i den familjen. Det är ju självklart regissörens rätt, men jag tänker ju när denna filmen är ju på en måte ett slags debattinlägg i denna debatten som vi har haft i väldigt många år och då hade det varit förfriskande hvis det konstnärliga perspektivet kanske kunde tillfört något annat da, eller ett annat perspektiv än det som egentligen har varit dominerande i debatten vill jag säga.
4: Sa Aftenpostens Andreas Lettholm där att filmen är otillfredsställande tyckte han och kanske också lite feg eftersom den inte berättar vad som egentligen har hänt i det här fallet. Och han menar att det är ett debattinlägg i en redan känd debatt. På andra sidan står Carl Andreas Jahr som är kommentator på den norska kristna tidningen Dagen som tycker att Slättholm har helt fel. Han skrev en artikel där han kallar Norge för Fjordkorea. Och det finns ett problem i Norge och då ska norrmännen vara tacksamma för att en internationellt känd filmregissör granskar samhället. Och det är verkligen skadligt eller en del av kulturkriget att vara kritisk, det säger Carl Andreas Jahr.
9: Nej, det håller jag verkligen inte med om. Altså. Jag syns det är en bortförklaring och lite sån enkel förklaring. Och varje gång liksom våra progressiva värderingar får en form för kritik, så tolkas det bara som en lite sån kulturkrig och reaktionära krafter och lite sån generell visvas. När saken är konkret. Vad som har skjedd i den saken? Blev denne familjen behandlet bra av det norska samhället och av barnevernet? Eller gjorde de fel? Var de för raske? Var de för harde på labben?
10: Vad tyckte du själv när du såg filmen? Vad tänkte du?
9: Jag syns det var väldigt intressant att man blev lite sån lurt i starten av att det var en lite sån, att man fick ett intryck att det var en lite mer sån typisk film som kunde varit laget i Norge, hvor norske institutioner saves the day mot liksom konservative krefter. Men så är det en finte där ganska tidigt hvor ting blir snudd på huvudet och att det kanske inte är så enkelt.
4: Det här är ju en väldigt konkret händelse som vi får se och det är det som är bra med filmen, att den inte berättar den gamla vanliga norska berättelsen om hur myndigheterna räddar alla. Det sa den norska journalisten Carl Andreas Jahr. Så långt Norge. Nu är det ju faktiskt svensk premiär och jag vill höra vad ni tycker om filmen, Erik Helmersson och Nina Assanoy. För det här är ju inte journalistik, det är ett konstnärligt verk. Har vunnit finaste filmpriset, en guldpalm i Cannes. Så vad handlar den här filmen om egentligen, Erik?
0: Den handlar om religionsfrihet, i mina ögon, väldigt mycket. Och det är ett ämne som ofta kommer bort i Sverige. Vi pratar inte så mycket om det. När vi pratar om det så är det mer väldigt, väldigt generella och generösa termer, att alla ska få tro vad de vill, det är viktigt för Sverige. Och så kommer man in på den här typen av konflikter, och Mungiu skiljer ju en av de här typen av konflikter. Var ska staten dra gränsen för hur familjer uppfostrar sina barn? Och det finns ju alltså otaliga tillfällen i samhället när religionsfriheten faktiskt sätts under press. Vi har haft liksom, vi vet, diskussioner om konfessionella skolor, hijabförbud, riva moskéer och frikyrkor, talade Jimmy Åkesson om veckorna före valet. Det är tillfällen när religionsfriheten lyfts fram och konflikten blir tydlig. Men vi är dåliga på det i Sverige och säkert i Norge också. Jag tror man tar det lite för givet. Och den här filmen visar på ett väldigt konkret sätt vad händer när religionsfriheten utmanas i ett samhälle.
1: Mm, vad är det du menar? På vilket sätt visar den det då?
0: Jo, det är väldigt tydligt hur... från början så handlar det om ett misstanke om barnmisshandel. Och då är klart att staten ska ingripa om en familj blir misshandlad av sina barn blir misshandlade av sina föräldrar. Men sen märker man att det kommer ju ganska snabbt en betydelseglidning och en värderingsglidning, att plötsligt kommer anklagelser om att ja, men deras barn får inte se på YouTube. Deras barn tycker fel saker om homosexuella. Och då är det plötsligt något helt annat ju förstås. Att föräldrar begränsar barns tillgång till YouTube ses ju inte som ett övergrepp om det är en helt vanlig norsk sekulär familj. Men här tas det fram och hålls till familjens nackdel, även i rätten. Och det tyckte jag var så intressant, för att det visar ju verkligen att ja, med våra generösa, fina värderingar och religionsfrihet, det kanske inte betyder så mycket. Utan vi kanske tycker att vi har rätt att ingripa mot föräldrar om de är religiösa, bara för att deras barn inte får se på YouTube som de vill på telefonen.
1: Mm. Så religionsfrihet tycker du att den handlar om? Vad tycker du att den handlar om egentligen, Nina?
2: Ja. Jag tänker så här, det är ju inte religionsfrihet för barnen till exempel. De är ju ganska hårt hållna och är tvungna, som så många barn, som alla barn kanske, att åtminstone ganska ett antal av stor del av sin barndom anpassa sig till vad föräldrarna tycker är ett rimligt liv eller värdefullt liv. Så att jag tror jag ganska snabbt tog barnens parti i den här filmen. Och om man nu ska försöka ringa in vad jag tyckte att den handlade om, så handlar den ju liksom om barnuppfostran och vem som ytterst är ansvarig för barnen. Men om vi ska vara lite elaka, så handlar det ju om att rätten att smiska sina barn utan att samhället lägger sig i. Och det tycker jag var galet provocerande faktiskt. Sen är det väl också så att barnvärnet, alltså det här liksom makten och samhället i form av blonda kvinnor som pratar norska och ska ta barnen, de är inte så positivt skildrade, får man väl inte säga. Den funktion som en sån instans ska ha är väl att skydda barnen, men här framställs ju de som onda i princip. Och jag har egen erfarenhet från barndomen när jag blev skrämd med barnavårdsnämnden. Det är ju ganska mycket en klassfråga. Hotet om att någon ska komma och ta ens barn, det är ofta de lägre klasserna eller minoriteter eller sådana som är nykomlingar som känner sig hotade. Så jag har känt det där in på skinnet.
1: Ja, för det är klart att det är det som är så svårt med den här filmen. För det som är den enas befrielse kanske blir omhändertagen om man lever under hot, är den andres sorg att få någon, ett barn taget till exempel. Så att det är ju en av delarna som jag tycker är så svårt med den här. Men om vi tittar lite på skådespeleriet, för att det här föräldraparet då som plötsligt får sina barn omhändertagna, de spelas av två stora filmstjärnor, Sebastian Stan och Renate Reinsve. Tror ni på dem som det här religiösa paret, Nina?
2: Jag tror särskilt på pappan, Sebastian Stan. Jag tycker att han är sagolikt bra som en form av passivt aggressiv patriark. Och det är väl redan i en av filmens allra första scener som man får se dottern Elja står hos mamman och ser ledsen och rädd ut. Och mamman, liksom så där som alla medberoende mammor, puffar henne mot pappan för att hon ska gå och krama honom. Och då ska han säga, nu kanske du har lärt dig att erkänna att du har fel. Och där har vi ju ett klockrent exempel på övergrepp, kränkning, psykologiskt våld, som ju inget barnvärna i hela universum skulle ta någons barn ifrån dem för att de gjorde så. Men det är subtilt, ett subtilt övergrepp som vi får se redan där i första scenen.
1: Mm. Sebastian Stan tycker du är trovärdig alltså?
2: Ja.
1: Mm. Och Erik, vad har du?
0: Jo, det där som Nina beskriver, det är en otrolig scen. Och det är en av de scener som gör att jag har svårt att se varför den här filmen skulle vara så otroligt tendensiös till barnavärnets nackdel. För det visar ju verkligen ambivalensen. Och jag tycker att det är den stora styrkan att vi som åskådare, vi vet knappt mer än vad barnavärnet vet. Utan vi får helt enkelt själva ta ställning. Och det är uppenbart att det finns en stor skugga i den här familjen. Och jag tycker båda skådespelarna gör det här fantastiskt. Och mamman Renate, vad är hon heter i efternamn?
10: Reinsve.
0: Hon är ju en oerhörd skådis. Alltså. Man blir ju, sett henne liksom i tidigare filmer där hon också bara briljerar. En enorm närvaro. Och här är hon ju ofta ganska tyst. Det är mycket stel, liksom inbundet kroppsspråk, blickar. Jag tycker hon är otrolig.
2: Protest.
10: Ja.
2: Hon är chalettklädd, hämmad, klädd i alldeles för snäv kjol och fåniga kappor som är för stora. Jag tycker hon är övertydlig. Renate.
0: Jag tycker att hon tillhör väldigt mycket i den här filmen som snarare är undertydligt om man inte på något sätt verkligen vill ha en viss åsikt som man kanske har bestämt en del från början.
10: Mm. Men kan man se på dem, för jag vet, jag hörde Christian Munge berätta i ett annat tillfälle att de fick jobba ganska mycket med kroppshållningen just för att vara lite mer underkuvad. Han menar på att han kan se på flera meters håll om det kommer en person från Östeuropa till exempel, för att de har en annan hållning och sånt där. Mm. Det här är ju skådespelare som är vana vid att vara liksom lite tjockt hår och vara lite långa och stiliga så här. Det låter på er som ni ändå ni tror på de här. Det finns liksom ingenting, de står inte i vägen de här stjärnorna.
0: Jag tycker man ser väldigt tydligt också, man känner med dem att de har hamnat i ett väldigt, väldigt slutet och kontrollerat sammanhang i den här lilla norska kustfjordkommunen som förstås är otroligt vacker. Och där också, om vi ska prata övertydlighet så är det ju några laviner som förekommer vid ett par tillfälle. Som, där kan man ju känna att vi kanske skulle hållit inne lite på lavinerna. Men
10: det blir ändå snyggt. Ruben Östlund.
0: Ja, kanske. Och det blir ju ofta den här typen av film att naturen har någon sorts biroll. Och samtidigt så framkommer just klaustrofobin i att som var främling i ett litet, homogent, kompakt samhälle.
10: Mm. Känner du igen bilden av att leva som kristen, Erik?
0: Alltså, nej, jag tror att många frikyrkliga ändå kommer känna igen sig i den här filmen och tycker att det är en ganska bra skildring av församlingslivet och solidariteten och sammanhållningen. Och sen tror jag också att många säkert kristna frikyrkliga tycker att de har blivit framställda kanske lite orättvist också, för att just skulle vi, bara för att vi tillhör en frikyrka, vara mer benägna att slå våra barn till exempel. Det är ju en ganska hård underförstådd anklagelse. Så att jag är fortfarande vill betona att för mig så var det här en väldigt ambivalent film. Och det som den första norska journalisten här, Slättholm, sa, att det är fegt att inte ta ställning. Jag tycker ofta att det är väldigt modigt, för att som konstskapare blir man ofta uppmanad av alla möjliga producenter och förläggare. Så här, du måste ta tydligare ställning, du måste ha en klarare slutsats, politisk kontext. Det måste man kanske inte alls ha, utan jag tycker att som åskådare så njuter jag av att själv få spekulera, vrida och vända på vad hände egentligen? Blev de misshandlade? Vad finns det här?
10: Mm. Det finns ju en familj till i den här filmen som är någonstans däremellan, va? Eller hur? Grannfamiljen. Vad är deras roll då, Nina?
2: Ja, men det är ju Mats och Lisbeth och deras dotter Nora och även en svärfar som sitter i rullstol och inte kan tala efter ett slaganfall. De har ju en väldigt intressant roll i den här filmen, för de börjar storstilat med att knacka på mitt i en liten religiös sammankomst med en massa stickade strumpor och hälsa familjen välkomna. Och Nora, deras gränslösa dotter, drar genast ut de här barnen på farligheter. Och det är ju en av de här aspekterna på att man aldrig får veta var de här blåmärkena som allting någonstans kokar ner till kommer ifrån. Bland annat hoppar hon lyckas övertala syskonen, två äldre syskonen, en pojke och en flicka, att hoppa ut genom ett fönster för att följa med henne ut. Och det kan ju vara tillfällen när de har slagit sig då till exempel. Men sen när allting då krånglar till sig, då är det ju den här Mats som också är rektor för barnens skola. Han är lite svag gentemot barnvärnet, och när allting blir en katastrof och det blir tal om omhändertagande och så vidare, då är det deras trevliga granne Lisbeth, då låtsas hon inte vara hemma när grannarna ringer på.
0: Otrolig scen också.
2: Ja, det är väldigt, väldigt obehagligt. Mm. Sen blir det ytterligare vändningar. Jag vet inte hur mycket vi ska spoila, men de hattar lite fram och tillbaka. Och han Mats är ju liksom någon form av... jag har läst en massa recensioner och debattartiklar, norska då. Och där skriver de om den kommunala estetiken i den här filmen. Han är ju liksom en representant för det här stadiga, stabila Norge, där samhället har en stark roll. Mm. Och Nora är då lite oklart, kanske lesbisk, blir kär i dottern, och det är också ytterligare en komplikation, för det får hon ju inte bli.
10: Mm. Ni var inne på det här övertydliga. Är det ett problem för filmen? Eller passerar det? Jag tänker bland annat på den här gigantiska flaggan, norska flaggan, som plötsligt fladdrar förbi i ett fönster på bottenvåningen utanför. Mm. Alltså, funkar det?
2: Jag tyckte det var väldigt roligt, och enligt regissören själv så var ju det delvis en slump, för att det blåser väldigt mycket där på västlandet. Så att det var inte jättearrangerat, för den stod ju verkligen där och smällde. Men jag tycker ju egentligen, för att kanske inte vara helt som logisk i mitt resonemang, att det är klart att man kan göra film om statens övergrepp och samhällets övervåld. Jag menar, Ken Loach har gjort mängder av filmer där den lilla människan utsätts för de mest fruktansvärda övergrepp av förment goda samhällsrepresentanter. Så att, ja, man kan se på det från olika håll.
0: Sen är det också intressant när man talar, när man talar om grannfamiljens roll. Där kan man möjligtvis peka på lite övertydligheter. Du nämnde morfar som är rullstolsburen, och vi har också Nora, dottern, som på olika sätt lever ganska självdestruktivt. Och där är det inte tal att barnevärnet eller staten ska gripa in och rädda dem. Utan de lider i tysthet i sina familjekontexter. Medan däremot den här rumänska familjen, som ändå har en oerhört stark sammanhållning och tar hand om varandra, där blir man nervös och oroad. Så man kan fara illa på olika sätt, och staten reagerar på olika sätt. Det tycker jag är ganska tydligt också i den här filmen.
10: Mm. Så har Christian Mungiur något slags ärende här? Är det ett debattinlägg? Vad säger ni?
2: Jag har försökt formulera det, för det är ju så svåra saker. Men jag skriver så här. Han vill visa att de västerländska liberala demokratierna har sina begränsningar. Att under välviljan döljer sig grymhet och maktövergrepp. Ja, det är ett sätt att se på det.
0: Ja, han pratade ju lite om sitt budskap innan. Det tyckte jag var lite synd, för det, som sagt, jag gillar att dra egna slutsatser. Men för mig så handlar det om att budskapet att om vi ska ta religionsfriheten på allvar för människor, då kommer det att innebära konflikter. Och de konflikterna måste vi vara beredda på att lösa. Och det kanske inte bara går att köra på och tro att allt är som det var för 30 år sedan. Och även om religiositeten ökar, vi får invandring från länder där folk har andra värderingar. Det kanske inte funkar att köra exakt på samma sätt, utan det kommer bli utmaningar, och det får vi försöka se till att hantera moget och klokt.
10: Mm. Varför tror ni den fick en guldpalm, den här filmen?
2: Det är för att det är en komplex film, och det måste man ju ändå säga till dess absoluta förtjänster. Att man är ju full av tankar och debattsugen till tusen när man har sett den. Men har man sett fler av hans filmer, så tycker jag personligen att det är obegripligt att han fick en guldpalm.
10: Du då, Erik?
0: Jag kan tänka mig att scenerierna spelar in, att man placerar i Europas periferi, allt är populärt. Man visar en kultur som inte ofta skildras på film. Man har väldigt bra skådespelare. Det tror jag är huvudargumenten. Och sen så kommer kanske ambivalensen och det kommer in. Jag tror inte att den är så pass öppen för att den här religiösa familjen har rätt. Det tror jag inte gynnar filmens chanser att få en guldpalm. Så jag skulle säga att den får palmen trots det budskapet, snarare än tack vare.
10: Det är kul, för ni började liksom på varsin sida, och nu har ni blivit mer och mer ambivalenta här under samtalet.
0: Jag håller på att asanoifieras här. Det är oroväckande.
2: Och Helmersonifieras.
10: Katastrof.
2: Ja.
10: Saker kan hända i studion.
0: Ja, det är bra, det är värderingen.
10: Ja, ett avslutande betyg. Nina?
2: Alltså, när jag kom ut från biografen, då såg jag i eldskrift, jag känner ju lite som den här liksom mandatpingisen när jag ser på film, hur de här bollarna, petbollarna flyger hit och dit. Och då stod det tyvärr 2 i eldskrift. Men efter liksom att ha resonerat med sig själv och lyssnat på dig, och då, okej, jag landar på en 3.
10: Så att från hyfsat bra till bra.
2: Mm. Okay. Alltså ändå liksom ett diskussionsunderlag skulle jag vilja säga.
1: Och Erik?
0: Alltså när jag var kritiker så var det så oerhört få femmor som jag delade ut. Och jag kan tänka mig att den här hade legat där och dallrat på femgränsen för mig. För det var väldigt mycket en Erik-film. Men jag skulle nog ändå säga det här lite fega, stark fyra.
1: Oh, kan vi inte slå till då?
0: Jo, vi ger den en femma. Vi gör faktiskt det. Grattis Norge. Grattis Rumänien.
1: Ja, ja, men vi vill kanske bara säga också, kommer det här att bli debatt i Sverige? Vad tror du, Erik?
0: Nej.
2: Folk är så slöa här. Det är ingen som orkar.
0: Folk är inte intresserade av den här typen av debatter. Det borde bli debatt. Vi hade
1: folk, stora... säger du, Sverige?
0: Ja, svenskar är inte så intresserade av den här debatten. Inte svenska kritiker på det sättet och inte svenska journalister. Ändå borde det bli det, för vi hade ju den här stora LVU-upploppen i Sverige bara här om året som rörde precis den här typen av konflikter. Fast då var det muslimer och inte kristna. Så det finns konfliktpunkter som verkligen borde diskuteras, och den här filmen kan hjälpa oss med det.
1: Mm. Tack så mycket, Nina Asenhoy, filmkritiker här på Kulturredaktionen, och Erik Helmersson, tidigare filmkritiker, numera ledarskribent för tidningen Dagen. Och Fjord har svensk biopremiär på fredag. Men nu lämnar vi den norska fjorden och så beger oss vi till havet.

0: Ja, nu har jag fått besök igen här av Sonja Hedstrand som är konstkritiker för att vi ska prata om en utställning som heter Till havet som just nu visas på Nationalmuseum. Och vad man kan säga om den är att den handlar om badturismen och hur den växte fram från 1870 ungefär till 1900-talets mitt och hur livet på stranden där gestaltas i konsten. Mer än 200 målningar, fotografier, reklamaffischer och så lite badmode också. Och vi känner igen en hel del målningar av Claude Monet, Andersson, P.S. Kröjer med flera. Hej Sonja Hedstrand.
1: Ja, en bra beskrivning där. Undertiteln är ju Stranden som gränsland och semesterdröm. Mm. Det är vackert, tycker jag.
0: Strand och hav är ju lite två olika saker, men...
1: Ja, nej, men det här är ju en ganska så här sociologisk, kan man säga, utställning som hjälper oss att förstå en del av den moderna utvecklingen. Och det har ju ganska mycket med den tekniska utvecklingen att göra. Och det börjar ju då med tåget här i första rummet. Och det är ju Monets fina lilla målning där från Gare Saint-Lazare, där de flesta av de här tågen som gick ut mot Normandie då började gå runt 1870. Och då började ju liksom borgerskapet åka där från den här smutsiga, bullriga, högljudda, trångbodda staden Paris som var liksom industri och dålig luft. Och så åkte man ut till havet. För att liksom, från början var det ju en hälsofråga. Mm. Så att det var ju borgerskapet mest som hade råd med det här. Och det tog några timmar att ta sig upp till Normandie då. Och de här kända badorterna som heter Deauville och så här som också finns med i litterära skildringar från tiden. Så att det är ju mycket som händer socialt när man kommer dit. Men från början så var det faktiskt så att de klädde inte av sig och hoppade i badet, utan de bodde på fashionabla hotell och gick på kasino och teater på kvällarna och umgicks med liksom andra i borgerskapet. Och sen när de skulle bada så åkte de ut tidigt på morgonen i en särskild vagn som hästar drog ut i havet. Det visste inte jag innan, men det finns ju skildrat i flera av de här målningarna. Och så klär man ut naken faktiskt från början, men det var ju väldigt noga att någon skulle stå och hålla för ett parasoll och så att ingen skulle se. Det hade ju varit fruktansvärt, liksom, tänker 1800-talet, hur... Ja, känslig man var för att visa benen då.
0: Ja, jag ska säga också att du ligger ju bakom Sonjas konstkritik, konstkritiker.
1: Ja, presentation av mig här.
0: Jag glömde bort det i farten.
1: Som och både... har en egen podd.
0: Ja, precis, en podd också. Men den börjar, den här utställningen, både börjar och slutar kan man säga på Normandistränder. Ja. Det är som att man vill knyta ihop den här 1800-talsturismen med andra världskrigets blodbad. Hur funkar det greppet?
1: Jag tycker att det är ganska intressant att tänka sig att jag menar, vi som lever idag har ju växt upp med runt alla våra kuster här i norra Europa med att det är fullt med bunkrar överallt. Och då måste man ju tänka att det fanns ju inte då innan de två världskrigen. Så att det här får man ju också tänka lite, måleriet här i slutet av 1800-talet av havet följer ju lite på romantikens havsmåleri med Caspar David Friedrich och sådär. Ja, början av 1800-talet. Och det finns ett litet rum som är en sån här förhistoria också, där John Constable har en jättefin liten målning som är från 1828 som jag ville nämna. Och den är så modern. För den är ju gjord liksom 40 år tidigare än det andra måleriet. Så att här förklarar man liksom att under en väldigt lång tid så brydde man sig inte så mycket om att bada och sådär. Utan det är ju, kom ju igång då med den här badturismen. Och sen, alltså att det sträcker sig 45, det har ju med andra världskriget att göra. Man visar de här berömda fotografierna av Robert Capa där från landstidningen Dagen D 1944, 6 juni. Och de är ju helt fantastiskt, det är fantastiskt att få se dem. Så jag tycker att det är ganska bra att de knyter ihop det på det tankeväckande och ser vad som har hänt under de här. Liksom, det är ju mindre än 100 år. Men samtidigt så tycker jag liksom, kanske om vi nu ska gå direkt på kritiken här, att det sista rummet där som är liksom med röda väggar och en massa, lite, nu har vi haft ihop lite grejer här från 1900-talet. Alltså det här blir ju alltid lite problem och jag har ju tyvärr de har varit in och kritiserat Nationalmuseum om det här tidigare. De är ju proffs på äldre konst. Alltså de ska ju visa saker från 1500-talet till år 1900. Sen kommer ju Moderna Museet som kan det andra. Så det blir ju lite konstigt när de ska klämma in lite Halmstadgruppen. Och sen är det en liten avdelning med Sigrid Hjertén och hennes man då när de är på stranden med sitt barn och målar av barnet och sådär. Så det är lite, det blir lite ad hoc. Man hänger på
0: det. Du tycker
1: det
0: hänger
1: lite.
0: Inte ihop riktigt? Eller?
1: Ja, det är snarare att den sista delen där kanske är lite tunn, men det är också fint att se. Det är ju några gamla foton från Ouija också från Coney Island. Där var det också viktigt med tåget, fast det var tunnelbanan då, när man åkte från New York i början av 1900-talet ut till Coney Island. Och, så det är fint att se de grejerna, men jag tycker ändå att det är den historiska biten som är styrkan här. När man förstår hur man börjar liksom röra sig mot stranden och ha semester, och det som det innebär rent socialt, alltså att kvinnor och män börjar kunna umgås lite friare och det löses upp liksom kring normer och även lite klassblandning, och att också de här traditionella fiskarsamhällena som har sett likadant ut i århundraden i Frankrike liksom möter borgerskapet från Paris som har shoppat med sig från de stora varuhusen badleksaker, och det blir en väldigt krock där rent socialt liksom, som är ganska intressant. Mm. Och som har påverkat modet också, vilket man ju ser i utställningen.
0: Ja, det är ju lite kläder mitt i alltihopa också. Men det blir en del naket också, du var inne på det också. För vad har den nakna kroppen för en plats i den här utställningen,
1: ja,
0: skulle du säga?
1: Från början var det ju, fick man ju inte vara naken. Sen så börjar man ha lite större badkläder. Och sen går det ganska snabbt där plötsligt vid runt år 1900. Och det här kan man ju säga är den tidens manosfär. För att det var ju en stor rörelse, inte minst bland konstnärer och författare där, som tyckte att nu har den manliga kroppen blivit så här feminiserad och förklemad av urbanisering och industrialisering. Så nu måste vi börja styrketräna och börja med iskalla bad och så. Så det blev en sån här mansrörelse. Och det finns ju ett eget rum där som är ganska intressant också, med Eugen Jansson då, den här kända som frossade där i...
0: De här blåa, starka blåa tonerna.
1: Ja, precis. Mm. Och sen är det Flottans badhus med en massa nakna killar som hänger och tittar på varandra. Så det är ju väldigt homoerotiskt då. Men det är också ganska coolt att han fick göra det vid den tiden, trots att liksom, homosexualitet var ju inte någonting man officiellt accepterade, men att frossa i de här manliga vältränade kropparna är ganska bra i konsten då. Mm. Så det går ju snabbt där.
0: Ja. Vad går det att få ut av det här då? För förra året hade Louisiana också en stor utställning om havet. Och, alltså, det är ju ändå ganska harmlöst ämne, vatten.
1: Ja, alltså på ett sätt, kritiserade ju Nationalmuseum lite under den här romantikutställningen också, för att jag tyckte att det var lite verklighetsflykt. Men samtidigt, allt kan ju inte handla om krig och miljöförstöring hela tiden heller. Jag menar, det här är ju en jätteviktig del av vår kulturhistoria liksom, och det är en bildberättelse genom alla de här målningarna. Och det är ju allt möjligt, för det Zorn är ju med och Skagenmålarna är med, och alltid vissa saker som man kanske är ganska trött på också, för man har sett det exponerats mycket, det nordiska ljuset, bla bla bla. Men tillsammans med liksom vissa mer okända verk som poppar upp, som Emma Löfqvist Chadwick där, som är ganska okänd kvinnlig målare. En jättefin liten målning. Så det blir liksom en bredare berättelse av vår relation till den här drömmen om semestern, vilket absolut är helt relevant för oss som bor i Norden då, eftersom det är också typiskt, tänker jag, att den här utställningen kommer på hösten, så att vi kan liksom längta lite till nästa sommar. Alltså det är ju också en viktig del av vår kultur som är intressant att bearbeta och fundera över.
0: Mm. Om vi ska sammanfatta det här då, för jag var runt och tittade på de här målningarna och letade efter lite någonting lite smutsigt och lite kanske, det är ganska mycket som ren sand och sol och så. Hittar du någonting sånt
1: där
0: som
1: är... Det är ganska varierat. Alltså det är ju klasskildringar där i Frankrike med de här stora villorna i Normandie, och sen är det de här nordiska konstnärerna som åker ner i Bretagne och sådär, och ska göra så här socialrealism som känns så sjukt stel, med alla de här fiskargubbarna i sina sydväster och sånt som liksom står och poserar som att de vore såna här modeller på Konstakademin. Men där blir det ju mer liksom miljön, deras idéer då, det är ju innan man börjar med Skagen och det här med ljuset och solen och så här, så att man ser också idéerna kring vad konst ska vara som skiftar från årtionde till årtionde liksom, med den här ramberättelsen som är då stranden och havet. Så jag tycker att det är ganska intressant tema att ha. Men jag kanske hade önskat mig att Moderna Museet hade samarbetat med Nationalmuseum istället och gjort en mer problematiserande fortsättning kanske efter 45. Så här, vad har hänt med badturismen nu? För nu har det ju blivit mycket mer problematiskt att resa liksom. Så den kanske man hade behövt ha som en parallell till den här historiska delen. Ja.
0: Mm. Tack så mycket, Sonja Hedstrand, konstkritiker, och utställningen Till havet på Nationalmuseum har öppet till den 7 februari nästa år. Nu blir det en essä om kaffekrisen. Mm. Ja, i veckan har OBS en serie om kaffe. Nu ska vi till kaffebältet där klimatförändringarna gör framtiden allt osäkrare för bönderna som odlar bönorna. Kommer kaffet snart att bli en sällsynt lyx? Det undrar författaren och kulturjournalisten Shora Esmailian.

Efter färden på smala serpentinvägar stannar bilen. Vill du komma upp i bergen måste vi gå härifrån, informerar guiden. Jag är i de blå bergen på Jamaica. En lummig bergskedja som sträcker sig från Port Antonio i norr till Kingston i söder. 4 sekler tidigare sökte förrymda slavar skydd här, och det var i Blåbergens vildmark som de fria slavarna, så kallade maroner, anlade sina samhällen. Med ledaren Queen Nanny i spetsen bjöd de under 1700-talet på motstånd mot de brittiska kolonialherrarna genom att bränna ner plantager och frita slavar. Men dessa berg är också kända för något annat. Kaffet som odlas i Blue Mountain är en av världens mest exklusiva och dyraste kaffesorter. En lång och stup vandring krävs för att komma upp. Topparna och dalarna nedanför ser ut som mjuka och fluffiga kuddar av skog. Här finns varken el eller rinnande vatten, och när mörkret lagt sig fylls luften av eldflugor. Morgonen därpå undrar jag om det finns kaffe. Blue Mountain-kaffet var trots allt författaren Ian Flemings favoritsort under tiden han skrev böckerna om James Bond. Guiden tittar irriterat på mig och säger strängt: "Här dricker ingen kaffe." Med den kommentaren försvinner drömmen om att sitta och njuta av soluppgången och utsikten med en varm kaffekopp i handen. Vandringen ner sker med bultande huvudvärk. Och nog är det här, i Jamaikas blåberg, som tanken jag länge försökt tränga undan slår mig på riktigt. Hur ska man leva i en framtid där den globala uppvärmningen gjort det omöjligt, både skördemässigt och ekonomiskt, att starta dagen med kaffe? Vad ska jag beställa när jag sätter mig för att fika med en vän? Och hur vaknar jag till liv under arbetspasset på eftermiddagen när tröttheten smyger sig på några timmar efter lunch? Choklad och exotiska frukter kan jag leva utan. Men livet ter sig inte bara fattigare utan nästintill omöjligt utan kaffe. Och hur ska miljoner människor som är med och skapar kaffe överleva? Dagens Jamaica har inte särskilt stor kaffeproduktion. Men under tidigt 1800-tal var man en av världens främsta exportörer. 1728, samma år som maronerna inledde sitt första krig mot kolonisatörerna, lät Jamaikas guvernör, britten Sir Nicholas Laws, plantera den första kaffeplantan. Öns jord och klimat visade sig vara en perfekt plats för den känsliga växten. Dessutom hade britterna genom den transatlantiska slavhandeln fyllt ön med slavar. I början av 1800-talet fanns så många som 300 000. Och under 1700-talet var Jamaica en av den brittiska kronans mest lönsamma kolonier, just på grund av socker- och kaffeplantagerna. När slaveriet avskaffades störtdök den jamaikanska kaffeproduktionen, men tog fart i stor skala i andra delar av världen. Kaffeindustrin omsätter miljarder dollar årligen, men merparten av kaffet odlas och skördas av småskaliga jordbrukare och arbetare i tropiska regioner belägna nära ekvatorn, i det så kallade kaffebönbältet. 125 miljoner människor är beroende av kaffe för sin försörjning, men har inte råd att dricka det. Alla inkomster från försäljning av kaffebönan går till nästa års grödor. Kolonialismens överföring av rikedom och resurser från det globala syd till det globala nord fortsätter i våra dagar genom just kaffet. Nu har ytterligare en faktor försvårat för kaffebönder och alla oss som är kaffeberoende att ta en stunds fika. Den globala uppvärmningen. I snart 20 år har både forskare och stora kaffeproducenter som Lavazza och Starbucks varnat för att klimatkrisen kommer att påverka kaffeindustrin. Kaffeträdet, som har sitt ursprung i det etiopiska höglandet, behöver helt rätt förhållanden för att producera det bär som i sin tur innehåller frön som torkas och rostas innan de mals ner och blir den svarta dryck som så många av oss älskar. Kaffeplantan, särskilt den som producerar den populära arabikabönan,
växer bäst i temperaturer mellan 18 och 22 grader. Men temperaturerna stiger även på de breddgrader och höjder där kaffe historiskt har odlats. Bara lite mer värme eller lite mer regn kan vara förödande. Allt mer oberäkneligt och kraftigare nederbörd leder till sjukdomar på träden, och extremväder i form av förlängda torkperioder dödar kaffeplantan och urholkar jordkvaliteten. Kaffebönder har under många år vittnat om minskad produktion och plantor som inte mår bra. I Sverige häver vi i genomsnitt i oss 3 koppar kaffe om dagen, och när kaffepriset höjs kraftigt leder det till ramaskri. 2024 sköt råvarupriset på kaffe i höjden med över 70%, det högsta sedan 1977, efter att världens största kaffeproducent Brasilien drabbats av den värsta torkan i modern historia. Också Vietnam, världens näst största kaffeproducent, drabbades under samma period av för varmt och torrt väder. En verklighet som ser ut att bli det nya normala i takt med att utsläppen ökar årligen. Till och med FN:s klimatpanel, IPCC, har beskrivit kaffeindustrins sårbarhet, och färska studier visar att de 5 länder som står för 75% av världens kaffeproduktion, Brasilien, Vietnam, Colombia, Etiopien och Indonesien, numera har 2 månader per år mer med kaffeskadliga temperaturer på över 30 grader än tidigare. I den etiopiska regionen Oromia har den nya verkligheten skapat en katastrofal situation för bönderna. I detta kaffets födelseplats är fler än 4 miljoner hushåll beroende av sina kaffeplantor och bidrar till en tredjedel av landets exportintäkter, men inte så länge till. Allt fler torkperioder varvat med kraftiga regn har lett till en avbefolkning av landsbygden sällan skådad i den etiopiska historien. När marken inte längre ger det den brukade ser unga etiopier ingen annan utväg än att hitta arbete långt ifrån sina byar. Sen flera år har de migrerat, oftast till Gulfen, i hopp om att kunna försörja sina familjer. Kvar i de etiopiska byarna finns numera uttorkade fält och en åldrad befolkning. För oss relativt välbeställda kaffeälskare ter sig konsekvenserna av den globala uppvärmningen inte lika dramatiska som för kaffebönderna. Kaffepriset måste stiga till en hel krona koppen, men än så länge har jag inte lyckats avhålla mig från lyxen av mitt nypressade morgonkaffe, även om jag ofta tänker på den där morgonen i Blåbergen. Men visst börjar det bli dags att hitta en annan följeslagare för njutningsfulla stunder innan klimatkrisen förvandlat kaffet till en dryck endast för världens rikaste.

Vi hörde författaren och kulturjournalisten Shora Esmailian, och essän producerades av Ann Lingebrant. Musiken ni hörde var Sonic Chris version av Black Coffee. Och i dagens P1-kultur har vi djupdykt i Guldpalmsvinnaren Fjord av Christian Mungio, som har svensk biopremiär på fredag men som redan väckt debatt i Norge. Filmen är med i diskussionerna inför Oscarsgalan nästa år och bygger på ett verkligt fall där 5 barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj när skolan misstänkte att de blev slagna. Och våra filmkritiker som var här, Nina Assanoj och Erik Helmersson, gav filmen en 3 och en 5. Och om du missade början på programmet kan du alltid efterlyssna i appen Sveriges Radio. I P1 Kultur i morgon får vi besök av albumaktuella Fanny Avon, ett av de hetaste namnen just nu, men som egentligen gör sin karriär 2.0 efter att tidigare gått under artistnamnet Nova Miller. Och så tar vi en promenad med poeten Viktor Johansson, vars diktsamling Den lena stenen har lovordats av kritiker. Missa inte det. Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Heinz Wenin, och jag heter Emma Engström.

0: Om tvålens historia ska det handla i Vetenskapsradion efter fem nyheterna. I början av 1800-talet var den mer av en stinkbomb än någonting angenämt. Frågan är flytande tvål i pump mer hygieniskt än hård tvål? Och vad innehåller tvålen egentligen? Detta och mer får vi veta i programmet som vi sänder om några minuter.
1: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
2: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
3: Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått en slags peak individualism på något sätt här.
4: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
5: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
6: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt face first och aldrig se tillbaka.
7: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
8: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
9: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
10: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
9: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt

0: Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan är lite mer än 5 på morgonen och det är dags för Vetenskapsradion. Vi kommer nu att få veta allt vi någonsin har velat veta och kanske lite mer om tvål. Det här är en återutsändning från oktober förra året.
3: Mild, lätt parfymerad, återinfettande.
4: Det våras för hårdtvålen.
5: Hur tillverkar man hårdtvål? Det är så här sak man inte tänker på, det bara finns där.
4: Och många vill göra egen tvål hemma. Men är hårdtvålen lika fräsch som den flytande pumptvålen? Eller kan det växa något i den hårda tvålens bruna ränder?
5: Jag har både och hemma. Det känns ju som den flytande tvålen är mer hygienisk. I och med att man tar den kanske med en sån här pump.
6: Ja, man får ju direkt ur flaskan. Den andra ligger ju och många människor använder.
4: Du lyssnar på Vetenskapsradion om tvål.

0: utan två. Skum.
1: Well. Varje dag använder vi den, tvålen. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad den består av. Om det är ohygieniskt att flera delar på samma hårdtvål. Vad som är mest miljövänligt när det gäller tvål. Eller vad tvålen har för historia.
2: Och eftersom man dessutom ofta använder talg eller kanske till och med fiskolja. Så luktar tvålen helt enkelt slakteriavfall eller fisk.
1: Så nu tar vi allt från början. Välkomna att lyssna.
3: Utan tvålen blir du blott och bart en badande barbar.
4: Tvål är egentligen i grunden väldigt enkelt att tillverka. Det består bara av två ingredienser.
1: Det här är Sofia Bodare som är utredare på Läkemedelsverkets kosmetikagrupp.
4: Dels så utgår man från någon typ av fett som bas. Och det kan vara i princip vilket fett som helst, till exempel olivolja eller fett ifrån djur om man vill ha det. Och sen så blandar man det med en stark bas, oftast lut. Och då reagerar de med varandra och producerar tvålmolekyler kan man säga, eller som tensider som det heter, som blir till en hård tvål.
5: Det är de som får den rengörande effekten?
4: Ja, men precis. De är lite speciella, de här tensidmolekylerna. De har en del av molekylen som är oladdad och sen har de en del som är laddad. Och det betyder att den ena delen kan lösa sig i smuts, att den kan liksom lyfta upp smuts ifrån huden. Och den andra delen ser till att alltihop blir vattenlösligt så att man kan skölja bort det sen ifrån huden.
5: Vad är det för skillnad på hårdtvål och flytande tvål?
4: Hårdtvålen består ju då i grunden bara av de här enkla ingredienserna. Flytande tvål, då brukar det ofta vara så att man istället tar en färdig tensid och sen blandar den med vatten dels. Och då behöver man också lite konserveringsämnen och sen kan det ju vara till exempel om man vill tillsätta någonting som är mjukgörande eller någonting som doftar gott kan det också vara. Medan hårdtvålen har de här två ingredienserna i grunden och det innehåller också naturligt glycerol som bildas i själva den kemiska reaktionen när man framställer tvålen. Och glycerol har uppmjukande effekt på huden. Sen kan man ju förstås tillsätta doftämnen om man vill det också.
1: Kanske har du en favorit hård tvål från Italien eller Frankrike som är lite tung och har ett tjusigt omslagspapper med landskapsmotiv. Eller så väljer du flytande tvål som är lite mer orörd och som inte kladdar på handfatet. Jag frågade några personer på stan hur de tänker när de väljer tvål.
6: Jag använder bara tvål till att tvätta händerna med och då använder jag flytande tvål. Känns fräschare med flytande tvål.
7: Det känns ju mer hygieniskt med flytande, men hård, lite så här

0: miljö och mot hygieniskt. Det känns ju som att om man tar den där hårda tvålen så är det ju ändå folk som har man ju hela händerna och kör runt om.
1: Ja, Märta och Ingrid upplever den flytande tvålen som mer hygienisk. I alla fall kan den hårda tvålen se lite tristare ut om den får bruna ränder eller blir för mjuk och lämnar spår i handfatet.
2: Det är väl mer utseendemässigt att det inte ser så trevligt ut.
1: Men ingen anledning till oro över hårdtvålen, säger Sofia Bodare på Läkemedelsverket.
3: Vad gäller just hårdtvål så kan det vara bra att veta att bakterier, de gillar två saker bland annat. De gillar att ha vatten och de gillar att ha ett pH-värde som inte är för högt eller för lågt. Och när det gäller fast tvål då, så saknas båda de här två grejerna i och med att tvålen i sig innehåller inte vatten. Den är ju skapad med en stark bas. Så att tvålen i sig är också väldigt basisk. Den har högt pH. Och det gör att bakterier växer inte särskilt bra i fasta tvålar. Så det ska inte vara några problem. Eller vi ser i alla fall inte några risker på det viset med hårdtvål.
4: Så även om den ser lite anfrätt ut så behöver man inte fundera så mycket kring det?
3: Nej, vi tycker inte det. Vi brukar inte få in några rapporter på att folk har blivit infekterade eller förgiftade av sina hårtvålar.
4: Spelar det någon roll hur tvålkoppen ser ut?
3: Ja, som sagt så tycker ju inte bakterier om när det är torrt. Så att det kan ju vara bra ändå att låta tvålen torka ut mellan användningarna så att det inte finns vatten där som kan främja bakterier.
4: Så man har en med hål i helt enkelt, bara så det rinner bort.
3: Ja, men det kan vara klokt.
4: När det gäller den flytande tvålen så är det vanligt att man fyller på, liksom, köper sig refillpåsar och fyller på pumpbehållaren som man har. De kan ju också se lite ofräscha ut ibland, runt själva pumpen sådär.
3: Ja, det kanske man bara för syns skull vill rengöra då förstås. Men själva den flytande tvålen, den har ju oftast konserveringsmedel i sig. Så att där ska det inte kunna växa till bakterier heller.
4: Så du skulle säga att när det gäller hygien så är de likvärdiga?
3: Ja, vi ser inte några risker med någon av dem. Så det är mer liksom tycke och smak vad man känner att man trivs bäst med att använda.
1: Ja, den fasta och den flytande tvålen rengör lika bra. Men vad är då mest miljövänligt? Så här resonerar Anna.
5: Oj, det var en svår fråga. Hård tvål kanske. Jag tänker det är tyngre att frakta flytande tvål från liksom producent till konsument. Ta större plats. Kanske går åt mer.
3: Man kan gärna använda någon produkt som är miljömärkt. Till exempel den nordiska svanen har ju väldigt höga krav på miljön. Sen kan det ju förstås vara bra med hårdtvålen ur den synpunkten att det är mindre förpackningsmaterial och mindre mängd vatten som ska transporteras.
4: Jag tänkte hårdtvålarna har ju vanligen något vackert papper eller en papperskartong medan den flytande tvålen ofta kommer i så här plastförpackningar.
3: Ja, det blir ju lite mer förpackningsmaterial ofta med den flytande tvålen och lite större vattenvolym som transporteras.
4: När man har hårtvål så blir det alltid de här små sista resterna, någon liten enstaka tvålbit här och där. Kan man göra något med dem?
3: Man kanske kan sätta ihop dem med varandra. Det har jag märkt att det går om man blöter upp dem lite grann och försöker pressa ihop dem.
4: Så man får en ny större tvål igen?
3: Ja, kanske att det kan räcka lite längre.
1: Husmorsfilmer var en sorts reklamfilm med underhållning som visades gratis på bio på eftermiddagarna från 50-talet och framåt. Det handlar mycket om mat och recept och städning.
6: Citrusfrukter i alla former, som mat, som dryck, är hälsosamma och aromrika.
1: Men här finns också en hel del reklam för hårda tvålar.
7: Mina herrar, svaret är nej. Du, min kära Rolf, är alldeles för feg och försiktig. Och du, min älskade slarv, skulle låta miljonerna rulla så fort du inte ens springer ikapp dem en gång.
8: Valencia, som trodde att du och jag...
7: Ja.
9: Visst betyder det mycket att en filmstjärna är vacker, glittrande. Men det som gör henne till skådespelerska, det är de inre egenskaperna.
1: Här var det Bibi Andersson som 1960 gjorde reklam för en hård tvål. Först på 80-talet slog den flytande tvålen igenom. Men faktiskt är såpa också en sorts flytande tvål som vi har haft betydligt längre, berättar Ulf Ellervik som är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet.
10: Det finns två sätt att göra tvål. Och det ena är om man har natrium som motjon och det andra om man har kalium. Är det mycket natrium så blir det hård. Är det mycket kalium så blir det mjukt. Och den med mycket kalium, då har vi generellt kallat det för såpa. Och det har liksom lite andra användningsområden i Sverige. Men egentligen så är det faktiskt en tidig mjuktvål. De första patenten på mjuktvål som vi tänker idag, de dök upp i mitten av 1800-talet. Den flytande tvål som vi tänker på idag, det är ju då inte såpa, utan istället är det en blandning av olika syntetiska tensider. Tensider är liksom ett annat namn för den här typen av föreningar. Som man då blandat med vatten och då får en väldigt lättanvänd blandning.
1: Idag tänker vi ju på tvål som något som luktar gott eller i alla fall inte äckligt. Men under många år var tvålen ganska obehaglig. Det krävs ju två ingredienser för att göra tvål, fett och en bas.
10: Fram till mitten av 1800-talet så hade vi i princip bara tillgång till en typ av bas. För när man eldar upp ved så blir det kvar en aska och den här askan är basisk. Och det är lite olika beroende på vilket träslag vi har eldat. Det här kallas för pottaska, framförallt om det är björkaska. Så den här blandar man med det fett man hade. Och det kunde vara talg eller det kunde vara fiskolja. Och det här gjorde ju att den här basen, den var så pass svag så processen var inte fullständig. Och sen dessutom luktade den helt enkelt av slakteriavfall eller fiskolja liksom.
1: Blev man ändå ren av den då, tror du?
10: Ja, men absolut. Den har ju definitivt en tvätteffekt. Jag tror inte man använder den speciellt mycket på huden. Utan det här använder man framförallt för att tvätta kläder med. Jag tror det luktade mycket fram till mitten på 1800-talet helt enkelt.
1: Men var det där någonstans som tvålen blev ungefär som den är idag?
10: Ja, i mitten av 1800-talet så hände det ett antal saker som liksom hänger samman. Den viktigaste av de här är att man upptäckte hur man gör natriumhydroxid. Helt enkelt lut, stark lut. Kaustiksoda heter den också på svenska. Och då fick man tillgång till en bas som var så stark att man kan omvandla allt fettet i till exempel, oavsett vad det är, talg eller vad det nu utgår från, kunde man liksom koka i lut, då förstörs det mesta av det som luktar illa och dessutom fick man fram en väldigt ren tvål. Och dessutom så kunde man göra det här industriellt. Så från att ha varit en dyr och kanske till och med lite äcklig produkt så blev det nu en billig produkt som alla fick tillgång till.
1: Att det nu fanns tvålar som inte bara luktade gott utan verkligen gjorde rent fick en dramatisk betydelse för folkhälsan och människors överlevnad.
10: På ungefär 100 år från där mitten av 1800-talet, 100 år framåt så ökar ju vår medellivslängd med kanske nästan 30 år. Alltså. Och det här beror i väldigt hög utsträckning på hygien. Framförallt så var det ju spädbarnsdödligheten som gick ner väldigt, väldigt mycket. Så genom att ha en helt annan hygien så överlevde helt enkelt många fler.

0: Well, well, well. Idag ser vi ju hårtvålar som säljs som en lite lyxigare eller naturligare produkt. Många inredningsbutiker eller presentaffärer har en tvålavdelning där tvålar i olika färger, med eller utan papper, säljs. Intresset för att göra egen tvål ökar också.
1: Ja, man ser ju sett när man åkt runt lite på sommaren i såna här olika sommarbodar och så, att folk gör sin egen tvål och säljer det. Och det är ju trevligt. Det finns ju mycket läkeväxter man kan använda säkert.
2: Har du någon tanke kring vad som kan ligga bakom den här trenden? Att tillverka själv olika produkter?
1: Det är väl mycket tillbaka till naturen, tror jag. Man vet vad som är i den. Och många yngre vill ju ut på landet och försöker väl säkert hitta olika inkomst för att kunna leva där och bo där.
2: Så tvålen och den egna tvåltillverkningen kan vara någonting i ett större sammanhang?
1: Ja, jag tror det kan vara det. Liksom man göra sitt eget. Kan köpa gårdsmjölk och gårdsmjöl och gårdskött och gårdsägg. Och varför inte också tvålen kommer in där.
0: Sofia Bodare på Läkemedelsverket säger att de ser ett större intresse för hudvård som känns naturligt.
3: Att man kanske vill använda enkla råvaror och kanske sånt som är ekologiskt. Vi märker att det är en del intresse kring att koka tvål hemma själv. Och det kan man ju göra om man känner för det. Det man ska tänka på är att om man kokar för sitt eget bruk så är det ju helt okej. Men att man kanske inte ska börja sälja tvålar utan att ha koll på vilka regler som gäller i EU. För tvålar räknas ju som kosmetiska produkter och ska man sälja dem så behöver de uppfylla regelverket som vi har. Och det är ganska hårda regler som gäller.
2: Vad kan det bli för problem när man tillverkar tvål själv? Är det några andra saker som man ska tänka på?
3: Ja, men en sak är till exempel det här med doftsättning. Om man vill tillsätta doftoljor till exempel, så kan det vara svårt att veta vilka mängder som är säkra att använda. För att det är många doftämnen som kan vara allergiframkallande om man använder dem i för höga koncentrationer. Det gäller till exempel eteriska oljor, alltså oljor ifrån, ja, vad kan det kan vara citrus, rosor, lavendel, allt möjligt som kommer ifrån växtriket, men även syntetiska doftämnen. De kan vara allergiframkallande, så det finns en hel del gränsvärden och rekommendationer att hålla sig till där.
0: En fråga som dök upp när jag pratade med folk på stan var om man måste skilja på olika sorters tvål, som handtvål och duschtvål, eller till och med shampoo och duschtvål. Eller är det samma sak egentligen?
4: Även shampoo rengör när man duschar. Det är ju samma komponenter som är verksamma, tror jag.
2: Så du menar att man behöver inte skilja så mycket på shampoo och duschtvål egentligen då?
4: Nej, det finns ingen behov av duschtvål tycker jag.
0: I grunden är flytande handtvål, duschtvål och shampoo ganska lika och består av ungefär samma sorts ingredienser, säger Sofia Bodare på Läkemedelsverket. Så länge man inte får några problem av det så kan man alltså blanda de här produkterna lite som man vill. Kanske ska man inte ha till exempel mjällschampo eller silverschampo över hela kroppen. Men överlag är det inget problem att tvätta sig med schampo.

0: Idag duschar vi ofta, varje dag minst. Vi har blivit allt flitigare med rengöring av kroppen. På 50-talet hade inte alla dusch hemma och det var vanligt att man badade och bytte underkläder en gång i veckan.
1: Det är onekligen så att hygien har förändrats väldigt, väldigt mycket. Det var väldigt roligt. 1851 så installerades det första badrummet i Vita huset i Washington. Och det här blev ett ramaskri, för man tyckte att det var ett otroligt slöseri. Varför skulle det finnas ett badrum?
2: Oj.
1: Och det här, ja men precis. Och nu har vi förändrats fullständigt i en fullständig självklarhet att det ska finnas tvättmöjligheter överallt. Det här, jag skulle nästan säga att det har slagit över lite väl mycket. Vår hud är ju väldigt bra på att ta hand om sig själv. Och vi behöver ju ett skyddande fettlager. Så att om vi nu tvättar oss alldeles för mycket finns en risk att vi torkar ut, finns en risk att vi får eksem, allergier liknande, för att vi helt enkelt, vi är för renliga numera. Så att lite skit är nog bra helt enkelt, ska jag säga.
3: Den är vit och mild och ljuvligt parfymerad. Tvålen för filmstjärnorna och för oss.
0: Du har hört Vetenskapsradion om tvål. Producent var Lars Broström, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Cecilia Åhlén.

0: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under Min sida i appen.
1: Och i ett nytt Vetenskapsradion som vi kan lyssna till från och med idag, torsdag.
2: Wow!
3: Att göra något osynligt är möjligt.
4: That's an invisibility cloak!
5: I'm invisible!
3: Harry Potter-författaren tänkte sig nog det som ren fantasi. Men det finns sätt att få ljuset att gå runt ett föremål och komma ut på andra sidan så att man inte anar att något finns där. Bakom tricket döljer sig så kallade metamaterial. Men snarare än osynlighetsmantlar kan vi av den här forskningen få plattare mobilkameror. Kanske har du redan en sån. Energisnålare datorteknik och kontaktlinser med förstärkt verklighet. Följ med Vetenskapsradion in i metamaterialens märkliga värld.
1: Ja, om de material som bryter ljuset åt fel håll och om ett hett forskningsområde som är ett av de mest tippade för Nobelpris i fysik. Det handlar Vetenskapsradion idag. Du kan antingen lyssna efter klockan 12 här i P1 eller redan nu i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion. Så ska vi få ett smakprov ur veckans meny med Nina Frognerborn och Thomas Tengby.
6: Mikrovågsugnen, hur mycket använder du den?
7: Inte varje dag. Mest sedan man har glömt att ta fram någonting. Och så måste man tina det, så gör jag det i mikron. Men alltså, inte så här att jag skulle tina en hel kyckling som är rå. Utan det kan ju vara en köttfärsrätt eller någonting som behöver tinas. Eller lite bröd, ganska vanligt.
6: Och sen när man måste tina så slås man av att det kan ta ganska lång tid att tina.
7: Ja, det är nästan så att jag gått över till vattenbad faktiskt. Jag tycker ofta det går snabbare om det inte är en jätteklump. Och på lunchen såklart, på jobbet.
6: Att värma mat.
7: Där värms det ju en del.
6: Man har med sig hemifrån och så värmer man. Ja. Tillagar du någon mat då?
7: Alltså egentligen inte. Jag tror att jag provat lagat havregrynsgröt någon gång för länge sedan. När jag var liten så minns jag 5 minuters kola. Eller det var någon sån här testa mikrokola. Det var ju väldigt spännande. Men nej, utöver det inte skulle jag säga. Men nu har jag ju träffat en person då. Jan Strömdahl, 89 år. Som har skrivit en bok som vi hittade i våras.
6: Mm.
7: En liten bok med så här spiralperm.
6: Som han har gett ut själv.
7: Ja. Lär känna din mikro och njut. Alltså han lagar all sin mat i mikrovågsugnen. Och så vill han dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra mindre hushåll.
1: Vi har Jan Strömdahl berätta mer i veckans meny i P1 som vi sänder här på förmiddagen idag torsdag efter klockan 11. Och så lite senare på eftermiddagen, Vetenskapsradion Historia, som den här veckan dyker ner i djupen bland det som skrämt och fascinerat i alla tider.
8: Vi kan väl börja med just sjöjungfrun. Vi börjar lite med de lite gulliga sjöjungfrorna.
9: Och då ska vi till Sjöhistoriska museet i Stockholm, där man nu har så kallade sjöjungfruvisningar och går på jakt efter de här mytomspunna varelserna på museet.
10: Känner ni till någon speciell sjöjungfru eller så? Många brukar säga Ariel till exempel, den lilla sjöjungfrun. Men det finns faktiskt en massa sjöjungfrur genom historien. Till exempel i det antika Grekland för ungefär 2500 år sedan. Men tycker ni att det där ser ut som sjöjungfrur? Nej. De ser kanske mer ut som fåglar nästan.
9: Anders Forsberg Malmsten är museilärare vid Sjöhistoriska museet i Stockholm och leder barnens jakt efter sjöjungfrur på museet. Och han menar att det kan vara lite svårt för både de här barnen och för deras föräldrar att veta vad det är man letar efter. Alltså hur en sjöjungfru egentligen ser ut.
11: Det kan vara väldigt olika, för jag tror att många har ju kanske inte så jättemånga influenser vad gäller sjöjungfrur, utan det kanske är framförallt då att man har sett den lilla sjöjungfrun eller sådär. De flesta barn, de svarar ju ganska snabbt då, så här, känner ni till någon sjöjungfru? Ja, men det är Ariel då, för den lilla sjöjungfrun. Och jag tror att det är så som de flesta barn tänker sig att en sjöjungfru ser ut. Men då är det lite kul det här att kunna gå tillbaka liksom till de historiska rötterna. Just det här att det finns väldigt många, vad ska man säga, inte bara sjöjungfru men kanske så här sjöjungfru-paralleller i historier, och kunna visa på det här med sirener till exempel. De här som hade, de hade kroppar som fåglar då, som kanske inte är just som de flesta barn skulle tänka sig sjöjungfrur. Men att det kan vara en slags parallell till sjöjungfrur som sen också har bakats in i de här historierna om sjöjungfrur så som vi känner dem idag.
8: Du nämner ju också till exempel att sjömän har sett sjökor till exempel, ja, på andra sidan jordklotet. Blir inte barnen besvikna då när de inser att en föregångare till sjöjungfru kan vara sjökor?
11: De brukar inte reagera så mycket på det. Sen får man väl lite så här, man får ju vara lite så där, man vill ju inte säga att det var sjökor de såg. Det är lite som att säga så här, kanske att så här, tomten inte finns eller så. Så man får hedja det där lite grann. Så då kan man vara lite så där, ja, man vet aldrig vad det var de såg. Det kanske var sjöjungfru, det kanske var sjökor. Det här är liksom, jag presenterar det som en möjlighet i alla fall, en möjlig förklaring.
1: Om uråldriga sjöjungfrur som simmar igen i Vetenskapsradion Historia 14:15 idag torsdag eller när som helst i appen.
5: Lugnar Shanti, tar Europa det ryska hotet på allvar?
12: Ryssland visar redan i Ukraina vad de är kapabla till.
5: Magnus Christiansson, när blir hybridkrig ett riktigt krig?
13: När NATO betraktades som väpnat angrepp.
5: Fredrik Löjdqvist, vad är Putins ord värda?
14: Inte mycket. Vi ska döma dem för vad de gör.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio.
1: Du kan också höra programmet efter 6:30 ikväll här i P1. Det är torsdagen den 1 oktober. Klockan är nu 6:01. Jag som heter Agneta Redell tackar för mig och lämnar över till P1 morgon.
15: Börjar våran torsdag där det ryska hotet mot Europa, stigande bränslepriser och flygdramat igår, det är några delar. För Estland pekar ut Ryssland som ansvarigt för en brandattack mot ett försvarsföretag i augusti. När det gäller bränslepriserna så höjs idag de när tillfälliga skattesänkning löper ut. Och så flygdramat då, hör om de avgörande händelserna i cockpit som räddade människorna på planet mot Tel Aviv där en av piloterna knivhöggs. Vi håller också koll på svensk politik förstås och eventuella nya besked vad gäller regeringsbildningen. Dessutom protesterna i Frankrike och möjligheterna som finns för landet att få ordning på sin ekonomi. Mikael Kulle heter jag som finns i studion. God morgon på er, nu närmast Ekonyheter.
16: God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
17: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
18: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
19: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
16: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
20: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten, som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
21: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
22: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
23: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Trygvadottir Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
24: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
25: Hej och välkommen till en kort repris av onsdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans och först ut hör vi Ellen Lundberg i Linköping som hört av sig om personkryss i riksdagsvalet.
26: Jag tycker att personkryss är något väldigt bra. För jag känner att jag kan ge bättre representation. Alltså jag får bättre representation i riksdagen, alltså de jag väljer. Jag kan liksom läsa på om de olika kandidaterna och sen välja den som jag tycker representerar mig bäst. För även fast personer ingår i samma parti så kan de ju stå för lite olika saker och driva lite olika frågor. Så det kan ju avgöra ganska mycket. Det är en hel ledamot som du blir om det är till riksdagsvalet. Liksom.
25: Intressant. Hur gjorde då du inför det här valet för att läsa på?
26: Ja, då gick jag in på partiet som jag då ville rösta på, deras hemsida. Och där har de ofta en lista på olika kandidater. De olika partierna, i alla fall de åtta riksdagspartierna som är störst. Liksom. Och då så gick jag in och läste på några olika och fastnade direkt för en som jag tyckte men den här personen står för de frågorna jag tycker är viktiga och driver de frågorna som jag tycker att partiet ska driva i fortsättning också. För alla kandidater kan ju driva lite olika frågor, vissa kanske är mer, ja men så, det kan vara väldigt olika. Så jag tycker att det är jätteviktigt att vi kan ha personkryss.
25: Det har ju visat sig nu, det har varit en del debatt efter valet om att några personer kommit in med ganska få personkryss och att det har blivit personer som var några helt andra än det partierna hade tänkt sig. Vad tänker du om det där?
26: Ja, så jag tycker att det är en demokratisk fråga. Alltså, ska vi ha personkryss så ska det ju den möjligheten finnas. Hela grejen med personkryss är ju att alltså kandidater som har lite lägre, som är lite lägre placerade på listan ska kunna kryssas upp om tillräckligt många kryssar dem. Men sen som det kanske varit tal om nu att det är något, kanske något kriminellt bakom, det tycker jag då att ja, men polisen får utreda. Men själva systemet tycker jag är bra. Alltså så länge folk hanterar det som man ska hantera det och kryssar de man vill kryssa. Och ja, men läs på själv och känner efter, det här vill jag. Då tycker jag att det är bra.
25: Och vad är det du tillför liksom att kunna rösta på en person och inte bara på ett parti?
26: Ja, de kan ju driva lite olika frågor. Ett parti, det finns ju ändå en variation inom partierna. Och vissa partier kanske inte får så många kandidater i riksdagen till exempel, eller i regionen eller i kommunen, om det är ett mindre parti. Och då kan det göra ganska stor skillnad om man kryssar upp en person som faktiskt driver de frågorna som man själv tycker är viktiga, än om man bara får, om det är bara 3 eller 4 kandidater från det partiet annars som skulle kommit in, som kanske bara driver andra frågor som jag inte tycker är lika viktiga. Då tycker jag det gör stor skillnad. I alla fall för mig.
25: Ja, men intressant perspektiv. Tack för det, Ellen, för att du ringde in med det. Och ha en trevlig dag.
26: Tack detsamma.
25: Vi har nya besked som kommit från brittiska BBC. Det är den brittiske premiärministern som i ett samtal säger att han inte stänger dörren för att Storbritannien kanske kan gå med i EU igen på sikt. Fred Lane i Finspång, är det så man uttalar ditt namn?
2: Ja, det är så, ja.
25: Du har hört av dig angående detta. Vad tänker du?
2: Ja, jag tycker att Storbritannien har gjort väldigt, väldigt många dumheter genom tiderna. Men Brexit var absolut en av de största.
25: Varför då?
2: Ja, det har fullständigt kvaddat ekonomin. Det är ju en majoritet av människorna hemma. Jag är hemma i Sverige också, men det är en majoritet av befolkningen där som fattar det här och har fattat det sedan länge. Det är bara att politikerna har inte vågat ta tag i det här.
25: Jag gissar på det du säger att du har dina rötter i Storbritannien.
2: Ja, jag kommer från en liten bomullsspinnarby utanför Manchester.
25: Så du säger här att du tycker att det här var ett dumt beslut att man väl gick ut. Men nu när man är ute, vad tänker du om att ta om hela den där stora processen och debatten och gå in igen?
2: Det är inte någonting som man borde skygga för. Saken är ju den att förutom allt annat, förutom ekonomin, så har världsläget förändrats sedan dess. Och Storbritannien har trott att man har en special relationship, en särskild relation till USA, och att det skulle vara vår räddning i viss mån i det här läget. Mm. Men ingen kan lita på en sån relation längre. Och kanske Europa behöver alltså enas och kunna ta hand om sina saker själva, alltså, utan att bry sig om USA. Till och med Kanada vill associeras starkare med EU. Och om Kanada på andra sidan Atlanten vill ha starkare association med EU, så är det väldigt konstigt om inte Storbritannien vill ha det.
25: Ja, som du säger så är det ju många, över hälften har det visat sig i studier som tycker att det var fel att deras land Storbritannien lämnade EU. Men det är ju trots allt ändå ganska många som tycker att det var rätt. Vad tänker du de skulle säga om man nu börjar en ny process om att gå med igen?
2: De skulle få bita i det sura äpplet om en majoritet vill tillbaka. För det var ju en väldigt liten majoritet som röstade för att lämna EU efter en mycket märklig kampanj med folk, stora politiker som egentligen, vad jag har förstått, inte ville lämna EU men av opportunistiska skäl gick med på Brexit.
25: Ja, det där kan man ju alltid spekulera i såklart vad till exempel Boris Johnson egentligen tyckte.
2: Ja, jag är mycket medveten om det. Ja.
25: Men tycker du i så fall, ska man ha en ny folkomröstning i så fall?
2: Ja, det är det som behövs. Man kan inte, jag tycker inte att man kan ta ett regeringsbeslut att gå tillbaka. Utan jag tycker att det var en folkomröstning om att lämna. Och nu får man ta en folkomröstning om att återansluta.
25: Ja, nej, men vi får se vad det landar i. Nu låter det i alla fall som att Andy Burnham, premiärministern, eventuellt öppnar för något sånt. Men ja. Tack Fred Lane för att du ringde in och pratade om detta.
2: Tack själv.
25: Sen har vi ju det här stora ämnet som nästan överskuggar allt just nu. Just nu så sitter talmannen och pratar, jag tror det är med Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, men han ska prata med de flesta partierna idag. Ulla-Britt Samuelsson på Orust. Hej och god morgon.
3: God morgon, god morgon.
25: Vad har du för tankar om det talmannen håller på med just nu?
3: Jag har tankar om det. Det har varit så mycket prat att Vänsterpartiet har gjort så fel. Och då tycker jag, så här, varför har de gjort fel? Magdalena Andersson och de röstade på Andreas Norlin då Sverigedemokraterna skulle ha talmansposten. Då röstade de för Andreas Norlin. Nu gjorde Vänsterpartiet likadant därför att de tycker att han har gjort ett bra jobb. Och då förstår inte jag varför de säger att Vänsterpartiet, att de är besvikna på henne. Hon har inte gjort något annat mer än vad de andra har gjort.
25: Ja, du menar, de var inte de första som gick ifrån praxis, nej, så att säga?
3: Och jag måste säga, jag hörde precis, för jag tänkte, jag har inte hört någonting om detta. Men idag på SVT precis nu så sa de faktiskt det, att Socialdemokraterna röstade på Andreas Norlin bara för att inte Sverigedemokraterna skulle få den posten. Och då tycker jag, det släng inte massa skit på Norsi, hon ska ha en eloge för det hon har gjort. Jag tycker varför, hon gjorde varför helt tycker
25: du,
3: riktigt.
25: Varför var det bra, tänker du, att hon röstade på Andreas Norlin?
3: För det första är det att han är bra, lugn och sansad och har varit med ett par gånger förut så att han vet hur det funkar. Så det tycker jag att hon gjorde väldigt bra. Mm. Mm. Och sen är det ju lite grann att hon vill säga det, jag tror inte att ni bara kan köra över oss.
25: Mm. Nej, jag kan gissa att Socialdemokraterna kanske är lite sura för att de trodde att ja, men vi har ju ett lag här, vi fyra partier. Och då ska vi väl hålla ihop. Vad tänker du om det?
3: Ja, men då tänker jag så här, om de har ett lag, varför fixar inte Andersson det så att alla sitter och pratar med varandra? Vänsterpartiet är utstängda bara för att de vill sitta med i regering. Och jag tycker det är helt riktigt att de ska få göra det. Nu har de chansen att få göra det alltså. Mm.
25: Ja, vi får se. Talmannen ska prata med Vänsterpartiet lite senare idag. Jag såg i schemat att de ska prata extra länge. Det ser i alla fall ut så i schemat, så kanske har de mycket att säga varandra.
3: Ska man vara fyra i regeringen där, då ska alla få chans att prata.
25: Du har just lyssnat till en förkortad repris av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 21:30. Vad vill du prata om? Ring 020 22 10 10. Ring P1.

0: prästen Ingrid Holmgren hörs i andakten i P1 den här veckan. Och hon talar om välsignelse. Idag är rubriken för andakten Välsignelse över vanmäktiga händer.
1: Får jag hjälpa till och smörja henne? Jag frågade undersköterskan som tog hand om vår dotter. Jag hade förstått att för denna vård krävdes inte främst medicinskt kunnande, bara ömmaste handlag. Öm var hela jag, svag efter dagar och nätter av vak. Men den styrka som krävdes att förmå röra vid hennes nedsövda kropp svek mig trots allt aldrig. Ordlöst gav en av sköterskorna mig en tub med kortisonsalva. I samma stund förstod jag att smörjelse kan vara den vanmäktiges kärlekshandling. Till IVA-maskinernas betryggande sus och pip som vaggade mitt hjärtas hariga hopp om att den lilla kroppens livlöshet var temporär smörjde tre kvinnor hud i natten. Om dagarna hade björkarnas knoppar börjat att brista utanför. För sommarens starka ljus ville aldrig ge sorgen svalka. Som ett hån belyste den allt det vackra som gått sönder. Skärvorna blev till brännglas. Min verklighet som jag känt den brann upp, förtärdes i en brand utan möjlighet till utrymning eftersom den man älskar befinner sig mitt i lågorna. Om någon välmenat talat om askan som den bästa jorden hade jag nog skrikit rakt ut. Nej, min tröst, den bodde i tuber av kortison, i smörjande händer av främlingar och ansikten som trots mitt förtvivlade felsökande orkade att möta min blick. Tyst orkade erbjuda sin närvaro när allt jag gav var oro. Det har gått många år sedan sjukhusvistelsen. Idag är vår dotter frisk. Men varje år då björkens knoppar brister tänker jag på dem som nu sörjer och smörjer i natten. Jag tänker på alla vackra, vanmäktiga händer jag hittills mött genom liv som levs nära döden. Jag tänker på pojken som med stor noggrannhet och omsorg la ner ros efter ros i sin mammas grav. Jag tänker på oss som stod bredvid, som orkade stå ut med att låta händerna falla, låta honom göra det själv. Jag tänker på den höggravida kvinnan som under kyrklockornas klang bar ut urnan av askan av sin mor i höjd med sin egen livmoder. Jag tänker på den mamma som bar plastbandet från BB till sin späda sons begravning, som vore det fyllt av världens alla juveler. Jag tänker på den 90-årige änklingens skakiga hand som rörde vid sin livskamrats kista med en fast och invand ömhet som säger allt. Jag tänker på de unga männens vitnade knokar, spända käkar och på tårarna som ropade ljudlöst när de sänkte sin vän ner i jorden. Jag tänker på alla de välsignade, vanmäktiga, tafatta händer som omger dessa ögonblick, små handfasta ting som kärleken koncentrerat sig i. Jag tänker på kryddoljor. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesus. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Kvinnorna börjar att gå, medan det ännu är mörkt. Tre kvinnor i varje timman mot Jesu grav med kryddoljor i beredvilliga händer. Under vandringen ställs de inför dilemmat. Vem ska rulla undan stenen? På nattliga vandringar och i dunkla korridorer undrar vi ofta detsamma. Vem ska rulla undan stenen? Den som är mycket stor. Som hotar våra händers åtkomst till den vi älskar. Kvinnornas upptäckt att stenen är bortrullad. De goda nyheterna om Jesus uppståndelse ser inte ut att lätta på sorgen och ångesten. Långfredagens trauma tycks skyla sikten denna påskdag. Rimligt ändå. Och tur är det väl att gryningens påskljus inte hotas av att kvinnorna ännu inte förmår se, känna eller tala om den. Kanske förstod Jesus att de måste få komma hem först. Hem till Galileen för att möta honom där. Att det är verklighetens hemma som löftet och tilliten prövas. Att det är i det verkliga livet som Jesus, profeterna och änglarna vill sjunga påskens sånger in i våra liv. Var inte rädd. Han har gått före dig. Han är redan hemma hos dig. Och möter dig där. Välsignad är du som längtar hem. Välsignad är du som påbörjat din vandring medan det ännu är mörkt. Välsignad är du som fingrar på kärlekens ting med harigt hopp. Välsignad är du som orkar sätta dig bredvid. Välsignad är du som vänder ditt ansikte mot den förtvivlade, sörjande, smörjande. Som låter ditt ansikte lysa lite ljus i natten. Välsignad är du.

0: Det här var andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Ingrid Holmgren. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Många använder jorden som sitt livsutrymme. Vi ska ner till mullvaden, lyssna på daggmaskar och prata med författaren som testat att bo som en grävling.
2: It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you.
1: Underjordsspecial i Naturmorgon 6:10 nu på lördag.
3: God morgon. Nu sjöväder från SMHI och jag heter Katarina Andersson. Ett högtryck har centrum över västligaste Ryssland. Ett djupt lågtryck nära Island försvagas något. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten och fiskebankarna. Sydost eller syd 6-11 meter per sekund. Under dagen omslag till väst 2-7. Regn med måttlig eller dålig sikt. I natt följt av mest god sikt. Sydutsira. Sydost, kuling 15-20. I eftermiddag avtagande. I kväll omslag till väst 3-8. Regn med måttlig eller dålig sikt. I natt följt av risk för dimma. Skagerrak till sydvästra Östersjön. Ost eller sydost 8-13. I kväll med början i väster, avtagande till 3-8 och omslag till väst. Från ikväll, regn med måttlig eller dålig sikt. Vänern, sydost 5-10 och god sikt. Södra Östersjön till och med Ålands hav och skärgårdshavet. Sydost 6-11 och god sikt. Rigabukten och Finska viken. Syd eller sydost 2-7. I natt på Finska viken omslag till sydväst. God sikt, men nattetid risk för kustnära dimma. Bottenhavet. Syd ökande till 4-9. God sikt, men på svenska sidan risk för kustnära dimma. Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 6-11 meter per sekund. I natt något avtagande. God sikt, men nattetid på svenska sidan risk för kustnära dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 25 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 18 över, Sundsvall 15 över, Stockholm 24 över. Karlskrona och Klagshamn 40 över, Göteborg 4 cm under nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 32 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, ost 7 meter per sekund. Oxöy 4, ost 12. Skagen, sydost 12. Nordkoster, ost 8. Väderöarna, ost 13. Måseskär, ost 9. Pålgrunden, ost 10. Naven, ost 3. Vinga, sydost 8. Nidingen, ost 11. Anholt, ost 6. Hallandsväderö, ost 4. Drogden, sydost 12. Falsterbo, ost 9. Arkona, sydost 9. Skillinge, ost 5. Hammerodde, ost 2. Hanö, ost 9. Utklippan, sydost 9. Ölands södra udden, sydost 7. Norra udden, sydost 3. Dålig sikt. Harstena, ost 5, Hoburg, sydost 6, Östergångsholm, sydost 7. Fårösund, sydost 3, Gotska Sandön, sydost 4, Landsort, sydost 7. Skarpe, sydost 2, Svenska Högarna, sydost 5, Söderarm, sydost 4. Finska Ute, sydost 6, Nyhamn, sydost 7, Märket, sydost 6. Örskär och Kuggören, sydost 4, Brämön, syd 4, Skagsudde, väst 2. Järnesklubb, syd 5, Holmen, syd 2, Bjureklubb, sydväst 7, Peter Rönnskär och Rödkallen, syd 7, Kemifyr, syd 8 och Storön, syd 6 meter per sekund.
4: kör vi. P1-morgon, torsdag 1 oktober. Mikael Kulle heter jag som önskar god morgon. Vi ska få nyheter om bara en liten stund. Matilda Durehed, och då mer om flygdramat som utspelades igår.
5: Ja, vi ska höra om passagerarna på planet. De anlände till Tel Aviv igår kväll.
4: Om en kvart, reportage, valet i Bosnien-Herzegovina, korruptionen, viktig valfråga i ett land där myndighetspersoner vill ha mutor och de som söker jobb kan behöva politiska kontakter för att lyckas. Men nu närmast senaste nytt.
5: Fler dömda stoppade inom äldreomsorgen efter att bakgrundskontroller införts. Vad ska Europa göra åt det ryska hybridhotet? Och i Indien har miljontals människor strukits ur vallängderna trots att de lever. God morgon, här är Ekot. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen så har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Bland annat i Järfälla kommun där Elina Godring är enhetschef.
6: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
7: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En av dem är Kristianstad som redan har avslutat flera tillfälliga anställningar enligt omsorgschefen Helena Ståhl.
8: Det har visat att det finns några av de här brotten som regeringen har bestämt inte är lämpliga att ha när man jobbar inom äldreomsorg.
7: I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
9: Om man tror att man ska hitta alla de där

0: gräv. Passagerarna som var ombord på det plan som tros ha utsatts för ett kapningsförsök igår landade på kvällen i Tel Aviv i Israel. Och de togs emot av ett stort uppbåd av polis och medier och applåder.
1: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka.
2: The most terrifying moment in this flight was when the pilot lost his control. The plane was falling down.
1: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim, vars fru och lille son satt bredvid honom. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai bekräftar att det uppstod en konfrontation i cockpit, men säger inte vad som utlöste den eller vem som angrep vem. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Passagerarna kunde sedan fortsätta till Tel Aviv med ett annat Fly Dubai-flyg. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Efter samtalen med partiledarna igår så överväger nu talman Andreas Norlén nästa steg i regeringsbildningen. Men han har också sagt att den får inte ta lika lång tid som den gjorde 2018, för då tog det 134 dagar.
3: Jag tänker inte bygga upp förväntningar på någon snabb lösning, snarare tvärtom.
4: Regeringsförhandlingarna 2018 var inte utan låsningar och dramatik. Varken de då rödgröna partierna eller alliansen hade egen majoritet efter valet, samtidigt som Sverigedemokraterna fick en avgörande vågmästarroll. Och Liberalernas och Centerpartiets röda linje mot att sitta i en regering som var beroende av Sverigedemokraterna, men också mot Stefan Löfven som statsminister, skapade ett dödläge inför Norléns talmansrundor.
5: Nu är det ju skarpt läge.
4: Första sonderingsuppdraget fick Ulf Kristersson, men han lyckades inte. Inte heller Stefan Löfven som blev näst på tur. Och det hann bli november innan talmannen tog till nästa drag för att öka pressen på partierna. Statsministeromröstning om Kristersson.
6: Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Ulf Kristersson till statsminister.
4: Efter det här fick Annie Lööf sonderingsuppdraget men avbröt försöken efter någon vecka. Och i mitten av december hölls en ny statsministeromröstning kring Stefan Löfven som inte heller samlade tillräckligt med stöd. Och det var motvilligt som talmannen gav partierna mer tid över jul och nyår.
6: Alla partiledare har ett ansvar för den fortsatta processen.
4: Men så kom då kompromisslösningen till slut. Januariavtalet, där Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om ett 73-punktsprogram. Och efter att Vänsterpartiet lovats politiskt inflytande i frågor utanför avtalet så kunde även vänstern släppa fram Löfven som statsminister. I en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den tillträdde 21 januari 2019, 134 dagar efter valdagen.
0: Reporter Ida Svansbo. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotter Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en hotbild mot henne. Senare i oktober här så är det rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne. Hon säger dock också att polisen har blivit bättre på att ta hoten på allvar.

0: Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal där tusentals människor dog av störtfloden. Och ett glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
1: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper. Vi har också haft vintrar som hade rekordmycket snö. Så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
2: Forskarnätverket World Weather Attribution har slagit fast att människans utsläpp av växthusgaser var den stora anledningen bakom glaciärkollapsen i Nepal. Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige.
1: För att göra den behöver vi i första hand underlag så att man har fakta att diskutera. Och det här underlaget finns bara delvis idag.
2: En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Något som i så fall enligt tidigare beräkningar skulle dränka hela Luleå och Boden inom ett dygn. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
3: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
0: Reporter Magdalena Martinsson, och mer om det här kan du höra om ungefär en halvtimme här i P1-morgon. Och glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar så förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren så har glaciärerna blivit hela 20% mindre, uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet GLAMOS. Glaciologen Mattias Huss som leder övervakningen säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Hur bör Europa svara på ryska hybridattacker? Den frågan diskuteras just nu intensivt i takt med de ryska provokationerna i form som eskalerar och i form av exempelvis kränkningar av luftrummet med drönare. Och enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
4: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
5: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Tsakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
4: It is always too late.
5: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Tsakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
4: So we are not terrorists. That's the main thing.
5: Det finns massor vi kan göra i form av hårdare sanktioner och ökat stöd till Ukraina, men vi är inte terrorister, säger han.
4: We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
5: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
6: But hey, we have all the response options we need.
5: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
6: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
5: Och analytikern Piotr Szymanski på Centrum för öststudier i Warszawa tror också att Europa gör mer för att svara på hybridattackerna än vad som syns utåt.
7: I think honestly speaking that the answer is that we are doing that. But...
5: Bland annat genom att på olika sätt stötta Ukraina i deras både militära och icke-militära attacker mot Ryssland.
7: We cooperate closely with Ukraine in many respects, and there are things we don't simply know just from the public domain.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
0: I Indien så har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Och den växande ungdomsrörelsen i det så kallade Kakelakspartiet har kallat till stor manifestation.
8: Hello cockroaches, are you ready for Mumbai? 2 oktober ko hamara peaceful protest hone ja raha hai.
9: Hej kakelackor, är ni redo för Mumbai? Den 2 oktober håller vi en fredlig protest. Ja, så lyder ett av de många meddelanden som det indiska så kallade Kakelakspartiet skickat ut här i veckan. Proteströrelsen som fick Indiens utbildningsminister att avgå har nu riktat in sig på valmyndighetens chef, Ganesh Kumar. Han måste bort, menar de unga.
8: Do join in large numbers because we need the resignation of Ganesh Kumar, who has been rigging the elections for a very, very long time.
9: Kritiken mot valmyndigheten har växt sig allt starkare på senare år. Den anklagas för att inte längre agera oberoende utan favorisera hindu-nationalistiska BJP, det vill säga premiärminister Narendra Modis parti. Särskilt omdebatterat är genomgången av vallängderna som genomförts till de delstater som hållit val. Att vallängden måste rensas på avlidna och utflyttade är inte konstigt, men nu har sammanlagt 130 miljoner namn strukits av listorna. Det motsvarar mer än 10% av hela väljarkåren. Miljontals av dem är högst levande individer som överklagat beslutet, men långt ifrån alla har hunnit få sin sak prövad före valdagen. Oppositionen har pekat på att många av de borttagna är väljare i distrikt som traditionellt röstar på just oppositionspartierna. En hel del är muslimer och fattiga, men även individer med högre status har strukits. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Så väderprognosen. Götaland får mest soligt väder. I Svealand så blir det först mycket moln och dis eller dimma, men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland så blir det molnigt på många håll, men sen under dagen så kan molntäcket lätta på en del håll, framförallt i väster. Temperaturen i söder 15-20 grader, i norr 10-15 grader. Så lämnar jag över till dig igen, Mikael Kulla.
10: Och 17:15 visar klockan några av våra hållpunkter denna torsdag. Ryska hybridhot och NATOs svar på dem ska vi komma in på. Det blir också intervju med Inspektionen för vård och omsorg, det här apropå vad som kan förhindra övergrepp inom äldreomsorgen. Och så denna 1 oktober, bränslepriserna som går upp idag när en av de tillfälliga skattesänkningarna löper ut. Vi ska fördjupa oss i den saken också. Stina Ålila på Ekonomiekot finns med oss denna morgon också. Det gäller en varning för arbetsmarknaden, kan man väl säga.
11: Ja, men det stämmer. Det ser ut som att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år.
10: Enligt vem då?
11: Enligt Swedbank, och de ser att det som sticker ut just nu är att vi har en låg och svag utveckling av antalet arbetade timmar samtidigt som produktiviteten ökar. Den ökar alltså utan att man behöver anställa.
10: Så man tror att det kanske inte blir så många fler jobb.
11: Precis.
10: Under kommande år. Ja, vi återkommer till den saken. Kopplar in Radiosportens Selma Jennevall. Du har lovat berätta om en lång landslagssamling i fotboll som bjuder på en del dramatik.
12: Ja, men verkligen. Senast från Portugals trupp där Cristiano Ronaldo lämnat landslaget mitt under samlingen och rest hem efter att han först bänkats mot Norge i söndags och nu fått veta att han inte skulle starta mot Danmark. En väldigt dramatisk sorti, och nu varslar också spansk och portugisisk media att tränaren troligen gjort sitt sista framträdande i landslaget.
10: Det från sporten då. Jag sitter här också med Vetenskapsradion Stefan Norberg. God morgon.
13: God morgon, god morgon.
10: Två frågor har jag till dig. Den första är, hur går det med miljömålen?
13: Ja, det går ju inte så bra. De håller på att utvärderas just nu, men det finns små delsegrar som Naturvårdsverket vill lyfta fram, och vi nämner några av dem. Till exempel att det går bra för långbensgrodan.
10: Om långbensgrodan, vad har den med miljömålen att göra?
13: Jo, men den har varit hotad förut, men tack vare åtgärder för våra våtmarker så har den kommit tillbaka, gjort comeback så att säga.
10: Ja, min andra fråga som jag tänkte ställa är, varför fjärilar ser ut som de gör?
13: Ja, det är en intressant fråga, och det har forskare undersökt i en ny studie. Och en teori som man nu det är bara en teori, man måste kolla i verkligheten om det är så. Men det kan vara så att de vill förvirra rovdjur när de flyger runt med de här vackra färgerna och mönstren.
10: På vilket sätt? Alltså utseendet på vingarna med färgglatt mönster och så skulle på något sätt förvirra rovdjur?
13: Ja, precis. De har låtit testa människor i datorer kolla på fjärilar med de här mönstren. Och då har vi tyckt att fjärilar med mycket mönster är lite extra förvirrande.
10: Svårt att hänga med i.
13: Ja, precis.
10: Okej. Kulturnytts Andrea Valdrama också. En filmrecension och ett avslöjande väntar under morgonen.
5: Precis, det är ju flera månader kvar till filmvärldens kanske finaste gala, Oscarsgalan. Men redan nu börjar favoriterna inför den här galan få biopremiär. Och idag är det dags att recensera filmen Digger, där en närmast oigenkännlig Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, en stenrik och excentrisk oljemagnat. Och han spekuleras just nu om honom som en möjlig Oscarskandidat. Och så kommer vi avslöja namnet på radiokörens nya dirigent den här morgonen.
10: Ja, när får vi veta det?
5: Ja, någon gång efter 7.
10: Då finns anledning att hålla sig kvar vid radion eller Sveriges radios app för att lyssna vidare denna torsdag 1 oktober när Peter Bjurbo och Louise Steinberger är ansvariga producenter. På söndag så hålls det parlaments- och presidentval i Bosnien-Herzegovina, det lilla landet på Balkan som är ett av Europas mest korrupta länder. Och just att få stopp på korruptionen är en viktig fråga för invånarna, men många tvivlar på politikernas vilja att göra något åt det här. Vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg tar oss med på ett besök i Bosnien-Herzegovina.
14: Unfortunately, to get job here, you have to have a connection with politicians. If you have education, that doesn't matter.
15: Det är svårt att få ett bra jobb om man inte har politiska kontakter, säger Tanja när jag träffar henne på stan i östra Sarajevo. Hon kommer troligen inte rösta för hon ogillar vänskapskorruptionen i politiken.
16: Security i ekonomi. Pa, sto manje kriminala, sto više radnih mjesta, jednostavno normalno život.
15: En som ska rösta är Dole som vill se mer brottsbekämpning och ekonomiska reformer för ett bättre vardagsliv. Politikerna borde kunna göra det, tycker han. Frågan är om de gör det.
16: Pomogu ako hoće.
17: Ako hoće li? Veliko pitanje. It's a big question.
15: Vi står utanför ett söndagsöppet köpcentrum i den del av Sarajevo som tillhör regionen Republika Srpska. Här bor det mest serber, men eftersom butikerna i de andra delarna av stan som ligger i regionen Federationen Bosnien-Herzegovina inte får ha öppet på söndagar är det också många bosniaker och bosnienkroater därifrån som kommit hit för att handla. En av dem är Adna som ännu inte bestämt sig för vad hon ska rösta på.
18: No, not yet.
19: Do you think the politicians, do you have trust in them to change, you know?
18: No.
19: No?
18: No.
19: Why not?
18: Because it's hard to change something here.
15: Jag tar en taxi och åker mot centrum som ligger i den andra regionen. Uppdelningen av landet i två i hög grad självstyrande regioner kommer från Daytonavtalet som skapades för att få slut på kriget i Bosnien på 1990-talet. Och vid den osynliga regiongränsen mitt i bebyggelsen stannar chauffören Marco bilen, går ur och täcker över taxiskylten med en tyghuva.
19: Why are you doing like this?
20: That is rules in Sarajevo.
15: Marco förklarar att det är olika regler för taxibolag i de två regionerna och att han får släppa av mig på andra sidan om han döljer skylten, men inte ta nya kunder där. Om han inte döljer skylten kommer polisen ge honom böter.
19: What do you think about it?
20: Yes, bad. I have a problem.
19: Would it be better if the rules were the same in the whole country?
20: Yes.
15: Det vore bättre med gemensamma regler i hela landet, säger Marco. Det skulle han vilja att politikerna enas om. För det är dåligt för hans taxiföretag att det skiljer sig så mycket mellan regionerna.
21: Här är det
15: Jag går av taxin vid en av centrala Sarajevos marknader. Här arbetar Haris med att sälja grönsaker och frukt. Han kommer troligen inte rösta på söndag, säger han. Och det han framförallt ogillar är korruptionen som han inte tror politikerna kommer ta bort, för de ser till sina egna intressen. Are you affected by corruption? Grönsakshandlaren Haris säger att han dagligen måste ge små mutor till personer i maktställning som kommer förbi. De kan komma från myndigheter eller företag, och om man ger dem en slant flyter allt på. Jag går till universitetet i Sarajevo och träffar statsvetaren Damir Kapicic. Grönsakshandlarens berättelse om mutor är sann, menar han.
1: I mean, it is definitely true. Corruption is a pervasive problem here, and people across the board in all parts of the country see it as, if not the main issue, then one of the main issues affecting their lives.
15: Enligt Transparency International är Bosnien-Herzegovina ett av Europas mest korrupta länder, med risk för storskalig korruption vid offentlig upphandling av till exempel vägprojekt och sjukvårdsutrustning. Allt detta undergräver totalt förtroendet för det politiska systemet, enligt undersökningar som universitetet gjort, säger Damir Kapicic.
1: It undermines democracy completely. And one of the institutions that people trust the least are political parties, politicians in power, and then various elements of government, from parliaments to the executive government.
15: De politiska partierna talar i olika grad om att minska korruptionen, men deras förslag handlar mer om att slå vakt om folkgruppernas intressen. Vid valet ska det bland annat väljas en president från varje folkgrupp, bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater, som kan blockera varandras förslag, allt enligt Daytonavtalet. Damir Kapicic tror inte på några förändringar efter valet.
1: There has been regular turnover of government. So opposition comes to power and then they get voted out. However, nothing changed. Nothing changes.
15: Henrik Damberg, Sarajevo.
21: Framtiden.
22: Och jag längtar intensivt.
23: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
24: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
25: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
10: Nu tar vi tankar för dagen. Ellen Tingström är student i kemiteknik.
26: Ibland har jag svårt att förstå att det som jag inte kan se finns på riktigt. Det jag kan se, mäta och ta på känns verkligt. Men just nu, runt omkring och i mig, pågår det så mycket som jag inte märker direkt. En längtan, en oro, en omtanke. En känsla som jag ännu inte lyckats formulera. Någon sitter just nu i en forskningskorridor på mitt nya jobb och löser ett problem som jag inte ens visste fanns. Jag har precis börjat som doktorandstudent och det är mycket jag har svårt att ta in. Jag tänker på det nu, när jag egentligen har en ledig helg och plockar fram min höstjacka ur förrådet. Jag drar den på mig, över min urtvättade noppriga tröja och stoppar händerna i fickorna. Där ligger ett intorkat snytpapper kvar sedan förra året. Jag minns inte dagen när jag stoppade ner det, men här ligger ett bevis på att den dagen har funnits. Jag går ut i höstskogen och min svampkorg fylls långsamt upp. Jag plockar upp en granblodriska och köttet blöder som det ska när jag bryter den i kanten. Jag tänker på hur lite av denna svamp jag ser. Under mina fötter bildar svampen celltrådar enorma mycelnätverk. Det jag just nu håller i handen är ju bara svampens synliga fruktkropp som råkar tränga igenom ytan. Just nu känner jag att det är så, men mycket annat i livet också. Jag kan grubbla på något länge innan jag fattar ett beslut som någon märker av. Jag kommer att forska på någonting som kommer att ta lång tid innan det kommer att spela någon roll. Hösten får mig att tänka på sånt här. Träden tappar sina löv och jag trampar rakt på dem. Allt omkring mig ser ut att dö, men egentligen skapas liv som vi ännu inte märker av. Jag sätter mig på en sten och tar fram min svettiga ostmacka och varma choklad som fått skinn. Strumporna har glidit ner i skorna och jag tänker att jag bara ska vila lite och somnar. När jag vaknar har det gått en timme. Mina kläder har blivit fuktiga mot den mossbeklädda marken och jag är torr i mungipan i den kalla luften. Jag tror att jag är ganska trött av allt nytt just nu. Det har blivit mörkare. Jag tar fram mina ihoptrasslade hörlurar och sätter en snäcka i varje öra. Jag lyssnar på Jan Johansson på vägen hem. Det är en ganska obetydlig stund. Men det kanske också är ett liv. Små saker som aldrig blir viktiga nog att uppmärksamma eller berätta om. Men som ändå är det som de flesta dagarna består av. Det är så mörkt när jag kommer hem att jag ser Vintergatan lysa upp. Mitt tempo har sänkt så tankarna har hunnit ikapp. Jag väntar ofta på det rätta tillfället. Men många av de stunder jag minns mest var helt vanliga när de hände. Det vi inte ser kan också vara betydelsefullt. Jag kan aldrig se en hel människa, myselet under marken eller ens allt som händer i mitt eget liv. Men kanske räcker det att veta att det ibland finns tecken på att ett liv pågår.

0: tankar för dagen just idag med Ellen Tingström. Och vi har gått in i en ny månad, oktober, som vi vaknar till. P1 Morgon är det här med Mikael Kulle i studion just idag. Franska protester denna vecka inför besked om nya nedskärningar. Vi frågar oss om en stund hur Frankrike ska kunna enas om en ny budget. Och vilka risker finns om svenska glaciärer kollapsar? Det frågar sig en del efter katastrofen i Nepal nyligen. Vetenskapsradion ger svar på fjärilars vingar och hur de ser ut. Är det för att förvirra fiender möjligen? Återkommer till det, dessutom ekonominyheter, men allra först nu när klockan visar 6:30. Ekots Matilda Durehed som sammanfattar nyheterna.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen så har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll så har dömda personer kunnat stoppas. Men samtidigt så konstaterar polisens kriminolog Anders Östlund att bara nära hälften av dem som misstänkt för våldtäkter mot äldre de senaste åren varit tidigare dömda eller misstänkta för sexual- och våldsbrott. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal och enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske i Sverige av samma orsak, den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle kunna bli. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotti Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en hotbild mot henne. Och senare i oktober så väntar en rättegång kopplad till ett misstänkt mordhot mot henne. Frågan om hur Europa bör svara på ryska provokationer som drönarkränkningar av luftrummet diskuteras intensivt. Estlands utrikesminister anser att svaren på hybridhoten hittills varit otillräckliga, men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte finns resurserna att bemöta hoten, men däremot så offentliggörs de inte alltid. I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Den växande ungdomsrörelsen i det så kallade Kackelaxpartiet har i veckan kallat till en stor manifestation. Och nu dags för Ekonomiekot.
2: Och Ekonomiekot börjar med att det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. Och när den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
3: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
4: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
3: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden, men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
5: Vad är det för risk ni ser?
3: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
2: Det sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, till reporter Anders Hjelmin. Och så börserna nu på morgonen. Tokyobörsen är upp 2,6%. Och i Kina firas nationaldagen och Shanghai och Hongkong håller stängt. I USA igår stängde Nasdaq upp 0,2% och Dow Jones ner 0,9%. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,3%. Och valutorna, en dollar kostar nu 10 kronor och 2 öre. En euro kostar 11 kronor och 34 öre. Och nu är det dags att gå vidare i P1-morgon.
0: Just det, och det finns positiva saker att nämna i Vetenskapsradion när det gäller miljömålen som nu utvärderas, Stefan Nordberg.
6: Ja, vart fjärde år så sker en extra noggrann utvärdering av hur långt vi har kommit med miljömålen. Och nu är det dags igen. Och även om arbetet i stort fortsätter att gå dåligt så vill Naturvårdsverket tydligare lyfta fram saker som har gått framåt. Och att lyfta fram de små delsegrarna kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
7: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
8: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer, säger Johan Kylenstierna.
7: Nu har vi ett jättestort växande problem med PFAS.
8: En ljusglimt för giftfri miljö är däremot att Tullverket och Kemikalieinspektionen lyckats sätta stopp för att många varor med farliga ämnen kommit in i Sverige. Och i januari 2027 ska utvärderingen lämnas till regeringen. Då kommer den också att ha kompletterats med förslag på åtgärder som behövs för att nå miljömålen.
6: Reporter Sara Sällström. Varför ser fjärilarnas vingar ut som de gör? Kanske för att förvirra rovdjur, tror forskare.
9: De har velat visa att hur de flaxar kan skapa synvillor för rovdjur.
10: Lars Pettersson är docent i zoekologi vid Lunds universitet och har läst den nya studien i tidskriften Nature.
9: Lite grann på samma sätt som man pratar om att zebran förvirrar sina rovdjur.
10: Ja, en omdebatterad teori om varför zebran har sina svartvita ränder handlar om att ränderna skapar optiska illusioner när zebrorna rör sig i flock och alltså gör det svårare för till exempel ett lejon att fånga sitt byte. Den här teorin har forskare nu alltså testat på fjärilar.
9: Bland annat amiral som många människor har hemma hos sig själva just nu.
10: Tidigare har man framförallt tänkt, berättar Lars Pettersson, att vingarnas mönster kan vara bra som kamouflage och att de kan påverka honornas val av hannar. I den nya studien har mer än 300 europeiska arter av dagfjärilar ingått. Forskarna har bland annat jämfört höghastighetsfilmningar av riktiga fjärilar med datorsimuleringar av omönstrade fjärilar. De har också låtit människor titta på filmer med flygande fjärilar med olika vingmönster.
9: Och så ska de försöka klicka och fånga dem. Och då har de visat att de här vingmönstren verkar förvilla i alla fall människor när de sitter och klickar på en datorskärm.
10: Forskarna kopplade bland annat fjärilar med kontrastrika ränder till en starkare rörelseförvirring. Men för att veta om teorin stämmer måste man testa i verkligheten, säger Lars Pettersson.
9: Så vi behöver ju veta hur det här fungerar i naturen. Men den är ju spännande som en ny aspekt av varför de ser ut på det här viset.
6: Reporter Jonna Westin. En lins, till exempel en kontaktlins, behöver ha en viss tjocklek för att göra vad den ska med ljuset. Men i pågående forskning så lägger man istället in små strukturer, små pinnar eller toppar, mindre än ljusvågslängderna som styr ljuset på det sätt man vill, så att linsen kan vara mycket tunnare. Det här är ett exempel på så kallade metamaterial. Ett forskningsområde som vuxit sedan starten för 20 år sedan. Och en som varit med är fysikprofessorn Alexander Dmitriev vid Chalmers.
11: Vi ser hur man kommit från tidigt 2000-talet med fundamentala idéer om metamaterial direkt till tillämpningar i ungefär 20 år. Och det är otroligt spännande att se.
6: Och hör mer om den här forskningen, ett av de områden som tippas för Nobelpris, i Vetenskapsradion 12.09.
0: Och det här, det är en vecka där protester har präglat Frankrike. Studenter och brandmän finns bland de som visat missnöje med små resurser. Och samtidigt väntas nya besparingar när den franska regeringen lägger fram sin budget idag. Det lär skapa debatt det med, men det finns också en oro för Frankrikes budgetunderskott. Cecilia Blomberg, det är radions korrespondent i Paris, med oss nu. God morgon.
12: God morgon.
0: Kan du börja med att ge oss några bilder av det här missnöjet som finns bland fransmännen just nu?
12: Ja, det är i och för sig inte ovanligt att fransmän just protesterar i september. Det gör de oftast här för budgeten läggs fram. Men det har varit ovanligt oroligt, som du nämnde, studenter då som har blockerat skolor och många som omhändertogs efter det, och det var ganska våldsamt. Brandmännen som är mycket missnöjda efter de här storbränderna i somras. Brandmännen i Frankrike ska också hand om sjuktransporter, översvämningar, och de är underbemannade, anser de. Och sen så har vi då ytterligare ett protestområde som handlar om de höga bränslepriserna, och det växer lavinartat nästan, ska jag säga, på sociala medier, där man nu formerar sig för en nationella protester den 17 oktober.
0: Så det finns olika förklaringar till att vi ser flera protester samtidigt?
12: Ja, det finns olika förklaringar, men de brukar också samlas ihop ganska mycket inför att budgeten presenteras, för att man vill sätta fokus på att det finns andra sätt att se på Frankrikes budget än som regeringen, det sätt som regeringen gör.
0: Och budgetförslaget kommer som sagt presenteras idag. Hur stora besparingar väntas från den franska regeringen?
12: Ja, Frankrike dras ju med ett av Europas största budgetunderskott, och det är fortfarande väldigt stort. Sébastien Lecornu, som är Frankrikes premiärminister, skrev häromdagen på X att verkligheten kommer ifatt oss. Han försöker nu driva igenom en budget med besparingar på 54 miljarder euro, alltså ungefär 610 miljarder kronor. Och det här ska då få ner då budgetunderskottet till 5% av BNP, men EU kräver av sina medlemsländer att det får vara högst 3% av BNP, så man ligger fortfarande över det. Men Sébastien Lecornu säger att det ändå är bättre att rösta igenom en budget som partierna inte är nöjda med än att bara att regera vidare på en förlängning av den här gamla, för om man inte har en antagen budget så kan en ny president i vår inte göra tillägg och förändringar, och det innebär ju en ännu större låsning för de som kan komma till makten i år. Så han hoppas att ändå flera partier kommer att låta den här budgeten passera.
0: Men med tanke på de protester vi sett i veckan då, hur mycket debatt kommer det här budgetförslaget att skapa?
12: Det kommer att skapa långa debatter i franska nationalförsamlingen, och Sébastien Lecornu har också sagt att han vill ha debatterna för att han vill att alla åsikter ska komma fram. Det är ju ett svårt läge, speciellt till exempel med bränslepriserna som ju inte riktigt Frankrike styr över själva, utan som handlar om geopolitik och kriget som pågår i Iran. Men han har sagt också att han kan tänka sig att sen driva igenom den här budgeten utan en omröstning, vilket det finns stöd för i franska konstitutionen.
0: Men dessa ekonomiska problem för Frankrike, du nämner det här stora budgetunderskottet, där också kommit uppgifter om stigande inflation, att Frankrike får betala allt högre räntor. Hur illa är läget rent ekonomiskt?
12: Nej, men alltså det är illa, och det pratas även om att det kan bli en ny regeringskris. Och det har ju Macron nu gått ut och sagt att det skulle vara riktigt illa, så nära in på ett presidentval, att man skulle få att man ska börja sondera och bilda en ny regering. Så det hoppas man nog på att det inte blir. Men problemet är väl att om det här pågår så påverkar ju det förtroendet internationellt för Frankrike som ett land att investera i.
0: Ja, för en del investerare har vi kunnat höra verkar se Frankrike som ett nytt Grekland potentiellt, ny eurokris i värsta fall. Vilka risker finns det rent ekonomiskt med Frankrikes situation?
12: Som jag har förstått det, så de ekonomiska analytiker som säger väl att man inte rakt av kan jämföra Frankrike med Grekland. Frankrike är mycket större ekonomi, och att Europeiska centralbanken idag är mycket bättre rustad för att agera och sätta in stödåtgärder. Samtidigt så absolut så finns det en oro.
0: Om vi blickar lite framåt då, det väntas och kanske till och med välkomnas politisk debatt. Protester kanske blossar upp igen. Vad ser du som talar för att Frankrike kommer att lyckas komma till rätta med det här?
12: Det är nog en sak som faktiskt debatteras rätt mycket, för att det har ju väldigt mycket med politisk ideologi att göra. Alltså, Sébastien Lecornu står ju för mittenpolitik. Han har sin syn på att man måste spara sig till mer balans i budgeten. De här absolut mest populära presidentkandidaterna som nu ju har börjat sitt verkligen kampanjande, Marine Le Pen på ytterhögern och Jean-Luc Mélenchon på yttervänstern, de har ju en helt annan tolkning kring fransk ekonomi och hur man ska komma till rätta med det här, och lovar ju fortfarande till exempel att fransmännen ska inte utsättas för stora besparingar på pensionerna, som återigen nu har kommit upp som en stor fråga, och där Sébastien Lecornu har sagt att även pensionärerna måste bidra. Så att ja, det kommer att debatteras, och det är nog lite svårt att säga riktigt var det kommer att landa.
0: Du får väl lyssna in på den debatten och återkomma när vi har fler detaljer. Cecilia Blomberg, vår korrespondent i Paris, apropå den budget som ska läggas fram i Frankrike idag. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal, där över 1000 människor dog i en störtflod. Och nu finns det de som vill utreda hur risken ser ut för om något liknande skulle kunna hända i Sverige. Vi ska börja vid Luleälven, där smältvatten från några av Sveriges största glaciärer samlas. Och här bor bland andra Kerstin Sjöholm och Kjell Westerlund, vars hus i värsta fall riskerar att dränkas under vatten.
13: Här bor ni i ett vitt trähus, ja.
14: Vi har förberett, höll jag på att säga, att få åka iväg härifrån. Om man får någon förvarning.
13: Och ni har ju älven här utanför det stora vardagsrumsfönstret.
14: Ja, det är inte långt dit nu.
15: Högre upp i älven ligger några av Sveriges största kraftverksdammar. Nedströms några av Sveriges största glaciärer. Det är känt sedan tidigare att det finns en liten risk att en damm kan haverera, även utan ökad press från smältande glaciärer. Inom ett dygn skulle vattenmassorna nå Boden och Luleå, som skulle dränkas under vatten. Vi bläddrar i kommunens broschyr om dammen brister.
13: 9 meter högt skulle vattnet kunna bli i Bodens tätort och ända upp till 4:e våningen på stadshuset.
14: Ja, det känner jag igen. Ja, det är som skrämmande på sitt sätt. Man sitter och nästan småler åt det nu, men det är skrämmande. Det är många som inte kommer klara sig. Och sen, det finns ju, kommer inte finnas någonting att komma tillbaka till egentligen. Det är ju borta för alltid.
15: Glaciären i Nepal, där ett stort stycke is brakade loss den 26 augusti, är betydligt större än våra svenska glaciärer och högre upp på berget. Störtfloden av sten, is och vatten drog fram genom dalen och svepte med sig hela samhällen.
13: Här har ni altan ut mot älven. Och här ser man ju tydligt strömfåran.
16: Ja, nu är det mera flöde, för man brukar inte se att det rör sig så här snabbt.
15: Kerstin Sjöholm vid Luleälvens strand i Boden har följt nyheterna om förödelsen i Nepal och funderar på hur hon själv kommer att påverkas av de svenska glaciärerna som också smälter i rask takt.
16: Och det är mycket vatten i de isarna. Jag menar, det kommer ju ner, för någonstans ska du ta vägen. Men det kanske inte är som i Nepal att man blir direkt överraskad.
15: Människans utsläpp av växthusgaser var den stora anledningen bakom glaciärkollapsen i Nepal, enligt en studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Rekordvarm sommar, massor av smältvatten och den ständiga kärlan, permafrosten, som höll berget stabilt försvinner. Nina Kirchner är glaciolog vid Stockholms universitet och föreståndare för Tarfala forskningsstation nedanför Kebnekaise har tagit del av forskningsrapporten. Kan något liknande hända i Sverige?
17: Vi pratar ju om att det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har varmare sommar. Vi har glaciärer som krymper. Vi har också haft vintrar som hade rekordmycket snö. Så vi har samma processer. Så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail. Det vore naivt att säga nej, vi har alla de här processerna också i Sverige, men en katastrof kan inte hända här.
15: Nu anser Nina Kirchner att experter och myndigheter tillsammans behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran med glaciärkollapser i Sverige.
17: För att göra den behöver vi i första hand underlag så att man har fakta att diskutera. Och det här underlaget finns bara delvis idag.
15: Så vad skulle ett större glaciärras kunna få för tänkbara konsekvenser i Sverige, där det inte bor så många människor i närheten? Det skulle en riskanalys kunna ge svar på, säger Nina Kirchner. Fjällvandrare kan vara i farozonen och hela landskap utplånas.
17: Det finns djur, det finns ekosystem, vegetation. Är vi beredda att riskera allt det där?
15: Och så var det den tänkbara risken att ett glaciärras i Sarek skulle kunna få dominoeffekter med till exempel isblock och stora vattenmassor som hamnar i Luleälven som står för en tiondel av Sveriges elförsörjning och också skulle kunna riskera att dränka hela städer vid en dammkollaps. Men det här ser inte Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth som ett sannolikt scenario.
18: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser på systematiskt sätt och vi tar höjd för olika oväntade händelser.
19: Det här som hände i Nepal, skulle någonting liknande kunna hända i Sverige som ni ser det?
18: Nej, det tror vi verkligen inte. En väldigt tragisk och hemsk händelse som skedde där, men den hänger också väldigt starkt ihop med den typen av terräng och branta sluttningar som man har i Himalaya. Och så våldsamma förlopp kan vi inte säga att det finns någon risk för i våra förhållandevis flacka älvdalar.
19: Det börjar vara lite höstfärger på träden här på andra sidan älven.
16: Och när solen skiner, alltså det är så vackert.
15: Tillbaka till Kerstin Sjöholm och Kjell Westerlund med informationsbroschyren Om dammen brister i det vita trähuset vid Luleälven i Boden.
16: Alltså, jag känner ingen rädsla, det gör jag inte. Det är ingen idé att ta ut något i förskott.
14: Det viktiga det är förvarning, så att så många som möjligt har möjlighet att ta sig någonstans.
0: Kerstin Sjöholm och Kjell Westerlund, sist i Magdalena Martinssons reportage. Efter att nya bakgrundskontroller börjat användas så har flera dömda personer kunnat stoppas från att jobba inom äldreomsorgen. Det där är en av morgonens nyheter som vi kommer höra mer om både i Ekot och fördjupa oss i under timmen som kommer. Senare också om vad Europa ska göra åt det ryska hybridhotet. Men nu, det rättsliga efterspelet till skottlossningen mot popstjärnan Rihanna tidigare i år. Kulturnytt med Andrea Valderrama, berätta mer om det.
20: Det är en 36-årig kvinna som misstänks ha skjutit mot världsstjärnan Rihannas hem i mars. Åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök. Vid tillfället ska Rihanna ha befunnit sig i en trailer in till sitt hus tillsammans med sin partner A$AP Rocky, medan parets tre barn befann sig i huset. Ingen skadades vid den här händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon har genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta för skottlossningen mot Rihannas hus. Så litteratur. I nya romanen Yellow skriver Aris Fioreto som en afghansk flyktingflicka om hennes flykt från talibanerna hela vägen till Berlin under pandemin. Katarina Vikars har läst en enastående och helt nödvändig roman.
1: Många är de människor hon möter och ännu fler de hon förlorar. Det är ett brutalt samhälle där flyktingbarn får olika livsfarliga uppdrag av brottssyndikat. Där pengar satsas på darknet om de ska överleva strömförande skenor eller inte. Just när historien börjar eller slutar måste hon återfly från sina uppdragsgivare. Jag vet inte hur han burit sig åt för att skriva fram Jelov Aris Fioreto. Men romanen bär hela vägen. Språket är ett levande väsen med en helt egen andning som rör sig inifrån Jelovs kaotiska hjärna ut i den trasiga världen som blandar synintryck med analys, vrede med empati, som blandar mormors livsvisdomar med uppror och utsatthet. Till slut kan man se ett mönster, men Jelovs ögon är så grumliga som har en olja under näthinnan. Alla människor måste läsa den här romanen.
20: Och hela Katarina Wikars recension av Aris Fioretos Yellow hör du i appen Sveriges Radio. Klicka på kultur överst på startsidan. Nu fortsätter P1-morgonen.
0: Och denna oktober verkar börja med sol på en hel del håll. Vi kopplar upp SMHIs Katarina Andersson.
21: God morgon. Ja, för årstiden varm och fuktig luft strömmar upp över landet mellan ett högtryck i öster och ett djupt lågtryck nära Island. Det innebär att Götaland och södra Svealand bjuds på en solig dag med omkring 20 grader när nattens dis och dimmoln lättat. Längre norrut kan moln och dis hänga kvar en bra bit in på dagen. I delar av Norrland lättar de inte alls. Men åtminstone fjällkedjan ser ut att få en varm och solig 1 oktober. Ikväll tätnar molnen i södra halvan av landet då en front från lågtrycket vid Island närmar sig. I natt följt av regn i de allra västligaste delarna. Prognos till imorgon bitti, Götaland samt östra Svealand. Östra fastlandet får under morgonen och delar av förmiddagen molnigt och lokalt dis och dimma. Annars så väntas en solig och varm dag med 17-22 grader och varmast vid västkusten. Vid ostkusten blir det lite svalare då sydostvinden tilltar till friska vindbyar. Ikväll tätnar molnen över fastlandet västerifrån och vinden avtar. I natt längs västkusten följt av regn. I natt 10-15 grader. I östra Småland möjligen någon dimbank och någon grad lägre. Västra Svealand. Här inleds dagen molnigt med en del dis och dimma som så sakteliga lättar över de södra landskapen. Till eftermiddagen väntas här mest soligt väder och 14-19 grader. I Dalarna kan dis och moln vara mer seglivade, särskilt norr om Siljan. Här 10-15 grader. I natt mulnande västerifrån mot morgonen i västra Värmland följt av regn. I natt 7-12 grader och sydostlig vind. Södra Norrland, i främst delar av Jämtlandsfjällen, klart och soligt väder. I övrigt molnigt väder. Under morgonen också lokalt dis och dimma. Fram på dagen kan det här och var bli lite revor i molnen, troligen mest i Gästrikland. På dagen 10-15 grader. I natt 5-10 grader och mest mulet och åter en del dis och dimma. Sydostlig eller sydlig vind, på kalfjället frisk vind. Norra Norrland får varierande molnighet. I fjälltrakterna och norra Lappland väntas en hel del sol. Till en början även i delar av Norrbotten. I övrigt molnigt. På dagen 8-13 grader. I moln av sol upp kring 15 grader. I natt bildas en del dis och dimma. Då 5-10 grader. Men i klara områden minus 1-5 grader. Och vinden håller sig mest omkring syd. Vidare imorgon ger fronten regn i landets västra delar, i Östersjölandskapen, vid Norrlandskusten och i nordligaste Lappland finns plats för en del sol. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 13, Malmö, Karlskrona och Kalmar 15. Visby 12, Jönköpings flygplats 3, Norrköping 13. Karlstad 11, Gävle och Mora 12, Sundsvall och Östersund 10. Umeå 6, Vilhelmina 7, Luleå 8 och Kiruna hade 2 grader. Och nattens preliminärt lägsta, minus 3, rapporterade Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. Åter till Mikael Kulle.
0: God torsdag morgon, var ni än är i Sverige, så är ni välkomna till P1-morgon där vi går mot nyhetsdags. Matilda Durehed, bland annat om vården.
4: Ja, fler kommer kunna räddas när screeningen på nyfödda ändras.
0: I timmen som kommer ska vi också fördjupa oss i ryska hybridhot mot Europa. Estland anklagar Ryssland för brandattacken mot ett försvarsföretag i augusti. Och så pratar vi flygsäkerhet också efter dramatiken igår ombord på ett plan. Klockan slår 7.
4: Efter att bakgrundskontroller införts inom äldreomsorgen stoppas fler.
5: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
4: Avrättningen av en kvinna i USA gick fel. Nu ligger hon på sjukhus. Och riskerna för glaciärras i Sverige borde kartläggas, tycker glaciolog. Det är rubrikerna. Ja, efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen så har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Bland annat i Järfälla kommun där Elina Godring är enhetschef.
5: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
22: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En av dem är Kristianstad som redan har avslutat flera tillfälliga anställningar enligt omsorgschefen Helena Ståhl.
23: Det har visat att det finns några av de här brotten som regeringen har bestämt inte är lämpliga att ha när man jobbar inom äldreomsorg.
22: I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
24: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
22: Men i fikarummet i Järfälla utanför Stockholm tycker Elina Godring trots allt att det är bättre än inget.
5: Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
4: Och reporter här Annie Säv. Passagerarna som var ombord på det plan som tros ha utsatts för ett kapningsförsök igår då det

0: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim, vars fru och lille son satt bredvid honom. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Så Sverige. Efter samtalen med partiledarna igår så överväger nu talman Andreas Norlén nästa steg i regeringsbildningen. Tidigare har han ju sagt att det inte får dra ut på tiden så som det gjorde 2018 då det tog 134 dagar. Här är en tillbakablick på hur det gick till då. Först hör vi Socialdemokraternas dåvarande partiledare Stefan Löfven.
2: Jag tänker inte bygga upp förväntningar på någon snabb lösning, snarare tvärtom.
3: Regeringsförhandlingarna 2018 var inte utan låsningar och dramatik. Varken de då rödgröna partierna eller alliansen hade egen majoritet efter valet, samtidigt som Sverigedemokraterna fick en avgörande vågmästarroll. Och Liberalernas och Centerpartiets röda linje mot att sitta i en regering som var beroende av Sverigedemokraterna, men också mot Stefan Löfven som statsminister, skapade ett dödläge inför Norléns talmansrundor.
4: Nu är det ju skarpt läge.
3: Första sonderingsuppdraget fick Ulf Kristersson, men han lyckades inte. Inte heller Stefan Löfven som blev näst på tur. Och det hann bli november innan talmannen tog till nästa drag för att öka pressen på partierna. Statsministeromröstning om Kristersson.
5: Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Ulf Kristersson till statsminister.
3: Efter det här fick Annie Lööf sonderingsuppdraget, men avbröt försöken efter någon vecka. Och i mitten av december hölls en ny statsministeromröstning kring Stefan Löfven, som inte heller samlade tillräckligt med stöd. Och det var motvilligt som talmannen gav partierna mer tid över jul och nyår.
5: Alla partiledare har ett ansvar för den fortsatta processen.
3: Men så kom då kompromisslösningen till slut. Januariavtalet, där Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om ett 73-punktsprogram. Och efter att Vänsterpartiet lovats politiskt inflytande i frågor utanför avtalet så kunde även vänstern släppa fram Löfven som statsminister. I en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den tillträdde 21 januari 2019, 134 dagar efter valdagen.
1: Och reporter var Ida Svansbo. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadottir Rolka, slutar med politiken. Och hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av hotbilden mot henne. Senare, nu i oktober, så väntas en rättegång kopplad till ett misstänkt mordhot mot henne. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, eller metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i den screening som görs på nyfödda. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
6: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
7: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
8: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
7: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
8: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen.

0: sen tillkommer då behandlingskostnader på det för de barnen som vi hittar. Och det kommer ju vara väldigt få barn, 1-2 per år ungefär.
1: Men Erik Eklund säger att det ändå är viktigt att hitta de här barnen eftersom det är ett sätt att lära sig mer om hur man kan behandla också andra tillstånd.
2: Problemet för många sällsynta sjukdomar är att det finns så pass få patienter att många kan tycka att är det någon idé att satsa på de här. Men som grupp sett så är det ju en stor grupp som kan få väldigt, väldigt mycket gott utav den här typen av behandlingar.
3: Erik Eklund, överläkare i barnneurologi vid Skånes universitetssjukhus. Reporter Anna Larsson. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal där tusentals människor dog av störtfloden. Och ett glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
4: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
5: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
6: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
3: Och reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar så förlorade de 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren så har de schweiziska glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet, GLAMOS. Glaciologen Mattias Huss som leder övervakningen där säger att 2026 har varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I Indien så har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att det är deras väljare som framförallt blivit drabbade. Den växande ungdomsrörelsen i det så kallade kackelaxpartiet har i veckan kallat till en stor manifestation. Hur bör Europa svara på ryska hybridattacker? Detta diskuteras intensivt just nu i takt med att de ryska provokationerna eskalerar i form av exempelvis kränkningar av luftrummet med drönare. Och enligt Estlands utrikesminister så har svaren hittills varit otillräckliga.
7: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
8: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
7: It is always too late.
8: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
7: So we are not terrorists. That's the main thing.
8: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
9: But hey, we have all the response options we need.
8: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
9: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
8: Och analytiken Piotr Szymanski på Centrum för öststudier i Warszawa tror också att Europa gör mer för att svara på hybridattackerna än vad som syns utåt.
10: I think honestly speaking that the answer is that we are doing that.
8: Bland annat genom att på olika sätt stötta Ukraina i deras både militära och icke-militära attacker mot Ryssland.
10: We cooperate closely with Ukraine in many respects and there are things we don't simply know just from the public domain.
8: Felicia Hassan, Warszawa.
3: Och mer om det ryska hybridhotet hör du om några minuter bara här i P1-morgon. Nu till USA, för i Tennessee så gick en planerad avrättning av en 50-årig mordömd kvinna fel.
11: Enligt flera nyhetsmedier ska kvinnan ha fått två sprutor med en dödlig substans. Men 40 minuter efter den andra injektionen så var hon fortfarande vid liv. Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet. Hon skulle bli den första kvinnan att avrättas i Tennessee på 200 år. Samma dag hade avrättningen först stoppats av en lokal domstol som ville granska övergrepp i kvinnans barndom ytterligare. Men efter besked från USA:s högsta domstol så gavs ändå grönt ljus att genomföra avrättningen som planerat. Två gånger under avrättningsförsöket så sänktes en ridå ner så att journalisterna på plats inte kunde se vad som hände, det skriver AP. Efter en timme så eskorterades journalisterna ut och enligt BBC så lämnade en ambulans fängelset kort därefter. Kvinnans skadeläge är okänt, men hennes advokater säger enligt NBC News att kvinnan inte förlorade medvetandet och att hon fortfarande hade hjärtslag.
3: Och efter den här händelsen så har Tennessees guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare. Reporter här var Anna Silverstolpe.
12: Och det är Matilda Durehed som håller oss uppdaterade om nyhetsläget denna torsdag. Vi går ju i väntans tider vad gäller svensk politik. Efter nya samtal med partiledarna så väntar vi på besked från talmannen om vad nästa steg blir på vägen mot en ny regering och vem som då ska få detta sonderingsuppdrag. Låsningarna på den rödgröna sidan verkar finnas kvar, men igår kväll möttes Socialdemokraternas Anders Ygeman och Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson i SVT:s Aktuellt.
13: Då skulle vi önska att man kanske, när man ändå fick träffa dem som Socialdemokraterna verkar få göra, att man kunde framföra att nu är det ni som måste ta och skärpa till er och respektera även Vänsterpartiets väljare. Och sen kan man gå in på sak och då får vi ge och ta även till Centerpartiet såklart.
14: Jag tror inte det hade hjälpt om jag hade tagit Vänsterpartiet i örat eller sagt åt Vänsterpartiet vad de skulle tycka. Då tror jag inte de hade gjort som jag hade sagt. Och jag tror att det är samma sak med Centerpartiet eller Miljöpartiet. Alla partier får nog stå för sina egna val. Men jag tror att alla behöver ta ett steg tillbaka. Annars tror jag inte vi kommer kunna ta ett steg framåt.
12: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman i Aktuellt alltså. Och vi ska få en rapport lite senare under morgonen från riksdagen om läget där och vad som nu väntar i den här processen. Men nu gäller det Europas säkerhet och ryska hybridhot. I veckan så pekade Estlands regering ut Ryssland som skyldigt till en brandattack mot ett försvarsföretag i Tallinn i augusti. Och tidigare så har den tyska regeringen lagt skulden på Ryssland för ett sabotageförsök med drönare på Leipzigs flygplats. Och båda de här fallen kopplas till Europas stöd till Ukraina. Vi har nu med oss Felicia Hassan som är vår Östersjökorrespondent. God morgon.
15: God morgon.
12: Vad vet vi mer i detalj om den här händelsen i Estland?
15: Ja, det här är ju en i raden får man säga av den här typen av hybridattacker, sabotage i Europa nu under hösten och sen sommaren. Just den här händelsen inträffade i augusti mot det här försvarsföretaget då i Estland som bland annat tillverkar drönare till Ukraina. Det var en anlagd brand som inträffade och misstankarna riktades ju förstås direkt mot Ryssland. Men det tar ju ett tag att utreda de här grejerna och det var först nu den här veckan som man officiellt då pekade ut Ryssland som skyldigt.
12: Här i studion finns Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Välkommen.
16: Tack så mycket.
12: Din reaktion på att Ryssland pekas ut här efter den här brandattacken?
16: Ja, men vi har ju sett de senaste åren den här typen av incidenter där det kanske är då lokala kriminella organisationer möjligtvis då stöttade av Ryssland och där vi nu kan bekräfta att Ryssland ligger bakom. Men det är ändå förhållandevis få incidenter, men vi kommer nog se fler av de här i de länderna som stöttar Ukraina.
12: Vad i detalj är det som gör att man kan bekräfta att det är Ryssland som ligger bakom?
16: Jag har inte detaljer den här. Normalt är det ju att man letar med underrättelse information bakåt i kedjan, hur de här stöttats, hur de har fått utrustning, ekonomi och så vidare. Det är normalt det, men jag har inte detaljer i den här incidenten.
12: Men för Kreml har ju här nekat till att man har någon inblandning i saken.
16: Precis, och det kommer de nog alltid göra, tror jag.
12: Felicia Hassan, finns det någonting som du sett som man tar in i den här utredningen och ta fram som bevis.
15: Ja, precis. Men det man har sagt från Estlands sida är att man har kunnat koppla den här händelsen till den ryska säkerhetstjänsten. Det är tre lettiska medborgare som har gripits och nu förts till Estland. De misstänks vara den här typen av slit- och slängagenter som Ryssland numera använder allt mer av, som är personer ofta i utsatta positioner eller ute efter snabba pengar som rekryteras online, ungefär på samma sätt som man rekryterar gängkriminella barn i Sverige, och som utför då dåd åt Ryssland utan att vara ryska medborgare, just för att det ska vara svårare att kunna koppla den ryska staten eller säkerhetstjänsten till händelserna. Men den här gången så verkar man då ha hittat någon form av koppling, kanske pengaöverföring, vi vet inte exakt, men mellan de här lettiska medborgarna och den ryska säkerhetstjänsten.
12: Men med den här händelsen, det här utpekandet, vad väcker det för reaktioner bland estländare?
15: Jag måste säga att jag var i Estland för några veckor sedan och man är ganska luttrad kring den här typen av händelser. Det är inte första gången det sker. Man är van vid att leva med den här grannen som hela tiden petar på olika sätt på Estland och försöker störa ordningen. Man är väldigt, väldigt mån om att det här inte ska låta störa ens vardag och ens liv och ens ro, och framförallt inte stödet till Ukraina. Däremot så kom jag hem bara för några timmar sedan från Polen och östra Polen, och där måste jag säga att oron var betydligt mer påtaglig, och det är också för att där drabbar den här situationen det eskalerade läget med eskalerande attacker i västra Ukraina till exempel. Det drabbar dem väldigt mer konkret och direkt i deras vardag. För där får de dagligen, ibland flera gånger per dag, larm på mobilen om drönarhot. Det är flyglarm som ljuder. Så där fanns det faktiskt en väldigt stor oro, måste jag säga, för att kriget just nu kryper närmare, och det speglar också, kan man säga, på ett intressant sätt de olika ländernas ledares sätt att också tala om hotet, som skiljer sig åt faktiskt i min region, Östersjöregionen.
12: Om vi ska ta in NATOs agerande i det här, NATOs möjligheter att svara eller skydda sig mot den här typen av hybridattacker?
15: Jag skulle säga att mycket görs faktiskt på nationell nivå just nu när det gäller att stärka skyddet. Det handlar om att stärka skyddet kring kritisk infrastruktur i Polen till exempel. I Polen infördes också nyligen, eller man sänkte tröskeln, vilket är en ganska stor sak faktiskt, för när man får skjuta ner farkoster som flyger in i luftrummet.
12: Sänktes hur då?
15: Ja, alltså nu behöver man inte längre, piloten eller befälhavaren behöver inte längre själv identifiera exakt vad det är för någonting för att det ska kunna skjutas ner, utan det räcker med radarinformation till exempel. Och det där är en ganska stor ändring faktiskt i försvarsprotokollet. Men samtidigt så har ju NATO sedan länge nu rustat upp kraftigt längs östgränsen. Så det är ju det man framförallt gör. Och faktiskt nyhet från idag att svenska Gripen kommer patrullera östgränsen där i Polen. Så, och det börjar från och med idag alltså.
12: Som en del av NATOs
15: uppdrag där, precis. Så att, men sen säger det också att sen så görs ju förmodligen saker som vi inte vet om från NATOs sida. Jag tror vi har ett ljud från Mark Rutte när han antyder just där.
9: But hey, we have all the response options we need. You will not always see them public. They will not always be symmetric. It will not always be tit for tat. But we have the response options we need.
12: Ja, Felicia Hassian, huvudbudskapet här från Mark Rutte, NATO-chefen.
15: Ja, just det här att vi gör saker men ni kommer förmodligen inte få veta det. Och jag pratade också med personer i Polen om just det här och frågade vad menas. Och då finns det då spekulationer, teorier, bedömningar, analyser om att NATO, framförallt genom att stötta Ukraina på olika sätt i underrättelsearbete och på andra sätt som vi inte vet om då, slår mot Ryssland i någon form av hybridattacker, men också förstås i riktiga militära attacker, man hjälper dem med underrättelser och så vidare. Så att det kanske sker saker som vi inte vet om helt enkelt. Men uppenbarligen så måste det ju sägas också att den typen av svar är ju inte nog, ser vi ju, för att Ryssland ska sluta med de här hybridattackerna.
12: Hans Livong, allt det här som sker bakom kulisserna som vi inte får veta, vad mer kan man tillägga?
16: Nej, men alltså, det här är ju ett samarbete både mellan flera europeiska länderna men också mellan säkerhetspoliserna i de här andra länderna. För mycket av det som händer till exempel i Estland nu är ju egentligen en polisiär fråga, men man behöver de militära och NATO-stöd för att ha underrättelserna för att kunna göra de här kopplingarna till Ryssland. Så att det är ett stort samarbete som bedrivs mellan många civila myndigheter och de militära myndigheterna. Och NATO har en roll där, men det är inte bara de som gör det här jobbet.
12: Nu har vi pratat mycket om brandattacken i Estland. Det var då ett försvarsföretag som tillverkar drönare bland annat. En annan uppmärksammad incident är ju den från flygplatsen i tyska Leipzig i augusti också. En drönare med en sprängladdning upptäcktes vid ett ukrainskt transportplan. Ser du något mönster i vad vi ser?
16: Det är lite liknande organiserade attacker där man pratar om ryska då underrättelseagenter som på något sätt stöttat kanske lokala kriminella eller andra utsatta för att göra det här. Och det är ju inte heller speciellt kraftfulla attacker, men de är gjorda för att störa oss, inte att skapa jättestor skada, men de är gjorda för att skapa osäkerheter. Och det är det som just nu gör ont i Europa, det är de osäkerheterna som de incidenterna skapar.
12: Skapa osäkerheter men stör. Är det specifikt stöd till Ukraina som man vill försöka ge sig på och störa ut?
16: Ja, det är det, men också den politiska diskussionen kring det här stödet. Det leder ju till mer långsiktiga effekter där man då ser till exempel i Tyskland en del politiska utmaningar och att man då liksom stör kopplat till de bitarna.
12: Man vill få länder att dra tillbaka stöd.
16: Dra tillbaka stöd och också göra de politiska besluten svagare i de här länderna.
12: Ryssland gick ju igår ut med att europeiska vapenfabriker som bistår Ukraina är legitima mål. Hur tolkar du det utspelet?
16: Ja, Ryssland har ju pratat om Europas stöd i Ukraina på det här sättet egentligen nästan sedan krigsutbrottet, och det här var en rätt stor fråga redan 2022. Och mycket skulle jag säga att det är retorik, men det är klart att vi ser ju att Ryssland attackerar flera typer av mål i Ukraina, och vi ser ju också att den här typen av incidenter finns. Men än så länge så tror jag det också handlar om att skapa osäkerhet och skapa rädsla i Europa och påverka det här stödet långsiktigt.
12: Här kallar vi det som händer för hybridattacker av olika slag. Vi pratar om att det sker saker bakom kulisserna, men i vilket läge blir de här attackerna någonting som NATO skulle svara på enligt artikel 5?
16: Ja, jag tror att vi ändå förhållandevis långt därifrån. Då pratar vi ändå om ett väpnat angrepp från ett annat land. Och jag tror både de europeiska länderna och NATO vill att det ska vara en tydlig gräns och en tydlig skillnad på det vi ser nu. Att nu är det mer betraktat som kriminella verksamheter i de här länderna där vi behöver då använda både militärt och polisiärt stöd för det. Och det är en lång bit kvar till att vi ser ett väpnat angrepp.
12: Men vad är det som liksom tippar över till det där väpnade angreppet?
16: Ja, då, till exempel skulle jag säga en mycket tydligare roll för den ryska militära apparaten på något sätt. Det är ju ett, och kanske också att beväpningen är kraftfullare. Men vi vet ju inte, vi har inte sett den här framtiden än, så det är lite svårt att bedöma.
12: När det gäller NATO-länderna då, hur enade man står, ser du det som ett enat NATO när det gäller hur man ser på hotet från Ryssland och hur man ska agera?
16: Här i Europa skulle jag säga det. Sen finns det en del tveksamheter exakt kring hur USA agerar. Men jag skulle säga att i Europa och kopplat till den här frågan så tycker jag att det finns både mellan länderna och inom NATO en tillräckligt stor enhet. Ja.
12: Och Felicia Hassan, du som då bevakar de här länderna kring Östersjön. Mm. Hur enade är man där i synen på NATO?
15: Ja, men först skulle jag bara säga det att det främsta målet med de här hybridattackerna från rysk sida, det är ju att just som Hans säger, att minska stödet till Ukraina. Det är därför man slår mot den här typen av försvarsföretag bland annat. Och politiskt så låter det ju väldigt mycket så att det här kommer inte låta oss minska stödet till Ukraina. Vi står fast vid det 100% och sådär. Men samtidigt så pågår det till exempel en debatt i Polen just nu som handlar om, har vi verkligen råd att fortsätta skicka så mycket militärt stöd till Ukraina när vi själva eventuellt kommer behöva det? Så på det sättet så i någon mån så lyckas de ju tyvärr. Och sen när det gäller det övriga som du frågade, så det finns ju också en väldigt, väldigt stor frustration i mina länder kring att svaret inte är starkare från EUs sida. Och där handlar det om hårdare sanktioner mot Ryssland. Det handlar om mer stöd från fler länder. Här tar ju mina länder ett väldigt, väldigt stort ekonomiskt ansvar i förhållande till sin storlek, och det är man frustrerad över.
12: Och med mina länder menar Felicia Hassan alltså Östersjöländerna, som hon är korrespondent för Sveriges Radio över detta område. Tack till dig och till Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. När vi nu går mot Radiosportens senaste nytt, Selma Jennevall, varsågod.
17: Som ställer frågan, har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
18: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven, skriver han.
17: Under natten kommer uppgifter från portugisisk media att det här var Ronaldos sista framträdande i landslaget, reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
19: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
20: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
19: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3-match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
17: Reporter Jonas Enarsson. I nattens NHL-hockey visade Pittsburgh vilka som ägde isen i matchen mot Philadelphia och vann med 7-0. Bland annat stod Filip Hollander för ett mål och två assist. Stora siffror blev det också i matchen mellan Colorado och LA, där hemmalaget vann med 8-4. Ett av målen gjordes av lagkaptenen i Colorado, Gabriel Landeskog.
12: Vi fortsätter vår morgon tillsammans, Pet Morgon, strax om tryggheten för äldre efter olika övergrepp inom äldreomsorgen. En av cheferna på Inspektionen för vård och omsorg gästar oss snart. Och senare också flygdramatiken igår där en pilot knivhöggs. Vi återkommer till den där och säkerheten. Nu Ekots Matilda Durehed, klockan är 7:30.
3: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen så har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll så har dömda personer kunnat stoppas. Men samtidigt så konstaterar polisens kriminolog Anders Östlund att bara nära hälften av de som misstänkts för våldtäkter mot äldre de senaste åren varit tidigare dömda eller misstänkta för sexual- och våldsbrott. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal, och enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske i Sverige av samma orsak, nämligen den globala uppvärmningen. Och Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle kunna bli. I USA så har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare. Detta efter att en planerad avrättning av en 50-årig dömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att det är deras väljare som är särskilt drabbade. Och den växande ungdomsrörelsen i det så kallade Kackelaxpartiet har i veckan kallat till en stor manifestation. Frågan om hur Europa bör svara på ryska provokationer som drönarkränkningar av luftrummet diskuteras intensivt. Estlands utrikesminister anser att svaren på hybridhoten hittills varit otillräckliga. Nu lämnar vi över till Ekonomiekot.
21: Och Ekonomiekot börjar med att det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen dras av Swedbank i en ny analys. Och när den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
22: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
23: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande, som började i slutet av 2023, har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
22: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden, men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
24: Vad är det för risk ni ser?
22: att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
23: Det är svårt att säga varför de arbetade timmarna inte har tagit fart, men AI kan ha betydelse enligt analysen.
22: En förklaring om man drar då parallellerna med IT-krisen, återhämtningen med IT-krisen, är ju då att vi delar teknikskiftet och AI. Men det kan ju också vara då lägre befolkningstillväxt.
23: Riksbankens direktion är nu tydlig med att styrräntan troligen kommer att höjas. Men en svagare arbetsmarknad än väntat skulle kunna påverka räntebeslut framöver.
22: Då skulle ju det dämpa kostnadstrycket som också skulle dämpa då inflationen. Så det skulle ju minska sannolikheten att man höjer räntan i samma utsträckning.
11: Det sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Jelmin. Integritetsskyddsmyndigheten inleder nu en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på.
11: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA. Och det gör de efter att Ekot rapporterat att företaget har en policy om drogtestning i sina rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson igen.
0: Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
11: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
0: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Då. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång. Beroende på hur man gör det.
11: Reporter Julia Eriksson. Och så en marknadskoll. Tokyobörsen är upp 3,1%. Och i Kina firas nationaldagen och Shanghai och Hongkong håller stängt. Stockholmsbörsen stängde igår på minus 0,3%. På valutamarknaden fortsätter kronförsvagningen. Och en dollar kostar nu 10 kronor och 2 öre. En euro kostar 11 kronor och 35 öre. Nu Pet Morgon.
12: Och Vetenskapsradion med senaste nytt från Stefan Nordberg.
1: Vart fjärde år så sker en extra noggrann utvärdering av hur långt vi har kommit med våra miljömål och nu är det dags igen. Och även om arbetet i stort sett fortsätter att gå dåligt så vill Naturvårdsverket lyfta fram saker som blivit bättre. Och att lyfta fram de små delsegrarna kommer att ge mer engagemang, hoppas generaldirektören Johan Kyllenstierna.
2: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
4: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer, säger Johan Kyllenstierna.
2: Nu har vi ett jättestort växande problem med PFAS.
4: En ljusglimt för giftfri miljö är däremot att Tullverket och Kemikalieinspektionen lyckats sätta stopp för att många varor med farliga ämnen kommit in i Sverige. Och i januari 2027 ska utvärderingen lämnas till regeringen. Då kommer den också att ha kompletterats med förslag på åtgärder som behövs för att nå miljömålen.
1: Reporter Sara Sällström. Och så kort om en ny sorts material.
24: En lins, till exempel en kontaktlins eller ett glasögonglas, behöver ha en viss tjocklek för att göra vad den ska med ljuset. Men i forskning som nu pågår lägger man istället in små, små strukturer, små pinnar eller toppar, mindre än ljusvåglängderna, som styr ljuset på det sätt man vill, så att linsen kan vara mycket tunnare. Det här är ett exempel på så kallade metamaterial, ett forskningsområde som vuxit sedan starten för 20 år sedan. En som varit med är fysikprofessorn Alexander Dmitriev vid Chalmers i Göteborg.
5: Vi ser hur man kommit från tidig 2000-talet med fundamentala idéer om metamaterial direkt till tillämpningar i ungefär 20 år. Och det är otroligt spännande att se.
1: Och hör mer om den här forskningen, ett av de områden som tippas för Nobelpris, i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio.
12: 7.39 visar klockan när P1 Morgon tar sig vidare. För att förhindra övergrepp mot äldre så gör allt fler kommuner nu bakgrundskontroller av personalen i äldreomsorgen, kan vi höra nu på morgonen. En kartläggning som Ekot publicerade igår visade att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. Vi har nu med oss Marie Åberg som är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. God morgon.
6: God morgon.
12: Sen i mars så kan kommunerna göra de här kontrollerna i misstanke- och belastningsregistret, och minst 200 kommuner har börjat göra det. Hur stor skillnad gör det här?
6: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll. Och den här lagstiftningen, den ger kommuner eller annan verksamhetsutförare möjlighet att kräva utdrag ur misstanke- och belastningsregistret för den som ska arbeta hos äldre. Och lagstiftarens intentioner, det är ju att lagen ska användas, och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre. Och den här lagen, den stärker skyddet både för verksamheterna och för de människor som annars då riskerar att drabbas.
12: Just det. Och har ni på IVO kunnat se i vilken utsträckning det faktiskt får resultat?
6: Vi har inte kunnat se det. Vi har inte gjort den typen av analys. Men det är ju så att det är socialnämnderna som ansvarar för att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka, åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänsterna. Och det här är ett verktyg som lagstiftaren har gett till kommunerna för att kunna följa upp detta.
12: Varför har inte den här möjligheten funnits tidigare?
6: Det här är ju en ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 mars i år och som ger kommunerna eller andra verksamhetsutförare ett tydligt lagstöd för att kunna begära utdrag ur både misstanke- och belastningsregistret av personal inför anställning i äldreomsorgen. Och tidigare så har det inte funnits någon generell rättighet för kommunerna att kontrollera utdrag inför en anställning inom äldreomsorgen.
12: Ändå är det ju så, tyvärr, att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
6: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser, det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
12: Och när ni då gjorde den här granskningen, tittade på de här 150 fallen som du nämner, vilka slutsatser drog ni av det ni hittade?
6: Det vi kan se i den här analysen som vi har delredovisat nu till regeringen, det är att det är särskilt boende för äldre som är den typ av verksamhet som förekommer i flest anmälningar följt av hemtjänst. Och av de här 150 anmälningarna ser vi att i 102 anmälningar så handlar det helt eller delvis om fysiskt våld och övergrepp mot äldre av personal. Och i 52 av anmälningarna handlar det helt eller delvis om sexuella övergrepp mot äldre av personal.
12: Och utifrån den bild ni får här, kommer ni med några slutsatser om vad som borde göras för att stärka säkerheten för de äldre?
6: Det här är en analys som pågår och vi har ännu inte slutredovisat den. Men det är ju så att socialnämnderna ansvarar för att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänsten.
12: Men just när en sån här Lex Sara-anmälan görs om missförhållanden inom äldreomsorgen, vad händer sen då med en sån anmälan?
6: Det är ju så att när en anmälan inkommer till oss, Lex Sara är ju en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Så genom att verksamheterna utreder missförhållanden och risker så kan de ansvariga huvudmännen identifiera bakomliggande orsaker och vidta åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden och risker uppkommer igen.
12: Och vad skulle det kunna vara för åtgärder som vidtas?
6: Det är ju så att socialnämnden ansvarar för att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänsten. Så här har man ju ett långtgående ansvar att följa upp vad som har inträffat och att vidta åtgärder så att det inte händer igen.
12: Du pekar här på kommunens ansvar, både vad gäller Lex Sara-anmälningar och åtgärder sen då. Men med tanke på att utförarna inom äldreomsorgen ofta kan vara privata bolag, hur ser kommunens insyn ut i den verksamheten då?
6: Det är ju så att kommunerna har det yttersta ansvaret för äldreomsorgen och för att enskilda får de insatser som de behöver. Men en kommun kan ju ingå ett avtal med en privat utförare om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Men då är det så att kommunen är enligt kommunallagen skyldig att kontrollera och följa upp den verksamheten som man genom ett avtal har lämnat över till en privat utförare. Så här har kommunen ett väldigt långtgående ansvar att följa upp att det är en trygg och säker omsorg för den äldre.
12: Men hur rent konkret ska kommunen kunna göra det och se in då i dessa privata bolag?
6: Det är ju den kravställan som kommunen sätter i samband med att man skriver ett avtal. Man kan ju till exempel sätta ett krav på att man ska genomföra misstanke- och belastningsregisterkontroll inför anställning. Det är ju ett sätt att trygga att verksamheten har anställt personer som inte har begått brott.
12: För här har vi ju Ekot kunnat höra om hur det ansvaret brustit hos ett privat bolag till exempel. Är det tillräckligt tydligt vems ansvaret blir att göra den här typen av kontrollen? Kommunen eller det privata bolaget?
6: Det här är ju inget krav utan det här är ju en möjlighet för verksamheten, antingen då för den kommunala verksamheten eller för en annan verksamhetsutövare, att kunna göra de här kontrollerna. Det finns inget krav på att man ska göra det utan man har en möjlighet att göra det. Men lagstiftarens intentioner med den här lagstiftningen, det är ju att man ska använda sig av det här verktyget för att trygga sin verksamhet och framförallt för att trygga omsorgen av de äldre.
12: Och med fler kommuner som gör de här bakgrundskontrollerna då, bedömer du att det räcker för att äldre och anhöriga ska kunna känna sig tryggare?
6: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
12: Då säger jag tack så mycket Marie Åberg som är avdelningschef för tillsyn över socialtjänst på IVO. Vi går vidare med Kulturnytt närmast. Andrea Valderrama, ett besked som du lovade om avslöjande av radiokören och vem som ska leda den framöver.
7: Det blir lettiska Krista Audere som blir ny chefsdirigent för radiokören. Därmed blir Audere historisk som första kvinna i rollen.
8: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
10: Hon må vara först men absolut inte sista kvinnan på uppdraget som hon beskriver som ett drömjobb.
8: This is a lucky stumbled upon opportunity that no one I think ever would say no to.
10: Tidigare har hon bland annat arbetat med BBC Singers och undervisar sedan 2 år tillbaka i kördirigering i Haag. Att nu få arbeta med radiokören ser hon som en stor ära, mycket tack vare sångarnas musikalitet och engagemang.
8: The Swedish radio singers are so imaginative and so happy to share their ideas on music and they really actually are real storytellers.
10: Som ny chefsdirigent vill hon avsätta tid för musikaliskt utforskande, inte minst i att vara synlig och tillgänglig för publiken.
8: I want to make time for exploration with this choir and that also involves the repertoire that we will sing. And I also want to make connection with the audience somehow. I hope to be visible and handshakeable on all of that because we do it for the people.
10: Vad gäller själva musiken så kan vi med Krista Audere vänta oss både samtida och äldre stycken. Hon menar att det som redan gjorts måste göras igen eftersom det alltid finns nya öron.
8: Contemporary music for sure, combined with everything that already has been done. You know, everything which has been done has to be done again because there's new ears and new meaning that needs to be found.
7: Radiokören som alltså kommer att ledas av lettiska Krista Audere, reporter var Astrid Olsson. En 36-årig kvinna som misstänks ha skjutit mot världsstjärnan Rihannas hem i mars åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök. Rihanna ska ha befunnit sig i en trailer intill huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky medan parets tre barn befann sig i huset. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Nu film. Alejandro González Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför nästa års Oscarsgala. Mattias Lindén har sett en närmast oigenkännlig Tom Cruise.
9: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot.
12: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
9: Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
12: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Annars är det mer Doctor Strangelove jag tänker på när jag ser den här mörka dramakomedin. Med en miljardbudget till sitt förfogande kan den omtalat pedantiske Iñárritu låta sin inre Kubrick och kreativitet få i det närmaste fritt spelrum.
9: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
13: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
12: Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film, men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare. Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt, men i mina ögon så infriar den dem.
9: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
12: Digger handlar i grund och botten om maktens män, men satiren svingar åt flera håll och Iñárritu vänder även skrattspegeln mot oss som tittar.
9: Of course they all heap the blame on me.
12: För att parafrasera den svenska titeln på Frank Capras Oscarsbelönade film från 1938, Digger är något av gyckelspelet om oss människor. Jag ger den en 4 i betyg.
7: Och Mattias Lindén recenserade filmen Digger. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom försäljningen av ljudinspelningar i form av konserter, repetitioner och inspelade samtal mellan frontfigurerna i bandet, bröderna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Bandet har nu gått till domstol för att stoppa försäljningen och domstolen har gått med på ett stopp så försäljningen pausas tills parterna kan komma överens, skriver BBC. På auktionen som ska äga rum i helgen kommer andra föremål som har Oasis-koppling att säljas. Nu fortsätter P1-morgonen, Mikael.
12: Och det gäller flygdramatiken igår som hade kunnat sluta i katastrof. Ett passagerarplan mellan Dubai och Tel Aviv stört dök 4000 meter efter att en av piloterna knivhuggit den andra i cockpit. Passagerare hörde skrik och kunde komma till undsättning efter att den attackerade piloten ska ha lyckats låsa upp dörren till cockpit. Vi kopplar upp först vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. God morgon.
14: God morgon.
12: Nu när lite mer tid har gått, vad vet vi om vad som utspelades på det där planet?
14: Ja, det vi vet kommer till stor del från israeliska medier och israeliska uppgifter och vittnesmål som uppger att andra piloten på flyget mellan Dubai och Tel Aviv attackerade kaptenen med kniv och försökte ta över kontrollen över flygplanet med avsikten att störta det. Men folk ombord lyckades övermanna den här andra piloten och Och under det här bråket så störtdök flygplanet. Men två piloter ska ha råkat vara ombord och lyckades då skicka nödsignal och landa planet i Tabuk i Saudiarabien. Sen fick passagerarna resa vidare till Tel Aviv med ett annat Fly Dubai flygplan. Och Fly Dubai i sin tur bekräftar att en konfrontation uppstod i cockpit, men uppger inte vem som attackerade vem av piloterna och har varnat för förhastade slutsatser.
12: En hel del som inte är känt, och från Israels sida då pratar man ju om att det här skulle ha handlat om någon slags terrorförsök. Vad kan man säga om den saken och eventuellt motiv?
14: Ja, det var det som Israel Katz, Israels försvarsminister, sa väldigt tidigt igår efter den här händelsen, att det här rör sig om ett försök till jihadistisk terrordåd. Premiärminister Netanyahu använder inte den termen, men sa under en intervju i Fox News i natt att andre piloten hatade uppenbaringen Israel, samtidigt som han säger att han inte vet var den andre piloten kommer ifrån och har under intervjun inte hänvisat till några säkerhetskällor eller säkerhetsuppgifter. Nu utreds den här händelsen av flygbolaget Fly Dubai, och den här andra piloten som får vård nu i Saudiarabien tillsammans med kaptenen har förhörts av saudiska myndigheter och kommer förmodligen att lämnas över till Förenade Arabemiraten där han flög ifrån. Men som sagt, än så länge så vet vi inte vad som har hänt, och flygbolaget uppmanar till att man inte drar för förhastade slutsatser.
12: Samar Hadros, vi ska återkomma till dig lite senare under morgonen. Då gäller det rättegången i Turkiet mot svenska journalisten Joakim Medin. Men vi har också med oss flygkapten Petter Hörnfeldt. God morgon.
15: God morgon.
12: Du är pilot och driver en YouTube-kanal där du pratar om olika flygincidenter. Cockpiten är ju ditt arbetsrum. Din reaktion på det som utspelades igår?
15: Ja, det här är ju naturligtvis fruktansvärt. Vi jobbar ju väldigt tajt i cockpit, och man måste ju kunna lita på den person som man flyger med. Så att någonting sånt här händer är ju, det är väldigt upprörande från vår sida.
12: Just att planet sen faktiskt kunde nödlanda berodde då på att det fanns två extra piloter längst bak i planet. De skulle tydligen flyga lite senare. Hur vanligt är det där att det finns fler som kan ta över spakarna?
15: Det är för ganska ovanligt faktiskt, speciellt från flygbolag som Fly Dubai, som ett lågprisbolag, där man utgår ifrån sin hemmabas, i det här fallet Dubai då. Så det fallet att det fanns två så kallade jump seat piloter ombord, det var ren tur. Enligt uppgifter skulle de flyga ett annat plan dagen därpå, och det hände väldigt sällan, så att det var väldigt tur att de var ombord.
12: Men i ett läge där båda piloterna i cockpit inte längre kan flyga planet, vad finns det för rutiner för att hantera en sån situation?
15: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt naturligt.
12: Just den här uppgiften då om att den attackerade piloten ska ha lyckats öppna, låsa upp dörren till cockpit och sen kunnat få hjälp, vad säger du om det?
15: Ja, det förstår jag. Som sagt, 737, de flyger en Boeing 737 Max 8 här. Cockpiten är väldigt liten på den förhållandevis. Och det betyder att när man sitter i vänster stol då, som kaptenen gjorde här, så kan man faktiskt luta sig bakåt och öppna dörren inifrån utan att ta sig ur stolen. Och om jag skulle vara i en liknande situation och jag skulle bli attackerad av min kollega, så är nog det första jag skulle göra. För att man måste ju inse då att ifall den här kollegan lyckas med det han har försökt göra, så finns det ju ingenting att göra. Så dörren måste öppnas för att han skulle kunna få hjälp. Så jag misstänker att han prioriterade det.
12: Och hjälp fick han ju, passagerare som ryckte in, lyckades övermanna den här andra piloten då. Och dessutom säger sig en passagerare ha tagit tag i kontrollerna och rättat upp planet innan de här extra piloterna kunde hjälpa till då. Kan en vanlig passagerare verkligen lyckas med något sånt?
15: Ja, det där är jag väldigt, väldigt nyfiken på att se utdragen från flyg, från svarta lådan helt enkelt. Därför att det där är svårt, och speciellt om man har gjort en sån skarp dykning som de har gjort i det här fallet, så är det väldigt, väldigt lätt att överstressa flygplanet om man drar för hårt. Så att om de har lyckats göra det så var det ytterligare extremt tursamt att de inte skadade flygplanet ytterligare. Som det ser ut nu så var det ju vissa skador på det. Rodret bak till exempel var i princip helt sönderslaget. Så att planet utsattes helt klart för väldigt, väldigt stora krafter under den här dykningen.
12: Är det det som är den här överstressningen som du pratar om, de där krafterna när det störtdyker?
15: Ja, precis. Så det faktum att om det är så att en av passagerarna lyckas rätta upp planet innan piloterna kunde ta över, så är det ju extraordinärt.
12: Men just det faktum att det fanns en kniv i cockpit, även piloter genomgår väl säkerhetskontroller. Hur kom den dit?
15: Absolut. Den ska inte ha kommit dit. Vi går igenom exakt samma säkerhetskontroller som passagerarna gör. Så att den skulle ha upptäckts. Så att det är ju, någonstans har det brustit helt enkelt.
12: Går det som pilot att förbereda sig för något sånt här?
15: Nej, det gör det inte. Som jag sa tidigare, vi måste ju förutsätta att de som vi jobbar tillsammans med, vår styrman eller vår kapten, beroende på vilken plats man har, inte vill åsamka skada. Det finns väldigt många tillfälligheter då någon som vill åsamka skada skulle kunna göra det under en normal flygning, och det går liksom inte att jobba på det viset att man misstänker sin kollega. Så att det här är det är väldigt otrevligt helt enkelt sett från vårt perspektiv.
12: Flygkapten Petter Hörnfeldt, tack så mycket. Apropå denna incident igår, det som hade kunnat sluta illa men som tack och lov fick ett gott slut. P1-morgon går vidare alldeles om en stund när det gäller stigande bränslepriser i Sverige, men nu närmast ekonyheter med Matilda Durehed.
21: Glaciärras kan hända även i Sverige. Riskerna bör kartläggas, tycker glaciolog. Screeningen på nyfödda ändras och fler kan räddas. Och avrättningar i Tennessee stoppas efter att en avrättning gått fel. Det är något av innehållet här i Ekot. Men vi börjar med äldreomsorgen, för efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen så har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
16: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
12: Ändå är det ju så, tyvärr, att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
16: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
12: Och när ni då gjorde den här granskningen, tittade på de här 150 fallen som du nämner, vilka slutsatser drog ni av det ni hittade?
16: Det vi kan se i den här analysen som vi har delredovisat nu till regeringen, det är att det är särskilt boende för äldre som är den typ av verksamhet som förekommer i flest anmälningar följt av hemtjänst. Och av de här 150 anmälningarna ser vi att i 102 anmälningar så handlar det helt eller delvis om fysiskt våld och övergrepp mot äldre av personal. Och i 52 av anmälningarna handlar det helt eller delvis om sexuella övergrepp mot äldre av personal.
12: Och utifrån den bild ni får här, kommer ni med några slutsatser om vad som borde göras för att stärka säkerheten för de äldre?
16: Det här är en analys som pågår och vi har ännu inte slutredovisat den. Men det är ju så att socialnämnderna ansvarar för att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänsten.
3: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuad av Mikael Kulle. Det kom ju inget besked igår om vem som ska få nästa sonderingsuppdrag vad gäller regeringsbildningen. Talman Andreas Norlén överväger vad nästa steg ska bli. Men tidigare har han sagt att det inte får dra ut på tiden så som det gjorde 2018 då det tog 134 dagar. Här är en tillbakablick på hur det gick till då och först hör vi Socialdemokraternas dåvarande partiledare Stefan Löfven.
17: Jag tänker inte bygga upp förväntningar på någon snabb lösning snart.

0: mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Ulf Kristersson till statsminister.
1: Efter det här fick Annie Lööf sonderingsuppdraget, men avbröt försöken efter någon vecka. Och i mitten av december hölls en ny statsministeromröstning kring Stefan Löfven, som inte heller samlade tillräckligt med stöd. Och det var motvilligt som talmannen gav partierna mer tid över jul och nyår.
0: Alla partiledare har ett ansvar för den fortsatta processen.
1: Men så kom då kompromisslösningen till slut. Januariavtalet, där Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om ett 73-punktsprogram. Och efter att Vänsterpartiet lovats politiskt inflytande i frågor utanför avtalet så kunde även vänstern släppa fram Löfven som statsminister. I en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den tillträdde 21 januari 2019, 134 dagar efter valdagen.
2: Ida Svansbo rapporterade. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i den screening som görs på nyfödda. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
3: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
4: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
5: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
4: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
5: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Och sen tillkommer det då behandlingskostnader på det för de barnen som vi hittar. Och det kommer ju vara väldigt få barn, 1-2 per år ungefär.
4: Men Erik Eklund säger att det ändå är viktigt att hitta de här barnen eftersom det är ett sätt att lära sig mer om hur man kan behandla också andra tillstånd.
3: Problemet för många sällsynta sjukdomar är ju att det finns så pass få patienter att många kan tycka att är det någon idé att satsa på de här. Men som grupp sett så är det ju en stor grupp som kan få väldigt, väldigt mycket gott utav den här typen av behandlingar.
2: Och reporter Anna Larsson. Rättegången mot journalisten Joakim Medin som tidigare skjutits upp 3 gånger är tänkt att inledas i Istanbul i Turkiet idag klockan 10 svensk tid. Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Åtalet har fördömts av pressfrihetsorganisationer och EU-parlamentet har krävt att det läggs ner. Han greps under en reportageresa till Turkiet förra året och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Ungefär en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal då tusentals människor dog. Och ett glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av

0: kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Och glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren så har glaciärerna blivit hela 20% mindre, uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet GLAMOS. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen där, säger att det här året har varit katastrofalt för Schweiz glaciärer. I takt med att de ryska provokationerna i form av hybridhot eskalerar så diskuteras hur Europa ska bemöta dem. Estlands utrikesminister tycker att svaren hittills har varit otillräckliga.
2: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
3: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Tsakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
2: It is always too late.
3: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Tsakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
2: So we are not terrorists. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
3: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
4: But hey, we have all the response options we need.
3: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
4: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
3: Felicia Hassan, Warszawa.
1: I Indien så får miljontals människor nu inte rösta på grund av att de strukits ur vallängderna. Exakt hur många det handlar om är oklart, men oppositionen hävdar att det är främst deras väljare som drabbats. Och den växande ungdomsrörelsen, det så kallade Kakelakspartiet, har kallat till en stor manifestation.
5: Hello cockroaches, are you ready for Mumbai? 2 oktober ko hamara peaceful protest hone ja raha hai.
6: Hej kackolackor, är ni redo för Mumbai? Den 2 oktober håller vi en fredlig protest. Ja, så lyder ett av de många meddelanden som det indiska så kallade kackolackspartiet skickat ut här i veckan. Proteströrelsen som fick Indiens utbildningsminister att avgå har nu riktat in sig på valmyndighetens chef, Ganesh Kumar. Han måste bort, menar de unga.
5: Do join in large numbers because we need the resignation of Ganesh Kumar. Who has been rigging the elections for a very, very long time.
6: Kritiken mot valmyndigheten har växt sig allt starkare på senare år, särskilt omdebatterat det genomgången av vallängderna som genomförts till de delstater som hållit val. Att vallängden måste rensas på avlidna och utflyttade är inte konstigt, men nu har sammanlagt 130 miljoner namn strukits av listorna. Miljontals av dem är högst levande individer som överklagat beslutet, men långt ifrån alla har hunnit få sin sak prövad före valdagen. Oppositionen har pekat på att många av de borttagna är väljare i distrikt som traditionellt röstar på just oppositionspartierna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Och nu till USA, för i Tennessee så gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel. Och nu pausas avrättningar i delstaten.
7: Enligt flera nyhetsmedier ska kvinnan ha fått 2 sprutor med en dödlig substans. Men 40 minuter efter den andra injektionen så var hon fortfarande vid liv. Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet. Hon skulle bli den första kvinnan att avrättas i Tennessee på 200 år.
8: This has been a back and forth all day long with filings that keep coming in and we now have the decision from the Supreme Court 6-3 the justices deciding.
7: Samma dag hade avrättningen först stopp av en lokal domstol som vill granska övergrepp i kvinnans barndom ytterligare. Men efter besked från USAs högsta domstol så gavs ändå grönt ljus att genomföra avrättningen som planerat. 2 gånger under avrättningsförsöket så sänktes en ridå ner så att journalisterna på plats inte kunde se vad som hände. Det skriver AP. Efter en timme så eskorterades journalisterna ut och enligt BBC så lämnade en ambulans fängelset kort därefter. Kvinnans skadeläge är okänt, men hennes advokater säger enligt NBC News att kvinnan inte förlorade medvetandet och att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen så har Tennessees guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Vädret så, det blir mest soligt väder i Götaland. I Svealand, där blir det först mycket moln eller dis och dimma. Och sen klarnar det upp. I Norrland blir det molnigt på många håll, men molntäcket kan lätta under dagen. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr 10 till 15 grader. Mikael Kulle, nu får du ta vid igen.
9: Och de som ger sig ut på vägarna idag, tankar bilen, kanske kommer att märka att bensin- och dieselpriset har gått upp. För idag försvinner en av de två tillfälliga skattesänkningar på drivmedel som regeringen infört. Sverigedemokraterna de varnade igår för att det här är början på en pris- och inflationschock. Oskar Sjöstedt är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
10: Om vi bara låter läget bero, då kommer vi alltså få inom kort en kostnadschock. Och det är en kostnadschock för hushållen givetvis. Men även exempelvis för åkerinäringen. Och det är också en inflationschock. Det kommer liksom sippra ut i resten av ekonomin också.
9: Oskar Sjöstedt, Sverigedemokraterna på en pressträff igår. Här i studion nu Knut Kainz-Rognerud som är Ekots ekonomikommentator. God morgon.
11: God morgon.
9: Ja, den här tillfälliga sänkningen av energiskatten som då löper ut. Vad innebär det i praktiken?
11: Ja, det finns tre olika skatter på bensin. Det är energiskatt, koldioxidskatt, svårt med långa ord på morgonen, och moms då. Och regeringen sänkte ju energiskatten först, och när den nu återställs så blir sannolikt då bensinpriset vid pump cirka en krona dyrare. Om det då kostar, säger vi, 17 kronor idag så blir det förstås runt 18, och när det gäller diesel blir höjningen sannolikt lite lägre.
9: Men det här är ju bara första steget. Sen har vi det andra om ett par månader. Där är det mycket större effekt.
11: Ja, så är det. Först sänkte ju regeringen bränsleskatten då till EUs lägsta nivå. Och sen ansökte man om ett tillfälligt undantag från regelverket för att sänka den ytterligare. Och det handlade då om koldioxidskatten. Och man fick då ett tillfälligt undantag. Och det här är undantaget då som går ut nu. Och då återställs skatten helt till vad den var före de här tillfälliga sänkningarna som infördes i maj och juli. Och då blir höjningen av bensinpriset runt 3 kronor.
9: Sverigedemokraterna de pratade igår om att man vill förlänga de här tillfälliga sänkningarna. Nu pratade Oskar Sjöstedt om en inflationschock. Hur kan det här som händer nu påverka inflationen i Sverige?
11: Tittar man på det här vanliga konsumentprisindexet, ja, då sjönk inflationen med ett par tiondelar i somras på grund av bränsleskattsänkningen. Och återställer man skatten så går såklart inflationen upp lite jämfört med i somras. Men det här påverkar egentligen inte till exempel Riksbankens inflationsförväntningar och deras räntepolitik. För myndigheten har egentligen räknat med att sänkningarna är tillfälliga och har därför satt en sorts parentes kring dem. Och även om bränsleskatten återställs så är inflationen i Sverige just nu låg jämfört med resten av EU. Man kan nämna att den andra skattesänkningarna, matmomsen, den har haft lite större effekt på inflationen. Och räknar man med den tillfälliga halveringen av avgifterna på kollektivtrafiken, ja då är den totala effekten av de här tre sänkningarna cirka 1,5%.
9: Men om Riksbanken satt någon slags parentes som du säger här, då, ursäkta, då låter det inte som någon inflationschock är på gång.
11: Nej, det är klart att om inflationen gick ner lite på grund av sänkningen så kommer den gå upp lite igen. Så är det. Det är många saker som påverkar inflationen och KPI är ju en hel korg av olika saker. Sen finns det en risk till med att om man kraftigt stimulerar hushållens ekonomi i en period där det kanske egentligen inte behövs, när ekonomin är på väg att hämta sig, då finns det risk att vi börjar konsumera lite mer än vad vi annars gjort. Och då finns det ett inflationstryck uppåt, så att det kan faktiskt få motsatt effekt också.
9: Men om man tar argumentet till hela den här tillfälliga sänkningen i två steg då var det ju omvärldsläge och väldigt höga energi- och bränslepriser. Hur ser det ut idag jämfört med när de här lättnaderna infördes?
11: Ja, en sak att påpeka är att den internationella oljemarknaden har mycket större makt över bränslepriset än vad regeringen i Sverige och för den delen man runt om i Europa har. Och efter Irankriget så har priset på den så kallade bräntoljan ökat kraftigt, runt $100 just nu. och per fat som man pratar om. Och samtidigt har inte oljepriset och bensinpriset stigit lika mycket som en del varnade för i våras. Så vi ska också påminna om att även före sänkningen i våras så var faktiskt svenska bensinpriset bland de lägsta i Europa.
9: Som det är nu då, hur mycket har de här skattelättnaderna kostat svenska staten?
11: Det här är förstås inte gratis. De här två bränsleskattesänkningarna kostar i år närmare 10 miljarder kronor. Och de är dessutom ofinansierade och det betyder att staten har tvingats låna till dem. Och det kostar förstås också statskassan framöver med då ökade ränteutgifter.
9: Om man skulle förlänga de här tillfälliga lättnaderna så småningom, det finns ju då planer från Sverigedemokraterna på ett utskottsinitiativ om den saken. Vad skulle prislappen bli framåt då om man vill fortsätta göra det billigare att tanka?
11: Ja, tittar man på Skatteverkets siffror bland annat så ser man att kostnaden blir drygt 20 miljarder per år. Och för att sätta det i sammanhang så är det ungefär lika mycket som hela utrymmet för budgetreformer är nästa år enligt regeringen.
9: Nu får vi väl se hur det blir med det där utskottsinitiativet, men med dagens höjning då av både priset på bensin och diesel, var hamnar Sverige då någonstans jämfört med andra europeiska länder?
11: Ja, då börjar vi närma oss det som är snittet i EU ungefär, så det är ju inga chocksiffror, men en mer normal pris skulle jag säga jämfört med hur det ser ut i Europa.
9: Närma sig snittet men ligger ändå fortfarande under eller strax över eller?
11: Ja, det här är ju rörlig materia. Priserna ändras ju från dag till dag. Men absolut, ser man på vad snittpriset är idag så kommer man hamna knappt under.
9: Knut Kainz Rognerud, vår ekonomikommentator, om det här med vad det kostar att tanka och skatten på bränsle. Idag klockan 9, ungefär om 40 minuter, väntas rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin återupptas. Men rättegången mot honom har redan skjutits upp flera gånger så vi får se hur det blir. Korrespondent Samar Hadros med oss nu igen. God morgon.
12: God morgon.
9: Du väntar utanför rätten. Sannolikheten för att det faktiskt blir av idag, vad säger du?
12: Ja, det finns en risk att den här rättegången skjuts upp igen på grund bland annat på att Turkiet har begärt att Joakim Medin ska förhöras i Sverige och eftersom Medin har ett turkiskt inreseförbud och det här ska då ske genom att svenska myndigheter bidrar till att förhöra Medin och skicka förhöret till den turkiska domstolen. Men svenska myndigheter och den svenska regeringen har sagt nej och menar att Sverige inte ska bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten.
9: Om du ska påminna oss lite om vad det var som hände när Joakim Medin greps, det var ju i mars förra året.
12: Ja, precis. Han reste till Istanbul den 27 mars 2025 för att bevaka protesterna efter gripandet av Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu. Och det där var på uppdrag av Dagens ETC. Han greps på flygplatsen, häktades dagen efter, fick sitta i fängelse i 51 dagar där han anklagades för förolämpning av presidenten och terrorbrott. Därefter så dömdes han i slutet av april samma år till 11 månaders fängelse för att ha förolämpat president Erdogan, men det här straffet var villkorligt och han släpptes och fick återvända till Sverige. Och ja, dagens rättegång handlar om terroranklagelserna som finns kvar och som Joakim Medin starkt avfärdar.
9: Och Joakim Medin själv då inte på plats som sagt. Hur väntas den här rättegången gå till?
12: Ja, den kommer hållas i hans frånvaro och det är en väldigt speciell situation eftersom, som jag sa, han är inte på plats och han kan inte heller medverka från Sverige eftersom svenska myndigheter tycker att hela processen är problematisk och vill inte bidra till den.
9: Vem är då där för att följa rättegången om någon från svensk sida?
12: Absolut, det finns både svenska och turkiska journalist- och pressfrihetsorganisationer på plats. Jag vet att Svenska Journalistförbundet är här, Sveriges tidskrifter, även Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt är här. Så ja, det finns verkligen en svensk närvaro.
9: Och från Joakim Medins sida, vad har han sagt om den rättegången som väntar?
12: Nej, men han tycker såklart att det här är problematiskt. Dels för att allt som den bevisning som åklagaren hänvisar till är Medins journalistiska arbete. Men han hoppas att det här ska leda till en fällande dom ändå för att slippa det limbot som han befinner sig i. För då kan han i alla fall kunna överklaga domen bland annat till Europadomstolen. I vintras så fördömde EU-parlamentet den här processen och tyckte att den ska läggas ner totalt.
9: En del bevakning i svensk press av det som händer nu, men i Turkiet, hur mycket rapporteras det om den här rättegången?
12: Inte så mycket. Det har rapporterats i vissa tidningar eller tidskrifter, men det är inte ovanligt. Det här är en i mängden av rättegångar mot journalister i Turkiet. Det finns en turkisk organisation här, MLSA, en turkisk människorättsorganisation som arbetar för press- och yttrandefrihet och ger juridiskt stöd till bland annat journalister, som har räknat med att 306 journalister bland de åtalade i rättsprocesser som de följde mellan september 2024 och augusti 2025, handlade om just 30 gånger, handlade om journalister som är anklagade för det arbete, för terrorbrott eller andra anklagelser för det arbete som de har gjort.
9: Det säger vår korrespondent Samar Hadros, som alltså kommer att bevaka den här rättegången på plats i Turkiet om den nu drar igång enligt plan 9 på morgonen. Vi återkommer till det.
13: Stockholm, torsdag. Den politiska agendan i Europa sattes den här veckan i Helsingfors av en jättelik kackerlacka med mustasch. Men låt oss backa lite för att förstå förutsättningarna. Kackerlackans uppdykande visar att det har blåst in geopolitisk vind i den europeiska fotbollsturneringen Nations League. Och det finns fler tecken. Det ryska fotbollslandslaget är till exempel fortfarande avstängt från all tävlan. Och när Ukrainas landslag i förra veckan spelade i Budapest buade den ungerska hemmapubliken under den ukrainska nationalsången. Dessutom var det rejält grinigt på planen och storbråk mellan spelarna bröt ut i slutminuterna. Det är alltid svårt att veta hur mycket vi ska läsa in i detta. Men relationerna mellan Kiev och den ungerska regeringen är inte på topp just nu, trots att Ukrainas svurne fiende och Putins kompis Viktor Orbán fått lämna ifrån sig makten i Ungern. Fast med tanke på den där kackelacken, den i Finland, med mustasch, är ändå den riktigt heta politiska potatisen Belarus. Och skälet är landets stödjande roll till Ryssland i ryssarnas krig mot Ukraina. När Finland lottades mot Belarus i Nations League ville de först spela sin hemmamatch på neutral plan istället för på finsk mark. När det inte blev så gjorde finländarna flera saker för att markera sin position. Intäkterna från matchen skulle skänkas till en ukrainsk organisation i Finland. Det finländska landslaget värmde upp inför avspark i tröjor med texten "We stand for peace", vi tar ställning för fred. Men den verkliga markeringen gjorde fansen på ena kortsidan av Olympiastadion i Helsingfors. Den finländska klacken vecklade ut en jättebanderoll med en blåvit uggla med gula ögon och gula klor. En slags mix av Finlands och Ukrainas färger. Och ugglan slår ner på en skrämd kackelacka, misstänkt lik Belarus diktator Alexander Lukashenko. Högst upp på banderollen stod skrivet på finska i stora bokstäver: "Din dag kommer." Det här bildspråket visar att finländska fotbollsfans kan sin belarusiska nutidshistoria. I de stora gatuprotesterna i Belarus 2020 liknades Lukashenko av demonstranterna vid en kackerlacka. Den gången slogs den belarusiska demokratirörelsen ner brutalt av regimen, men symboliken lever vidare på europeiska fotbollsarenor. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
9: Torsdag 1 oktober och i P1 morgonstudion idag Mikael Kulle. Vi ska så småningom få en rapport från riksdagen. Det pågår ju ett fortsatt sökande efter någon slags ny regeringskonstellation. Ett sonderingsuppdrag som ska delas ut. Vi ser om vi kan få lite reaktioner från politikerna. Politik även i Bosnien-Herzegovina. Viktig valfråga där är korruptionen. Myndighetspersoner som vill ha mutor och de som söker jobb som kan behöva politiska kontakter för att lyckas, en del av problemen som människor upplever. På nyhetsfronten också, vi har utsikter på arbetsmarknaden som vi hör mer om i Ekonomiekot och vetenskapsnyheter. Då gäller det hur det går med miljömålen. Men nu tar vi och sammanfattar nyhetsläget från Ekot. Klockan 8:30 och ordet går till Matilda Durehed.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen så har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll så har dömda personer kunnat stoppas. Samtidigt så konstaterar polisens kriminolog Anders Östlund att bara nära hälften av de som misstänks för våldtäkter mot äldre de senaste åren har varit tidigare dömda eller misstänkta för sexual- och våldsbrott. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Enligt vittnen så ska andrepiloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. I USA så har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare. Detta efter att en avrättning av en kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans så var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier, och kvinnan vårdas nu på sjukhus. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen få behandling med genterapi. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal och enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet så skulle ett glaciärras kunna ske i Sverige av samma orsak, den globala uppvärmningen. Och Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli. Nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
7: Som börjar med att det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Det spår Swedbank där Lin Hansen är makroekonom.
14: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
15: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Lin Hansen på Swedbank.
14: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
16: Vad är det för risk ni ser?
14: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
15: Det är svårt att säga varför de arbetade timmarna inte har tagit fart, men AI kan ha betydelse enligt analysen.
14: En förklaring om man drar då parallellerna med IT-krisen, återhämtningen med IT-krisen, är ju då att vi, det är det teknikskiftet och AI. Men det kan ju också vara då lägre befolkningstillväxt.
15: Riksbankens direktion är nu tydlig med att styrräntan troligen kommer att höjas. Men en svagare arbetsmarknad än väntat skulle kunna påverka räntebeslut framöver.
14: Då skulle ju det dämpa kostnadstrycket som också skulle dämpa då inflationen. Så det skulle ju minska sannolikheten att man höjer räntan i samma utsträckning.
1: Det sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Jelmin. Efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser granskas företaget nu av Integritetsskyddsmyndigheten, där Theodor Adolfsson är jurist.
17: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA. Och det gör de efter att Ekot rapporterat att företaget har en policy om drogtestning i sina rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson igen.
17: Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
17: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Då. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
1: Reporter Julia Eriksson. Och när vi nu lämnar september månad bakom oss går det att konstatera att de amerikanska räntorna såg sin värsta månad på 4 år enligt analytiker. Den så kallade 10-åringen på amerikanska statsobligationer steg med mer än 50 punkter till den högsta nivån sedan 2007 och nära toppen från 2002. Nu på morgonen noterar den 5,2%. I Asien är Tokyobörsen upp 3,3%. I Kina håller Shanghai och Hongkong stängt. Valutorna, en dollar kostar 10 kronor och 2 öre. En euro, 11 kronor och 34 öre.
9: Stina Ollila med Ekonomiekot och dessa aktuella siffror. Vad långbensgrodan har att göra med de svenska miljömålen, ja, det får du svara på, Stefan Nordberg på Vetenskapsradion.
18: Ja, vart fjärde år så sker en extra noggrann utvärdering av hur långt vi har kommit med de svenska miljömålen, och nu är det dags igen. Och även om arbetet fortsätter att gå dåligt så vill Naturvårdsverket tydligare lyfta fram saker som har gått framåt. Och att lyfta fram de små delsegrarna kommer att ge mer engagemang, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
19: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
20: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det, bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer, säger Johan Kylenstierna.
19: Nu har vi ett jättestort växande problem med PFAS.
20: En ljusglimt för giftfri miljö är däremot att Tullverket och Kemikalieinspektionen lyckats sätta stopp för att många varor med farliga ämnen kommit in i Sverige. Och i januari 2027 ska utvärderingen lämnas till regeringen. Då kommer den också att ha kompletterats med förslag på åtgärder som behövs för att nå miljömålen.
18: Reporter Sara Sällström. En lins, till exempel en kontaktlins, behöver ha en viss tjocklek för att göra vad den ska med ljuset. Men i pågående forskning så lägger man istället in små strukturer, små pinnar eller toppar, mindre än ljusvågslängderna, som styr ljuset på det sätt man vill, så att linsen kan vara mycket tunnare. Det här är ett exempel på så kallade metamaterial, ett forskningsområde som vuxit sedan starten för 20 år sedan. Och en som varit med är fysikprofessorn Alexander Dmitriev vid Chalmers.
0: vi ser hur man kommit från tidig 2000-talet med fundamentala idéer om metamaterial direkt till tillämpningar i ungefär 20 år. Och det är otroligt spännande att se.
18: Hör mer om den här forskningen, ett av de områden som tippas för Nobelpris, i Vetenskapsradion 12.09. Varför ser fjärilarnas vingar ut som de gör? Kanske för att förvirra rovdjur, tror forskare.
21: De har velat visa att hur de flaxar kan skapa synvillor för rovdjur.
22: Lars Pettersson är docent i zoekologi vid Lunds universitet och har läst den nya studien i tidskriften Nature.
21: Lite grann på samma sätt som man pratar om att zebran förvirrar sina rovdjur.
22: Ja, en omdebatterad teori om varför zebran har sina svartvita ränder handlar om att ränderna skapar optiska illusioner när zebrorna rör sig i flock och alltså gör det svårare för till exempel ett lejon att fånga sitt byte. Den här teorin har forskare nu alltså testat på fjärilar.
21: Bland annat amiral som många människor har hemma hos sig själva just nu.
22: Tidigare har man framförallt tänkt, berättar Lars Pettersson, att vingarnas mönster kan vara bra som kamouflage och att de kan påverka honornas val av hannar. I den nya studien har mer än 300 europeiska arter av dagfjärilar ingått. Forskarna har bland annat jämfört höghastighetsfilmningar av riktiga fjärilar med datorsimuleringar av omönstrade fjärilar. De har också låtit människor titta på filmer med flygande fjärilar med olika vingmönster.
21: Och så ska de försöka klicka och fånga dem. Och då har de visat att de här vingmönstren verkar förvilla i alla fall människor när de sitter och klickar på en datorskärm.
22: Forskarna kopplade bland annat fjärilar med kontrastrika ränder till en starkare rörelseförvirring. Men för att veta om teorin stämmer måste man testa i verkligheten, säger Lars Pettersson.
21: Så vi behöver ju veta hur det här fungerar i naturen. Men den är ju spännande som en ny aspekt av varför de ser ut på det här viset.
18: Reporter Jonna Westin.
9: Och det väntar ett val, parlaments- och presidentval på söndag i Bosnien-Herzegovina. Det lilla landet på Balkan som är ett av Europas mest korrupta länder. Och just att få stopp på korruptionen, det är en viktig fråga för invånarna. Men det är många som tvivlar på politikernas vilja att göra något åt det här. Vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg har varit på besök i Bosnien-Herzegovina och tar oss med dit.
23: Unfortunately, to get job here, you have to have a connection with politicians. If you have education, that doesn't matter.
24: Det är svårt att få ett bra jobb om man inte har politiska kontakter, säger Tanja när jag träffar henne på stan i östra Sarajevo. Hon kommer troligen inte rösta för hon ogillar vänskapskorruptionen i politiken.
25: Security i ekonomia. Pa, sto manje kriminala, sto više radnih mjesta, jednostavno normalno život.
24: En som ska rösta är Dole som vill se mer brottsbekämpning och ekonomiska reformer för ett bättre vardagsliv. Politikerna borde kunna göra det, tycker han. Frågan är om de gör det.
25: Pa mogu ako hoće.
26: Ad hoćeli?
25: Veliko pitanje.
26: It's a big question.
24: Vi står utanför ett söndagsöppet köpcentrum i den del av Sarajevo som tillhör regionen Republika Srpska. Här bor det mest serber, men eftersom butikerna i de andra delarna av stan som ligger i regionen Federationen Bosnien-Herzegovina inte får ha öppet på söndagar är det också många bosniaker och bosnienkroater därifrån som kommit hit för att handla. En av dem är Adna som ännu inte bestämt sig för vad hon ska rösta på.
27: No, not yet.
28: Do you think the politicians, do you have trust in them to change, you know?
27: No.
28: No? No. Why not?
27: Because... It's hard to change something here.
24: Jag tar en taxi och åker mot centrum som ligger i den andra regionen. Uppdelningen av landet i två i hög grad självstyrande regioner kommer från Daytonavtalet som skapades för att få slut på kriget i Bosnien på 1990-talet. Och vid den osynliga regiongränsen mitt i bebyggelsen stannar chauffören Marco bilen, går ur och täcker över taxiskylten med en tyghuva.
28: Why are you doing like this?
29: That is rules in Sarajevo.
24: Marco förklarar att det är olika regler för taxibolag i de två regionerna och att han får släppa av mig på andra sidan om han döljer skylten, men inte tar nya kunder där. Om han inte döljer skylten kommer polisen ge honom böter.
28: What do you think about it?
2: Yes, bad. I have a problem.
28: Would it be better if the rules were the same in the whole country?
2: Yes.
24: Det vore bättre med gemensamma regler i hela landet, säger Marco. Det skulle han vilja att politikerna enas om. För det är dåligt för hans taxiföretag att det skiljer sig så mycket mellan regionerna. Jag går av taxin vid en av centrala Sarajevos marknader. Här arbetar Haris med att sälja grönsaker och frukt. Han kommer troligen inte rösta på söndag, säger han. Och det han framförallt ogillar är korruptionen som han inte tror politikerna kommer ta bort för de ser till sina egna intressen.
28: Are you affected by corruption?
3: Yes.
2: Yes, every day, like, if someone comes by.
24: Grönsakshandlaren Haris säger att han dagligen måste ge små mutor till personer i maktställning som kommer förbi. De kan komma från myndigheter eller företag och om man ger dem en slant flyter allt på. Jag går till universitetet i Sarajevo och träffar statsvetaren Damir Kapicic. Grönsakshandlarens berättelse om mutor är sann, menar han.
4: I mean, it is definitely true. Corruption is a pervasive problem here. And people across the board in all parts of the country see it as, if not the main issue, then one of the main issues affecting their lives.
24: Enligt Transparency International är Bosnien-Herzegovina ett av Europas mest korrupta länder, med risk för storskalig korruption vid offentlig upphandling av till exempel vägprojekt och sjukvårdsutrustning. Allt detta undergräver totalt förtroendet för det politiska systemet, enligt undersökningar som universitetet gjort, säger Damir Kapicic.
4: It undermines democracy completely. And one of the institutions that people trust the least are political parties, politicians in power, and then various elements of government from parliaments to the executive government.
24: De politiska partierna talar i olika grad om att minska korruptionen, men deras förslag handlar mer om att slå vakt om folkgruppernas intressen. Vid valet ska det bland annat väljas en president från varje folkgrupp, bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater, som kan blockera varandras förslag, allt enligt Daytonavtalet. Damir Kapicic tror inte på några förändringar efter valet.
4: There has been regular turnover of government. So opposition comes to power and then they get voted out. However, nothing changed. Nothing changes.
24: Henrik Damberg, Sarajevo.
9: Och här hemma så samlas nu politikerna för en ny dag i riksdagen, men på regeringsfronten inte ett nytt än. Förväntan är just nu på talmannen och vad nästa steg blir, vem ska få sonderingsuppdraget. Vi har våra politikreportrar på väg eller redan på plats i riksdagen, men vi ska höra dem om en liten stund här i programmet för att få veta vad som sägs och vad som rör sig i riksdagen. Så länge då Socialdemokraternas Anders Ygeman och Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson, de möttes för diskussion i SVT:s Aktuellt igår kväll.
5: Då skulle vi önska att man kanske, när man ändå fick träffa dem som Socialdemokraterna verkar få göra, att man kunde framföra att nu är det ni som måste ta och skärpa till er och respektera även Vänsterpartiets väljare. Och sen kan man gå in på sak och då får vi ge och ta även till Centerpartiet såklart.
6: Jag tror inte det hade hjälpt om jag hade tagit Vänsterpartiet i örat eller sagt åt Vänsterpartiet vad de skulle tycka. Då tror jag inte de hade gjort som jag hade sagt. Och jag tror att det är samma sak med Centerpartiet eller Miljöpartiet. Alla partier får nog stå för sina egna val. Men jag tror att alla behöver ta ett steg tillbaka. Annars tror jag inte vi kommer kunna ta ett steg framåt.
9: Socialdemokraterna Anders Ygeman i Aktuellt igår kväll. Och vi kopplar upp riksdagen om en stund, som sagt.
8: Magdalena Andersson, kommer du att bära folk direkt under riksdagens öppnande?
10: Det får vi se.
8: Och Ulf Kristersson?
11: Det låter jag alltid andra avgöra.
8: Jimmy Åkesson, kommer du börja folk direkt?
26: Ja, men det är ju inte osannolikt.
8: Sadgostar?
29: Jag tror inte det.
8: Ni andra?
3: Ja.
7: Ja. Ja, nej skulle jag säga. Ja.
8: Moamsson, blir det folkdräkt?
10: Det är vår förbannade plikt.
8: Folkdräktsbingo i Landskampen på fredag i P1 18.05 eller när du vill i våra. Bingo!
9: Kulturnytt, Andrea Valderrama, närmast om en roman som det sägs att alla måste läsa.
12: Mm, det handlar om nya romanen Yellow, där Aris Fioreto skriver om en afghansk flyktingflicka. Och Katarina Wikers har läst en enastående och helt nödvändig roman.
13: Yellow kan en massa saker. Röka med glöden vänd in i munnen som soldaterna i skyttegravarna. Lyfta från marken som en budda av fjädrar. Sjunga vaggvisor på tyska som strömmar ur en trasig babyvakt av plast som hon bär med sig. Som barn flydde hon från Afghanistan. Vi får följa henne i mestadels korta kapitel. Ibland är rubriken längre än kapitlet. Hon har en gåva eller en förbannelse att se saker redan innan de har hänt. Den vida blicken fick hon av en salamander i barndomen. Här finns en söndersprängd mamma, en marxistisk mormor, en flykt från talibanerna till helvetet, över havet, i åratal, ända fram till Berlin under pandemin. Många är de människor hon möter och ännu fler de hon förlorar. Det är ett brutalt samhälle där flyktingbarn får olika livsfarliga uppdrag av brottssyndikat, där pengar satsas på darknet om de ska överleva strömförande skenor eller inte. Just när historien börjar eller slutar måste hon återfly från sina uppdragsgivare. Jag vet inte hur han burit sig åt för att skriva fram Yellow, Aris Fioretos, men romanen bär hela vägen. Språk som blandar synintryck med analys, vrede med empati, som blandar mormors livsvisdomar med uppror och utsatthet. Till slut kan man se ett mönster, men Yellows ögon är så grumliga som har en olja under näthinnan. Alla människor måste läsa den här romanen.
12: Katarina Wikers hade läst Yellow av Aris Fioretos. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och därmed blir hon historisk som första kvinna i rollen.
14: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
15: Hon må vara först men absolut inte sista kvinnan på uppdraget som hon beskriver som ett drömjobb.
14: This is a lucky stumbled upon opportunity that no one I think ever would say no to.
15: Tidigare har hon bland annat arbetat med BBC Singers och undervisar sedan 2 år tillbaka i kördirigering i Haag. Att nu få arbeta med radiokören ser hon som en stor ära, mycket tack vare sångarnas musikalitet och engagemang.
14: The Swedish radio singers are so imaginative and so happy to share their ideas on music and they really actually are real storytellers.
15: Som ny chefsdirigent vill hon avsätta tid för musikaliskt utforskande, inte minst i att vara synlig och tillgänglig för publiken.
14: I want to make time for exploration with this choir and that also involves the repertoire that we will sing. And I also want to make connection with the audience somehow. I hope to be visible and handshakeable on all of that because we do it for the people.
15: Vad gäller själva musiken så kan vi med Krista Audere vänta oss både samtida och äldre stycken. Hon menar att det som redan gjorts måste göras igen eftersom det alltid finns nya öron.
14: Contemporary music for sure, combined with everything that already has been done. You know, everything which has been done has to be done again because there's new ears and new meaning that needs to be found.
12: Reporter var Astrid Olsson. Nu film. Alejandro González Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför nästa års Oscarsgala. Mattias Lindén har sett en närmast oigenkännlig Tom Cruise.
16: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot.
26: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
16: Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think that Digger Rockwell is Satan himself.
26: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Annars är det mer Dr. Strangelove jag tänker på när jag ser den här mörka dramakomedin. Med en miljardbudget till sitt förfogande kan den omtalat pedantiske Iñárritu låta sin inre Kubrick och kreativitet få i det närmaste fritt spelrum.
0: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
1: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
26: Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare. Det är en film med stora ambitioner.

0: visioner, och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem. Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out. Digger handlar i grund och botten om maktens män, men satiren svingar åt flera håll och Inarritu vänder även skrattspegeln mot oss som tittar. Of course they all heap the blame on me. För att parafrasera den svenska titeln på Frank Capras Oscarsbelönade film från 1938, Digger är något av gyckelspelet om oss människor. Jag ger den en 4 i betyg.
1: Och recenserade gjorde Mattias Lindén. Nu fortsätter P1-morgonen, Mikael Kulle.
2: Med lite höstväder, vad sägs? Katarina Andersson på SMHI, god morgon.
3: God morgon. För årstiden varm och fuktig luft strömmar upp över landet mellan ett högtryck i öster och ett djupt lågtryck nära Island. Det innebär att Götaland och södra Svealand bjuds på en solig dag med omkring 20 grader när nattens dis- och dimmoln lättat. Längre norrut kan moln och dis hänga kvar en bra bit in på dagen. I delar av Norrland lättar de inte alls. I kväll tätnar molnen i södra halvan av landet då en front från lågtrycket vid Island närmar sig. I natt följt av regn i de allra västligaste delarna. Prognos till imorgon bitti. Götaland samt östra Svealand. Östra fastlandet får under morgonen och delar av förmiddagen molnigt med lokalt dis och dimma. I övrigt väntas en solig och varm dag med 17-22 grader, varmast vid västkusten. Vid ostkusterna lite svalare då sydostvinden tilltar till friska vindbyar. I kväll tätnar molnen över fastlandet västerifrån och vinden avtar. I natt längs västkusten följt av regn, då 10-15 grader. I östra Småland någon dimbank och någon grad lägre. Västra Svealand, här inleds dagen molnigt med en del dis och dimma som så sakteliga lättar över de södra landskapen. Till eftermiddagen väntas här mest soligt väder och 14-19 grader. I Dalarna kan dis och moln vara mer seglivade, särskilt norr om Siljan. Här 10-15 grader. I natt mulnande västerifrån mot morgonen i västra Värmland följt av regn. I natt 7-12 grader och sydostlig vind. Södra Norrland, i främst delar av Jämtlandsfjällen, klart och soligt väder. I övrigt dominerar molnen. Under morgonen också lokalt dis och dimma. Fram på dagen kan det här och var bli lite revor i molnen och det är troligen mest i Gästrikland. På dagen 10-15 grader. I natt 5-10 grader, mest mulet och åter en del dis och dimma. Sydostlig eller sydlig vind, på Kalfjället frisk vind. Norra Norrland får varierande molnighet. I fjälltrakterna och norra Lappland kan det bli en hel del sol, till en början även i delar av Norrbotten. I övrigt molnigt. På dagen 8-13 grader, men i mån av sol upp kring 15 grader. I natt bildas en del dis och dimma, då 5-10 grader, men i klara områden -1-+5 grader. Och vinden håller sig mest omkring syd. Vidare imorgon så ger fronten regn i landets västra delar. I nordligaste Lappland och i landets östra delar finns utrymme för en del sol. Natt mot lördag drar fronten bort österut men ger då troligen bara regn i norra Norrland. Klockan 8 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 13, Kalmar 14, Visby och Norrköping 13, Jönköpings flygplats 8. Karlstad och Sundsvall 11, Gävle 13, Mora 12, Östersund 10, Umeå 7, Vilhelmina 8, Luleå 9 och Kiruna hade 3 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, -4 grader, rapporterade Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. Åter till Mikael Kulle.
2: Det är dags för P1-morgons sista halvtimme, fylld av nyheter förstås när klockan slår.

0: År 9. Vi ska också få en rapport sen från riksdagen. Vägen mot regeringsbildning gäller det. Så ska ni få i alla fall minst en anledning till att höra av er till Ring P1 idag, Jack Lantz.
1: Ja, varför inte till exempel höra av sig och berätta om man själv bor vid en glaciär. Vi hörde om möjligheterna för glaciärras i Sverige. 020 22 10 10. Berätta om du är en som bor nära.
2: Flygningar ställs in efter knivattacken på flygplan igår. Trend med skolhot på TikTok stjäl resurser från polisen. Och avrättningar i Tennessee pausas efter att kvinna överlevt två dödliga sprutor. Här är Ekot. Ja, flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Enligt vittnen så ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv och planet nödlandades av två andra piloter som råkade finnas ombord. Flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter säger så här om händelsen.
3: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
0: Just den här uppgiften då om att den attackerade piloten ska ha lyckats öppna, låsa upp dörren till cockpit och sen kunnat få hjälp, vad säger du om det?
3: Ja, det förstår jag. 737, de flyger en Boeing 737 MAX 8 här. Cockpiten är väldigt liten på den, förhållandevis. Och det betyder att när man sitter i vänster stol, då, som kaptenen gjorde här, så kan man faktiskt luta sig bakåt och öppna dörren inifrån utan att ta sig ur stolen. Och om jag skulle vara i en liknande situation och jag skulle bli attackerad av min kollega, så är nog det första jag skulle göra. För att man måste ju inse då att ifall den här kollegan lyckas med det han har försökt göra, så finns det ju ingenting att göra. Så dörren måste öppnas för att han skulle kunna få hjälp. Så jag misstänker att han prioriterade det.
0: Och hjälp fick han ju, passagerare som ryckte in, lyckades övermanna den här andra piloten då. Och dessutom säger sig en passagerare ha tagit tag i kontrollerna och rättat upp planet innan de här extra piloterna kunde hjälpa till då. Kan en vanlig passagerare verkligen lyckas med något sånt?
3: Ja, det där är jag väldigt, väldigt nyfiken på att se utdragen från svarta lådan helt enkelt. Därför att det där är svårt, och speciellt om man har gjort en sån skarp dykning som de har gjort i det här fallet, så är det väldigt, väldigt lätt att överstressa flygplanet om man drar för hårt. Så att om de har lyckats göra det, så var det ytterligare extremt tursamt att de inte skadade flygplanet ytterligare.
2: Sa flygkapten Petter Hörnfeldt, intervjuad av P1 Morgons Mikael Kulla. Efter en lagändring i mars så har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas inom äldreomsorgen. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas, det har Ekot rapporterat idag. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
4: Lagstiftarens intentioner, det är ju att lagen ska användas, och kontrollen är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
5: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
4: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa.

0: eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
1: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
2: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
1: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
2: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
3: Och reporter Anna Larsson. Rättegången mot journalisten Joakim Medin som tidigare skjutits upp 3 gånger är tänkt att inledas i Istanbul i Turkiet idag om en knapp timme. Medin står anklagad misstänkt för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Åtalet har fördömts av pressfrihetsorganisationer och EU-parlamentet har krävt att det läggs ner. Han greps under en reportageresa till Turkiet förra året och släpptes efter 51 dagar i fängelse. I takt med att de ryska provokationerna i form av hybridhot ökar så diskuteras hur Europa ska bemöta dem. Estlands utrikesminister tycker att svaren hittills varit otillräckliga.
4: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
5: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Tsakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
4: It is always too late.
5: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Tsakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
4: So we are not terrorists. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
5: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
6: But hey, we have all the response options we need.
5: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
6: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
3: Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar så förlorade de 5,5% av sin volym. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre, uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet GLAMOS. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen där, säger att det här året 2026 har varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Vi ska till USA, för i Tennessee så gick en avrättning av en 50-årig kvinna fel.
7: Enligt flera nyhetsmedier ska kvinnan ha fått 2 sprutor med en dödlig substans. Men 40 minuter efter den andra injektionen så var hon fortfarande vid liv. Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet. Hon skulle bli den första kvinnan att avrättas i Tennessee på 200 år.
8: This has been a back and forth all day long with filings that keep coming in, and we now have the decision from the Supreme Court. 6-3, the justices deciding.
7: Samma dag hade avrättningen först stoppats av en lokal domstol som ville granska övergrepp i kvinnans barndom ytterligare. Men efter besked från USA:s högsta domstol så gavs ändå grönt ljus att genomföra avrättningen som planerat. 2 gånger under avrättningsförsöket så sänktes en ridå ner så att journalisterna på plats inte kunde se vad som hände, det skriver AP. Efter en timme så eskorterades journalisterna ut och enligt BBC så lämnade en ambulans fängelset kort därefter. Kvinnans skadeläge är okänt, men hennes advokater säger enligt NBC News att kvinnan inte förlorade medvetandet och att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen så har Tennessees guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
3: Reporter Anna Silverstolpe. Den pågående virala trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären

0: katten i hatten handlar oftast om falsklarm. Men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
1: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
2: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentunaskolan i Storvreta norr om Uppsala, där Tilda Olofsson går i åttan.
3: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
2: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
1: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
0: Och reporter var Katarina Svanevik på P4 Uppland. Nu Radiosporten med Selma Jennevall.
4: Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget kan vara över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
5: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
6: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
5: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. Tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
4: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Vi blickar framåt kvällen.
7: Det suger såklart.
8: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
7: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
8: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
4: Hälsar William Waldtoft. Full omgång dessutom av SHL ikväll. Ni följer övriga möten såklart i Sportextra.
0: Tack Selma Jennevall. Väderprognosen. Götaland får mest soligt väder. Svealand får först mycket moln, men det klarnar upp sen söderifrån. I Norrland så blir det molnigt på de flesta håll, men det kan lätta lite grann på sina håll, framförallt i väster. Och temperaturen, det blir ovanligt varmt för att vara oktober. I söder blir det mellan 15 och 20 grader och i norr sen 10 till 15 grader. Men nu blir det mer inrikespolitik med Mikael Kulla.
9: Ja, jag lovade ju att vi skulle koppla upp riksdagen. Det ska vi göra om bara en liten stund, men först påminna om Ring P1. Och Jack Lans, har telefonerna börjat ringa än?
10: Det är en hel del som har börjat ringa in om allt från Brexit till att jobba med att röja med röjsåg. Så det är ju brett spann och det är det som är så kul med Ring P1. Men jag vet att du som lyssnar just nu har säkert ditt helt eget ämne du vill ringa om. 020 22 10 10 är numret för att prata med mig om en kvart ungefär.
9: Gott så, och här är Pet Morgon nu, torsdag 1 oktober. Det har gått 18 dagar sedan valet.
10: Någon,
9: ja, tack för det, Jack Lans. Och någon ny regering, det har vi inte i sikte än. Talmansrundan igår resulterade i ett kortfattat pressmeddelande där talmannen Andreas Norlén meddelade att han nu ska överväga nästa steg i den här regeringsbildningsprocessen. På plats i riksdagen då, Ekots politikreporter Katarina Helmersson. God morgon.
11: God morgon, jag sitter här i riksdagens café. Det är i stort sett det enda ställe där man i alla fall till synes verkar hända något. Men det är jag och andra journalister som mest sitter här, så att det är inte så spännande på det sättet.
9: Inte massa politiker som sitter och fikar och pratar om framtiden. Men du, något nytt sonderingsuppdrag, det delades ju inte ut igår då. Vad väntar idag för utveckling i riksdagen från talmannens sida eller kanske på kaféet där du är?
11: Ja, som jag har förstått det, men allt kan ju visa sig vara fel, så är det här, som en kring talmannen sa, en dag för samtal. Och de olika talmännen kommer att samlas senare idag i eftermiddag för att prata om läget. Så det kommer med största sannolikhet vara samtal såväl mellan talmannen Andreas Norlén och partiföreträdare, som han skrev i pressmeddelandet igår, och mellan partierna.
9: Och i det här läget då, mest journalister i kaféet sa du, men stämningen bland politiker, om du hunnit träffa några sådana?
11: Ja, det är väl liksom avvaktande, och det är väl lågintensivt, kan man säga. Att å ena sidan så ser vi ser inte att de springer runt här. Det är mest nya riksdagsledamöter som försöker orientera sig här, som vimsar omkring. Men mötena sker ju nu. Det är ju intensivt med möten, och de sker ju inte så att vi kan se dem. Men det är väldigt pressat, helt enkelt.
9: Men det är inte bara talmännen som möts då, utan även partiföreträdarna, eller?
11: Ja, precis. Och det handlar ju om olika saker. Dels så ska ju partierna sinsemellan prata ihop sig. Men sen handlar det också till exempel om det som vi fick höra om igår, till exempel av Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren, som handlar om utskottsplatser. Det är ju viktigt i riksdagens arbete. Igår blev det ju klart att partierna ska ha, alltså att de rödgröna partierna, de har ju formerat sig för att kunna få majoritet i alla utskotten. Och sen så småningom så fortsätter ju samtalen även med Moderaterna och övriga partier på andra sidan om hur man ska fördela ordförandeposter och så vidare. Så det är liksom olika samtal som sker parallellt.
9: Det hölls ju presskonferenser igår från partiledarnas sida efter att de hade träffat talmannen, och under kvällen sen så möttes Vänsterpartiets Ida Gabrielsson och Socialdemokraternas Anders Ygeman i SVT:s Aktuellt. Hörde du några nya budskap från något håll, eller är läget ungefär detsamma?
11: Jag tror att vi var många som hörde att stämningen kanske var lite annorlunda. Den var mer försonlig. Ja, inte minst att de faktiskt träffades. Det var väl kanske det mest uppseendeväckande. Och att de hade en försonligt samtal med varandra, där det verkade som att de ville hitta lösningar. Och det är såklart att de vill, eftersom det här, de måste ju göra det. Och det kan man ju också höra av det till min kollega Karin Runblom igår, när flera journalister mötte henne, att hon tonade ju ner väldigt mycket det som Magdalena Andersson hade sagt tidigare om att det skulle ha bildats någon slags ny, alltså att Vänsterpartiet skulle ha bildat någon slags ny grupp med Moderaterna. Det ville man inte, och det vill ju även Anders Ygeman tona ner igår. Så det är väl framförallt en annan ton.
9: En annan ton, och idag då talmannen som sagt som kommer att hålla samtal. Vet vi ungefär när han kan komma med något besked när det gäller sonderingsuppdrag?
11: Alltså, vi tror att det inte blir idag utan imorgon, men allt kan ju ända i den här historien. Men får man ha en... Fler än jag har hört att det nog mer sannolikt är imorgon än idag. Men vi får se.
9: Vi får se. Och utifrån hur snacket går där i riksdagskaféet eller i korridorerna, vem verkar ligga närmast till hands att få detta uppdrag?
11: Ja, det törs jag inte spekulera om faktiskt. Men det får vi avvakta med tills imorgon. Men det är klart att det är ju Magdalena Anderssons sida, så att säga, som fick majoritet i valet. Det kan man ju inte komma ifrån.
9: Vi undviker spekulationer idag, får hålla oss till tåls. Katarina Helmersson, politikreporter på Ekot, på plats där i riksdagen denna torsdag morgon alltså. Vi byter ämne och det gäller Europas säkerhet och ryska hybridhot närmast. För i veckan så pekade Estlands regering ut Ryssland som skyldigt till en brandattack mot ett försvarsföretag i Tallinn i augusti. Och tidigare så har den tyska regeringen lagt skulden på Ryssland just för ett sabotageförsök med drönare på Leipzigs flygplats. Och båda de här fallen kopplas till Europas stöd till Ukraina. Och Felicia Hassan som är vår Östersjökorrespondent berättade lite tidigare i morse om vad vi vet om just det som hänt i Estland.
12: Ja, det här är ju en i raden får man säga av den här typen av hybridattacker, sabotage i Europa nu under hösten och sen sommaren. Just den här händelsen inträffade i augusti mot det här försvarsföretaget då i Estland som bland annat tillverkar drönare till Ukraina. Det var en anlagd brand som inträffade och misstankarna riktades ju förstås direkt mot Ryssland. Men det tar ju ett tag att utreda de här grejerna och det var först nu den här veckan som man officiellt då pekade ut Ryssland som skyldigt.
9: Här i studion finns Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Välkommen.
13: Tack så mycket.
9: Din reaktion på att Ryssland pekas ut här efter den här brandattacken?
13: Ja, men vi har ju sett de senaste åren den här typen av incidenter där det kanske är då lokala kriminella organisationer i möjligtvis då stöttade av Ryssland och där vi nu kan bekräfta att Ryssland ligger bakom. Men det är ändå förhållandevis få incidenter, men vi kommer nog se fler av de här i de länderna som stöttar Ukraina.
9: Vad i detalj är det som gör att man kan bekräfta att det är Ryssland som ligger bakom?
13: Jag har inte detaljer i den här. Normalt är det ju att man letar med underrättelse information bakåt i kedjan hur de här stöttats, hur de har fått utrustning, ekonomi och så vidare. Det är normalt det, men jag har inte detaljer i den här incidenten.
9: Men för Kreml har ju här nekat till att man har någon inblandning i saken.
13: Precis, och det kommer de nog alltid göra, tror jag.
9: Felicia Hassan, finns det någonting som du sett som man tar in i den här utredningen och ta fram som bevis?
12: Ja, precis. Men det man har sagt från Estlands sida är att man har kunnat koppla den här händelsen till den ryska säkerhetstjänsten. Det är tre lettiska medborgare som har gripits och nu förts till Estland. De misstänks vara den här typen av slit- och slängagenter som Ryssland numera använder allt mer av, som är personer ofta i utsatta positioner eller ute efter snabba pengar som rekryteras online, ungefär på samma sätt som man rekryterar gängkriminella barn i Sverige och som utför då dåd åt Ryssland utan att vara ryska medborgare, just för att det ska vara svårare att kunna koppla den ryska staten eller säkerhetstjänsten till händelserna. Men den här gången så verkar man då ha hittat någon form av koppling, kanske pengaöverföring, vi vet inte exakt, men mellan de här lettiska medborgarna och den ryska säkerhetstjänsten.
9: Men med den här händelsen, det här utpekandet, vad väcker det för reaktioner bland estländare?
12: Jag måste säga att jag var i Estland för några veckor sedan och man är ganska luttrad kring den här typen av händelser. Det är inte första gången det sker. Man är van vid att leva med den här grannen som hela tiden petar på olika sätt på Estland och försöker störa ordningen. Man är väldigt, väldigt mån om att det här inte ska låta störa ens vardag och ens liv och ens ro, och framförallt inte stödet till Ukraina. Däremot så kom jag hem bara för några timmar sedan från Polen och östra Polen, och där måste jag säga att oron var betydligt mer påtaglig, och det är också för att där drabbar den här situationen det eskalerade läget med eskalerande attacker i västra Ukraina till exempel. Det drabbar dem väldigt mer konkret och direkt i deras vardag. För där får de dagligen, ibland flera gånger per dag, larm på mobilen om drönarhot. Det är flyglarm som ljuder. Så där fanns det faktiskt en väldigt stor oro, måste jag säga, för att kriget just nu kryper närmare, och det speglar också, kan man säga, på ett intressant sätt de olika ländernas ledares sätt att också tala om hotet, som skiljer sig åt faktiskt i min region, Östersjöregionen.
9: Om vi ska ta in NATOs agerande i det här, NATOs möjlighet att svara eller skydda sig mot den här typen av hybridattacker?
12: Jag skulle säga att mycket görs faktiskt på nationell nivå just nu när det gäller att stärka skyddet. Det handlar om att stärka skyddet kring kritisk infrastruktur i Polen till exempel. I Polen infördes också nyligen, eller man sänkte tröskeln, vilket är en ganska stor sak faktiskt, för när man får skjuta ner farkoster som flyger in i luftrummet.
9: Sänktes hur då?
12: Ja, alltså nu behöver man inte längre, piloten eller befälhavaren behöver inte längre själv identifiera exakt vad det är för någonting för att det ska kunna skjutas ner, utan det räcker med radarinformation till exempel. Och det där är en ganska stor ändring faktiskt i försvarsprotokollet. Men Samtidigt så har ju NATO sedan länge nu rustat upp kraftigt längs östgränsen. Så det är ju det man framförallt gör. Och faktiskt nyhet från idag att svenska Gripen kommer patrullera östgränsen där i Polen. Så, och det börjar från och med idag alltså.
9: Som en del av NATOs
12: uppdrag där, precis. Så att, men sen säger det också att sen så görs ju förmodligen saker som vi inte vet om från NATOs sida. Jag tror vi har ett ljud från Mark Rutte när han antyder just där.
14: But hey, we have all the response options we need. You will not always see them public. They will not always be symmetric. It will not always be tit for tat. But we have the response options we need.
9: Ja, Felicia Hassian, huvudbudskapet här från Mark Rutte, NATO-chefen.
12: Ja, just det här att vi gör saker men ni kommer förmodligen inte få veta det. Och jag pratade också med personer i Polen om just det här och frågade vad menas. Och då finns det då spekulationer, teorier, bedömningar, analyser om att NATO framförallt genom att stötta Ukraina på olika sätt i underrättelsearbete och på andra sätt som vi inte vet om då slår mot Ryssland i någon form av hybridattacker, men också förstås i riktiga militära attacker. Man hjälper dem med underrättelser och så vidare. Så att det kanske sker saker som vi inte vet om helt enkelt. Men uppenbarligen så måste det ju sägas också att den typen av svar är ju inte nog, ser vi ju, för att Ryssland ska sluta med de här hybridattackerna.
9: Hans Livong, allt det här som sker bakom kulisserna som vi inte får veta, vad mer kan man tillägga?
13: Nej, men alltså, det här är ju ett samarbete både mellan flera europeiska länderna men också mellan säkerhetspoliserna i de här andra länderna. För mycket av det som händer till exempel i Estland nu är ju egentligen en polisiär fråga, men man behöver de militära och NATO-stöd för att ha underrättelserna för att kunna göra de här kopplingarna till Ryssland. Så att det är ett stort samarbete som bedrivs mellan många civila myndigheter och de militära myndigheterna. Och NATO har en roll där, men det är inte bara de som gör det här jobbet.
9: Nu har vi pratat mycket om brandattacken i Estland. Det var då ett försvarsföretag som tillverkar drönare bland annat. En annan uppmärksammad incident är ju den från flygplatsen i tyska Leipzig i augusti också. En drönare med en sprängladdning upptäcktes vid ett ukrainskt transportplan. Ser du något mönster i vad vi ser?
13: Det är lite liknande organiserade attacker där man pratar om ryska då underrättelseagenter som på något sätt stöttat kanske lokala kriminella eller andra utsatta för att göra det här. Och det är ju inte heller speciellt kraftfulla attacker, men de är gjorda för att störa oss, inte att skapa jättestor skada, men de är gjorda för att skapa osäkerheter. Och det är det som just nu gör ont i Europa, det är de osäkerheterna som de incidenterna skapar.
9: Skapa osäkerheter men stör. Är det specifikt stöd till Ukraina som man vill försöka ge sig på och störa ut?
13: Ja, det är det, men också den politiska diskussionen kring det här stödet. Det leder ju till mer långsiktiga effekter där man då ser till exempel i Tyskland en del politiska utmaningar och att man då liksom stör kopplat till de bitarna.
9: Man vill få länder att dra tillbaka stöd.
13: Dra tillbaka stöd och också göra de politiska besluten svagare i de här länderna.
9: Ryssland gick ju igår ut med att europeiska vapenfabriker som bistår Ukraina är legitima mål. Hur tolkar du det utspelet?
13: Ja, Ryssland har ju pratat om Europas stöd i Ukraina på det här sättet egentligen nästan sedan krigsutbrottet, och det här var en rätt stor fråga redan 2022. Och mycket skulle jag säga att det är retorik, men det är klart att vi ser ju att Ryssland attackerar flera typer av mål i Ukraina, och vi ser ju också att den här typen av incidenter finns. Men än så länge så tror jag det också handlar om att skapa osäkerhet och skapa rädsla i Europa och påverka det här stödet långsiktigt.
9: Här kallar vi det som händer för hybridattacker av olika slag. Vi pratar om att det sker saker bakom kulisserna, men i vilket läge blir de här attackerna någonting som NATO skulle svara på enligt artikel 5?
13: Ja, jag tror att vi ändå förhållandevis långt därifrån. Då pratar vi ändå om ett väpnat angrepp från ett annat land. Och jag tror både de europeiska länderna och NATO vill att det ska vara en tydlig gräns och en tydlig skillnad på det vi ser nu. Att nu är det mer betraktat som kriminella verksamheter i de här länderna där vi behöver då använda både militärt och polisiärt stöd för det. Och det är en lång bit kvar till att vi ser ett väpnat angrepp.
9: Men vad är det som liksom tippar över till det där väpnade angreppet?
13: Ja, då, till exempel skulle jag säga en mycket tydligare roll för den ryska militära apparaten på något sätt. Det är ju ett, och kanske också att beväpningen är kraftfullare. Men vi vet ju inte, vi har inte sett den här framtiden, så det är lite svårt att bedöma.
9: Och det sa Hans Livong som är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan om hur de här europeiska länderna reagerat på hybridattackerna. Och det här var ett samtal från tidigare morse där vi också kunde höra vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Vill ni lyssna mer på något av det här eller allt vårt andra innehåll från den här morgonen så finns Sveriges Radios app. Där följer vi förstås också rättegången mot Joakim Medin i Turkiet som vi kunnat höra om, se om det kommer något från den. Men vi ska ta och runda av denna första oktobermorgon där P1-morgon har producerats av Peter Bjurbo som är producent ute i kontrollrummet. Louise Steinberg är vår nyhetsproducent idag. Tekniker Fabian Begnert, Jakob Lallier och så Simon Karlsson som är sändningskoordinator. Edvard Nilsson, Hugo Bernad, våra reportrar ute på redaktionen och här i studion då Mikael Kulle framför mikrofonen. Tack för att ni lyssnar. Nu närmast då tar vi Ring P1. Varsågod, Jack Lantz.
10: Tack för det, Mikael Kulle. Här har vi Ring P1 direkt ifrån Malmö. Och förhoppningsvis snart med dig som lyssnar med på telefon. 020 22 10 10 är numret. Vi hör idag att glaciärerna smälter med oanad hastighet i Schweiz. Så även i Sverige kan det finnas möjligheter och risk för glaciärras. Vad tänker du om det? Bor du kanske själv i närheten? Ring 020 22 10 10 och berätta. Men den stora frågan just nu är ju fortsatt såklart regeringsbildningen och diskussioner om eventuellt valfusk. Stefan Andersson, du är med från Holmsund. God morgon.
15: God morgon.
10: Vad har du för tankar om detta?
15: Nej, det var ju häromdagen så var det ju en kille som pratade om just med val. Lite olika hur man röstar och så vidare.
10: Ja, Stig det var väl i tisdags som tyckte att man skulle rösta digitalt på något sätt.
15: Ja, precis. Då. Och då, det slog mig en idé då för en vecka sedan ungefär hur man ska kunna göra. För problemet med digitala val är ju som inte att det finns en databas som någon kan fuska med. För digitala val finns ju redan världen över. Fast har man ju rätt så krångliga maskiner. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Men de har ju olika maskiner. Då, liksom.
10: Eller ja, i USA bland annat har de väl någon typ av röstningsmaskiner som man använder.
15: Där, så. Ja. Men jag tänkte... Det är som, så det kan man ju kanske lämna åt sidan då, hur man inte ska fuska med det. Det är en hackning om man säger då. Men det man ska göra egentligen som vore som simpelt. Det vore att om man gick in, tänk dig på biblioteket som man förtidsröstar nu då. Så går man in där, så finns det ett bås. Så kommer man in där och där finns det en liten digital display då, som med QR-kod som flipprar.
10: Mhm.
15: Och den QR-koden, den är kopplad till exakt det båset. Eller hur va? Den
10: ja,
15: är
10: ja,
15: visst. Dit.
10: Ja. Ja.
15: Och då kommer du hit med din telefon och så zappar du den där koden.
10: Mm.
15: Då vet man vart du är, eller hur?
10: Ja, visst.
15: Och vilken tid och allting. Och så sen tar du ditt bank-ID.
10: Ja.
15: Och så loggar du in med ditt bank. Och då är de två länkad.
10: Ja.
15: Och i det här båset kan det ju då finnas någon slags kameldetektor som ser att det är bara du där. Det är ingen kille med pistol bakom som är Ryssland och sådär. Ja, så kommer upp på skärm och så gör du dina val på skärmen och klick, klick, klick.
10: Jag förstår. Bra,
15: och så sen check och så sen är det klart.
10: Ja. Hur skulle det bli bättre än idag, tänker du, när man går fram och visar sitt pass?
15: Nej, jag kan tänka dig vad effektivt det är. Behöver som inte trycka upp, vad de tryckte upp? 17 miljoner valsedlar eller 77 miljoner eller vad var det? 400 miljoner.
10: Ja, det är klart. Man slipper trycka valsedlar. Och man kanske inte behöver ha färre människor också som tittar och kollar av det här.
15: Ja, och köer och effektivitet och det kan ju ha sådana här valbås överallt.
10: Ja.
15: Så det är både besparing och allting och behöver inte vänta på räkning heller. Ni är färdig på 3 minuter.
10: Ja, men då har man ju bara det här. Det man har kvar är ju den där rädslan för att det här digitala systemet ska vara lite osäkert. Att det ska gå att hacka. Och, tänk den där kameran också. Det känns ju lite olustigt.
15: Det kan ju vara en LiDAR. Så det ser bara att det finns bara en person där. Det är bara för att man ska kolla att det bara finns en där inne. Så ingen med pistoler bakom. Så där,
10: ja, men då är jag med.
15: Ja, så det... Men jag menar, det kan ju vara en grej. För jag menar, det är ju... Jag gillar ju när allting liksom är enkelt och så.
10: Ja, varför gör du det? Varför är du en sån praktisk person som gillar när det är enkelt?
15: Nej, men det är ju som att man ska inte göra saker i onödan. Sådär. Men allting annat är ju digitalt. Jag menar, banken håller ju rätt på våra pengar, det litar vi på. Det är ju bara ettor och nollor. Mm. Men ja. Då ska man kunna hålla rätt på någon nuffer eller något. Och det går ju att göra, det kan inte jag exakt så mycket systemutvecklingar att hålla på med. Men det går ju att fixa checks and balances på det grejer också liksom.
10: Ja, nej men vi kanske hamnar där.
15: Du kan ju ha krypterat till ditt på något vis. Du kan dubbelkolla i efterhand hur dina röster såg ut om du går in och kollar. Alltså. Mm. Så det går säkert lösa.
10: Ja, men det kanske är en lösning. Jag vet ju att det är många i alla fall som tycker att de där valsedlarna, de borde vi ta och reformera. Det har varit tal om att man skulle ha en enda lång valsedel, men kanske är ditt system med digital lösning smartare. Vi får se.
15: Jaha,

0: vilka fler förslag som kommer till nästa val. Det är ju 4 år kvar om det inte blir ett nyval.
1: Ja, blir det min idé så blir det nog säkert minst ett val till bort. Ja. Det är min gissning.
0: Det lär det nog bli. Tack så jättemycket för att du hörde av dig, Stefan.
1: Tack så då.
0: Hej.
1: Hej.
0: Vi beger oss vidare till Västervik och där befinner du dig, gissar jag, Egil Bergström. Hej.
2: Hej.
0: Vad är det du vill tala om?
2: Jag vill tala om regeringsbildningen, att den drar ut på tiden. Och nu har vi alltså de viktiga, politiskt viktiga frågorna, tycker jag. De viktigaste, det är mänskliga rättigheter, att människor kan leva tryggt i landet. Att människor som försörjer sig, som är utbildade, inte kastas ut när de är 21 år gamla. Eller för att de har löner som är långt över gällande kollektivavtal. Och en annan viktig fråga, det är att människor i framtiden också ska kunna leva. Och att därför att man inte har ett klimat som rasar sönder, som förstör människors möjligheter att leva. Mm. Och nu har vi alltså 3 partier som står väldigt nära varandra i just de frågorna. Och de partierna hör till de som har vunnit valet. Och det är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Mm. Och därför vore det naturligt att de 3 partierna ihop med Socialdemokraterna bildade en regering. Och då kan de påverka Socialdemokraterna och driva en människovärdig flyktingpolitik till exempel.
0: Ja, det har du ju rätt i. De är nära varandra i de här frågorna som du räknade upp. Sen finns det ju andra frågor där de står lite längre ifrån varandra. Skattefrågor till exempel. Hur tänker du de ska komma överens där?
2: Ja, så de frågorna är andra rangens frågor. Alltså det är viktigast för en människa att kunna leva. Att inte bli utkastad och bli dödad i ett främmande land eller hamna i fängelse. Det är det viktigaste. Sen är naturligtvis de andra frågorna viktiga också. Och där är man inte överens. Där får man försöka lösa och där får man kompromissa. Men det är viktigt att man är överens om de viktigaste frågorna. Och sen, det är klart, det kanske inte går att driva Centerpartiets borgerliga ekonomiska politik eller Vänsterpartiets vänsterpolitik helt, utan där får man komma överens. Men det kan man säkert lösa. Och det viktiga är att de värdefulla, viktigaste frågorna, där är man överens, där kan samhället fungera. Och sen löser man de andra frågorna.
0: Det verkar ju som att de vill börja prata med varandra. Det fanns i alla fall vissa indikationer på det igår. Vad har du för tips till dem för att komma fram till det här som du vill att de ska komma fram till?
2: Ja, tipset är att man inser att man är enig om de viktigaste frågorna och att man tillsammans bildar en regering där alla 4 är med i regeringen och så jobbar man. Så driver man de här viktiga frågorna och så kommer man överens om övriga frågor och gör en regering som fungerar bra för Sverige.
0: Mm. Ja. Nej, men tack för de tipsen, Egil. Så får vi se vad de hörsammar och hur det går nu de kommande dagarna. Tack
2: för
0: att du hörde av dig.
2: Ja, det får vi verkligen hoppas. Vi har ju det unika läget här att de här partierna har vunnit valet. Alltså. Mm. Ihop med Socialdemokraterna så har de här partierna vunnit valet. Och då är det fullt naturligt att man kan driva en sån politik. Och alltså istället för den här i klimatpolitiken som har varit borta i 4 år till exempel. Och den här invandringspolitiken när man kastar ut med omänskliga invandringspolitik. Det här kan man göra upp med.
0: Ja, just det där håller nog inte Tidöpartierna med om. Men det kan vi diskutera vidare vid ett annat tillfälle. Vi får se hur det
2: Nej,
0: går
2: men
0: nu.
2: De har inte vunnit valet. Det är Nej. Så enkelt är det.
0: Precis. Ja, men tack för att du hörde av dig och ha en fin dag.
2: Tack så bra, hej!
0: Hej! Även på Facebook, på vår sida där, Ring P1s sida, så pågår det diskussioner. Detta efter att Fred i Finspång ringde in och pratade om att Storbritannien borde hålla en ny folkomröstning för att gå med i EU igen. Daniel skriver, om britterna mot förmodan skulle vilja gå med i EU igen så kommer det ske först efter en lång process. Det är lättare att lämna än att gå med i EU. Och Daniel skriver också att jag tycker hela tiden att man lämnade för lättvindigt och skulle gärna se att Storbritannien kom tillbaka. Mikael däremot tycker nej, Storbritannien mår bra av samma förhållande till EU som Norge och Schweiz har och det skulle egentligen Sverige också göra. Ja, vad tycker du? Ring 020 22 10 10 och tala om den saken. Men nu har vi med oss dig, Lena Hjälte i Hagfors. Hejsan!
3: Hej, hej!
0: Hej, vad vill du prata om?
3: Ja, jag vill ta upp detta. Alltså jag bor som sagt i Hagfors i Värmland och jag vill ta upp det här att Sverige växer igen. Och det är med anledning av diskussionen om invasiva växter. För här har vi alltså gullris som tar över allt större arealer i skog och på åkermark och tomtmark överallt. Och så jättebalsamin och lupiner. Mm. Och det är så stort nu så att alltså, det går inte för enskilda. Det är en lag som säger att man ska ju på sin tomt hindra för spridning av det där. Mm. Men alltså när det sprider sig till skogen så är det nästan till omöjligt att på något sätt bearbeta det där.
0: Kan du beskriva lite hur det ser ut där?
3: Ja, alltså det är väldigt vackert då när de blommar i juli eller vad det är. Och så är det gult överallt och sen så frön där av sig, sån som frön nu då, och det är ju grått och brunt överallt. Alltså det ser förskräckligt ut och grejen är att de tränger ut andra växter. Och då blir det en väldigt kort säsong som det är blommor där pollinerande växter då kan få söka sin näring och sådär. Därför att det behövs ju ha växtsäsong från det att insekterna vaknar på våren. Mm. Så måste de ju ha mat under hela säsongen då för att kunna bygga upp sina förråd och föröka sig och ge honung och gud vet allt vad det är för någonting. Och det går ju inte nu eftersom den där gullrisen då alltså tar över och dominerar så fruktansvärt och de har ju sin enstaka blomningstid då. Mm. Mm. Och nu när man inte slår det där i tid då så slår man det i när det har gått i frö och så sprider de sig ännu mer. Och då är mitt förslag så här, vi har alltså hög arbetslöshet i Sverige. Och jag kan inte förstå varför man är, och många säger som går arbetslösa går ju då mår dåligt av att vara arbetslös och inte ha någon bra sysselsättning som känns viktig att göra. Och det här vore ju ett sätt att om man gjorde med beredskapsarbeten som det hette en gång i tiden, att man låter människor göra sådana här uppgifter eller arbetsuppgifter som inte görs på något annat sätt och då gör man ju en insats för Sverige faktiskt. Alltså det är ju i allra högsta grad viktig uppgift för dem att göra.
0: Ja, du menar då helt enkelt att de som har anmält sig då till Arbetsförmedlingen men inte fått ett jobb efter en viss tid då, de ska ta bussen upp till Hagfors till exempel och röja.
3: Ja, du behöver inte åka till Hagfors för att jag ska operera ögonen i Örebro så jag får åka dit. Och under hela vägen där så ser man ju samma uttryck. Och jag menar, hela diskussionen om invasiva växter, det är ju gäller ju hela Sverige. Så det här har inte bara med Hagfors att göra, utan det är ju hela landet. Mm. Och då, alltså istället för att gå och vara arbetslös då och må dåligt därför att man är arbetslös, så skulle man få en vettig sysselsättning att göra och gå ut och röja det här. Och det här är ju ett åtagande som måste göras under många år därför att man ska få bukt med problemet, va? Mm. Så att det är inte bara en enstaka insats ett år, utan det här måste ju i evighetens tid. Och jag kan tänka mig på något sätt att problemet uppkommit att förr i tiden så brukade man skog och mark på annat sätt. Du hade till exempel betande djur i skogen och då fick aldrig de här en möjlighet att växa upp på det här sättet och ta över som de gör. Mm. Så att det är hela systemförändringen som har skett och med ökade monokulturer. Och det här har ju betydelse med minskade insekter och minskade fåglar och djur och allt upp som i hela näringskedjan. Då. Mm. Så det är viktigt, alltså det är en jätteviktig uppgift att göra. Och då förut så många gånger så säger då facket, ja men det här ska göras på en avlönad, det är ett arbete som görs avlönat. Men det här görs inte, det är omöjligt att göra, man klarar liksom att betala lön för det, så det går inte att få ihop det. Och då måste, eftersom det har betydelse för Sverige, så måste det här vara en annan typ av insats. Och som sagt, vi har en massa människor, en hög arbetslöshet i Sverige. Och den skulle man ju kunna minska då faktiskt.
0: Mm. Ja, hur tror du att det skulle tas emot då, av arbetslösa?
3: Ja, det är säkert de som inte skulle tycka det var bra, andra skulle tycka det var bra och trevligt. Jag menar, det är ju så hela tiden, därför att du kan ju anpassa ditt liv efter din situation. Och det är klart, det kan ju bli en arbetssituation att du är arbetslös också. Men det är ju inte nyttigt för människor att... man mår bättre av att känna att man gör något som är meningsfullt för både sig själv och för andra då.
0: Ja. Jag tycker att det låter ganska trevligt att gå och röja gullris. Så jag skulle själv gärna göra det ett tag i alla fall.
3: Ja men alltså, precis, alltså, jag menar, hur man ska göra det där, det är ju en diskussion som man får ju lägga upp då givetvis, men att det åtminstone kunde, för att det här är ett gigantiskt problem och har man inte sett det, jag menar, då måste man vara blind. Och det gäller för övrigt också inte bara de här invasiva växterna. Jag vet, det var rätt länge sedan jag gick i Stockholm från Lidingö upp och där kunde man inte gå på gångbanan därför att den var ju igenvuxen. Mm. Alltså man har, det går inte att få ekonomi på att röja sådana här områden, och då växer slyt ut helt enkelt. Det var Inlandsbanan som röjdes nu för

0: första gången på 40 år. Det verkar ju helt absurt.
1: Ja. Nej, men tack för tipset och för att du ringde och utbildade oss lite om guldriset bland annat. Och,
0: men jag får ju hoppas att de som är beslutsfattare kan ta upp det här alltså, och göra något samarbete helt enkelt med arbetsförmedlingen och de som är utanför arbetsmarknaden och få ge dem en verkligen nyttig uppgift att göra.
1: Mm. Tack för detta tips och för att du ringde.
0: Okej.
1: Ha det så fint.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Tack detsamma. Hej då.
1: Till Malmö där även jag befinner mig och sänder Ring P1. Här finns också Peter Larsson. Hej på dig.
2: Hejsan.
1: Hej, vad är det du vill prata om?
2: Jag vill prata om att Tidöstyret i Region Skåne vill införa cykelstopp i rusningstrafik. Och det vill man göra om en röstar igenom det då, vilket vi verkligen inte får hoppas.
1: Cykelstopp, är det på tågen du?
2: Det är på tågen, precis. Ja. Och det är ju så här att i tåg på Pågatågen eller Öresundstågen finns det plats för 6 eller 12 cyklar beroende på hur långt tåget är. Problemet är att den platsen där de har 6 cyklar får man i till exempel Köpenhamn eller ett spanskt regionaltåg in kanske 15-20 cyklar. Så den som har utformat det här har ju inte sett efter behovet. Malmö är ju platt. Det är ju en cykelstad. Mm. Överhuvudtaget Skåne cyklar folk. Och det ökar. Människor vill resa klimatvänligt. Jag själv pendlar. Jag pendlar 1,5 timme, bland 2 timmar per dag.
1: Mm.
2: Om jag då skulle behöva liksom ta buss till min arbetsplats, då blir det 45 minuter till ovanpå det. Det är ganska saftigt. Och så har man ju det här att alla människor som vill komma ut från stan och komma till någon form av natur.
1: Mm.
2: Liksom. Att man inte ska behöva ha en bil.
1: Men vad är, så vi förstår här, vad är vitsen med att kunna ta med sig cykeln på tåget och inte cykla hela biten själv eller ha cykeln stående så att säga?
2: Vitsen är väl att du spar tid. Du kanske jobbar så det tar 20-25 minuter att gå dit eller vänta på en buss som sen tar dig dit. Mm. Eller om du vill komma ut till en skog så stannar tåget sällan där det är riktig natur. Då får du ju ta dig vidare. Liksom.
1: Det är ju
2: många som vill åka i rusningstid. Men det som är lite symptomatiskt för själva klimatpolitik är att den inte finns.
1: Mm.
2: Man har ingen lösning. Behovet kommer att finnas, men man säger inte så här, just nu är det problem, vi ska skaffa nya tågvagnar. Man säger bara att man ska strypa cyklarna i rusningstrafik.
1: Just
2: och det är ganska många timmar. Så det är den avsaknaden. Men där, som han var inne på den här mannen innan, så det har varit 4 bortkastade och vi kanske kan få 4 bättre år nu.
1: Nu har ju inte jag läst underlaget för deras beslut här, men jag kan ju gissa att det handlar om att det kan bli rätt trångt på tågen i rusningstid och också kanske ta lite mer tid med cyklar som ska av och på. Hur tänker du man kan lösa de där problemen?
2: Ja, jag tänker väl att man får skaffa vagnar som klarar av det liksom. Nu är det problem ibland med östningar längre fram och har riktiga vagnar avsedda för cyklar liksom, så kommer man ju runt att turister som kommer med stora bagage från Kastrup till exempel inte konkurrerar om samma plats.
1: Helt enkelt, vi skulle bli bättre på att samsas om platsen så kanske vi löser de här problemen.
2: Ja, och framförallt att politikerna ger Skånetrafiken uppdrag och utforma, köpa in nya vagnar där det finns plats för många cyklar som är avsedda för det.
1: Mm.
2: Det har man i varje S-tåg i Köpenhamn till exempel. Funkar hur bra som helst.
1: Ja, men där finns ju då en inspiration kanske. Tack för att du hörde av dig, Peter.
2: Tack själv.
1: Ha det fint, hej.
2: Ha det, hej.
1: Även på mejl kan man skriva till oss och det har till exempel Per gjort. Han reagerade på det här samtalet jag hade.

0: pratade med Lisa i Sunne igår. Hon pratade om att göra hemtjänsten säkrare så att äldre inte ska känna sig utsatta. Och då sa jag att ja, men det kan ju vara svårt att hitta personal till hemtjänsten. Men Per skriver nu, snälla sluta sprid myten om att det är svårt att få personal till hemtjänsten. Det finns hur mycket kompetent vård- och omsorgspersonal som helst. Men de jobbar med annat för att våra politiker försämrat arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen år efter år. Med minutstyrning och stress och att man inte hinner gå på toaletten och så vidare. Ja, har du tankar om det här eller kanske själv jobbar i hemtjänsten? Då vill jag hemskt gärna höra med dig och ring då till 020 22 10 10. Nu har vi med oss Dante Heilborn i Stockholm. Hej på dig!
1: Hej på dig!
0: Vad vill du prata om?
1: Jo, jag ska ta det. Jag vill bara komma med två lösningar och en replik på tidigare samtal. Det går jättesnabbt, alltså som du har haft nu. Dels det här med invasiva växter och så vidare. Jag håller med inringaren. Ta folk från Arbetsförmedlingen som hon säger och så får de spruta hormosly eller något sånt där. Så vi löst det. Likadant du vet, med att hacka bort is på vintrarna. Ta alla som inte har någonting att göra så de gör det. Så vi löst det. Mannen som ringde in och var så nöjd och sa att de har ju vunnit valet nu, de här. Jag förstår inte riktigt vad han har läst. De som har vunnit valet, de har inte gått till att regera tillsammans än. Så att det är ingen som har vunnit dessutom. Så att jag vet inte, jag ser bara att vi har förlorat här i Sverige vad det gäller valet. Så att, jag förstår att folk är glada för att man har fått bort någonting. Men man har inte röstat fram något alternativ. Men nu kör vi vad jag har ringt om.
0: Ja, kör på.
1: Det har varit mycket snack om den här vänsterpartisten Mohammed Ali. Vad jag har fastnat för, det är det här att han har skulder hos kronofogden. Och han har även en sån här skuldsanering som han har fått godkänd. Han fick den godkänd i samband med att han blev svensk medborgare. Det var tydligen tvunget så. Nu är det så att nu säger kronofogden att de kan lägga ner det. För han kommer tjäna så bra här som riksdagsledamot. Över 80 000 i månaden, så löser det. Och då kommer frågan så här. Skulder hos folkvalda. Alltså, vi har en representativ demokrati på flera sätt. Mm. Dels att vi röstar fram de vi vill ska företräda oss. Och så ska vi också rösta fram folk av folket så att säga. Vi vill inte ha, många vill inte ha de här proffs-yrkespolitiker. Man vill ha vanligt folk. Till och med diskutera alltså, att folk har banklån. Det kan ju ses som att de är skuldsatt också då, i och för sig. Nu är det så att hans skulder är ju, jag tar ett axplock, men det är, han har inte betalat underhåll. Han har inte skött skatteinbetalningar. Och då är det ju lite illa, jag tänker. Ja.
0: Men utan att gå in alldeles liksom för mycket på den här personen, så där, vad tänker du om principen att ha en person som har skulder i riksdagen så, som representerar oss?
1: Precis det jag var inne på. Alla skulder är inte likadana. Har man struntat i att sköta det offentliga, så att säga, skatter, då är man inte lämplig att sitta som folkvald, för då har man ingen respekt för det liksom som är hela ryggraden i Sverige, och det är ju skatten. Det är liksom det vi har. Allting betalar vi mycket, eller betalar vi jättemycket. Och då tycker jag att du är med att det är skikt där. Är det så att du har liksom andra skulder nu, du kanske tagit ett lån eller du gjorde någon affär som inte gick så bra, ett företag gick konkurs. Sånt kan ju hända.
0: Tänker att vi borde ha lite förståelse för att även riksdagsledamöter kan vara felbara?
1: Ja, om vi inte vill sträva efter att ha en elit som styr, som är då perfekta och skött allt de har aldrig har felat på något sätt, då får vi räkna med att vi kan hitta dem. Men man kan ju vara liksom utsatt för man kan bli utsatt för påtryckningar om man är skuldsatt. Alltså att man inte riktigt styr över sig själv beroende på vad det är för skulder. I det här fallet så vet vi att det är skuld hos kronofogden. Sen är det så att har man skulder hos kronofogden, så har man också skulder hos inkassoföretag. Sådana där som inte riktigt dyker upp. Så man vet inte omfattningen av hur skuldsatt man är. Kanske även har man privata skulder. Det är lite farligt eftersom att man ska vara med och bestämma och styra och fatta beslut. Och kanske till och med regera då, beroende på hur det kommer att se ut här.
0: Jag fattar. Ja, men lite mer nyans låter det som att du vill ha kring vad skuldsättning innebär och vilken typ av skulder som kan vara mer allvarliga. Det kan väl
1: vandel kontrolleras innan man hamnar på valbar lista kanske. Egentligen annars. Det är väl liksom, antingen vi får leva med att ha

0: ja, halvsemi-skuldsattet. Kanske till och med någon som är lite kriminell och så. För det är ju vissa också. Men eller så har vi en elit. Det är lite det vi har att välja på.
1: Men intressanta tankegångar. Tack för att du ringde, Dante.
0: Och
1: ha en fin dag.
0: Samma, hej.
1: Hej. Vi hinner med även en sista inringare. Och nu är det Berit Palmdahl i Uddevalla som är med. Hej.
2: Hejsan.
1: Hej, vad är det du vill prata om?
2: Jag vill prata om DCA-avtalet som Sverige har med USA. Och jag kanske kan börja med att förklara lite vad det är.
1: Gör gärna det, jag tror inte alla har koll på det.
2: Nej, och det är väl meningen också. För att, DCA-avtalet är i alla fall ett militärt avtal mellan Sverige och USA som tillåter USA att komma in på 17 militärbaser i Sverige från norr till söder och ha material där, krigsmaterial. Och i DCA-avtalet så står det ingenting om att om kärnvapen, så att USA kan ha kärnvapen där på de här baserna. Och de svensk militär får inte gå in och titta vad de har, för att de här områdena i militärbaserna, de är USAs territorium. Och nu då så har detta utvidgats så att alla övriga EU-länder och NATO-länder är 35 stycken. Får enligt regering och riksdag också komma in där och utföra krigiska handlingar utan att Sverige är inblandat. Detta vet inte svenska folket om, men så är det. Och det som krävs liksom, eller som, så här, som är själva stoppet för det här då, det är att Sveriges regering ska bjuda in de här länderna och säga välkommen in här på de här 17 baserna och bomba på. Och då tänker man att då kan ju riksdagen i alla fall säga stopp. Men då har den här regeringen då stiftat en lag som godkänns av den här riksdagen som har varit nu, att det behövs inte, för att om det är bråttom med de här krigshandlingarna mot annat land så kan regeringen strunta i riksdagen och regeringen säger bara kom hit och bomba till 35 olika länder som alltså ska få tillgång till 17 baser som USA tidigare har tillgång till enligt DCA-avtalet som svenska folket inte vet om. Mm. När det instiftades eller när lagen eller när DCA började gälla så var det ett stort företag eller så här, institut som gick ut och frågade svenska folket, vet ni om vad DCA-avtalet är? Ja. Och det var över 90% av de tillfrågade som inte hade en susning om vad DCA-avtalet var.
1: Nej, och så är det så säkert tycker, fortfarande också.
2: Ja, jag vill bara fortsätta här. Vi har inte så lång tid på mig. Jag tycker att svenska folket skulle ha blivit upplyst om detta. Ja. Jag tycker att det skulle varit ett folkomröstning om det. Jag tycker det är stor skam att vi har blivit förda bakom ljuset på det här sättet.
1: Just det. Ja, och nu har vi alldeles snart klara här helt enkelt. Men folkomröstning, säger du, och det är också bra att informera sig om det här, precis som du säger. Jag hinner själv inte kolla alla detaljer, men det är ju en utmärkt uppmaning till folk att helt enkelt läsa på, precis som du har gjort här, och lära sig om DCA-avtalet.
2: Tack så jättemycket. Och på olika fredsrörelser då, kolla, för det står inte i det vanliga media.
1: Okay, det finns också på myndigheternas hemsidor. Tack så jättemycket, Berit Palmdahl, för att du var med. Det här är Ring P1. Jag som pratat idag heter Jack Lans. I Slussen satt Julia Hansson och Björn Lövgren, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Tove Orbeck och producent var Susanne Elin. Vi hörs imorgon igen.
3: Rättegången i Turkiet mot den svenske journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom på personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
4: Lagstiftarens intentioner det är ju att lagen ska användas och kontrollen är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
5: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
4: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
3: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Det är alltså Sveriges Radio P1 ni lyssnar till och ni är alla varmt välkomna till förmiddagssändningarna här torsdag den 1 oktober. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här under dagtimmarna. Strax förmiddag i P1 som handlar om öl och om en timme då handlar det om mat här i P1. Och om ett bekvämt, enkelt och snabbt sätt att laga mat på.
8: Jag tycker att det är lite motsägelsefullt ändå att vi använder den så lite, ändå så är den i så många kök och tar upp ändå en väsentlig del av köket.
9: Den har så mycket fördelar och det tror jag inte folk känner till.
8: Har du testat att göra någonting då i mikron nu?
10: Jag gjorde en grej som har blivit lite sådär viral.
8: Hur blev det? Får jag säga några saker som jag tycker ändå har blivit bra i mikron som jag testat?
11: Mikrovågsugnen, meny torsdag efter 11 och i Sveriges Radio-appen.
9: Fisk.
8: Majskolv.
7: Thomas Tengby och Nina Frognerborn i meny efter nyheterna klockan 11 om en timme alltså. Men nu och de närmaste 35 minuterna, förmiddag i P1 om öl. Programledare Nick Nordmark.
12: Människan började brygga öl flera tusen år före Kristus. En del har till och med sagt att det var öldrickandet som skapade civilisationen. För att kunna odla korn till ölet var vi helt enkelt tvungna att bli bofasta. Under de här tusentals åren har ölet naturligtvis sett lite olika ut och såklart beroende på var i världen man befinner sig. Men om vi zoomar in på Sverige och det senaste millennieskiftet så har det skett en dramatisk förändring av öldrickandet de senaste 25 åren. Vad beror det egentligen på? Och vad säger valet av ölsort om din identitet? Välkommen till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Sen så startar det ju längre söderut, så att jag vet inte, det är väl trevligt med malt. Mysigt med malt skulle jag säga.
1: Ja, det har väl funnits som någon form av måltidsdryck också, tänker jag, väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Är jag rätt ute där?
0: Ja, verkligen. Absolut är det så.
1: Du, förutom alkohol, det är ju inte särskilt hälsosamt i större mängder, men det finns ju i mycket av ölen i alla fall. Finns det någon annan baksida med öldrickandet, alltså något som kan påverka hälsan negativt?
0: Ja, det är ju som med all alkohol och alkoholkonsumtion, att man ska ju hålla den nere, för att det är ju hjärta och kärl och ja, ångest tycker jag är en jätteviktig del. Att inte självmedicinera med alkohol för att det blir sämre och sådär.
1: Mm. Ja. Och om man dricker alkoholfri öl, finns det då någon baksida, tänker du?
0: Ah, det är ju rätt mycket kalorier i. Men å andra sidan finns det ju näringsämnen också. Så att nu har ju den alkoholfria ölen faktiskt lustigt nog blivit en sportdryck.
1: Intressant. Jag tänker att vi ska komma in mer på det där med alkoholfri öl senare i programmet också. Men jag vill också säga välkommen Jens Skrubbe.
2: Tack så mycket.
1: Du är bartender och expert på belgisk öl. Du ska komma in mer lite senare i programmet. Vi ska prata om din expertis. Men jag vill ändå få in dig här och fråga vad du tycker är den konstigaste ölen.
2: Alltså, en av de konstigaste... Jag har druckit ganska mycket belgisk öl framförallt. Men det största hjärntricket, eller vad man nu vill kalla det, det var när jag fick mig till livs en öl från ett bryggeri som heter Verset, som betyder motstånd. De hade alltså gjort en Imperial Stout på 15% och blandat den med en Aude Brune, som är en sån, det här kan handla jättemycket om, en gammal rödbrun öl som liksom är förlagd till Öst- och Västflandern. Jag tror Rodenbach till exempel är den mest kända så här.
1: Vad smakar den? Vad smakar
2: alltså den? Som balsamico vinäger. Alltså som sån dyr, fin balsamico vinäger. Och den är 12 pinnar. Alltså, ja. Så det är ganska mycket yrsel också.
1: Ja.
2: Svårt att dricka ett helt glas skulle jag säga.
1: Ja, jag förstår.
2: Jättefint att dela.
1: Jag har svårare att förstå hur det där kan konsumeras överhuvudtaget. Men vi släpper den där märkliga ölen och jag tänker att vi ska gå in nu mera på ölets historia, Hanna Thunberg. Jag sa ju i inledningen att en del hävdar att ölet skapade civilisationen. Vad tänker du om det här påståendet?
0: Ja, men det där är ju jättespännande. När jag pluggade arkeologi, det började bli ett bra tag sedan, så hade jag en av våra favoritföreläsare som hävdade bestämt att det var så. Och det rackades ner jättemycket på henne för det, för att det var nej, det var bröd och man skulle överleva. Så vi brukar säga då att det finns två skolor och vad man tror driver mänskligheten framåt. Den ena skolan är den som vi kallar för bread and butter. Och bread and butter-skolan säger ju då att vi gör allting för att överleva. Mm. Alla utveckling sker för att vi ska överleva. Och sen så finns det alcohol and cigarettes theory som då säger att nej, vi gör allt för att ha så roligt som möjligt medan vi lever.
1: Okej, vilken tror du mest på?
0: Jag tror faktiskt att båda två har rätt.
1: Det kan ju faktiskt vara så. Du, det här med öl är ju, kan ju liksom betyda många olika saker, och det finns ju en väldigt bred palett så att säga. Alltså, går det på något sätt att definiera vad en öl är?
0: Det är ju metoden skulle jag vilja säga. Precis. Mältat korn på något sätt eller sädeslag på något sätt. Och bryggningsmetoden. Annars så finns väldigt fria boliner för vad som är en öl.
1: Mm. Om jag då ska komplicera det här lite grann. Jag tror att många med mig tänker sådär att vikingarna, de drack liksom en massa mjöd. Är det ens en öl?
0: Nej, det är verkligen inte en öl. Okay. Överhuvudtaget. Mycket mer besläktad med vin faktiskt. Så att det är mer korrekt att säga att det är ett honungsvin. Och sen ska jag väl säga det också, att anledningen till att vi tror att de drack mycket mjöd, det är ju för att det är det som har liksom det skrivits om och pratats om i sånger och i de här lite senare uppteckningarna. Och så där. Det var gudarnas dryck. Det är ungefär som att påstå att vi skulle dricka jättemycket Chateau Yquem bara för att det är det vi pratar om. Jag

0: tror att folk drack mjöd på ungefär samma sätt och lika mycket som vi dricker dyra sauternes.
1: Okej. Men om vi då pratar om ölen då i Norden för 1000 år sedan, vad vet vi om det?
0: Ja, men vi vet ju framförallt så vet vi att man drack öl och har gjort då i ett par tusen år innan dess också. Mm. Så det vet vi. Vi vet att man mältade korn och det är ju också liksom den här markören för att det här är till öl.
1: Det är en process där man rostar korn ungefär.
0: Ja, precis. Man låter dem grodda först för att de ska få så mycket socker som möjligt. Stärkelsen inne i kornkärnan är ju sluten, kan man säga. Det är långa, hårda kedjor. Och sen så när man mältar så lurar man kornet att gro och då bryts det här stärkelsen ner till förjäsningsbara sockerarter. Och det är det som gör att man kan göra alkohol av dem.
1: Okay.
0: Och ja, så att mältning är förutsättning för ölmakning. Och ja, man kan baka bröd på mältat också, men det känns lite waste faktiskt.
1: Ja. Och om du hade levt då för 1000 år sedan och fick en öl någonstans i Norden, vad hade den smakat? Går det att prata om det?
0: Ja, men det går absolut att prata om. Och väldigt mycket av ölen då lär ha varit rököl, därför att man kan torka utan rök på kornet så att säga, eller på malten. Men vi förutsätter ändå att det finns en hel del rököl, för att det är det enklaste sättet, är ju att blåsa varm rök från en eldstad genom malten för att den ska torka.
1: Mm.
0: Så det tror vi. Jag tycker personligen också att det känns väldigt sannolikt att man har haft fruktöl av olika slag. Dels för att de fanns tidigare och dels för att de också fanns senare. Så att det skulle säga att det är ett säkert kort att man har druckit fruktöl. Och äpple och hallon är ju väldigt vanliga i de arkeologiska materialen framförallt. Så tänker jag.
1: Och om jag skulle åka tillbaka 1000 år i tiden, skulle jag på något sätt känna igen smaken på en öl jag fick i handen då?
0: Ja, men om du tänker i rököl och suröl, om du utgår ifrån de två, så lite fruktöl, det som vi uppfattar som jättemoderna öl nu. Det är,
2: Hipsteröl.
0: Hipsterölen, ja, precis. Ja. Ja. Nej, men om du dricker sånt så skulle du nog känna igen dig då också.
1: Just det, men det skulle inte smaka som en ljuslager. Nej,
0: skulle du framförallt inte göra. För den ljusa lagen kräver ju nästan en industri för att kunna göras. Så att, det skulle du inte göra. Det skulle inte heller smaka som en IPA. Eftersom den typen av humlen som används, den är ju framavlad på 70-80-talet.
1: Okej. Okay. Spännande. Om vi spolar fram lite grann då, vi går till någon slags svensk medeltid, vad pratar vi, 1400-1500-tal och sådär. Skedde det någon utveckling av ölet då, eller har vi fortsatt göra det på samma sätt som vikingarna gjorde?
0: Den stora utvecklingen är ju att vi får en monetär ekonomi, vilket innebär att man kan köpa småsaker lite lättare så att säga, så man kan gå på krogen och då måste det finnas en krog att gå på, så de dök upp där. Det tidigaste så här tvärsäkra belägget skulle jag säga är 1300-tal, men troligen så har det funnits tidigare också. Nere vid hamnen eller på längs en väldigt trafikerad väg så är det väldigt lätt att smälla upp en liten krog. Ja. Sådär. Så det är en stor skillnad. Och men i övrigt så är det också importöl naturligtvis. Vi har ju flera tyska importer som också är viktiga då. Annars så är det väl faktiskt att det blir större. Jag tänker på jag läste alldeles nyligen att man har på Visborgs slott, och nu pratar vi då 1500-talish, så var bryggkärlet, håll i dig, 3000 liter.
1: Okej. Okay.
0: Ja, den ska värmas upp.
1: Aha. Mm. Ja. Krävs en del.
0: Det krävs en del energi för att värma upp det där.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det är större än många svenska bryggerier.
0: Det är större än många svenska bryggerier idag.
1: Okej. Okay. Och precis. Hur påverkar det där då själva ölet sen? Om på vikingatiden var det rökigt och lite surt kanske. Vad har vi för ölsmaker då om vi är på 1500-tal?
0: Vi vet ju att Pryssing har varit väldigt, väldigt populärt, och det är ju en väldigt, det är ju en lite högalkoholigare öl och med lite mer sötma i. Och jag tror att just den där sötman, den har man ju varit väldigt förtjust i, för att man hade inte socker, tillgång till söta saker så som vi har det idag. Så att sötma har nog varit ganska markant. Röken fortsätter naturligtvis, och en del suröl har man nog också druckit. Och framför allt vill jag bara säga att Olaus Magnus skriver ju på 1500-talet om de nordiska folken, så skriver han att andelen öl som andelen vin som importeras, den har gått ner, så man ser färre och färre vinsorter. Men däremot konstaterar han att när det kommer till öl så saknar människan ingenting i uppfinningsrikedom.
1: Aha.
0: Så att jag tror att vi har haft en jättestor mängd olika öl som faktiskt bara har försvunnit. Mm-hmm. Och som vi inte längre ser spåren av.
1: Som har importerats då, eller som vi har producerat,
0: nej,
1: här?
0: Men, nej, som producerats här, för då pratar han om produktionen här på plats. Han skriver ju också att i Norden så har man uteslutande kvinnliga bryggare, om man bortser från kloster och slott, skrev han. Och han menade då att det var för att vi var ju så otroligt duktiga på renlighet, vilket var en förutsättning för ett bra öl. Och det är ju sant, fortfarande.
1: Okej.
2: Okay. Men vallonerna då, Hanna, har du någon, för de vet jag ju, när de liksom kom hit i, för att hjälpa oss i gruvor och med smedjer, de hade ju med sig egna tunnor. Jag vet, det finns en familj som fortfarande liksom har en vallonsk tunna från 1700-talet som de fortfarande propagerar. Alltså som,
0: men
2: som
0: gud, så spännande.
2: Ja, det är helt fantastiskt alltså.
1: Men vet vi någonting om vad det var för öl då som de förde med sig, Jens?
2: Ja, det är då en av de där konstiga ölen som jag pratade om. Aha. Det vill säga den här rödbruna, alltså Ådbryn heter den, eller Flams Ådbryn, alltså flamländsk gammal brun.
0: Mm.
2: Och jag tror också, man blandar ju mycket mer friskt, alltså det gör man ju fortfarande, men nu är det liksom... Nu berättar man gärna att man blandar olika öl, men för att när en öl, det var ju en färskvara på en helt annan sätt förr ju, eftersom vi inte var lika noga med hygien och hade inte stängda kärl och så. Och man slängde ju ingen öl, utan då tog man en gammal ölen som började bli lite sådär, och så blandade man den med ny öl, och så fick man liksom en... Alltså untapped nördar på 1500-1600-talet, de hade haft fullt sjå för dem.
0: Ja, det hade de verkligen haft. Ja. Ja.
1: Intressant. Ja, men om vi då skulle liksom koppla på den lite mer sentida utvecklingen, alltså om vi tar från industrialiseringen och fram till 2000-talets början, Hanna. Går det att se någon linje om hur den svenska ölkulturen och konsumtionen såg ut då?
0: Ja, alltså jag skulle vilja säga att under andra halvan av 1800-talet så går vi från en dryckeskultur till en industrikultur. Det blev färre och färre tillgängliga ölstilar naturligtvis, eftersom industrin ville att vi skulle dricka lager.
1: Ja.
0: Och den stora anledningen till det skulle jag vilja säga är att man inte kan göra lager hemma. Så att fram till 1900 så var ju 95% av all öl som konsumerades gjordes ju i hemmen.
1: Mm.
0: Och det var ju en marknad som industrin ville komma åt. Så man började propagera ganska hårt faktiskt för att kvinnor inte skulle befatta sig med öl eller med alkohol överhuvudtaget. Det skedde en ganska stor, väldigt stor...
1: Kanske hängde ihop med den här liksom viktorianska som kom in också. Liksom.
0: Ja, precis. Men det var en alkoholskamning för kvinnor. Den hänger ju kvar fortfarande. Det är ju fortfarande väldigt mycket mer skamligt för en kvinna att bli onykter än för en man.
1: Det är ett helt eget program, tänker jag.
0: Verkligen, precis. Ja. Men också så började man ju säga att svensk humle inte dög någonting till. Det skulle vara den tyska humlen. Och sen så introducerade man ju då lagerölen som inte gick att göra hemma. Så att på 50 år så tappade vi en hel kultur, skulle jag säga.
1: Det finns mycket att säga om det här. Det är förmiddag i P1 och vi pratar alltså om den svenska ölkulturen.

0: Ja, men Hasse och Tage med sin låt Ett glas öl. Runt år 2000 så fanns det cirka 40 ölbryggerier i Sverige, om jag är rätt påläst här. Det allra mesta som såldes på Systembolaget, det var just ljuslager som vi pratade om nyss. Ni vet, det där man vanligtvis får om man går in på en enklare restaurang och beställer en stor stark. Hanna Thunberg, arkeolog och ölsommelier. Hur kommer det sig att ljuslager var så dominerande som ölsort här, alltså för 25 år sedan? Du var inne på vad som hände där under industrialiseringen. Men om vi backar bara 25 år, varför var den så dominerande?
1: Därför att vi var lite lata, tror jag. Man går in på puben och så tar man det man brukar och sen så frågar man inte så mycket mer. Och det började ju bubbla där. Det började ju bubbla redan på 90-talet. Så dök det i alla fall upp lite mer roliga öl. Och sen blev det ju en explosion verkligen.
0: Ja.
1: Men även i den här explosionen, ska vi säga. Nu låter det ju som att alla går in och beställer sin favoritvariant av öl och det är så roligt och skojigt och allt finns. Men det är ju fortfarande så att vi ligger på någonstans 90, nu är vi uppe på 95% i en lager.
0: Ja, okej. Okay. För jag vill komma in på det där. Alltså, idag har vi 10 gånger så många ölbryggerier i Sverige. Ungefär 400. Och antalet ölsorter som säljs på Systembolaget är många, många fler än för 25 år sedan. Men vi dricker inte mer öl per person idag jämfört med 25 år sedan. Alltså, så du är inne på det här. Vad är det som ligger bakom den här utvecklingen då? Även om vi fortfarande dricker väldigt mycket lager så har det ju hänt någonting. Vad har hänt? Kort och gott.
1: Ölen har ju fått en statushöjning i och med alla de här små bryggerierna som gör helt fantastiska hantverksskapelser, och det svänger ju med i hela diskussionen om lokalproducerad mat och dryck och så att det är väl en viktig del i det hela, tror jag.
0: Mm. Och vad är det då för sorts öl som det säljs mer av idag istället för ljuslager?
1: Ja, och jag skulle vilja att du ställde den frågan för 3 år sedan, för då hade vi ett annat läge. Men nu börjar faktiskt folk gå över till lager igen. Jag tror att det är någon sån här pendelsvängning som håller på just nu. Mm. Men
0: ja, det kan vi komma in på, tycker jag också. Mm. Men som har, om vi säger de senaste 20 åren har det funnits en utveckling av flera olika andra sorter. Vad är vi inne på då?
1: Ja, men individualisering tror jag är en viktig del, precis som lokalproducerat. Att vi uttrycker oss väldigt mycket, både med hur vi klär oss naturligtvis och med vad vi äter och dricker. Det är vår identitet på något sätt.
0: Ja. Och de här olika sorterna då, många har hört talas om IPA till exempel. Men vad finns det för andra sorter då som ändå har blommat fram?
1: Ja, surölen är det stora bidraget, skulle jag säga, under de senaste åren.
0: Vad är det?
1: Det är en öl som man har låtit bli syrlig. Antingen genom att tillsätta bakterier eller vissa har ju till och med gjort så att de gör bara suröl, och då bor det här i hela bryggeriet, så där kan man nästan inte göra någonting annat sen.
0: Alltså blir det lite åt vinhållet?
2: Jag kan
0: liksom
2: säga att begreppet hade inte funnits om det inte hade varit för den belgiska lambiken. För att det är, liksom, det är grundbulten till den syrliga ölen.
0: Uh-huh.
2: Och då pratar vi, då är det en viss gäststam som är liksom, man är lite beroende av. Men den kan man ju numera, nu är man ju inte beroende av var man bor, utan nu kan man ju investera i alla gäststammar som finns tillgängliga, och då kan man göra syrlig öl var helst man befinner sig.
0: Men det där är intressant, Jens. Jag vill att du utvecklar lite grann det här med om du har märkt någon förändring de senaste decenniet eller så, om vad folk beställer hos dig inne i baren.
2: Ja, alltså definitivt. Och jag menar, jag står ju då i en bar som har 700 olika belgiska öl, så att jag är ju det här, jag märker också att folk egentligen söker det lokala, men då är vi liksom alternativet för de som vill dricka någonting som kanske inte finns någon annanstans, åtminstone i Sverige eller norr om Antwerpen. Men då, alltså kunskapsnivån på min besökare har ju ökat dramatiskt. Den har också fått hjälp av då diverse hemsidor och appar som liksom också manar på folk att dricka nytt och udda. Men alltså nu, det är väldigt sällan jag får, alltså nu beställer man en lager, man beställer inte en stor stark längre, utan nu vill man ha en ljus lager, då beställer man en ljus lager.
0: Ja.
2: Och i annat fall så får de något.
1: Men
2: annat.
1: Jag, får jag bara ställa en fråga, du som står i en sån här lite specialbar, ser klientelet likadant ut nu som det gjorde för sig 15 år sedan?
2: Absolut inte. Utan nej, herregud. När jag började, ja, jag började ju för 25 år sedan, då var det var mycket skägg, det var mycket flanellskjortor, det var mycket skinnvästar. Men nu är det ju, alltså nu är det alla åldrar, alla kön, och nej, det har skett en revolution, och jag menar, våran öl är inte billig, och det finns, alltså de här ungdomarna som kommer in är ju, de är djupt intresserade, alltså de spenderar ju liksom, de skulle kunna få, om de köper 3 öl hos mig så kan de få 10 öl någon annanstans, men då väljer de att komma till mig, och de ställer frågor och vill veta liksom vad de dricker. Det är jättekul.
0: Hörrni, jag tänker att vi ska in ännu mer på de här frågorna om en liten stund. Jag vill bara få ihop min lilla tidslinje här som ni håller på och ruckar på.
1: för nu
0: säger ni också så här att ja, men det är någon pendel som är på väg att liksom vända tillbaka mot det här med ljuslager, Hanna Thunberg. Alltså vad är det som driver den förändringen då? Tillbaka mot det här med ljuslager?
1: Oro i världen är en väldigt viktig del i det, skulle jag vilja säga. Dels för att man söker sig tillbaka till någonting som känns tryggt. Och sen är det ekonomiska läget som gör att folk vill kanske ha en dyr öl, men kanske ändå måste ta inte så mycket på krogen som på Systembolaget.
0: Okej, okay. För om man väl är på krogen, då kan man tänka sig betala lite mer för någonting, är det så?
1: Ja, precis. Då har man ju liksom gjort ett aktivt val att nu vill jag gå ut och ha trevligt, och då vill man också dricka någonting riktigt gott. Men däremot köpa hem är en lite annan affär faktiskt.
0: Ja, det är en intressant tanke det där med oron i världen, att vi backar tillbaka till det där hemtama på något sätt istället för att bli alldeles för nyfikna. Jag tänker ändå tvinga in er på att vara lite nyfikna här igen. Alltså, ölen som måltidsdryck. Jag menar, när jag gjorde det här, började göra research för det här programmet, så vet jag knappt om jag har hört talas om ordet ölsommelier. Utan jag har som alltid tänkt, ja men det är vin det handlar om som man blir expert på och dricker till maten. Men man får väl säga att ölets status som måltidsdryck ändå har höjts, Hanna?
1: Ja, det har den absolut. Vi väntar fortfarande på att vi ska få in första ölen på Nobelmiddagen. Men annars så måste jag säga att jo, den har höjts, definitivt. Ja. Och det kommer ju också med att det finns mycket roligt och annorlunda att välja på. Det innebär ju också att man kan börja göra matchningar, pairings, öl och mat.
0: Just det. Jens, hur märker du av det där, du som jobbar på en bar, att kombinera ölen till mat?
2: Så är det definitivt, och det är ju superkul, och vi har ju som sagt en uppsjö öl, så vi jobbar ju med det där varje dag. Och jag, det har du inte varit inne på Anna, men det här med att man har också öl som en krydda i mat, det är ju någonting jag vurmar för det är någonting vi också har glömt. Vi har liksom 3 rätter som vi har lärt oss av mormor eller morfar, och det är liksom kräfter och det är sjömansbiff och det är porterstek. Men jag har skapat över 300 recept där man använder öl som en krydda, och då kan folk säga, ja men det är så dyrt med öl. Jo, fast om du köper wagyubiff för 800 spänn kilot eller 1000, ja det kan du göra, men att unna dig liksom en deciliter öl, Det tycker du är för dyrt. Och det för mig är ju jättekonstigt.
0: Det är en spännande aspekt av det som vi inte heller har liksom riktigt tid att gå in på. Vi också göra ett helt program om öl i matrecepten.
2: Ja, men det, då dricker man ju gärna samma brygd till som man har haft i maten. Det är det jag liksom är inne på.
0: Just det. Jag måste in på en förändring som också har skett de senaste 25 åren, och det är ju att den alkoholfria ölen.

0: har ökat i försäljning oerhört mycket. Alltså mm. Hanna Thunberg, hur tror du det kommer sig att de alkoholfria ölen har ökat så mycket?
1: Det finns väldigt bra studier på det, och det är den yngre generationen. De gör mycket mer eftertänksamma val än vad min generation kanske gjorde i den åldern. Så det handlar väldigt mycket för dem om hälsa och om att vara lite återhållsam och fortsätta vara snygg hela kvällen igenom. Och då blir ju den alkoholfria ölen väldigt intressant genast.
0: Mm. Märker du av det här på puben, Jens?
2: Absolut. Och även alltså jag som då belgonörd. Jag menar, när jag började med det här för 25 år sedan så fanns det fanns taffelbir, alltså bordsöl. Men den var ofta som den svenska lättölen eller som folkölen.
0: Mm.
2: Men nu finns det nästan, jag ska inte säga alla bryggerier, men väldigt många har liksom internationell alkoholfri öl, det vill säga alltså under 0,5 då. Mm. Och det här, de har kampanjat i Belgien också, just för att där var liksom rattfylla var ganska så att de har haft en kampanj som heter Bob. Man ska ha en Bob med sig, och Bob står då för en förkortning för att man ska liksom ha en Bob. Och det har liksom lett till att men nu finns det säkert 300-400 alkoholfria belgiska öl. Och till och med småbryggeri.
0: Det är en intressant utveckling, och vi ska fortsätta prata om den svenska då, i och för sig ölkulturen, men i den ingår ju den belgiska, tänker jag, som har förändrats mycket de senaste 25 åren. Och det här gör vi tillsammans med Hanna Thunberg och Jens Skrubbe. Det här är Förmiddag i P1. Nu ska vi gå in på vad valet av ölsort egentligen säger om din identitet. Ja, Hanna Thunberg, du har ju varit inne lite på det här, men om vi ändå skulle titta lite historiskt, så var ölbryggandet då i mångt och mycket en kvinnlig syssla.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att det var det historiskt?
1: Det ingick helt enkelt i det som husmodern skulle kunna göra hemma. Man ska kunna baka, laga mat och brygga och tvätta den en gång för jättelänge sedan. Då. Vad hon var tvungen att kunna innan hon kunde starta ett eget hushåll, och det var faktiskt de sakerna.
0: Ah. Och det där tänker jag ha förändrats. Sen blev det liksom industrialiserat, och då kom det manliga bryggmästare in. Och idag så tänker jag ju också att det är många som brygger hemma i Sverige. Det finns ett stort sånt intresse. Är jag fördomsfull om jag säger att jag tror att det är flest män som sysslar med det? Hanna?
1: Nej, inte fördomsfull. Eller, ja, det är klart att det är en fördom. Men,
0: men stämmer den?
1: Det är så vi måste jobba, annars blir det för jobbigt i livet. Men ja, det stämmer fortfarande att det är fler män än kvinnor som brygger hemma. Men andelen bryggande tjejer och kvinnor, den har ju faktiskt ökat rejält.
0: Ja, vad tror du det beror på att det är trots allt då fler män som har det här intresset?
1: Ja, men det är nog sen gammalt, höll jag på att säga. Men alltså, det hänger kvar i att kvinnor inte ska befatta sig med alkohol. Det sitter nog fortfarande väldigt mycket i ryggmärgen på oss. Sen finns det en annan sak också när det gäller öl. Och det är ju att alla tycker att öl är lite obehagligt första gången vi dricker det. För det är beskt, och beska är en varningssmak.
0: Aha.
1: Och som tjej, när man börjar experimentera lite med alkohol så där, och ska börja dricka sin första, då smuttar man på den där ölen, och sen så kan man rynka på näsan och säga nej, det här var verkligen inte gott, jag tar en cider istället.
0: Mm.
1: Och ingen tycker att det är konstigt.
0: Nej.
1: Men föreställ dig den här unge mannen som för första gången dricker en öl.
0: Mm.
1: Han kan inte göra det valet, för då kommer hans kompisar och skratta ut honom.
0: Ja.
1: Så han måste envis liksom fortsätta tills han har kommit över den där. Tills hjärnan har lärt sig att det inte är så, det är klart att det är giftigt, men att det inte är så giftigt som den först tänkte.
0: Könsroller smyger sig in. Även
2: jo, men om jag får bara lägga in en liten, det är ju så här, nu kommer ytterligare en fördom, men jag har ändå 25 års erfarenhet, så att jag tycker att jag har lite belägg för den. Det är att kvinnor också är bättre på smaker, rent generellt. Så att det är ofta mycket roligare att försöka prata smaker med en kvinna över disk än en man, för han bara, ja, så länge det är ljust.
0: Okej. Okay.

0: Ja, men lite så. Medan en kvinna kan liksom sätta ord, och eftersom jag har 17 kranar så kan jag också ge dem, ja men var är vi här? Liksom, aj, det där var för sött. Ja, men då tar vi det här. Och så kan man hålla på och bolla lite medan, ja.
1: Ja,
2: men jag tänker på om vi går till det här då, alltså konsumtionen istället då, alltså Jens, om det kommer en person och beställer någonting, går det att säga någonting om den personens intresse, klass eller personlighet baserat på vilken ölsort de väljer?
0: Alltså, nej, det gör det faktiskt inte. Okay. Det gick kanske förut, men nu, nej, alltså jag har haft killa med väst, alltså motorcykel, som har beställt söta hallonöl. Jag har haft kvinnor som knappt når upp till bara disken och beställer Imperial Stouts på 12%. Så att, och då fördomsfullt skulle man ju då välja kanske att switcha dem till exempel. Men, men det är inte så längre. Nej. Utan nu är det sen jag fick den här förfrågan och var med, så har jag faktiskt roat mig med och bestämma öl till folk.
2: Okay.
0: Och någonstans 65-70% har jag haft rätt. Ah. Men det är också för att de litar ju lite på mig.
2: Ja, precis.
0: De känner igen mig, så att då kanske de faktiskt tar det som jag säger att de ska dricka, istället för att ta något som de kanske hade tänkt eller inte tänkt.
2: Jag förstår.
0: Det är lite svårt.
2: Hanna, jag behöver ställa samma fråga till dig avslutningsvis lite kort. Tror du det går att säga något om en persons intressen eller klass eller sådär, baserat på ölsort man väljer?
1: I väldigt grova drag, ja, absolut. IPA-drickaren är en man över 45 år. Till exempel.
2: Ja, kan stämma.
1: Och surölsdrickarna är påfallande ofta kvinnor med akademisk bakgrund och lite yngre, 25-35. Men det är jättegeneraliserat, vill jag säga.
2: Ja,
1: så inte på individnivå, aldrig på individnivå.
2: Nej. Ja, vi får se om det är någon som mejlar in och reagerar på det där. Vi behöver avsluta det här programmet. Tack så hemskt mycket, Hanna Thunberg, arkeolog och ölkännare, och Jens Skrubbe, bartender och expert på belgisk öl. Producent för programmet var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Om du vill höra av dig till oss på Förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Och i appen Sveriges Radio så finns det ju mängder av spännande program av Förmiddag i P1. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett som handlar om kostråd, som Louise Epstein har gjort med gäster. Det är bara att scrolla där i appen. Det finns verkligen alla möjliga ämnen där.
3: Och inte minst kommer ett nytt avsnitt av Förmiddag i P1 imorgon fredag vid samma tid. Och då handlar det om fotbolls-VMs historia och framtid. Klockan närmar sig 11:20 torsdag förmiddag. Dags för den här signaturen.
4: Lova, hur djupt sitter det i Vänsterpartiet att de inte ska bli förnedrade av Socialdemokraterna igen?
5: Vänsterpartiet har ju kallats dörrmatta till Socialdemokraterna, och den tiden är förbi, i alla fall enligt vänsterpartisterna själva. Det entydiga beskedet nu, det är att de inte tänker vika ner sig i regeringsfrågan. Det är nu eller aldrig som gäller.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Vänsterpartiets höga spel om ministerposterna.
7: Men nu i riksdagens presscenter, Socialdemokraternas Magdalena Andersson har tagit plats. Vi ska höra vad hon har att säga inför det som väntar i riksdagen.
8: Hej
7: idag.
8: Hej och välkomna till den här pressträffen.
4: Det är den 28 september när Magdalena Andersson i mörkblå kavaj med svenska flaggan på kavajslaget kliver in i ett fullsatt pressrum i riksdagen. En del verkar tro att det ska handla om vem Socialdemokraterna kommer nominera till talmansposten, som det ska röstas om bara några timmar senare.
8: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman, och därmed vänsterpartister och moderater.
4: Istället kommer hon med ett annat budskap.
8: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar.

0: tillbaka sonderingsuppdraget.
1: Den märkbart irriterade socialdemokratiska partiledaren säger att hon ger upp försöket att bilda regering. Och hon pekar finger rakt mot Vänsterpartiet.
0: Nej, men det här handlar inte om ett spel om att öka pressen hit eller dit, utan jag kan bara konstatera att Vänsterpartiet har gjort ett val. De har valt att samverka med Moderaterna i det här, och då får jag dra slutsatsen av det.
2: Gäst är Lova Olsson, politikreporter på Ekot.
1: Och ja, Lova, vi ska gå igenom Vänsterpartiets agerande de här senaste veckorna, som ju uppenbarligen då retat upp Magdalena Andersson. Men jag tänker först om du skulle ge en bakgrund här till den där relationen med Socialdemokraterna och kanske någon slags känsla av förnedring i botten. Alltså, vad är det vänsterpartisterna liksom bär inom sig när det gäller det här?
3: Statsrådsposter, det var länge någonting som vänsterpartister inte alls suktade efter faktiskt, utan snarare tvärtom. Mm-hmm. De har genom åren både stöttat och samarbetat med socialdemokratiska regeringar och nöjt sig med det.
1: Så då har det inte varit så komplicerat?
3: Inte alls, nej, skulle jag säga. Men inför valet 2006 så hände någonting. Dåvarande partiledaren Lars Ohly, han hade länge varit skeptisk till regeringsmakt. Han var bland annat rädd för att det skulle krävas smärtsamma politiska kompromisser. Mm. Men då åkte han till Norge.
4: Enten är vi i regering eller så är vi inte. Och är vi i regering så står man inne för alla prioriteringar uansett.
3: Där systerpartiet Socialistisk Venstre hade tagit klivet in i regeringen. Lars Ohly och den övriga partitoppen skulle se och lära.
5: Jag tycker att de på ett bra sätt har lyckats framstå för väljarna som ett socialistiskt och samhällsförändrande parti, trots att de ingår i regering.
3: Och i Vänsterpartiets valplattform inför valet 2006 så stod det faktiskt: får vi genomslag för en vänsterpolitik vill vi regera.
1: Så nu letar det sig in här.
3: Exakt.
1: Skriften.
3: Yes. Ja. Men då vann ju alliansen som bekant valet. Mm-hmm. Och 2014 så nekades Vänsterpartiet en plats i Stefan Löfvens regering.
6: Ja, vi fick ett omedelbart besked om att inte vi var välkomna i en rödgrön regering. Och det är någonting som jag verkligen beklagar. Därför att i det här oklara parlamentariska läget så hade vi behövts.
3: Och efter valet 2018 så bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet en regering och gjorde upp över blockgränsen med Liberalerna och Centerpartiet. I det så kallade januariavtalet så fanns det till och med en klausul om att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande på regeringens politik. Mm-hmm. Och det är det här som vänsterpartisterna själva kallar förnedringsklausul.
1: Så här kommer vi till förnedringen då.
3: Exakt. Mm-hmm.
7: Vi är en förutsättning för att den här regeringen ska kunna komma till. Och att då tro att man kan säga att vi ska ha noll inflytande, det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte.
3: De accepterade dock att stå vid sidlinjen. Ett par år senare så återtog Vänsterpartiet heden. Det är i alla fall så de själva ser det, skulle jag säga.
8: Mm-hmm. Vi sa att vi släpper fram regeringen, men marknadshyror kan inte genomföras. Då förlorar regeringen vårt förtroende.
3: För med den då relativt nyvalda partiledaren Nooshi Dadgostar i spetsen, då var partiet med om att fälla statsminister Stefan Löfven, alltså en socialdemokrat. Det var ju sensationellt, får man ändå säga.
9: Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.
3: Och det här var en milstolpe i partiets historia. De gav inte efter för Socialdemokraterna, som de själva konstaterade.
8: Vi har gjort något som uppfattas som ovanligt i politiken. Stått vid vårt ord.
3: Och i valet 2026 så försöker nu Vänsterpartiet på allvar ta sig in i regeringen. Och har ju också fattat ett kongressbeslut på att man inte ska stödja eller släppa fram en regering man själva inte ingår i.
8: Det är i regeringsställning som de stora besluten fattas.
3: Och den som ansvarar för hela den här planen för Vänsterpartiets äntringsstyrka, som man också kan kalla det, det är Ida Gabrielsson.
10: Om man inte finns i regeringen så kommer man att ställas åt sidan i många beslut.
3: Hon är vice ordförande, ekonomisk-politisk talesperson, står Nooshi Dadgostar nära, alltså partiledaren Nooshi Dadgostar. Och hon är en nyckelspelare i den här historien. Hon är ju en del av det som kallas Nooshida, den duon.
10: Vi vill gärna sitta i regeringen och ta ansvar för Sverige och att de saker vi kommer överens om tillsammans också blir genomförda.
1: Så ja, om vi går över då till valnatten den 13 september i år. Alltså hur är stämningen då bland vänsterpartisterna?
3: Vänsterpartiet håller till på ett designhotell vid Brunkebergstorg i Stockholm. Det ligger nära regeringskansliet. Och vice partiledaren Ida Gabrielsson, hon anländer till valvakan i en keps som har texten "Lika bra att sluta drömma, det går åt helvete i alla fall."
1: Det är en bra påminnelse att ha med sig.
3: Ja, och hon har beskrivit sig själv som pessimist, en som inte vill ta ut något i förskott och därav den här texten på kepsen. Men det går ju inte åt helvete, i alla fall inte på valvakan.
11: Det är Vänsterpartiet som behåller platsen som fjärde största parti i riksdagen i den här vallokalsundersökningen.
3: Vänsterpartiet, de ökar mest av alla riksdagspartier i det här valet, får 8,4%. Det är det näst bästa valresultatet sedan andra världskriget.
12: Vi gjorde det!
3: Och vänsterpartiledningen skulle jag säga, de känner vind i seglen när Magdalena Andersson som väntat får sonderingsuppdraget.
13: Vi är nu fyra partier i oppositionen som har vunnit det här valet och att vi ska sätta oss ner tillsammans och kunna förhandla.
3: Men det visar sig väldigt, väldigt snabbt att läget är precis så låst som det har varit under hela valrörelsen.
1: Ja, och vad är det den där låsningen består i här då?
3: Kort sammanfattat, Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen samtidigt som Centerpartiet kräver att Vänsterpartiet inte ska sitta i regeringen.
14: Vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig. Vi tror till exempel att man behöver satsa mycket mer på en offensiv jobbpolitik, starka företagens villkor och så vidare.
3: De har oförenliga röda linjer och de ligger fast.
15: Ida Gabrielsson, vad säger du? Skulle ni vara beredda att släppa på ert krav att sitta i regering om ni får igenom en mycket vänsterpartistisk politik?
10: Nej, det kommer vi inte att göra.
3: Och Ida Gabrielsson, hon dyker upp överallt i media och svarar på frågor om detta.
10: Om man vill ha Vänsterpartiets röster, då kan man inte bara ta för givet hela tiden, utan då får man också ordna att vi kan ses och samtala.
3: Och hennes budskap är ungefär att alla ska få vara med.
1: Mm.
10: Då måste man ju dela med sig.
1: Men sen då, Lova, mitt i det här väldigt komplicerade läget, så händer ju något som gör att fokus på Vänsterpartiet kommer att bli något helt annat än regeringsbildning. Alltså det börjar pratas om fusk.
3: Ja. Det kommer uppgifter om misstänkt valfusk i Borlänge och en förundersökning är igång. I centrum så står vänsterpartisten Mohammed Ali. Han kryssade sig rakt in i riksdagen med 648 personröster från plats 9.
16: Enligt en anonym polisanmälan ska en bil ha hämtat väljare från utanförskapsområden, gett dem förkryssade valsedlar och sen kört dem till en vallokal i Borlänge under förtidsröstningen.
3: Det finns också uppgifter om att pengar ska ha betalats ut. Ingen person är delgiven misstanke och Mohammed Ali, han nekar till inblandning.
1: Mm-hmm.
17: Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna.
3: Det här är ju ändå en mardröm för Vänsterpartiet.
18: Alltså det är ett ganska basalt krav på partier att de har koll på vilka deras kandidater är på alla nivåer och sina riksdagskandidater i synnerhet.
19: Men det är totalt haveri. Och det är klart att det här är mycket, mycket allvarligt om de här uppgifterna som nu har framkommit stämmer.
1: Ja, hur gör de då för att hantera det här?
3: De hade nog velat finslipa förhandlingstaktiken gentemot Socialdemokraterna och Magdalena Andersson.
1: Mm.
3: Men nu handlar det om akut krishantering som de får ägna sig åt.
20: Vi vill ju bara gärna veta hur ni resonerar i partistyrelsen och EU. Ja. Men när kommer ni säga någonting?
3: Jag kan ge en ögonblicksbild. En kväll mötte jag av en slump partisekreteraren Maria Forsberg. Hon hade svart jacka med huvan helt neddragen över ansiktet. För att inte bli igenkänd antar jag. Hon var på väg från partikansliet på Kungsholmen i Stockholm. Och att stöta på mig, det var uppenbarligen ett streck i räkningen. Hon ville absolut inte svara på några frågor. Först efter 67 timmars tystnad, enligt Expressens uppgifter, jag har inte kontrollräknat.
1: Du satt inte den klockan.
3: Nej, men det tror jag de har gjort. Mm-hmm. Då kommenterar partiledaren Nooshi Dadgostar det hela.
21: Nu behöver polisutredningen titta på vad som faktiskt har hänt. Så det viktiga är att vi får reda på vad som har hänt så att vi känner oss trygga med valet.
20: Mm. Hur tror du att det här kommer påverka regeringsförhandlingarna?
21: Men vi har fått över 500 000 röster. Vi har gjort ett av våra bästa val någonsin. Och det här är en separat fråga. Och vi kommer ju fortsätta arbetet med att bilda en regering naturligtvis framåt.
3: Å andra sidan så har jag pratat med socialdemokrater som säger att det här gör att de blir mer skeptiska till att släppa in Vänsterpartiet i regeringen. Samtidigt, mitt i allt detta, så närmar sig uppropet i riksdagen och talmansvalet. Och då gör Vänsterpartiet ett drag som förvånar många.
1: Jaha.
22: Det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag, enligt uppgifter till Eko.
3: I fredags så kunde min kollega Karin Runblom och jag berätta att Vänsterpartiet övervägde att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat i talmansvalet, utan istället rösta på Andreas Norlén. Han är ju moderat. Enligt mina uppgifter så fanns det en farhåga i Vänsterpartiets riksdagsgrupp att en talman från Socialdemokraterna under de här pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden.
1: Mm.
3: Och på söndagskvällen så sitter Ida Gabrielsson i SVT och ger beskedet.
23: Vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén.
1: Ja. Och hur ska man tolka allt det här då?
3: Om Vänsterpartiet hade fått klartecken att få ingå i en socialdemokratiskt ledd regering, då hade de sannolikt inte gjort så här. Men det är klart att nu är det här ett sätt för Vänsterpartiet att visa musklerna, att markera för Socialdemokraterna att man menar allvar. Apropå det här med dörrmatta.
1: Mm.
3: Och det Ida Gabrielsson sa i SVT, det fick snabbt en rad ledande socialdemokrater som jag var i kontakt med att reagera kraftigt. De är fan inte kloka, mässar en socialdemokrat.
1: Det här är ett sms till dig.
3: Ja, aha. Exakt. Absolut. Mm. Pinsamt dåligt, tycker en annan. Sanslöst kommer inte att föra oss närmare en rödgrön regering. De hade räknat med en rödgrön uppslutning kring sin talmanskandidat.
1: Och ja, sen kommer ju liksom nästa bomb här, eller vad vi ska säga, att Magdalena Andersson går ut och svarar på alltihop genom att lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Hon tänker inte bilda regering i nuläget.
0: När de nu vill rösta på den moderata talmanskandidaten så är det är ju hur de agerar som jag måste utgå ifrån.
1: Eller hur?
3: Nej, och det var ju tydligt när man hörde henne på pressträffen att hon var ganska upprörd över Vänsterpartiets agerande. Hon tyckte att det var dåligt. Och stämningen mellan i synnerhet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle jag nu säga är ganska stel och väldigt ansträngd. Sämre än på länge är väl en rimlig slutsats.
24: Vad var det för möte som Vänsterpartiet ställde in?
25: De hade en middag inbokad, ledningarna, som Vänsterpartiet inte hade möjlighet att delta på.
26: Alltså på partiledarnivå?
25: Så ja.
27: Det går att konstatera att Andersson gjort ett patetiskt försök de senaste 2 veckorna.
28: Onsdagen den 30 september hålls den andra talmansrundan efter att Magdalena Andersson kastat in handduken.
29: Det mest naturliga är att Ulf Kristersson, som partiledare för riksdagens näst största parti, får sonderingsuppdraget.
30: Nu är det dags att vi börjar gå till statsministeromröstning.
28: Partiledarna kommer ut, en efter en, från fikat med talmannen. Alla skyller det låsta läget på någon annan.
31: Hör ni mig?
28: När Nooshi Dadgostar i gröngrå skjorta kliver in i riksdagens presscenter så upprepar hon att det är Centerpartiet som är problemet.
2: Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i? Ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
28: Efter mötena meddelar talmannen Andreas Norlén att han avvaktar med att ge ett nytt sonderingsuppdrag. Så Lova, för Vänsterpartiet så verkar ju allt här koka ner till den här idén att de ska komma ur förnedringen och få egna ministerposter. Så då uppstår ju frågan här, jag menar, hur långt är Ida Gabrielsson och de andra beredda att gå då för att kräva det? Alltså, är det ända till att det kan till och med bli ett extraval?
3: Ja, Vänsterpartiet tänker, som det låter just nu i alla fall, driva kravet på ministerposter ända in i kaklet. Enligt Nooshi Dadgostar så är det här nödvändigt för att det ska bli en verklig politisk kursändring. Mm-hmm. Det är ju det som hon säger. Och kravet på att få sitta i en regering, det är alltså inte utbytbart, som jag förmodar att Socialdemokraterna hoppas på, mot en sakpolitisk deal. Och de vill heller inte byta ut mot egna V-märkta tjänstemän i regeringskansliet till exempel. Det upplägget har ju Vänsterpartiet prövat förr i form av det så kallade 121-punktsprogrammet när Göran Persson var statsminister. Mm-hmm. Och man vill absolut inte se en repris.
28: Det räcker inte att få lite kontor och få sitta där, så att
3: Nej.
28: Säga.
3: Och de vänsterpartister jag har varit i kontakt med, de är förvånade och också rätt så irriterade över att en del, inte minst socialdemokrater, tror att Vänsterpartiet kommer att backa. Det kan ni bara ta och glömma, skriver till exempel Ida Gabrielsson på X. Mm. Det är så det låter nu.
28: Men internt i Vänsterpartiet då? Hur eniga är man kring den här linjen? Eller finns det liksom fraktioner där andra tycker att nej, men nu borde vi sluta bråka så vi får en regering?
3: Än så länge står Vänsterpartiet enat bakom det här ultimativa kravet. Beslutet på kongressen fattades med acklamation, alltså utan omröstning. Och det fick alltså full uppbackning. Å andra sidan så kommer ju Vänsterpartiet att utsättas för ett hårt tryck från olika håll om att backa. Och varningen går ut ungefär på att tänk om Vänsterpartiets riksdagsledamöter trycker rött för Magdalena Andersson som statsminister och att det leder till ett extraval i slutändan.
28: Mm-hmm.
3: Som Tidupartierna med Sverigedemokraterna i spetsen vinner och de får bilda regering. Vem vet, kanske det börjar höjas en del kritiska röster internt då. Och kan Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson i så fall stå emot det?
28: Tack så mycket, Lova.
3: Tack.
28: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst Lova Olsson. Och producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Kim Hessius. Och vill du höra mer av Lova Olsson kan vi tipsa om podden Druid och Zimmerman Show. Den hittar du i appen Sveriges Radio.
5: Och ett nytt avsnitt av Dagens Ekopodden varje vardagmorgon klockan 5 i appen Sveriges Radio. Jan Strömdahl bor i en gammal boxerbåt med utsikt mot Stockholms stadshus och på båten finns en spis. Men maten, den lagar han i mikrovågsugnen. Och det har han skrivit en bok om. Vi får höra mer om mikrovågsugnen och om boken och om Jan Strömdahl i meny efter nyheterna. Där är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 11. Nyheter.
6: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
7: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
8: Enligt Alverfelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas. Eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
7: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
8: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
6: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
9: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande av fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
6: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan. Landets kommuner behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Klockan 1 hör du dagens P1-kultur där du får följa med på en promenad med poeten Victor Johansson och höra honom demonstrera hur lätt det är att återförtrolla världen och varför fler borde ta ansvar för att göra det. Du får också höra vår filmkritiker förklara varför han tycker att den nya filmen om Looney Tunes-karaktären Gråben är så bra och få reda på vilken som är den allra bästa klassiska musiken just nu. Och dessutom får du möta artisten Fanny Avon, underbarnet som började skriva egna låtar vid 9 års ålder och som fick sin första skivkontrakt när hon var 13 år. Men det är först nu när hon är 25 som debutalbumet Vad gör jag nu släpps. Hör varför och vad menar jag lyssna på skivan tillsammans med henne klockan 1 i dagens P1 Kultur.
12: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby.
13: Och jag heter Nina Frångneborn.
12: Och vi ska ägna oss åt en mackapär som finns i de flesta svenska hushåll. Mikrovågsugnen, hur mycket använder du den?
13: Inte varje dag, mest sedan man har glömt att ta fram någonting. Och så måste man tina det, så gör jag det i mikron. Men alltså, inte så här att jag skulle tina en hel kyckling som är rå. Utan det kan ju vara en köttfärsrätt eller någonting som behöver tinas. Eller lite bröd, ganska vanligt.
12: Och sen när man måste tina så slås man av att det kan ta ganska lång tid att tina.
13: Ja, det är nästan så att jag gått över till vattenbad faktiskt. Jag tycker ofta det går snabbare om det inte är en jätteklump. Och på lunchen såklart, på jobbet.
12: Att värma mat.
13: Där värms det ju en del.
12: Man har med sig hemifrån och så värmer man. Ja. Tillagar du någon mat då?
13: Alltså egentligen inte. Jag tror att jag provat att laga havregrynsgröt någon gång för länge sedan. När jag var liten så minns jag 5-minuters kola. Eller det var någon så här, testa mikrokola, det var ju väldigt spännande. Men nej, utöver det, inte skulle jag säga. Men nu har jag ju träffat en person då Jan Strömdahl, 89 år, som har skrivit en bok som vi hittade i våras.
12: Mm.
13: En liten bok med så här spiralperm.
12: Som han har gett ut själv.
13: Ja, lär känna din mikro och njut. Alltså han lagar all sin mat i mikrovågsugnen och så vill han dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra mindre hushåll. För han tycker att det är en jättebra apparat, den är smidig, den sparar tid, energi och den sparar på smakerna också. Då blir man ju nyfiken.

0: mycket, Nina. Trevligt.
1: På samma plats ligger ett 20-tal liknande båtar där det bor ungefär 100 personer permanent. Båtarna har både indraget kommunalt vatten och avlopp.
2: Alla andra som bor på sina båtar här i stan får egentligen inte bo där. De får bara så att säga vara där och vakta båten. Det är bara vi här på den här kajsträckan som får bo och vara skrivna, ha postlåda och så här.
0: Men har du någon koppling till båtar sen tidigare? Alltså det är inte vem som helst som väljer att bo på en båt.
2: Jag byggde min första båt i skolan i Slöjden. Och den var ute och seglade med sen.
0: Oj!
2: Mm. Och sen har jag hållit på hela livet till och från med olika projekt på havet. Jag förverkligar min ungdomsdröm vid 89 års ålder.
1: Jan Strömdahl är utbildad arkitekt och har varit riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Och man kan nog generellt beskriva honom som en engagerad person. Igår kom han hem från en 2 veckor lång resa med Ship to Gaza och imorgon ska han ut igen.
0: Så det blir en snabb visit här. Vilken tur att vi kunde ses en stund, en dag här.
2: Ja.
0: Och nu ska vi då inte prata så mycket om båt utan prata om mikrovågsugn.
2: Ja.
0: Hur kom du in på mikron då? Alltså, var det här på båten?
2: Nej, det var tidigare. Alltså, det blev så att jag mer och mer lagade det i mikron när jag blev ensamhushåll. Sen fick det en kick när jag genomförde ett projekt i Somaliland och skulle lära ett kollektiv av kvinnor att använda solen. Då försökte jag hitta solspisar, men det var inte lätt. Och dessutom så solspisar funkar ju bara på dagtid när det är sol ute. Så att då kom jag på det att ja, men vi kopplar ihop solcellen till en mikro som drar mycket mindre el än kokplattor och annat.
0: Och du har ju solceller på din båt här.
2: Ja, så här års så skulle man kunna använda solcellerna och en vindsnurra har jag också till allt man behöver. Och det som är tydligt genom mina experiment här, det är att man kan spara energi och vatten och tid och smak med hjälp av mikron. Den har så mycket fördelar och det tror jag inte folk känner till.
0: Nej, för de flesta har ju en mikro hemma, skulle jag ändå säga. Och de tinar bröd och de värmer sin lunch. Och de kanske tinar lite köttfärs.
2: Och sin barnmat.
0: Och barnmat, ja. Och man värmer upp någon gammal rest. Men det är väl där den stannar ofta?
2: Det är klart man ska använda det till det också. Men jag menar att man då kan använda det till att också laga mat från basen, så att säga.
0: Mat från grunden. Och det ska du visa lite nu.
2: Ja.
0: Ja, ska vi köra igång då?
2: Ja.
0: Nu ska vi se här. Här var det lite färskpotatis.
2: Ja.
0: Ett nät musslor.
2: Ett nät, ja.
0: Ja. Jag visste inte om hon hade vitlök. Fänkål. En sötpotatis. Mm. Ett par morötter. Mm. En citron. Och så hade de lite sådana här nu. Det är ju lite sparris igång.
2: Ja.
0: Var det någonting mer? Ja, ett par tomater här.
1: Inne i kajutan finns ett kök med matplats och ett litet badrum. En trappa ner, sovrum, vardagsrum och maskinrum.
0: Det är ju lite trixigt med båtar. Alltså ha upp och ner och... Alltså du ska ja, ut
2: det,
0: på...
2: Det håller mig igång. Det är mitt gym.
1: Köket känns oväntat rymligt. Med en L-formad köksbänk i mörkt trä, vita underskåp, en diskho i rostfritt stål, gasspis, kyl och frys, diskmaskin och den viktiga mikrovågsugnen där han lagar den mesta maten.
2: Vi börjar, tycker jag, med potatis, morötter och lite sparris kan man köra ihop.
0: Mm.
1: På köksbänken står ett antal mindre glaskärl som Jan brukar laga sin mat i. I ett lägger han i 4 hela potatisar, 2 morötter och några sparrisskälkar.
2: Då lägger jag på ett lock bara löst där. Du behöver inte ens passa.
0: Du behöver inte ens sticka potatisen eller något, det är inte så att den exploderar.
2: Nej, men det behöver inte.
0: Och inget vatten, vi hade ingenting här.
2: Nej, inget vatten, inget salt. Eller, kör vi det här

0: på full effekt.
1: Jag... 7 minuter ser det ut som du satte den på, eller 8?
0: Vi testar så först i alla fall. Möjligen att vi behöver lite mer tid sen.
1: Skulle du säga att potatisen blir samma konsistens som man kokar med vatten?
0: Den får en smak som mera liknar bakad potatis.
1: Mm. 7 minuter, då har vi dem.
0: Yeah.
1: Jag sätter på locket lite där.
0: Yeah.
2: Och så är det blåmusslornas tur. I Jans kokbok kan man läsa att det går bra att koka ett helt nät musslor i mikron.
1: Äsch, det var 1000.
2: Men ungefär hälften av våra är döda, så de kastar vi över bord.
1: Fantastisk utsikt du har, du.
0: Den är inte dålig.
1: Nej.
0: Och stadshuset ligger alltid i blickfånget.
2: Resten lägger vi i ett nytt glaskär med lite skivad fänkål, vitlök, ett par bitar färsk tomat och en skvätt vitt vin.
1: Har du någon krydda på eller något sånt där som du gillar i just musselsammanhang?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag kanske ska titta i bok.
1: Mm, den låg här, va? Där. Blåmusslor i vin. 3-4 minuter, 100%, 0,06 kilowattimmar.
0: Ja, det är energiåtgången då.
1: Ja, du har räknat
0: med
1: det.
0: Med de förutsättningarna. Jag har inte bara räknat, utan jag har en wattmätare här också.
1: Aha.
0: Om man läser av den här före och efter lagningen så får jag energiåtgången.
1: Om vi skulle gjort detta på spisen, säger vi. Mm. Vad tror du att energiåtgången hade varit då?
0: När jag jämfört så är mikron alltid mera energisnål.
1: Mm.
0: Det beror på vad det är för grej. Just mat som innehåller fukt, innehåller vatten, som potatis. Ja, musslor är någonting mitt emellan. Men allt som innehåller vatten, och där du inte tillsätter vatten, det blir också, går åt mindre energi. Det är ganska enkelt att förstå.
1: Annars ska man ju värma upp det där vattnet.
0: Annars ska man värma upp och kasta bort det där vattnet. Och det är en massa energi då.
1: Man kastar egentligen bort energi.
0: Ja. Det gör man.
1: Ja. Ja, men då var det full effekt då.
0: Men då prövade vi det.
1: Har du lagat några måltider och bjudit folk på här i mikron?
0: Då blir det oftast fisk. Dels är det absolut bästa sättet att laga fisk. Jag vet att till och med fina restauranger, en del av dem, kör fisken i mikron. Jag lägger bara fisken utan någon kryddning eller någonting. Och så kör jag den i, inte starkaste, utan ett snäpp ner. Man får pröva sig fram från 1 minut till 5 minuter. Då ska man få fisken så att den precis inte är rå längre och liksom falla sönder. Om det är en vitfisk framförallt, torsk till exempel.
1: Kryddar du någonting sen då eller efteråt?
0: Oftast bara med salt och vitpeppar.
2: I Jans kokbok Lär känna din mikro kan man läsa vad som funkar bra att tillaga där. Fisk, potatis och grönsaker såklart. Sötpotatis, ris och couscous, lingonsylt, pannkaka och omelett, kronärtskocka och majskolv, grönkål som efter några minuter förvandlas till krispiga grönkålschips och mycket mer. Vid alla recept står det på vilken effekt och hur många minuter man ska köra och hur mycket energi varje rätt tar.
1: Mm. Vet du vad vi glömde på våra musslor nu? Vi glömde väl salt, va?
0: Det spelar ingen roll.
1: Vi tar det sen då. Det känns som du gillar råvarans smak.
0: Ja, jag gör det.
1: Ja, så inte för mycket gris.
0: Nej.
1: Ja, de verkar ha öppnat sig. Men du, jag måste fråga dig då. För ibland tycker jag när man värmer en soppa till exempel.
0: Mm.
1: Då tar det en väldigt lång tid i mikron. Och det är snarare tallriken som blir uppvärmd. Varför är det så?
0: En vätska.
1: Mm.
0: Det tar ganska lång tid. Kräver rätt mycket energi för att bli varm.
1: Jag bara vänder runt den lite. Men det känns som att det är lite begränsning hur många man kan laga till. Vad har du kommit fram till?
0: Jo, jag har kommit fram till att mikron framför allt passar för småhushåll. Jag brukar säga studenter och pensionärer.
1: alltid din målgrupp.
2: Jan Strömdahl, författare till boken Lär känna din mikro och njut.
3: Mikron värmer mat genom ett högfrekvent elektromagnetiskt fält. Strålning skapas av en magnetron. Det är framförallt vattnet i maten som avgör hur bra mikrovågorna kan värma maten. Vattenmolekylerna vrider sig i takt med mikrovågorna och det överför i sin tur energi till andra matmolekyler. Fett och socker aktiveras också, men inte lika mycket som vattenmolekylerna. Vattenmolekylerna i is är fastfrusna och påverkas inte av mikrovågorna. På något fruset är det bara det smälta vattnet på ytan som värms. Mikrovågsugnar använder frekvensen 2,45 GHz som också används av Bluetooth och Wi-Fi. Men de störs inte av mikron eftersom det inte kommer ut några mikrovågor ur ugnen. Hålen i skrinen på fönstret på mikron är så små att vågorna inte kan ta sig ut. I en vanlig ugn värmer luften upp maten genom att nå ytan och sen sprids värmen via molekylerna i maten. Mikrovågornas energi når också ytan, men dessutom en bit in i maten, från en till några centimeter. Det beror på mikrovågornas längd. De är ungefär 12 cm långa. Det finns industriella mikrovågsugnar med en längre våglängd och de når längre in i maten. Men då måste också ugnarna vara större. I en mikro finns det så kallade hotspots med koncentrerad energi. Det finns också platser med låg energi. Det är därför den roterande skivan finns, så att det som ska värmas förflyttas runt bland fälten. En del ugnar har en sorts fläkt som hjälper till att sprida ut energin. Ojämn spridning av värmen är helt enkelt en del av mikrandet. Därför är det viktigt att hjälpa till och röra om i maten som ska värmas så att värmen sprids. Och därför ska man vänta en stund efter mikrandet så att värmen kan fortsätta att spridas i maten. En vanlig hushållsmikro kan bara leverera full effekt. Halv effekt i en minut uppnås genom att full effekt körs i en halv minut.
1: Har du testat att göra någonting då i mikron nu?
3: Ja, men jag har ju testat lite extra här. Jag kan väl först säga hur jag använder den i vanliga fall. Och det är ju tina lite grejer att värma på om man äter ensam någon överbliven mat. Men länge har jag faktiskt använt den till att göra grönsaker. Alltså djupfrysta grönsaker som ärtor eller broccoli eller så. Så i en liten skål, bara lite dutta på med vatten och mikra.
1: Det har jag också gjort. Just för att ibland när man är på spisen så är det nästan fullt av alla kastruller. Precis. Och då har jag värmt gröna ärtor i mikron.
3: Och hur snabbt som helst.
1: Ja, och jag kom på en grej till. Bacon har jag testat.
3: Det har jag också gjort. Men jag vet inte, jag tycker att det blir lite mäckigt. Det skvätter, det är svårt att kontrollera. Så jag kör faktiskt det i varmluftsugn. Och då skvätter det inte alls. Och det luktar inte. Jag tycker det luktar mer när man kör det i mikron. Så det har jag slutat med.
1: Mm-hmm.
3: Däremot, bakad potatis är ju gott och enkelt. Men det tar ju en evighet att göra i ugnen. Brukar jag köra dem, man prickar dem sådär så att de inte ska explodera. Så kör jag dem typ 10 minuter. Jag hittade något recept och då stod det 10 minuter full effekt. Vänd på dem 10 minuter till. Det där beror ju på hur många man gör naturligtvis. Men jag tycker att det blir bättre om man gick ner till halv effekt.
1: Okej, vad blir skillnaden?
3: Det är lättare att kontrollera hur det blir. Och jag tycker också att det kanske blir en förändring i smak. Jag vet inte om det har att göra med att stärkelsen förändras på något annat sätt om det inte går så himla snabbt. Men det är fortfarande så att man spar jättemycket tid på att köra det i mikron. Och sen så vill jag ha en liten yta på dem. Sätter jag på grillen i ugnen och kör in dem där så att de får en liten yta. Men där skulle man kunna ha en mikro med ett sånt grillelement om man vill ha det.
1: Men har du nu testat något helt nytt då, som du aldrig har gjort förut?
3: Mm, här ska du få se.
1: Mm-hmm.
3: Jag torkade örter.
1: Ja. Ah.
3: Så det här är salvia från trädgården.
1: Ja, de var ju väldigt torra.
3: Ja, och du ser att de har behållit färgen väldigt fint.
1: Mm. Smakar det mycket också?
3: Salvia, ja. Vad ska man ha det till? Ja, har man mycket örter så skulle man kunna torka det och spara. Men det kan ju också vara som någonting som man strösslar över
1: maten. Ja, precis.
3: Jag gjorde en grej som har blivit lite sådär viral, att göra en omelett.
1: Mm.
3: Det är någon spansk stjärnkock som har gjort det här.
4: One egg. One spoonful of mayo. And now you whisk. And all the mayo and the egg become one. Keep going.
3: Man tar ett ägg, man tar lite majonnäs och så vispar man ihop det och sen så in i mikron, full fräs, en minut ungefär.
1: Hur blev det?
3: Nej, det var inte gott.
1: Det var torrt eller?
3: Nej, den blev ganska fluffig, men majonnäsen, jag får nog justera receptet där tror jag. Men problemet var att han sa liksom körde full effekt. Nej, det skulle jag inte göra. Jag skulle gått ner och kört på halv effekt och mer kontrollerat det. Det blev lite grann att den exploderade upp på kanterna och inte, såg inte så snyggt ut.
1: Nej.
3: Och det tycker jag är problemet med att göra saker i mikron. Att man vill gärna premiera det här att det ska gå snabbt. Och då är det, blir det ganska brutalt. Det är lätt att det blir för mycket.
1: Brutalt och fult.
3: Ja.
1: Men du, det här påminner ju mig lite om, för jag testade att baka äpplepaj i mikrovågsugnen här på jobbet.
3: Mm.
1: En slags smuldeg, men skillnaden var att jag hyvlade över smör. Så att först hade jag äpplen i bitar och sen hade jag det smulet som bestod av lite havregryn, socker och mjöl, och sen skulle man hyvla på smöret enligt ett recept. Och så körde jag detta också på full effekt ett antal minuter tills äpplena var mjuka, var grejen. Men jag gjorde också en batch till där jag, när mikrodelen var klar, så slängde jag in pajen också på grillfunktion i ugnen för att se, bara få den här ytan, för den här mikropajen blev ju väldigt blek och det är ju tråkigt.
3: Såg ut som en gröt lite grann.
1: Ja, som låg uppe på. Och det är trist. Och sen kände jag också att den här fulleffekten gjorde ju att äpplena, de blev väldigt mosiga. Äpplepajen som hade gått både i mikron och i ugnen, där blev det ju det här krispiga täcket, och det är ju lite det man vill ha ändå. Alltså, och det blev lite vackrare. Jag testade också att göra hela bakade äpplen. Man fyller med lite hackade nötter och socker och smör. Även där på full effekt, de blev ju också att de exploderade väldigt snabbt. Alltså att de liksom vänder sig ut och in i princip. Väldigt goda, men ja, lite tråkigt. Så där kände jag också att gå ner lite grann, ta det lite lugnt.
3: Mm. Man kan ju jämföra med matlagning. När man lagar mat i ugn eller på spis så är man ju där och kollar hela tiden och man justerar.
1: Man kör ju inte på 275 grader.
3: Nej, och ska du steka någonting till en fin yta så är det ju inte full fräs i stekpannan och så i med det. Alltså, då blir det inte bra. Så att man justerar ju hela tiden, och det är ju det man inte gör med mikron oftast då. Utan, för nu ska det gå snabbt här. Man vill ju ha mer, eller jag vill ha mer kontroll över tillagningen.
1: Får jag säga några saker som jag tycker ändå har blivit bra i mikron som jag testat? Majskolv, har du provat det?
3: Nej.
1: Med alltså själva
3: bladen på.
1: Blasten på, ja.
3: Ja.
1: De kan ju ta sin lilla tid om man ska koka det. Bara lägg in dem och så kör några minuter. Då ångkokar ju de där, för de blir ju lite omslutna av sin egen blast. Jättebra. Jag har också provat att göra fisk. Det var någon fryst plattfisk, rödspätta. Då funderade jag länge på, för jag var sugen på att testa och hälla på sås och sådär. Och tillaga allting med liksom smaksättning i mikron. Men så tänkte jag, jag vill gärna reda såsen lite. Det kommer ju inte bli bra i mikron om jag häller in och majsena där. Så att det slutade med att jag gjorde en lite så gräddig, citronig sås på spisen. Och så hällde jag över hälften på den råa fisken som låg i en liten glasform. Och så ställde jag in det i mikron och så körde jag det lite lägre än full effekt i några minuter. Ja, det blev tillagat snabbt. Så. En sak som jag funderade på var om man kunde tjäna på att göra ett långkok i mikron. Alltså att lite snabbare så kokas köttet sönder i en sås. Kanske, men samtidigt undrar jag, att någonting ska gå ihop, det kräver ju tid.
3: Mm.
1: Och det är ju tid som mikron inte har eller ger. Så även om köttet skulle bli mört snabbare så tror jag att smakerna inte tjänar på att tillagas i mikron faktiskt. Jag tror att smaken ändå på något sätt blir lite mindre för att det går så snabbt. Det hinner inte utvecklas riktigt.
3: Gör du en rätt som ska vara ett långkok och så kokar du inte lika länge på en vanlig spis?
1: Då smakar det mindre.
3: Ja.
1: En sak som jag såg som man också kan göra i mikron. P4 Sörmland har intervjuat en kock, Kjell Pettersson, som använder mikron vid jul.
5: Man lägger den med skinnsidan neråt, ungefär 2 teskedar salt per kilo lutfisk och sen full fräs på mikron en 10-12 minuter så är den färdig. Det låter lite konstigt att en kock sitter och säger att mikron är bra, men just till lutfisken så är det nog kanske det bästa sättet.
1: Lutfisk tänker jag, det ska jag prova faktiskt nu till julen. Jag brukar laga den i ugnen. Han pratade om att man kan koka den på spisen och nu körde han mikron då för han hade kommit fram till att det var det absolut bästa. Men ska vi lyssna lite på hur det blev när Jan Strömdahl och jag lagade mat då? Vi var ju potatis, morot och sparris och sen lite musslor som vi tillagade denna gång i mikron.

0: Har du lagat mycket mat i ditt liv?
1: Ja, det har jag. Redan som tonåring så var jag ofta utan föräldrarna. Och då lagade jag mat själv. Sen i olika äktenskap genom livet så har jag lagat mycket mat, alltså hela tiden. Det har varit en lite större familj i perioder. När jag har blivit äldre så har jag ett ensamhushåll. Och det förändrar också matvanorna.
0: Nu ska vi se moroten här, vad den får för konsistens. Mm, mycket morotsmak.
1: Ja, framförallt så behåller mikron alla smakämnen. När du lagar på annat sätt så häller du bort rätt mycket smakämnen.
0: Du tänker om man kokar potatis till exempel?
1: Ja. Mm.
0: Det är ändå otroligt. Vad sa vi nu? Hur många minuter? 5 minuter? 7 minuter?
1: Ja, 7 minuter var det.
0: Så hela moroten alldeles supermjuk?
1: Mm. Har du provat någon musslor då?
0: Nej, nu är jag på gång här. Men alltså, det här känns ju verkligen, det tyckte jag var revolutionerande då, potatis. Det tar ju verkligen, det är ju 20 minuter.
1: Nästan det tydligaste vad man tjänar på mikron, både i tid och energi. Mm. Ris och couscous och pasta också, men där tjänar man inte lika mycket. Liksom.
0: Men ris då, hur lång tid tar det?
1: Riset brukar ta ungefär 10 minuter.
0: Jag smakar en sparris här. Mm. Den var till och med lite tuggig. Din absoluta tipptopp i mikron, vilka är det?
1: Fisk, potatis och rotfrukter. Grönsaker kan man säga.
0: Mm. Och bland spannmålen då?
1: Couscous, det går så jäkla fort och enkelt.
0: Jag brukar köra vattenkokan bara och hälla på. Hett vatten på couscousen. Hur mycket energi kräver den jämfört med din
1: alltså,
0: mikro?
1: Vattenkokaren drar 2000 watt och mikron 1000 watt. Så att om du använder samma tid i det ena och det andra så är det ungefär dubbelt så mycket energi som går åt via vattenkokaren. Många blir förvånade över att det är så enkelt och effektivt med mikron.
0: Ja, men jag tänker just på det du sa med fisken. Att, jag menar, ska jag laga fisk så jag tycker om att göra den i ugnen. Men då ska ju ugnen värmas upp en god stund. 10 minuter i alla fall minst. Mm. Innan man kan använda den. Och sen är den kanske 10-15 minuter i ugnen. Så det är ju en god stund som ugnen är på. Till skillnad från 2 minuter i mikron.
1: Mm.
0: Finns det någon nackdel med mikron som du ser i matlagning då? Något du kan sakna i resultatet?
1: En del säger ju att man får ingen stekskorpa. Jag saknar inte stekskorpa. Men det finns ju många såna här mikrovågsugnar som säljs numera har ju en grillfunktion också. Så att om man gillar de här stekskorporna så kan man använda en sån mikro.
0: Mikron har ju funnits länge nu i folks hem. Varför har folk inte börjat använda den lite mer än att bara värma upp, tror du?
1: Ja, alltså jag har ju hört rätt många säga det här. Mikron ger farlig strålning. Jag tror att det kan vara det kanske som ligger bakom. Att man tror att vågorna från mikron är ungefär som strålningen ifrån kärnkraft. Men det är helt fel. Man kan jämföra med en radar på ett fartyg. Alltså den som uppfann det här mikron, han jobbar med radartekniken. Om man vet det så blir man mindre skraj.
0: Och kanske att det känns lite, vad ska man säga, osexigt eller ofint att använda. Slänga ner allt i en bytta och så dra igång ett vred.
1: Ja.
0: Och så pling. Det kanske inte känns så hett på något sätt eller häftigt.
1: Nej, men jag gör vad jag kan för att få folk att spara tid och energi.
0: Varför är det viktigt, tycker du?
1: Spara energi är jätteviktigt för jordens och mänsklighetens överlevnad. Det kan man ju se nu också eller höra när alla problem knyts till oljeförbrukningen. När det gäller tid så är det väl så att man kanske behöver tiden till annat. Och man kanske är jävligt hungrig och har glömt att laga maten. Och då gör jag en måltid på några få minuter av det jag har hemma.

0: Jan Strömdahl med sin mikro på bogserbåten MS Alfred vid Söder Mälarstrand i Stockholm.
1: Den allra första mikrovågsugnen då som kom i USA 1947, den var 1,8 meter hög och vägde över 300 kilo och kostade motsvarande nästan 500 000 kronor i dagens penningvärde.
0: Uh-huh.
1: Men sen dröjde det då tills 70-talet, tills det blev liksom en allmän produkt, och 80-talet framförallt, det var då det slog igenom. 87-88 i Sverige såg jag en uppgift om att då såldes det 1,5 miljoner mikrovågsugnar. Och 1988 så var ordet mikra med i listan över nyord.
0: Aha.
1: Och det säger ju också någonting.
0: Verkligen. Jag tycker att det är lite motsägelsefullt ändå att vi använder den så lite, ändå så är den i så många kök och tar upp ändå en väsentlig del av köket. Alltså den tar ju plats. Och ändå har vi den där.
1: Kanske att man kan använda den mer än vad man gör.
0: Mm. Jag kommer definitivt börja använda den för att tillaga grönsaker, känner jag.
1: Och mitt råd är, gå ner i effekt. Gå ner till halveffekt. Du kommer spara tid ändå, så har du lite mer kontroll på vad som händer. Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio. Och det allra senaste är en kombination av mikro och airfryer med fläkt, grill och mikro.
2: Nu något helt annat. Ryssland trappar upp sina hybridattacker mot Europa, men det är inte krig. Och för Sverige är det svårt att skydda sig mot attacker som sker i gråzonen mellan krig och fred. Nu finns ett förslag att till och med ändra grundlagen för att bättre kunna möta en kris i fredstid. Nu ett avsnitt av Gräns, vår podd om försvar och om hoten mot Sverige.
3: Sveriges Radio. Europas ledare varnar för att hybridhoten från Ryssland ökar. Och blir det ännu värre kan vi hamna i ett läge där svenska myndigheter upplever att lagen inte längre räcker till för att skydda oss.
4: Det är min upplevelse i alla fall, att det är en allmän känsla av att vi står bakbundna. Och det är lagens fel.
5: Men det finns saker som regeringen kan göra för att snabbt väcka liv i lagar som legat vilande i decennier. Lagar som har sina baksidor.
6: Alla ska veta vad som gäller i det läget.
3: Och läget är allvarligt, och därför finns det till och med ett förslag att stifta nya lagar som ger staten mer makt att agera även i fred.
4: Och där vill man helt enkelt lägga in ett nytt kapitel i regeringsformen som ska handla om allvarliga fredstida krissituationer.
5: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
3: Idag om hur redo Sverige är när hybridhoten från Ryssland ökar. Jag heter Claes Aronsson.
5: Och jag heter Sylvia Dahlén.
3: En natt i slutet på augusti i år klättrar en maskerad person över stängslet till en drönarfabrik i Polen och sätter eld på anläggningen. Drönarkomponenter värda tiotals miljoner kronor går upp i rök. Det här är bara ett i raden av sabotage mot försvarsföretag i en handfull NATO-länder den senaste månaden. Och det händer fler grejer. Det hade kunnat gå riktigt illa under sommaren.
7: Ernsten säkerhetsrelevanten vorfall ausgehen.
8: Snart ska det visa sig att den här drönaren är utrustad med sprängmedel och har tagit sig bara några meter ifrån ett ukrainskt transportflyg.
3: På flygplatsen i tyska Leipzig, där fraktflyg lyfte till Ukraina nästan hela tiden, hittades alltså skarpladdade drönare i början på augusti.
5: Och i förra veckan attackerades ett tåg i Ukraina vid en gränsövergång till Polen.
9: Tåg med bland andra Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt och Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson ombord kan ha varit det egentliga målet för gårdagens ryska drönarattack nära den polska gränsen.
3: Tittar vi bakåt det senaste året så har det skett en hel del ganska spektakulära hybridattacker och sabotage. Men nu varnar alltså flera ledare för att det blivit värre under de senaste veckorna. Och spåren mot vem som ligger bakom pekar alla åt samma håll. Moskva.
10: Sverige är inte i krig, men det råder inte heller fred. Vi och våra grannar utsätts för hybridattacker som inte utförs med missiler och soldater, utan med datorer, pengar, desinformation och hot om sabotage.
3: Allt det här vi ser runt omkring oss, det är en del av Rysslands krigföring. Men i Sverige så kallar vi det för en gråzon, och det ställer faktiskt till det.
4: Rättsligt sett existerar ingen gråzon, utan Sverige är antingen i fred eller så är vi i krig.
11: Det låter enkelt. Krig eller fred? Svart eller vitt?
3: Ja, och det är ju klart att för Försvarsmakten så är det så. Kommer det landstigningsbåtar mot Gotland eller ett bombplan mot Stockholm så är det en krigshandling och Försvarsmakten kommer svara.
4: Försvarsmakten till exempel, de har ett väldigt långtgående mandat att ingripa mot kränkningar av vårt territorium. I flera fall med krav på att de ska använda vapenmakt utan förvarning.
3: Men när det gäller de här mindre attackerna som sker i en stadig ström så är det mer komplicerat.
11: Ja, ryska cyberangrepp på kommuner eller inbrott på vattenverk.
3: Ja, och de här fartygen som seglar under falsk flagg utanför Trelleborg till exempel.
11: Mm.
3: Och det är inte tillräckligt det här för att regeringen ska höja beredskapen och kicka igång lagarna som behövs för att sätta hela samhället på krigsfot. Men man kan ju fråga sig, var går gränsen?
11: Ingen lätt fråga.
3: Nej, så den här lite stelbenta lagstiftningen, den gör just ryska hybridattacker så effektiva mot Sverige. Jessica Appelgren är chef på enheten för totalförsvarsjuridik på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
4: Vi måste ha en medvetenhet om att vårt rättssystem kan användas som en spelplan av aktörer som vill oss illa.
3: Och den stora risken med det här är att Ryssland en dag har höjt temperaturen så att det faktiskt börjar koka på riktigt.
11: Alltså krig.
3: Ja. Och det här utan att Sverige reagerat. Och det här känner Ryssland till.
6: En motståndare som vet att systemet för totalförsvar bygger mycket mer på ett aktivt beslut och implementering av lagstiftning kan ju spela på det. Och göra att vi blir långsamma med att höja beredskapen. Och då kanske vi blir mindre effektiva att faktiskt hantera det som sker.
3: I Sverige så är det regeringen som beslutar när landet är i krig eller krigsfara. Och det är först när de har tryckt på larmet och infört högsta beredskap som totalförsvaret aktiveras fullt ut.
11: Så det spelar ju ingen roll om ministrarna pratar om gråzon och krigsfara innan?
3: Nej, de kan prata hur mycket de vill. Och det här gör att myndigheterna kan känna sig lite bakbundna i den här gråzonen som blivit faktiskt det nya normala. Marika Eriksson är lektor i operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan.
6: Vi har ingen övergripande lagstiftning i regeringsformen för de fredstida kriserna. Och det gör också att vi har inte samma fullmaktslagstiftning på plats för det fredstida läget.
3: Och det här kan vara luddigt för myndigheterna vad de kan göra i gråzonen. Men det blir desto klarare om våra krigslagar börjar gälla.
11: Att Sverige har svårt att hantera otydliga krigshot i fredstid är inte så konstigt om man tänker på i vilken tid våra beredskapslagar togs fram.
12: Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark.
11: På kvällen den 9 april 1940 i den lilla norska orten Elverum, 1,5 timme norr om Oslo, så sker något ovanligt. Hela Stortinget, Norges riksdag, tillsammans med regeringen och kungahuset med Hakon den 7, samlas under kaosartade former.
12: Norska regeringen har lämnat Oslo.
11: Tyskarna har invaderat Norge och tar Oslo på bara några timmar. Och landets ledning flyr norrut. Men att flytta en hel regering, ett parlament och ett kungahus mitt under brinnande krig, det är ju inte direkt smidigt. Därför fattas ett snabbt och ovanligt beslut. Kungen och samlingsregeringen kan bestämma helt utan Stortinget. Och efter kriget drog Sverige lärdom av det här.
4: Ja, men tittar man på våran grundlag på regeringsformen.
11: Jessica Appelgren, jurist på Totalförsvarets forskningsinstitut.
4: Där har vi tänkt till för att till exempel se till så att det alltid ska kunna finnas en beslutsför regering som styr landet och så vidare. Sånt som vi har lärt oss till exempel av Norges ockupation.
3: Och det här innebär i praktiken att i en riktigt akut krissituation kan så få som 5 ynka statsråd styra Sverige. Men då snackar vi typ invasion eller någon riktigt allvarlig händelse. Och det viktiga här, det är att vi som land tänkt till och stiftat de här lagarna i förväg innan den här krisen uppstår.
4: Det finns ju en fantastisk grundläggande princip att all offentlig makt ska utövas under lag. Och det är inte tänkt att det ska kastas över axeln i händelse av en väldigt svår påfrestning, utan då möjligtvis viktigare än någonsin att vi följer lagen. Hela idén är att vi har nu i fredstid suttit och tänkt på hur ska det här funka i händelse av krigsfara och krig för att offentlig makt kan fortsätta utövas enligt lag. Så huvudregeln är ungefär att det ska funka typ som vanligt.
11: Med andra världskriget sönderbombade städer på näthinnan så blev det uppenbart att krig inte längre är något som enbart utkämpas på ett slagfält.
3: Och slutsatsen här i Sverige blev att bygga upp ett totalförsvar, för både det militära och civila försvaret behövs för att ett land ska stå emot.
11: Och i den här processen stiftades också ett helt batteri av lagar som styr vad och hur myndigheter i krig får bestämma över människor, arbetsplatser, egendom och försörjning. Ja, det går ju att rabbla en rad lagar här, men några viktiga kan vi ju ändå nämna.
3: Ja.
11: Det kom lagar som reglerar hur staten ska skydda befolkningen, skyddsrum, hur vi ska bli varnade, utrymningsplaner bland annat.
3: En av de mest kända kanske är förfogande lagstiftningen, att staten i krig kan ta ditt hus eller bil om den skulle behöva det.
11: Och så har vi ransoneringslagen, hur fördelningen av till exempel bränsle och mat ska göras om vi får ont om det.
3: En intressant lag, det är den om undanförsel och förstöring. Där vi till exempel då har rätt att spränga en svensk bro i krig för att hindra fienden från att använda den.
11: Och så har vi ju det här tjänsteplikten också då. Var och vad alla ska vara och göra i krig. Mer om den senare.
4: Jag tycker Sverige har ett ganska imponerande ramverk av författningar som reglerar totalförsvaret. Vi har tänkt på supermycket.
11: Och det här kallas ju fullmaktslagar.
3: Och de inskränker våra fri- och rättigheter ganska rejält.
11: Genom åren har det funnits olika system för hur Sverige ska växla från fred till krig eller krigsfara. Men dagens system är från 1992.
3: Alltså det här att regeringen numera kan höja beredskapsnivån i 2 steg till skärpt eller högsta beredskap.
4: Ja, då ställer sig hela systemet på fötterna.
3: Klockan 13.10 den 25 september 2027 ljuder Hesa Fredrik över hela Sverige. Miljontals mobiltelefoner vibrerar och på radion och tvn håller statsministern presskonferens.
13: Riktig fred kräver frihet och att inte pågår allvarliga...
3: Det börjar 2 veckor tidigare med att en svensk militärhelikopter skjuts ned över Östersjön från en rysk fregatt. På natten grips 2 personer vid en av Saabs fabriker i Karlskoga när de försöker utföra ett sabotage. Sverige går upp i skärpt beredskap och ett ordkrig drar igång mellan Stockholm och Moskva. Men när Ryssland senare skickar ytterligare fartyg till Östersjön och dessutom börjar mobilisera vid gränsen till Finland beslutar regeringen att sätta hela Sverige i högsta beredskap. Det här är ju såklart ett fiktivt scenario.
11: Ja, men det bygger ju på hot som myndigheterna förbereder sig på, plus sånt som hänt i Europa senaste månaderna faktiskt.
3: Och scenariot visar hur Sverige skulle kunna gå via mellanläget skärpt beredskap till den högsta nivån.
6: I högsta beredskap så är totalförsvar den samhällsverksamhet som ska bedrivas. Det vill säga då har prioriteringen liksom slagit fullt ut. Och senast i högsta beredskap så ska ju egentligen de flesta organisationer övergå i krigsorganisation.
3: Nu försvinner en massa frågetecken om vilka mandat myndigheter har. De ska möta alla typer av hot och hjälpa Sverige att försvara sig. Och de behöver inte fråga om lov först.
6: Så det är ett sätt att strömlinjeforma en organisation, tydliggöra uppgifter och ansvar för att hantera just den här händelsen.
3: Och myndigheter som i normala fall mest ägnar sig åt civila grejer kan i högsta beredskap hamna direkt under Försvarsmakten. Ett exempel är Kustbevakningen. Marika Eriksson på Försvarshögskolan.
6: Kustbevakningen kommer att åtminstone till del ingå i Försvarsmakten och ska då skiltas om och hanteras enligt andra regler. Det är ett gäng sådana som liksom tickar in och gör att om då beredskapslarmet går så ska det medföra en automatik. Alla ska veta vad som gäller i det läget.
3: Men det är inte bara vem som bestämmer och vad som ska vara prio som blir enkelt under höjd beredskap. Nu får myndigheter också en superkraft kan man säga, som består i att man kan maxa sin personal.
6: Allmän tjänsteplikt råder. Alla som har en krigsplacering ska infinna sig för tjänstgöring enligt krigsplaceringsorden.
3: Hundratusentals svenskar är krigsplacerade och en del av dem är avsatta till Försvarsmakten, men majoriteten till andra delar av samhället. Och det här är personer som man på förhand bestämt vad de ska vara. Men det betyder ju inte att resten av alla svenskar kan ligga och slappa om det blir högsta beredskap.
4: Jag tror att Sveriges befolkning inte har stenkoll på totalförsvarsplikten.
3: Och det här med totalförsvarsplikt innebär alltså att alla mellan 16 och 70 år som har svenskt pass eller bor permanent i Sverige måste gå till sina jobb eller göra det som krävs.
4: Vilket i princip betyder att du är skyldig att utföra, att tjänstgöra i totalförsvaret. I den omfattning som hälsa och kropp tillåter.
3: I det här läget så far ju fackliga arbetsregler ut genom fönstret. Det blir antagligen övertid, noll semester och vägrar du så kan det till och med bli fängelse.
0: Kul.
3: Jessica Appelgren, jurist, Totalförsvarets forskningsinstitut.
4: Du kan inte bara bestämma dig för att nej, jag drar. Eller jag har ingen lust att göra ditt eller datt. Utan då har du en plikt att bidra till totalförsvaret.
3: Och inte nog med att staten pekar med hela handen att du ska gå till jobbet. Du kan dessutom bli beordrad att gå till ett helt annat jobb än du brukar.
14: Mm. Se framför dig daytraden som blir förskolelärare.
3: Ja. Och det här är ju för att det kommer uppstå luckor i samhället när till exempel krigsplacerade försvinner från sina ordinarie arbetsplatser.
6: Vi ska ha en fungerande skolverksamhet. Vi ska ha en fungerande förskoleverksamhet. Vi måste ha en fungerande verksamhet för att ta hand om äldre och sjuka även i det här läget.
3: Marika Eriksson på Försvarshögskolan.
6: Och det är ju därför man pratar i en totalförsvarstanke att hela samhället måste fortsätta fungera. Och det ska möjliggöra att vi alla kan bidra till totalförsvaret.
14: Lagen kan vara hur kraftfull den vill, men finns det inte tillräcklig planering så är den bara en pappersprodukt och inget värt ju.
15: So we're here outside this building in Kiev that the government is using as a distribution point to hand out weapons to, well, anyone who wants one, so that they can use them in the fight against the Russians.
14: Bara några timmar efter Rysslands storskaliga invasion började provisoriska mobiliseringskontor dyka upp i Ukrainas städer. Alla, oavsett vem man var, kunde få ett vapen så länge man var villig att slåss.
16: On the day of the invasion, these two friends, one a software engineer and the other a biochemist, decided to join the territorial defense force.
14: De stående ukrainska förbanden var såklart aktiverade, men någon mobilisering hade inte satts igång förrän invasionen var ett faktum. Och när det väl gjordes, då fanns det ofta inga vettiga kontaktuppgifter vart till exempel värnpliktiga höll hus någonstans. I Sverige däremot, det finns en tydlig aktör som ska ha koll på vart alla krigsplacerade ska vara någonstans, om det blir höjd beredskap och så det inte blir som i Ukraina.
17: Det vill säga att det ska finnas ett register hos oss som säger var en individ ska tjänstgöra i händelse av höjd beredskap och krig.
14: Plikt- och prövningsverket, det är en liten doldis till myndigheter där.
3: Ja, kanske mest känd då för att sköta alla mönstringar av värnpliktiga.
14: Mm. också alltså ansvarig för att veta vart alla hundratusentals krigsplacerade personer ska ta vägen. Och som Ukraina-kriget visar så vill man gärna ha det där klart innan man går upp i höjdberedskap. Mattias Johansson, han är enhetschef vid myndigheten.
17: Vi kommer alltså otroligt mycket att göra ändå i ett sånt läge. Så att börja reda ut de här delarna då, det ska vi inte lägga tid på i ett sånt läge.
14: Men frågan är väl hur det går? Så här lät det till exempel 2016.
18: Sveriges kommuner måste öka sin krigsberedskap. Det kräver MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i ett brev till säkerhetscheferna i landets kommuner. Flera säkerhetschefer som tidningen pratat med tycker kraven är orealistiska.
14: Det var för drygt 10 år sedan som det svenska totalförsvaret började väckas till liv igen efter ett beslut av regeringen. Men det gick trögt, kan man nog säga. Sverige snosade fram till 2022.
19: Ja, det behövdes ett storskaligt krig för att vi skulle vakna.
17: Ja, där skedde det verkligen någonting tydligt så då. Där blev det tydligt på något sätt att det här är ju faktiskt en verklighet vi är tvungna att förhålla oss till helt enkelt.
14: Nu skulle helt plötsligt svenska myndigheter och företag börja fundera på vilken personal de skulle ha att röra sig med om det skulle bli krig även i Sverige.
17: Och då gäller det att börja bygga totalförsvar också.
14: Vi skulle kunna slå oss för bröstet och säga att vi trots en trög start nu gör en massa bra saker för totalförsvaret. Och det låter imponerande med hundratusentals krigsplacerade. Men faktum är att den där siffran egentligen skulle vara 1,5 miljoner vid det här laget.
19: Ja, minst. Så det återstår uppenbarligen en massa jobb.
14: Mm. Men på andra områden ser det faktiskt bättre ut, som det juridiska.
6: Och de här lagstiftningarna, hade vi inte haft dem, hade vi tagit bort dem när vi plockade bort totalförsvaret förra gången och la det vilande, så att säga, då hade vi ju haft en mycket sämre utgångspunkt när vi började planera för totalförsvar igen.
14: Totalförsvaret tynade bort sakta efter kalla kriget, men vi lät alla beredskapslagarna vara kvar. Och det var nog tur, för annars hade det varit svårare att skrämma liv i det där totalförsvaret igen.
19: Ja, och de här lagarna vi pratar om, de inkräktar ju väldigt mycket på människors liv, så de hade väl kanske inte varit så lätt att återskapa.
6: Men samtidigt så måste vi hitta liksom en bra balans där samhället kan fortsätta att fungera på bekostnad till viss del av alla de rättigheter vi har i normalfallet, som då kommer att inskränkas på olika sätt.
3: Vintern 2028 blir den värsta på mycket länge i Sveriges historia. Varje vecka skjuts drönare och robotar från Kaliningrad mot militära mål och infrastruktur i olika delar av landet. Sverige skyddar sig så gott det går med det luftförsvar som finns. NATO har svårt att förhålla sig till det som händer av oro för att starta ett större krig. Försvarsmakten har börjat kalla in värnpliktiga från personalreserven, där ytterligare tusentals soldater som inte varit krigsplacerade finns. I det här scenariot, där det gått några månader av attacker, så har det blivit tydligt vad staten kan kräva av befolkningen, av individer. Men statens makt slutar inte där.
6: Har jag ett företag så kan man också gå in och styra upp min verksamhet på olika sätt. Jag kanske ska producera någonting annat. Så förfogandelagen är ett exempel på lagstiftning som är väldigt ingripande.
19: Alltså mer totalförsvarigt än förfogandelagen, det blir det knappast.
14: Nej.
19: I den bästa av världar så är det ju uppgjort på förhand vad folk kommer bli av med till Försvarsmakten och andra myndigheter. Men de kommer också behöva begära saker på uppstuds, fastigheter kanske.
14: Just det. Och jag såg att under kalla kriget så var till och med hundar och cyklar krigsplacerade.
19: Ja, vilken detaljnivå. Mm. En annan sak som det snabbt kan bli brist på, det är ambulanser. Så fordon får nog många vara beredda på att bidra med. Marika Eriksson på Försvarshögskolan.
6: Det här är kopplat naturligtvis till ersättningar och sådana saker, men det är ändå ett tydligt ingrepp i just äganderätten.
14: Det finns alltså lagar för krig som ger myndigheter och regeringen ett större handlingsutrymme. Men som vi inledde med att säga i avsnittet, så uppstår det ett problem i den här gråzonen av hybridattacker. Men det kan det bli ändring på, för just nu ligger ett förslag om att ändra grundlagen som skulle ge regeringen mer makt, även i fredstid.
4: Och där vill man helt enkelt lägga in ett till ett nytt kapitel i regeringsformen som ska handla om allvarliga fredstida krissituationer.
14: Om det här klubbas igenom av riksdagen, vilket kan ske redan i höst, då innebär det att regeringen skulle kunna fatta beslut om sånt som i normala fall först måste gå via riksdagen. Alltså en typ av beredskapslagar fast i fredstid. Jessica Appelgren på FOI.
4: Och det kan gälla till exempel inskränkningar av fri- och rättigheter, andra civilrättsliga frågor, straff, skatt och så vidare.
14: Vi kan ju bara spekulera i när den här lagen kan behövas.
19: Ja, typ om det blir en ny pandemi, då skulle kanske regeringen gärna ha lite mer makt att snabbt kunna förbjuda vissa saker. Gå på konserter till exempel.
14: Mm. Men det går också att tänka att lagen ger regeringen större handlingsutrymme om det dyker upp ett hybridhot. Lagar och regler är såklart A och O, men ibland kanske våra myndigheter är lite för försiktiga när de tolkar lagarna om vad de får göra i fredstid.
4: Det är min upplevelse i alla fall, att det är en allmän känsla av att vi står bakbundna. Och det är lagens fel, för det finns inte möjligheter att göra det vi vill göra i lagen.
19: Jessica Appelgren, chef på enheten för totalförsvarsjuridik på FOI.
4: Vi har ju offentliga aktörer med idag jättestort vålds- och tvångskapital, eller inte kapital utan mandat. Det går att göra allt möjligt redan i fredstid.
14: Och kanske är det också en stor säkerhetsrisk att myndigheter tror att de inte kan agera på vissa hot i fredstid.
4: Okunskap då om vad lagen säger och en oförmåga att använda den effektivt. Det kan ju liksom få konsekvenser för svensk säkerhet. Vi måste förstå rätten, vi måste förstå vilka sårbarheter den har. Vad finns det för luckor, vad finns det för otydligheter? Hur kan de sårbarheterna nyttjas? Så att det räcker inte riktigt med en känsla av att nu står lagen i vägen för ett effektivt försvar.
14: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 29 september 2026.
19: Och vi kan tipsa om Europapoddens avsnitt på ett liknande ämne. Varningen, Putin testar Europa, heter det.
14: Och gillar du Gräns, då får du gärna klicka i det hjärtat i appen på vår sida. Så får du alltid nys om senaste avsnittet.
19: Ja, gå in på SR Play, där hittar du alla Sveriges Radios poddar.
14: Tekniker Bjarne Johansson, producent Kalle Glas och jag heter Sylvia Dahlén.
19: Och jag heter Claes Aronsson.
2: Det här är P1 och vi lyssnar nu till tolvslaget följt av dagens dikt.

Stilleben med ballong. Istället för minnenas återkomst i dödsögonblicket beställer jag åt mig återkomsten av förlorade saker. In genom fönstret, in genom dörren, parasoller, en väska, handskar, en kappa. För att jag ska kunna säga, vad ska jag med allt? Säkerhetsnålar, mängder av kammar, en rosa och krepppapper. Snören, en kniv. För att jag ska kunna säga, jag saknar ingenting. Någonstans är också du, min nyckel. Försök att komma i tid för att jag ska kunna säga, rosta bort min vän, rosta. Ett moln av intyg, blanketter, tillstånd singlar ner. För att jag ska kunna säga, solen sjunker. Klocka, flyt upp ur floden, låt mig ta dig i handen för att jag ska kunna säga, du låtsas tid.

0: Det här var en dikt av den polska poeten Wisława Szymborska som fick Nobelpriset i litteratur 1996. Dikten heter Stilleben med ballong och finns i en nyutgiven samling med hennes dikter i översättning av Per Arne Bordin och Roger Fjällström. Det var Frida Röhl som läste. Berrydale at Dawn av Erland Cooper framfördes av Just Gillam Ensemble.
1: I Vetenskapsradion om några minuter hör vi om material som lurar ljuset att ta en riktning det aldrig skulle ha gjort i naturen. I slutänden kanske det kan göra saker osynliga. Men de här så kallade metamaterialen kan också komma att leda till allt från effektiva datorer till jordbävningssäkring av hus. Hör hur de trixar med vågor av olika slag. Materialen som är ett av de tippade områdena för Nobelpris i år. Vetenskapsradion strax.
2: Men först ska vi koppla upp oss mot talkshow och Studio 1 för att höra vad eftermiddagens sändningar här i P1 handlar om. Varsågoda att berätta.
3: Vi får besök av skådespelaren Jonas Karlsson i talkshow idag. Vi ska

0: gillar att vi beskriver vilda djurs personlighet på det här sättet. En av dem är Martin Hammarsten, zoologipedagog på Skansen. Han är också med i talkshow idag.
1: Och i studie 1 torsdag, lotsarna på Marstrand i Västsverige har tagits ur arbete temporärt. Man har pausat verksamheten. Det här då på grund av att många av lotsarna har upplevt akut stress efter domen i den uppmärksammade dödsolyckan utanför Körn. Igår kom ju den och där dömdes både kapten och lots. Samtidigt så råder lotsbrist. Hur påverkar då det här sjöfarten i väst? Knackar Storbritannien på EUs dörr igen? Och vill de i så fall bli insläppta? Ett så kallat rejoin. Ja, sen slutet av juli har Andy Burnham suttit på premiärministerposten. Och bara häromdagen så sa han att, citat, Brexit har gjort mer ont än gott, slutcitat. Hur reagerar EU på det här? Vi reder i det. Vi hörs klockan 16 i studie 1 och vi som finns med dig är Susanne Westergren och jag som heter Maja Åström.
2: I veckans kultur med Lisa och Roger så sänder vi från bokmässan. Men Roger, du sitter i en studio i Stockholm.
3: Precis, men vi lyckades sammanfatta kulturveckan som gått ändå med Sara Kadefors som gäst. Hon pratade mycket naket, jag pratade orgasm och Taylor Swift och du var orolig för AI.
2: Lyssna på veckans kultur med Lisa och Roger och hjärtmarkera oss i appen så missar ni ingenting.
4: Då har det blivit dags för att få veta mer om metamaterialen som vrider ljuset åt fel håll. Här är Vetenskapsradion.
5: Wow!
6: Att göra något osynligt är möjligt.
5: That's an invisibility cloak! I'm invisible!
6: Harry Potter-författaren tänkte sig nog det som ren fantasi. Men det finns sätt att få ljuset att gå runt ett föremål och komma ut på andra sidan så att man inte anar att något finns där. Bakom tricket döljer sig så kallade metamaterial. Men snarare än osynlighetsmantlar kan vi av den här forskningen få plattare mobilkameror. Kanske har du redan en sån. Energisnålare datorteknik och kontaktlinser med förstärkt verklighet.
7: Då blir det telefon och allt GPS, allt i de smarta kontaktlinser.
6: Följ med Vetenskapsradion in i metamaterialens märkliga värld. Jag heter Camilla Widebeck.
7: Ska vi hämta kaffe eller något sånt?
8: Inte för min del, jag är helt nöjd, tack.
6: Fysikprofessorn Alexander Friman Dmitriev kommer direkt från ett annat möte när jag träffar honom på hans lilla kontor högt upp på Göteborgs universitet med utsikt över hela stan. Han ser verkligen ut att längta efter kaffe och går iväg för att hitta en kopp.
7: Nej, ingen kaffe. Men okej. Okay. Mm.
8: Ingen kaffe.
7: Nej.
6: Nej, han hittar inget kaffe utan får dyka rakt in i metamaterialen med mig ändå. Jag vill både förstå lite hur de funkar och få rätsida på vad man kan ha dem till. Om inte osynlighetsmantlar så vad då? Vad finns redan nu? Metalinser, platta linser, är det första Alexander Friman Dmitriev nämner.
7: De finns redan i mobiltelefoner. Jag tror Samsung kommersialiserar den här delen. Så det, vi ser hur man kommit från tidigt 2000-talet med fundamentala idéer om metamaterial direkt till tillämpningar i ungefär 20 år. Och det är otroligt spännande att se. Och sen så det finns de metalenser och otroligt avancerade optikelementer som redan finns på marknaden. Sen jag tror att de finns i LIDAR sensors, LIDAR sensors. Det är de som används av självkörande bilar. Den här roterande grej på bilar som skannar runt omkring bilar. Så det finns redan material. För att metamaterial, metalenser gör allt mer kompakt. Så istället av de massiva linser, man reducerar allt till bara metayta. Så det är bara yta på glasbit. Så alla optiska elementer blir mycket mer kompakt och billigare och mer effektiva, man kan säga.
6: Ja, det handlar om att lura ljuset. Så att då få ljuset att bete sig som om det fanns en tjock lins där fast det bara en yta, det verkar ju rimligt. Men hur lurar man ljus?
9: Hej, jag heter Magnus Jonsson. professor i tillämpad

0: fysik vid Linköpings universitet.
1: Nu ska vi försöka göra det svåra enkelt. Jag ger Magnus Jonsson en utmaning som får honom att tänka efter och ta sats.
2: Om du skulle förklara vad metamaterial är i en mening.
0: Metamaterial är material som där man använder små strukturer som är mindre än våglängden på det ljus man vill interagera med, som gör att materialet får egenskaper som kan vara helt skilda från det man kan hitta i naturen.
2: Mm. Du fick ju till en mening där.
0: Jag hade ändrat den om jag fått göra om det.
2: Ja, men du får göra om det om du vill.
0: Jag provar en gång till. Metamaterial använder små strukturer för att kontrollera ljus och på ett sätt som gör att material får egenskaper som det annars inte hade fått. Och ibland egenskaper som inte ens finns i naturen.
1: Kontrollera ljus alltså. Den allra mest kittlande tanken är väl just den där med osynlighet. Men någon osynlighetsmantel finns ju inte. Är det möjligt att göra en?
0: Det är möjligt, men svårt fortfarande ska man kunna säga. Men det är absolut, det är inte bara science fiction, utan det finns fysik bakom de här tankarna att man då ska kunna ha till exempel då ett metamaterial runt ett objekt som gör då att objektet aldrig interagerar med ljus som trots att man skiner ljus på det så kommer det inte interagera, utan ljuset kommer gå runt objektet bara och fortsätta på andra sidan, som då gör att i praktiken att det inte syns. De tankarna finns och det finns demonstrationer på att gömma små objekt till exempel, men det är inte lätt att göra det till någon typ av textilier du kan köpa och bygga en osynlighetsmantel, men någon dag kanske.
1: Att få ljuset att gå runt och fortsätta på andra sidan som om inget fanns där. John Pendry, en av föregångarna inom området, har beskrivit det som en sten i en bäck där vattnet strömmar förbi på båda sidor och sluter sig nedströms stenen och strömmar vidare. Hur gör man det där med ljus då? Tänk på omslaget till Pink Floyds skiva The Dark Side of the Moon. Om du inte ser det framför dig, det pryds av ett prisma, en glaspyramid och en ljusstråle som faller in i prismat. Ljuset byter riktning lite grann, delas upp i regnbågens färger och fortsätter ut på andra sidan i lite annan vinkel än ljuset hade från början. För när ljus passerar mellan olika material, som från luft till glas, bryts ljuset. Det byter riktning lite grann. Det är också därför det ser konstigt ut när man går ut i vattnet på en strand och tittar ner på sina egna fötter. Benen ser kortare ut än de skulle ha gjort på land. Alla kända material i naturen har vad som inom optiken kallas positivt brytningsindex. Det betyder i princip att ljuset när det kommer in i dem byter riktning just lite grann. Negativt brytningsindex har naturen inte hört talas om. Ett där ljuset bryts i en mycket brantare vinkel. Det var på 00-talet forskare för första gången lyckades att konstruera ett sånt material. Då var det inte ljus som man fick att ta en konstig riktning, men andra våglängder av elektromagnetisk strålning. Och principen är densamma.
0: Jag får nog hämta en penna. Du kan rita lite i alla fall.
1: Magnus Jonsson ritar på en vit tavla för att förklara det där negativa brytningsindexet för mig. Och vi diskuterar hur vi ska göra detta till en bild i radio. Här kommer den som vi stannar vid. Vi tar er med till en simhall, skickar hem alla badande och släcker lamporna.
0: Man kan tänka sig då ett tankeexperiment där man har två olika simbassänger, där den ena är av vanligt vatten och den andra bassängen är istället av en typ av vätska som har då ett negativt brytningsindex. Och så kan man tänka sig att man står där på ena kanten och vill med en ficklampa och vill lysa på hörnet på andra sidan mot där man står. Och om man ska göra det med en vanlig bassäng så fungerar det ganska väl. Man kanske behöver lysa lite längre fram för att det ska hamna längst ner i hörnet, för det kommer ju brytas, böjas lite grann då när det träffar vattenytan. Men om det skulle vara bassäng istället med ett negativt brytningsindex, och man lyser och belyser vattenytan någonstans i mitten när man står från kanten, då kommer ljuset då alltså böjas åt andra hållet, så att det kommer träffa kanten på bassängen längst ner precis under där man står istället. Så att det kommer böjas åt så här fel håll mot vad man kanske vanligtvis tänker då. Så att man ljuset kommer färdas och träffa kanten som är precis under där man står istället.
1: Det handlar alltså inte om reflexer, utan att ljuset bryts i vattnet på ett helt annat sätt än normalt. Även om just detta är ett tankeexperiment, så gör det tydligt hur ett metamaterial kan trixa med ljuset. Hur går det till då egentligen? Om vi hänger kvar i tankeexperimentet, vad skulle finnas i vattnet för att åstadkomma den där konstiga effekten att ficklampan jag lyser mitt i bassängen med ger en stråle under mina fötter?
0: Då skulle man få ha massa små nanostrukturer i vattnet i så fall.
2: En massa små korn eller pinnar eller någonting?
0: Ja, precis.
1: Bassängen var ett tankeexperiment. Pinnarna däremot är högst verkliga. Det är med pyttesmå pinnar lagda i olika vinklar som Magnus Jonsson och hans medarbetare skapar metamaterial som får ljus att bete sig på nya sätt. I korridoren utanför ljuslabbet här på Linköpings universitet, Campus Norrköping, där Magnus Jonsson jobbar, hänger en plansch där forskningen beskrivs. Här syns en bild av just små pinnar i mängd, vända åt lite olika håll.
0: Man kan ju använda avancerade geometrier, men i de här exemplen här, då är det faktiskt bara rektanglar kan man säga, små pinnar som ligger på ytan. Fast så har de olika vinklar, så de ligger orienterade på olika sätt på olika ställen. Och det är det som gör att de påverkar ljuset på olika sätt på olika ställen.
1: Pinnarna behöver vara mindre än de ljusvåglängder som de ska påverka. Pyttesmå, kort sagt. Så det här är bilder i stark förstoring. På pinnarna som finns där i labbet.
2: Här har du en liten genomskinlig plastlåda och där är det några som ser ut som mikroskopglas ungefär med små tejpbitar i, och i varje liten tejpbit är en liten mörk ruta. Vad finns inne i de där då?
0: Det stämmer, det är i princip mikroskopglas, och sen så finns det även en yta ovanpå som är elektriskt ledande så att vi kan lägga på elektriska spänningar på de här. Sen då är den lilla rutan i mitten, där är vår metayta. Där har vi nanostrukturer som är arrangerade på ett sådant sätt att ljus som går igenom ytan kommer att avbildas i form av ett hologram en bit bort från ytan.
1: Jo då, hologram är det de skapar i det här laboratoriet.
2: Det står på er experimentbänk här som har en stor huvud över sig, ska jag säga. Står det, in testing, don't touch please. Stämmer det? Får vi inte röra?
0: Vi kan nog få röra lite, tror jag. Hallå!
2: Nu kommer hon som beställer in.
0: Ja, nu kom vår doktorand här som jobbar i projektet och har byggt de här strukturerna tillsammans med andra gruppmedlemmar.
3: Janna Wilhelmsen.
1: Janna lyfter på huven till experimentbänken, slår på lasern som skickar sin röda stråle mellan speglar och linser på det svarta bordet. Och på en skärm intill dyker en röd stjärna upp. Det är hologrammet. Jag hade ju gärna velat se det som en tredimensionell bild som svävar över bordet. Jag kom hit med bilden av prinsessan Leia i Star Wars på näthinnan när hon dyker upp som ett hologram.
4: General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire.
1: Så roligt ska vi inte ha än i alla fall. Det här hologrammet fångas istället upp av en lins. Dessutom är det pyttelitet, så vi hade nog inte sett det ändå om det hade låtits sväva över bänken. Ändå är det ett hologram, säger Janna, som hade kunnat hänga där i luften. Och det är skapat av just en sån där liten skiva som Magnus Jonsson visade mig med pyttesmå pinnar på. Janna Wilhelmsen ser det som en väg mot rörliga 3D-hologram.
3: So I think in the future this could be really cool, and I hope that this is a like small step towards like moving 3D holograms.
2: So what do you think in the future? Do you think we can chat with somebody on the phone, seeing this person as a hologram above the phone if you put the phone on the table?
3: Yeah, I think that would be cool. I think there's a lot of things still to solve in this case, like you need something to project this onto and stuff, but I think it can be possible, yeah.
2: Vad tror Magnus Jonsson? Är det en rimlig tanke att vi ska kunna chatta med någon i mobilen och den syns som ett hologram ovanför mobilen när man har lagt den på bordet?
0: Ja, absolut. Det tror jag nog vi kan se i framtiden.
2: Men då måste man kanske spraya lite ånga där eller någonting för att den ska, ljuset ska ha någonting att synas på.
0: Ja, det behöver studsa lite grann, men det är nog tekniska utmaningar som jag ändå tänker att det kan man nog lösa. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
1: Visionen om ett hologram liknande Leias finns kvar. Och här går vägen via de där pyttesmå pinnarna. Pyttesmå eftersom de måste vara mindre än de våglängder de ska påverka. Det är det som är metamaterialens hemlighet. Och ljusvåglängder är väldigt korta. Men det finns också andra vågor än ljus som det arbetas med metamaterial för. När en jordbävning skakar marken skälver den i vågor som kan påverkas med metamaterial. Och de här vågorna mäts i meter. Så när man vill dämpa dem med metamaterial måste strukturerna, pinnar eller vad det nu är, inte alls vara pyttesmå. Bara mindre än vågorna. Också ljudvågor är långa och kan påverkas med metamaterial. Ljuddämpande väggbeklädnader som drar nytta av effekterna skulle kunna vara tunna när man väl har designat dem rätt. Forskningsområdet som började med elektromagnetiska vågor, ljus till exempel, har alltså vuxit och vidgats till delvis oväntade områden. Alexander Friman Dmitriev på Göteborgs universitet nämner att det finns träningsskor med metamaterial.
5: När man springer, det finns propagerande vågor i skor och sen då man hanterar det bättre vibrationer, det liksom ger mer hoppeffekten, så man hoppar lite högre, expenderar mindre energi. Så det finns forskning att jämföra att springa i vanliga skor med jämförelse med metamaterialbaserade skor, och man ser att man bara spenderar 5% mindre energi.
1: Men det är när det gäller att trixa med ljus som forskningsområdet är som mest aktivt. Och metamaterial kan få en roll i ett skifte i datorteknik framöver, om vi byter från elektronik till fotonik, från elektroner till fotoner.
5: Datacentrum behöver kylas ner, och det är på grund av att elektronik producerar mer och mer värme. Man kan utveckla alternativa koncepter med att jobba med just ljus, och sen såklart man producerar inte så mycket värme. Man jobbar med fotoner istället för elektroner som passerar alla de kretsar. Så om man bygger kretsar baserat på fotoner, då metamaterial, de linser och så vidare, de spelar otroligt stor roll att faktiskt göra dem kompakta och effektiva.
1: Båda de svenska forskare vi hör i det här programmet var nyligen med och skrev en artikel i en vetenskaplig tidskrift där de presenterar The Meta Way of Thinking, metasättet att tänka. Meta betyder bortom, och poängen är att man kan tänka bortom de material som naturen ger, säger Magnus Jonsson i Norrköping.
0: Vi ser det som ett sätt att tänka kring hur man kan ta fram nya material, och att man kanske inte i en frågeställning behöver bara begränsa till att titta vad finns för typ av material att tillgå när man behöver bygga någonting, utan man kan istället tänka vilken typ av egenskaper skulle jag vilja ha, och då utgå från det och designa sitt material från grunden.
2: Men då undrar man, skulle vi kunna komma ifrån den här jakten på sällsynta jordartsmetaller som behövs till vindkraftverk och elbilar och sånt?
0: Delvis så kan man tänka sig att man kan ta fram då egenskaper hos material där man skulle kunna minimera användning av sällsynta material. det kan nog vara utmanande att göra det i alla tillämpningar och alla fall, men jag tror i vissa så skulle det absolut kunna gå att tänka sig att göra det. Och det finns ju exempel redan idag där man kan tänka sig att använda till exempel mindre mängd av ett material och ändå få samma typ av optiska egenskaper som man hade fått annars krävt mycket mer av någon viss typ av metall.
1: Nu finns alltså metamaterial i en del platta linser i telefoner och i andra optiska material, kanske snurrande ovanpå självkörande bilar och i åtminstone någon typ av joggingskor och kanske på fler ställen. I framtiden då? Energisnåla datorer har vi varit inne på. Fler optiska komponenter lär väl tillkomma. Antenner och sensorer av olika slag talas det om. Men vi ska sluta med Alexander Friman Dmitrievs vision om kompakta, smarta kontaktlinser som skulle göra att vi inte behöver bära runt på en mobiltelefon längre.
5: Då blir det telefon och allt GPS, allt i de smarta kontakta linser till exempel. Och då blir det mycket metamaterial i dem. För de behöver vara genomsynliga och samtidigt elektriskt kopplade och samtidigt projektera några bilder och så vidare. Så det finns inte bara forskning, men det finns teknisk utveckling av den typ av smarta kontakta linser redan nu. Så det jag tror i 5-10 år säkert de kommer vara på marknaden.
1: Alexander Friman Dmitriev vid Göteborgs universitet. Tidigare hörde vi Magnus Jonsson vid Linköpings universitet Campus Norrköping. Metamaterial som kan trixa med ljus och andra vågor var ämnet för Vetenskapsradion idag. Producent Lars Broström, ljudtekniker David Hellgren, jag heter Camilla Widerbäck.
6: I P1 Kultur om en halvtimme klockan 13, då möter vi poeten och filmaren Viktor Johansson. Vi får höra om månadens bästa klassiska album och i studion finns en albumaktuell artist. Mer om detta alltså i P1 Kultur klockan 13. Strax lunchekot, men först ett programtips.
7: Framtiden.
8: Och jag längtar intensivt.
9: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
7: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
10: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
6: Det här är Sveriges Radio P1. Lyssna till klockan är 12:30.
11: Här är lunchekot. Lotsning pausas efter Tjörndomen. Fängelse för mamman efter 5-årings död. Hjärtpatienter slutar ta sin medicin trots riskerna. Och rättegången i Turkiet mot Joakim Edin skjuts upp igen. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Igår kväll pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är domen häromdagen där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Körn i somras.
12: Och det var med anledning av att hantera en akut stressreaktion i den här arbetsgruppen.
13: Björn Alverfelt är Sjöfartsverkets presstalesperson. Det har enligt Alverfelt funnits en utbredd oro bland lotsar för en fällande dom. Eftersom det då skulle skapa osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. Ett 10-tal fartyg uppges ha påverkats av stoppet och de väntar nu på att lotsas in eller ut.
12: Och vår förhoppning är att de övriga som kan återgå i jobb kan göra det så snart som möjligt.
13: Sjöfartsverket uppgav under torsdagsmorgonen att aktionen inte var initierad av arbetsgivaren. Sen sa den tillförordnade chefen för lotsområde Marstrand, Ulf Eriksson, att han och en kollega tog beslutet att släppa natten och förmiddagens lotsningar. Då bedömningen var att lotsarna, citat, inte är fit for duty, slutcitat. Och nu säger alltså även Björn Alverfelt, Sjöfartsverkets presschef.
12: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
13: P4 Göteborg söker Lotsförbundets ordförande Ronny Löf. Han säger till Göteborgsposten att stämningen bland lotsarna är väldigt irriterad.
11: Reporter Alice Lundberg, P4 Göteborg, i samarbete med P4 Väst. Det blev 6 års fängelse för mamman vars dotter omkom i en brand i lägenheten när hon var ensam hemma. Hovrätten fastställde därmed tingsrättens dom. Vår reporter Kristin Holmberg har läst domen. Hur har rätten resonerat?
14: I stort sett så gör man ungefär samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för perioder tidigare än den som hon dömdes för i tingsrätten. Exakt hur många tillfällen det har man inte kunnat fastställa. Men det ska i varje fall överstiga 5 gånger slår man fast. Mamman hon döms också som i tingsrätten för vållande till annans död, grovt brott.
11: Kan du bara lite kort berätta vad det var som hände när det här hemska inträffade?
14: Ja, men den här branden den startade i deras lägenhet där flickan lämnats ensam över natten av sin mamma som då var hos sin pojkvän. Och ja, hon ska ha varit ensam i omkring 19 timmar då när den här branden bröt ut som flickan troligtvis startade själv enligt utredningen genom tändare som fanns i den här lägenheten.
11: Vad säger mamman själv om det som hände?
14: Mamman har genomgående under både tingsrättsförhandlingen och hovrätten sagt att hon kan inte säga någonting för hon minns inte. Så hon kan alltså inte vare sig förneka eller ge någon annan inställning till de här brotten som hon nu döms för.
11: Nu har ju domen alldeles nyss kommit, men vet du om det är fråga om överklagande från någon av parterna?
14: Än så länge har jag bara hunnit prata med mammans försvarsadvokat och i nuläget så har de inte beslutat om ifall de ska överklaga till högsta domstolen.
11: Rapporterade vår reporter Kristin Holmberg. Än en gång har rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin skjutits upp. Nytt datum är satt till den 5 januari.
15: Det är påfrestande det här. Det är det verkligen.
16: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för 4:e gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
15: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det ju aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
16: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävt att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
15: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med. I den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
11: Säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här Carl Friborg. Över hälften av personer som har drabbats av hjärtinfarkt slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
17: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på, men det är alldeles för mycket.
18: Varje år drabbas fler än 22 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige. De som överlever, omkring 17 000, behöver ta läkemedel för att minska risken för en ny hjärtinfarkt. Men nu visar en ny studie alltså att varannan person slutar med läkemedel trots att man bör ta dem livet ut. och det får konsekvenser. Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
17: Då förväntar vi oss kanske från slutenvården att här kommer primärvården att ta över och kunna följa dem på samma sätt som vi har gjort. Men det är ju helt orimligt för att de har så mycket andra patienter och andra diagnoser. Men där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
18: De här siffrorna, det låter ju väldigt allvarligt. Vilka konsekvenser kan det få?
17: Om det är sant, det vi hittar, att det är så pass många som slutar med läkemedlen, så tror vi att det kommer göra att risken ökar framöver för en ny hjärtinfarkt eller en stroke eller för hjärtdöd.
18: Anders Åkesson är förbundsordförande på Riksförbundet Hjärt-Lung och han tycker att resultatet från studien är allvarligt.
19: Jag tycker det är alarmerande i grunden, för att jag menar då, de här personerna kan ju drabbas av annan svår hjärtsjukdom på det. Livskvaliteten och hälsan står ju på spel, men också i grunden att man behöver kanske söka vård igen, och det blir ju stora kostnader för vården.
11: Anders Åkesson i Riksförbundet Hjärt-Lung, reporter Isak Krona. Detta är Lunchekot och vi hör lite längre fram att det kommer att bli hett om öronen i delar av Sverige. Nu dock ekonomi ur lite olika aspekter en stund framöver. Kommunerna behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 rör det sig om totalt 590 miljarder kronor. Och nästan 70% gäller att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. SDHL AB omsätter bara en bråkdel av herrarnas SHL AB enligt bolagens årsredovisningar. Det handlar alltså om hockey. Samtidigt sänds SDHL-matcher gratis på YouTube för att nå fler tittare. Linköping HC har lag i båda ligorna. Klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar.
20: Det är ju inte bara Linköping, utan jag tror det är alla klubbar i SDHL, att nu har vi gjort den första satsningen med att lägga det på YouTube så fler ska kunna ta till sig av produkten. Där har vi en jätteutmaning och där måste vi någonstans, för produkten är så pass bra, att få upp intresset där också. Men vi kan inte ösa pengar på någonting som inte ger ner någon intäkt nu, utan då måste vi hitta en balans där. Så att bromsa lite i kostnaden och försöka få upp intäkten på damsidan såklart, så att det blir en rättvis produkt.
21: SHL AB och SDHL AB är ligabolagen bakom herrarnas och damernas högsta serier. De hanterar klubbarnas gemensamma kommersiella frågor som medierättigheter och partnerskap. Årsredovisningarna visar att SHL AB omsatte nära 1 miljard kronor under det senaste räkenskapsåret. SDHL AB omsatte omkring 20 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 2% av SHL ABs omsättning. Herrklubbarnas egna intäkter från publik, arenaverksamhet och sponsorer varierar kraftigt. Men tillsammans omsatte SHLs klubbar nära 2,7 miljarder kronor från 2025 till 2026. Någon motsvarande offentlig siffra för SDHL-klubbarna finns inte. Vi hör Carl-Johan Stålhammar igen.
20: Nu har man ju gaspåret mycket på kostnaderna, men man har inte fått med intäkterna. Och det är ju inte hållbart för någon i längden. Men att våga vara uthållig liksom och tro på produkten.
21: I SDHL ABs årsredovisning skriver bolaget att man fortsätter investera i gratis sändningar på YouTube. Det gör man istället för att jobba med en extern partner. SHL ABs vd Jenny Silverstrand tycker att damligan har tagit rätt beslut.
22: Oerhört modigt och även ett rätt val, för de blir väldigt lättillgängliga. Jag tycker det är supermodigt och spännande det de har gjort.
11: Reporter Alice Sundin. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, 49%, av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt månadsstatistik från Mobility Sweden. Siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september. Enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8% elbilar. Idag presenterar Frankrikes regering sin nya budget, men marknaden tror inte på den franska ekonomin. Räntan för de franska statliga lånen har fortsatt att stiga. Per Magnusson är räntestrateg på Swedbank.
2: Räntan kommer förmodligen att fortsätta att stiga till dess man når någon typ av lösning. Problemet är förstås var i består lösningen. Jag misstänker att de franska politikerna hoppas på att ECB ska komma ut och rädda dem, precis som man upplever att de tidigare har räddat Italien till exempel.
3: Den franska staten får betala allt högre ränta när den vill låna pengar. Räntan på 10-åriga statsobligationer närmar sig 5%. Det är den högsta nivån sedan 2008. Där följer en internationell trend där också räntorna på amerikanska och brittiska statspapper till exempel har fortsatt att stiga. De ligger redan en bra bit över 5%. För Frankrikes del skapar det kommande presidentvalet oro, säger Per Magnusson.
2: Det ser ut som att de två kandidater som kommer ställas mot varandra, det är en från ytterkants höger och en från ytterkants vänster. Och ingen har några som helst ambitioner om att göra någonting åt statsskuldsproblematiken. Tvärtom så har de båda förslag som skulle förvärra detta. Och det tycker ju inte marknaden om, och man blir allt mer orolig och då stiger räntorna.
3: Frankrike har nu betydligt högre lånekostnader än den största EU-ekonomin, Tyskland. Men Frankrike har också fått högre ränteläge än till exempel Italien.
2: Det är risk att vi står inför en ny eurokris om det här fortsätter.
4: Hur tänker du då?
2: Ja, Frankrike är ju naturligtvis ett så pass stort land att en stor statsskuldsoro, en risk för att Frankrike skulle i värsta fall drabbas av betalningsinställelse, det skulle riskera hela EMU-projektet. Och det skulle ju vara värre än någon tidigare EMU-kris ifall det skulle gå så långt.
11: Räntestrategen Per Magnusson, Anders Hjelmin, reporter. Börs och valuta. Stockholm har hittills gått ner 0,6%, London faller 1,5% och Frankfurt ner 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 10 kronor och 3 öre och en euro 11,33. Malaysia har börjat skicka tillbaka asylsökande personer till Myanmar. Enligt regeringen återvänder de frivilligt, men människorättsorganisationer säger att flyktingarna riskerar att utsättas för våld och förföljelse i Myanmar.
23: We believe what Malaysia is doing today is not just a normal repatriation program, but would be considered a forced return of refugees that could face violence and ongoing persecution in Myanmar.
24: Det Malaysia gör nu betraktar vi som en tvångsdeportation, säger John Quinley på människorättsorganisationen Fortify Rights. Malaysia ska skicka tillbaka omkring 5 000 asylsökande från Myanmar som hållits i migrationsförvar i landet. En första grupp på drygt 1400 personer hämtades av fartyg från Myanmars flotta i tisdags enligt en överenskommelse med militärdiktaturen. Många av de flyktingar från Myanmar som tagit sig till Malaysia tillhör den muslimska Rohingya-minoriteten som utsattes för etnisk rensning 2016 och 2017. Enligt John Quinley på Fortify Rights ska rohingyer finnas bland de som nu skickas tillbaka.
23: We've heard reports that some of these refugees being sent back are also part of the ethnic Rohingya population.
24: FN:s flyktingorgan och flera människorättsorganisationer har kritiserat Malaysias överenskommelse med militärstyret i Myanmar eftersom man bedömer situationen i landet som fortsatt osäker. Malaysia har inte undertecknat FN:s flyktingkonvention och erkänner inte flyktingstatus. Premiärminister Anwar Ibrahim har försvarat sitt agerande med att Myanmar måste ta ansvar för sina egna medborgare och att flyktingarna blivit en börda för Malaysia. Axel Kronholm, Bangkok.
11: Om några dagar är det val i Latinamerikas största land.
25: På söndag går Brasilien till presidentval. Valkampanjerna präglats av en intensiv debatt om yttrandefrihet och fake news på sociala medier. och ett brasilianskt skyddshelgon. Man skulle kunna tro att Brasilien hade viktigare saker att debattera. El Niño som hotar att torka ut Amazonas. De allt mer skuldsatta brasilianarna. Eller korruptionen som ätit sig in i landets viktigaste demokratiska institutioner. Men de senaste dagarna har valkampanjen istället handlat om det katolska helgonet Jungfru Aparecida. En komiker publicerade nyligen en falsk nyhet på sina sociala medier som insinuerade att presidentkandidaten Flavio Bolsonaro kommer ta bort Aparecidas status som Brasiliens skyddshelgon om han skulle vinna valet. Och efter timslånga debatter i valdomstolen igår kväll beslutade en oenig domarskara att publiceringen till slut ska tas bort. Presidentkandidater, domare och katolska kyrkan har uttalat sig och därmed gett frågan större och större spridning. Debatten om helgonet är symptomatisk för en valkampanj som handlat om yttrandefrihetens gränser. Tidigare i år införde president Lula da Silva nya lagdekret som gör sociala medierföretag ansvariga för att förhindra spridning av antidemokratiskt innehåll på sina plattformar. En lag som Lulas kritiker hävdar utgör censur. Opinionsmätningarna visar att det är mycket jämnt mellan Bolsonaro och hans främsta motståndare, sittande president Lula da Silva. Om ingen av dem får mer än hälften av rösterna väntas en andra valomgång den 25 oktober. Lotten Collin i Buenos Aires.
11: Och från Latinamerika till samisk kultur. Flera samiska kulturskapare är tveksamma till om sanningskommissionen för det samiska folkets arbete som ju har överlämnats till regeringen kommer att leda till några konkreta förändringar. Kulturnytts Mattias Lindén är med oss nu. Alltså, vad är det som föreslås i den här utredningen?
0: Jo, den här utredningen som omfattar 1100 sidor med vittnesmål föreslår att staten ber om ursäkt och söker försoning för historiska övergrepp, men också att man erkänner urfolksrättigheter och utreder kompensation.
11: Ni har ju bland andra pratat med författare Mats Jonsson. Han har ju beskrivit sin egen familjs historia i boken När vi var samer. Hur ställer sig han till förslagen?
0: Han säger att alla förslagen skulle skapa en positiv förändring, särskilt de som handlar om höjd kunskap, kanske i form av en samisk nationalscen eller ett samiskt museum i Stockholm. Men då måste också utredningens förslag omsättas i politik, säger han.
1: Jag är ju tyvärr ganska skeptisk, för att vi har ju varit fast så länge i ett låst läge där ingen regering, oavsett färg, har vågat erkänna de historiska övergreppen.
0: Och bildkonstnären Katarina Pirak-Sikko är inne på samma spår rörande de här förslagen, och hon tror att de nog blir hyllvärmare. Men hon välkomnar de delar som utgörs av forskning och samers egna vittnesmål.
4: Jag har liksom inte så jättestora förväntningar på det. Jag tycker det är fantastiskt att den här berättelsedelen kommer, den här forskningsantologin. Och jag tror att det jobb med att vi ska må bättre, det får vi själva göra.
11: Men hur ser de samiska kulturarbetarna själva på sin och kulturens roll i att försöka skapa förståelse mellan stat och urfolk?
0: Alla är ense om att den har varit och är viktig. Musikern och jojkaren Katarina Barrok, som var på plats vid överlämnandet i Östersund igår, hon säger att musik och litteratur kan hjälpa till med en känslomässig förståelse av frågan.
5: Att man kan få känna lite mer hur det faktiskt känns. Alltså en spottstyver utav de känslorna som vi bär som ett kollektivt folk. Och det känner jag ju att kulturen, konsten klarar av att förmedla på ett helt eget sätt. Så det fyller en väldigt viktig funktion.
11: Musikern Katarina Barrok och jag talade med Kulturnytts Mattias Lindén. Reportrar här också Hillevi Olsson och Anton Bennebrant. Nu är det dags för sport här i radion. Ord och ton går till Patrik Ljunggren.
6: Och det handlar inledningsvis om fotboll, för herrlandslaget har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda. Men nu har även Elliot Straud och Patrik Wålemark insjuknat. Ledarstaben ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
7: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putinstöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
6: Martin Hedberg, reporter.
11: Och det var sporten det. Nu till det där med värmen. Under dagen idag så kan det bli värmerekord för oktober i de sydvästra delarna av landet enligt SMHI-meteorolog Lisa Frost.
8: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
9: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
8: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
9: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
8: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
11: Lisa Frost, meteorolog vid SMHI, reporter, det var Victoria Scott. Vår huvudnyhet, Sjöfartsverket har tillfälligt pausat lotsningen vid Marstrands lotsstation. Lotsarna anses vara för stressade efter domen där både befälhavare och lots fälldes för den dödsolyckan utanför Körn i somras. Producent Ola Henriksson, jag heter Marianne Haslov, nu över till SMHI så får vi se hur varmt det blir.
10: God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. För årstiden varm och fuktig luft strömmar upp över landet mellan ett högtryck i öster och ett djupt lågtryck nära Island. Det innebär en hel del sol i södra Sverige och i delar av fjällen. Ikväll närmar sig en front från lågtrycket vid Island. Imorgon följt av regn i västra delarna av landet. I nordligaste Lappland och vid Östersjökusten och även Bottenhavskusten finns utrymme för sol. Prognos till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand får mest soligt väder, efterhand även i de norra landskapen. Men ikväll tätnar molnen västerifrån och följs imorgon av regn. Dock når regnet knappast de ostligaste landskapen förrän imorgon eftermiddag. Samtidigt som det börjar mattas av längs västkusten och i Värmland. I natt 10-15 grader, imorgon ett par grader högre. Sydostlig vind med friska vindbyar som avtar ikväll.
25: imorgon bakom regnet västlig vind. Östra Götaland samt östra Svealand får mest soligt väder, men friska sydostliga vindbyar ger lite kyligare längs ostkuster. I natt kan det på fastlandet bildas dis och dimmoln, då 8-13 grader. Imorgon en del sol och 16-19 grader, men under eftermiddagen tätnar molnen över fastlandet. Sydostlig vind med friska vindbyar som avtar ikväll. Nordvästra Svealand och södra Norrland. Väster om Storsjön, klart och soligt väder. Även i övrigt lite revor i molnen där solen kan kika fram. I natt mulnande och 5-10 grader. Det bildas åter en del dis och dimma. Imorgon rör sig regn sakta österut över fjäll och inland, medan kustlandet kan få eftermiddags sol och 12-17 grader. I övrigt 8-13 grader. Sydostlig eller sydlig vind. På kalfjället tidvis frisk vind. Norra Norrland. I fjälltrakterna och norra Lappland en hel del sol. I övrigt molnigt. I natt bildas främst i kust och inland en del dis och dimma. Då 5-10 grader. I klara områden minus 2-3 grader. Imorgon störst utrymme för sol i norra Lappland och i Västerbotten. I övrigt molnigt. På dagen 7-12 grader. I kustlandet i mån av sol upp mot 15. Mot kvällen når regn in över västra Lappland. Och vinden den håller sig mest omkring syd. Sjöväder, siktsammanfattning. En front passerar österut över de västra farvattnen i natt och vidare över södra Östersjön och Vänern i morgon. I samband med fronten regn med måttlig till dålig sikt. På Bottniska viken risk för lokal dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat. Sydost 8-13 meter per sekund. I kväll omkring syd 5-10. I natt vridande till väst. Vänern, sydost 5-10, imorgon eftermiddag sydväst. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost avtagande till 3-8, i natt växlande, imorgon mest omkring väst 2-6. Södra Östersjön, sydost 6-11, imorgon eftermiddag väst 2-7. Sydöstra Östersjön till och med Bottenhavet. Sydost eller syd 5-10 och Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 6-11 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg 20, Malmö 18. Karlskrona och Jönköpings flygplats 17, Kalmar, Visby och Norrköping 18, Karlstad 16, Gävle 15, Mora, Sundsvall och Östersund 13, Umeå 12, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna hade 9 grader. Nattens lägsta temperatur, minus 4 grader, rapporterade Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. Och det avslutar från SMHI. God eftermiddag!
12: Där är P1, Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och strax får du följa med på en promenad med poeten Victor Johansson och höra honom demonstrera hur lätt det är att återförtrolla världen och varför fler borde ta ansvar för att göra det. Du får också höra vår filmkritiker förklara varför han tycker att den nya filmen om Looney Tunes-karaktären Gråben är så bra. Och få reda på vilken som är den allra bästa klassiska musiken just nu. Men först ska du få möta artisten som verkar kunna skriva sommarhits i sömnen och som belönades med en Grammis för årets nykomling tidigare i år och som släpper sitt debutalbum Vad gör jag nu? Imorgon, Fanny Avon.

0: Den heter Temporärt och är skapad av min första gäst idag som sitter i vår studio i Stockholm. Hej och välkommen till Dagens Instrument på den här låten.
1: Ja, det stämmer. Eller min pappa spelar i alla fall bas på den.
0: Ja, yeah, jag tror det. Jag såg jag tror du fick för mig. Men båda två har spelat på din skiva, så kan vi säga. Hur stolta såg de ut när de spelade?
1: Alltså, de är ju bara världens sötaste, tror jag. Alltså världens finaste, sötaste och mest stöttande föräldrar någonsin.
0: Men det kvittar ändå hur gammal man är. Någonstans är man ju ändå deras barn. Blir det liksom lite problematiskt under inspelningens gång någonsin?
1: Nej, absolut inte.

0: De, alltså, jag jobbar ju mest med min pappa då, eller jobbar, men han spelar ju, jag älskar ju kontrabas liksom. Han spelar ju liksom jazz kontrabas och han är ju proffsmusiker liksom, och samma med mamma, så att de sätter på sig proffshatten och liksom se till att inte gå mig på närmare.
1: Imorgon släpps din debutskiva Vad gör jag nu? Ett album som du har jobbat på i flera år. Men många av våra lyssnare har nog hört låtar av dig innan. Sommaren 2024 skrev du Molly Sandén-låten Slutet av sommaren. Och förra året skrev du och framförde låten Tusen spänn tillsammans med Tjuvjakt. Och det var ju en av de mest spelade låtarna förra sommaren. Orkar du bara nynna eller sjunga lite från den så att våra lyssnare känner igen den?
0: Ja, då får du sjunga med där på andra sidan. Vad gör han utanför mitt fönster? Klockan 13:15.
1: Jag lät
0: fin liten stämma du la där.
1: Jag bara skojar. Du bad så fint, så jag var tvungen. Men jag ville undvara lyssnarna det egentligen. Vi ska lyssna på några av låtarna från ditt debutalbum. Och det här är ju låtar som du skrev efter några svåra år. Som bland annat innehöll ett uppbrott från en destruktiv relation. Och första spåret börjar där. Det märks.

0: Hör du mig nu? Mm. Du har inte
1: sett på mig. Fanny, du har sagt att du inte hade en tydlig vision med skivan när du började. Inga referenser, ingen plan, ingen titel, ingenting. När började då albumet som vi hör ta form?
2: Ja, alltså jag tror att det kändes så långt bort för mig att jag skulle liksom kunna vara på en plats där jag kunde släppa någonting och liksom kunna tänka att jag skulle alltså våga vara artist och våga göra det här på riktigt igen. Så jag skulle säga att det var någon gång kanske runt 2024 där när jag började jobba lite mer aktivt som låtskrivare. Att men jag kanske ska göra en platta. De här låtarna kanske är en platta liksom. De har ju en story. Det kanske ska bli en grej.
1: Det låter ju väldigt organiskt eller analogt. Alltså, hur var det medvetet från början?
2: Ja, men absolut. Alltså, jag kände ju bara att jag ville göra en platta som jag vill sätta på, som jag vill lyssna på. Och jag dras ju mycket till liksom, riktiga instrument och det här organiska. Och liksom, drar väldigt mycket från olika genrer och speciellt då jazz som jag älskar.
1: Vi hör ju jazzet lite nu. Tidigare hörde vi ju lite bossa nova, men det är också soul, det är någon vals, det är vissa. Mm. Men det är också väldigt mycket tillbakablickande även om det låter modernt. Lyssnar du på mycket gammal musik?
2: Ja, men jag tror att jag gjorde det när jag skrev plattan speciellt. Alltså då var jag verkligen i en sån, nu vill jag bara lyssna på det som jag växte upp med och hitta tillbaka till mig själv.
1: Ja. Och vad var det för något?
2: Men mycket Monica Zeta. Jag älskar ju Frank Sinatra. Lyssnar också liksom på musiker. Pat Metheny, otrolig gitarrist.
1: Verkligen.
2: Ja.
1: Fanny, vi ska hoppa fram till spår 5 på ditt album och höra låten Huvud, axlar, knä och tårar.
2: Ja.

0: ditt hem medan personen bara såg dig som en sovplats. Och så har vi kanske också en av de hårdaste dissarna jag har hört mot ett ex när du sjunger om att det enda du fick ut av en relation var växtverk i låten som heter just Växtverk. Hur kommer de här liknelserna till dig?
1: Mm, vad kul att du liksom har verkligen lyssnat in dig i texten och hör de här grejerna. Jag tror att jag, när jag liksom flyttade hem till Sverige efter att ha bott i USA några år, insåg hur kul det var att jag kunde prata svenska och bara så här, gud, jag har inte uttryckt mig på svenska och jag har inte skrivit några låtar på svenska tidigare, så jag var så inspirerad bara av språket och av att det fanns så mycket nya sätt att uttrycka sig på. Så jag tror att jag bara liksom, hela tiden så här smakade på ord, och just det här ordet och växtverk, det var ett roligt ord, och sen så helt plötsligt blev det ett koncept och så utvecklades det på det sättet. Och jag älskar verkligen text och poesi och liksom dikter framförallt, och skriver mycket dikter liksom. Så det var väl så det.
0: Du verkar ha så lätt med storytelling i dina texter också. Hur viktigt är det med ett berättande i en låt för dig?
1: Alltså så viktigt. Jag kan typ inte skriva en låt om jag inte har något att säga. Till mig själv i alla fall. När jag skriver åt andra så är det liksom lite en annan approach. Men när jag skriver till mig själv så måste jag nästan alltid veta så här, vad är slutsatsen? Vad vill jag uttrycka? Vad vill jag komma med det här? Och då helt plötsligt så bara kommer låten av sig själv liksom, när jag har listat ut det.
0: Du har ju fått en Grammis som årets nykomling tidigare i år, och du fick också årets rookie songwriter producer på Dennis Pop Awards också tidigare i år. Men det känns lite fel att jag skulle kalla... Du började ju till exempel spela fiol när du var 4 och när du var 9 så lät det så här. Vad är det vi hör här för mig?
1: Det här är en video från när jag skapade mitt första band. Vi var 4 tjejer och vi hade det häpnadsväckande namnet 4 Girls.
0: Underbart. och den här talangen du hade och har, den gick ju inte obemärkt förbi. Du fick ju ditt första skivkontrakt när du var 13 år. Alltså började göra musik och uppträda på stora arenor i USA under namnet Nova Miller. Du hade också den amerikanska artisten John Legend som mentor. Och jag tänkte faktiskt att vi ska höra lite från något från den tiden. Tar det lugnt, inte musiken. Vi ska höra det första klippet jag hittade i vårt arkiv där du med i P5 Stockholms morgonprogram och prata med programledaren Farzad Nouri.
2: Vad vill du förmedla med din musik? Vill du att folk ska känna igen sig? Vill du ge dem styrka? Eller?
3: Jag vill ge folk styrka. Jag vill att de ska känna sig bättre när de hör med musik. Och att de ska kunna relatera och känna att de inte är ensamma. Utan det finns jättemånga andra där ute som mår lika dåligt. Och jag vill att folk ska må bättre.
0: Jag tänker att du låter så mogen där, som 14-åring. Vad tänker du när du hör det?
1: Men jag tänker att det är väldigt gulligt. Alltså det är väldigt gulligt. Men jag tror, alltså helt ärligt, inte så mycket mina ord.
0: Jag drömmer om att liksom bli artist och få skivkontrakt så tidigt. Men det, ja, man får intrycket att det inte blev riktigt som du hade hoppats på. Kan du berätta lite?
1: Men först och främst ska jag ju bara säga att John Legend har faktiskt inte varit min mentor.
0: Va?
1: Nej, utan det är ett roligt liksom rykte som har spridit sig och det är inte sant. Alltså jag har bara träffat honom en gång. Jag fick ju då det här skivkontraktet när jag var 13 och liksom gjorde musik på engelska då, och sen så fick jag då ett annat kontrakt när jag var 17 och fick möjligheten att flytta till USA. Mm. Så jag bodde i Los Angeles i typ 3 och ett halvt år ungefär, och gjorde musik, och det var ju på ett sätt helt fantastiskt, alltså så många värdefulla upplevelser. Men sen var det också pandemi, och det var också en ganska speciell situation att vara i ett kontrakt från att man är liksom 13 till att man då växer upp och blir vuxen. Så det tog stopp helt enkelt, och jag valde att flytta hem.
0: Du sjunger lite om detta på det 7:e spåret av ditt album.
1: Ja.

0: det är så vackert här. Alltså, men låten heter Orden och det är du, Fanny Avon, som har skrivit den. Du fick skrivkramp.
1: Ja, jag kände liksom att, eller mer så, ville inte svara på frågor kring vad som hade hänt. Att liksom få den här möjligheten att flytta iväg och göra alla de här grejerna sen, och sen till att flytta hem och liksom det bara var helt tyst från mig. Och det var väldigt svårt att sätta ord på den här upplevelsen. Liksom.
0: Och skriva kontrakt och göra musik. Finns det något du vill skicka med dem?
1: Ja, men alltså att jag tror liksom ha lite is i magen och inte vänta på att någon ska göra någonting åt dig eller liksom vänta på att någonting ska hända, utan gör ditt bästa, liksom. Bli så bra du bara kan på det du gör. Alltså bli så bra du bara kan på att sjunga och skriva och producera, och då kommer möjligheterna komma till dig. Ja.
0: Det gick så långt för dig att du tvivlade faktiskt på om du skulle fortsätta med musiken, och det var mycket tack vare en konversation med din pappa som gjorde att du inte la den drömmen på hyllan. Vill du berätta vad han sa?
1: Ja, alltså jag var liksom då på en plats där så här, jag visste inte hur det skulle vara möjligt för mig att våga så här. Hur ska jag kunna komma ut med min musik? Hur ska allt gå? Och då sa han att så här, men du måste bara liksom vara dig själv först och främst, och göra musik som du vill lyssna på, som du tycker om, och så lovar jag dig att det kommer bli ringa på vatten. Liksom. En grej kommer leda till en annan, så kommer leda till en annan. Och han hade verkligen helt rätt i det. Och det är typ så jag ser på musik nu och min musikkarriär. Att så här, ja, det kommer bli bra så länge jag lyssnar på min magkänsla.
0: Sista låten på albumet heter ju Ringa på vatten också.
1: Ja.

0: Fanny, hur har den här perioden då förändrat din relation till musiken? Eller har den den?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag gör verkligen inte musik för någon annans skull. Utan jag tror att tidigare kanske det var mer så, jag brydde mig mer om hur det skulle gå eller vad folk runt omkring mig tyckte och värderade det mycket mer. Och nu tror jag att musiken för mig känns liksom som min grej. Det är jag musiken och det spelar ingen roll hur det går för det, utan jag älskar det jättemycket. Jag älskar den här plattan och jag är jättestolt över den.
0: Som låtskrivare så brukar man ju släppa kontrollen över låten till någon annan, och som du har nämnt så var du inte riktigt i kontroll när du gjorde din egen musik eller den första skivkontrakten. Men du har ju som sagt skrivit så mycket musik åt andra. Nu släpper du debutalbumet. Jag undrar, kommer du fortsätta skriva musik åt andra nu, eller är det bara fokus på din egna karriär från och med nu?
1: Ja, absolut. Alltså i min drömvärld så gör jag den här plattan och sen gör jag en till platta. Och sen så skriver jag bara åt andra i typ ett år. Alltså jag älskar att göra det. Jag tycker det är så skönt att inte behöva tänka på mig själv. Alltså, utan så här, då är någon annan i fokus och så spelar det inte någon roll hur jag ser ut eller hur jag låter liksom. Men det är svårt, lite svårt att hitta tid när jag ändå vill prioritera det här mycket nu. Men jag älskar att göra det och ser verkligen att jag fortsätter med det i framtiden.
0: Tack så mycket. Fanny Avon som alltså släpper sitt debutalbum Vad gör jag nu imorgon. Och vi avslutar med titelspåret.

0: Och det blir mer musik snart här i P1 Kultur. Ja, Gråben, Julben, Snurre Sprätt och de andra från Looney Tunes är tillbaka på vita duken i långfilmen Gråben vs. Acme. Och som namnet tyder är det den olycksbådade prärievärgen Coyote, eller Gråben, som spelar huvudrollen. Vad kan du berätta om honom, Joakim Silverdahl, filmkritiker här på redaktionen?
1: Ja, det här är ju en prärievarg då, Gråben, som är en riktig stackare, va? Han vill ju bara en enda sak, och det är att fånga den svinsnabba fågeln Julben, som bara säger bip bip och försvinner i ett moln av damm. Och med hjälp då av prylar från det här fiktiva företaget Acme så försöker han med allt. Glidflygning, det är liksom fågelfrön av stål, det är liksom raketrullskridskor. Men det slutar ju alltid då med att något exploderar i hans ansikte, eller han kör ut över ett stup eller slungas iväg mot horisonten.
0: Och i filmen som går på bio just nu, Gråben vs. Acme, så har man tagit det här evighetslånga skämtet till en ny nivå. Hur då?
1: Ja, men efter alla år då av lidande så råkar Gråben se en tv-reklam i sin grotta. Brukar dina rullskridskor som ligger bakom all hans smärta? Och då ser han en sån här dollartecken i ögonen och så ger han sig av mot storstan och så blir det ett rättegångsdrama.
0: Hur bra är det här egentligen, Joakim?
1: Alltså, samman. Jag skrattar så jag nästan börjar gråta vid några tillfällen i den här filmen. Det är ju då staplat upp till himlen med sån här slapstick-humor, klassisk Looney Tunes-humor. Gråben fastnar i en fläkt och så krossas han till gegga mot väggen och så slås fönstret upp på honom. Och sen så slås också den hopfällbara sängen upp mot honom igen. Ja, sådär. Sånt då blandas sen med riktigt roligt skriven dialog. Men det absolut viktigaste, alltså nummer uno viktigt här, som ingen annan Looney Tunes-film lyckats med någonsin, är att filmskaparna på riktigt har förstått sig på vad de här karaktärerna rymmer för någonting. Alltså, vilken humor kan man satsa på här? Men också att det till och med finns något litet oväntat djup som går att gräva fram ur en bindgalen prärievarg och världens snabbaste fågel. Det är nästan otroligt.
0: Det var intressant mix med av nostalgiska verk där som bara är dopamin, liksom kickar för folket, bara nostalgi, men här finns ett djup också. Men det är också intressant att det har ju rapporterats en hel del kontroversiella saker kring den här filmen redan långt innan den hade premiär. Den var ju helt färdiginspelad när filmbolaget Warner Bros. Valde att lägga den i en byrålåda och skriva av den med hänvisning till skattelättnader. Och nu är den ändå här. Hur kommer det sig?
1: Alltså, det blev stora protester, kan man säga, efter att Warner Brothers bestämde sig för att göra det här. Och de få personer då som hade lyckats se den här filmen innan den hamnade i den berömda byrålådan var ju eld och lågor. Både för att det är som att vaska många människors hårda arbete, men också för att den var ett sådant lyckat exempel på just det här då. Så ett annat företag lyckades till slut lirka tillräckligt med Warner Brothers för att de skulle gå med på att sälja de här distributionsrättigheterna. Så nu får vi ju se den då.
0: Det är inte alla som kanske vet hur de här skattelättnaderna funkar. Kan du ge oss en kort förklaring?
1: Ja, men det har ju att göra med att man liksom som företag då kan få helt enkelt bestämma sig för att det här kan vi skriva av som företag, istället för att vi i förlängningen skulle liksom kunna tjäna pengar på att släppa filmen. Man skulle ju kunna tjäna ganska stora pengar på att släppa en film på biografer, men då tänker man att summan vi tjänar på det kommer vi i nästa år tjäna. Vi kommer tjäna mer pengar nästa år på att liksom skriva av det här och få skattelättnader nästa år.
0: Mm. För ett tag verkade det som att det var trend bland de stora filmbolagen. Men Joakim, vem tycker du ska se den här filmen?
1: Ja, men det finns ju något objektivt roligt över de här figurerna. När någon gör ett hål i en bro och istället för att hålet faller så faller hela bron och hålet är kvar i luften. Det är ju inte logiskt, men det är ju jättekul. Och jag tänker så här, det är klart att det kan hjälpa om man minns Snurre Sprätt och gänget och så. Men jag tror inte ens att man behöver ha unset av ett minne kvar för att kunna uppskatta den här. Liksom, det är ju en av årets roligaste komedier som på samma gång vet att det är lika viktigt att vara smart som det är att vara dum. Och det tror jag är så här, för mycket humor idag vill bara vara smart eller bara vara dum. Och här har vi någon slags gyllene snitt där allting då

0: har kristalliserats för att bli någonting som är lite halvt, ja, nära att vara perfekt.
1: Och ganska mycket skadeglädje också gentemot denna stackars gråben.
0: Absolut.
1: Tack så mycket, Joakim Silverdahl. Och du har ju inte bara hittat gråben och julben på nytt, utan också en poet i Västerbotten som hyllats till skyarna under sommaren för sin nya diktsamling. Vad är det?
0: Ja, alltså kritikerna har regnat lovord över poeten Viktor Johanssons återkomst till diktandet. Det var diktsamlingen Den lena stenen som kom i somras, och de har kallat den för en storstilad lyrisk återkomst, en litterär händelse. Det var en rubrik till och med där det stod: han tar ansvar för att återförtrolla världen.
1: Och du, Joakim, du har undersökt detta, om poeten Viktor Johansson verkligen kan återförtrolla världen, genom att stämma träff med honom i en väldigt alldaglig park i Umeå.
2: Ja, du ser ju lyktstolpen här. Då har de cirklat med, runt den med en...
3: Det är så de jobbar på Umeås gator och parker.
2: Ja, de drar sitt strå till stacken för att återförsålla.
0: På promenad genom den lilla parken på stadsdelen Haga i Umeå pekar Viktor Johansson inte bara ut landningsplatser för rymdskepp, utan också ensamma ankor och förvirrade lastbilar. I sin senaste diktsamling, Den lena stenen, tar han avstamp i sin idé om att vi alla har ett ansvar för just det här, att återförtrolla världen. Som i den här dikten, där han minns sin barndom.
2: När jag var liten blev jag tokig av allt glitter, stjärnstoft som gick och knacka fram ur vanliga stenar. Gneis, granit, vem vet vad allt heter. Förstod ingen vilket värde som låg insprängt och latent. I det grå, i det man gick och småsparkade på. Tydligen inte. Jag fick ingen som helst hjälp med mitt projekt. Helt utelämnad. Allt ska mätas och vi är sekulariserade. Vi tror inte på Gud, så många av oss. Men då behövs det, tror jag, något annat att tro på. Och det kanske är min livskris, 40-årskrisen. Att fan vad meningslöst allt känns och är. Då måste man jobba på det. Då måste man återförtrolla. För annars blir världen väldigt tråkig, rationell, fantasilös.
0: Som poet blev Viktor Johansson direkt uppmärksammad för debutsamlingen Kapslar 2007, som vann Borås tidnings debutantpris. Men sen riktade han om sitt fokus mot filmens värld.
4: Fil och flingor till en jävla katt som inte finns. Så hon säger bara, men det är till katten.
0: I filmer som Under Gottsunda eller Inuti diamanten har han närmat sig verkliga berättelser som en dokumentärfilmare, ett socioekonomiskt utsatt område eller en nedlagd fabrik i en mindre ort. Men precis som i den nya diktsamlingen har filmerna sedan krånglat sig ur det dokumentära till att bli något mer fantasifullt. I Under Gottsunda, hans första film, börjar den grå betongförorten till Uppsala spraka av magi.
2: Man tänker liksom att de här barnen i förorten består bara av socialrealism. Men istället så berättar de att min mamma går runt i en astronautdräkt där hemma. Hon tvingar mig att tro på buddhism utanför förväntningarna. Då. Mm.
3: Så tänker du också då att det blir liksom ännu viktigare, om man ska skildra den typen av miljöer, att låta det vara annat också, så att säga.
2: Ja, verkligen. Verkligen. För det kan man tänka att socialrealismen och realismen och det rationella är liksom ett täcke som man lägger på allting. Werner Herzog säger ju att sanningen är för revisorer. Istället så vill han åt den extatiska sanningen. Det kanske är det jag vill se här i den här stadsdelen i Umeå. Vilken är den extatiska sanningen?
0: Tillbaka till en av Viktor Johanssons dikter från Den lena stenen.
2: När jag var liten tänkte jag alltid på de mäktiga bilarna.

0: Robotarna i Transformers. Visst innehöll det film? Sedan detta bihang, jölk. Så sörligt det lät. Idag är allt detta ihopvispat. Till samma ursprungsscen. Mikrokosmos inom mig. De gigantiska bilskulpturerna kopplar upp sig mot stamnätet. Spelar på elledningarna som fiolsträngar. Det är inte jätteelegant, men desto häftigare. Precis så som jag vill ha min begreppsvärld. Får inte glömma jölken. Hur den rinner genom scenen på ett halvperverst sätt. Jag tycker inte alla tar sig ansvar med att återförtrolla.
1: Som heter Svärmare och Harkrank. Har du hört talas om den?
0: Ja, jag har ju det. Men Aniara är ju det jag har påverkats av mest. Men låt oss se.
1: Ja, men för då tog jag med mig den här. För jag läste ett litet parti och där är att han jämför två olika insekter med varandra. Mm. Och då tänkte jag så här, det här tror jag att Viktor Johansson kommer uppskatta.
0: Oh,
1: vi får se.
0: Ja.
1: Ligum har det fastaste och aptitligaste utseendet. Här finns inget av harkrankens spökaktiga spinkighet och oändligt långbenta förkommenhet. Men den lever, den föder sig och reder sig liksom vi. Då den kvaddas av de otåliga sjunker den tyst ihop. Efteråt står dess kvarleva tecknad på väggen som en kinesisk bokstav, ritad med svart nål. Benen utsträckta efter sig som en spillra i dödens stelnade bölja.
0: Wow, fantastiskt.
1: Han ger ju liksom egenskaper åt de här insekterna. Han säger att de är förkomna eller att de är så här spökaktiga. Och är det här ett sätt att återförtrolla världen?
0: Det skulle jag verkligen säga. För alltså, poetiserande och liksom kan vara psykologiserande av insekter. Det kan vi människor relatera till så mycket mer. Det där kändes sant. På samma sätt som att naturvetenskapen är också en sanning. Mm. Men inte hela sanningen.
1: Och lite mera som ett barn ser på världen. När man slår till en insekt på väggen så tänker man det där ser ut som en sån där kinesisk bokstav.
0: Exakt. Och någon gång kanske vi riskerar att förlora det där barnsliga sättet att se världen.
1: När han inte skriver poesi eller regisserar sina filmer arbetar Viktor Johansson som filmpedagog på Kulturskolan i Umeå. Och även där har han sett tydliga bevis på ungdomars förmåga att återförtrolla världen.
0: Kulturskolans tillfälliga lokaler är väldigt tråkiga. Det är kontorslokaler. Och jag tänker så här, vad ska de göra för filmer här? Men då har ju de uppfunnit ungdomarnas subkultur, backrooms. Så de gör ju sina liksom, skräck här är de här lokalerna. Utan de uppfinner, här kan det utspela sig surrealistiska David Lynch-liknande äventyr. Åh, vad vi kan ångra att vi malde sönder allting. Gjorde betong och värdelös trämassa på ett nästan maniskt sätt. Jag läste om en miljardär som försökte göra bot och återgjuta ett känt berg på någon vidsträckt parkeringsplats. Men det fanns absolut ingen känsla, ingen magi. Berget gjorde rent av ont att se.
1: När jag läste den här blev jag påminn om en dikt av Bruno K. Öjer som handlar om när Farao Ramses mumie skulle landa på en flygplats. Och då togs den emot som det var ett utländskt statsbesök.
0: Ja.
1: Och så skrev han bara, jag såg något hoppfullt i det, oklart vad.
0: Just det. Jo, men Öjer har inspirerat mig jättemycket. Jag tycker han är duktig på att återförtrolla en mumie som väcker den här liksom respekten. Alltså, poesi kommer till användning när det handlar om begravning. Och det är ganska talande. Då behöver vi den. Då räcker det inte att säga något sakligt. Utan då måste det vara metafysiskt och förtrollat och hoppingivande. Och det kan ju den återförtrollade dikten komma med. Hoppet.

0: Men att bara gå tillbaka i det förflutna, tänka som ett barn, bli som ett barn för att återförtrolla världen, är det verkligen sunt?
1: Jag menar ju inte att man ska gå i barndom, att man ska se världen som ur någon slags psykos, menar jag inte heller. Och jag menar inte att det var bättre förr. Utan det är mer ett verktyg för att komma i kontakt med själen. Och det är också, det humaniserar ju, om man säger att viss politik avhumaniserar. Så återförtrollningen ser ju själen i alla och att det, vi delar den själen.
0: Skänka värde helt enkelt till allt.
1: Precis. Man tar aldrig ifrån någonting sitt värde, utan man ger värde till en duva, en lyktstolpe, en cyklist.
2: Det var Joakim Silverdahl som hade träffat poeten Victor Johansson, som även är månadens diktare här i P1. Nu ska du få höra den allra bästa klassiska musiken just nu, och därför vänder jag mig till vår studio i Stockholm där Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2, befinner sig. Hej Karin!
3: Hejsan!
2: Du brukar ju kora fram den bästa klassiska musiken tillsammans med en skiftande men alltid kunnig expertpanel. Och idag har du med dig en sån där skiva som fick högsta betyget av alla i panelen, en total femma. Vad är det för skiva?
3: Det är Lost Landscapes, musik av Anders Hillborg som spelas av Göteborgs symfoniker och Pekka Kosis då.

0: Och vad är det här för stycke vi hörde precis?
1: Det heter Through Lost Landscapes, och det vi lyssnar på precis är satsen som heter Ecstatic. Blir du extatisk, Saman?
0: Ja, jag också tänkte på att man kanske borde ha varnat för de här jättestarka delarna för våra lyssnare som kanske hade lite för hög volym. Men alltså det var ju väldigt, ja, extatisk är kanske inte rätt ord. Men
1: det är färgsprakande.
0: Verkligen, jag tappade räkningen på hur många instrument som borde ha kommit in i de här starka delarna. Och det lät som att alltså, fiolerna spelade baklänges. Hur skriver man det egentligen som tonsättare?
1: Ja, men Hilborg, för mig så är han är så enormt bra på att skriva för orkester på ett oväntat sätt. Han vet precis hur han ska göra för att locka fram de mest oväntade och fascinerande klanger ur den här gigantiska orkestern som vi har.
0: Kan du berätta lite mer om vem han är, Anders Hilborg?
1: Men han är en av Sveriges mest etablerade och efterfrågade tonsättare. Kanske den mest efterfrågade just nu. Han har hållit på länge. Jag tror att det har funnits musik av honom i kanske 4 decennier. Men nu är han, ska vi säga, han har en ohotad position och spelas överallt.
0: Du sa att det här liksom, det var det första stycket på albumet. Hur många, eller från första verket, andra stycket från första verket. Hur många verk är det på albumet?
1: Det är 3 verk. Och vi hörde den andra satsen här från första.
0: Och vad skulle du säga är Hilborgs styrka då som tonsättare, förutom att han verkligen kan skriva väldigt fint för en stor orkester?
1: Men det är nog faktiskt en av det som slår mig allra starkast, hans förmåga till klangmagi. Och det kräver ju att han är den liksom, vad ska man säga, hantverksskickliga tonsättare han är, men också att han verkar ha en helt obegränsad fantasi. Enormt tilltalande idéer, det händer hela tiden jättemycket, även om det ibland på ytan står liksom stilla. Men hans klangpalett, den är oefterhärmlig, skulle jag säga.
0: Har du ett exempel på detta?
1: Ja, men vi kan lyssna vidare på det här verket.
0: Kan du berätta, vad är det vi hör här?
1: Här rör vi oss i någon sorts djungelliknande landskap. Den här satsen heter The Falling. Och det är en spektakulär men hotad värld som målas upp. Lite senare här i exemplet så kommer det exotiska fåglar i träblåset, och det är vegetativt, det är väldigt frodig musik.
0: Jag tycker att det låter väldigt filmiskt också.
1: Visst gör det. Hilborg har ju också skrivit lite filmmusik, men det här är det någonting med hans idiom som verkligen känns som att det målas upp visioner i huvudet.
0: Ja, jag får en science fiction film i huvudet om jag ska vara helt ärlig när jag hör det här.
1: Ja, men det är nog också lite temat för verket, det här med lost landscapes som vi rör oss i. Och visst är det fascinerande ljud han får fram?
0: Ja, men som du säger, det är liksom inte så mycket ackordskiftande, men väldigt mycket detaljer samtidigt.
1: Men det är som att det är liksom en krusning på ytan, och där under är det massa.
0: Det här måste vara fåglarna.
1: Exakt. De vill man inte träffa, känner jag.
0: Ja, men så farliga lät de inte.
1: Jag är lite rädd för fåglar.
0: Aha. Men hur skulle du beskriva Anders Hilborgs position i den klassiska musikvärlden?
1: Jag tänker att han är lite som Ludwig Göransson är för filmmusiken. Att han är en av dem liksom, som har slagit verkligen internationellt på ett sätt som nästan är svårt att begripa när man sitter i Stockholm. Han spelas av de riktigt stora, fantastiska orkestrarna. Det beställs verk från Berlin, från New York, från alla håll. Och i Sverige har han vunnit flera Grammys. Han spelas i alla konserthus.
0: Albumet Lost Landscapes innehåller som sagt 3 olika verk, och vi har hört delar av det första verket Through Lost Landscapes. Men du har tagit med dig musik från ett stycke till, vilket då?
1: Det är en sångsvit för sopranorkester som heter The Strand Settings.

0: Vem är det vi hör sjunga här?
1: Det är Ida Falk Vinland.
0: Och vad är det för text hon sjunger?
1: En kanadensisk poet som heter Mark Strand som gick bort 2014. Dark Harbor heter den här dikten. Väldigt mörk och erotiskt laddad text.
0: Är det bara jag eller lät basen väldigt jazzy?
1: Men visst gör den. Och det, jag tycker det är så i bästa bemärkelse eklektisk musik. Det är som att han i ena stunden rör sig i någon sorts elektroniskt landskap. Sen är det nästan barockpastisch. Och jag insåg genom den här skivan att han är en fantastisk melodiker. Att han verkligen kan skriva melodier som man dras med av.
0: Karin, när ni pratade om det här stycket i musikrevyn i P2 så sa en av panelmedlemmarna att det här låter så amerikanskt. Hur hör man det?
1: Jag tänker att det handlar om just det här filmiska, den stora liksom glamorösa orkestersoundet. Och det här, ibland låter det nästan som amerikanskt storband i vissa smådelar. Den jazziga influensen, ja, det eklektiska, det kanske är amerikanskt.
0: Samtidigt så brukar ju Anders Hillborg benämnas som en klassisk nordisk kompositör eller tonsättare. Hur låter en klassisk nordisk kompositör eller tonsättare, undrar jag?
1: Ja, där brukar man prata kanske om att nordiska tonsättare har en tradition av att utforska ljus, olika aspekter av ljuset. Och det finns kanske en stramhet i det nordiska som jag absolut inte tycker att man hör här. Men absolut att Hillborg utforskar ljus, och han använder liksom orkestern nästan som en prisma som reflekterar ljuset i fantastiska färger. Så han är kanske amerikansk-nordisk.
0: Så slutligen då, varför är Anders Hillborgs tre verk på albumet Lost Landscapes den bästa klassiska musiken just nu?
1: Den är så tilltalande, den är lättlyssnad utan att vara lättviktig, och Göteborgs symfoniker spelar fenomenalt bra.
0: Tack så mycket, Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2. Och vi går vidare med att lyssna på en radioessär från Ops som har en serie om kaffe den här veckan. Ja, dagens essä om kaffe handlar idag om en bok som är en klassiker från 1860. Men inte en sån där klassiker som många känner till. En antikolonial roman som fick ett enormt genomslag och otroligen bidrog till att göra världen lite bättre. Och som även påverkade den svenska litteraturen. Mer om detta berättar litteraturforskaren och författaren och dagens essäist Jimmy Wulff.
2: När pastorn talar känns allt bra igen. Församlingen sitter i det trygga, koloniala Nederländerna med ekonomiska intressen som sträcker sig långt ut i världen. I sin predikan mot allt annat än den egna kristendomen ger han klara besked. Det finns inget att ha dåligt samvete för. Tvärtom. Alla kristna är i själva verket skyldiga att omvända de icke-kristna. Uppdraget är heligt, och hedningarnas väg till frälsning, förklarar han, går genom hårt arbete. Deras anletesvett är den enda vägen. Så talar han. Kyrkobesökarna, det vill säga kolonialismens vita vinnare, kan andas ut. De kan finna själsfrid i sitt värv, njuta frukterna av den lukrativa handeln. För deras profit är ju sanktionerad av Gud. Det har pastorn sagt. Multatuli är den sannaste bok jag läst, fast den blott är en bok om kaffe. Så skriver Eivind Jonsson i ett brev till författarkollegan och vännen Rudolf Wernlund i juli 1921. Romanen han syftar på är den antikolonialistiska Max Havelaar, eller Nederländska handelskompaniets kaffeaktioner, som gavs ut i Nederländerna 1860. Multatuli är latin. Det betyder jag har lidit mycket. Och bakom den pseudonymen döljer sig författaren Edward Dowse Decker, som föddes 1820 och dog 1887. Efter flera år i tjänst för den nederländska kolonialmakten i Indonesien bestämde han sig för att avslöja det förtryck som pågick där. Men Max Havelaar ville han visa både orättvisorna och den förljugna världsförbättrar-självbild som förtryckarna tog till sig för att slippa se och förstå kolonialismens negativa konsekvenser. Multatuli ekar länge i Eivind Jonssons författarskap. Han lärde sig att det krävs ett nytt språk, en ny form för att synliggöra ett förtryck som annars bara syns och känns underifrån. Exempelvis de många orättvisor som även svenska arbetare upplevde. Och norrlänningen i honom såg och skildrade dessutom periferins underordning i relation till centrum. I den anarkistiska tidskriften Brand skrev han 1922 att Edward Dowes Decker var en av de stora plöjarna av den fria tanken. För den fria höga moral som bryter vanans ut. Och när han roman debuterade med Timans och rättfärdigheten 1925 är sonen till en egoistisk och girig fabrikör huvudperson. Sonen heter Stig. Hans blick inifrån borgerligheten avslöjar de falska och självförhärligande motiveringarna till de överordnades makt i klassamhället. Ungefär som när Multatuli ger oss interiörer från kolonialismens förljugenhet. Ett nytt perspektiv eller en oväntad berättarteknik är grepp som kan bryta vanans udd. En strategi för att skaka om och synliggöra något nytt. Och Max Havelaar är unik i sin tid inte enbart på grund av den antikoloniala blicken. Även formen är unik. Inte minst därför att tre personer för ordet i romanen. Titelpersonen Max Havelaar gör det bland annat via avslöjande dokument som han tagit med sig hem till Nederländerna efter att ha avskedats från sin tjänst i den koloniala administrationen. Anledningen till avskedet var att han tagit ställning för de fattiga inhemska bönderna. Dokumenten vittnar om total rättslöshet under en vit makt. Men de visar dessutom att de rika, lokala härskarna spelar en avgörande roll i det systematiska förtrycket. Begreppet rasism räcker alltså inte ensamt till för att förklara orättvisan. I grunden handlar det mesta i romanen om ekonomi och ekonomisk vinst. Max Havelaar lämnar i förhoppning om utgivning dokumenten till Betavus Drogstoppel. Han är en vän från skoltiden och affärsman på den internationella kaffemarknaden. Om det inte vore för att det kanske skulle kunna gynna affärerna hade den snikna affärsmannen aldrig befattat sig med skrifterna. Men entreprenören i honom ser möjligheter att utveckla en sydostasiatisk kaffehandel. Med en bok om kaffebönans vidare vinstpotential i ännu outnyttjade jordområden hoppas han framstå som framsynt. Samtidigt som man hoppas att det ska leda till fler intäkter. Men någon författare är han ju inte. Därför engagerar han i sin tur en ung skribent, Stern, för att skriva boken. Men Stern, som visar sig vara idealist, väljer att fokusera på det Max Havelaars dokument berättar om kolonialismens orättvisor, istället för att skriva den bok som Drogstoppel önskar sig. Sterns berättelse visar det systematiska förtryck där fattiga indonesiska bönder till svältpris tvingas odla varor åt en redan övergödd västerländsk marknad istället för ris till den egna svältande befolkningen. Dessutom beskattas de hårt. Svälttillvaron och skatterna gör det omöjligt för dem att bygga upp ett eget kapital. Därmed ges de heller inte möjlighet att bygga upp ett eget välstånd. Omöjliggjord social mobilitet är som bekant ett av klassamhällets allra tydligaste kännetecken. Bönderna är dessutom enligt lag förbjudna att flytta ifrån sina hemtrakter för att söka lyckan på annat håll. Slaveri är ett ord som ligger väldigt nära till hands. Det uppstår snabbt en öppen konflikt mellan berättarna. I själva romanen alltså. Från det ena kapitlet till det andra. Den vinsthetsande affärsmannen Drogstoppel går i sina kapitel till hårt angrepp mot det som den humane Stern framför i sina. Konflikten är retoriskt effektiv. För genom den avslöjar Drogstoppel sig själv som den girige egoist han är. Ingen behöver då ens påtala att affärsmannen i allt han gör enbart drivs av egenintresse. Och med den konflikten uppstår även en för romanen viktig diskussion om vad skönlitteratur är bra för, egentligen. Svaret är tydligt. Litteratur ska påvisa förtryck och påverka världen i en rättvis riktning. Udden riktas mot den högtravande Parnassens navelskådande tomgångslitteratur. Och Eivind Jonsson tog starkt intryck av det resonemanget också. Det framgår av ett brev till Rudolf Wernlund i februari 1922. Han är min avgud, till han har räddat min själ. Han har räddat mig från vansinne och hopplöshet. Åh, Multatuli, du litteraturens föraktare och ändå diktens konung. Den förljugna självgodhet som är Drogstoppels och hans likas kännetecken säger att allt i världen är helt i sin ordning. Att allt är exakt som det bör vara och dessutom går mot det bättre. Därför finns det alls ingen anledning att ifrågasätta den rådande ordningen. Men många läsare höll inte med. Idag är Max Havelaar en oförtjänt bortglömd roman. Vilket är konstigt med tanke på den historiska påverkan verket har haft. I essän The Book That Killed Colonialism, publicerad i New York Times 1999, beskriver den indonesiske författaren Premodaya Anantatur utgivningen som earth-shaking. De nederländska liberaler som krävde en reformering av kolonialsystemet gjorde den till ett vapen i rättvisekampen. Det resulterade så småningom i lite bättre förhållanden i kolonierna. Till exempel då det gällde möjligheter till utbildning. Det ledde i sin tur till att romanen på ett mer direkt vis kunde nå ut till och inspirera de förtryckta indoneser som skulle komma att leda en av 1900-talets största och viktigaste antikoloniala frihetskamper.
0: Vi hörde litteraturforskaren och författaren Jimmy Vulovic i dagens essä från OBS som producerades av Olof Åkerlund. P1-kultur är slut för idag. Imorgon fördjupar vi oss i den bioaktuella satiren Digger och hör storstjärnan Tom Cruise själv berätta om kampen med att skådespela i en tjock dräkt och hur han tvingade den Oscarsbelönade regissören Alejandro González Iñárritu att läsa hela manuset högt för honom. Missa inte det. Producent idag var Sara Ek, tekniker var André Ljungberg. Jag heter Salman Bakhtiari och nu blir det nyheter från Kulturnytt.
3: Världskulturmuseerna rekommenderar att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Det framgår av en rapport som överlämnats till regeringen idag. Bakgrunden är de väntade hyresökningarna på drygt 20 miljoner kronor mellan 2027 och 2029. Myndigheten bedömer att kostnaderna hotar både utställningsverksamhet och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur lämna sina lokaler vid Fredsgatan och på Skeppsholmen i Stockholm. Förslaget är att hyresavtalet sägs upp under 2027 med avflyttning året därpå. Verksamheten skulle då koncentreras till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet på Gärdet i Stockholm. Myndigheten vill också att regeringen utreder en utbyggnad av lokalerna på Gärdet. Sara Berhe, Kulturnytt.
4: En ny dokanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
5: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään.
4: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Dockanimationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. På 1960- och 70-talen flyttade flera tusen finska romer från Finland till Sverige. Hilja Grönfors familj flyttade från Johankoski i östra Finland till ett nytt hem i Jakobsberg. I Sverige öppnades helt nya möjligheter. Här såg människor inte bara vårt mörka hår och våra bruna ögon, utan såg oss som alla andra, säger Hilja Grönfors. Katrin Nisula, Sveriges Radio Finska.
6: Kulturnytt med litteratur.
7: I nya romanen Yellow skriver Aris Fioretos om en afghansk flyktingflicka. Jello kan en massa saker. Röka med glöden vänd in i munnen som soldaterna i skyttegravarna. Lyfta från marken som en budda av fjädrar. Sjunga vaggvisor på tyska som strömmar ur en trasig babyvakt av plast som hon bär med sig. Som barn flydde hon från Afghanistan. Vi får följa henne i mestadels korta kapitel, ibland är rubriken längre än kapitlet. Hon har en gåva eller en förbannelse att se saker redan innan de har hänt. Den vida blicken fick hon av en salamander i barndomen. Här finns en söndersprängd mamma, en marxistisk mormor, en flykt från talibanerna till helvetet, över havet, i åratal, ända fram till Berlin under pandemin. Många är de människor hon möter och ännu fler de hon förlorar. Det är ett brutalt samhälle där flyktingbarn får olika livsfarliga uppdrag av brottssyndikat, där pengar satsas på darknet om de ska överleva strömförande skenor eller inte. Just när historien börjar eller slutar måste hon återfly från sina uppdragsgivare. Jag vet inte hur han burit sig åt för att skriva fram Jellov, Aris Fioretos, men romanen bär hela vägen. Språket är ett levande väsen med en helt egen andning som rör sig inifrån Jellovs kaotiska hjärna ut i den trasiga världen, som blandar synintryck med analys, vrede med empati, som blandar mormors livsvisdomar med uppror och utsatthet. Till slut kan man se ett mönster, men Jellovs ögon är så grumliga som har en olja under näthinnan. Alla människor måste läsa den här romanen. Katarina Wikars, Kulturnytt.
6: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.

0: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Härfälla.
1: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
2: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
3: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
2: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
4: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
2: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
5: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
0: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande så har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Jag är nästintill besatt av att det ska bli så bra som möjligt. Men samtidigt så vet jag att det är en konstig jakt i grunden.
8: Möt löparen Andreas Almgren.
7: Tar man sig själv för stort allvar får man inget hållbart förhållande till det man gör.
8: Men du tar det ju på extremt stort allvar ju.
7: Absolut, men också att kunna se det sjuka i det på något sätt.
8: Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Men nu är det torsdag och klockan är strax efter 2 på eftermiddagen och det är dags för årets sista avsnitt av Jiddisch för alle. Och programrubriken är Ernestos arv eller När tango mötte klezmer. Och vi får möta Ernesto Hönigsberg som när han var tonåring i Sao Paulo i Brasilien, då dog hans far. Och han fick ärva ett antal lådor med minnen från sina farföräldrar. Programledare Thomas Lundekvist. Mm.

0: în trez m-am cântat dragostea mea ce prin voi o prețuiesc.
1: Was ist lustig ist, er hat gespielt Tango in Europa und wenn er ist gekommen, Kinder in Amerika, wo ist der Land von Tango? Er hat noch nicht gespielt im Tango, er hat gespielt Klezmer, ja, und Musik von Mizrahi Rape da in der Amerika.
2: Ja, den judiske kapellmästaren Ernst Hönigsberg och hans orkester spelade tango, inte klezmer, i Östeuropa. Här hans egen tango på rumänska, för mig voi matzimatsat tjej Dorul, kvinnor, ni har lärt mig vad längtan är, i en inspelning från Bukarest med sångaren Jean Moscopol år 1935. Tango var på modet där då. Senare när Ernst emigrerat till tangons födelsekontinent Sydamerika och blivit Ernesto kom han istället att skriva och spela klezmermusik för en nostalgisk publik av judiska immigranter från främst Östeuropa. Jag träffar Ernestos sonson som också heter Ernesto i hans lägenhet i de judiska kvarteren Bom Retiro i São Paulo, Brasilien. Han växte upp med berättelser om sina farföräldrar som dog innan han föddes.
1: Zum Bedeuten, wenn ich bin geboren geworden, meine seine Bobe seinen Gewinn schon nicht geworden mit einer langen Zeit zurück. Und ich habe nicht sie gekannt, ponim al ponim, aber ich habe aufgewachsen mit dem meisten von seiner Lebensgeschichte und ein paar Sachen. Mein Tate hat allemal es erzählt von mir.
2: Ernestos pappa berättade om sina föräldrar, men det var först när han dog och efterlämnade ett arv bestående av ett antal lådor med sina föräldrars brev, foton, skivor, partitur och andra föremål som Ernesto på djupet fick del av farföräldrarnas historia.
1: Och när min tate är inte geworden, bin ich gewesen 15 eller 16 år alt och jag bin geworden die einzige Henningsberg då in Brasil. Och ich habe gehabt ein Neuzer, ja, das ist gewesen meine Rusche, nicht kein Sachgeld. Ich habe bekommen ein paar Kästchen, ein Archiv, was heutzutage heißt hier, Hennigsberg Archiv, von meinen Seidebaben. Und mit sechs, sieben, acht Kästchen, mit Brief, mit Dokumenten, mit Bilder und, was ist sehr wichtig, Partituren. Und zwischen den Partituren habe ich gefunden Lieder, was mein Seide hat geschrieben. Und das ist gewesen Takea Neuzer.
2: Partitur, ja. Ernestos Farfar Ernst kom från Tschernowitz i dåvarande Rumänien, numera västra Ukraina, och var musiker, kapellmästare och kompositör. Bland annat till det här klezmerstycket En Cher, sax eller tijera på spanska, som Ernesto fann bland sina farföräldrars lådor och som spelats in av hans kompisar i São Paulo-bandet Klezmer Tres Hios. Ernestos farmor Rosa, eller Shane Reisel Borodowski, var också musiker, sångerska och kom från Białystok i östra Polen. I början av andra världskriget var både Ernesto och Rosa på turnéer i Sovjetunionen med sina olika orkestrar. Turnéer som skulle komma att vara i 4 år. För nazisternas invasioner av deras hemstäder sommaren 1941 gjorde det omöjligt

0: En klezmer och en tango av Ernesto Hönigsbergs farfar avslutade Jiddisch för alle, ett program signerat Thomas Lundekvist. Och det här var alltså årets sista Jiddisch för alle, men alla tidigare upplagor de hittar ni i vår app Sveriges Radio.
1: Konflikter, krig och konkurrens har gjort att energipriserna skjutit i höjden.
2: Nya attacker i Hormuz.

0: Hormuzsundet har fått oljepriset att stiga.
1: Men varifrån ska världen få all sin energi?
2: It comes as the nuclear industry is getting another look because of power demand from AI, which is surging.
3: Mer välstånd, bättre liv, mer energiåtgång.
1: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
4: Men nu om uråldriga sjöjungfrur som simmar igen. Tobias Svanerid och Urban Bjurstadius berättar mer om detta i Vetenskapsradion Historia.

0: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
1: Det här är Vetenskapsradion Historia som idag handlar om sjöjungfrur och andra monster i havsdjupen. Och vi hör Sveriges Televisions tittarsuccé Svärtan av John Ajvide Lindqvist, som ju handlar om sjöjungfrur eller vad det nu var för någonting som hittades där på skärgårdsön. Urban Bjørstadius, sjöjungfrur är på tapeten.
2: Ja, men det är de ju. Och inte bara genom den här filmatiseringen av John Ajvide Lindqvists bok, utan också, jag tänker på Homeros.
1: Ja, Odysséen-filmen.
2: Ja, med de här sirenernas sång. Mm. Så det kan man väl konstatera att just sjöjungfru är på tapet, men det har de ju å andra sidan alltid varit. Jag tänker till exempel på den lilla sjöjungfrun Ariel, alltså den här disnifieringen av sjöjungfrun som, ja, men lite söt och ofarlig. Men så har ju inte sjöjungfrun uppfattats genom historien. Tvärtom så har ju hon varit både ful och farlig många gånger.
1: Oftast väldigt farlig ju. Allt från Homeros och hans sirener då, någon sorts sjöjungfru-variant kanske, till, ja men alltså, varelser i havsdjupen som ju ofta velat slita ner sjömän och andra som rör sig på havet helt enkelt.
2: Vi kommer ju återvända senare i programmet till andra typer av just havsmonster.
1: Absolut.
2: Kraken och allt vad de heter, Leviatan och sådär. Mm. Men vi kan väl börja med just sjöjungfrur. Vi börjar lite med de lite gulliga sjöjungfrurna.
1: Och då ska vi till Sjöhistoriska museet i Stockholm, där man nu har så kallade sjöjungfruvisningar och går på jakt efter de här mytomspunna varelserna på museet.
3: Känner ni till någon speciell sjöjungfru eller så? Många brukar säga Ariel till exempel, den lilla sjöjungfrun. Men det finns faktiskt en massa sjöjungfrur genom historien. Till exempel i det antika Grekland för ungefär 2500 år sedan. Men tycker ni att det där ser ut som sjöjungfrur? Nej. De ser kanske mer ut som fåglar nästan.
1: Anders Forsberg Malmsten är museilärare vid Sjöhistoriska museet i Stockholm och leder barnens jakt efter sjöjungfrur på museet. Och han menar att det kan vara lite svårt för både de här barnen och för deras föräldrar att veta vad det är man letar efter. Alltså hur en sjöjungfru egentligen ser ut.
4: Det kan vara väldigt olika, för jag tror att många har ju kanske inte så jättemånga influenser vad gäller sjöjungfrur, utan det kanske är framförallt då att man har sett den lilla sjöjungfrun eller sådär. De flesta barn, de svarar ju ganska snabbt då, så här, känner ni till någon sjöjungfru? Ja, men det är Ariel då, för den lilla sjöjungfrun. Och jag tror att det är så som de flesta barn tänker sig att en sjöjungfru ser ut, men då är det lite kul det här att kunna gå tillbaka liksom till de historiska rötterna, just det här att det finns väldigt många, vad ska man säga, inte bara sjöjungfru men kanske så här sjöjungfru-paralleller i historier, och kunna visa på det här med sirener till exempel, de här som hade kroppar som fåglar då, som kanske inte är just som de flesta barn skulle tänka sig sjöjungfru, men att det kan vara en slags parallell till sjöjungfru som sen också har bakats in i de här historierna om sjöjungfru så som vi känner dem idag.
2: Du nämner ju också till exempel att sjömän har sett sjökor till exempel, ja, på andra sidan jordklotet. Blir inte barnen besvikna då när de inser att en föregångare till sjöjungfrun kan vara sjökor?
4: De brukar inte reagera så mycket på det. Sen får man väl lite så här, man får ju vara lite så där, man vill ju inte säga att det var sjökor de såg. Det är lite som att säga så här, kanske att så här, tomten inte finns eller så. Så man får hedga det där lite grann. Då kan man vara lite så där, ja, man vet aldrig vad det var de såg. Det kanske var sjöjungfru, det kanske var sjökor. Det här är liksom, jag presenterar det som en möjlighet i alla fall, en möjlig förklaring.
1: Och vi rör oss ut gränsland där. Du är ju kaptenen på den här visningen och precis, ska ju ner till Danmark på Linné uppdrag och ta reda på, fanns det liksom sjöjungfrur? Det här är ju mitten av 1700-talet och det här är väl mer eller mindre en verklig historia?
4: Ja, precis. Det finns ju, jag tror att det finns bevarade då tidningar att man skrev om det här. Mm. Så det var ju jättemycket folk som var på väg ner dit och se om man kunde liksom hitta den här sjöjungfrun. Och man märker ju också lite så här att det var väl lite naturvetenskapens barndom, just det där med Linné också, att han var väldigt intresserad av att försöka dela upp, och man avskrev inte den här möjligheten att det faktiskt kunde finnas en varelse som var hälften människa, hälften fisk. Och i så fall att, ja men i så fall kanske vi bör ta reda på vilken art det är hon tillhör liksom. Det tycker jag är väldigt kul liksom, att det var verkligen Det var en annan tid och liksom man visste inte riktigt vilka vad som var möjligt och vad som inte var möjligt. Kanske på samma sätt som vi tänker idag.
2: Och jag råder mig med att stå och titta på barnen och deras föräldrar under den här rundvisningen. Och notera att barnen, de gjorde ju stora miner naturligtvis. Men även föräldrarna som stod och liksom lät sig fascineras av det här. Men alltså, vad är det skulle du säga som gör att vi än i denna dag då fascineras av det här mytiska väsenet som vi väl ändå får förutsätta inte finns?
4: Det är väl det där liksom att det är en spännande möjlighet. Liksom just det där kanske liksom var att man tänker på så här att vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Och lite det här med att det kanske finns någon slags mystik. Man önskar att det finns någon slags mystik kvar i världen kanske eventuellt. Det som jag tycker är väldigt spännande är ju det där. Jag undrar ju också vad det är de här sjömännen har sett. Och mycket det där just att man tänker att havet är så ogenomskinligt, både bildligt och bokstavligt talat. Och på den tiden man visste ju ännu mindre vad som fanns där nere. Och just det där att man använder någon slags sin egen föreställningsvärld på något sätt och tolkar det som man ser. Till exempel om man aldrig har sett en sjöko tidigare. Att man kanske, då tolkar man det utifrån någon slags referensramar som man har. Att det är ja, men en sjöjungfru, det är någonting man har hört talas om kanske. Det tycker jag är väldigt spännande.
2: Ja, och det är alltså Anders Forsberg Malmsten som är museilärare vid Sjöhistoriska museet. Och efter den här sjöjungfrujakten på museet så kan barnen göra sina egna sjöjungfrudockor och ta med hem, berättar museiläraren Katarina Kariotaki.
5: Här kan man göra sjöjungfru. Så vi har små dockor som man... det är alltså små mini-sjöjungfrudockor. Så då väljer man en kropp som man får dem i. Vilken färg man vill ha. Fyller den med ekologiskt bomull, limmar här. Och sen kan man välja en svans och man kan välja olika hår... som man glimmar på den.
6: Hon har blått hår ju.
5: Hon har blått hår och glasögon. Jag kände mig väldigt sedd och uppskattad när jag såg den.
6: Ja, det är inte du som har gjort den där.
5: Nej, vet inte hur praktiskt det är att ha glasögon under vattnet.
2: Men, det kan vara simglasögon.
5: Det kan det också vara. Men jag tyckte att de såg väldigt lika.
2: Hej, vad heter du?
7: Aurora.
2: Och vad gör du för någonting?
7: Sjöjungfru.
2: Varför tycker du att sjöjungfru är spännande då?
7: För att de är fina.
2: Vad heter du?
8: Benjamin.
2: Ah, du har valt en överkropp.
8: Ja.
2: Och vad ska du bli för hår?
8: Vinröd.
2: Snyggt. Och sen så ska du ha på någon fiskfena också, eller?
8: Ja.
2: Och så har du brorsan här, va? Hej, vad heter du?
9: Aron.
2: Titta, du har valt en annan hårfärg.
9: Ja.
2: Och det kunde man nästan se att du skulle välja den färgen. Du har valt grönt hår.
9: Ja.
2: Och du har grön keps. Och grön tröja.
9: Ja.
2: Ja, gillar du grön?
9: Ja, det är min favoritfärg. Mörkgrön.
2: Och vad blir det för underkropp då? Vad blir det för simfenor på din?
9: Det är grön också. Och lite brunt och svart.
2: Tobias, det måste man ju konstatera. Det var ju väldigt bra färg på en sjöjungfrus hår.
6: Grönt.
2: Välja grönt, ja. Det blir ju som sjögräs.
6: Ja, men precis. Det måste ju vara grönt sjöjungfrunas hår. Men det vill i alla fall Aron mena. Och de blir väldigt fina, de där små sjöjungfrun. Det verkar vara ändå lite populärt fortfarande bland kidsen.
2: Tänk dig en historiskt om du har suttit i en båt och sett det här gröna sjögräset där nere. Är det inte håret på en sjöjungfru?
6: Det är håret som var, ja, precis. Ja. Men det är inte bara på Sjöhistoriska museet som sjöjungfrur har flimrat förbi eller på Sveriges Television, utan också förstås i biosalongen. Tell me what you remember. Odysséen, sommarens stora film som ju vimlar av sjömonster, inte bara sjöjungfrur eller de här sirenerna i den här filmen, utan det är ju Skylla och Karybdis och massa andra läskiga saker.
2: Det är ju någonting som har fascinerat med det här okända djupet. Vi har ju till exempel gjort i närtid program om havet som grav. Det här att det faktiskt var förenat med dödsrisk att ge sig ut på det här stora okända havet.
6: Ja, förr i tiden kunde inga sjömän simma och sådär, så det är klart att det var livsfarligt.
2: Ja, plus att man då ju naturligtvis inte visste vad som dolde sig där nere.
6: Stormiga hav, allting var ju liksom, ja men verkligen ångestladdat. Och då tänker jag att många av de här figurerna som man uppfinner i sin fantasi är kanske ett sätt att liksom göra allt det här läskiga lite mer hanterbart kanske.
2: Och så har vi ju de här stora bläckfiskarna som man har berättat om genom historien.
6: Kraken.
2: Kraken och Noah i
6: valfiskens buk.
2: Ja, precis. Mm. Alltså det finns ju mängder av sådana. Mm.
6: Men det behöver ju inte vara, Urban, bara stora djupa vatten som man har berättat sagor om, gjort myter kring. Jag tänker på Näcken i våra bäckar.
2: Just det, där man ju kan spekulera i om Näcken och jag menar även havsrået eller havsfrun och sjörået. Om det faktiskt har fyllt någon funktion, att man kanske ville liksom skrämma de här icke-simkunniga barnen att
6: gå inte nära här, precis.
2: Sen har vi måste ju nämna också de här som ju faktiskt många tror än idag, alltså Loch Ness och djuret i Skottland och Storsjödjuret.
6: Ja, det är väl mängder av människor som har sett dem här, påstår sig ha sett dem i alla fall.
2: Och så många dokumentärer som det har gjorts om till exempel Loch Ness och djuret.
8: Scotland is a nation steeped in myth, legend and mystery. And no mystery is more enduring than that of the Loch Ness Monster.
6: Men det är ju förstås havsdjupen som jag tror skrämmer oss eller mig mest och som det finns flest berättelser kring. Vi har ju också i ett program för inte allt för länge sedan pratat om hajar.
2: Ja, och hajar är väl ett exempel på att det faktiskt är förenat än i denna dag. Vi har ju historier i närtid utanför Australien där ju folk har blivit angripna och dödade av hajar.
6: Ja, det verkar de ju bli hela tiden, tänker jag. Vi ska väl också säga att hajar, det är ju ett monster som faktiskt finns på riktigt.
2: Ja, så
6: det är,
2: ja.
6: Även om det kanske i dagens filmvärld inte verkar räcka till. Jag tänker på den här Megalodon, den här jättelika vithajsliknande hajen som ju sannolikt inte finns kvar i vår tid men som levde på jorden för inte så länge sedan och som ju dagens ungdomar tycks liksom vara mer lockade av eller skrämda av. Någonstans. Så den vanliga vithaj räcker liksom inte till. Men när vi gjorde program om vithajens historia, Urban, för inte allt för länge sedan, jag var fascinerad över att det var liksom så många långa berättelser om just den också, inte minst i Medelhavet, att det var Medelhavet man satte upp de första hajnäten i världen och sådär. Och att den väl också är på väg upp till våra breddgrader. Det har jag inte vågat berätta för mina barn.
2: Nej, precis, kommer aldrig mer att bada på sommaren.
6: Mm. Det här är Vetenskapsradion Historia där vi pratar om havsmonster, sjöjungfrur, kraken, bläckfiskar och vithajar. Och Tora Wall är folklorist och rykande aktuell med boken Havet, magi, monster och väsen. Välkommen till Vetenskapsradion Historia, Tora.
10: Tack så mycket.
6: Alltså det här med havet och havsmonster, hur rädd är du för vattnet?
10: Jag är faktiskt ganska rädd för vatten.
6: Mm, jag med.
2: Ja, det är ganska vanligt att folk är det, har jag noterat. Alltså först på senare år. Det är jättemånga som tycker att det är obehagligt.
6: Ja, men alltså det är ju okänt det som är där under. Vad som helst kan liksom, inbilla jag mig då. Jag blir ofta hånad av att det skulle vara bävrar och älgar och grejer. Sånt som känns väldigt irrationellt. Andra tänker på vithajar och vad det kan vara. Men vad tror du finns där nere?
10: Men det är ju det som är väldigt oklart. Men du vet när man simmar i vatten och det är så här mörkt svart vatten som man inte ser och känner någonting runt fötterna. Mm. Det är ju det värsta som finns.
2: Precis. Någonting som drar ner en under ytan.
6: Mm. Precis.
2: Men alltså, så här har ju uppenbarligen då enligt din nya bok människor känt genom alla tider. Vilka är de äldsta berättelserna om just det så här havets eller vattnets magi?
10: Det är faktiskt väldigt svårt att svara på för att de berättelserna är ju så gamla så man vet ju inte riktigt när de har fötts. Det finns ju i antikens myter så berättar man ju om de här havsmonstren och mystiska väsen som man kan träffa på. Odysseus är ju det självklara exemplet. Som
2: bioaktuell nu dessutom.
10: Mycket bioaktuell. Som träffar på både monster och de här sirenerna och allt möjligt när han är ute på
6: Skylla och Karybdis till exempel.
10: Ja.
6: Ja. Ja, det är ju mängder av olika varelser enligt Homeros då, och de här grekiska myterna som ska finnas i Medelhavet. Och jag menar, det måste man väl på något sätt kanske ha trott på då? Det här var kanske en realitet för antikens människor.
10: Ja, men jag tänker nog att man har trott på det. Men då, precis som nu, så var det ju säkert så att man kanske inte trodde på det här hela tiden. Utan det här var någonting som aktualiserades. Kanske främst i farliga situationer där mycket står på spel. Och det är också därför som man har så mycket föreställningar som är knutet till just havet och sjömanslivet. Det är ju för att det var ofta farligt och det kunde bli farligt väldigt fort. Och då behövde man de här föreställningarna för att liksom, hur ska man säga, man gjorde sig liksom någon sorts karta som man kunde navigera efter i det här mentala fältet.
6: Mm. Nästan terapeutiskt tänker jag någonstans. Ja, det här är någonting man är rädd för, man behöver liksom hjälp med det. Man behöver hitta förklaringar på det som känns obehagligt och främmande och då dyker de här monstren upp.
10: Mm. Och man behöver kunna prata om det, berätta om det på ett sätt som är socialt acceptabelt. Man kanske inte kan säga att jag är rädd för sjön, men man kan säga att det här kraken ändå lite obehagligt. Ja, vad säger ni?
6: Den här jättebläckfisken.
2: Ja, precis. Och man har ju berättat om det. Du tar ju upp till exempel den isländska sagalitteraturen, Olaus Magnus historia om de nordiska folken. Och sen inte minst då folkminnesarkivens samlingar med intervjuer då, som man gjorde kanske främst då i början av 1900-talet. Men är det liksom, under den här ganska långa tidsperioden, är det samma myter eller sägner då som återkommer? Eller finns det liksom epokspecifika väsen och myter?
10: Alltså berättelserna ser ju lite olika ut beroende på var i tiden man befinner sig i. För så är det ju med folklore, att den förändras ju och liksom formas till det samhälle där den berättas. Men det finns ju också drag som är väldigt lika. Om man tar till exempel Midgårdsormen då, som är ju en nordisk mytologi, är ju där stora havsmonstret. Han var ju ett av barnen som guden Loke fick tillsammans med en jättinna. Och då fick han barn med den här jättinnan och det var Midgårdsormen, Fenrisulven och Hel som blev dödsgudinnan. Och till början så fick ju Midgårdsormen bo i Asgård, men till slut så tyckte väl guden att han blev lite stor, för han växte hela tiden och blev större och större. Och det blev lite farligt helt enkelt. Så att Odin tog honom och kastade ut honom i världshavet. Och där fortsatte han att växa. Och han växte så att han blev så stor att han kunde ligga liksom runt hela världen och bita sig själv i svansen. Och det här havsmonstret fanns ju där hela tiden. Och han var speciellt, Thor var väldigt fientligt inställd till Midgårdsormen. Och när Ragnarök står en dag så kommer Thor och Midgårdsormen att dräpa varandra.
6: Men du menar att de här berättelserna, de har liksom levt vidare kanske då, från isländska sagor via då senmedeltida upptäckningar, Olaus Magnus som Urban berättade om, och även då in i vår egen tid?
10: Ja, men absolut. För just de här stora sjöormarna, de har man ju fortsatt att berätta om. Mm. Olaus Magnus nämner ju till exempel den här gigantiska sjöormen som höll till utanför Norges kust. Och sjöormar har vi ju liksom, kommer ju sen.
6: Storsjöodjuret.
2: Ja, Loch Ness-odjuret,
6: ja. Ja.
10: Man har ju liksom inte gett upp tanken på dem där, utan de finns ju där och lurar fortfarande. Mm.
2: Det är de som kommer att slingra sig kring era ben när ni badar på djupt vatten.
6: Fortsätt inte nu, Urban. Jag behöver inte fler sådana här monster. Men en annan sak, eller en annan person som du skriver om, eller ett monster eller havsväsen, är ju Näcken, som de flesta tror jag vet ungefär vem det är. Men att han är omnämnd, i alla fall med någon form av namn, redan i Beowulfkvädet, och vi är tillbaka kanske i någon sorts 700-tal. Alltså i bra mycket mer än 1000 år har man liksom tänkt kring någon mer eller mindre naken gubbe som kanske spelar fiol vid vattnet.
2: Ja, men som inte var Näck alltid djur som du skriver om.
10: Nej, han var ju inte alltid naken. Det man kan ju bli lite besviken då om man föreställer sig Näcken som den här nationalromantiska stiliga mannen som sitter och spelar fiol naken i bäcken, lite vemodigt vacker sådär. Men om man tittar på uppteckningarna då från det sena 1800-talet så kan han ju väldigt ofta beskrivas som en liten gubbe. Ser ut ganska mycket som tomten, får man ett intryck av, som håller till i strandkanten. Så då är han ju inte det där ståtliga väsendet. Utan
2: och ett djur också väl, bäckahästen?
10: Ja, absolut. Han kan ju också ta både, bäckahästen är ju det här i liksom södraste delen, vad ska jag säga, sydligaste delen av Sverige så har Näcken, hans hästgestalt har liksom tagit över, och det är bäckahästen man berättar om där. Men även på andra ställen, så liksom längre norrut i Sverige, så har man ju föreställt sig att Näcken även kan ta form av olika djur av hankön, och då är hästen hans favoritgestalt.
2: Men alltså, vad var det då som var så farligt? Vad tänkte eller trodde man att han kunde göra?
10: Ja, alltså faran med honom är att han han verkade ju ha en vilja att dra ner och dränka människor. Väldigt många av de här berättelserna handlar ju just om hur farlig Näcken är. Så man kan ju se att han kanske får blivit en personifiering då av den här faran med vatten och rädslan för drunkning. För han är ganska... Han är ett ganska fruktansvärt väsen, måste jag säga. Mm. När man tittar på de andra väsenerna i den svenska folkloren så har ju de flesta ändå mer försonande drag. De kan vara till hjälp, man kan liksom komma på vänskaplig fot med dem. Men Näcken, han är liksom alltid farlig.
2: För där såg man ju väldigt tydligt folk som hade drunknat.
6: Mm. Jag tänker det måste vara just det som du varit inne på då, att det här är ett sätt att förklara, försöka förstå om man själva kanske blivit av med nära anhörig, kanske något barn i värsta fall som har gått för nära en vårflod och försvunnit där. Mm. Då är det liksom Näckens fel.
2: Eller alternativt då tänker jag, skrämma barnen så att de inte går till rinnande vatten eller ner till älven eller sådär.
10: Näcken har ju haft en sån pedagogisk funktion också, att man just som du säger, man skrämmer barnen med Näcken för att de inte ska bada på farliga ställen. Men jag tänker också att det kan vara det här som vi var inne på innan, det kan ju ha haft en psykologisk effekt också. Man kan ju stävja den här rädslan kanske genom att man har ritualer där man slänger 3 stenar eller en brödbit som ett offer till Näcken i vattnet, och då kanske man kan känna sig trygg.
2: Men just rinnande vatten har man ju också, vad jag förstår, tillmätt en särskild betydelse. Hur då?
10: Ja, men det är att det, liksom, att det finns en kraft i det här rinnande vattnet. Och framförallt så är det ju det vatten som rinner norrut. För man tänker norrut var ju det här väderstrecket, när man tänker att där fanns allt farligt, där fanns liksom de här väsendena och magin, de fanns norr. Och det vattnet som rann dit hade ju då en särskild kraft som kunde vara farligt, men det kunde också vara till hjälp då om man hade behov av någon magisk ritual som man ville utföra.
6: Samtidigt som alltså, stillastående vatten, jag tänker på alla de här forntida offren i myrar och träsk och små gölar. Då har det ofta varit den typen av vatten som har varit den här, du skriver mycket om de här liminala zonerna, alltså gränslandet mellan kanske vår värld och någon annan värld någonstans. Och där vattenytan, inte minst i de här murriga träskvattnen, kanske har varit någonting där man verkligen tänkt att de här världarna står i förbindelse med varandra.
10: Mm. Jo, för där kan man ju faktiskt tänka sig att man liksom haft den här föreställningen om att det blir som en port nästan till något annat, till något övernaturligt. Och långt tillbaka i tiden då så tänker man att där offrar man till gudarna.
6: Ja, det är liksom en genväg från vår värld till deras någonstans. Mm.
2: Hästoffer till exempel.
6: Ja, på Öland till. Inte minst då, Skedemosse och sådär. Mm. Det finns ju många andra exempel också, men det är väl kanske det mest kända. Som man ju har ägnat sig åt under stora delar av forntiden. Mm. Så under lång tid så tycks det här ha varit något som väldigt många människor har trott på och känt att man liksom måste relatera till just de här platserna.
2: Och inte minst då tänker jag, de som verkligen, får man väl anta då, hade behov av att tänka på det här. Det är ju de som gick till skjuts, alltså sjömännen. Och där finns det ju mängder med skrock ju, hur man skulle hantera det här.
10: Ja, det fanns det ju. För det är klart att vara ute på havet i ett segelfartyg, det var ju naturligtvis en upplevelse som ganska ofta, föreställer jag mig, kunde vara skrämmande. Och då hade man de här föreställningarna som man kunde luta sig mot om någonting blev farligt. Man tänkte sig till exempel att det fanns ett skeppsrå kanske ombord som kunde komma, om det liksom blev på riktigt, att det liksom var, stormen var här, skeppen var full, man höll på att gå under, då kunde man tänka sig att det här skeppsrået som kunde vara som en liten tomte, att han kom upp och tog över rodret och såg till att man kom tryggt genom stormen.
6: Då är det någon som hjälper en helt enkelt, en övernaturlig varelse som kan rädda en i de här situationerna.
10: Precis.
2: Och jag
10: precis.
2: Tänker att det är ju inte så konstigt heller. Alltså, man har ju sökt förklaringar på sånt som man är med om och upplever. Jag tänker på den här flygande holländaren, spökskeppet, som ju lär bygga på en optisk illusion. Att under vissa förhållanden så ser det ut som att skeppen liksom stävar fram en bit ovanför havsytan. Det måste man ju ha tolkat, haft ett behov av att tolka på något sätt.
10: Ja, spökskepp är ju fantastiska historier som man har berättat om. Och det är ju precis som du säger, just de här att det blir så här suggestivt. Dimma kanske, det är mörkt, man ser ett ljussken någonstans och fyller i själv att det är ett skepp som kommer rakt emot en. Tror jag ju att en sak med det här är ju också att det blir så fantastiska historier. Alltså vem skulle inte vilja höra en sjöman berätta om att han har mött spökskepp en stormig natt liksom.
6: Ja, men än i denna dag också. Vi har haft helt aktuella tragiska sjöolyckor då på västkusten liksom i dimmor och så vidare. Alltså det här är ju någonting som är realitet för många av oss som är ute på havet än idag. Mm. Alltså vad man tror sig se, vad man kanske hör genom dimman eller sådär på avstånd och i mörkret. Alltså så mycket som man kan känna igen sig. Vi kanske kan skratta åt liksom sjömanskrock och sådär, men det är ju en realitet för oss även idag.
10: Mm. Ja, men det är ju fortfarande en miljö som är laddad på många sätt. Och det finns ju många av de här föreställningarna kan man ju fortfarande träffa på. Mm. Du, när du seglar, har du lagt ett mynt under masten någon gång?
6: Nej, det har svårt att få till tycker jag. Ja. Lägga mynt. Men, nej,
10: får,
6: men det gjorde
10: börja,
6: man.
10: Det får känner jag.
6: Det ska man göra, menar du, eller?
10: Ja.
6: Eller har nej, i alla fall
10: det,
6: gjort?
10: Ja, men man har ju gjort det. Och det är en av de föreställningar som har ju följt med ganska långt upp i tiden att man gör det. Och sen kan man ju då alltid, det kanske inte är helt på allvar, utan det kanske är mer att man följer en tradition som gör att man känner sig länkad till folk som har varit på sjön i äldre tider. Men det finns liksom kvar ändå.
2: Som ungefär som man lägger någonting av metall, ett mynt till exempel, under husgrunden eller den första stenen när man bygger ett hus eller en kyrka.
10: Ja,
6: som man precis har gjort i alla tider. Men du menar, Urban, att det gör folk än i denna dag? Nej, jag har aldrig byggt ett hus.
2: Nej, de inte
6: gör. Kanske du vet, Tora, alltså, hur skrockfulla då folk är idag?
10: Alltså, jag tror att det kanske är vanligare än vad man tänker sig. Men jag tror samtidigt också att det finns den här dualiteten mellan att det är på allvar, att det är på lek, att det är, man kanske inte själv riktigt vet varför man gör det, utan man gör det bara för att det kan vara säkrast att göra så, eller att det känns bra att följa en gammal tradition.
6: Och det här med mynt under masten säger du, men också det här med att vissla på båten, skulle man inte göra.
2: Nej, och inte heller i kyrkan, eller som du skriver, på teatern.
6: Oj, nej. Ja, det har jag gjort tror jag någon gång.
10: Oj. Ja, men som länge inte djävulen dök upp så är det nog trygg, tror jag. För det var ju det att man... Alltså visst, det finns ganska många ställen som man inte har fått vissla på. Men jag tror ändå att just på sjön så var det liksom lite... Man tog det här lite mer på allvar. För att om man visslade så kunde man då kalla på djävulen. Eller man kunde kalla på vindarna själva. Och det kunde komma väldigt mycket vind. Det kunde blåsa upp till storm. Men det fanns ju också vissa lägen när man med flit visslade, till exempel om det var still och man behövde få komma vidare, då kunde man vissla på vind. Men det var ju alltid någonting som man fick göra, kanske med försiktighet då.
2: Men att man inte fick vissla på teatern, det var nytt för mig att det berodde till dels i alla fall på att det var gamla sjömän som jobbade på teatern.
10: Ja, det var i fall en av de förklaringarna som finns, att de tog med sig de här föreställningarna som de har haft till havs och applicerade dem på teatern. För de fick ju också jobb på teatern därför att det är liksom, man ska sköta riggen och man ska, det är mycket rep och grejer som ska halas.
2: Rep och tassar. Som att hala en segel, eller hissa segel.
6: Och mycket skönare då att för många sjömän i äldre tid att vara där, just den här berättelsen att i äldre tider så har ju många ombord på fartyg inte kunnat simma. Man vill ju tro att fler kanske kan det idag, men alltså, om man nu är en sån person, vilket de flesta har varit, och så är man ute på de här världshaven i någon liten gisten skuta, alltså, ja, man förstår ju verkligen den här rädslan och all skrock som man behövs för att liksom klara av den här psykiskt väldigt påfrestande situationen.
10: Ja, det var ju liksom en situation som man inte riktigt kan likna vid någon annan. Och därför hade man ju också många, många regler. Det var inte bara av naturliga föreställningar, utan man hade ju väldigt strikta regler som man skulle hålla sig efter för att det skulle fungera att vara... På en liten yta var liksom den besättning som behövdes för att segla en båt.
2: Och apropå båtar då, man har ju prytt båtarna under långa tider med drakhuvuden men också galjonsfigurer. Och du skriver ju om båda drakhuvuden där, som man ju faktiskt hade ett system för att man satte på de här drakhuvuden. Alltså när satte man då på de här drakhuvuden på sina vikingaskepp till exempel?
10: Alltså det var väl då kan man... anta när man ville framstå som farliga, när man ville skrämma någon, då sätter man på de här drakhuvudena för att visa att man är oövervinnerlig. Det är liksom en psykologisk krigföring, att man skrämmer sina motståndare redan innan man möts.
6: Och att man nästan blir en del av de här havsmonstren som man samtidigt kanske är rädd för. Framförallt i en fornnordisk kontext liksom, när man tror att det finns alla dessa gudar och monster i världshaven. Och då, om man ser det på dragskepp i riktning mot brittiska öarna, vad det kan vara, så är man liksom lika läskig som det man själv är rädd för.
10: Ja.
2: Och galjonsfigurerna, det var ju ofta kvinnor med liksom blottad byst eller blottade bröst. Vilken betydelse hade då själva nakenheten i det sammanhanget?
10: Ja, alltså under en period, alltså det här, man tänker ju alltid på de här med blottade bröst när man tänker på galjonsfigurer. Men det var ju, det kom ju ganska sent ändå. Man har haft alla möjliga sorters galjonsfigurer. Det kan ha varit enhörningar och olika djur och kungar och allt möjligt. Men de som man liksom fäster tanke vid är ju kanske de här, för de är ju också fantastiskt vackra, de här kvinnofigurerna ofta. Och här har man ju diskuterat, det har ju föreslagits att den här blottade bysten, att det skulle kunna ha varit ett sätt att skrämma bort det onda, eftersom nakenheten, det är ju som lite svårt att förklara och greppa, men att man tänkte sig att det övernaturliga, de var ändå ganska pryda. De gillade inte om man uppförde sig som man inte skulle. Man kunde skrämma bort djävulen om han kom när man skulle tjäna smör till exempel. Genom att dra upp kjolen och visa rumpan. För då tyckte han att nej men...
2: inte ens djävulen alltså.
10: Och då har man föreslagit, det har föreslagits att det skulle kunna vara ett sätt att skrämma iväg de här onda makterna. Men samtidigt så håller det inte riktigt. Det är just det här att man har haft andra typer av galjonsfigurer också. Och att det här kanske snarare var en spegling av den samtidens, att man hade det estetiska idealet, att det här liksom var en del av en konsttradition. Däremot en förklaring som en del forskare har föreslagit, som jag tänker att det skulle kunna ligga något i, det är det här att de här galjonsfigurerna, de har ju ögon allihopa, att det är ögon som riktar sig mot havet, att det skulle kunna finnas någonting i det, att de håller utkik, de liksom har koll på det här som kan komma upp.
6: Vakar och bevakar.
10: De liksom vakar, ja men precis. Mm. Där kan jag tänka mig att det skulle kunna finnas någonting i det.
6: Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi pratar med Tora Wall, folklorist och författare, aktuell med boken Havet, magi, monster och väsen. Och de här monstren, havsmonstren, Tora, känns ju som att de är liksom mer aktuella än någonsin, inte bara på grund av din bok utan även sommarens tv-serie. Jag tänker på Ivy de Lindqvist, Svärtan, förstås storfilmen Odysseen med alla sina havsmonster. Vad är det här med att vi liksom just nu verkar leva i havsmonstrens tid?
2: Ja, för John Ajvides Lindqvists bok där och filmatiseringen, det handlar ju just om en sjöjungfru i Stockholms skärgård på 1980-talet. Sjöjungfrurna som då ju var sirenerna i Homeros Odysseen. Alltså det finns en tydlig liksom, tidlös koppling där ju.
10: Mm. Alltså jag tror att att det finns en förhöjd medvetenhet om naturen. Att naturen är under hot från att det är liksom klimathot och miljöpåverkan. Det finns en förhöjd medvetenhet om de här farorna som finns. Och precis som man gjorde förr så kanaliserar vi det genom berättelser. Och vi vänder oss bakåt kanske då gärna i historien och lyfter upp de här berättelserna som finns från förr. Och som fortfarande talar till oss. Kanske inte på precis samma sätt, men det finns någonting i de här som har liksom en sorts evighetskvalitet. De kan berättas om och om igen och sättas in i nya sammanhang.
6: Jag tänker också att det är den här fascinationen som jag kan känna i alla fall, misstänker många med mig, för de här vita fläckarna i världen eller i universum, att man också brukar säga då att vi vet kanske mer om månens baksida eller kanske hela universum än vad vi gör om världsdjupen på vår egen planet. Liksom, att det är någonting fortfarande i vår tid med alla våra tekniska instrument som gör att vi har inte liksom borrat oss ner. Vad finns där? Det talas om de här valkyrkogårdarna till exempel på tusentals meters djup där kaskelotter lägger sig för att dö. Alltså, mycket vi inte har en aning om.
10: Jag håller med. Och det är ju faktiskt underbart att låta tankarna leka med det här. Vad kan finnas där under? Och sen när man ser, om man ser bilder på de här djuren, de här fiskarna som lever väldigt långt ner, de ser ju helt annorlunda ut. Det ser ju verkligen ut som de kommer från en annan värld, så att de är ju fantasieggande.
2: Just den känslan fick jag, när jag tog dykcertifikat i ungdomen, så blev det så påtagligt att när man bröt vattenytan och gick ner under, att det var en ja, men ett parallellt universum där nere som liksom existerade vid sidan av oss, som vi överhuvudtaget inte har någon kontakt med, om eller man inte då dyker.
6: Eller borde ha någonting att göra med, det skulle väl inte många dykare hålla med om, men ändå, alltså, ljuden är annorlunda, känslan är annorlunda, det är farligt, alltså trycket och så vidare. Mm. Det är liksom inte en plats för människor.
10: Ja.
6: Och utanför havsmonster.
10: Ja, precis, utanför monster. Men så har man ju också tänkt väldigt länge, att man gjorde väldigt, fanns liksom en uppdelning mellan land och hav. Att det var två olika element, och människor hörde faktiskt inte hemma i havet. Det är ju en av farorna med att ge sig ut på havet, att man gav sig ut från det element där man borde vara. Och naturligtvis så finns det här med överytan och underytan också. Det är klart att, precis som ni säger, under ytan var ju en helt annan värld. Det är ju en helt annan värld, så att det är klart att det blir. Det finns liksom en stor potential för att ha berättelser förlagda dit, därför att det är så mycket som är okänt.
2: Men det är ju inte bara läskigt, tänker jag, det här med liksom de här föreställningarna och skrocken. Jag tänker på sånt som fiskelycka också, till exempel, som ju du skriver om, att det fanns skrock kring olika fiskar och hur man skulle bete sig för att få fiskelycka.
10: Ja, det var ju naturligtvis oerhört viktigt för lite till mans, för man fiskade kanske till husbehov, men framförallt för fiskarna. Och det är också nyckfullt, alltså fiskestim kan ju vända och gå en helt annan väg, så att man inte längre kan fiska på de vatten man brukar göra. Och då är det klart att man försöker hitta ett system, man försöker hitta ett sätt att få det här att fungera, att förstå hur det fungerar. Och då kunde man ju ta till olika magiska knep för att få fisklycka. Det vanligaste kanske, och egentligen ganska enkelt, var att man kanske offrade någonting, en slant, en bit bröd till havsrået innan man la ut på morgonen, så att hon skulle vara vänligt inställd och liksom fösa fiskarna.
2: Och vi har ju pratat om jättebläckfisken i kraken. Men hade man föreställningar också om mer ofarliga, faktiskt existerande fiskar? Gädda, abborre, torsk, vad det nu kan vara.
10: Jag måste bara säga att en förmildrande sak med kraken var ju att faktiskt kunde vara till nytta för fiskarna. Därför att han liksom på något sätt så gjorde kraken att fiskarna höll sig uppe mot ytan där. Så att om man seglade över kraken så kunde man få gott om fisk.
6: Jaha, precis. Alltså, det är inte bara dåligt att det finns något superläskigt i djupen, utan liksom fiskarna är också rädda för den.
10: Men man hade ju, det fanns ju många föreställningar även om de vanliga fiskarna. Man kunde spå om hur vädret skulle bli, till exempel genom att undersöka hur abborrarna såg ut och hur liksom man skulle förhålla sig till vad som skulle komma. Det kunde man ju få hintar om genom att titta på fiskarna.
6: Nu pratar vi förstås om din bok om havet och alla dessa monster, men det är ju uppenbart att förutom du då, Urban, som för ganska länge sedan tog det här dyksärtet, men vad jag vet inte är jättemycket under ytan nu för tiden, och inte du och jag heller, Tora då. Alltså, skulle vi sitta här med marinbiolog, någon som verkligen vill veta mer hur det faktiskt ser ut och hur det funkar där nere, då kanske vi skulle låta helt annorlunda vad havsdjupen är för någonting. Alltså, är vi liksom, är det här liksom att vi är så väldigt dåligt rustade helt enkelt att liksom förstå och våga leta där nere, som också gör att liksom att de här myterna och folkloristiska idéerna finns kvar?
10: Ja, men du har ju helt rätt i att för oss är det en okänd värld, men för en marin arkeolog eller marinbiolog så är det ju inte en okänd värld längre, utan det är ju en värld som de höll på att kartlägga, och då kan man ju såklart känna sig hemma där. Jag tror att vi, den vanliga människan, då har man kanske lätt för att fylla de här med magiska föreställningar för att det är okänt. Men samtidigt så kan man ju se att vetenskapen håller ju på att kartlägga mer och mer av det här. Så till slut kommer det kanske inte vara okänt längre.
6: Vad händer med myterna och skrocken då tror du?
10: Och de kommer bara att flytta någon annanstans.
6: Till teatern?
2: Ja, eller ut i världsrymden.
10: Ja, till rymden. Där ser vi fortfarande att man ser ju redan att det finns många föreställningar ute i rymden. Så det är klart att då kommer man att ta nästa ställe som man inte känner till.
6: Rymdrået.
2: Ja, eller jättebläckfisken, kraken som alien.
6: Precis.
2: Då har ni lite mer oro er för, hörrni.
10: Usch. Ja, jag tycker ett rymdrå, det är ju helt underbart. Kanske ett skeppsrå, fast på ett rymdskepp.
6: Wow.
10: Ja.
6: Det säger Tora Wall, författare till boken Havet. Tack så mycket för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
10: Tack själva.
2: Och Tobias, vi har ju fler aktuella böcker om havsmonster på bordet här framför oss.
6: Ja, men den här heter ju till och med Havsmonster. Ja, en omedelbar en favoritbok måste jag säga. Otto Latva heter författaren och den här är ju otroligt vacker.
2: Alltså det är en coffee table bok nästan. Och innan du bläddrar in i den där omslaget, bilden här på den här där stora bläckfisken. Ja. Lila bläckfisk med stora röda ögon som låter sina tentakler omsluta ett tremastat segelfartyg och drar ner det i djupet.
6: Precis, vi har ju pratat mycket om kraken i det här programmet redan. Och den figuren finns förstås med i den här boken, liksom ja, vartenda havsmonster man kan önska. Till exempel sjöormar. Jag tycker det är spännande. Det här är alltså en berättelse från mitten av 1800-talet när HMS Daidalos, ett brittiskt skepp, var på väg hem från Indien. Och då ska man ha sett någonting som ser ut ungefär som här. Du ser skeppet här, Urban, i bakgrunden.
2: Yes.
6: Och så är det en sjöorm. Alltså, hur ska man beskriva den? Den håller inte på att ringla så mycket. Den ser ut som en lång, nästan som en ubåt, va?
2: Mm.
6: Och den ska ha varit, ja, men 18 meter lång. Och huvudet reser sig ur vattenytan då, någon meter upp. Och det här beskrevs väldigt detaljerat utav de här som bevittnade allt det här.
2: Och det är ju intressant. Alltså, flera vittnesmål om någonting som vi idag anser oss veta överhuvudtaget inte existerar.
6: Ja, eller...
2: Någon har farit med osanningar, eller...
6: Ja, men alltså 10, 20, kanske hundratals utav besättningen på Daidalos har ju alltså sett det här och beskrivit det så väl så att en konstnär sedan har kunnat avbilda det här. Och det här anses ju vara en av historiens mest betydande sjöormsobservationer.
2: Mm. Och ormar är vi ju vana vid att se som ganska ondskefulla djur, men någonting som har slagit mig, det är ju det här att synen på bläckfiskar alltid genom historien verkar ha varit, jag menar, att bläckfisken är ett ondskefullt djur.
6: Ja, precis, fram till våra dagar möjligtvis då. Jag tänker på, det kom ju någon film för några år sedan som handlar om den här mannen som dyker ner i Sydafrika och blir bästa kompis med en bläckfisk. Nu verkar de ju vara okej numera. Men det kan vara Plinius, den här antika författarens fel. Han skriver i sin Naturalis Historia som återges i den här havsmonsterboken av Otto Latva, alltså, om en saga som ju berättades ifrån Medelhavsområdet Spanien, var det väl, när då en by var terroriserad av en bläckfisk som alltså kunde tydligen påstås gå upp på land, stjäla fiskförrådet, saltade fisken stals där. De bussade så småningom hundarna på den här stackars bläckfisken och blev förfärade över hur den såg ut, och den slogs tillbaka med sina tentakler och sådär, och till slut fick de ner den med sina tre uddar.
2: Ja, men det var väl till och med så att de från början inte förstod att det var en bläckfisk, utan de byggde ju staket runt om. Och den här bläckfisken kravlade sig upp och via ett träd som den klättrade upp i tog sig över staketet.
6: Det här kan ju inte riktigt ha ägt rum. Det är säkert så att en bläckfisk kan röra sig lite grann på land om den måste, men att den skulle liksom, ja, klättra upp och gå bort och stjäla saltad fisk, det tror vi kanske inte på. Men det la, som du säger, någonstans grunden, tror jag, till att man liksom allt sedan dess i princip har betraktat den här varelsen, stackars varelsen, väldigt oförtjänt då, som någonting ondskefullt.
2: Ja, man har ju framförallt också alltid varit rädd för väldigt, väldigt, väldigt stora bläckfiskar som väl kanske inte har funnits. Men det har ju funnits andra enormt stora vattenlevande djur.
6: Ja, de här havsdinosaurierna.
2: Skräcködlor, som man sa förut.
6: Skräcködlor, precis. Och det här var väl liksom i naturvetenskapens eller paleontologins barndomstid, får man säga, då slutet av 1700, början av 1800-talet. När man då börjar vaska fram eller knacka fram de här olika fossilerna, till exempel i södra England och sådär. Och ser de här stora, det är ichthyosaurusar, det är plesiosaurus, mosasaurus, såna här svanödlor kallas de för ibland.
2: Och då visste man ju, det var ju bara att se sig omkring, de här varelserna vandrar ju inte på jorden nu. Men när man började hitta spår av de här vattenlevande dinosaurierna, hur kunde man vara säker på att inte de fanns kvar någonstans där nere i de mörka djupen?
6: Till exempel, vi var inne på det i början av programmet, detta med Loch Ness-monstret, jag tänker Storsjöodjuret i Storsjön i Jämtland. Kan det här ha varit någon form av svanödla, alltså uråldrig dinosaurie som har liksom någon rest som har levat kvar?
2: Börjar du tvivla nu? Jag ser på din blick här att du börjar så smått tro på de här havsmonstren.
6: Ja, det är så häftigt.
2: Ja, man vill ju gärna tro det. Och det ska vi säga också, att den här boken är ju väldigt rikt illustrerad och även på de här urtidsödlorna som levde i havet, jättefina målningar på, får man säga, men ganska blodiga. Här är ett helt uppslag, det är krokodiler och det är dinosaurier. Och
6: alla äter upp varandra.
2: Alla äter alla, ja.
6: Precis, ja. En sån mosasaurusödla som liksom sträcker sig upp och äter en sån flygödla till och med. Så de verkar vara väldigt hungriga.
2: Och här har vi en krokodil, och det är också någonting som man tänker sig. Mm. Alltså det är ju inte så konstigt att tänka sig att man tror på havsodjur när det faktiskt finns sånt som krokodiler.
6: Missa inte den, alltså Otto Latvas havsmonster. Du har hört Vetenskapsradion Historia, och vi har dykt djupt ner i oceanerna på jakt efter sjöjungfrur och havsmonster av alla former och färger i det här programmet. Tobias Svanlid heter jag.
2: Och Urban Björstadius heter jag.
6: Vi hörs.
11: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
12: Strax nyheter från Ekot, men först ett programtips om ett aktuellt program här i P1.
13: Alltså, det finns alldeles för mycket husdjur.
14: Är det så? Och hur påverkar det i sådana fall miljön och klimatet?
15: Det är ju inte så stort problem som Ulla verkar tycka att det är.
14: Lyssna på Ring P1 reder ut. För fakta i frågan.
16: Jag har inte sett något hundskit och kattskit.
14: Och hör inringarens reaktion.
13: Ja, alltid kanske jag irriterar någon.
14: Följ Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
12: Då har klockan blivit 3 torsdag eftermiddag. Nyheter från Ekot.
17: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år, och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
18: The glaciers this year, they have lost enormous quantities of ice.
19: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter, och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
18: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
19: Katarina von Arnt, Berlin.
17: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen, som är syrisk medborgare, döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var, och ett område med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
20: Och här är Radiosporten. Nu är det klart att 4 spelare kallas in till herrlandslaget i fotboll efter de sjukdomsproblem som drabbat laget. Det är Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema som ansluter inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Totalt är det 5 spelare som inte är tillgängliga på grund av sjukdom. De senaste att insjukna är Elliot Stroud och Patrik Wålemark. Vi fortsätter med cykel, för det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och 1 fraktur och blödning i bäckenet. Caroline har också fått en kraftig hjärnskakning och inget minne alls av vad som hänt. Det här säger pappan till tidningen. Det var dina sportnyheter just nu det. I studion här, Patrik Ljunggren.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
21: Och kan jag tydligen inte ens prata. Oktoberrekord i Göteborg.
22: Oktober, okej, okay, det är varmt.
21: 22,1 grader.
22: Ja, det var det väl här också, i Stockholm.
21: Jag har inte kollat termometern, men Nej. Det har du.
22: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men det kändes som det när jag cyklade i t-shirt till jobbet idag.
21: Det är ljuvligt. Ja.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Producent Amanda säger att det är 19 grader i Stockholm.
1: Okej.
0: Okay. Har du sommar- eller höstkänsla en dag som denna?
1: Titta på mig.
0: Ja, du har kortärmad tröja.
1: Jag har min sommarlook på mig.
0: Ja.
1: Jag har båtskor, inga strumpor. Jättemycket sommar, men jag hängde tvätt utomhus idag.
0: Ja. Jag var ute och vandrade, såg, det är i och för sig kanske mer höst, lönnlöven som skiftade i orange och rött och gult.
1: Ja, men brittsommar va?
0: Ja.
1: Eller indiansommar som man sa när jag bodde i Kalifornien.
0: Jag tror att indiansommar kräver att det har varit frost någon natt och sen att det blir så här varmt.
1: Ah, okej. Det behöver en vändning, det behöver en vändpunkt för att indiansommar ska komma.
0: Och brittsommar formellt, då måste man invänta att britt har namnsdag.
1: Oj, oj, oj.
0: Och det tar ytterligare några dagar.
1: Det gör det.
0: Mm.
1: Vi pratade om namnsdag igår.
0: Ja, jag vet. Men man kan sitta ute och äta lunch.
1: Mm. Gjorde du det?
0: Det gjorde jag inte. Men man kan ju också åka båt.
1: Ja, sluta. Alltså jag har tänkt så mycket på det här med att jag tog upp min båt för 2 veckor sedan. Som om det var helt rimligt. Och att jag var den normala. Det är ju helt befängt att ha tagit upp båten 2 veckan i september.
0: På Adelsö i Mälaren där du har din båt har de också slagit värmerekord.
1: Nej.
0: För att vara oktober. 19,7 grader.
1: Det betyder i alla fall att vattnet är varmt så att man kan ta dopp. Utan båt.
0: Ja, man får glädjas åt det man kan glädjas åt. Jag är ju också glad över att jag har satt potatisar väldigt sent.
1: Ja, höstpotatis.
0: Ja, med den här värmen så kanske det kommer att funka. Jag vet inte, jag har gjort ett experiment. Jag har hällt ner en massa jord i en skottkärra.
1: Okej.
0: Så
1: för att det ska vara lättare och sen bara tippa över det när det är klart.
0: Ja, men det var ju någon som mejlade in till oss och sa att man i princip kunde sätta ner det i en säck med alltså, jord. Ja. Och då tänkte jag, säck med jord, skottkärra, det är väl lite samma sak. Så jag kommer kunna avrapportera efter helgen.
1: Spännande, du är inte så källkritisk.
0: Nej, jag litar 100% på våra fantastiska lyssnare. Varför skulle jag inte göra det? Sen ska jag säga att en liten del av mig ändå också längtar efter det här.
2: Oh, sweater weather.
3: Sweater weather.
2: Sweater weather.
3: Oh, God, I will.
2: Finally, sweater weather. Sweater weather.
3: It's about time.
2: Yeah, it's about time.
3: Sweater weather.
2: Sweater weather.
3: Oh,
2: finally, sweater weather.
3: God. Sweater weather.
2: Sweater weather.
1: Verkligen. Det var ju därför jag gick och köpte den där fina, dyra koftan. Mm. Och så hade jag den några dagar. Men sen blev det lite för varmt igen, så nu hänger den där.
0: Egentligen längtar jag mest efter att få byta ut gympadojorna. Jag är så trött på dem. Jag vill ha höstskor eller vinterskor, lite mer rejäla skor. Du, det är ju lite av en mellandag i politiken. Alla väntar på vem som ska få sonderingsuppdraget.
1: Hur kan det vara en mellandag? Det är inte som att det borde vara det. Det borde bara vara... Ös på.
0: Ja, inte vet jag vad som pågår i kulisserna. Nej. Där kanske det
1: jobbas
0: nyhetsmässigt. För fullt. Ja, framförallt det kanske. Så därför vill jag prata lite om det Richard Jomshof sa igår. Nämligen att Sverigedemokraterna skulle kunna acceptera en regering även om de inte får ingå i den.
1: Mm.
0: Och så lade till då att det såklart inte skulle vara gratis. Mm.
1: Ja, alltså Jimmy gick ut och besvarade det på X. Och han måste blivit så lack. När han hörde det där.
0: Han var ju tydlig med att det är han som...
1: Det är jag och ingen annan som bestämmer.
0: Så var det. Det är jag som har tecknat firma. Men det var någonting i det där. För jag läste också hans inlägg på X. Och då skrev han, jag återger nu, att trycka annat än rött för en statsminister som avser bilda regering utan sverigedemokratiska ministrar finns inte på kartan, skriver han å ena sidan.
1: Mm.
0: Men sen fortsätter inlägget med... Om det av

0: nejet inte så stenhårt?
1: Ja, men man letar ju aktivt efter minsta lilla öppning nu. Men den som det kanske mest gynnar det här är väl Centerpartiet?
0: Om det skulle vara så, ja, att Sverigedemokraterna skulle kunna tänka sig det, så är det klart att det öppnar ju upp då möjligheter för typ en alliansregering.
1: Ja, eller det behöver inte ens vara om de öppnar upp hela vägen. Bara att det finns ett liten öppning gör ju att de kan plötsligt börja prata om att ja, men vi vill inte ni, så kan vi tassa tillbaks högerut.
0: Kanske är därför som Nooshi Dadgostar tyckte att Centerpartiet borde få sonderingsuppdraget. På tal om då förhandlingarna inom oppositionen och hur man skulle kunna få fart på dem. Alkohol har jag sett lyftas i ett par krönikor idag. Journalisterna Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson har precis skrivit en bok om hur Tidö-samarbetet kom till. Och förutom då att förhandla så verkar det också som att det var viktigt här att umgås och att det också kunde drickas lite grann då i det där umgänget på slottet bland annat.
1: Ja.
0: Tror du att det skulle göra någon skillnad för de rödgröna?
1: Det känns inte som ett bärsigt gäng. Alltså Dadgostar, Tand Ringqvist, Andersson, Lind och Heldén. Det känns inte som att de går på en AV och liksom det kommer in en karaff.
0: En shotsbricka.
1: En shotsbricka eller en karaff. Dadgostar var ju i och för sig på, Nooshi var ju på barturné. Men jag har aldrig riktigt fattat om någon har gått till botten med om det var alkohol i shotsglasen eller om det var vatten.
0: Frågan har ställts till henne och hon har inte svarat på det.
1: Ett talande svar. Så att jag vet inte egentligen om någon är särskilt förtjust i drickandet. Så att jag är tveksam på att det skulle hjälpa det här gänget.
0: Det är väl också kanske en lite annan dynamik i det rödgröna gänget. Om man tänker sig Tidöpartierna, där kände ju kristdemokrater, moderater och liberaler inte Sverigedemokraterna kanske på samma sätt. Så då kanske behovet av att umgås under avslappnade former var större.
1: Mm.
0: Jag tänker mer att det skulle handla om att man måste hitta rätt nivå av alkoholintag. Alltså man kan inte bli dyngpackad och börja snacka om att man kanske kommer, vi fattar väl att vi kommer backa från röda linjer. Vi gillar ju varandra.
1: Men väldigt svårt att se någon utav dem egentligen vara nära att ta ett glas för mycket.
0: Ja. Vi har bjudit hit Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson till på tisdag. Då kan de berätta lite mer om
1: vad som dracks.
0: Ja. Bland annat. Nu har vi Jonas Karlsson här för första gången i talkshow. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
0: En av Sveriges kändaste skådespelare. Vi ska prata om havererad vänskap i allmänhet och hur det skar sig mellan Nietzsche och Wagner i synnerhet. För just nu så kör du föreställningen Nietzsche kontra Wagner på Folkoperan i Stockholm.
2: Det stämmer.
0: En monolog blandad med musik.
2: Ja, precis. En slags musikteater kan man väl säga. Mm. Eller det är ju en monolog, men sen så jag är inte ensam. Jag har ju en hel orkester med mig och plus två operasångare och en pianist.
1: Vill du inte kalla det för opera? Är det därför du säger musikteater?
2: Det är inte opera. Jag pratar ju. Okay. Det är teater. Okay. Så att det är inte, jag sjunger ingenting. Eller ytterst lite.
0: Men hur var det, om vi börjar bara med Nietzsche, för det är ju Nietzsche du spelar. Hur var det för dig att ta dig an den här 1800-talsfilosofen?
2: Ja, men det var väldigt roligt. Det här är ju liksom i en serie kan man säga. Folkoperan har ju haft, för några år sedan så gjorde ju Johan Ulveson Tidens larm, spelade Shostakovic där. Och det här är lite liknande, att det är en monolog om då en, och så är det musik med i en musikdräkt sådär. Och jag tyckte att det där var så roligt, så jag, alltså, när jag fick frågan då, vill du spela Nietzsche? Som går och vandrar i bergen i Alperna, så tänkte jag absolut, självklart vill jag göra det.
0: Men började du också läsa Nietzsche?
2: Ja.
0: För att kunna greppa honom?
2: Om jag kunde greppa honom?
0: Nej, för att kunna greppa honom.
2: Ja, jag började absolut läsa Nietzsche. Jag läste ju lite Nietzsche redan när jag gick gick på Södra Latins gymnasium och var pedagog, då gav jag mig på Så talade Zarathustra. Jag tror att jag kom kanske en tredjedel eller någonting, sen gav jag upp. Men nu
0: har jag
2: ju läst
0: ner. Det är sånt här performativt läsande, att du gick runt med den boken mycket på gymnasiet.
2: Alltså lite så tror jag. Jag tror att jag hade mycket att ta igen där när jag gick på Södra Latin. Men nu har jag absolut läst
1: ner. Om man känner ett sånt starkt ja direkt när man får den frågan om att man vill vara Nietzsche i... Ja.

0: och blir bergen. Då måste man ju ändå haft någon relation till...
1: Jo, men jag kände ju till Nietzsche. Men dessutom så tycker jag väldigt mycket... Jag var liksom sugen på den här formen. Alltså monolog med musiken, den lockade mig. Och sen tycker jag liksom hela... Alltså den där grejen mellan... Nietzsche och Wagner är ju ändå någonting som man, vad hände? Ja, så det var ju spännande.
2: Vad var det som hände då? För de blir ju väldigt goda vänner och är det under några år.
1: Alltså de träffas ju där då i Leipzig och finner väl varandra ganska direkt. Alltså Nietzsche är ju rätt mycket yngre än Wagner. Wagner är väl 30 år äldre kanske, så det är väl liksom lite far och son relation också, kan man tänka sig. Och jag menar, Nietzsche beundrar ju Wagner enormt, så han är ju som en, det är ju som hans idol. Och jag tror att även Wagner känner väl att ja, men det här är nog bra för mig, att den här unga heta filosofen, jag kan hänga lite med honom. Det är liksom en win-win. Och så kommer de ju ganska med en gång, så inser de att vi har ju ungefär samma uppfattningar. Vi gillar Schopenhauer och tycker att så här är, och så här vill vi förändra Europa, och framförallt den här kristna, det här måste vi bryta med, måste vi liksom, och musiken naturligtvis. Så det är ju några år där när de är väldigt... går runt och pratar musik. Det finns ju såna här, de här teckningarna på Wagner och Nietzsche när de går bredvid varandra. En kort Wagner. De är ganska fina.
2: Alltså när de är ute då i Alperna och vandrar?
1: Ja,
2: eller?
1: Jag vet inte om...
2: För du vandrar ju väldigt mycket
1: i Alperna,
2: i den här föreställningen.
1: Ja, exakt. Men sen... Och sen, ja, sen är ju frågan då, vad hände? För sen blev de ju... bittra fiender, och jag tror att man får väl också, de gör ju rakt motsatta resor, kan man ju säga. Nietzsche var ju liksom det här underbarnet, han var ju otroligt begåvad när han var, alltså kunde ju, han hade väl kunnat göra vad som helst. Han ville ju till exempel komponera, eller han gjorde ju det också, han skrev ju en massa musik. Men han kunde, till slut så blev det då han blev ju filolog och blev ju liksom den yngsta professor. Han blev professor när han var 24 eller någonting, jag vet inte, otroligt så. Medan Wagner är ju liksom, han har ju fått fly landet, för han var ju med i de här revolutionerna och ville ha demokrati och så. Så att han är ju landsflykting och kuskar runt i liksom Frankrike och framförallt Schweiz då, i det här Tribschen där han håller till. Så att, och sen så träffas de, men sen går det ju liksom åt andra hållet, att till slut så får ju Wagner, han får ju komma tillbaka till Tyskland och alla älskar honom, och han blir ju liksom en nationalklenod och alla omfamnar honom, och han får bygga den här operan i Bayreuth, och det är ju det som fortfarande finns kvar, eller den här Bayreuth-festivalen, ni vet, som de har varje år. Medan Nietzsche, han isolerar sig mer och mer, liksom går upp i bergen och sätter sig och börjar vandra omkring där i schweiziska Alperna, i Sils Maria och blir med. Ingen bryr sig speciellt mycket om honom heller. Alltså han blir ju ganska... det är ingen som tänker på honom. Så att det är väl kanske, det ligger väl någonting i det också, förstås.
2: Och antisemitismen då, hos Wagner?
1: Ja.
2: Är det...
1: Absolut, ja. Så är det ju också. Och alltså, dels det, antisemitismen och den här Wagner, hela projektet Wagner blir liksom en del av den här nationalistiska vurmen, för det börjar ju där då, eller sveper över liksom hela Europa. Och plus att jag tror att Nietzsche känner väl så här att vad var det, vi var ju överens om det här med att vi skulle ju vara emot den här kristna traditionen och allting, och nu bara liksom går du med och en del av den här borgerliga liksom mainstream gänget.
2: Och sen har vi ju då det stora sveket.
1: Ja, precis. Det finns ju massa saker. Nu drar jag bara de stora...
2: Men du vet vilket svek jag är ute efter.
1: Ja, exakt. Det finns.
2: Och nu måste du berätta om vad det är för svek.
1: Ja, men det sägs ju då att det Nietzsche mådde ju inte så bra. Han hade ju som ständiga problem med och det här... Han mådde dåligt, hade ont i magen och huvudvärk och ibland blev han blind och så här, kunde inte se kräkningar och liksom allting. Jag tror att det där har att göra med att han var ju i armén när han var ung och förmodligen så... Man tror väl att det var så att han fick i sig massa... Ja, inga bra ämnen helt enkelt. Så det där levde han ju med hela livet. Men under, alltså, det kommer fram att vid något läkarbesök så har lärd Wagner har sagt till sin... Han skickar Nietzsche till sin egen husläkare, eller vad man ska kalla privatläkare. Och då lär Wagner har sagt så att jag har nu studerat Nietzsche och den här blindheten som han har upplevt, den beror på manisk onani. Och det kanske inte landade sig jätte...
2: Men säger han det för att vara taskig? Eller tror man att Wagner verkligen tror att det är så?
1: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag spelar inte Wagner.
2: Nu tar du fram en snus här för att du är tvungen att prata om onani i P1.
1: Exakt, det är inte varje dag.
0: Men är det det som är sveket? Att han säger det eller att det leder till någonting konkret?
1: Nej, men det här är ju en del i allt som Nietzsche... Alltså, det som är intressant är ju också att Nietzsche är väldigt, väldigt upptagen av Wagner där uppe i bergen. Han ägnar ju otroligt mycket. Han skriver ju åtminstone ett par böcker om alltså fallet Wagner och så. Och jag tror... Så, det här vet ju inte jag, är inte litteraturvetare eller filosof, men jag upplever det lite grann när jag läser Nietzsche som att han använder också Wagner som en slags symbol för... hycklaren eller liksom, vad ska man kalla det, den som alltså det, vi hade det här men han löper inte linan ut utan han blir när det går tillräckligt bra och folk hyllar honom så här, ja, men då bara svassar han med och så blir han en del av etablissemanget.
0: Han löper en annan lina fullt ut kan man säga.
1: Precis, och så kan man väl säga, jag menar, om man ska ur Wagners synpunkt, Nietzsche är ju väldigt extrem i, alltså jag tycker att det är han är otroligt välformulerad, det måste man säga. Det är väldigt roligt att läsa Nietzsche tycker jag, men det är otroligt snårigt.
2: Han har väldigt många roliga one-liners.
1: Ja, men det har, men sen, framförallt så tycker jag att man kan så här och där kan man liksom hitta passager när även jag känner så här, ja, men så här kan man också se på det. Det är som ställer allt på ända liksom. Och jag kan verkligen uppskatta ambitionen det där att omvärdera alla värden och vända på allt och jag menar som och när Nietzsche säger så här jag börjar vilja förneka språket så kan jag också känna någonstans så här, jag med alltså, jag menar inte minst nu pratar om det här politiska spelet nu och alla så här formuleringsprivilegiet och talepunkter och någonstans så liksom tänker vi att vi ska bara acceptera att nu säger de trots att alla på något sätt vet att det är så oerhört mer komplext. Och varför är det inte det? Vi pratar då kan ju vem som helst börja vilja förnyas på. Men med det sagt så är det ju också, jag menar, till slut så gör han sig ju till en omöjlig människa. Det går inte att leva i den här världen om man inte, alltså det går, du kan inte vara med andra människor. Så det är klart att, jag menar, Wagner kanske också kände så här att nej, men du
2: jag pallar inte.
1: Nej, precis, jag pallar, jag orkar inte med dig.
2: Men själva den här bromance-grejen då som går i kras, om vi flyttar fokus till dig nu, Jonas, kan du, har du varit med om något sånt? Kan du relatera till det?
1: Kanske inte riktigt. Jag har inte så mycket vänner. Jo, det har jag. Absolut. Och det är bra. Nej, det har jag väl inte. Det som jag kanske kan... I så fall så kan jag kanske ibland kan jag känna mig lite som Wagner. Då, i så fall att man... Att, ja, men det, så här, man förändras ju som... människa. Det gör vi ju allihopa. Det är ju liksom en del av livet. Och det fanns ju en tid när jag slutade scenskolan till exempel, då hade jag ju kanske lite andra ideal än vad jag har nu. Och jag minns till exempel att när jag gick ut teaterhögskolan, då hade jag som ambition att jag skulle inte göra några intervjuer. Det var, och se på mig nu, klipp till nu. Men det, och det var verkligen, så att jag menar...
0: Vad var det ett ställningstagande mot?
1: Nej, men att inte hålla på att synas.
2: Du ska inte sälja ut dig själv.
1: Jag ska bara vara rollen, liksom. Min person ska inte bara stå i vägen.
2: Konstnärlig integritet.
1: Och någonstans så kan jag väl liksom känna så fortfarande, att jag vill inte liksom figurera för mycket sådär. Men det blir ett omöjligt ställningstagande. Det är så här, nu står det ju till och med i kontrakten, så att du måste göra sig så mycket... Liksom.
0: Men jag tänker, när man är skådespelare så går man ju in i väldigt intensiva, korta faser med kollegor. Mm. Det måste finnas så många tillfällen där du stöter på personligheter som du inte har haft något med att göra och som blir jätteintensiv. Alltså, och någon typ av kärlek uppstår mellan män, alltså någon typ av bromance. Ja. Du menar att det händer inte?
1: Jo, absolut. Ja. Det händer hela tiden. Verkligen.
0: Ja, det gör det.
1: Men det är ju inte... Verkligen. Det kan bli så otroligt intensivt. Man spenderar ju så mycket tid och kommer varandra väldigt
2: nära. Men
1: kan
2: du inte sen hamna i en situation, för det tycker jag att jag har gjort, att man sen kanske vänförälskelsen går över och sen så ska man försöka trockla sig ur den där relationen.
1: Jo, men i mitt fall så är det väl ofta så att sen tar den här då spelperioden eller inspelningen slut, och då blir det liksom automatiskt att man inte ses, och där kan ju snarare vara så här, det vore roligt att träffa honom igen och hänga, och det kanske inte riktigt skulle flyga om man så här, men ska vi bara ses? Och...
0: Varför inte det? Det låter ju...
1: Jag vet inte.
0: Det låter som att det händer upp i ditt huvud, men
1: det kanske
0: inte
1: absolut skulle flyga. Jag vet, men det som... Så här, det som
0: absolut, alla skulle vilja hänga med dig, Jonas.
1: Vet du, det som jag har varit med om, som jag kan säga som väl är smärtsamt, det är med vissa regissörer så där, som jag har haft väldigt, väldigt täta samarbeten med och gjort väldigt mycket roliga saker och spännande saker och sådär. Där kan det ibland hända att man som skådespelare skådespelare och regissör kan nästan få en ordlös... Att man känner sig, jag förstår vad du menar, vi behöver inte ens prata om det här, man tänker exakt likadant. Och det där är väl naturligtvis en slags illusion, för det gör man ju inte. Och då, när det då uppstår punkt när man känner sig, nej men vadå? Hur kan du tänka så? Hur kan du se det på det? Så jag ser ju naturligtvis så här. Det är ju smärtsamt, för man tänker att man är ett, men man är ju inte det.
2: Nej.
1: Så det är bara, man får bara acceptera
2: det. Då går det lite mini i kras.
1: Ja, kanske. Ja. Men det är som livet är.
2: Du, det är klart du ska göra intervjuer. Det var jättekul att du var med i talkshow. Vi är så glada för det.
1: Ja, tack.
2: Tusen tack, Jonas Karlsson. Kan du vara så att du försöker krångla dig ur uppblossande vänrelationer som sen kanske går i stå eller...
0: Jag tycker att det där sker ganska organiskt när det skiljs. Men det är ju, jag tycker att fasen innan är ju underbar.
2: Ja.
0: Alltså när man liksom har en vänskapsförälskelse. Ah, så okomplicerat. Inga liksom negativa, inga krav. Alltså allting som är jobbigt med relation är ju inte jobbigt i en vänskapsrelation.
2: Nej, nyfikenheten. Ja. Lära känna någon. Få den personens blick på en själv. Alltså det är ju som en vanlig förälskelse. Ja.
0: Men också med känslan av att så här, den här kommer inte kunna dö ut, för den har inte något eros.
2: Fast det kan den ju göra ändå.
0: Tydligen.
2: Man kan ju bli uttråkad. Från Nietzsche då, som ifrågasatte allt, till en etisk eller teologisk nöt som har stötts och blötts i tusentals år inom både judendomen, kristendomen och islam.
0: Du är så djup idag.
2: Jag vet, vi jobbar med de stora frågorna i talkshow. Det här handlar om varför Gud uppmanade Abraham att döda sonen Isak.
0: Mm, det har man faktiskt undrat, eller jag undrat under de år... Jag läste.
2: Det är ingen liten sak att be om.
0: Nej, det är saftigt.
2: Och som vi brukar göra när vi har frågor kopplade till religion, så har vi bjudit in Joel Halldorf. Hallå!
3: Hejsan, hej!
2: Kyrkohistoriker, professor och författare. Och vi går väl bara rätt in på den här teologiska nöten. Börjar gärna med lite bakgrund. Vad det är som leder fram till att Gud vill att Abraham ska döda sitt eget barn?
3: Ja, precis. Abraham är ju gift med Sara då, och de är ju barnlösa länge, trots att Gud har lovat att Abraham ska bli far till ett stort folk. Och sen kommer Isak, som är verkligen jätte efterlängtad och också är löftessonen, den som ska bli då, den som gör att Guds löfte ska gå i uppfyllelse. Och så kommer då chockbeskedet då, att Gud säger att du ska ta med dig Isak till ett berg som jag ska visa dig, och där ska du offra honom. Och där sätter den här berättelsen igång.
2: Abraham beger sig mot Tempelberget, eller Moriaberg, klippan där han ska offra sin son. Du har ju varit på den här specifika platsen, eller hur?
3: Ja, precis. Ja, jag var där när jag var 15 år. Det är den här moskén som man ser på bilder från Jerusalem med guldkupolen, Al-Aqsa-moskén. Och om man går in i den så ser man en klippa. Muslimerna menar ju inte att det var där offret skedde, men många kristna och judar menar att Abrahams offer skedde på den klippan. Det är en väldigt suggestiv plats att vara på.
2: Och vad finns det då för olika sätt att tolka den här uppmaningen från Gud på?
3: Ja, den har ju verkligen stötts och blötts. Alltså, det finns ju en tolkning som, om man säger, religionshistoriker och liksom forskare brukar säga, att det här är en slags tabuberättelse som signalerar till läsaren på den tiden att Gud inte vill ha barnoffer. Att den sätter en gräns, för det var ju sånt som kunde förekomma i den här typen av bronsålderskulter och religioner. Men att den här berättelsens budskap då är liksom raka motsatsen mot vad det verkar, att Gud vill inte ha barnoffer. Men sen finns det ju mer liksom brottningar som är filosofiska och teologiska. Vad säger detta om Gud? Varför skulle Gud göra detta? Och är verkligen Abraham ett föredöme när han går med på det här? Borde han inte förhandlat? Borde han inte sagt, vad pratar du om? Är det kanske själva verket så att han misslyckas egentligen i den här historien? Att han borde själv ha sagt nej mycket, mycket tidigare och inte låtit det gå så långt som han gör? Han blir stoppad i sista sekunden.
0: Men om man, Joel, om man som 13-årig konfirmand liksom läser den här berättelsen, pratar om den här berättelsen, hur tänker du att man, hur översätter man den här frågeställningen till sitt liv? Vad är det den liksom berättar som man kan ta med sig som konfirmand i sitt liv?
3: Ja, konfirmand just. Alltså, Bibeln är ju inte alltid en barnbok. Så att det är inte säkert att en sån här berättelse ska läsas eller kan liksom förstås.
0: Men jag såg en film av den här när jag såg den här på film när jag var i 10-12 års åldern. Så det är ju en berättelse som finns för unga också.
3: Absolut, och den har ju utlagts, de flesta barn känner igen den. Men jag bara menar att det här är en så otroligt liksom gåtfull historia som man behöver liksom. Man kan inte direkt hämta en klar moralisk vägledning ur den. Utan man måste just då, om jag skulle läsa den här med unga människor, så skulle jag kanske lägga den här jämte berättelsen om där Gud säger till Mose att när israeliterna dansat kring guldkalven, då säger Gud till Mose, vilka fruktansvärda människor, jag ska utplåna dem. Och du ska bli stamfar för det nya folket. Och då säger Mose, absolut inte, så kan du inte göra. I så fall får du döda mig också. Så han förhandlar med Gud, och då ändrar Gud sig då. Och här är det liksom två olika förhållningssätt. Där ju för mig så är det Mose som är den förebildiga här, inte Abraham. Så skulle jag nog ta med berättelsen bland unga. Och det är ju så när man, om jag som teolog får reflektera, när man läser Bibeln, det är ju inte tänkt att allting, alltså texterna är ju gåtor ofta. Och är ju till för att sätta igång processer, samtal, diskussioner, reflektioner. Och det är så rabbiner har läst dem och teologer har läst dem genom historien.
2: Men finns det en välvilligare tolkning av Abrahams agerande än att han kanske borde ha förhandlat mer och inte bara blint lytt Guds uppmaning, även om det nu inte slutade med att han tog livet av sin egen son?
3: Ja, men det finns ju någon slags tolkning är ju att då han har en total tillit. Gud har trots allt sagt att han ska bli stamfar till ett stort folk och det ska ske genom Isak. Så på något sätt måste Gud liksom ordna det här. Han kan inte riktigt se nu, men han litar på att Gud är god. Och på något sätt kommer han få honom ur den här knipan då. Men så att det är en slags liksom extrem sån här tillitsövning. Och sen finns det i kristen tradition så säger man ju ofta att det här är en berättelse som förebildar det som händer sedan på ett annat berg i Jerusalem, nämligen att Jesus dör. Att Gud själv så att säga faktiskt offrar sin son för mänskligheten och att det som Gud inte kräver av Abraham är det han beredd att göra själv då.
2: Som jag nämnde då, den här berättelsen finns i judendomen, den finns också i islam. Hur ser man på den där?
3: I islam är det mer så att Isak är med på det här. Han har också, eller Ismael är det ju då, han har också fått den här uppenbarelsen om att han ska offra. Så han är liksom, han är med på vad som ska ske. Så det, där betonas liksom bådas överlåtelse till Gud och så.
2: Jag tänker på det du sa, du kallade det för en extrem tillitsövning. Om man liksom skulle fortsätta att överföra den här berättelsen till, jag vet inte, på något sätt till någonting som man kan relatera till mer själv, så undrar man ju väldigt mycket vad som händer i relationen mellan Abraham och Isak efter det här. Framgår det på något sätt?
3: Det är ganska tyst och den tystnaden kan man ju, har ju också tolkats då att det fanns ändå ett tillitsbrott. Och det är också så att Sara, om jag inte missminner mig, dör. Alltså mamman dör ganska kort, typ i nästa berättelse efter det här. Och då är det också någonting som rabbiner och kristna teologer har sagt. Ja, men hon kanske fick en sån chock över detta. Så att hon liksom, det har varit liksom strået som knäckte henne då. Så att det finns ju där. Sen finns det ju, sen om man ska översätta det finns ju också då, alltså Sören Kierkegaard, för att på tal om temat 1800-tals filosofer i det här avsnittet då, brottades ju mycket med den här berättelsen. Och hos honom finns det ju en tanke om att den säger någonting om att vi måste vara beredda att ge upp det som vi tycker är väldigt stort för att liksom verkligen vinna det. Alltså det här lite om att vi måste våga släppa taget om saker och ting för att verkligen kunna äga det. Alltså kärleken som kan kväva och att vi släpper taget. Att det finns en sån slags rörelse i relation till det vi älskar. Vi kan inte äga det själva så. Men det är en mer liksom, om man säger, filosofiskt existentiell utläggning av den här berättelsen.
2: Om man skulle applicera den på 1900-tal då och auktoritära ledare?
3: Ja, men jag skulle säga att det där har det blivit en så jätteproblemberättelse eftersom vi har det här med blind lydnad och att lita till liksom auktoriteter och sådär. Det är ju något som vi efter det brutala 1900-talet identifierar som ett problem och en svaghet. Och då blir ju den här, då blir ju Abrahams lydnad för oss när vi läser den inte något man imponeras av, utan något som man snarare ser som ett slags varnande exempel eller så.
2: Tusen tack Joel Halldorf för att du har berättat om de olika tolkningar som finns både genom historien och i de olika abrahamitiska religionerna.
3: Tack för inbjudan.
2: Är det någon särskild tolkning du föredrar, David?
0: Ja, men jag tyckte Kierkegaards här i slutet var spännande.
2: Ja, för att hålla i 1800-tals filosofperspektivet.
0: Du, lite nyheter då?
2: Händer det grejer på den politiska fronten?
0: Vi vill inte översälja det här. Men talmannen säger att han kallar till pressträff imorgon.
2: Okay.
0: Klockan 11. Då kommer han ha nyheter om sonderingsuppdraget.
2: Vem tror du kommer få sonderingsuppdraget?
0: Du vägrade ju svara på det igår. Du slingrade dig och slingrade dig. Och du, Mats Knutsson som en svepskäl till varför du inte ville säga det.
2: Nej, men okej. Okay. Om jag ska gissa,
0: ja,
2: eller så som jag tänker att man skulle kunna resonera, så tycker jag att Magdalena Andersson skulle kunna få det, för att hon lämnade ju tillbaks uppdraget utan att ha prövats i kammaren. Och tänk om det skulle bli praxis, då skulle ju Ulf Kristersson också kunna lämna tillbaka innan han har prövat.
0: För man vill inte bli nedröstad.
2: Nej, och då kommer man ju ingen vart om folk ska hålla på och bolla tillbaka det där sonderingsuppdraget utan att prövas. Så det skulle ju möjligtvis kunna tala för att man skulle ge Magdalena Andersson uppdraget igen.
0: Jag köper det.
2: Ja, en tanke bara.
0: Nej, men jag köper det. Du säger också det, Magdalena Andersson.
2: Ja, det, vi är alltså på samma lag här.
0: Så konträr.
2: Jag tycker det är lite mysigt också ibland att liksom inte vara mot varandra hela
0: men
2: tiden.
0: Du är min politiska stora syster.
2: Oh.
0: Jag gör allt, tror allt du säger och gör allt. Följer dina spår.
2: Jag gillar det. Nyheten om att älgar har personlighet har ju cirkulerat ett tag.
0: Mm.
2: De kan vara kaxiga, följsamma, lite blyga har vi hört forskare berätta här i P1 bland annat. Det är inte alla som är överförtjusta i att vi beskriver älgar som blyga till exempel. Välkommen till talkshow Martin Hammarsten.
4: Tack så mycket.
2: Zoologipedagog på Skansen är du.
4: Det stämmer.
2: Vad är det som gör att du ställer dig lite tveksam till att prata om de här personlighetsdragen hos älgar då till exempel?
4: Ja, i det här fallet svarar väl kanske om man tar just ordet blyg eller karaktärsdraget blyg. Så jag jobbar alltid för att försöka ha så lite antropomorfism som möjligt kring djur.
2: Alltså att man förmänskligar dem?
4: Exakt, exakt. Därför att djur är inte människor. Och vi människor har ju sån enorm empatisk förmåga och liksom skicklighet i att läsa varandra och se oss själva i andra och sådär. Så det spelar ofta över på djur. Vi ser ett djur och så tycker vi att man känner igen någonting hos sig själv eller hos någon andra. Man vill tillskriva den en egenskap. Och det blir nästan alltid fel. Därför att djur är ju helt andra arter med helt andra bevekelsegrunder och helt andra mentala kartor och fungerar på helt olika sätt. Liksom. Så säger man till exempel blyg, då får i alla fall jag upp en bild av om kanske en 9-åring som är fullt funktionell och glad och trevlig men blir jättenervös när den ska hålla ett föredrag i klassen om Västergötland eller något sånt där. Och så är ju inte en älg. Blyghet sitter ihop med att man vet om att det finns en social kontext och att det finns normer och sådär. Men att man också samtidigt på ett metaplan vet om att jag ror inte riktigt i landet.
2: Och då blir man kan blyg. Inte en älg känna.
4: Nej.
2: Om en älghona plötsligt släntra förbi en där jag på den där åken.
4: Ja, särskilt inte i kontexten till, alltså i relation till människor. Alltså att vi uppfattar den som blyg när den interagerar med oss.
0: Men vad är det som, vilka problem kan uppstå för älgen av att vi pratar om den på ett visst sätt?
4: Alltså, ni får stoppa mig här nu om det blir för långt eller för avancerat, men vi människor, alltså det finns ju få människor som gillar djur mer än vad jag gör. Och som håller på med djur mer än vad jag gör. Men det man förstår efter x antal år, det är att i mitt bröst så finns det en väldigt stark vilja att interagera med djur. Alltså jag vill ha en relation med djur. Det känns jättebra i mig.
0: Det är inte ömsesidigt.
4: Exakt. Eller i alla fall så behöver det inte vara ömsesidigt. Att i väldigt många fall så är det absolut bästa jag kan göra för det här djuret, det är att inte interagera med den. Därför att, för en älg till exempel, att ha en relation med en konstig naken apa, det är djupt onaturligt. Det har de inte. Man kan skapa relationer med djur på flera olika sätt och få dem att bli vad man kanske i dagligt tal kallar för tama.
2: För det är vilda djur vi pratar om nu.
4: Det är ju en gränspuck. Alltså, vad är ett vilt djur? Ett vilt djur och ett tamt djur, det finns ingen superskarp gräns. Det är inte svart eller vitt, utan det är en gråskala. Om du till exempel lär en talgox att hämta mat ur din hand, är det då ett tamt djur? Ja, det beror lite på hur man definierar det begreppet. Jag tycker inte det. Jag tycker att den är någonting som vi kallar för habituerad. Den är bara orädd. Alltså den är van. Dens medfödda rädsla för människor har liksom sakta klingat bort. Medan en hund till exempel, ja, den är ju tam på ett helt annat plan. Det går liksom inte att jämföra.
2: Så då, om vi projicerar mänskliga egenskaper, eller just om vi håller oss fast vid blygsel då för att vara kvar i det exemplet. Så vad kan det liksom leda till i våra interaktioner?
4: Ja, men till exempel att man förutsätter att det som jag gillar, det kommer också djuret att gilla.
2: Och vad skulle det kunna vara till exempel?
4: Ja, men till exempel kanske att den att jag närmar mig djur och försöker ta på dem. Det är någonting som är alltigenom positivt. För det känns superpositivt i mig. Det kan man ju bara snabbt kasta in, att det är inget konstigt att vi tycker att till exempel fysisk kontakt är supermysigt. För vi är ju en apa. Och det är ju ett klassiskt apsätt att visa jag är din vän. Alltså att ta på varandra. Men hos jättemånga andra djurgrupper så är ju det superhotfullt. Att lägga till exempel sin hand upp på ryggen på ett annat djur. Det betyder ju, rör du dig nu, då är det det sista du gör. Eller, hörru, nu är det dags att para sig. Alltså, de signaler som vi skickar ut som är människosignaler är inte alls säkert att de tas upp av djuren på det sätt som vi har intention att de ska göra.
2: Man känner ju, det blir lite svindlande vilka missförstånd som skulle kunna uppstå
4: eller
2: i den här situationen.
4: Ja, men jag brukar alltid säga det, att sunt förnuft är liksom en superbra idé i mellanmänskliga relationer. Mm. Men så fort man håller på med djur så får man liksom kasta bort det. För sunt förnuft funkar människa till människa. Människa till djur, inte lika bra, eftersom att det är helt andra arter.
2: Men hur skulle du då, om du skulle ge dig på att beskriva ett djurs, vad ska vi säga, karaktärsdrag?
4: Ja, ja.
2: Hur skulle du formulera det då?
4: Ja, men det går absolut att beskriva ett djurs karaktärsdrag. För det är självklart så att djur föds med lite liksom olika beteenderepertoar. Alltså de har lite olika lätt att göra olika saker.
0: Nu pratar vi inte om arter utan specifikt djur. Alltså, den där älgen är så och...
4: Absolut, ja. Att de är lite olika varandra. Ja. Och det kan vi bara också konstatera, om det inte var så, då skulle ju inte evolution kunna finnas. Det naturliga urvalet jobbar ju med diversitet. Alltså det finns en naturlig spridning i en population och så gynnas vissa och andra missgynnas. Var alla likadana, då skulle det ju inte finnas något urval för det naturliga urvalet att välja ifrån. Så är det självklart. Men jag skulle till exempel kanske säga att en var, hade lite högre tröskel för aggression eller lägre tröskel för någonting annat. Något sånt där. När man pratar väldigt mycket om, eller tänker mycket på djurs beteenden, så pratar man mycket om någonting som kallas för stimuli och respons. Alltså att djuret är med om någonting och då triggar den här upplevelsen ett beteende. Och då kan man ju se att vissa individer behöver så att säga mer stimuli, alltså ett starkare input för att det ska komma ett output.
2: Och så överför det till ett exempel då, vad skulle ett stimuli kunna vara som resulterade i ett beteende?
4: Jag kan ta
2: ett
4: sånt exempel där man tydligt ser att djur är olika. Om man tar ett rovdjur, då är det inte alls självklart att de fattar vad deras mat är. Det behöver de ofta lära sig lite grann. Lodjur till exempel, det här har jag sett själv många gånger, då tar mamman en gnagare, kanske en råtta eller någonting som hon har fångat. Och den kan vara död eller nästan död. Och så tar hon hem den till ungarna. Och så lägger hon den liksom utanför lyan. Och så kommer ungarna fram. Och första gången det här händer, då är de liksom jätterädda och superförsiktiga. Då är det här ett negativt stimuli. Alltså det är läskigt för dem. Men det är någonting också med lukten som är ett positivt stimuli. Så det blir en kamp nu mellan två känslor. Det är läskigt men superspännande. Och då ser man ju att de här ungarna reagerar olika. Det är en där beteendet, jag måste ändå undersöka det, slår över fortare än syskonkompisarna. Och då ser man ju, okej, de är inte likadana. För det är en som vågar göra det först. Smyger fram och börjar slå med sina små, små, små tassar på den där råttan. Och tycker att det är jätteläskigt när den typ hoppar till eller du vet, något sånt där.
0: Skulle du beskriva den då som modigare eller är det fel?
4: Alltså då blir det igen ett lite grann då ett människo.
2: Där gick det fallen, David.
4: Men alltså, det är inte, alltså jag är ju, det är superbajsnödigt på ett plan av mig att sitta så här och hålla på. Men liksom... tröskeln för den att
0: göra det stimulibenägen.
4: Ja, när det kom i det här fallet så slog det beteendet över snabbare liksom, eller lättare. Det krävdes mindre för att den skulle övervinna sin rädsla.
2: Nu har vi ju pratat om mestadels vilda djur då, säger jag, för att liksom använda de här reservationerna som du har bollat upp. Men om man tänker sig att vi går till tama djur, om någon till exempel ska köpa en hundvalp och försöker då förstå, vad finns det för drag hos den här hundvalpen som skulle kunna matcha vår familj? Mm. Finns det något särskilt man kan vara uppmärksam på då?
4: På en hund, om du menar just den verkliga situationen hundvalpar, då hämtar man en hundvalp när den är ungefär 8 veckor. Och visst, du kan försöka, men min erfarenhet av hundar, och den är väldigt stor, säger att det går inte. Precis som med människor, alltså ett barn som är jätteblyg när den är liten kan ju bli världens mest extroverta showdansös alltså, som vuxen. Därför att man föds ju med, vad ska man säga, både djur och människor, alltså någon slags ram, ungefär så här funkar mina beteenden. Men den ramen är ju inte alls fixerad, utan den går ju att flytta. Jag har sett många hundar som har varit superförsiktiga och tillbakadragna som valpar. Men så ger man dem precis rätt träning, precis rätt utmaningar som de hela tiden klarar av och bygger liksom ett självförtroende och dådkraft. Och så 3 år senare så är det världens mest funktionella och gåpåiga hund. Därför att den har lyckats med allt. Medan tvärtom en supergåpåig hund som går på ett par rejäla nitar, den är jätte försiktig sen. Så... ja, jag vill påstå att skötseln av djuren är mycket, mycket viktigare än så att säga, råmaterialet.
2: Vad skönt. Alltså, tänker jag, som aldrig kommer skaffa en hund, men för alla er som ska skaffa en hund, att det ändå är fostran som
4: varför
2: är central.
4: Ska du inte göra det?
2: Nej, men jag...
4: alltså, människa utan hund...
0: välkommen det är som... in i en outtömlig konversation.
4: Man är halv utan hund.
2: Ja, men då sitter jag och är halv ett tag till. Jag mycket tacksam att du var med här i talkshow, Martin Hammarsten. Vi ska lämna över till Kulturnytt nu, Mattias Lindén. Jag hoppas att du är en hel människa.
5: Ja, jag har hund. Så
2: ja!
5: Att,
2: så det är grattis! Nog.
5: Tack så mycket. När det gäller kulturen så ska vi inleda med att prata om den israeliska dokumentärfilmen Naza. Den har ju väckt stor uppståndelse och debatt sedan premiären på Venedigs filmfestival. Och i Israel har tongångarna varit hårda och den svenska biopremiären sköts upp av säkerhetsskäl. Men nu går den upp på bio och filmkritiker Emma Engström, du har sett den. Vad är det för en film?
6: Men det är till formen en ganska enkel film. Den utspelar sig i Tel Aviv, stan där också Israels militära högkvarter finns. Den är gjord av 2 israeliska journalister då, som tidigare gjort dokumentärer som No Other Land. Den utspelade sig på Västbanken, prisad dokumentär. Så det vi får se är journalisten Yuval Abraham som ställer frågor till intervjupersonerna. Det är olika israeliska soldater och underrättelseofficerer som berättar på hustak i Tel Aviv om sina olika uppdrag i kriget mellan Israel och Hamas. Någon har byggt AI-modeller för krigsföring, en annan är drönarförare.
5: Och hur skulle du säga att det här greppet med att placera intervjupersonerna på hustak fungerar?
6: Jag tycker det är ett väldigt träffsäkert grepp, för just där uppe medan missiler lyser upp himlen i bakgrunden i Tel Aviv berättar soldaterna om hur israelisk militär föredrar att slå till mot misstänkta Hamas-anhängare just nattetid genom att bomba hus i stor skala i Gaza. Och det blir en stark kontrast till det vi ser i bild, en välmående stad just i kvällsmörker med ljusblänk i fasaderna, och i fönstren ser man människor som lever vardagsliv.
5: Och vad leder det här till för berättelser då sammantaget?
6: Ja, alltså själva titeln Nazza, det betyder ju då på militärsvenska ungefär sidoskada, alltså vanliga människor som omkommer när man bombar militära mål. Alltså det blir en berättelse om hur man räknar med att civila dödas i kriget och hur det blir möjligt då kanske att gömma sig bakom avancerad teknik som AI.
5: Och intervjupersonerna är ju anonymiserade här. Är det ett problem för filmen skulle du säga?
6: Alltså både och. Det blir ju förstås lättare att ifrågasätta äktheten i berättelsen när den hade fått mer tyngd om de hade visat sig. Men å andra sidan så finns det styrkor också med det.
5: Och vad är ditt slutgiltiga omdöme om filmen?
6: Alltså det är en väldigt stark film, framförallt visuellt. Så det blir en 4. Och just anonymiseringen gör ju då att filmen blir lite mer allmängiltig. Alltså vi får se krigslogiken, det är den som träder fram i ljuset. Så det blir en slags skrämmande science fiction-dokumentär kan man säga, om en möjlig framtid. Kanske för oss alla där stater låter AI diktera vem som ska dö och inte.
5: Säger alltså Emma Engström, filmkritiker här på Kulturnytt. Och vi skiftar ämne till konst, för Yung Lean gjorde ju stor succé på MTV-galan nu i veckan. Och i Stockholm pågår en utställning där hans konst för första gången visas i stort format. Och där har du varit, Måns Hirschfeldt.
7: Ja, det var kö upp på gatan en bit när jag var där. Det här pågår i Stockholms gasverks gamla pampiga hus. Där inne är det då rätt källarklubbsskräpigt men lite andagsfullt på samma gång. Man har gjort ett slags Yung Lean-land eller Yung Lean-museum kan man nog säga.
5: Hur menar du då?
7: Det första jag går in i är en shop med typiska museershopsgrejer. Alltså Yung Lean-pussel, Yung Lean-almanacka, muggar. Man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst och så vidare. Och det där, ja, man kan tycka att det är en rätt billig poäng det här att leka museum. Ernst Billgren är också väldigt bra på det. Men det är gjort med glimten i ögat tycker jag. Och älskat av fansen definitivt.
5: Men då undrar man ju, hur ser konsten ut då?
7: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri. En lite elak association skulle väl vara att det påminner rätt mycket om Ulf Lundells måleri. Alltså det är någonting med expressionistiska ansikten som verkar vara helt oemotståndigt för musiker och konstnärer. Men det är också ett eget underground-universum. Collage, det är graffiti-stil, det är experimentfilm och så vidare. Så det blir ett slags allkonstverk där.
5: Och vad tycker du om det hela?
7: Jag tycker nog att det är den här helhetskänslan som är grejen, att det är ett Yung Lean-land som jag kallar det för. Det finns kanske något lite reklambyråsmart över hela grejen. Det gör inte mig någonting, för det känns också väldigt viljestarkt och uppriktigt på samma gång. Han blåser på, han tar den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare, men som den kreativa stjärna han ju verkligen är. Så även om måleriet som sådant kanske inte kommer ta världen med storm, så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
5: Tack så mycket, Måns Hirschfeldt, konstkritiker på Kulturnytt, och Yung Lean Collected Works 2016-2026. Den visas till den 11 oktober. Och så ska det handla om museivärlden, för världskulturmuseerna rekommenderar att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Det framgår av en rapport som överlämnats till regeringen idag. Bakgrunden är väntade hyresökningar på drygt 20 miljoner kronor mellan åren 2027 och 2029. Och myndigheten bedömer att kostnaderna hotar både utställningsverksamhet och arbetet med att bevara samlingen. Därför vill statens museer för världskultur ska jag säga, lämna sina lokaler vid Fredsgatan och Skeppsholmen i Stockholm. Och det var allt från Kulturnytt för den här eftermiddagen då.
8: Tack så mycket, Mattias. David Monica, en av våra lyssnare, hörde av sig. Vi pratade ju om namnsdagar igår. Hon skriver så här: min barndomskamrat och jag har börjat som vuxna att fira namnsdagar. Som barn förekom det inte. Vi köper små presenter. Det kan bli en liten sax, nagellack, nagelfiler. Inget kostsamt, men något användbart. Hon heter Birgit Elisabeth Anna Sofia. Själv heter jag Monica Signe Kristina och har lagt till Veronica eftersom jag tycker att det är så fint. Och eller så blir det rättvist.
0: Exakt, jag tänkte säga det. 4 stycken namn. Vad fint att ge så många presenter till sin vän.
8: Ja, vi är 70 plus numera.
0: Underbart.
8: Så fint avslut på talkshow för den här veckan, eller hur?
0: Jättefint.
8: Programmet producerades av Amanda Rydman och det var Tim Kallemann som var tekniker. Maja Åström, Susanne Westergren som sitter redo att dra igång Studio 1 här om några minuter. Är det så att ni kör noll inrikespolitik idag eller?
9: Ja, det är nog faktiskt så att det inte
10: det
9: är någon
10: så
9: politik
10: idag, kan man
9: idag
10: säga.
9: Utropstecken. Ja. Mm. När det ska handla om annat, bland annat det faktum att privata ADHD-utredningar har ökat med 300%. Samtidigt så riskerar patienterna att hamna utanför systemet när de inte registreras.
10: Och i USA så fick en avrättning av en fånge avbrytas efter att en dödsdömda kvinna fått 2 doser dödlig preparat och överlevt.
9: Mm. Och så naturligtvis pratar vi om att lotsningen i Marstrand tillfället är pausad efter starka reaktioner på den dom som kom igår efter dödsolyckan utanför Tjörn. Detta och mycket mer får ni när ni hänger med i Studio 1 som kommer efter Ekot.
11: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag 11:00 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
12: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
13: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
12: Och att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
11: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag, det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
14: Det här är P1, Sveriges Radio.
10: Och det här är Studiet torsdag.
9: Lotsningen i Marstrand är tillfället pausad efter starka reaktioner på domen efter dödsolyckan utanför Tjörn.
10: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham öppet kritisk mot Brexit.
15: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
10: Och öppnar nu dörren för att återinträde i EU, vilket Frankrikes Emmanuel Macron inte var sen att välkomna.
9: En månad sedan glaciärkollapsen i Nepal. Hur stor är risken att något liknande händer i Sverige?
10: Och i vår andra timme, privata ADHD-utredningar har ökat sin omsättning med 300%. Men patienter, ja, de riskerar att hamna utanför systemet när de inte registreras.
9: Och så ska det handla om den avbrutna avrättningen i Tennessee som återväckt debatten om dödsstraff i USA.
10: I studion Susanne Westergren och Maja Åström.
9: Och vi inleder med lotsningen i Marstrand som har varit pausad idag, alltså efter starka reaktioner bland personalen på domen efter dödsolyckan utanför Tjörn där både lotsen och fartygets kapten dömdes.
10: Välkommen Björn Alverfelt, presstalesperson på Sjöfartsverket.
16: Tack så mycket.
10: Vad händer just nu?
16: Ja, om vi backar bandet till igår, så det som hände då var att ett möte hölls efter att vi hade att hantera en akut stressreaktion i arbetsgruppen när det gäller just lotsarna i Marstrand. Och det var ett möte där företagshälsovård var på plats och även representanter för personalavdelningen på Sjöfartsverket. Och det här mötet pausades sent igår eftermiddag och återupptogs nu på förmiddagen med syftet att försöka få en klar bild av om det är någon som mår så pass dåligt att det kan bli aktuellt med sjukskrivning och om de andra personerna kan återgå till att utföra lotsningar. Och det jag fick till mig alldeles nyligen är att det här mötet nu har avslutats under eftermiddagen idag. Och det senaste beskedet jag har är att vi nu planerar att återuppta lotsningar och att den första är planerad till 16.30 idag.
9: Mm. Så, och hur påverkas trafiken av det här och hur har det påverkats under dygnet som varit?
16: Det är ungefär ett tiotal fartyg som har berörts av detta och det är ingen passagerartrafik utan det rör sig om fraktfartyg med industrivaror och de har helt enkelt blivit stående för i väntan på lots och det är någonting vi såklart beklagar.
10: Men hur länge kan verksamheten vara pausad?
16: Ja, som sagt, nu är det senaste beskedet att vi kan återuppta lotsningar från 16.30 så att förhoppningen nu är att det kan återgå till att vi lotsar och att vi i bästa fall kan ha betat av den här kön så att säga som har uppstått någon gång under morgondagen. I alla fall i bästa fall.
9: Mm. Hur skulle du säga att personalen mår i dagsläget?
16: Jag har ingen detaljkännedom om det. Vi har ju känt till att det har funnits en oro kopplat till det här åtalet. Har vetat att den här oron såklart inte har blivit mindre ju närmare den här domen som igår förkunnades. Men mer än så, de har suttit i möte med representanter för arbetsgivarsidan och företagshälsovården så att jag har ingen detaljkännedom om exakt hur orden har fallit.
10: Vi har även med oss Peter Hellberg här på vd för Sjöbefälsförbundet. Hur mår lotsarna i Marstrand idag skulle du säga?
17: Ja, det finns en oro och att domen har ju gjort att det har blivit en principiell frågeställning alltså med gråzonen mellan var går ansvaret mellan befälhavaren och lotsen. Och det är lika så när det gäller befälhavaren, hur ska den kunna hantera en lotsning och hur mycket ska den ge ut för att då man ska ha lämnat över fartyget till lotsen. Och lika så när det gäller lotsningen, hur mycket ska lotsen göra för att den ska då ha principiellt tagit över fartyget egentligen. Så där finns en oro egentligen i bägge leden hur den här domen nu, även om den inte har hunnit laga kraft, så finns det en väldigt stor oro. Och den här kommer ju också ge eko utanför Sveriges gränser, för lotsningen ser ungefär modellmässigt likadan ut. Alltså lotsen kommer ombord som en rådgivare utifrån kunskap av farleden, trafiksituationen och nautiska risker. Mm. Och så ser det ut alltså utanför Sveriges gränser också. Så att och det har den redan fått. Den har fått eko i övriga, i alla fall Europa. Mm.
9: Ni menar att domen kan få långtgående konsekvenser för hur ansvarsfördelningen mellan lots och befälhavare tolkas i framtiden. På vilket sätt? Hur då?
17: Ja, det blir det ju. Alltså, som jag sa, att någonstans måste man ju klargöra det här eftersom nu finns det en gränsdragningsproblematik. Vem bär ansvaret? Vem har mandatet och vem utför, liksom, vem framför fartyget? Eftersom domen har likställt lotsen med en befälhavare som har det totala ansvaret. Mm. Så det blir en problematiskt. Och vi förstår våra kollegor i Mastan att det finns en oro och det behöver redas ut av både branschen och även när det gäller arbetsgivaren i det här fallet Sjöfartsverket eftersom de har ju uppdraget. Även om vi får invänta också naturligtvis Statens haverikommissions analys och rapport, men de parterna skulle jag säga att de kan börja redan idag analysera det här. Vad är det för någonting? För vi kan inte vänta in där.
10: Jag tänker i domen så står det ju, och jag citerar, i det här fallet har lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som nödvändigtvis följer av lotsuppdraget. Tingsrätten anser därför att han också har ett ansvar för att utkik inte hållits på det sätt som den tillämpning sjövägsregeln kräver, slutcitat. Var gränsen tydlig innan?
17: Jag skulle säga att den pekar ju på enskilda individer just i dagsläget. Men jag skulle nog säga att man behöver ta hela kedjan, alltså hela händelsekedjan. Vad har i det här fallet Sjöfartsverket för säkerhetskultur? Vad har rederiet för säkerhetskultur? Hur gör liksom myndigheterna i det här? I det här sammanhanget är det ju Transportstyrelsen som har det övergripande ansvaret när det gäller bemannings. Och man får titta på hela kedjan, liksom, vad är det för någonting som har hänt egentligen? Även om det är de här enskilda individerna nu som har hamnat i den här brottsutredningen eller den här domen. Så måste man titta på hela kedjan. Det går inte bara att titta utifrån de enskilda personerna. Utan vi säger att man måste ha hela händelsekedjan.
10: Mm. Och vi ska påminna om att domen, både kapteten och lotsen dömdes till vållande till annans död. Men ännu inte vunnit laga kraft då. Men Sjöfartsverket larmade om lotsbrist redan 2025. Hur påverkar det situationen?
17: Ja, det är...

0: internationellt? Vad är det du hör från kollegor i andra länder?
1: Ja, det är ju samma oro. Alltså, det är ju gränsdragningsproblematiken. Alltså, kan jag också bli, alltså, som befälhavare, kan jag bli frihetsberövad? Och hur han, alltså, den enskilde, hur drabbar det här mig? Och även när det gäller lotsningen. Alltså, då blir den här, hur mycket kan jag lämna över som lots för att då till sist jag ska bli, hamna i någon rättslig process till exempel för att jag har tagit över fartyget.
0: Peter Hellberg, alltså Sjöbefälsförbundets vd. Vi har också med oss då Linnea Axelsson som läser sista året på sjökaptensprogrammet på Chalmers sjöfartshögskola. Linnea, när du lyssnar på det här, du har ju planer på att bli lots i framtiden. Påverkar den här domen möjligtvis dina framtidsplaner?
2: Nej, det skulle jag inte riktigt vilja påstå att det gör. Alltså visst, man blir ju som sagt fundersam att hur är det egentligen med ansvaret? Hur ska man veta när och var man har ansvar? Men samtidigt tror jag att just det här fallet kommer kunna leda till att den gränsen blir tydligare inom yrket.
0: Mm. Och vad tänker du själv när det gäller ansvarsfördelningen?
2: Vi pratar ganska mycket om det i skolan, att när vi har till exempel våra simulatorpass, det ska vara tydligt vem är utkik, vem är det som kör och vem är det som är kapten. Det ska vara en tydlig gräns att vem har vilket ansvar. Men samtidigt när man har varit ute på praktik och annat så kan det ibland upplevas som lite fundersamt att vem är det egentligen som har ansvaret för framdriften här?
3: Du läser ju fjärde året, men det är en lång väg kvar för att bli lots. Hur går man tillväga ens?
2: Ja, nu kommer man ju ut som styrman när man tar examen. Så att till nästa höst blir det ut och jobba. Och sen får man ju se till att man jobbar ju upp sig till överstyrman och sen vidare till kapten. Och sen så kan man ju till slut söka till lots också. Så att det är ju en lång väg att gå. Och under tiden kan det bli att planer och annat ändras. Man kanske trivs jättebra på något annat fartyg och känner att man vill stanna kvar där. Liksom. Mm.
0: Hur mycket har den här incidenten, det här fallet, påverkat er? Hur mycket har ni pratat om det på högskolan?
2: Ja, men vi har ju ändå pratat en del om det. Speciellt jag och mina klasskompisar har suttit och diskuterat om vad vi tror kan ha hänt och lite, alltså så här, lite tankar och åsikter om domen och händelsen i sig. Liksom. Mm.
3: Peter Hallberg, Sjöbefälsförbundets vd. Vad hoppas du ska hända nu?
1: Jag hoppas att vi tar den här väldigt, väldigt tragiska olyckan och drar lärdomar av hur det här ska kunna minimeras eller absolut inte hända igen. Mm. Det är min förhoppning.
0: Mm. Vad är viktigast i detta läget just nu som vi står i?
1: Ja, det är att man börjar analysera liksom vad är det som har hänt och ta hela händelsekedjan.
3: Mm. Björn Alvefelt, presstalesperson på Sjöfartsverket. Vad ser ni framför er just nu?
4: Ja, idag har jag inte sett så mycket framför mig mer än ett skrivbord och en dator och har svarat i telefon, så att den större bilden får jag nog passa på i nuläget. Men jag håller med Peter Hellberg såklart att vi har hela tiden velat bidra till både polisutredningen som har lett fram till den här rättsliga prövningen och den utredning som fortfarande pågår från Statens haverikommission. Och vi är måna om att ta till oss allting som kommer fram som gör att vi kan justera eventuella rutiner som gör att något liknande inte inträffar igen såklart.
3: Det sa alltså Björn Alvefelt, presstalesperson på Sjöfartsverket. Vi hade också med oss Linnea Axelsson, sjökaptensprogram som går på sjökaptensprogrammet på Chalmers sjöfartsskola, och Peter Hellberg, Sjöbefälsförbundets vd. Så ska det vara.
0: Igår så sände vi ut fel reportage om Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, och rätt version ska ni få höra nu.
3: För Andy Burnham lägger nu fram sina visioner om stora sociala och politiska reformer och ett omtag vad gäller relationen till EU.
0: Britten Olivier och Veneri Thomas lyssnade på Burnhams tal tidigare i veckan och blev upplyft.
5: I am. for young people, we've grown up in a world where everything seems uncertain, the ground's always

0: shifting, always moving.
1: Oliviero Veneri Thomas ler brett när han kommer ut från kongresshallen här i Liverpool, där Andy Burnham just hållit sitt stora tal. Oliviero är en ung arbetarkille från Brixton i södra London, och i en tid när omvärlden är så orolig så är det en stor sak att höra en politisk ledare som talar från hjärtat, från själen, säger Oliviero.
0: To finally hear a politician with a speak from the heart and the soul, that is something that rests with you.
2: It's time to draw a line, to move beyond a decade of drift and division, to bring a spirit of unity and positivity back to our country.
1: Andy Burnham i sitt tal Enhet och framtidstro och slut på splittring. Det är på ett sätt standardfraser för en politiker idag, men Andy Burnham har en förmåga att nå ut, och Labourpartiets tidigare dystra opinionssiffror har vänt. Analytiker talar om en tydlig Burnham bump, en uppgång som beror på partiledarbytet. Och på Labour-kongressen, ett jätteevenemang med 15 000 deltagare, så är stämningen betydligt mer ljus nu än vid samma tillfälle för ett år sedan.
3: It's just fantastic. To be truthful, he's, he's doing what he says.
1: Han är ju helt fantastisk, säger Labour-medlemmarna Emma Murphy och Janet Williams från Manchester. Det är som en ny aura av hopp.
3: There's just an aura, there's just a difference of, you know, the way it was before.
4: I think looking back 12 months or so, people were really struggling with the cost of living, and the things that he's done since he came in has taken that tiny little bit of pressure off.
1: De små reformer som Burnham redan genomfört, som att sänka kostnaden för bussbiljetter runt om i landet, det har ändå lättat på trycket för hårt prövade familjer, säger Janet Williams. Men det har gått kort tid. Kritiker menar att Andy Burnham är för angelägen om att vara just omtyckt och att han kommer att ha svårt att fatta tuffa beslut. Men Janet Williams och Emma Murphy är, som sagt, hoppfulla.
3: I'm sure he will, yeah. And he's going to have to make hard decisions, but you've just hit everything on the head there, that not everyone will be pleased, and that's politics.
1: Andy Burnham blev partiledare efter en öppen maktkamp som slutade med att Labourpartiet i somras i princip sparkade ut sin gamla ledare. Ett vågspel, kan tyckas, av ett parti som hade lovat stabilitet, så var det rätt beslut. Journalisten Adam Fleming bevakar politik för brittiska BBC sedan många år och leder en daglig politikpodd.
5: The Labour election results were so bad, Keir Starmer was so unpopular and Andy Burnham was so obviously a more palatable alternative that at the time it didn't really seem like a gamble.
1: Labour hade kommit till en punkt där de var så impopulära och Burnham kändes som ett så mycket bättre alternativ att det inte var någon större risk att byta partiledare, menar Adam Fleming. Även om det gjorde att Storbritannien fick sin sjunde premiärminister på 10 år. En av Keir Starmers svagheter, enligt hans kritiker, var oförmågan att visa på politiska visioner. Hans efterträdare däremot talar gärna om de stora frågorna.
2: In past years, you have voted twice to support electoral reform. I hear you.
1: En reform av hela valsystemet och en omstöpning av äldrevårds- och pensionssystemet och ett omtag av relationen med EU, det är några av punkterna som Andy Burnham lyfte i sitt tal igår.
5: So he's made lots of bold pledges, some of which are still quite vague. He's also talked about changing the very system by which governments get elected. But again there, he sketched out a process to look at some options, which is not the same as making a definitive pledge, and it's very much not actually delivering the finished object.
1: Det är djärva visioner, men rätt vagt vad gäller genomförandet, menar BBC:s Adam Fleming. Det är en lång väg kvar till konkreta förslag. Labours partikongress i Liverpools snyggt renoverade hamnkvarter bubblar i alla fall av hopp. Jämfört med för ett år sedan är skillnaden påtaglig. På andra håll i stan har det inte hänt lika mycket.
6: Hello, darling. Oh, you can do, my darling. That's a tea pot on the top.
1: Breck Road ligger bara några kilometer från Liverpools nyrenoverade hamn, men är som en annan värld. I en second hand-butik som drivs av en välgörenhetsorganisation jobbar Marie Prethurst. I huset mittemot flyger duvor ut och in genom utslagna fönster, precis som när jag var här för ett år sedan.
7: Nothing much has changed.
8: I mean, I wanted to come back and see, has anything changed?
7: No.
8: No.
1: Nej, inget har förändrats, säger Marie Prethurst. Breck Road i stadsdelen Everton är bland det mest slitna jag sett i Storbritannien. En lokal affärsgata där biblioteket och banken har försvunnit, men spelbutikerna är kvar. Och många hus är igenbommade med plywoodskivor för fönstren. Labour har lovat att lyfta lokala affärsgator som den här. Men nu verkar det som att pengarna kommer läggas på andra ställen, säger Marie Pethurst. Bort i kvarteren nära fotbollsarenorna dit turisterna åker.
9: So all this area that people walk down isn't getting regenerated. The only areas that are getting regenerated are where the tourists go. Not where they walk, but where they go to, like football stadiums, town center, where the parks are. But in general, us local people are getting nothing and we're sick of it.
1: Vi som bor här är så trötta på läget, säger Marie Pethurst. Och nej, hon tror inte att Dunderburnham kommer innebära någon skillnad.
9: So I'm not holding my breath for a new one to come in and say, oh, we're going to do this. No.
8: No, you're hard to convince, are you?
9: Yeah, very hard. Very skeptical. It's like, no matter who's been put in power, they're going to promise, promise, promise, and it always falls flat, no matter what.
1: Det spelar ingen roll vilken politiker det är bara tomma löften, säger Marie Pethurst på den slitna affärsgatan. Hon är inte ensam i Storbritannien om att ha tappat tron på politiken. Särskilt de gamla partierna har tappat väljarstöd på senare år. Och just opinionsläget var huvudskälet till att Labour valde att byta ledare till någon med mer karisma.
2: All together now. We can do it. We will believe again. We will hope again. Thank you, conference.
1: Andy Burnham fick stående ovationer igår. Han har stort stöd inom det regerande Labourpartiet och har tänkt igenom vad han vill åstadkomma, säger Dan Fleming på BBC. Så visionerna finns där, men hur de ska genomföras, där väntar vi på besked.
5: And also when you look at what Andy Burnham said today and the confidence with which he said it, it doesn't feel like a gamble because Labour has backed somebody who has changed as a politician and done a lot of work about who he wants to achieve. But I come back to my main point, which is he's made lots of big bold pledges, but we're still waiting for lots of detail.
1: Nina Banner, Liverpool.
10: Ja, och när det gäller just Storbritanniens eventuella återinträde i EU så gick den brittiske premiärministern ännu längre igår.
11: Mm. Så här sa han i en intervju i BBC.
12: We could stay as we are, that's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way. So there are clearly options that need to be considered, and we have to look at what is doable and what would be the pros and cons of each. What I am saying is it's not good enough to leave that question just hanging. You know, I am saying let's be clear about where we want Britain to go in the next decade, and I've asked people to join with me on that. The country cannot have a decade, another one like the one we've just had, where we've had too much drift, too much division. I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good.
11: Mer problem än bra saker. Det finns flera möjligheter, säger han här, att stanna kvar så som det ser ut just nu, att ingå i en tullunion eller att gå hela vägen och alltså återvända till EU. Med oss nu har vi vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad är det han signalerar här, Burnham?
13: Nej, men det är ju en ny signal från den brittiska premiärministern som vi inte har sett eller hört från tidigare brittiska premiärministrar. Just att han inte utesluter ett återinträde. Det signalerar ändå en vilja att ha ett närmare samarbete med EU. Och det pågår ju också sådana samtal. Det ska vara ett toppmöte mellan Storbritannien och EU om någon månad här i Bryssel. Så att, det är ju diskussioner som pågår.
10: Mm. Är det ens möjligt för Storbritannien att faktiskt återinträda i EU?
13: Ja, absolut. Det är det. Det finns ju inga regler som säger att ett land som en gång har lämnat unionen inte kan återvända. Och jag tror dessutom att om man jämför Storbritannien med många andra kandidatländer som europeiska länder som knackar på EU:s dörr just nu, ja, men då skulle ju vägen för just britterna troligtvis vara ganska smidig och kort.
10: Mm. Och hur skulle ett sånt återinträde faktiskt kunna se ut?
13: Nej, men jag tror man får titta på två saker här. Dels då det praktiska men också det politiska. Och om vi börjar med det rent praktiska så inträde i EU, det handlar ju om att länder, europeiska länder måste anpassa sina lagar och regler nationellt till EUs lagar och regler. Och det där är ju ett enormt arbete som tar många, många år normalt sett. Men för Storbritannien så är det ju lite annorlunda. Man var ju faktiskt medlem i EU i 47 år. Och inte bara att man följde reglerna då, utan man var ju med och skapade EUs regler. Sen är det klart, nu har man varit utanför unionen i 6 år och då kunnat avvika från det gemensamma regelverket. Men det är inte så att man börjar från scratch, utan troligtvis har man ganska likartade regler som EU redan har. Så att hemläxan blir inte så stor rent praktiskt. Sen så handlar det ju framförallt annars då om det politiska, finns den politiska viljan. Och det är väl det som är det stora frågetecknet, inte minst i Storbritannien, att britterna är så pass splittrade i frågan om relationen till EU och frågan hur mycket styrning och kan man acceptera från EU och Bryssel. Det är ju så att ju närmare samarbete du har, desto mer måste du acceptera att ge upp en del av din suveränitet och acceptera då EU-regler om du till exempel vill vara en del av EUs inre marknad.
11: Och det har kommit reaktioner på Andy Burnhams utspel från Frankrikes premiärminister Emmanuel Macron och Spaniens premiärminister Pedro Sanchez. Vi ska höra vad de sa under en pressträff igår.
14: Welcome back. Si les Britanniques veulent revenir à cette première ministre en ce sens, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour son pays et pour les européens. Si el Reino Unido tomara una decisión, España lo aplaudiría o abriría los brazos de nuevo a un pueblo hermano con el que además España tiene tan buenas relaciones.
10: Först hade vi Macron som sa välkommen tillbaka. Om britterna vill komma tillbaka och om premiärministern rör sig i den riktningen så anser jag att det är mycket goda nyheter både för hans land och för europeerna. Och sen hade vi Sanchez som sa att Spanien skulle applådera det och välkomna dem tillbaka med öppna armar på nytt.
11: Andreas, vad skulle du säga om vad de säger här?
13: Nej, men jag tycker att det ändå har muttrats lite kanske i EU-kretsen från vissa håll i alla fall tidigare om man har pratat om relation till Storbritannien och närmande och sådär. Och jag hade nog sett framför mig att ett land som Frankrike till exempel skulle vara mer skeptiskt till att kanske inte ta emot britterna med breda leenden och öppna armar. Och det hörde vi inte alls från den franska presidenten Macron, utan tvärtom. Bara det faktum att han pratade engelska, en sån sak, att han sa welcome back, även om ljudet inte var det allra bästa, det är ju ändå visar ändå på att det finns en vilja att diskutera detta med britterna. Sen så tror jag också, som läget är just nu, att i det här tidiga skedet där vi har de här uttalanden från den nya brittiska premiärministern, det är klart att man då vill skicka en positiv signal till britterna. Sen om det skulle bli verkliga förhandlingar om återinträde, ja men då kommer ju kanske de här mer tuffare kraven från EU.
11: Har det varit lika positiva signaler från andra håll i Europa?
13: Ja, EU-kommissionens talespersoner, de fick till exempel frågan om detta idag på den dagliga presskonferensen och de sa att de gladeligen skulle diskutera närmande med britterna och att det är helt upp till britterna vilket närmande, hur nära relation de vill ha. Sen så tror jag också, om vi ser till för svensk del, vi skulle ju definitivt välkomna britterna. Vi var trots allt väldigt nära partners i EU när britterna var med. Vi var likasinnade i de allra flesta frågor och Sverige kunde också luta sig mot stora Storbritannien i många frågor och få stöd inom EU.
10: Mm. Häng kvar Andreas. Vi har också med oss Nicholas Seilott, statsvetare och expert på brittisk politik. Ja, hur långt är britterna villiga att gå, tror du?
15: Ja, det är återstår att se. Opinionsmätningarna pekar på en ganska stark stöd för en närmare relation med EU. Till och med en förnyad medlemskap. Men frågan är hur viktig den här frågan är till många väljare. Det är lätt att uttrycka sig kritiskt om Brexit som en abstrakt idé och kanske lite svårare att bygga upp en majoritet för en sådan utveckling när man nämner specifika villkor av medlemskap, som till exempel fri rörelse av EU-medborgare in i Storbritannien. När opinionsmätningarna brukar precisera frågan på det här sättet, då blir opinionsläget en annan ganska snabbt. Så jag tror vi ska vara ganska försiktiga om att dra alldeles för stora växlar från slutsatser från Andy Burnhams tal häromdagen och hans kommentarer igår.
10: Mm. Varför tror du att Burnham öppnar upp så här för att eventuellt återinträda? Alltså, varför gör han det här just nu?
15: Jag tror han gör det mest för inrikespolitiska skäl. Han, till stora skillnad från hans efterträdare, Keir Starmer, så kan Burnham sitt parti. Han har en väldigt bra känslighet för det som partiet vill. Och partiet har en väldigt stark känsla som är pro-EU. Så han vill cementera sin auktoritet. Han är relativt ny som partiledare och premiärminister förstås. Och han vill väldigt gärna cementera sin auktoritet internt i sitt eget parti. Mm. Sen måste man ta hänsyn till det brittiska politiska landskapet. Vi har ett ganska ny situation för tillfället i Storbritannien. Det är inte så att det finns två dominerande partier just för tillfället. Det finns fem ganska stora partier. Och partier som befinner sig antingen på högersidan eller på vänstersidan riskerar att döda varandra på just samma sida om de går tillsammans in i ett val. Och i en mans valkrets så blir det väldigt svårt för flera partier att vinna ett val från högerkanten eller från vänsterkanten. Och Miljöpartiet, de gröna, är Labours största konkurrenter just nu på vänsterkanten. Så om Burnham kan dra tillbaka stöd från de gröna tillbaka till Labour genom att vända EU-frågan, det är han uppenbarligen beredd att göra det.
11: Mm. Är de gröna positiva till EU och ett återinträdande?
15: Precis, exakt så. Så många av deras anhängare är väldigt starkt anhängare till EU.
11: Men även om du, som du sa, opinionen att det fria rörelsen inom EU har ju varit en av de saker som man inte ville ha längre och därför gick ur EU, bland annat såklart. Vad skulle EU vinna på att få tillbaka Storbritannien?
15: Ja, det är klart att när man tänker globalt och tänker på den växande utvecklande konkurrensen mellan USA, Kina och kanske Europa som ett motpol mellan dem, då är Europa starkare om Storbritannien är med. Å andra sidan vill man vara ganska försiktig om att ta in ett stort medlemskap som är lite osäker på det och kanske splittrat internt på det. Då kan det försvaga EU snarare än förstärka den. Så det finns väldigt många saker även för EU att överväga i den här pågående relationen.
11: Du menar att de kanske går ur igen efter några år?
15: Ja, eller blir en ständig bromskloss. Som, lite som de var förra gången när de var medlemmar.
10: Andreas Liljeheden, samma fråga till dig egentligen. Finns det vinster för EU att göra, alltså om Storbritannien återinträder?
13: Jo, men det finns det absolut, och på flera olika områden tänker jag. Om vi tar ekonomiskt, det är klart att Storbritannien är ett stort och rikt land som skulle kunna utöka EUs inre marknad till exempel. Säkerhetsmässigt, det är en stor militärmakt och det kan vara positivt i ett läge där vi har kriget i Ukraina. EU tar större ansvar när det gäller säkerhet och försvar. Sen så, som Nicola sa, Storbritannien har ju tidigare haft en historik att kanske bromsa utveckling närmande just i säkerhetsfrågor. Så det är väl ett litet frågetecken där. Sen har vi ju också det mänskliga planet, utbyte av människor, arbetare, studenter, forskare, vad det kan vara. Men också, ja, rent symboliskt skulle jag säga, det faktum att det skulle kunna stärka EU så tillvida att det skulle visa i så fall på att det var ett misstag för britterna att lämna unionen.
11: Vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden alltså, och vi hade också med oss Nicolas Eilott, statsvetare och expert på brittisk politik.
10: Du lyssnar till Studio 1, och i kontrollrummet sitter idag Anna Iversen som är producent. Sändningskoordinator är Helena Ullander och tekniker Heinz Wennin.
11: Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal där tusentals människor dog av störtfloden.
10: Frågan är, hur stor är risken att något liknande händer i Sverige? Det vill nu experter utreda.
11: Mm. Och vi börjar vid Luleälven där smältvatten från några av Sveriges största glaciärer samlas. Här bor Kerstin Sjöholm och Kjell Westerlund, vars hus riskerar att dränkas under vatten om det skulle hända.
16: Här bor ni i ett vitt trähus, ja.
17: Vi har förberett, höll jag på att säga, att få åka iväg härifrån. Om man får någon förvarning.
16: Ja, ni har ju älven här utanför det stora vardagsrumsfönstret.
17: Ja. Jo, det är inte långt dit, nej.
18: Högre upp i älven ligger några av Sveriges största kraftverksdammar. Nedströms några av Sveriges största glaciärer. Det är känt sedan tidigare att det finns en liten risk att en damm kan haverera, även utan ökad press från smältande glaciärer. Inom ett dygn skulle vattenmassorna nå Boden och Luleå, som skulle dränkas under vatten. Vi bläddrar i kommunens broschyr om dammen brister, med information om varningsmeddelande, evakuering och flyktvägar.
16: 9 meter högt skulle vattnet kunna bli i Bodens tätort och ända upp till 4:e våningen på stadshuset.
17: Ja, det känner jag igen. Ja, det är som skrämmande på sitt sätt. Man sitter och nästan småler åt det nu, men det är ju skrämmande. Det är många som inte kommer klara sig.
16: Man kan till och med få evakuera till Finland, står det.
17: Ja, så är det. Men man har ju absolut ingenting att komma hem till. Det är ju borta för alltid. För här är det är ju bara en meters höjd till själva älven.
16: Det här köksbordet som vi sitter vid då skulle vara på botten av under 10 meter vatten då ungefär?
19: Minst 10 meter. Så det är bara fram med cyklop och snorkel. Ja, det är ofattbart.
18: Glaciären i Nepal, där ett stort stycke is brakade loss den 26 augusti, är betydligt större än våra svenska glaciärer och högre upp på berget. Det började med ett stenras under glaciären som utlöste ett stort ras från själva glaciären. Störtfloden av sten, is och vatten drog fram genom dalen och svepte med sig hela samhällen. Runt 1500 personer har hittats döda och 6000 är fortfarande saknade.
16: Här har ni altan ut mot älven. Och här ser man ju tydligt strömfåran. Ja.
19: Och nu är det mera flöde, för man brukar inte se att det rör sig så här snabbt.
18: Kerstin Sjöholm vid Luleälvens strand i Boden har följt nyheterna om förödelsen i Nepal och funderar på hur hon själv kommer att påverkas av de svenska glaciärerna som också smälter i rask takt.
19: Och det är mycket vatten i de isarna. Riskerna finns. Jag menar, det kommer ju ner, för någonstans ska du ta vägen. Ja. Men det kanske inte är som i Nepal att man blir direkt överraskande.
18: Människans utsläpp av växthusgaser var den stora anledningen bakom glaciärkollapsen i Nepal, enligt en studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Rekordvarm sommar, massor av smältvatten och den ständiga kärlan, permafrosten, som höll berget stabilt, försvinner. Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet och föreståndare för Tarfala forskningsstation nedanför Kebnekaise, har tagit del av forskningsrapporten. Kan något liknande hända i Sverige?
20: Vi pratar ju om att det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har varmare sommar. Vi har glaciärer som krymper. Vi har också haft vintrar som hade rekordmycket snö. Så vi har samma processer. Så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail. Det vore naivt att säga nej, vi har alla de här processerna också i Sverige, men en katastrof kan inte hända här.
18: Nu anser Nina Kirchner att experter och myndigheter tillsammans behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran med glaciärkollapser i Sverige.
20: Vi behöver göra en sån här riskanalys. Och för att göra den behöver vi i första hand underlag så att man har fakta att diskutera. Och det här underlaget finns bara delvis idag. Och där ligger vi kanske lite efter som land jämfört med andra länder där man har gjort den här övningen, den här läxan, tidigare.
18: Mats Eriksson, chef för avdelningen för georisker och geodata på Sveriges geotekniska institut, håller med om att man behöver ha glaciärerna under uppsikt, men säger samtidigt att myndigheten på nationell nivå har prioriterat att fokusera på andra ras- och skredriskområden i Sverige där det bor många människor och där det finns viktig infrastruktur som kan skadas. En liknande glaciärkollaps som den i Nepal hände i Schweiz förra året. Byn Blatten begravdes under en sten- och islavin som rasade ner från en glaciär. Men byn hann evakueras innan eftersom Schweiz med många glaciärer nära bebyggelse har ett övervakningssystem som registrerade att något var på väg att hända med glaciären. Så vad skulle ett större glaciärras kunna få för tänkbara konsekvenser i Sverige, där det inte bor så många människor i närheten? Det skulle en riskanalys kunna ge svar på, säger Nina Kirchner. Fjällvandrare kan vara i farozonen och hela landskap utplånas.
20: Det finns djur, det finns ekosystem, vegetation. Är vi beredda att riskera allt det där?
0: Oj, det kommer vatten i en väldig hastighet utrasande här i ett av Luleälvens mindre kraftverk. Och det som bubblar och skummar och kokar i hela älven. Det är alldeles vitt och gult och skummigt.
18: Och så var det den tänkbara risken att ett glaciärras i Sarek skulle kunna få dominoeffekter med till exempel isblock och stora vattenmassor som hamnar i Luleälven som står för en tiondel av Sveriges elförsörjning och också skulle kunna riskera att dränka hela städer vid en dammkollaps. Men det här ser inte Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth som ett sannolikt scenario.
21: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser på systematiskt sätt och vi tar höjd för olika oväntade händelser.
0: Det här som hände i Nepal, skulle någonting liknande kunna hända i Sverige som ni ser det?
21: Nej, det tror vi verkligen inte. En väldigt tragisk och hemsk händelse som skedde där. Men den hänger också väldigt starkt ihop med att det är den typen av terräng och branta sluttningar som man har i Himalaya. Och så våldsamma förlopp kan vi inte säga att det finns någon risk för i våra förhållandevis flacka älvdalar.
0: Tycker du att det låter som en bra idé att göra en sån här riskanalys på de svenska glaciärerna?
21: Ja, för all del. Om sådant pågår eller sker och drivs av myndigheter eller andra experter och forskare på området, då är det garanterat något som vi gärna tar del av och säkert deltar i också och bidrar med.
0: Det börjar vara lite höstfärger på träden här på andra sidan älven.
19: Och när solen skiner, alltså det är så vackert.
18: Tillbaka till Kerstin Sjöholm och Kjell Westerlund med informationsbroschyren Om dammen brister i det vita trähuset vid Luleälven i Boden.
19: Alltså, jag känner ingen rädsla, det gör jag inte. Det är ingen idé att ta ut något i förskott.
22: Det viktiga det är förvarning, så att så många som möjligt har möjlighet att ta sig någonstans.
10: Ja, sist här hörde ni Kjell Westerlund som är boende ut med Luleälv och reporter var Magdalena Martinsson.
11: Och snart är det dags för kvart i fem ekot här i P1 och efter fem hör du i studio 1 om att allt fler svenskar utreds för och får diagnosen ADHD och autism. Samtidigt visar en ny kartläggning på en miljardmarknad i de privata utredningarna.
10: Och dessutom så ska vi prata lite fotboll. Sverige ska ju spela Nations League-match i morgon kväll mot Bosnien-Herzegovina på bortaplan. Men det råder en riktig sjukstuga i det svenska laget. 5 spelare är borta sjuka. 4 stycken ersättare har kallats in under dagen. Vi är väldigt nyfikna på vilka de är. Detta och mycket mer när Studio 1 är tillbaka.
3: Här är Ekot 4:15. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
4: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
3: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
6: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
23: Skulle det kännas tryggare för din del också som kollega?
6: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
23: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
24: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
23: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
6: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
23: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsevich och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
25: Jag har inget emot det.
26: Det är mer än rätt.
25: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
23: Den avgående äldreministern Moderaterna Anna Tenje vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
27: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
3: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots 2 försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
1: Ja, Krista Pike som kvinnan heter. Hon har suttit i fängelse i över 30 år, dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps. Och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först 1 injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare 1 giftinjektion men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
3: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en 3:e injektion.
1: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever 2 försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
3: Vad får det här för följder, det som hände?
1: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
3: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
2: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb-sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb-sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert ja, men 50 flyktingbåtar. Så att, den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
3: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
2: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
3: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
2: Ja, men det är ju en strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att de rebellerna där försöker ju skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
3: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
5: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
7: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
5: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
7: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkar i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
8: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
7: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
9: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
7: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
8: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
7: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
3: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
12: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
14: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
15: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
14: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
26: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är ju vederkvickande och gå här ute på Skräckland. Det är fantastiskt egentligen.
3: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut. Ja, Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
0: P1, Sveriges Radio.
11: Och klockan har passerat 5 och det här är Studio 1.
10: Ny kartläggning visar på en miljardmarknad i de privata utredningarna av ADHD och autism.
11: Och i USA fick en avrättning av en fånge avbrytas efter att den dödsdömda kvinnan fått 2 doser dödligt preparat och överlevt.
10: Kriget i Yemen, där Irans stödda Houthi-rörelsen slåss mot Saudiarabiens stödda regeringssidan, har tvingat miljontals på flykt, bland annat till Djibouti. Vi är också där.
11: Och så ska vi till det stundande valet i Bosnien-Herzegovina, ett av Europas mest korrupta länder.
13: Do you think the politicians, do you have trust in them to change, you know?
16: No. No? No. It's hard to change something here. Very hard.
10: Du lyssnar på Studio 1 med Susanne Westergren och Maja Åström.
11: Allt fler svenskar utreds och blir diagnostiserade med ADHD och autism. I många fall görs de här utredningarna av helt och eller delvis privata vårdgivare.
10: En ny kartläggning visar att den privatfinansierade marknaden för utredningar av ADHD och autism omsatte över 1,5 miljard kronor 2024. Och det är en ökning med 300% på 6 år.
11: Bakom rapporten står Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Sara Collén-Skalling, du är utredare där. Hej!
17: Hej!
11: Ni har kartlagt den här marknaden. 108 privata vårdgivare som erbjuder det vad ni har identifierat, om jag förstår saken rätt. Vad är det ni har sett?
17: Ja, vi har ju uppdrag av regeringen att titta på den här marknaden specifikt. Och vårt uppdrag rör de renodlat privata finansierade vårdgivarna, så där patienten betalar hela kostnaden själv. Så det vi har gjort är att vi har tittat på de största aktörerna på marknaden. 108 stycken har vi identifierat. Hälften av dem är renodlat privatfinansierade, men en stor andel, också den största gruppen rent intäktsmässigt, är privata vårdgivare som både har avtal med regionerna och bedriver vård på det sättet, men också har ett privatfinansierat spår. Och det är stora intäkter, stor omsättning på den här marknaden totalt. Det är vad vi ser.
10: Och ni tittar också på hur de här privata vårdgivarna marknadsför sig själva. Hur kan det se ut?
17: Ja, vi har gjort en genomlysning av marknadsföringen på totalen sett. Och det vi ser är en aktiv marknadsföring i flera kanaler samtidigt. Både sponsrade inlägg och mer klassisk marknadsföring på sökmotorer och så. Men också väldigt mycket innehållsbaserad marknadsföring i sociala medier. Och vi ser budskap som rör enkelhet, tillgänglighet, snabba kontaktvägar in. Såklart, det är ofta viktigt för patienter att få kontakt. Men vi ser också relativt mycket erbjudanden vad gäller priskampanjer, lånemöjligheter, samarbeten med kreditinstitut för att underlätta köp av utredning.
11: Och vad menar ni är problemet med den här typen av marknadsföring?
17: Ja, det vi ser är ju att dels bryter den här typen av mer prisfokuserad marknadsföring och krediter mot Läkarförbundets riktlinjer om god sed på den här marknaden. Man ska inte enligt de riktlinjerna marknadsföra vård på det här sättet. Sen ser vi vissa andra problem med delar av budskapen som vi tror förenklar delvis det val som patienter står inför, och också vissa budskap som utlovar stora förändringar och förbättringar i livet om man genomgår en utredning och får en diagnos. Och här tycker vi att budskapen riskerar att förenkla bilden lite grann för patienter, och också förenkla ett i grunden ganska svårt och komplicerat val. Så det tycker vi är de stora problemen vi ser.
11: Hur då?
17: Vi tänker att det här är en relativt utsatt grupp. Det är patienter som är i stort behov av hjälp och stöd, som också har ganska svårt att navigera, tror vi, på den här privatfinansierade marknaden. Där det inte heller finns en neutral aktör som bistår med information, till exempel som 1177. Och väldigt mycket av de här budskapen som vi har följt utlovar ju tydliga förbättringar. Och vi är inte säkra på att det är en rättvisande bild helt och hållet. Sen finns det ju också en risk, menar vi, med att de här utredande företagen har ett väldigt stort fokus redan från början på två väldigt tydliga diagnoser och också i sin marknadsföring beskriver de här diagnoserna och en utredning som förklaringsmodeller mot ganska breda symptombeskrivningar. Och det, menar vi, riskerar att bli en lite förenklad bild av den egna problematiken där patienten egentligen redan från början måste ta ställning till vad den har för problematik. Där det kan finnas väldigt många andra förklaringar till att man har svårigheter i livet.
10: Mm. Ni pekar också i rapporten på brister i rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister. Uppgifter från privatfinansierade vårdgivare saknas nästan helt. Vad får det för konsekvenser?
17: Men det får stora konsekvenser. Alla vårdgivare som bedriver vård i Sverige, oavsett var pengarna kommer ifrån, är skyldiga att rapportera in information om patienterna man möter och vad man gör. Och det här är underlag som vi tar fram vår nationella statistik utifrån. Så att i och med att vi inte hittar de privatfinansierade vårdgivarna i de här registren så bedömer vi att förekomsten av både ADHD och autism sannolikt är underskattad i befolkningen. Det innebär också att det är jättesvårt att göra robusta kvalitetsutvärderingar där vi också kan få mer information och kunskap om vad som kännetecknar den privatfinansierade vården. För vi har ingen kunskap att utgå ifrån, eller vi har ingen data att utgå ifrån.
10: Men varför ser det ut så här? För vårdgivarna har ju rapporteringsplikt. Hur kan det se ut så här?
17: Ja, det har de. Och vi har ännu inte gått vidare och tittat på exakt vad det här beror på. Vi kan bara konstatera att det är så här det ser ut. Och utifrån det också göra antaganden om att den här marknaden i väldigt stor utsträckning blir osynlig i nationell statistik men också i andra utvärderingar av vårdens kvalitet.
11: Mm. Ni har också kollat på hur utvecklingen ser ut i andra länder. Vilka skillnader och likheter ser ni med dem jämfört med Sverige?
17: Ja, vi har tittat på 8 länder. Dels de nordiska länderna, men vi har också valt att rikta oss längre ut i världen mot sjukvårdssystem som fortfarande har en hög grad av offentlig finansiering. Och utan att kunna göra exakta jämförelser så ser vi att det här är en väldigt tydlig utveckling i samtliga länder vi har tittat på. Förekomsten av både ADHD och autism i befolkningen ökar. Man ser också, precis som i Sverige, att den offentliga vården har väldigt svårt att mäkta med det här behovet. Och en privat marknad har vuxit fram i samtliga länder som vi tittar på. Så vi ser en väldigt likartad utveckling, både i Norden men också i länder som Australien, Kanada, Storbritannien och Irland. Mm.
10: Här i studion har vi också med oss David Vaskori som är legitimerad psykolog och grundare till Svea Psykologerna som är en av alla privata vårdgivare som faktiskt erbjuder utredningar för just ADHD och autism. Välkommen till Studio 1.
4: Tackar.
10: Hur går det till när en person söker för ADHD eller autism hos er?
4: Nej, men då kontaktar de oss vanligtvis via hemsidan och fyller i ett formulär där vi ringer upp och där vi erbjuder även terapi och många andra saker, men en av delarna är neuropsykiatriska utredningar och då utreder man ju just ADHD och autism. Vi har även andra utredningar också, det kan vara för emotionell instabilitet och en rad andra. Och om de är intresserade av en utredning, då screenar vi alltid. Så att det betyder att vi tittar om det finns symptom och underlag för en utredning. Så om det skulle vara någon som säger att jag vill ha en ADHD-utredning, men det visar sig tidigt att de inte har de symptomen. Det vill säga att de inte har koncentrationssvårigheter eller exekutiva svårigheter eller symptom sedan länge, utan det verkar vara mer en utmattning eller någonting annat. Då skulle vi redan där inte rekommendera en utredning. Då kanske vi hade sagt, ja men det kanske är terapi som är för dig, för det här låter ju inte som att du har underlag nog. Just att man inte hoppar in i en utredning och om man redan från början vet att det inte finns underlag nog för det. Så det gör vi alltid. Och det är ju vägen in. Och sen kan man ju, om det finns underlag för det så kan man gå vidare och boka själva utredningen som man kan komma igång med.
10: En utredning hos er kostar från 30 000 kronor och uppåt och marknadsförs som att det ska gå snabbt och lätt och första besöket inom en vecka och man kan delbetala eller betala på kredit. Hur resonerar ni kring just marknadsföringen?
4: Jag tänker att information om hur det är. Alltså, min verklighet, eller det jag möter hela tiden, det är ju personer som har varit på vårdcentralen, som har sökt en utredning och som har fått höra väldigt ofta du har symptom, det kan vara ADHD, men du har ett jobb så du kommer ändå inte få en tid hos psykiatrin. Så det är ingen idé att vi skickar en remiss. Och ibland får de till och med rekommendationen redan där hos läkare på vårdcentralen. Du borde sök privat, det är mitt råd till dig. Och, så där. Och den får jag höra ganska ofta. Och för att enligt min uppfattning så de som utreds inom psykiatrin, det är de som har den svåraste varianten. Men det finns ju nivåer av ADHD. Det är ju inte bara svår ADHD som är ADHD, utan man kan ha medelsvår, man kan ha andra nivåer. Alla får inte den här extrema funktionsnedsättningen att man förlorar sitt jobb, utan det finns de som faller mellan stolarna. Och så den informationen vi ger där, att vi kan erbjuda en utredning och ni kan börja inom en vecka och ni kan vara klara inom en månad och vi kan erbjuda behandling efteråt ifall det skulle finnas diagnos. Det är information för klienten, så att säga.
6: Men jag tänker, hur pressade blir ni av

0: ingår i vår roll att vi inte är så känsliga för det. Vi är inte så till lags och ger alla diagnoser för att de blir sura, så att säga.
1: Men Sara Corlén Schalling, först det här som David Vaskuri vittnar om, att man blir skickad från primärvården till den privata.
2: Ja, alltså det är ju en verklighet som vi ser också. Det är ju mångåriga rapporter om väldigt stora utmaningar i regionen att ta emot den här patientgruppen. Samtidigt som den specialiserade psykiatrin måste göra en prioritering utifrån behov. Och då behöver man hjälpa dem som har störst behov först. Så att det här är ju en väldigt komplicerad fråga. Och vi är ju inte klara med vårt arbete. Om ett år ska vi lämna vår slutrapport och då ska vi också presentera vilka åtgärder vi tycker behövs.
1: Så att vi ska återkomma till dem.
2: Det är ju mer arbete kvar där. Men det som blir utmaningen i det vi ser, det är ju att den här marknaden är så pass stor och omsätter så pass mycket pengar att om vi gör antaganden om hur många patienter det handlar om som besöker den här privatfinansierade marknaden, då börjar den bli så stor och gruppen börjar bli så stor att vi ser att den grundläggande principen i det svenska systemet, att vård inte ska styras av den egna betalningsförmågan, den utmanas här och den utmanas för hela den här patientgruppen som vi ser det. Mm. Och det är en utmaning i sig.
3: David Vaskuri, vad tänker du om just den där kritiken som kom att man i praktiken köper sig en diagnos?
0: Nej, men jag håller inte med om den. Eller, hos oss är det inte så. Jag kan inte prata för alla andra privata aktörer om det finns psykolog och läkare som tar betalt för en diagnos utan att göra en riktig utredning. Men vi gör riktiga utredningar och jag har svårt att se att det skulle vara jättevanligt att man vill ge bort diagnoser. Det är ändå personer som har studerat många år till att bli psykolog och läkare. Man vet att de här utlåtandena kommer finnas kvar jättelänge. Med ens namn och underskrift, det finns någon sorts sådär yrkesstolthet, etik. Man är lite orolig för att göra fel. Men sen kan det ju finnas sådana. Det är klart att det finns inom alla branscher personer som gör vissa saker. Men att det skulle vara så, det vanligaste att man köper diagnoser, ja, det stämmer inte hos oss. Eller?
3: Ska vi komma in på det här då? För vi hörde ju Sara Corlén Schalling lyfta problemet med att privata vårdgivare inte rapporterar in diagnoserna till patientregistret. Vad tror du att det beror på?
0: Jag tror att det kan vara lite bristande information, att man inte förstår vikten av det. Jag kan inte heller där svara för alla. Hos oss är det så att vi arbetar med ett nätverk av olika egna mottagningar, så alla vårdgivare har ett eget ansvar för att rapportera in, och där har vi som krav att alla ska följa alla riktlinjer och rapportera in och så vidare och så vidare. Sen är det svårt att veta vad som görs, men jag tycker det är jättebra att det tas upp, för att det är ju en jätteviktig sak så att man vet hur många som faktiskt har diagnoser i landet och så vidare.
1: Det här är ju en delrapport som har kommit, slutrapporten kommer nästa höst, du berättar om. Vad ser du framför dig att det kommer föreslå? Helt kort.
2: Ja, du. Nej, men det som blir dilemmat här är ju att vi ser en marknad som har vuxit så pass stor att principen om vård efter behov och inte betalningsförmåga utmanas. Historiskt så har ju privatfinansierad vård funnits på många områden men varit mer av en marginell företeelse. Och exakt hur man ska hantera den här situationen, det är faktiskt en jättesvår fråga. Så att jag vet verkligen inte i dagsläget var vi kommer landa, men det är viktigt nog att konstatera att i den här sektorn så är det inte längre en marginell företeelse.
1: Vi kommer få anledning att återvända till detta, det hör jag det. Sara Corlén Schalling, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, och David Vaskuri, legitimerad psykolog på Svea Psykologerna. Tack för att ni kom till studiet.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: Den senaste tidens strider mellan Iran stödda Houthi-rörelsen och styrkor ledda av Saudiarabien har tvingat mer än 100 000 invånare i Jemen att fly sina hem.
1: Närmare 3 000 har tagit sig till Djibouti som ligger mitt emot Jemen och via en farlig resa över Röda havet. Detta då enligt flyktingorganet UNHCR.
3: På plats i Djibouti finns Mona Ismail Jama som är Sveriges radios korrespondent i Afrika som vi fick chans att tala med för en liten stund sedan.
4: Jag kom hit idag och situationen är ju ansträngd på flyktinglägret här som jag befinner mig på. Det är tusentals flyktingar som har korsat Bab el-Mandeb-sundet efter den här eskaleringen i grannlandet Jemen. Jag befinner mig i hamnstaden som heter Obok som ligger här i norra Djibouti som har både kust till Röda havet och Bab el-Mandeb. Den här viktiga farleden då, som är så himla viktig för världshandeln. Och

0: De senaste veckorna har situationen förvärrats i Jemen, grannlandet, där iranstödda Houthi-rebeller har vunnit mark och man kontrollerar nu det här viktiga sundet Bab el-Mandeb. Och det här har ju fått den saudiska regeringen att agera, man har svarat med flygbombningar och det är den här situationen då som gör att många flyktingar har kommit hit till Djibouti. Och man har kommit hit i små båtar, det är en väldigt viktig eller farlig resa man gör då när man tar de här båtarna. Och när vi kom hit tidigare idag, jag och min medarbetare, så såg vi säkert ett 50-tal sådana här flyktingbåtar vid hamnen här i Obok. Och ja, men nu står jag här vid flyktinglägret och här finns många kvinnor och barn från Jemen. En av dem som jag tänkte vi kunde lyssna på heter Nabila Said Ali.
1: Vad sa Nabila här till dig tidigare?
0: Ja, Nabila var ju en av de här mammorna som jag träffat här på flyktinglägret. Och hon berättar då att hon har flytt med sina barn och hennes pappa som lider av en hörselnedsättning. Ja, som många andra hit så har hon kommit hit med båt för ungefär 3 veckor sedan. Hon berättar att det är på grund av konflikten mellan den saudiska regeringen och Houthierna då. Och att saudierna har flygbombat och Houthierna har svarat med vapen. Hon berättar att hon har flytt i panik utan att packa ihop sina saker eftersom Houthierna då gömmer sig vid bergen som hon uttrycker det som. Jag ska också säga det att hon är själv från en stad nära Bab el-Mandeb. Det är ju framförallt de människorna som bor vid Bab el-Mandeb som har kommit hit då, från den delen av Jemen.
1: Mona Ismail Jama, kan du beskriva hur situationen ser ut på plats där du är just nu?
0: Ja, jag står här vid ett flyktingläger just nu med, ja, där man har satt upp olika tält. Många flyktingar, kvinnor, barn framförallt ser jag här. Väldigt små barn, upp till 5 år. Och, ja, många sitter här ute. Det är ju kvällssol här så att solen håller på att gå ner. Många ändå vid gott mod trots det de har varit med om. Men den humanitära situationen är väldigt allvarlig här. Den sanitära situationen ännu värre. För att jag pratade med en pappa här tidigare idag och han berättar att de är framförallt beroende av sjukvård och att det sprids magsjuka bland de små barnen och att de kräks och att de gärna vill få kontakt med sjukvården. Men annars är många nöjda över vilket mottagande de har fått från Djiboutis regering. Och här finns ju också olika hjälporganisationer. Tidigare idag var vi på ett sånt här registreringscenter där UNHCR har ett center där man registrerar alla de här flyktingarna, för det är också en väldigt strikt process liksom. Det är ju väldigt farligt med Houthi-rebellerna på andra sidan sundet då. Man vill ju kontrollera alla flyktingar som kommer hit och att de verkligen är flyktingar, så att det pågår ju också en registrerings, vad ska man säga, ett arbete där man försöker få reda på vilka de här människorna är, men framförallt är den humanitära situationen är väldigt allvarlig, som på många andra flyktingläger jag har varit på olika delar av Afrika. Mm.
2: Du var inne på det själv, Mona, att människorna i Jemen flyr ju efter den offensiven och den intensifiering som har varit från Houthi-rebellerna de senaste veckorna. Hur ser den här konflikten ut just nu?
0: Ja, konflikten har ju eskalerat de senaste veckorna skulle man kunna säga. Och de som har kommit hit framförallt har ju kommit hit de senaste 3 veckorna. Och det stämmer ju överens med den tidslinje som vi har sett i eskaleringen i Jemen. Nabila då, som jag pratade med, som ni hörde alldeles nyss, hon berättar att hon upplever det som att situationen eskalerat sedan 2025 och att det har pågått en längre tid. Men att det nu har eskalerat då, i och med att Houthi-rebellerna nu kontrollerar Bab el-Mandeb-sundet. Så att det är ju den stora skillnaden nu, att det är faktiskt Houthierna som kontrollerar det här viktiga området, den här farleden som är så viktig för världshandeln.
1: Tidigare i somras så hotade Iran med att med hjälp av Houthi-rebellerna att stänga Mandab-sundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad vet vi om det?
0: Det vi vet är att det har förekommit hot, som du säger, om att stänga det här sundet, men det har inte skett ännu. Enligt iranska militärkällor säger man att det finns planer på att till exempel Iran kan öppna en ny militär front här vid sundet. Hur långt man har kommit i de här planerna, det vet jag inte, för det finns liksom inga uppgifter om det. Men om sundet skulle stängas då, så skulle det få förödande konsekvenser för världshandeln, ännu högre oljepriser, också med tanke på situationen som pågår i Hormuzsundet, som också är väldigt viktig för världshandeln. Och för vanliga människor skulle det innebära fraktkostnader för kläder och annat man beställer från till exempel Kina skulle bli dyrare. Så att det här kommer ju bli kännbart i alla plånböcker, även i Sverige.
2: Mm. Djibouti är ju ett litet land med många militärbaser, både och Kina finns där bland andra. Finns det någon risk att Djibouti dras in i Irankriget?
0: Ja, det finns det. Dels på grund av det militära läget, men också att landet hyser otroligt många militärbaser, alltså utländska militärbaser. För att vara så ett litet land så kan man nästan tänka sig att det är ett rekord. Men alltså, Djibouti är ett litet land. Det ligger väldigt strategiskt. Det gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som vi var inne på. Och det ligger mitt emot Jemen, så att det är en naturlig plats för de här flyktingarna att komma hit på. Men här finns militär. USA har militärbas här, Kina, Frankrike, Japan, och det här har gjort Djibouti då väldigt sårbart. Nu under Irankriget har ju till exempel Houthi-rebellerna hotat med att attackera amerikanska militärbaser, till exempel i Djibouti. Och trots att det här är ett litet land så har man ändå en stor makt, skulle jag säga, i regionen. Också med tanke på det som pågår i Etiopien just nu, så Etiopien förlitar sig ju på import från de djiboutiska hamnarna här. Och det är ju det de här rebellerna som strider mot Etiopiens regering försöker komma åt nu, att man stänger den här viktiga handelsvägen för att det ska bli kännbart för den etiopiska regeringen. Så att det är ju, de ligger både strategiskt, har många militärbaser, men också en väldigt stor importhubb eller exporthubb för många länder i närheten. Speciellt Etiopien då, som saknar egen kust.
1: Och det sa alltså Mona Ismail Jama tidigare idag. Hon är Sveriges Radios korrespondent på plats i Obok i Djibouti.
2: Så ska vi vända mot Bosnien-Herzegovina. För på söndag är det både parlaments- och presidentval där i ett av Europas mest korrupta länder.
1: Och just att få stopp på korruptionen är en viktig fråga för invånarna. Men samtidigt tvivlar många på att politikerna har en vilja att göra något åt det här problemet.
2: Vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg har nyligen varit i Bosnien inför det kommande valet.
3: If you choose for example person A, it's same as a person B. To choose, it's very hard. Everything will be same.
4: Det blir ingen skillnad om man röstar på person A eller B, säger Tanja som jag träffar på stan i östra Sarajevo. Hon kommer troligen inte rösta för hon ogillar vänskapskorruptionen i politiken. Det är till exempel svårt att få ett bra jobb om man inte har politiska kontakter, är Tanjas erfarenhet. Politikerna måste bli mer ärliga.
3: They had to change themselves to be honest, good for people. Unfortunately, to get job here, you have to have a connection with politicians. If you have education, but that doesn't matter.
5: Security i ekonomija. Pa da što manje kriminala, što više radnih mjesta, jednostavno normalan život.
4: En som ska rösta är Dole som vill se satsningar på brottsbekämpning och ekonomiska reformer för ett bättre vardagsliv för vanligt folk. Politikerna borde kunna göra de förändringarna, tycker han. Frågan är om de kommer göra det.
5: Pa mogu ako hoće.
6: Ad hoćeli?
5: Veliko pitanje.
6: It's a question. It's a big question.
4: 74-årige Rasko kommer fram och säger att han vill att landets politiker ska göra mer för att de unga ska stanna kvar i landet. Och det som behövs är fler jobb.
7: Najvažnije je da ponude nešto za mladi. Pa želim da imaju posla, da mogu sami odlučivati o svom životu, gdje će da živi, šta će da radi.
4: Vi står utanför ett söndagsöppet köpcentrum i den del av Sarajevo som tillhör regionen Republika Srpska. Här bor det mest serber, men eftersom butikerna i de andra delarna av stan som ligger i regionen Federationen Bosnien-Herzegovina inte får ha öppet på söndagar är det också många bosniaker och bosnienkroater därifrån som kommit hit för att handla. En av dem är Adna, som ännu inte bestämt sig för vad hon ska rösta på.
8: No, not yet. Not yet.
9: Do you think the politicians, do you have trust in them to change, you know?
8: No.
9: No?
8: No.
9: Why not?
8: Because it's hard to change something here. Very hard.
4: Jag tar en taxi och åker mot de centrala delarna av stan som ligger i den andra regionen, alltså federationen Bosnien-Herzegovina. Uppdelningen av landet i två i hög grad självstyrande regioner kommer från Daytonavtalet som skapades för att få slut på kriget i Bosnien på 1990-talet. Och vid den osynliga regiongränsen mitt i stadsbebyggelsen stannar chauffören Marco plötsligt, går ur bilen och täcker över taxiskylten med en svart tyghuva.
9: Tell me, why are you doing like this?
10: That is rules in Sarajevo.
4: Marco förklarar att det är olika regler för taxibolag i de två regionerna och att han får släppa av mig på andra sidan om han döljer skylten, men inte tar nya kunder där. Om han inte döljer skylten kommer polisen ge honom böter.
9: What do you think about it?
10: Yes, but I have a problem.
9: Would it be better if the rules were the same in the whole country?
10: Yes.
4: Det vore bättre med gemensamma regler i hela landet, säger Marco. Det skulle han vilja att politikerna enas om, för det är dåligt för hans taxiföretag att det skiljer sig så mycket mellan regionerna. Jag går av taxin vid en av centrala Sarajevos marknader. Här arbetar Haris med att sälja grönsaker och frukt. Han kommer troligen inte rösta på söndag, säger han. Och det han framförallt ogillar är korruptionen som han inte tror politikerna kommer ta bort för de ser till sina egna intressen.
11: Da dođu pošteni ljudi, al nema i oni ganjaju samo svoje interese i ulaze u politiku da bi se obogatili, da bi svoje interese zadovoljili.
9: Are you affected by corruption?
11: Uvijek.
10: Yes.
11: Svaki dan.
10: Yes, every day, like if someone comes by and he has to tip him a bit. If you tip someone, you know, you can work, you can do whatever.
4: Grönsakshandlaren Haris säger att han dagligen måste ge dricks eller små mutor till personer i maktställning som kommer förbi hans marknadsstånd. De kan vara från myndigheter eller företag som är kopplade till hans verksamhet. Och om han ger dem en slant flyter allt på som det ska.
11: 100% för sina intressen.
4: Jag går mot universitetet i Sarajevo där jag stämt träff med Damir Kapidzic, professor i statsvetenskap. Och jag frågar honom om det kan vara sant att grönsakshandlaren Haris mutar folk regelbundet. Det är definitivt sant, menar han.
12: I mean, it is definitely true. Corruption is a pervasive problem here. And people across the board in all parts of the country see it as if not the main issue, then one of the main issues affecting their lives.
4: Korruptionen är utbredd och påverkar människor över hela landet. Enligt forskning förväntar sig folk att möta korruption i vardagen, vilket bidrar till att de deltar i den, säger Damir Kapidzic. Grönsakshandlaren skulle kunna avstå från att muta och ändå kunna jobba. Allt skulle bara ta längre tid, menar han. Sen överdriver grönsakshandlaren lite också.
12: Of course you blow the thing up a little bit to make it sound more because it affects you. You can't get rid of it. In his perception he has to do it regularly. If he wanted to he wouldn't need to do that. He would still be able to work. It would just take longer.
4: Enligt Transparency International är Bosnien-Herzegovina ett av Europas mest korrupta länder, med risk för storskalig korruption vid offentlig upphandling av till exempel vägprojekt och sjukvårdsutrustning. Flera ledande politiker har dömts för att ha stulit miljoner i sådana affärer de senaste åren. Allt detta undergräver totalt förtroendet för det politiska systemet, enligt undersökningar som universitetet gjort, säger Damir Kapicic.
12: It undermines democracy completely. We do regular surveys where we measure elements of trust. And one of the institutions that people trust the least are political parties, politicians in power, and then various elements of government from parliaments to the executive government.
4: Vid årets val ska det väljas parlament och presidenter i de båda regionerna. Och även på nationell nivå ska det väljas ett parlament och hela tre presidenter, en från varje folkgrupp. Bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater. De politiska partierna talar i olika grad om att minska korruptionen, men deras förslag handlar mer om att slå vakt om sina folkgruppers intressen. Damir Kapicic tror inte att valet kan minska korruptionen, men möjligen förvärra den, för det händer att partier köper röster, säger han.
12: I mean, no election has put an end to corruption. Let's be real about that. If anything, then election exacerbates the problem. Parties and politicians sometimes engage in corruption during elections.
4: Det politiska systemet här bygger som sagt på Daytonavtalet som skapades för att ge maktdelning mellan folkgrupperna vars presidenter kan blockera varandras förslag. Därför kan man inte förvänta sig några större förändringar eller harmoniseringar av regler mellan regionerna efter valet. Det har inte hänt efter tidigare val, ens när det varit maktskiften, säger Damir Kapicic.
12: There has been regular turnover of government, so opposition comes to power and then they get voted out. However, nothing changed. Nothing changes.
4: Henrik Damberg, Sarajevo.
2: Så ska vi över till USA nu, där en avrättning av en fånge i Tennessee fick avbrytas.
1: Ja, det var den dödsdömda kvinnan Krista Pike som fick två doser av det dödliga preparatet pentobarbital och överlevde.
2: Mm. Vittnen såg henne andas och snarka ljudligt efter injektionerna i en timmes tid och man avbröt då den här avrättningen. Med oss nu Gina Lindberg som är vår USA-korrespondent. Gina, den här makabra historien, varför gick det så snett?
13: Ja, Krista Pike har suttit i fängelse i över 30 år i Nashville och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen hade sagt nej till att hon försökte överklaga. Så att hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på det här fängelset som heter Riverbend i Nashville. Så hon spändes fast på en bår, hon fick först en injektion, överlevde den och sen gav de henne ytterligare en och hennes hjärta fortsatte slå och hon fortsatte andas. Och vittnen i rummet, det finns ju alltid vittnen med vid de här avrättningarna, de har berättat att de hörde hennes andetag. De hörde också vid ett tillfälle att hon sa att det gjorde ont, att det kändes som att hennes arm höll på att sprängas. Och efter den här andra injektionen så ingrep hennes advokater och krävde att man skulle avbryta processen och ta henne till sjukhus och då avbröts alltså avrättningsförsöket.
2: Mm. Vad har det här lett till för reaktioner i USA?
13: Ja, det har fått starka reaktioner framför allt från hennes advokater. Men det är fortfarande mycket vi inte vet hur läget är med henne just nu. Hon är alltså förd till sjukhus men vi vet inget om hennes tillstånd, hur hon mår just nu.
1: Krista Pike, vad var hon dömd för till att börja med?
13: Hon dömdes för mord 1995, dömdes för att ha mördat en klasskamrat, en jämnårig tjej. Och det där är ett mord som har beskrivits som brutalt och med satanistiska inslag. Mm. Krista Pike och hennes dåvarande pojkvän dömdes för det här mordet. Hon var 18 år, han var 17, så att han var minderårig. Så han kunde inte dömas till dödsstraff utan avtjänar livstidsfängelsestraff. Men hon dömdes alltså till döden. Och sen dess har hennes försvarsadvokater försökt få domen ändrad. De säger att domstolen inte har tagit hänsyn till att hon själv också är ett brottsoffer, att hon utsattes för sexuella övergrepp som barn och hade trauman efter det, hävdar de, och att hon dessutom har psykiska problem. Hon har behandlats för bipolär sjukdom under tiden i fängelse till exempel. Så att det här har pågått, den här rättsprocessen, försöken till överklaganden i 30 år och gått ända upp till Högsta domstolen, och där fick hon alltså avslag i sista minuten i natt.
2: Mm. Och vet man vad som händer med henne nu?
13: Nej, nu är hon togs alltså till sjukhus i natt, medvetslös, men vid liv. Men just nu vet vi inget mer. Det är ju oklart om hon kommer att överleva och i så fall om hon har bestående hjärnskador. Det är väldigt många frågor efter det som hände i natt och få svar hittills från myndigheterna i Nashville.
1: Vad säger delstatens kriminalvårdsmyndigheter om det som hänt?
13: Ja, de har knappt uttalat sig alls efter det som hände i natt. De har kommit med ett mycket kort skriftligt uttalande och sagt att vi har följt varje steg i de riktlinjer som finns, och i övrigt så har de inte lämnat några uppgifter om hur hon mår, utan bara sagt att hon är transporterad till sjukhus och finns där just nu. Mm.
1: Men även tidigare i år så avbröts en avrättning i delstaten Tennessee, alltså det är en annan.
13: Ja, precis. Det här är inte första gången. Det var ett fall i våras i Tennessee som inte heller gick som planerat, där det var en dödsdömd man dömd för mord och kidnappning. Han hade också suttit mer än 30 år i fängelse och skulle avrättas. Och det försöket avbröts mitt i, efter att personalen som då skulle ge själva dödsinjektionen, de hade spänt fast honom på en bår, men de lyckades inte hitta en ven att sätta infarten i. De kunde inte sätta injektionen, och då avbröt man försöket när han låg fastspänd. Och det finns ju ytterligare andra exempel där avrättningsförsök inte har gått enligt plan. Det var ett väldigt omdiskuterat fall i Arizona för några år sedan, där det var en man som låg fastspänd och fick sammanlagt 15 giftinjektioner. Och det där utdragna skedet pågick i 2 timmar medan han hördes chippa efter luft, enligt vittnen i rummet. Och till slut dödades han. Så att det finns flera exempel på där det har blivit väldigt utdragna avrättningar. Och där människorättsorganisationer säger att det här är tortyr. Det här är en sorts injektionsroulette, som de kallar det, där man plågar människor till döds.
2: Och vad gör de här fallen för debatten i USA? Hur låter den när det gäller just dödsstraffen?
13: Ja, USA får ju regelbundet kritik från omvärlden för att man har kvar dödsstraffet. Den kritiken kommer från EU bland annat, som säger att det här är grundläggande fel. Staten ska inte döda människor. Och det är också många människorättsorganisationer som regelbundet kritiserar och pekar på risken för att oskyldiga döms och avrättas. Och den här kritiken märks på flera sätt. Ett sätt som det märks är att läkemedelsbolag inte har velat leverera de här giftinjektionerna. Vilket har gjort att i perioder har det varit svårt för de här fängelserna att få tag på själva preparaten för att genomföra avrättningar. Och då har ju delstater börjat använda andra metoder för att avrätta fångar. Så att Alabama till exempel, sydstaten, har ju använt kvävgas till exempel. Men jag tycker generellt så diskuteras dödsstraffet väldigt lite i den politiska debatten här i USA. Mm. Men det här fallet nu har ju ändå gjort att frågan får uppmärksamhet och får medieuppmärksamhet igen. Men generellt i den politiska debatten inför valen och så är inte dödsstraff någon stor fråga.
2: Och om du påminner oss, hur ser det ut i USA idag när det gäller antalet fångar som faktiskt döms till dödsstraff?
13: Det är en väldigt tydlig trend att det är färre som döms till döden. Den siffran har minskat rätt dramatiskt. För 30 år sedan så var det fler än 300 dödsdomar per år. Nu är man nere på under 30 per år. Och det är flera delstater som har avskaffat dödsstraffet. Men sen är det ju så att många som har dömts till döden, de sitter ju på death row, som det kallas, i åratal, i decennier innan de avrättas. Så det finns ju fortfarande väldigt många kvar i amerikanska fängelser med den här domen. Och där är det framförallt vissa delstater som har ökat takten och genomfört fler avrättningar på senare år. Florida till exempel sticker ut. Tennessee tillhör dem som fortfarande genomför dödsstraff. Men nu efter det som har hänt i natt så säger guvernören i Tennessee att nu inför de ett tillfälligt stopp. Just nu genomförs inga fler avrättningar i delstaten Tennessee.
1: Tack Gina Lindberg, vår USA-korrespondent.
2: Imorgon fredag spelar Sverige mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Nu handlar det om fotboll alltså.
1: Ja, och det är rena sjukstugan i landslaget om jag förstått saken rätt. Fem spelare borta och tidigare idag kallades fyra ersättare in.
2: Vi har med oss Rickard Henriksson som är programledare för fotbollssändningarna på Viaplay. Rickard, hur sabbar de här fem sjukdomsfallen Graham Potters planering inför den här matchen?
14: Ja, sannoliken en hel del. Det som har sett så bra ut dessutom, Sverige har ju vunnit de två första matcherna i Nations League. Allting har verkat positivt. Och så kommer det här. Sjukdom på fem spelare, varav fyra stycken i alla fall också garanterat var sådana som var planerade att spela i starten, men som har spelat de här tidigare matcherna och varit väldigt bra.
2: Mm. Landslaget har ju under dagen kallat in fyra ersättare. Är det någon av de här som du tycker sticker ut?
14: Nej, man ska väl säga att ersättarna som kommer in också, de kanske inte kommer gå direkt in i en startelva, utan det blir snarare kanske de som har varit reserver tidigare. Det är ju en stor trupp som tas ut givetvis till den här landslagssamlingen om fyra matcher. Men det är helt klart så att det kommer bli många förändringar för Sverige vad gäller startspelare till den här matchen. Säkert många sådana som Graham Potter kanske inte hade önskat göra. Det ska ju sägas dock att det hade kanske blivit ganska många förändringar ändå, med tanke på att just det är fyra matcher som ska spelas under kort tid och det är svårt att spela med samma 11 spelare varje match. Det får möjligtvis ses som att man nu tvingas till att göra förändringar som man kanske, några av dem, ändå hade gjort.
2: Mm. Och sen ska vi ju säga det, de här fem spelarna som är sjuka, det är ju fem, men tre stycken spelare sedan tidigare också skadade. Åtta spelare är det sammanlagt då, som är borta. En av dem som är skadade är ju stjärnan Alexander Isak. Hur mycket skulle du säga att Sveriges spel förändras utan honom?
14: Ja, väldigt mycket såklart. Han är ju tillsammans med Viktor Gyökeres den absolut största stjärnan och bästa spelaren som Sverige har. Även att en av de här som nu har insjuknat då, som inte ens kommer resan till Bosnien, är Yasin Ayari på mittfältet, som har varit väldigt bra. Så att det är helt klart så att det är nyckelspelare som saknas för Sverige. I den här ganska svåra bortamatchen, de två tidigare matcherna som man har spelat mot Rumänien och Polen har ju varit på hemmaplan. Nu är det en klart tuffare match att åka ner till Bosnien här, så går vi nog att spela, och då utan flera av sina bästa spelare. Däribland Alexander Isak. Mm.
2: Du nämnde Viktor Gyökeres som gjorde mål senast mot Polen. Hur tycker du att Potter ska använda honom mot Bosnien?
14: Så mycket som möjligt. Jättemycket, för han behövs och han är viktig för Sverige. Fascinerande höst han har haft här, Viktor Gyökeres, där han ju i klubblaget Arsenal har det väldigt tungt. Han får knappt spela någonting. Definitivt inte när Arsenal ställer ut sitt allra bästa lag. Men så har han kommit till den här landslagssamlingen och verkligen fått fullträff, det vill säga att han har gjort mål och ser ut att ha ett återvunnet självförtroende. Jag är säker på att Viktor Gyökeres själv gärna är en sån spelare som kanske spelar alla fyra de här matcherna, däribland då den imorgon kväll, just för att få tillbaka den här känslan som ju alla fotbollsspelare vill ha, men kanske extra mycket om man är forward och är en målgörare som Gyökeres, att känna att man är med och gör just det mål som man till exempel då gjorde senast.
1: Sist så var det Benjamin Nygren som fick chansen bredvid Gyökeres. Har han blivit en naturlig ersättare för Isak nu?
14: Ja, det hade han väl kunnat vara om han inte hade blivit sjuk. Han är en av dem som då har fått förkylningar och därmed inte kan vara med. Så ja, men här kommer det här då dilemmat att det såg ju så bra ut. Och ja, men Benjamin Nygren kom in istället för Alexander Isak senast. Och det funkade och han såg bra ut och såg ut att vara i fin form. Men man kanske vill spela in honom med Viktor Gyökeres för att om Alexander Isak skulle saknas en annan gång. Men så är han en av de spelarna som alltså inte ens reser med till den här matchen för att han har blivit sjuk.
1: Mm. Vad är det framförallt Sverige måste se upp med hos Bosnien?
14: Bosnien är inget dåligt lag, det är ju inte något topprankat lag på något vis, men de var med i VM i somras och det var de för att de slog Italien i playoff, och då spelade man den avgörande playoffmatchen, alltså motsvarande den som Sverige hade mot Polen i våras, som ju många minns. Då mötte man Italien på hemmaplan och på precis samma arena som man ska spela på imorgon mot Sverige, så där är de svåra, där är de tuffa, och dessutom för dem så är det en lite speciell match där, för att den absolut största bosniska spelaren genom alla tiderna, Edin Dzeko, han avslutar sin landslagskarriär i och med matchen imorgon, så att det är inte bara så att man självklart vill ta tre poäng i en tävlingsmatch, utan man vill säkert avsluta bra för att han ska få en så fin final som möjligt.
2: Säger Rickard Henriksson som är programledare för fotbollssändningarna på Viaplay i sant Radiosports tempo.
1: Och producent för dagens program var Anna Iversen, sändningskoordinator Helena Ulander och tekniker Heinz Wein. Heinz, Wennin, förlåt. Maja Åström, Susanne Westergren önskar trevlig kväll. Här blev det snabbt på slutet.
15: Och lika snabbt på är Ekot. Talmannen har kallat till pressträff i regeringsfrågan. EU söker nya sätt att stoppa asylsökande. Oklarheter kring stålföretaget Stegras finansiering. Glaciärerna i Schweiz minskar snabbt. Det är kvällens rubriker. Marianne Haslov i studion. Och då gäller det detta med regeringsfrågan alltså. Talman Andreas Norlén har nu kommit med beskedet att det blir en pressträff imorgon förmiddag. Och där kommer han att lämna besked om nästa steg när det gäller regeringsbildningen. Katarina Helmersson rapporterar.
16: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
15: Reporter Katarina Helmersson. Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation, rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket pausade lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Körn i somras. Anledningen till stoppet ska ha varit att lotsarna inte bedömdes vara i skick att arbeta efter domen. Efter sommarens stora migrantström till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika vill EU hitta nya sätt att stoppa människor och också skynda på återvändanden. Ett kontroversiellt förslag är att tillfälligt pausa rätten att söka asyl. Den här frågan tas upp idag när EUs migrationsministrar möts i Luxemburg. EU-kommissionär Magnus Brunner är ansvarig för migrationsfrågan.
17: Weil wir müssen reagieren, natürlich. Wir müssen schneller, flexibler sein können.
18: Vi måste naturligtvis reagera. Och vi måste kunna agera snabbare och mer flexibelt, sa migrationskommissionären Brunner när han gick in på mötet här i Luxemburg i morse. Kommissionen har utlovat nya förslag, ett nytt ramverk som de kallar det, där man tänker sig just en mer flexibel hantering av migranter vid krislägen, som i Ceuta i somras. EUs största partigrupp, EPP, som styr i många EU-länder och som svenska Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör, de vill gå längre. På en EPP-träff tidigare veckan sa partiet att de vill ta bort migranters rättigheter att söka asyl och ta bort individuell prövning för migranter som används i hybridattacker mot EU. Men frågan är hur det skulle kunna funka med internationell asylrätt. Bent Parusell, som är forskare och migrationsexpert på CIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier, är skeptisk.
19: Man måste titta på varje enskilt fall och se vad det handlar om. Och det är också förbjudet enligt internationella konventioner med kollektiva utvisningar.
18: Sveriges migrationsminister Johan Forsell säger att det kan finnas juridiska utmaningar. Men han pekar på Ryssland som använder migranter i sina hybridattacker mot Europa som skäl att gå vidare.
20: Men jag vill ändå vara noga med att säga att här handlar det inte om människor som söker skydd från krig. Utan det handlar om att vissa stater, till exempel Ryssland, använder det här för att skada till exempel Finlands nationella säkerhet. Och det måste ju vi förhindra.
18: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
15: EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån från EU. Beskedet kommer i ett läge där ukrainska politiker och analytiker varnat för ett allt mer akut behov av pengar. EU har utlovat ett lån på 90 miljarder euro till Ukraina, men har än så länge bara skickat en mindre del, bland annat på grund av försenade ukrainska reformer. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Samuel Beraki som arbetar i hemtjänsten i Järfälla.
0: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
21: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
22: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
21: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
23: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
21: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
24: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
15: Reporter Annie Söv. Och en man inom just hemtjänsten i Sundsvall har idag dömts till 6 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt. Allt uppdagades när mannens kollegor berättade för sin chef att mannen undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Ida Annerstedt är åklagare.
25: Det finns ingen möjlighet att det skulle ha skett på det sättet som han har gett uttryck för.
26: Och hon köper inte mannens förklaring om att han bara velat vara snäll.
25: Målsägarna har berättat på ett detaljerat sätt vad det är som har hänt. Deras berättelser har varit avgörande. Att de har kunnat prata, att de har kunnat lämna förhör och att de har lämnat detaljerade uppgifter.
26: Tingsrätten gick på åklagarens linje och tog hänsyn till kvinnornas utsatthet och beroendeställning till mannen.
15: Reporter Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. Företagskonkurserna i Sverige ligger kvar på höga nivåer trots flera signaler om att ekonomin pekar uppåt igen, enligt kreditupplysningsföretaget UC. Amanda Aldestam är analytiker och hon säger att återhämtningen ännu inte har slagit igenom fullt ut i statistiken.
27: Det må låta lite motsägelsefullt, det förstår jag. Konkursstatistiken som vi kollar på reagerar ofta, skulle jag säga, med fördröjning egentligen.
28: Antalet företagskonkurser ökade med 4% i september jämfört med samma månad från förra året, enligt ny statistik från UC. Men Amanda Aldestam menar att man inte ska lägga för mycket vikt vid specifika månader, eftersom man under stora delar av året har noterat nedgångar i statistiken.
27: Att man ser någon enstaka månad som går emot trenden, det är egentligen bara att vänta. Och liksom företagen upplever vi, ja, men har blivit mer optimistiska egentligen kring produktion och efterfrågan. Och det är ju sånt som vi hoppas liksom visa sig också i konkurserna och konkursnivåerna framöver.
28: Även CreditSafe säger i ny statistik att det var totalt 798 aktiebolag som gick i konkurs under september månad. Det är den högsta konkursnivån på över 30 år. Henrik Jakobsson är vd för CreditSafe och trots de höga konkursnivåerna bedömer han dem som ett hack i kurvan.
29: För vi har sett, som sagt, 7 av 8 månader hittills i år minskningar i konkurser. Vi har sett stabiliseringar av konkurser under en lång tid. Så att jag tror vi kommer kunna se hack i kurvan i och med att vi mäter månadsvis. Och några månader kanske man kommer att se då ökningar.
15: Reporter Alice Sundin. Företaget Stegra som ska tillverka fossilfritt stål behöver mer pengar för att bygga klart stålverket i Boden. Nu väcks frågor om det statliga miljardstödet där ett villkor är att projektet ska vara fullt finansierat. Klara Hellstad är biträdande avdelningschef på Energimyndigheten.
30: Om man inte följer villkoren så har vi ju möjlighet att återkräva stöd.
31: Stegra har beviljats nära 1,6 miljarder kronor i statligt stöd till bygget av den gröna stålfabriken i Boden. Pengarna kommer från Industriklivet, ett statligt stödprogram som Energimyndigheten hanterar. Men en del av stödet var villkorat. Stegra skulle kunna visa att bolaget hade säkrat tillräcklig finansiering för att slutföra projektet. Och efter att Wallenberg Investments gick in med runt 15 miljarder kronor i våras uppfyllde man villkoret enligt Klara Helstand på Energimyndigheten.
30: Man har redovisat till oss i början på juli i år då, och vi har då bedömt att man har uppfyllt villkoren vid den tidpunkten.
31: Men under onsdagen kom det nya besked från Stegra att kostnaderna är högre än väntat och att man behöver mer pengar. Affärsvärlden har tidigare uppgett att det handlar om minst 10 miljarder kronor. De uppgifterna är inga som Stegra själva vill kommentera. Men det är alltså oklart om den finansiering som visades upp i somras fortfarande räcker för att uppfylla villkoret för det statliga stödet. Men vad tänker du att er bedömning skulle vara idag då?
30: Nej, det kan jag ju inte kommentera och inte uttala mig om. Det så är det här information som kom fram igår, och det finns ingenting som säger på något sätt här hur det skulle påverka projektets genomförande heller.
15: John Pira, reporter. Stockholmsbörsen stängde idag på minus 1,2%. London backade också 1,6% och i Frankfurt gick börsen ner med 1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner 0,5% och Nasdaq ner 0,4%. En dollar kostar 10 kronor och 7 öre och en euro 11,31. Det är stora störningar för Strömsundsborna efter att Strömsundsbron på E45 skadades natten till igår. Denise Häggblom är butikschef på den södra sidan av bron och märker redan minskad försäljning.
3: Vi har ju otroligt lite kunder mot om man jämför med annars, och försäljningen påverkas ju extremt mycket.
4: Det var när en lastbil som vägde cirka 100 ton färdades över Strömsundsbron på tisdagskvällen som fästet på den norra sidan lossnade. Bron lyfte som mest 60 cm. Och sedan dess har bron varit avstängd och lastbilen står fortfarande kvar. Vi har Peter Jonsson, presstalesperson på Trafikverket.
5: Vi håller på att göra dem, försöka se och kunna göra mätningar och beräkningar på hur vi på ett säkert sätt ska kunna bärga bort den här bilen, alltså transporten som just nu står på bron, så att vi inte förstör bron mer bara för att vi lyfter bort den här transporten. Det är det absolut sista vi vill.
4: Bron invigdes för över 70 år sedan, och sedan dess har den genomgått flera renoveringar. Den senaste avslutades för ett år sedan, och då höjdes bärigheten till 74 ton. Lastbilen som befann sig på bron vägde alltså 26 ton mer än den tillåtna bärigheten, men hade fått godkänt av Trafikverket att färdas över bron, som godkänt liknande transporter tidigare. Polisen och Trafikverket har inlett utredningar kring händelsen, men det är fortfarande oklart när bron kan öppnas igen. Det oroar butikschef Denise Häggblom.
3: All min personal förutom en ordinarie och en vikarie bor på andra sidan.
6: Och hur löser de det då?
3: Idag så tryckte vi in oss allihopa i min bil som började klockan 7. Sen hoppas jag att de hittar någon lösning så att man i alla fall kan cykla eller gå över.
15: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Jämtland. Världskulturmuseerna rekommenderar att stänga både Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Det här framgår av en rapport som överlämnades till regeringen idag. Kulturnytts Mattias Lindén, ni har talat med världskulturmuseerna, myndigheten alltså idag. Varför vill man göra på detta viset?
7: Ja, det enkla svaret är helt enkelt ekonomi. Man förväntar sig hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor mellan 2027 och 2029 och gör då bedömningen att de här kostnaderna hotar både utställningsverksamhet och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill man då lämna sina lokaler vid Fredsgatan och på Skeppsholmen i Stockholm. Britta Söderqvist är överintendent för Statens museer för världskultur.
8: När lokalhyrorna upptar en så stor andel av den totala budgeten så tränger det ju undan möjligheten att ha kompetens eller resurser att skapa verksamhet. Det blir bara hus så att säga. Vi behöver resurser för kärnuppdraget snarare än att lägga på hyror.
15: Hur ser tidsplanen ut för de här museerna då?
7: Förslaget som ligger nu då är att hyresavtalen sägs upp under nästa år och att verksamheten flyttar ut året därpå. Och tanken är att verksamheten istället ska koncentreras till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet på Gärdet i Stockholm. Och när det gäller lokalerna på Gärdet då så vill man också att regeringen utreder en utbyggnad av dem.
15: Men om jag inte är helt felinformerad så har ju Östasiatiska museet precis fått nya lokaler.
7: Ja, så sent som för 2 veckor sedan så återöppnades museet då efter 2 år av omfattande renovering av lokalerna där på Skeppsholmen. Detta trots att det ju faktiskt redan då var oklart om man skulle kunna vara kvar i de befintliga lokalerna.
15: Hur kan man då ta del av det som finns i de här museerna med färre lokaler?
7: Den frågan så ger Britta Söderqvist, överintendent, och lugnande besked.
8: Vi har ju 500 000 samlingar, 3% är utställda idag. Så att vi visar samlingar från alla museer, till exempel på Världskulturmuseet i Göteborg. Så att det kommer löpande finnas möjlighet att ta del av samlingarna.
15: Säger Britta Söderqvist, överintendent för Statens museer för världskultur. Reporter Kulturnytt Sara Bere och jag talade med Kulturnytts Mattias Lindén. Biobesökandet har ökat med 20% hittills i år. Det här visar en undersökning av Filminstitutet.
1: Yo, Spider-Man! You okay?
2: Think I might go see how MJ's doing. Help me go home.
15: Ja, där hörde vi ett klipp från filmen Spider-Man, och det är de unga som står för de flesta biobesöken. 70% av de unga mellan 15 och 24 år uppger att de varit på bio det senaste halvåret, visar Filminstitutets publikundersökning. Då är frågan om vad radiosporten visar, Emil Håkansson. Det är lite krassligt, va?
6: Så ser det ut. Det är en sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll. Det här har idag resulterat i att man har kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Men mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältaren Yasin Ayari kommer bli.
9: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
6: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, det kommer du få höra i kvällens Sportextra i grannkanalen P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Det där Sportextrat kommer ju naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Och veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll är det Björklöven som tar emot Växjö.
15: Bra, då vet vi det. Glaciärerna i Schweiz smälter i snabb takt. Och här i Sverige anser experter att det måste göras en riskanalys av vilka konsekvenserna blir när de svenska glaciärerna smälter. Enligt den schweiziska vetenskapsakademin har glaciärerna där förlorat nästan 20% i volym på 5 år. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
10: The glaciers this year, they have lost enormous quantities of ice. In total, it was 5% less in terms of ice volume.
11: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent, och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clarinden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan, och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna, som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
10: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
11: Katarina von Arnt, Berlin.
15: Flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten idag enligt SMHI. I Göteborg till exempel var det 22,5 grad, en grad varmare än 2018. Vädret imorgon, de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start på dagen. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molnen upp på sina ställen medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen regn som under dagen sprider sig långsamt österut. Daniel Klar, producent, Marianne Hasslov heter jag. Nu blir det det politiska spelet.
0: Talmannen bromsade sonderingarna, men än pågår chickenracet mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men vem tar första steget? Det här är det politiska spelet.
12: Mer och mer handlar om politiskt spel.
13: Kalla detta för politiskt spel.
14: Jag diskuterar gärna spelregler.
16: Lämna det politiska spelet därhän.
17: Att inte dras med i politiskt spel.
18: Det är aldrig politiskt spel.
19: Men det är spelets regler.
0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Fortenbach och Helena Isén.
20: Hallå där.
0: Hallå där.
21: Hej.
0: Hej. Vi spelar in på eftermiddagen för en gångs skull. Den 1 oktober, torsdag är det. Ny månad, samma gamla knepiga regeringsbildning, kan vi säga så?
20: Det kan vi absolut.
0: Mm. Den fartfyllda politikveckan, den fortsatte nämligen i samma anda som den inleddes i. Förutom tisdagens andrum för snittar och mingel i samband med riksdagens öppnande så fortsatte gyttjebrottningen i demokratins chatte med efterföljande pressträffskalas.
22: Nu är det dags att vi börjar gå till statsministeromröstning. Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson.

0: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå.
1: Det är klart att vi har pratat politik med Vänsterpartiet, men de har ju sagt att det första mötet måste avgöra om de ska hitta regering eller inte. Och då är ju det liksom en riktig så här, non-starter.
2: Det enda rimliga i det här läget, det är att Magdalena Anderssons ansvar seriöst prövas.
3: Det är rimligt att talmannen utifrån det här läget och prövar Moderaterna som näst största parti som ett nästa steg i att komma vidare i den här processen.
4: I samband med samtal med talmannen idag har jag meddelat att vi inte kommer rädda Socialdemokraterna från deras egna regeringsunderlag.
5: Ord och inga visor var det ur alla pressträffar efter att samtliga partiledare och språkrör hade träffat talmannen då för talmansrundor. Alla utom Socialdemokraterna.
6: Som redan hade haft sin.
5: Just det, de har redan pratat nog med honom. Och Moderaternas partiledare som är Ulf Kristersson då hade pratat med talmannen på telefon på morgonen.
7: Stämmer.
5: Summa summarum då, är det fortsatt ett låst läge?
6: Det var ju väldigt lätt att sammanfatta det vi hörde. Man kan ju säga att det gick ut på att min motståndare ska få försöka bli statsminister. Inte min sida.
7: Nej, man kan konstatera då att det fanns ingenting igår som tydde på att någon är beredd att rucka på sina ståndpunkter. Och det gav ju inte mycket vägledning för stackars Andreas Norlén det här. Det var ju ingen enighet, om man säger så. Det var det ju förra gången. Då sa ju alla med varierande grad av entusiasm att Magdalena Andersson borde prövas. Mm. Men nu spretade det.
5: Nu spretade det, precis. Kan det vara för att han serverade vatten enkom?
6: Det var säkert det är den viktigaste orsaken. Ja, nej, men nu har vi ju hamnat i det här lite konstiga läget där ingen vill försöka bli statsminister, utan man, det är till och med så att man vill att motståndaren ska försöka, och det är ju för att det är ingen som tror på att det här kommer lösa sig under de här första omgångarna. Så att om man då ska försöka bli statsminister så blir det bara som att ta på sig ett jobb som man vet man inte kommer lyckas med. Utan alla räknar kallt med att det här kommer dröja tills man har börjat med skarpa omröstningar och i riksdagen. Och där man då börjar kunna se ett extraval hotar vid horisonten.
7: En intressant sak, en liten reflektion, det är ju att det är lite ironiskt att vi i medierna har fått så mycket kritik av politiker och diverse förståsigpåare om att vi har sysslat alldeles för mycket, till exempel i denna podd, med regeringsfrågan och spelteorier och vem tar vem och så vidare. När vi då har pratat om de rödgröna låsningarna. Vi har ställt frågor ju till politikerna om hur det här ska lösas. Vi har frågat Magdalena Andersson och hon har då sagt att ja, men det brukar alltid lösa sig. Det har löst sig förut. Vilket för övrigt är, kan man säga, en sanning med modifikation med tanke på havererad decemberöverenskommelse och januariavtal och så vidare. Alltså, nu är vi precis där vi är, där vi sa att vi skulle hamna, i ett väldigt låst läge.
5: Hon satte sitt hopp till att valresultatet skulle rädda henne, eller åtminstone förenkla situationen för henne. Och så blev det inte.
6: Nej, utan det blev ju precis det här knepiga läget där både Vänsterpartiet och Centern behövs och deras önskemål inte går ihop.
5: Mm. Det här med att man vill att det ska gå till skarp omröstning i riksdagen. Samtidigt så kan de väl lika gärna säga att jag tar på mig det här och så går det till skarp prövning i riksdagen. Jag förstår inte riktigt där när de ska peka på varandra. Vad ska det vara bra för?
6: Ja, men det är ju för att det inte är så kul att göra något. Ta och göra ett uppdrag som man vet man kommer misslyckas med. Utan, och det ser ju inte så bra ut. Då ser man ju svag ut.
5: Mm.
6: Utan de vill ju bara göra saker de tror att de klarar av.
5: Så funkar inte livet.
6: Nej.
7: Det var lite intressant när jag läste en intervju med Tommy Möller, statsvetaren, som sa att det är inte riktigt så här det ska gå till egentligen. Alltså det är inte meningen att talmannen ska vara den som allt ansvar vilar på, utan partierna själva ska faktiskt anstränga sig. Och det, han menar att det har blivit lite för mycket fokus på Norlén och hans verktygslåda.
5: Och det har väl han försökt säga gång på gång, att partiledarna har ett eget ansvar här, har ett stort ansvar.
6: Jo, men jag tror att Norlén och folket runt honom i princip håller med om detta. Men å andra sidan, hur skulle det här lösa sig utan deadlines? Det är klart det finns en och annan deadline som har med annat att göra och som vi kanske återkommer till, till exempel det här med att lägga fram en ekonomisk politik. Men annars så finns det ju inga deadlines om inte talmannen agerar på det här sättet som han gör.
5: Vi ska

0: utom några kanske då, röda linjer. Det var inget slut på det här chicken racet i brist på ett bättre ord mellan dessa två.
1: Nej, båda anser sig ju ha flyttat sina partier så långt det bara går. De har så att säga tänjt sin tolerans till det absolut yttersta, säger de. Vänsterpartiet har fått med sitt parti på att svälja samarbete med högerextremisterna i Centerpartiet, för att citera en tung S-källa. Och Centerpartiet har fått med sitt parti på att gå vänster ut och utse Magdalena Andersson till sin statsministerkandidat då. Men där tar det stopp för båda. Det är hit men inte längre ju. Och det låter verkligen som att bådas positioner fortsatt är ristade i sten.
2: Precis. Men det är en väldigt vanlig spekulation är ju detta då, att om de blir rädda, det vill säga om det hotet från extraval kommer nära, då kanske vissa inser att det alternativet är ännu sämre.
1: Vad tror vi om det? Tror vi då att någon av dem viker sig?
2: Det är ju en jättebra fråga.
1: Jag tror ju inte det.
2: Jag har kommit opinionsmätningar då, och de kan ju ge viss vägledning.
1: Det kan de.
2: Jag tänker att ett extraval skulle kunna straffa om det finns ett parti som många rödgröna väljare uppfattar som bromsklossen och som hindrar en rödgrön regering.
1: Som pyser ihop.
2: Då blir det ju liksom inte någon större anledning att rösta på det partiet. Men å andra sidan, det här ska man ju då också inse i det berörda partiet. Ibland har de har ju sin egen logik också, de här partierna.
1: Lite fint och diplomatiskt uttryckt.
0: Om ett extraval hägrade så skulle de ändå inte tappa ansiktet, utan de skulle löpa linan ut och säga att ja, men nu har vi sagt att vi ska göra på det här sättet, och då får vi ta ett extraval då.
1: Fredrik är ju inne på att opinionsmätningarna kan påverka den ut att Centerpartiet kanske lite står fast vid sin princip, men ändå så tror jag inte att Centerpartiet släpper in Vänsterpartiet i regering, inte ens under hot om extraval, faktiskt.
2: Man kan väl säga att det kan ju vara så att ett extraval skulle göra att det blir helt enkelt inget rödgrönt övertag längre. Och då, klart, då försvinner ju den här chansen för alla berörda, så att säga.
1: Ja, jag fattar verkligen att hotet är enormt på alla sätt. Men ändå. Men man kan naturligtvis tänka sig att du har rätt, Fredrik, att det där hotet kan ju bli så allvarligt så att det kanske ändå slutar då, men regering till exempel.
2: Nej, jag vet inte heller riktigt, men jag tycker verkligen att det har uppstått det här en konstigt läge där alla räknar med att början är inte på riktigt. Och det är väl liksom den här utdragna regeringsbildningen 2018 som har lärt folk det då.
0: Alltså att man måste bara gå igenom de här första stegen. Exakt. För att komma till det sista, och det då det räknas.
2: Ja, precis. Ja.
0: Elisabeth Thand Ringqvist, det finns ju önskningar från den andra sidan om att hon ska ta klivet över till Tidöpartiernas värme. Det där fick hon ju frågor om under onsdagen också, Helena.
1: Nej, men det var ju så här med henne att förhoppningen före valet, det var ju att Tidösidan helt skulle kollapsa och att Liberalerna skulle åka ur riksdagen, och då skulle en helt ny spelplan öppna sig och nya möjligheter i den breda mitten, där Socialdemokraterna skulle kunna bilda regering med Centerpartiet, med Kristdemokraterna och Miljöpartiet. För den fyrklöven hade ju då majoritet i vissa opinionsmätningar före valet, och Ebba Busch höll ju på då med den här S-flörten, och sammantaget så utlöste detta de här febriga mittendrömmarna. Men nu blev det ju inte alls så, valresultatet, och då har Centern, nu har de den här förhoppningen om att få med Liberalerna då. Som om de som har portat då hela sin vänsterfalang och i och med den här SD-kramen, ni vet, och sen överlevt tack vare stödröster från de andra Tidöpartierna, att de nu skulle hoppa över till vänstersidan då. Det hoppas ju Centerpartiet. Och det här ger ju starka flashbacks till tiden med Annie Lööf och hennes breda mittenmantra.
2: Det är ju väldigt märkligt. Alltså, Liberalerna har ju, de drog ju slutsatsen efter januariavtalet att så där får vi aldrig göra igen.
1: Nej, på tal om partiernas egen logik. Ja. Alltså, Centerpartiet tror ju detta på något sätt. Eller ja, de måste tro någonting. Jag vet inte.
2: Ja, precis. De påverkas väl också av att de bara kan tro någonting som de är överens om. Eller hur? De är ju splittrade, så det begränsar vad man kan tro på.
1: Ja, det begränsar vad man kan tro på.
0: Det här har ju ni sagt gång på gång. Jag tycker faktiskt att Centerpartiet ska lyssna lite mer på er.
1: Ja, för på det politiska spelet.
0: Absolut. Ja, men ni har sagt att Liberalerna skulle implodera om de gjorde det här hoppet en gång till.
1: Men rimligen fattar ju Centerpartiet det också.
0: Ja, men hoppet är det sista som överger en.
1: Jo, tydligen.
0: Någonstans. Ebba

0: Busch då, på något sätt höger mittens drottning är hon. Hur sugen var hon på det här mittensamarbetet igår?
1: Nej, men hon säger ju att det är en tidig regering som gäller för henne om det inte är så att det blir kris eller krig eller någon annan. Vad var det? Exceptionell omständighet.
2: Ja. Nej, men hela hennes flörtande som pågick under hela valåret, det där dog ju ut helt efter valet när det uppenbart inte räckte med bara KD för den här mittendrömmen. Så nu är ju Busch jätteblågul igen. Mm. Bara. Faktiskt.
0: Jag tänkte att man måste vända på det. Magdalena Andersson får se det lite som en... Det är ett gott betyg att hon väljer henne i kris, krig och exceptionella lägen.
2: Mm, fint ju.
0: Det är fint. Så det var i alla fall en liten sammanfattning av vad partierna förde fram då under onsdagen efter att de hade träffat talmannen. Och då får man väl ändå säga att en skräll då var det som alla hade väntat på, nämligen Andreas Norléns besked på eftermiddagen om vem han skulle lämna över det nya sonderingsuppdraget till. Hör och häpna igen. Det blev inget sånt besked. Varför kom det inget besked från Andreas Norlén?
1: Ja, så vitt jag förstår så hänger detta åtminstone delvis ihop med det här med att det är väldigt besvärligt för talmannen att folk nu, de aktuella kandidaterna, inte ens vill sondera. Att man inte vill försöka bli statsminister. Det är ju väldigt speciellt och det gör ju jobbet svårt för honom.
2: Det finns ingen självklart sak att göra ju, och sen gäller det ju dessutom för honom nu att navigera väldigt försiktigt eftersom han till varje pris måste undvika att anklagas då för bristande objektivitet. Det har ju blivit turbulens kring valet av honom, att Vänsterpartiet liksom röstar fram en moderat talman och sådär, och Socialdemokraterna kommer vara arga i åratal över att det är han och inte någon av deras personer som har rikets näst finaste ämbete. Så detta ställer krav på honom att vara väldigt noggrann.
1: Precis, och pressen ökar väl också av just det här att ingen vill nu, så att säga. Så att det är inte självklart vad som ska hända i nästa läge, och då blir det extra känsligt.
2: Ja, och så måste han väl vrida och vända på detta med sina talmanskollegor. Och det stod ju i pressmeddelandet, tror jag också, att han ska ha informella samtal med partiföreträdare.
1: Ja, enligt vi har hört så har planen varit att imorgon fredag så ska han ge någon uppdraget att sondera igen. Mm. Försöka bli statsminister. Men det kan ju redan ha hänt när den här podden är ute, men så lät det i alla fall.
0: Så är det i och för sig hela tiden nu, att allting riskerar att vara ute lagom till att podden kommer ut. Men jag vill bara fråga, tror ni, alltså vågar ni spekulera i, hade Socialdemokraternas kandidat, vågar ni säga att det hade gått snabbare då?
1: Nej.
0: Okej, okay, så det låter som att partiledarna i och med sina svar till Andreas Norlén har lagt den här heta potatisen i hans knä. Han får ta det största ansvaret för den här historien just nu.
2: Ja, och han fick ju ingen vägledning, för att av partiledarna efter talmansrundan igår, då var det ju 4 som tyckte att Andersson skulle pröva igen, 3 som tyckte att Kristersson skulle få uppdraget, och så Vänsterpartiet då som sa att nej, men det får Andreas Norlén bestämma. Men möjligen så kunde det vara en fiffig idé att låta Tand Ringqvist pröva just sin mittenkonstellation då. Den här SMP, KD och L, så är den teorin avklarad, tänker väl Dadgostar. Hon tycker ju att Tand Ringqvist måste bestämma sig för vilken sida hon ska stå på. Och om Tan då fick pröva den här breda mitten, så kunde det rödgröna gänget komma vidare sen. Var väl tanken.
1: Men det var ju lite så även 2018 då, när Annie Lööf fick uppdraget, när de andra hade misslyckats, men hon kom ju ingen vart.
0: Nej, just det. Bra att testa det en gång till, Nora, tänkte Nooshi Dadgostar. Okej, något verkar ju ändå ha hänt under onsdagen, eller kanske tidigare, men kanske gick proppen nu på något vis, för efter några dagar med väldigt hårda ord och diverse anklagelser så möttes ändå till slut Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Aktuellt-studion. Vi har ju sett Ida Gabrielsson solo kväll efter kväll. Hon måste ju fått eget passerkort eller något i TV-huset. Men då igår så stod hon äntligen där med Anders Ygeman, och då lät det så här.
3: Det är ju ändå 4 partier som har fått ett mandat av väljarna för att byta regering. Då måste vi hitta en väg framåt. Men ska vi komma den vägen framåt, då kommer nog alla partier få ta ett steg tillbaka.
4: Jag tror att vi måste kunna klara av att kompromissa och komma överens. För annars kan det bli väldigt stökigt.
0: Så äntligen då fick du Ida Gabrielsson sällskap. Anders Ygeman, han pratar om att ta ett steg tillbaka. Vad menar han med det?
2: Ja, man kan ju konstatera att Socialdemokraterna själva faktiskt har tagit ett steg tillbaka. Från den här vreden som de hade i måndags, där strategin ju var att klumpa ihop Vänsterpartiet med Moderaterna i en ny konstellation som då hade uppstått. Det var ju så Magdalena Andersson sa i den här ilskan att Vänsterpartiet då hade röstat på fel person i talmansvalet, en moderat istället för en socialdemokrat. Och denna nya V- och M-konstellation, den ifrågasattes ju då på samma presskonferens, kan man säga, och det gick ju väldigt fort för Socialdemokraterna att överge den talepunkten. Så att Anders Ygeman var ju inte alls inne på det spåret, utan tonade ju ner det där, och likadant gjorde Lena Hallengren, som ju också var väldigt arg på Vänsterpartiet i måndags. Hon mjuknade också snabbt, så de insåg att det där...
0: Det flög inte
2: helt enkelt.
0: Nej.
2: Så att det som i måndags var ett svek, det var igår bara en olycklig händelse, och nu är det dags att gå vidare.
0: Mm.
2: Nu är det den strategin man har.
0: Den föreställning som nu pågår, det är att Ida Gabrielsson är väldigt konstruktiv och vill att alla ska få vara med.
1: Ja, men hon vädjar ju lite sådär och säger att vi kan släppa in Centern i regeringen. Det är de som inte kan släppa in oss. Vi vill träffas. Det är de som inte vill träffas. Det handlar ju också om att lägga skulden på någon ju.
2: Och sen är det intressant i sammanhanget att allt det som höll sig mot Vänsterpartiet tidigare, det är liksom borta ur debatten nu. Hela det här med antisemitismen och anklagelser om terrorstöd, och till och med det här utredningen som pågår angående röstfusk i Borlänge. Allt det där är på något sätt borta, och Ida Gabrielsson står där varje kväll och låter jättesnäll och vän och mild och vill att alla ska vara med och sådär.
0: Det är något med dialekten också.
2: Ja, det är absolut.
0: Hon har det för sig.
2: Speciellt.
0: Till skillnad från er som pratar göteborgska som Norsi.
1: Tycker du att det låter hårt? Hårt eller?
2: Du gålar.
0: Ja, när du säger så låter det ganska aggressivt. Samtidigt så ligger det väl ändå någonting i det Vänsterpartiet säger. Att det är inte vi som säger att Centerpartiet inte ska få vara med. Det är de som inte vill ha med oss.
2: Fast jag menar, Socialdemokraterna vill ju inte heller ha med Vänsterpartiet. Nej. Egentligen. Nej. Då, och Centerpartiet tycker ju verkligen att det är otänkbart. Så att, och då menar ju de att det är lite konstigt att Vänsterpartiet nödvändigtvis på det första mötet de ska ha gemensamt ska ha sitt ministerkrav godkänt, för annars blir det inga ytterligare diskussioner.
0: Nej.
2: Så att den sidan, alltså de, om man nu säger att det finns två sidor i det rödgröna laget här, så tycker ju framförallt Centerpartiet då att Vänsterpartiet är för tjuriga och för tjurnackade, som absolut kräver godkänt ministerkrav innan de ens börjar prata med varandra.
0: Mm.
2: Så det är ju, ja, de står i varsin ringhörna.
0: Läste ni Svenska Dagbladet igår? Och Alf Svenssons citat?
2: Nej.
0: Okej, men Alf Svensson hade ett citat där som jag tyckte var så fint, så jag delade det på sociala medier. Han sa att jag hoppas att partiledarna sätter sig ner och tittar varandra djupt i ögonen. Och sen var det liksom ett resonemang om att jag som nu är så gammal, jag förstår att livet är kort och man måste försöka göra gott.
2: Etik och moral.
0: Ja, det la jag upp. Vet ni vem som skickade ett hjärta?
1: Nej, Alf Svensson.
0: Anders Ygeman.
1: Jaha.
0: Det tyckte han var någonting att ta med sig kanske in i dagen. Och det var kanske därför han hade mjuknat lite.
1: Ja,
0: det
1: var du som har avgjort det.
0: Eller Alf. Exakt. Eller så var det Alf Svensson. Okej då, om vi blickar framåt. Knappt 2 veckor har gått sedan valet. Har vi kommit någon vart?
1: Nej, vi Alf. Har ju, precis som Helena säger, så har vi hamnat precis där vi... trodde att vi skulle kunna hamna.
2: Ja. Nu pratas det om att det pågår möten då på hög nivå. Och det gör det ju säkert. Eller har gjort. Men i grunden så är det ju som det har varit väldigt länge. Att Vänsterpartiet kräver sina ministerposter. Centerpartiet vägrar godkänna detta. Det är ju där vi är.
0: Vi är ändå väldigt tidigt in i, om man har 134 dagar som någon typ av referens.
2: Så har
0: vi...
2: det är ju ingen som vill att det ska vara så.
1: Ja, nej, det är vi tidigt in i. Men jag undrar vad folk kommer tycka den här gången. För att det var jag tyckte folk var jätteengagerade 2018. Man kunde komma fram på stan och be att man skulle förklara. Och man kunde höra folk prata politik så här, bara i buss på bussen eller tunnelbanan och... Och se om det blir så eller om folk fick nog 2018.
0: Och om 2018 då i referensen, vad är era reflektioner på tonen nu jämfört med då? Är det hårdare nu? Är det mer låst nu? Är det... bara så att man kan få någon typ av fingervisning om det här kan vara lättare eller svårare.
1: Men det känns ju som att det finns en skillnad i att man har upplevt den här låsningen förut.
0: Mm.
1: Det var mera udda 2018. Så att, och det är väl bland annat det som gör det här nu, att partierna inte tar början här på allvar riktigt.
2: Då var det också så att både Liberalerna och Centerpartiet skulle ta klivet över från högersidan till vänstersidan. Så det var ju ett större steg. Jag tror så här att väljarna är lite förvånade över att man är så oförberedd i det rödgröna laget på det här som har uppstått nu. Då. Att Socialdemokraterna inte verkar riktigt ha tagit in att Vänsterpartiet menar allvar. Vilket ju Vänsterpartiet demonstrerade med det här att de valde moderaten Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman. Även om de sa att det inte för att han är moderat förstås, utan det är för att han är Andreas Norlén.
0: Mm.
2: Men att det inte är, alls finns en plan, alltså, eller så finns den. Men som det verkar nu i alla fall så gör det ju inte det. Att man är oförberedd, det tror jag väljarna tycker är konstigt.
0: Alltså att det här kan leda till att väljarna blir mer uppgivna eftersom man har sett den här pjäsen en gång förut.
1: Så kan det vara lite. Och det är ju också, man kan ju också säga att den här, när Tidöpartierna försöker locka över Centern, det här har ju pågått i flera år.
2: Ja.
1: Varför skulle det göra någon skillnad nu så att säga? Det är också en enda lång repris.
2: Men det som i så fall skulle göra skillnad där är väl att Sverigedemokraterna har backat kraftigt i valet och att det finns de som har den här teorin om att de skulle visa upp någon slags total eftergivenhet som då skulle kunna leda till att Centerpartiet valde den sidan. Men,
0: och det sa ju Jimmy Åkesson igår att det var han ju inte alls särskilt intresserad av.
2: Nej. Sen ska man i och för sig veta att det är lite olika beroende på vem man lyssnar på. För att deras partisekreterare satt i radion och lät som att ja, men många partier kommer behöva ompröva och så där vidare. När han fick frågor om detta och var mycket, mycket lurvigare i sina svar än vad Åkesson är. Sen vet ju alla att det är Åkesson som bestämmer.
1: Jo, så är det ju. Men den här kalkylen låter ju också lite som att Sverigedemokraterna ska lägga sig helt platt. De ska inte ha någonting för att de gör detta.
2: Nej.
1: Så att säga. För då vill inte Centern antagligen.
2: Nej. Det kräver liksom ett total självutplåning från Sverigedemokraterna för att Centerpartiet överhuvudtaget ska överväga att gå från att ha bestämt sig för Magdalena Andersson till att återvända till högersidan. Då måste ju Sverigedemokraterna i praktiken vara borta ur bilden, och ser vi det framför oss? Nej, det gör vi inte.
0: Men Jimmie Åkesson pratade också om att det storleksförhållandet, att det finns ju faktiskt mellan dem och Centerpartiet, är det ju verkligen, det vore ju konstigt om de la sig platt faktiskt med tanke på hur mycket större de är. Även Vänsterpartiet hävdar ju den storleksskillnaden, att de är större än Centerpartiet. Alla är större än Centerpartiet tycker de.
1: Ja.
0: Just de här är ju det i och för sig.
2: Sen den här, hur väljarna nog ser på det här. Ebba Busch sa häromdagen att folk i hennes vardag är förvånade och säger att de trodde att det här pratet om partiernas röda linje inte riktigt var på riktigt, utan att det var en mediegrej, trodde man. Underförstått att det där skulle partierna lösa när valet var över. Och så lät det ju i och för sig då från vissa partier. Men nu blev det ju snarare ännu hårdare låsningar efter valet än förut. Så att, ja. Så jag menar bara att den här kritiken mot att vi har ägnat för mycket tid åt regeringsfrågan, den var ganska orättvis med facit i hand. Detta är mitt försvarstal.
0: Det här är mediernas upprättelsepodd som vi lyssnar till. Och med det så går vi vidare då. Alltså regeringsbildningen kan ju inte hålla på hur länge som helst. Vi pratar om de här 134 dagarna, men till slut kommer ju viktiga politiska arbeten att påverkas.
1: Ja, så är det ju. Och det är en tydlig effekt av en utdragen regeringsbildning. Det handlar ju om den ekonomiska politiken. Alltså, regeringen måste presentera sin budget senast den 12 november. Och om vi då inte har en ny regering, då blir det en övergångsregering som gör det. Det vill säga Tidöpartierna. Det här är ju liksom en märklig produkt i sig. Socialdemokraterna gjorde ju det här en gång, och det man gjorde då var ju att man helt enkelt la en repris på förra årets budget med bizarra effekter, som att Ingmar Bergmans 100-årsjubileum fick pengar 2 år i rad även när han skulle fyllt 101 år.
2: Det är jätteroligt.
0: Varför tycker du inte att man ska fira 101-årsdagen?
2: Ja,
1: men det var 100-årsdagen. Man skulle fira en gång till.
2: Ja.
1: Ja, i alla fall. Jo, så den är speciell i sig. Men nu väntar ju då med all sannolikhet ett politiskt spel i den högre skolan. För att Det här, Moderaterna, vi är ju inte nöjda med detta såklart, utan de vill ju fylla på med mer blå politik, och de vill ju dessutom visa att de rödgröna är svaga och splittrade. Så att de har ju sagt då att då lär de lägga fram en neutral budget, en slags repris, som regering. Men som parti så tänker de i riksdagen föreslå fylla på med andra förslag och hoppas att de andra Tidöpartierna ska ansluta sig.
2: Och dessutom Centerpartiet hoppas att de ska ansluta sig.
1: Exakt, så är det. De kommer ju säkert lägga in centergodis som lockbete där i då.
0: Så det skulle kunna vara Tidöpartiernas möjlighet att måla sina förslag med sin färg. Vad kan Socialdemokraterna göra då?
1: Det kan man säga. Och då måste ju kommer Socialdemokraterna behöva möta det här på något sätt. Det kan man göra på lite olika sätt. Man kan till exempel göra ett budgetförslag som man hoppas att Centern och Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska tycka är tillräckligt bra, så att man röstar för det.
2: Kan man inte lägga in till exempel en fin sänkning av arbetsgivaravgifterna som Centerpartiet vill ha, och så samtidigt stoppa höjd brytpunkt av statlig skatt, det vill säga höja skatten för höginkomsttagare?
1: Det är ju möjligt. Det kan ju till och med vara så att vi får se ett blått förslag om sänkt arbetsgivaravgifter då.
2: Ja, och ett rött.
1: Och ett rött. För att alla vill fjäska för Centern då. Och sen skulle det här spelet misslyckas, då kanske Socialdemokraternas bästa, eller de rödgrönas bästa alternativ blir då rösta på regeringens övergångsbudget, alltså den här reprisbudgeten.
0: Just det.
1: Vad får allt det här för effekter, kanske folk undrar, som tycker att det här är krångligt och svårt att hänga med i. Ja, men den största effekten är ju att det dröjer då innan de rödgröna skulle lägga fram sin politik. Och speciellt skattepolitiken kan ju då dröja. För inkomstskatterna kan man bara ändra på helår, alltså inför ett år som kommer snart, så att säga.
0: Det här är då ett potentiellt scenario som du målar upp nu. Vi är inte där riktigt än.
1: Nej, men skulle det vara så att regeringsbildningen inte är klar när den här deadlinen 12 november kommer, då kan man nog vara helt säker på att det kommer spelas enormt.
0: Mm. Vi avslutar dagens avsnitt därmed. Fredrik Furtemark, Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert producerade. Parisa Höglund heter jag. Så hörs vi igen nästa vecka.

0: Då fortsätter vi P1-kvällen med internationella frågor.
1: Lubnel Shanti, tar Europa det ryska hotet på allvar?
2: Ryssland visar redan i Ukraina vad de är kapabla till.
1: Magnus Christiansson, när blir hybridkrig ett riktigt krig?
3: När NATO betraktades som väpnat angrepp.
1: Fredrik Löjdqvist, vad är Putins ord värda?
4: Inte mycket. Vi ska döma dem för vad de gör.
5: Jag vill еще раз подчеркнуть. Мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное.
1: Jag vill än en gång betona, vi förbereder oss inte för några som helst strider med Europa. Vi har inga såna planer, sa Vladimir Putin i förra veckan, samtidigt som säkerhetstjänster runt om i Europa varnar för just någon form av rysk attack. Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in onsdag förmiddag den 30 september tillsammans med Lubnel Shanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Hej!
2: Hej!
1: Magnus Christiansson, lektor på Försvarshögskolan. Välkommen!
3: Hej!
1: Och Fredrik Löjdqvist, chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen!
6: Tack!
1: Ja, Fredrik. Vad är det som har hänt som gör att Putin så här tydligt tillbakavisar att det finns några ryska planer på någon form av attack mot Europa?
4: Ja, det är ju att vi har sett en upptrappning i både intensiteten men också allvaret i ryska, vad vi kan kalla för hybridangrepp, över sommaren. Det här har också då föranlett att det kommer fler och fler varningar från olika underrättelsetjänster. Och man talar mycket mer om det här och det har släppts rapporter. Den danska militära underrättelsetjänsten släppte en rapport i förra veckan. Och vi hade också den amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe som flög till Moskva i slutet av augusti. Och där det inte varnas bara för att det ska fortsätta på den intensiteten. Nu hör inte att det kan förestå ytterligare allvarligare angrepp.
1: Och så här har det låtit i europeiska medier den senaste tiden.
7: Meanwhile, there are growing concerns that Russia could be planning to escalate the conflict beyond Ukraine's borders on European soil. And within the next few months, here's the latest assessment of the Russian threat from Denmark's intelligence agency.
8: For the first,
9: we expect Russia to further escalate its hybrid warfare against us in the coming months. Second, there is a low but growing risk that Russia could carry out limited military attacks against a NATO country bordering Russia, even if the war in Ukraine continues.
1: Ja, så här lät det i tyska Deutsche Welle nyligen när Danmarks underrättelsetjänst varnade för ryska attacker mot Europa. Och vi har ju regelbundet liknande varningar från andra länders politiker och säkerhetstjänster. Vad är meningen att människor, europeer, ska göra med den här informationen, Magnus?
3: Ja, det handlar ju om att man vill öka en medvetenhet om att den här hotbilden finns. Det handlar om att enskilda medborgare ska förstå att den egna verksamheten och den egna sammanhanget också har en betydelse. De här attackerna kan man utsättas för om man befinner sig i många delar av samhället. Det handlar om att skapa den förståelsen. Och så samtidigt så finns det ju en balansgång man måste gå. Om man skapar den här misstänksamheten, viljan av att rapportera vad man ser och som man tycker är konstigt, då skapar man ju också rädsla i samhället. Och så det är hela tiden en balansgång mellan hur mycket man ska dela med sig av den information man har och för att höja medvetenheten och hur mycket man ska hålla på den information man har.
1: Men bör människor vara rädda?
3: Nej, man ska inte vara rädd. Och så ska vi göra det vi alla behöver göra när det gäller individuellt och på den arbetsplats vi har och den myndighet vi finns, det företag vi befinner oss på, för att öka samhällssäkerheten.
1: Mm. Magnus, vad betyder ett förnekande när det kommer från Vladimir Putin?
3: Det här är ju, det är en kommunikationsstrategi. Det är ett sätt att kommunicera till omvärlden. Ibland brukar man prata om en yttre manöver, alltså att man försöker nå till aktörer som är utanför en direkt konflikt. Men det är ju ett helt annat sätt än det sätt som Putin har styrt sitt land på sedan 2022. Varje gång Ryssland har stått inför valet av att söka dialog, dra sig tillbaka, förändra sina målsättningar, så har man gjort precis tvärtom. Man har höjt insatserna och satsat på kriget. Så den här kontrasten är ju oroande. Men den är också meningen att det ska vara oroande som kommunikationsstrategi.
1: Men kan man lita på om Vladimir Putin säger att nej, vi har inga planer på att attackera Europa? Vad är det värt?
3: Nej, men det är just det som är det oroande.
1: Året innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så hördes just skarpa varningar från USA och Europa om att ett större anfall var nära. Ukrainare uppmanades att packa väskor ifall de skulle behöva fly. Men då som nu så förnekade man ju från rysk sida att någonting var på gång. Lubna, hur allvarligt tog man på varningarna i Ukraina den gången?
2: Alltså bland vanliga ukrainare på individnivå så skulle jag ändå säga att folk var ganska så oförberedda. Man hade i för sig levt med det ryska kriget i östra delen av landet. Man hade levt med annekteringen av Krimhalvön. Men ändå så när jag pratade med människor så sa många att de tänkte väl att det kanske inte kommer att hända. Man har ändå en historia av samarbete och så vidare. På statlig nivå så var man ändå mycket mer förberedd än många kanske hade trott. Man hade ju efter Krim-annekteringen byggt upp sitt försvar och satsat en hel del på det. Så där var man förberedd. Sen så när kriget väl började, den fullskaliga invasionen, så ville man på något sätt stävja oron för att det inte skulle leda till en ekonomisk kollaps och att alla skulle liksom fly i panik. Så på det sättet försökte man ändå lugna befolkningen. Så lite olika beredskap på individ och på statlig nivå.
1: De varningar vi hör idag då om någon form av rysk attack mot övriga Europa från rysk sida, vad består de där varningarna av, Magnus?
3: Det är två komponenter skulle jag säga. Det första som är grunden är ju den ryska upprustningen. Ryssland har svängt in som samhälle på en upprustningsväg, på en krigsväg. Det i kombination med då att Putin har kvar sina strategiska målsättningar, det gör att vägen framåt för regimen är krig. Regimen är krig, så det är den ena delen. Den andra delen är tilltagande signaler ifrån amerikanerna om att man inte kommer att hedra artikel 5. Vi hade den amerikanska State Department-representanten Thomas DiNano som på en direkt fråga i Baltikum om USA kommer att hjälpa balterna inte gav ett rakt och tydligt besked. Så det är kombinationen av de här två sakerna som är det farliga. Jag skulle likna situationen vid att Ryssland är ungefär som ett godståg som går i full fart och som nu har spårat ur och som är på väg in mot Europa. Var det kommer att smälla och på vilket sätt, det vet vi inte.
1: Vad säger du, Fredrik? Vad ligger i de här varningarna som vi hör nu?
4: Ja, det är väl två saker. Det ena är väl att man bara försöker väcka medvetenhet om de redan intensiva olika former av angrepp som pågår. Och vi ska ju komma ihåg att det är nog i ren och skär tur att inte de här har blivit allvarligare. Alltså den här attacken då mot flygplatsen i Leipzig-Halle, alltså den sprängladdningen sprängdes inte, chefen för tyska Rheinmetall mördades inte, DHL-flygplanet kraschade inte. Men det är bara en tidsfråga, det är alltså ren tur att det inte har hänt någonting allvarligare hittills. Så det ena är att man vill skapa en medvetenhet om den mycket höga hotnivå som redan finns. Men det andra är att varningarna då, som det som har läckt ut och det som vi kan se i olika uttalanden, är att man befarar något ännu värre. Problemet är att vi ibland tenderar kanske att blanda ihop ryska mål och medel. Och jag tror faktiskt Putin talar sanningen, han säger vi söker inte strid med Europa. Det finns inga ryska avsikter på att man ska genomföra någon krigshandling eller försöka invadera ett NATO-land som,
1: alltså,
4: skulle kunna,
1: soldater på marken.
4: Nej, som skulle kunna utlösa artikel 5. Men däremot så vill man då provocera och testa de europeiska reaktionerna. Och det kan man göra genom olika av det som har pratats om, ofta är liksom någon provokation i estniska gränsstaden Narva eller det här Suwalkegapet, området mellan Kaliningrad och Belarus och så vidare. Men det handlar om att det skulle kunna komma någonting som är allvarligare, men också att intensivitetsnivån ökar. Mm.
1: Och de här exemplen som du ger, där har man ju då, Ryssland har förnekat att man ligger bakom de här olika attackerna, till exempel sprängladdningen på Leipzigs flygplats, men Ryssland har ju pekats ut som att man ligger bakom det. Hur förhåller man sig till de här varningarna nu i Ukraina, Lubna?
2: Nej, men det här är ju inget nytt för Ukraina. Man har ju även innan Rysslands invasion länge levt med rysk desinformation, ryska sabotageförsök. Så på något sätt så tror man att man använder samma verktyg mot Europa idag. Skillnaden är väl att Europa nu kanske tar det på lite större allvar jämfört med vad man gjort tidigare.
1: Men vad skulle Ryssland då få ut av en eventuell attack mot ett europeiskt land, Lubna?
2: framför allt splittra västvärlden, skapa bråk mellan olika politiker och politiska falanger och bara göra det så ostabilt och oroligt som möjligt. Och framför allt övertala på olika sätt europeiska länder att inte stödja Ukraina och upphöra med stödet till Ukraina.
1: Vad säger du, Magnus?
3: Jag får inte glömma att Ryssland är en revisionistisk stat. Det är en regionalmakt, men den är revisionistisk. Det vill säga att den är inte nöjd med sin plats i internationell politik. Den är inte nöjd med sina gränser. Den är inte nöjd med hur man förhåller sig till Europa. Det är det som är grunden för detta. Sen, vad man får ut av det här beror ju också på vilken ambitionsnivå som Putin själv sätter i den här situationen. Och man ska också komma ihåg att det som händer i Europa är del av en mycket större konflikt där flera regionala stater, framförallt Kina, Iran och Ryssland, hjälper varandra på olika sätt. Så här finns ett givande och tagande, ett kalkylerande och ett omkalkylerande.
1: Fredrik?
4: Det mer övergripande strategiska målet är att visa att det väst saknar förmåga och vilja att kunna på allvar försvara sig själv, eller man undergräver den trovärdigheten.
1: Men i veckan så hävdade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att det är Europa som bedriver krig mot Ryssland, inte tvärtom.
6: Но то, что это война, которую Европа ведёт против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает.
1: Лавров hänvisade till att Ukraina attackerar Ryssland med vapen tillverkade i väst. Men så där att det är Europa som hotar och på något sätt vill åt Ryssland, så där har det ju låtit från rysk sida länge redan innan den storskaliga invasionen av Ukraina. Så hur ser den här ryska logiken ut som Lavrov här ger uttryck för, Fredrik?
4: Man vill skrämma både de europeiska väljarna och de europeiska politiker. Och ett exempel på det har ju varit den tyska diskussionen om de här kryssningsrobbarna Taurus då, som märts innan valet så att man skulle stödja, men sen att man inte gjort. Och det har man nog tagit intryck av de här ryska hoten eller påståenden, därför att man vet att det finns en rädsla för eskalation, det finns en rädsla för krig i Europa. Så att det finns liksom en resonansbotten, det finns en mottagarkrets för de här ryska budskapen.
1: Det har ju länge pågått ett slags ryskt hybridkrig mot Europa med drönare som kränker luftrum, sprängda kablar, olika former av sabotage där Ryssland då pekas ut. Men hur skiljer sig de attacker som man varnar för nu mot det som redan pågår, Fredrik?
4: Ja, men det är väl att de skulle vara av lite allvarligare karaktär då. Sen ska vi komma ihåg att det är väldigt, väldigt intensivt. Vi håller nästan på att bli lite avtrubbade, en känsla av normalisering. Alltså försvarsindustriella anläggningar i Bulgarien, Estland som brinner, det är sabotage mot järnväg i Polen, flyglarm som går i Litauen och Polen. Alltså det är någonting liksom varje dag nästan nu och så vidare.
1: Blir det allvarligare den dag som Ryssland går ut och säger att man faktiskt har gjort någonting, för hittills så förnekar man ju allting?
4: Nej, det tror jag tror inte att Ryssland heller kommer. Man vill ju använda den här tvetydigheten, att det är svårt att attribuera, som man säger, spårbarheten, och man vill använda sig av den här förnekelsen. Men för att skapa förvirring, så tvivel, tveksamhet, spela på olika politiska grupperingar och strömningar i Europa och så vidare. Men också skapa en känsla av att Ryssland ytterst är oövervinneligt, att det egentligen är meningslöst med motstånd, för att vi måste anpassa oss till den ryska politiska viljan.
1: Så vi har ju det som kallas för hybridkrigföring, vi har sett det under en längre tid, samtidigt som vi har ett fullskaligt krig i Europa. Så vad är det för slags tillstånd Europa befinner sig i just nu, Magnus?
3: Det är ett krig utan krigsförklaring. Så vi i väst gör väldigt noggranna distinktioner mellan de här olika fenomenen. Och den distinktionen finns inte alls på samma sätt i Kreml. Utan man utnyttjar det faktum att vi har ett sätt att hantera reguljära krig på, och sen har vi andra rättsliga och politiska mekanismer för att hantera det vi kallar hybridkrig. Men det här är ytterst sett en global kamp om hegemonin, om ordningen i världen. Och glöm inte att Ryssland kan inte fortsätta det här kriget i Ukraina om det inte vore för hjälp utifrån. Så att det här är en del av en större konflikt, en större sammandrabbning mellan en liberal internationell ordning som vi har etablerades efter andra världskriget, och detta som nu regionala makter som Ryssland, Kina och Iran nu utmanar och vill ersätta.
1: Fredrik?
4: Alltså, begreppet krig är egentligen inte en folkrättslig term. Det finns liksom ingen definition på krig, utan den folkrättsliga termen är liksom väpnat angrepp. Och det är det som har styrt vårt förhållningssätt, vårt syn på konflikter och krig. Nämligen antingen så råder det krig i termen att det liksom är militärt krig, ett väpnat angrepp, eller så är det fred. Det som vi då har lärt oss, och vi började ju prata om det här med hybridkrigföring och hybridhot efter egentligen 2014 då den ryska aggressionen mot Ukraina inleddes. Och det vi börjar förstå nu är att det är liksom de ryska målsättningarna som är liksom fientliga eller antagonistiska. Sen kan Ryssland använda hela klaviaturet 360 grader av medel, varav väpnat våld eller militära maktmedel. Det kan ju också vara, man kan ju också använda militära maktmedel för att signalera eller skrämma. Men det andra, det är, så, det är det här att vi tenderar att blanda ihop mål och medel, det allvarliga är de ryska målen. Sen kommer de att använda de tillgängliga medlen och de kommer att anpassa sig opportunistiskt efter vad som fungerar. Och det här är ett nytt förhållningssätt att se på hur man ska, liksom, fientliga avsikter, konflikt och så. Och då blir det liksom lite för binärt att prata, antingen så råder det krig och det är väpnat våld, eller så råder det fred, utan vi måste bredda vår förståelse hur vi pratar om det.
1: Ja, och vad har Europa då lärt sig om hur man bäst hanterar det här hotet under de år som gått sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina, Lubna?
2: Jag vänder nog lite på frågan och svarar istället på vad Ukraina har lärt sig och sen i sin tur vad Europa skulle eventuellt kunna lära sig. Och där är det ju framför allt att avskräckning fungerar bättre än eftergifter. Tidigare så har man i Europa och i världen överlag haft mer förhållningssättet att diplomati, mjuk diplomati, kulturutbyten och så vidare, liksom mjuka saker skulle kunna påverka Rysslands sanktioner till exempel. Men efter den fullskaliga invasionen så visar det ju på att det inte har fungerat, utan det är ett starkt försvar, en bra beredskap som på olika sätt kan hjälpa landet om det så behövs. Sen så en annan sak som Ukraina också har lärt sig och i sin tur Europa är att försvarsförmåga tar jättelång tid att bygga upp. Det är ingenting som man kan göra över en dag, och det är just för att kriget slukar så enorma resurser. Man tänker att man kanske då behöver stå emot ett anfall under en väldigt lång tid. Och då måste man inte bara ha vapen i ett lager, utan man måste vara snabb på att uppfinna nya vapen och så vidare. Och det har Ukraina varit tvungna att lära sig.
1: Magnus, vad har Europa lärt sig?
3: Och det är en stor fråga. Hela eskalationen 2022 byggde ju på ett underrättelsemisslyckande, rätt ganska allmänt. De lärdomarna har nog inte riktigt sjunkit in än. Men generellt sett tror jag man kan göra skillnad på länder öster om Berlin och länder väster om Berlin. Öster om Berlin så är lärdomen att vi hade rätt om Ryssland hela tiden. Ni måste lyssna mer på oss i västra Europa. I västra Europa så tror jag det finns en större ödmjukhet. Man har insett att Ryssland är ett systemhot. Men däremot så finns det kanske inte samma acceptans för exempelvis försvarssatsningar och en medvetenhet om det här hybridkriget som vi pratade om. Så att det är en ganska splittrad bild. Ytterst sett så tror jag att det här visar på att de slutsatser som den amerikanske diplomaten George Kennan kom fram till i slutet på 40-talet när han formulerade den amerikanska politiken mot Sovjetunionen, att de håller fortfarande. Alltså att ryska ledare tenderar att ha respekt för styrka och att svaghet bjuder in till destabilisering och till aggression.
1: Fredrik, vad säger du?
4: Vi har lärt oss en hel del, men det är mycket som vi fortfarande har kvar att utveckla. Det vi har lärt oss är att vi har en mycket bättre förståelse och lägesbild. Det vi har lärt oss är att vi stärker vår egen motståndskraft. Men det vi har kvar att göra, det är att vi måste förstå att om Ryssland eller när Ryssland tillfogar oss skada eller försöker påverka vårt demokratiska beslutsfattande, så måste det ske på en kostnad för Ryssland. Vi måste påföra Ryssland kostnader. För bara så kan man ändra kostnadskalkylen under det ryska beteendet. Och, där, och det är det man kanske kan ibland kalla då för alltså hybridavskräckning eller icke-militär avskräckning. Och där är det ju fortfarande så att vi har inte alls kunnat svara och påföra Ryssland de här kostnaderna på ett sätt som är kännbart för Ryssland, så att de ändrar sitt beteende. Och där har vi fortfarande en ganska lång väg att gå i Europa.
1: Så Putin ser oss som svaga?
4: Ja, alltså man sätter sig i Putins situation. Vad är det för signaler han plockar upp från väst och Europa? Och har det fått honom att ändra sitt tänkande i kostnadskalkylen? Nej, så är det inte.
1: Och innan vi slutar idag så ska vi vända blickarna mot marken. kriget, eller snarare mot havet och Svarta havet. Där har kriget eskalerat under sommaren. Så här rapporterar det brittiska BBC.
8: Russia and Ukraine have stepped up their attacks in recent weeks, including in the Black Sea. Russia has been targeting ships using this corridor, which is supposed to allow international vessels to bring goods safely in and out of Ukraine. Ukraine has been launching its own attacks on ships here in the Sea of Azov to try to cut off all supplies to Russian-occupied Crimea.
1: Ja, sommaren så har varit den dödligaste i Svarta havet sedan det fullskaliga krigets start. Under juli så dödades 23 människor, bland annat när handelsfartyg då attackerades. Men hur viktigt är idag Svarta havet för Ukrainas förmåga att försvara sig mot Ryssland, Lubna?
2: Ja, men det är viktigt. Framförallt så har ju Ukraina på olika sätt lyckats slå ut den ryska Svarta havsflottan, och på så sätt har man också öppnat en egen liksom korridor via Odessa, via Svarta havet, för att liksom transportera Ukrains spannmål. Och det har man gjort delvis med olika avtal, men också för att man själva har gjort situationen runt Svarta havet mycket säkrare. Så för Ukrainas del så är det jätteviktigt, men också att man använder olika platser i Ukraina nära Svarta havet för att slå mot Krim, till exempel den nu ryskockuperade halvön.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden, Lubna.
2: Ja, jag tänker på Zelenskyjs tal i generalförsamlingen i New York för en vecka sedan, där han bland annat berättade om de två nordkoreanska krigsfångarna som skulle då skickas till Sydkorea, och det för att de själva då skulle ha velat det, berättade Zelenskyj det här.
1: Och som hade stridit för
2: Ryssland. Som hade stridit för Ryssland på Rysslands sida. Och det här har väckt väldigt starka reaktioner i Sydkorea, för att i Sydkorea så menar man på att det här var ju hemligt. Det här var ingenting som man menat skulle spridas. Och det är för att situationen för de här nordkoreanska fångarnas familjer i Nordkorea är så pass osäker och hotad. Och man vet inte vilka repressalier de kommer utsättas för. Så Sydkorea är arga och kräver en ursäkt av Zelenskyj. Den ukrainska sidan säger att det inte funnits något sekretessavtal kring det här, så lite oklart som har hänt. Men det är intressant med en konflikt mellan två länder som egentligen står på samma sida.
1: Fredrik?
4: Ja, alltså det jag håller koll på nu och tittar på, det är om Europa lyckas hitta både på kort sikt men också mer långsiktiga möjligheter att finansiera, ge stöd till Ukraina både militärt och humanitärt och finansiellt. Och det är en viktig fråga som står och väger, för det är också viktigt för Ukraina, men det är också viktigt för den här säkerhetspolitiska signaleringen i förhållande till Moskva.
1: Magnus, veckans kremlologi.
3: Jag har noterat en spricka eller en debatt mellan Rysslands kännare. Det finns de som med utgångspunkt från Cipris statistik, den officiella statistiken, alltså konfliktinstitutet här i Stockholm, som håller koll på rustningsnivåer, som menar att Rysslands försvarsbudget kommer att minska under 2026. Och sen så då en grupp Rysslands kännare, kanske främst den tyske analytikern Janis Kluge, som menar att militärbudgeten i praktiken kommer att öka delen av det här. Och det är kopplat till den diskussion vi hade tidigare, hur vi ska se en framtid för en eskalationsmöjlighet för Ryssland. Samtidigt, det finns ju också, så det handlar om Putins prioritering, så det kanske är det som är den viktigaste indikatorn här. Om man kan säga så verkade ju Hillers upprustningminister Alma Schack när han började säga emot. Och själv har vi också kunnat se invändningar som riktats mot upprustning har lett till exempel Andrei Klepach som fick av Gunkman för att han kritiserade Putins upprustning. Ja, det här skulle jag säga är någonting att hålla ögonen på. Därför det handlar väldigt mycket om vilka möjligheter, vilken policy som kommer framöver.
1: Och just mer om den ryska budgeten vi pratar i nästa veckas podd. Tack för idag, Kristiansson. Tack också Lubna Shanti och Fredrik Lundqvist. Och kom ihåg att markera ringklockan under avsnittet i appen Sveriges Radio. Då kommer du att höra nästa. Producent för podden Marie Nilsson Malmström och heter Johanna Lén.
0: Och till dig som vill ha ännu mer världskoll, ni avstår också av radiokorrespondenterna Kina, Europa-podden, radiokorrespondenterna Mellanöstern och USA-podden. Det här är P1, klockan är 7.
10: Rättegången Istanbul, journalisten Joakim Medin sköts upp igen efter oklart rättningen av ett beslut från Skarringen. Justitieminister Gunnar Dömer säger nu att han beklagar om fället påverkat processen. Översättningen gav intrycket sagt nej till att tunna Medin, men i verket motsatte sig Sverige att Joakim Medin hörs svensk mark med några terrorbrott kopplat till sin journalistik. En tack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger ju nu nere. Johan Lundgren är kommundirektör.
11: Går vi in och stänger vi allt, drar sig till internet och drar vi i handen på allt, så just ligger ju alla våra system nere.
12: Vissa baserade system ska fortfarande fungera och även de analoga systemen inom hemtjänsten. Men utav det ligger alla system nere i hela kommunen. Marcus Norberg är docent forskare i cybersäkerhet i Högskolan i Skövde.
13: Vi ser ju att det sker väldigt mycket aktivitet mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Det brukar man ju säga en del i en hybridkrigsföring. En del som gör detta är ju så att det är statsunderstödda aktörer, det säger att man gör detta stöd av en regim.
12: Kommuner är inte det bästa val om intentionen är att få ut mycket pengar som möjligt, Marcus Norberg. Utan det här kan snarare handla om att hackarna vill ha uppmärksamhet och visa att de kan komma åt viktiga uppgifter. Kommunen har gått upp i krisläge, polisen har kopplats in och försöker utreda på hur långt hackare och marken kommit och vilka uppgifter.

0: P4 Malmöhus. Företagskonkurserna i Sverige ligger kvar på höga nivåer trots att flera signaler i ekonomin pekar åt rätt håll enligt kreditupplysningsföretaget UC. Amanda Aldestam är analytiker på UC. Hon säger att återhämtningen ännu inte slagit igenom fullt ut i statistiken.
1: Konkursstatistiken reagerar ofta, skulle jag säga, med fördröjning egentligen.
2: Antalet företagskonkurser ökade med 4% i september jämfört med samma månad från förra året, enligt ny statistik från UC. Men Amanda Aldestam menar att man inte ska lägga för mycket vikt vid specifika månader.
1: Att man ser någon enstaka månad som går emot trenden, det är egentligen bara att vänta.
0: Reporter Alice Sundin. Häktningen av den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby förlängs med 4 veckor, rapporterar NTV. Han ska fortsatt bära fotboja i hemmet. Åklagaren hänvisar till återfallsrisk, medan försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Höjby är dömd för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brotten. Det var Ekot i studion, Ola Jonocker Dunkers.
3: Det här är P1, Sveriges Radio.
4: En ny månad har startat idag, det är nu den 1 oktober. Och närmast ska det handla om kultur i den här sändningen från tidigare idag.
5: Du lyssnar på torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och strax får du följa med på en promenad med poeten Victor Johansson och höra honom demonstrera hur lätt det är att återförtrolla världen och varför fler borde ta ansvar för att göra det. Du får också höra vår filmkritiker förklara varför han tycker att den nya filmen om Looney Tunes-karaktären Groben är så bra. Och få reda på vilken som är den bästa klassiska musiken just nu. Men först ska du få möta artisten som verkar kunna skriva sommarhits i sömnen och som belönades med en Grammis för årets nykomling tidigare i år och som släpper sitt debutalbum Vad gör jag nu imorgon, Fanny Avon.

0: låten heter Temporärt och är skapad av min första gäst idag som sitter i vår studio i Stockholm. Hej och välkommen till dagens P1-kultur, Fanny Avon.
1: Hej, tack så jättemycket.
0: Båda dina föräldrar spelar instrument på den här låten.
1: Ja, det stämmer. Eller min pappa spelar i alla fall bas på den.
0: Ja, yeah, jag tror det. Jag såg jag tror du fick för mig. Men båda två har spelat på din skiva, så kan vi säga. Hur stolta såg de ut när de spelade?
1: Alltså, de är ju bara världens sötaste, tror jag. Alltså, världens finaste, sötaste och liksom mest stöttande föräldrar någonsin.
0: Men det kvittar ändå hur gammal man är. Någonstans är man ju ändå deras barn. Blir det liksom lite problematiskt under inspelningens gång någonsin?
1: Nej, absolut inte. Alltså, jag jobbar mest med min pappa, eller jobbar, men han spelar ju, jag älskar ju kontrabas. Liksom. Mm. Han spelar ju liksom jazz, kontrabas. Och, han är ju proffsmusiker. Liksom, och samma med mamma. Så att de sätter på sig proffshatten och liksom... Se till att inte gå mig på närmare.
0: Imorgon släpps din debutskiva Vad gör jag nu? Ett album som du har jobbat på i flera år. Men många av våra lyssnare har nog hört låtar av dig innan. Sommaren 2024 skrev du Molly Sandén, låten Slutet av sommaren. Och, ja. Och förra året skrev du och framförde låten Tusen spänn, ja. Tillsammans med Tjuvjakt. Och det var ju en av de mest spelade låtarna förra sommaren. Orkar du bara nynna eller sjunga lite från den så att våra lyssnare känner igen den?
1: Ja, då får du sjunga med där på andra sidan. Vad gör han utanför mitt fönster? Klockan 1:45.
0: Jag lät
1: fin liten stämma du la där.
0: Jag bara skojar. Du

0: så fin så jag var tvungen. Men jag ville undvara lyssnarna det egentligen. Vi ska lyssna på några av låtarna från ditt debutalbum. Och det här är ju låtar som du skrev efter några svåra år. Som bland annat innehöll ett uppbrott från en destruktiv relation. Och första spåret börjar där.
1: Det

0: Hör du mig nu? Mm.
1: Du har inte sett på mig.
2: Fanny, du har sagt att du inte hade en tydlig vision med skivan när du började. Inga referenser, ingen plan, ingen titel, ingenting. När började då albumet som vi hör ta form?
3: Ja, alltså jag tror att det kändes så långt bort för mig att jag skulle liksom kunna vara på en plats där jag kunde släppa någonting och liksom kunna tänka att jag skulle alltså våga vara artist och våga göra det här på riktigt igen. Så jag skulle säga att det var någon gång kanske runt 2024 där när jag började jobba lite mer aktivt som låtskrivare. Att men jag kanske ska göra en kanske det här, de här låtarna kanske är en platta liksom. De har ju en story. Det kanske ska bli en grej.
2: Det låter ju väldigt organiskt eller analogt. Alltså, hur var det medvetet från början?
3: Ja, men absolut. Alltså, jag kände ju bara att jag ville göra en platta som jag vill sätta på, som jag vill lyssna på. Och jag dras ju mycket till liksom, riktiga instrument och det här organiska och liksom, drar väldigt mycket från men, olika genrer och speciellt då jazz som jag älskar.
2: Vi hör ju jazzet lite nu. Tidigare hörde vi ju lite bossa nova, men det är också soul, det är någon vals, det är vissa. Men det är också väldigt mycket tillbakablickande, även om det låter modernt. Lyssnar du på mycket gammal musik?
3: Ja, men jag tror att jag gjorde det när jag skrev plattan speciellt. Alltså då var jag verkligen i en sån, nu vill jag bara lyssna på det som jag växte upp med och hitta tillbaka till mig själv. Ja.
2: Vad var det för något?
3: Men mycket Monica Zeta, jag älskar ju Frank Sinatra, lyssnar också liksom på musiker, Pat Metheny, otrolig gitarrist.
2: Verkligen.
3: Ja.
2: Fanny, vi ska hoppa fram till spår 5 på ditt album och höra låten Huvud, axlar, knä och tårar.
3: Ja.

0: Här beskriver du ju en relation där ena parten verkligen ger allt genom att ge den andra huvud, axlar, knä och tårar.
1: Ja.
0: Och du har flera sådana här lite underfundiga exempel när du, i dina texter på den här sortens lekfullhet med språket. I låten Sovplats beskriver du hur du sov på en person som hela ditt hem medan personen bara såg dig som en sovplats. Och så har vi kanske också en av de hårdaste dissarna jag har hört mot ett ex när du sjunger om att det enda du fick ut av en relation var växtverk i låten som heter just Växtverk, växtverk. Kommer de här likna till?
2: Vad kul att du liksom har verkligen lyssnat dig i texten och hör de här grejerna. Jag

jag kunde prata svenska och bara så här, gud, jag har inte uttryckt mig på svenska och jag har inte skrivit några låtar på svenska tidigare, så jag var så inspirerad bara av språket, av att det fanns så mycket nya sätt att

0: Men när jag skriver till mig själv så måste jag nästan alltid veta så här, vad är slutsatsen? Vad vill jag uttrycka? Vad vill jag komma med det här? Och då helt plötsligt så bara kommer låten av sig själv liksom, när jag har listat ut det.
1: Du har ju fått en Grammis som årets nykomling tidigare i år. Och ja. Du fick också årets rookie songwriter producer på Dennis Pop Awards också tidigare i år. Men det känns lite fel att jag skulle kalla dig för nykomling eller rookie om jag ska vara helt ärlig. Du började ju till exempel spela fiol när du var 4.
0: Mm.
1: Och när du var 9 så lät det så här. Vad är det vi hör här för mig?
0: Det här är en video från när jag skapade mitt första band. Vi var 4 tjejer och vi hade det häpnadsväckande namnet 4 Girls.
1: Underbart. Och den här talangen du hade och har, den gick ju inte obemärkt förbi. Du fick ju ditt första skivkontrakt när du var 13 år. Alltså började göra musik och uppträda på stora arenor i USA under namnet Nova Miller. Du hade också den amerikanska artisten John Legend som mentor. Och jag tänkte faktiskt att vi ska höra lite från något från den tiden. Ta det lugnt, inte musiken. Vi ska höra det första klippet jag hittade i vårt arkiv där du är med i P5 Stockholms morgonprogram och pratar med programledaren Farzad Nouri.
2: Vad vill du förmedla med din musik? Vill du att folk ska känna igen sig? Vill du ge dem styrka? Eller?
0: Jag vill ge folk styrka. Jag vill att de ska känna sig bättre när de hör med musik. Och att de ska kunna relatera och känna att de inte är ensamma. Utan det finns jättemånga andra där ute som mår lika dåligt. Och jag vill att folk ska må bättre.
2: Mm.
1: Jag tänker att du låter så mogen där, som 14-åring. Vad tänker du när du hör det?
0: Men jag tänker att det är väldigt gulligt. Alltså, det är väldigt gulligt. Men jag tror, alltså, helt ärligt, inte så mycket mina ord. Alltså, där har jag blivit briefad. Så här ska du säga. Väldigt gulligt.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på det, för du nådde ju något som väldigt många unga människor drömmer om, att liksom bli artist och få skivkontrakt så tidigt. Men man får intrycket att det inte blev riktigt som du hade hoppats på. Kan du berätta lite?
0: Men först och främst ska jag ju bara säga att John Legend har faktiskt inte varit min mentor.
1: Va?
0: Nej, utan det är ett roligt liksom rykte som har spridit sig och det är inte sant. Alltså jag har bara träffat honom en gång. Jag fick ju då det här skivkontraktet när jag var 13 och liksom gjorde musik på engelska då. Och sen så fick jag då ett annat kontrakt när jag var 17 och fick möjligheten att flytta till USA. Mm. Så jag bodde i Los Angeles i typ 3 år, 3,5 år ungefär, och gjorde musik, och det var ju på ett sätt helt fantastiskt, alltså så många värdefulla upplevelser. Men sen var det också pandemi, och det var också en ganska speciell situation att vara i ett kontrakt från att man är liksom 13 till att man då växer upp och blir vuxen. Så det tog stopp helt enkelt, och jag valde att flytta hem.
1: Du sjunger lite om detta på det 7:e spåret av ditt album.
0: Ja.

0: det är så vackert här. Alltså. Men låten heter Orden och ja, det är du, Fanny Avon, som har skrivit den. Du fick skrivkramp.
1: Ja, jag kände liksom att, eller mer så, ville inte svara på frågor kring vad som hade hänt. Att liksom få den här möjligheten att flytta iväg och göra alla de här grejerna sen, och sen till att flytta hem och liksom det bara var helt tyst från mig. Och det var väldigt svårt att sätta ord på den här upplevelsen liksom. Det var väl den här låten som kom ut av det, kan man säga.
0: Det är så många unga personer som bara drömmer om att bli kända och få skivkontrakt och göra musik. Finns det något du vill skicka med dem?
1: Ja, men alltså att jag tror liksom ha lite is i magen och vänta på att någon ska göra någonting åt dig. Liksom, vänta på att någon händer, utan gör ditt bästa. Liksom, bli så bra du bara kan på det du gör. Alltså, bli så bra du bara kan på att sjunga och skriva och producera. Då kommer möjligheterna till dig. Ja.
0: Det är så lovligt att du givade faktiskt om du fortsatte med musik. Och det var mycket tack vare en konversation med din pappa som gjorde att du inte bad den timmen på hylla. Vet du vad han sa?
1: Ja, alltså jag var liksom då på en plats där så här, jag visste inte hur det skulle vara möjligt för mig att våga så här. Hur ska jag kunna komma ut med min musik? Hur ska jag gå? Och då sa han att så här, men du måste bara liksom, vara dig själv först och främst. Och den musik som du vill lyssna på, som du tycker om, så vet jag att det kommer bli ringvatten. Liksom. En grej kommer en annan, så kommer leda till en annan. Och han har en helt rätt idé. Och det är typ så jag ser på musik och min musik är. Att så här, ja, det kommer bli bra så länge jag

0: Fanny, hur har den här perioden då förändrat din relation till musiken? Eller har den den?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag tror att den har förändrats genom att jag gör verkligen inte musik för någon annans skull. Utan jag tror att tidigare kanske det var mer så, jag brydde mig mer om hur det skulle gå eller vem, vad folk runt omkring mig tyckte och värderade det mycket mer. Och nu tror jag att musiken för mig känns liksom som min grej. Det är jag och musiken och det spelar ingen roll hur det går för det, utan jag älskar det jättemycket. Jag älskar den här plattan och jag är jättestolt över den.
0: Som låtskrivare och så brukar man ju släppa kontrollen över låten till någon annan, och som du har nämnt så var du inte riktigt i kontroll när du gjorde din egen musik eller den första skivkontrakten. Men du har ju som sagt skrivit så mycket musik åt andra, nu släpper du debutalbumet. Jag undrar, kommer du fortsätta skriva musik åt andra nu eller är det bara fokus på din egna karriär från och med nu?
1: Ja, absolut. Alltså i min drömvärld så gör jag den här plattan och sen gör jag en till platta. Och sen så skriver jag bara åt andra i typ ett år. Alltså jag älskar att göra det. Jag tycker det är så skönt att inte behöva tänka på mig själv. Alltså, utan så här, då är någon annan i fokus och så spelar det inte någon roll hur jag ser ut eller hur jag låter. Liksom. Men det är svårt, lite svårt att hitta tid när jag ändå vill prioritera det här mycket nu. Men jag älskar att göra det och ser verkligen att jag fortsätter med det i framtiden.
0: Tack så mycket. Fanny Avon som alltså släpper sitt debutalbum Vad gör jag nu imorgon? Och vi avslutar med titelspåret.

0: Och det blir mer musik snart här i P1 Kultur. Men först ska det handla om det här. Ja, Gråben, Julben, Snurre Sprätt och de andra från Looney Tunes är tillbaka på vita duken i långfilmen Gråben vs. Acme. Och som namnet tyder är det den olycksbådade prärievärgen Coyote eller Gråben som spelar huvudrollen. Vad kan du berätta om honom, Joakim Silverdahl, filmkritiker här på redaktionen?
1: Ja, det här är ju en prärievarg då, Gråben, som är en riktig stackare, va? Han vill ju bara en enda sak, och det är att fånga den svinsnabba fågeln Julben som bara säger bip bip och försvinner i ett moln av damm. Och med hjälp då av prylar från det här fiktiva företaget Acme så försöker han med allt. Glidflygning, det är liksom fågelfrön av stål, det är liksom raketrullskridskor. Men det slutar ju alltid då med att något exploderar i hans ansikte eller han kör ut över ett stup eller slungas iväg mot horisonten.
0: Och i filmen som går på bio just nu, Gråben vs. Acme, så har man tagit det här evighetslånga skämtet till en ny nivå. Hur då?
1: Ja, men efter alla år då av lidande så råkar Gråben se en tv-reklam i sin grotta. Brukar dina rullskridskor explodera? Brukar dina rep gå av utan anledning när du hänger över en klippavsats? Ring vår advokatfirma. Och då inser ju Gråben att det är ett och samma företag som ligger bakom all hans smärta. Och då ser han sådana här dollartecken i ögonen och så ger han sig av mot storstan och så blir det ett rättegångsdrama.
0: Hur bra är det här egentligen, Joakim?
1: Alltså, samman. Jag skrattar så jag nästan börjar gråta vid några tillfällen i den här filmen. Det är ju då staplat upp till himlen med sån här slapstick-humor, klassisk Looney Tunes-humor. Gråben fastnar i en fläkt och så krossas han till gegga mot väggen och så slås fönstret upp på honom. Och sen så slås också den hopfällbara sängen upp mot honom igen. Ja, sådär. Sånt då blandas sen med riktigt roligt skriven dialog. Men det absolut viktigaste, alltså numero uno viktigt här, som ingen annan Looney Tunes-film lyckats med någonsin, är att filmskaparna på riktigt har förstått sig på vad de här karaktärerna rymmer för någonting. Alltså, vilken humor kan man

0: satsa på här. Men också att det till och med finns något litet oväntat djup som går att gräva fram ur en bindgalen prärievarg och världens snabbaste fågel. Det är nästan otroligt.
1: Det var intressant, för vi har ju pratat här i programmet om att det görs remakes med, av nostalgiska verk där det som bara är dopamin liksom kickar för folket, bara nostalgi. Men här finns ett djup också. Men det är också intressant att det har ju rapporterats en hel del kontroversiella saker kring den här filmen redan långt innan den hade premiär. Den var ju helt färdiginspelad när filmbolaget Warner Bros. Valde att lägga den i en byrålåda och skriva av den med hänvisning till skattelättnader. Och nu är den ändå här. Hur kommer det sig?
0: Alltså, det blev stora protester, kan man säga, efter att Warner Brothers bestämde sig för att göra det här. Och de få personer då som hade lyckats se den här filmen innan den hamnade i den berömda byrålådan var ju eld och lågor. Både för att det är som att vaska många människors hårda arbete, men också för att den var ett sådant lyckat exempel på just det här då. Så ett annat företag lyckades till slut lirka tillräckligt med Warner Brothers för att de skulle gå med på att sälja de här distributionsrättigheterna. Så nu får vi ju se den då.
1: Det är inte alla som kanske vet hur de här skattelättnaderna funkar. Kan du ge oss en kort förklaring?
0: Ja, men det har ju att göra med att man liksom, som företag då, kan få helt enkelt bestämma sig för att det här kan vi skriva av som företag, istället för att vi i förlängningen skulle liksom kunna tjäna pengar på att släppa filmen. Man skulle ju kunna tjäna ganska stora pengar på att släppa en film på biografer, men då tänker man att summan vi tjänar på det kommer vi i nästa år tjäna. Vi kommer tjäna mer pengar nästa år på att liksom skriva av det här och få skattelättnader nästa år.
1: Mm. För ett tag verkade det som att det var trend bland de stora filmbolagen. Men Joakim, vem tycker du ska se den här filmen?
0: Ja, men det finns ju något objektivt roligt över de här figurerna. När någon gör ett hål i en bro och istället för att hålet faller så faller hela bron och hålet är kvar i luften. Det är ju inte logiskt, men det är ju jättekul. Och jag tänker så här, det är klart att det kan hjälpa om man minns Snurre Sprätt och gänget och så. Men jag tror inte ens att man behöver ha unset av ett minne kvar för att kunna uppskatta den här. Liksom, det är ju en av årets roligaste komedier som på samma gång vet att det är lika viktigt att vara smart som det är att vara dum. Och det tror jag är så här, för mycket humor idag vill bara vara smart eller bara vara dum. Och här har vi någon slags gyllene snitt där allting då har kristalliserats för att bli någonting som är lite halvt, ja, nära att vara perfekt.
1: Och ganska mycket skadeglädje också gentemot denna stackars gråben.
0: Absolut.
1: Tack så mycket, Joakim Silverdahl. Och du har ju inte bara hittat gråben och julben på nytt, utan också en poet i Västerbotten som hyllats till skyarna under sommaren för sin nya diktsamling. Vad är det?
0: Ja, alltså, kritikerna har regnat lovord över poeten Viktor Johanssons återkomst till diktandet. Det var diktsamlingen Den lena stenen som kom i somras, och de har kallat den för en storstilad lyrisk återkomst, en litterär händelse. Det var en rubrik till och med där det stod: han tar ansvar för att återförtrolla världen.
1: Och du, Joakim, du har undersökt detta, om poeten Viktor Johansson verkligen kan återförtrolla världen, genom att stämma träff med honom i en väldigt alldaglig park i Umeå.
2: Ja, du ser ju lyktstolpen här. Då har de cirklat med, runt den med en gräsklippare, så att det blivit som så här UFO-ringar på åkern. Så den här lyktstolpen är landningsljus för UFO.
3: Det är så de jobbar på Umeås gator och parker.
2: Ja, de drar sitt strå till stacken för att återförtrolla.
0: På promenad genom den lilla parken på stadsdelen Haga i Umeå pekar Viktor Johansson inte bara ut landningsplatser för rymdskepp, utan också ensamma ankor och förvirrade lastbilar. I sin senaste diktsamling Den lena stenen tar han avstamp i sin idé om att vi alla har ett ansvar för just det här, att återförtrolla världen. Som i den här dikten där han minns sin barndom.
2: När jag var liten blev jag tokig av allt glitter, stjärnstoft som gick och knacka fram ur vanliga stenar. Gneis, granit, vem vet vad allt heter. Förstod ingen vilket värde som låg insprängt och latent. I det grå. I det man gick och småsparkade på. Tydligen inte. Jag fick ingen som helst hjälp med mitt projekt. Helt utelämnad. Allt ska mätas och vi är sekulariserade. Vi tror inte på Gud så många av oss. Men då behövs det, tror jag, något annat att tro på. Och det kanske är min livskris, 40-årskrisen. Att fan vad meningslöst allt känns och är. Då måste man jobba på det. Då måste man återförtrolla. För annars blir världen väldigt tråkig, rationell, fantasilös.
0: Som poet blev Victor Johansson direkt uppmärksammad för debutsamlingen Kapslar 2007 som vann Borås tidnings debutantpris. Även hans andra diktsamling Game Over fick fin kritik, men sen riktade han om sitt fokus mot filmens värld.
4: Fil och flingor till en jävla katt som inte finns. Så hon säger bara, men det är till katten.
0: I filmer som Under Gottsunda eller Inuti Diamanten har han närmat sig verkliga berättelser som en dokumentärfilmare, ett socioekonomiskt utsatt område eller en nedlagd fabrik i en mindre ort. Men precis som i den nya diktsamlingen har filmerna sen krånglat sig ur det dokumentära till att bli något mer fantasifullt. I Under Gottsunda, hans första film, börjar den grå betongförorten till Uppsala spraka av magi.
2: Man tänker liksom att de här barnen i förorten består bara av socialrealism. Men istället så berättar de att min mamma går runt i en astronautdräkt där hemma. Hon tvingar mig att tro på buddhism. När jag intervjuar den här killen märker jag att han bara hittar på, eller han fantiserar. Men det är någonting som han vill uttrycka. Som liksom är bortanför förväntningarna då. Mm.
3: Så tänker du också då att det blir liksom ännu viktigare om man ska skildra den typen av miljöer att låta det vara annat också, så att säga?
2: Ja, verkligen. Verkligen. För det kan man tänka att socialrealismen och realismen och det rationella är liksom ett täcke som man lägger på allting. Werner Herzog säger ju att sanningen är för revisorer. Istället så vill han åt den extatiska sanningen. Det kanske är det jag vill se här i den här stadsdelen i Umeå. Vilken är den extatiska sanningen?
0: Tillbaka till en av Victor Johanssons dikter från Den lena stenen.
2: När jag var liten tänkte jag alltid på de mäktiga bilrobotarna i Transformers. Så fort jag läste på bokryggen Tranströmer. Och paketet med filmjölk på frukostbordet. Visst innehöll det film. Sedan detta bihang, jölk. Så söligt det lät. Idag är allt detta ihopvispat. Till samma ursprungsscen. Mikrokosmos inom mig. De gigantiska bilskulpturerna kopplar upp sig mot stamnätet. Spela på elledningarna som fiolsträngar. Det är inte jätteelegant, men desto häftigare. Precis så som jag vill ha min begreppsvärld. Får inte glömma julken. Hur den rinner genom scenen på ett halvperverst sätt. Jag tycker inte alla tar sig ansvar med att återförtrolla världen.
3: Precis efter att jag hade läst färdigt din diktsamling så plockade jag upp en gammal bok av Harry Martinsson som heter Svärmare och harkrank. Har du hört talas om den?
2: Ja, jag har ju det. Men Aniara är ju det jag har påverkats av mest. Men låt oss se.
3: Ja, men för då tog jag med mig den här. För jag läste ett litet parti och där är att han jämför två olika insekter med varandra. Mm. Och då tänkte jag så här, det här tror jag att Victor Johansson kommer uppskatta.
2: Oh,
3: vi får se.
2: Ja.
3: Ligustersvärmaren är bland skymningens flyn. Den som har det fastaste och aptitligaste utseendet. Här finns inget av harkrankens spökaktiga spinkighet och oändligt långbenta förkommenhet. Men den lever, den föder sig och reder sig liksom vi. Då den kvaddas av de otåliga sjunker den tyst ihop. Efteråt står dess kvarleva tecknad på väggen som en kinesisk bokstav, ritad med svart nål. Benen utsträckta efter sig som en spillra i dödens stelnade bölja.
2: Wow, fantastiskt!
3: Han ger ju liksom egenskaper åt de här insekterna. Han säger att de är förkomna eller att de är så här spökaktiga. Och är det här ett sätt att återförtrolla världen?
2: Det skulle jag verkligen säga. För alltså, poetiserande och liksom kan vara psykologiserande av insekter. Det kan vi människor relatera till så mycket mer. Det där kändes sant. På samma sätt som att naturvetenskapen är också en sanning. Men inte hela sanningen.
3: Och lite mera som ett barn ser på världen. När man slår till en insekt på väggen så tänker man det där ser ut som en sån där kinesisk bokstav.
2: Exakt. Och någon gång kanske vi riskerar att förlora det där barnsliga sättet att se världen.
3: När han inte skriver poesi eller regisserar sina filmer arbetar Viktor Johansson som filmpedagog på Kulturskolan i Umeå. Och även där har han sett tydliga bevis på ungdomars förmåga att återförtrolla världen.
2: Kulturskolans tillfälliga lokaler är väldigt tråkiga. Det är kontorslokaler. Och jag tänker så här, vad ska de göra för filmer här? Men då har ju de uppfunnit ungdomarnas subkultur, backrooms. Så de gör ju sina liksom, skräckfilmer i de här liminala utrymmena. Och det är deras sätt att återförtrolla. Alltså de låter sig inte nedslås av gud vad trist det här är, de här lokalerna. Utan de uppfinner, här kan det utspela sig surrealistiska David Lynch liknande äventyr. Åh, vad vi kan ångra att vi malde sönder allting. Gjorde betong och värdelös trämassa på ett nästan maniskt sätt. Jag läste om en miljardär som försökte göra bot och återgjuta ett känt berg på någon vidsträckt parkeringsplats. Men det fanns absolut ingen känsla, ingen magi. Berget gjorde rent av ont att se.
3: När jag läste den här blev jag påminn om en dikt av Bruno K. Öijer, ja, som handlar om när farao Ramses mumie, ja, skulle landa, ja, på en flygplats. Ja. Och då togs den emot som det var ett utländskt statsbesök.
2: Ja.
3: Och så skrev han bara, jag såg något hoppfullt i det, oklart vad.
2: Just det. Jo, men Öijer har inspirerat mig jättemycket. Jag tycker han är duktig på att återförtrolla en mumie som väcker den här liksom respekten. Alltså, poesi kommer till användning när det handlar om begravning. Och det är ganska talande. Då behöver vi den. Då räcker det inte att säga något sakligt. Utan då måste det vara metafysiskt och förtrollat och hoppingivande. Och det kan ju den återförtrollade dikten komma med. Hoppet.
3: Men att bara gå tillbaka i det förflutna, tänka som ett barn, bli som ett barn för att återförtrolla världen, är det verkligen sunt?
2: Jag menar ju inte att man ska gå i barndom, att man ska se världen som ur någon slags psykos, menar jag inte heller. Och jag menar inte att det var bättre förr, utan det är mer ett verktyg för att komma i kontakt med själen. Och det är också, det humaniserar ju. Om man säger att viss politik avhumaniserar, så återförtrollningen ser ju själen i alla och att det, vi delar den själen.
3: Skänka värde helt enkelt.
2: Precis. Man tar aldrig ifrån någonting sitt värde, utan man ger värde till en duva, en lyktstolpe, en cyklist.
1: Det var Joakim Silverdahl som hade träffat poeten Viktor Johansson, som även är månadens diktare här i P1. Nu ska du få höra den allra bästa klassiska musiken just nu, och därför vänder jag mig till vår studio i Stockholm där Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2, befinner sig. Hej Karin!
5: Hejsan!
1: Du brukar ju kora fram den bästa klassiska musiken tillsammans med en skiftande men alltid kunnig expertpanel. Och idag har du med dig en sån där skiva som fick högsta betyget av alla i panelen, en total femma. Vad är det för skiva?
5: Det är Lost Landscapes, musik av Anders Hillborg som spelas av Göteborgs symfoniker och Pekka Kosis då.

0: Och vad är det här för stycke vi hörde precis?
1: Det heter Through Lost Landscapes, och det vi lyssnar på precis är satsen som heter Ecstatic. Blir du extatisk, Samman?
0: Ja, jag har också tänkt på att man kanske borde ha varnat för de här jättestarka delarna för våra lyssnare som kanske hade lite för hög volym. Men alltså, det var ju väldigt, extatisk är kanske inte rätt ord. Men
1: det är färgsprakande.
0: Verkligen, jag tappade räkningen på hur många instrument som borde ha kommit in i de här starka delarna. Och det lät som att fiolerna spelade baklänges. Hur skriver man det egentligen som tonsättare?
1: Ja, men Hilborg, för mig så är han är så enormt bra på att skriva för orkester på ett oväntat sätt. Han vet precis hur han ska göra för att locka fram de mest oväntade och fascinerande klanger ur den här gigantiska orkestern som vi har.
0: Kan du berätta lite mer om vem han är, Anders Hilborg?
1: Men han är en av Sveriges mest etablerade och efterfrågade tonsättare. Kanske den mest efterfrågade just nu. Han har hållit på länge, jag tror att det har funnits musik av honom i kanske 4 decennier. Men nu är han, ska vi säga, han har en ohotad position och spelas överallt.
0: Du sa att det här liksom, det var det första stycket på albumet. Hur många, eller först från första verket, andra stycket från första verket. Hur många verk är det på albumet?
1: Det är 3 verk och vi hörde den andra satsen här från första.
0: Och vad skulle du säga är Hilborgs styrka då som tonsättare, förutom att han verkligen kan skriva väldigt fint för en stor orkester?
1: Men det är nog faktiskt en av det som slår mig allra starkast, hans förmåga till klangmagi. Och det kräver ju att han är den liksom, vad ska man säga, hantverksskickliga tonsättare han är, men också att han verkar ha en helt obegränsad fantasi, enormt tilltalande idéer. Det händer hela tiden jättemycket, även om det ibland på ytan står liksom stilla. Men hans klangpalett, den är oefterhärmlig, skulle jag säga.
0: Har du ett exempel på detta?
1: Ja, men vi kan lyssna vidare på det här verket.
0: Kan du berätta, vad är det vi hör här?
1: Här rör vi oss i någon sorts djungelliknande landskap. Den här satsen heter The Falling. Och det är en spektakulär men hotad värld som målas upp. Lite senare här i exemplet så kommer det exotiska fåglar i träblåset. Och det är vegetativt och det är väldigt frodig musik.
0: Jag tycker att det låter väldigt filmiskt också.
1: Visst gör det. Hilborg har ju också skrivit lite filmmusik. Men det här är det någonting med hans idiom som verkligen känns som att det målas upp visioner i huvudet.
0: Ja, jag får en science fiction-film i huvudet om jag ska vara helt ärlig när jag hör det här.
1: Ja, men det är nog också lite temat för verket, det här med lost landscapes som vi rör oss i. Ja, visst är det fascinerande ljud han får fram?
0: Ja, men som du säger, det är liksom inte så mycket ackord skiftande, men väldigt mycket detaljer samtidigt.
1: Men det är som att det är liksom en krusning på ytan och där under är det massa.
0: Det här måste vara fåglarna.
1: Exakt. De vill man inte träffa, känner jag.
0: Ja, men så farliga lät de inte.
1: Jag är lite rädd för fåglar.
0: Ah. Men hur skulle du beskriva Anders Hilborgs position i den klassiska musikvärlden?
1: Jag tänker att han är lite som Ludwig Göransson är för filmmusiken, att han är en av dem liksom, som har slagit verkligen internationellt på ett sätt som nästan är svårt att begripa när man sitter i Stockholm. Han spelas av de riktigt stora, fantastiska orkestrarna. Det beställs verk från Berlin, från New York, från alla håll. Och i Sverige har han vunnit flera Grammys. Han spelas i alla konserthus.
0: Albumet Lost Landscapes innehåller som sagt 3 olika verk och vi har hört delar av det första verket Through Lost Landscapes. Men du har tagit med dig musik från 1 stycke till, vilket då?
1: Det är en sångsvit för sopranorkester som heter The Strand Settings.

0: Vem är det vi hör sjunga här?
1: Det är Ida Falk Vinland.
0: Och vad är det för text hon sjunger?
1: En kanadensisk poet som heter Mark Strand som gick bort 2014. Dark Harbor heter den här dikten. Väldigt mörk och erotiskt laddad text.
0: Är det bara jag eller lät basen väldigt jazzig?
1: Men visst gör den. Och det tycker det är så i bästa bemärkelse eklektisk musik. Det är som att han i ena stunden rör sig i någon sorts elektroniskt landskap, sen är det nästan barockpastisch. Och jag insåg genom den här skivan att han är en fantastisk melodiker, att han verkligen kan skriva melodier som man dras med av.
0: Karin, när ni pratade om det här stycket i musikrevyn i P2 så sa en av panelmedlemmarna att det här låter så amerikanskt. Hur hör man det?
1: Jag tänker att det handlar om just det här filmiska, den stora liksom glamorösa orkestersoundet. Och det här, ibland låter det nästan som amerikanskt storband i vissa smådelar. Den jazziga influensen, ja, det eklektiska, det kanske är amerikanskt.
0: Samtidigt så brukar ju Anders Hillborg benämnas som en klassisk nordisk kompositör eller tonsättare. Hur låter en klassisk nordisk kompositör eller tonsättare, undrar jag?
1: Ja, där brukar man prata kanske om att nordiska tonsättare har en tradition av att utforska ljus, olika aspekter av ljuset. Och det finns kanske en stramhet i det nordiska som jag absolut inte tycker att man hör här. Men absolut att Hillborg utforskar ljus, och han använder liksom orkestern nästan som en prisma som reflekterar ljuset i fantastiska färger. Så han är kanske amerikansk-nordisk.
0: Så slutligen då, varför är Anders Hillborgs tre verk på albumet Lost Landscapes den bästa klassiska musiken just nu?
1: Den är så tilltalande, den är lättlyssnad utan att vara lättviktig, och Göteborgs symfoniker spelar fenomenalt bra.
0: Tack så mycket, Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2. Och vi går vidare med att lyssna på en radioessä från Ops som har en serie om kaffe den här veckan. Ja, dagens essä om kaffe handlar idag om en bok som är en klassiker från 1860. Men inte en sån där klassiker som många känner till. En antikolonial roman som fick ett enormt genomslag och troligen bidrog till att göra världen lite bättre. Och som även påverkade den svenska litteraturen. Mer om detta berättar litteraturforskaren och författaren och dagens essäist Jimmy Vulovic.
2: När pastorn talar känns allt bra igen. Församlingen sitter i det trygga, koloniala Nederländerna med ekonomiska intressen som sträcker sig långt ut i världen. I sin predikan mot allt annat än den egna kristendomen ger han klara besked. Det finns inget att ha dåligt samvete för. Tvärtom. Alla kristna är i själva verket skyldiga att omvända de icke-kristna. Uppdraget är heligt, och hedningarnas väg till frälsning, förklarar han, går genom hårt arbete. Deras anletesvett är den enda vägen. Så talar han. Kyrkobesökarna, det vill säga kolonialismens vita vinnare, kan andas ut. De kan finna själsfrid i sitt värv, njuta frukterna av den lukrativa handeln. För deras profit är ju sanktionerad av Gud. Det har pastorn sagt. Multatuli är den sannaste bok jag läst, fast den blott är en bok om kaffe. Så skriver Eivin Jonsson i ett brev till författarkollegan och vännen Rudolf Wernlund i juli 1921. Romanen han syftar på är den antikolonialistiska Max Havelaar, eller Nederländska handelskompaniets kaffeaktioner, som gavs ut i Nederländerna 1860. Multatuli är latin. Det betyder att jag har lidit mycket. Och bakom den pseudonymen döljer sig författaren Edward Dowse Decker, som föddes 1820 och dog 1887. Efter flera år i tjänst för den nederländska kolonialmakten i Indonesien bestämde han sig för att avslöja det förtryck som pågick där. Men Max Havelaar ville han visa både orättvisorna och den förljugna världsförbättra självbild som förtryckarna tog till sig för att slippa se och förstå kolonialismens negativa konsekvenser. Multatuli ekar länge i Eivin Jonssons författarskap. Han lärde sig att det krävs ett nytt språk, en ny form för att synliggöra ett förtryck som annars bara syns och känns underifrån. Exempelvis de många orättvisor som även svenska arbetare upplevde. Och norrlänningen i honom såg och skildrade dessutom periferins underordning i relation till centrum. I den anarkistiska tidskriften Brand skrev han 1922 att Edward Dowse Decker var en av de stora plöjarna av den fria tanken. För den fria höga moral som bryter vanans ut. Och när han roman debuterade med Timans och rättfärdigheten 1925 är sonen till en egoistisk och girig fabrikör huvudperson. Sonen heter Stig. Hans blick inifrån borgerligheten avslöjar de falska och självförhärligande motiveringarna till de överordnades makt i klassamhället. Ungefär som när Multatuli ger oss interiörer från kolonialismens förljugenhet. Ett nytt perspektiv eller en oväntad berättarteknik är grepp som kan bryta vanans udd. En strategi för att skaka om och synliggöra något nytt. Och Max Havelaar är unik i sin tid inte enbart på grund av den antikoloniala blicken. Även formen är unik. Inte minst därför att tre personer för ordet i romanen. Titelpersonen Max Havelaar gör det bland annat via avslöjande dokument som han tagit med sig hem till Nederländerna efter att ha avskedats från sin tjänst i den koloniala administrationen. Anledningen till avskedet var att han tagit ställning för de fattiga inhemska bönderna. Dokumenten vittnar om total rättslöshet under en vit makt. Men de visar dessutom att de rika, lokala härskarna spelar en avgörande roll i det systematiska förtrycket. Begreppet rasism räcker alltså inte ensamt till för att förklara orättvisan. I grunden handlar det mesta i romanen om ekonomi och ekonomisk vinst. Max Havelaar lämnar i förhoppning om utgivning dokumenten till Betavus Drogstoppel. Han är en vän från skoltiden och affärsman på den internationella kaffemarknaden. Om det inte vore för att det kanske skulle kunna gynna affärerna hade den snikna affärsmannen aldrig befattat sig med skrifterna. Men entreprenören i honom ser möjligheter att utveckla en sydostasiatisk kaffehandel. Med en bok om kaffebönans vidare vinstpotential i ännu outnyttjade jordområden hoppas han framstå som framsynt. Samtidigt som man hoppas att det ska leda till fler intäkter. Men någon författare är han ju inte. Därför engagerar han i sin tur en ung skribent, Stern, för att skriva boken. Men Stern, som visar sig vara idealist, väljer att fokusera på det Max Havelaars dokument berättar om kolonialismens orättvisor, istället för att skriva den bok som Drogstoppel önskar sig. Sterns berättelse visar det systematiska förtryck där fattiga indonesiska bönder till svältpris tvingas odla varor åt en redan övergödd västerländsk marknad istället för ris till den egna svältande befolkningen. Dessutom beskattas de hårt. Svälttillvaron och skatterna gör det omöjligt för dem att bygga upp ett eget kapital. Därmed ges de heller inte möjlighet att bygga upp ett eget välstånd. Omöjliggjord social mobilitet är som bekant ett av klassamhällets allra tydligaste kännetecken. Bönderna är dessutom enligt lag förbjudna att flytta ifrån sina hemtrakter för att söka lyckan på annat håll. Slaveri är ett ord som ligger väldigt nära till hands. Det uppstår snabbt en öppen konflikt mellan berättarna. I själva romanen alltså. Från det ena kapitlet till det andra. Den vinsthetsande affärsmannen Drogstoppel går i sina kapitel till hårt angrepp mot det som den humane Stern framför i sina. Konflikten är retoriskt effektiv. För genom den avslöjar Drogstoppel sig själv som den girige egoist han är. Ingen behöver då ens påtala att affärsmannen i allt han gör enbart drivs av egenintresse. Och med den konflikten uppstår även en för romanen viktig diskussion om vad skönlitteratur är bra för, egentligen. Svaret är tydligt. Litteratur ska påvisa förtryck och påverka världen i en rättvis riktning. Udden riktas mot den högtravande Parnassens navelskådande tomgångslitteratur. Och Eivind Jonsson tog starkt intryck av det resonemanget också. Det framgår av ett brev till Rudolf Wernlund i februari 1922. Han är min avgud, ty han har räddat min själ. Han har räddat mig från vansinne och hopplöshet. Åh, Multatuli, du litteraturens föraktare och ändå diktens konung. Den förljugna självgodhet som är Drogstoppels och hans likars kännetecken säger att allt i världen är helt i sin ordning. Att allt är exakt som det bör vara och dessutom går mot det bättre. Därför finns det alls ingen anledning att ifrågasätta den rådande ordningen. Men många läsare höll inte med. Idag är Max Havelaar en oförtjänt bortglömd roman, vilket är konstigt med tanke på den historiska påverkan verket har haft. I essän The Book That Killed Colonialism, publicerad i New York Times 1999, beskriver den indonesiske författaren Premodaya Anantatur utgivningen som earth-shaking. De nederländska liberaler som krävde en reformering av kolonialsystemet gjorde den till ett vapen i rättvisekampen. Det resulterade så småningom i lite bättre förhållanden i kolonierna, till exempel då det gällde möjligheter till utbildning. Det ledde i sin tur till att romanen på ett mer direkt vis kunde nå ut till och inspirera de förtryckta indoneser som skulle komma att leda en av 1900-talets största och viktigaste antikoloniala frihetskamper.
0: Vi hörde litteraturforskaren och författaren Jimmy Vulovic i dagens essä från Obs som producerades av Olof Åkerlund. P1 Kultur är slut för idag. Imorgon fördjupar vi oss i den bioaktuella satiren Digger och hör storstjärnan Tom Cruise själv berätta om kampen med att skådespela i en tjock dräkt och hur han tvingade den Oscarsbelönade regissören Alejandro González Iñárritu att läsa hela manuset högt för honom. Missa inte det. Producent idag var Sara Ek, tekniker var André Ljungberg. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.
3: Så ett tips från Marie Lundström inför lördag i P1 och tidig fredag morgon i Sveriges Radio-appen om du så vill.
4: Bästa lyssnare. Kriminalförfattaren Sara Strömberg tar plats i studion min. I nya boken Slam är journalisten Vera Bergström tillbaka. Hon snubblar över nya mord och brottas med gamla mörka relationer. Lundströms bokradio. Lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
5: Magdalena Andersson, kommer du att bära folkdräkt under riksdagens öppnande?
6: Det får vi se.
5: Och Ulf Kristersson?
7: Det låter jag alltid andra avgöra.
5: Jimmy Åkesson, kommer du bära folkdräkt?
8: Ja, men det är ju inte osannolikt.
5: Sadgostär?
9: Jag tror inte det.
5: Ni andra?
10: Ja.
11: Ja, nej skulle jag säga. Ja.
5: Moamsson, blir det folkdräkt?
12: Det är vår förbannade plikt.
5: Folkdräktsbingo i landskampen på fredag i P1 18.05 eller när du vill i våra. Bingo!
3: Imorgon är det dags igen alltså för frågesport här i P1 och i appen Sveriges Radio. Närmast nyheter, klockan är 8.
13: Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Choudhury är en av dem som berörs.
14: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
15: Wafik Choudhury kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Wafiq Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
14: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
13: Reporter här Nishman Irandost. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev när Moskva nu trappat upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador. Samtidigt avvisar Vladimir Putin en vapenvila för långdistansattacker och Ukraina varnar för nya angrepp mot elnätet. Familjen till Renee Good, som sköts ihjäl av amerikansk migrationspolis i Minneapolis, stämmer staten, rapporterar AP. Good satt i sin bil när hon dödades av en ICE-agent i januari. Familjen anklagar myndigheterna för bland annat våld, olaga frihetsberövande och brott mot medborgerliga rättigheter. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag, enligt SMHI.
6: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
13: Rapporterade Victoria Scott.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Ninos tulpaner räddade Beppes liv. Det är rubriken för det program vi ska sända nu i P1, Verkligheten.
16: När jag kommer ner för Skillinggränd så tittar jag till fönstret. Där märker jag att blommorna var ju vissna. Där var ju min första oro.
17: Frukthandlaren Ninos går på en liten gata och ser en vas i fönstret. Han kikar in genom ett brevinkast.
16: Till vänster ser man köket och till höger ser man vardagsrummet. Då ser jag bakpartiet på han, fullt påklädd. Där är han, säger jag. Han bara, är han där? Jag bara, ja, han är där. Så knackar vi på.
17: Mannen ligger på parkettgolvet omgiven av en mörk fläck, till synes livlös.
16: För de sa ju så här, det blir prio två. Ja, men vi kommer när vi kommer. Jag bara, jag kan inte dö. Varför ska jag dödsförklara han på telefon?
17: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är Ninos tulpaner räddade Beppes liv.
18: Tja!
16: Peppis, tjena!
18: Tjena!
16: Hemligheten är det, hur den ser ut. Alltså fläckarna, hårdheten. Och den får absolut inte vara mjuk någonstans. Så man ska känna med fingrarna över hela. Så får man till en bra melon.
17: Ninos Charro har hållit många meloner i sina händer. Hans fingertoppar vet exakt när det är dags att skiva upp den i saftiga bitar.
16: Jag älskar melon med samband med ost. Vita ostar som inte smakar så mycket. Hårda vita ostar. Och det kan jag ha så både till middag och mellis och till lunch. Jag älskar melon.
17: Han växer upp i Södertälje och lär sig tidigt att sälja frukt.
16: Jag har morbröder i Tyskland som har lastbilar som åker runt och säljer grönsaker. Där var jag med i mina låga år i livet och hängde med dem på somrarna när min morbror åkte runt till villaområden i Tyskland. Det kommer från min släkt. Där vi kommer, vi är assyrier idag från östra Turkiet. Och där har vi hållit på med där många hundra år. Från vindruvor till fikon. Det är granatäpple, även pistageträd äger där borta. Och nu på sistone är meloner och sådär, nya frukter. Där jag har lärt mig respekten till det där. Och jag kan nästan allt om alla frukter.
17: Han jobbar i fruktdisken i en stor lyxig mataffär i Stockholm. Han pratar med kunderna om vad de ska ha på skärkbrickan till fest och begravning. Frukt är hans stora intresse.
16: Jag kan sätta mig in en hel natt eller en hel kväll. Men den här frukten ska jag läsa om så mycket som möjligt. Så kollar jag mycket YouTube och ja, TikTok får man mycket bilder och filmer på. Men jag gillar ju att plugga frukt. Hur de såg ut förut och varför finns det orange morot. Men det var en hyllning till drottningen i Holland. Så kom det till den färgen, man har bevarat den. Annars är moroten ganska ful och svart och lila eländig. Och där lyckas man göra en orange färg. Då blir ju morot mer intressant. Alltså sådär. Citronen var ju stor som en fotboll. Så har man förminskat dem. Nu är det mycket inne på att allt ska vara kärnfritt. Clementiner och meloner ska vara kärnfria. Jag är inte för det. Jag gillar att de är så nära original som möjligt.
17: En dag tröttnar Ninos på jobbet i fruktdisken i mataffären. Han vill testa något nytt. Han hittar en lokal i ett mer än 100 år gammalt hus på Kungsholmen i Stockholm.
16: Det är en hörnlokal. Den har legat på samma plats nu 120 nästa år. Du går in där, ganska liten butik.
17: Ninos träffar ägaren som undrar vad han ska göra med lokalen.
16: Jag bara, ja men jag tänkte göra en arabisk café här och med massa mattor och röka vattenpipa. Nej för fan, här blir det ingen café. Så gick han iväg.
17: Säljaren vill inte ha någon förändring. Han vill att butiken som har legat här på hörnan i över 100 år ska vara sig lik. Så Ninos får lägga idén om vattenpiporna på hyllan. Om han ska få köpa lokalen behöver han fortsätta att sälja frukt, grönsaker och blommor på hörnan. Och det visar sig vara tur. Det beslutet kommer att rädda liv. Men vi tar det från början. Ninos har alltså hittat en lokal som är till salu. Han köper lokalen och tar med sig en kollega från matbutiken, Jessica Liljeberg. De fäller ut den gröna markisen på hörnan med texten frukt, grönsaker, blommor. De tar på sig kakifärgade förkläden och fyller hyllorna med färg och doft.
16: Alltså det är blandningen av citrus och kryddor och potatis och det är lite ost, lite chark och lite frukt. Det är mycket frukt menar jag. Och olivoljer och burkar och det är konserver och det är godis.
17: Kunderna strömmar till.
18: Här har de svenska jubileumsblommor, vad det nu är.
17: Det finns många stammisar.
18: Det är jättefint. Och alla blommor. Kom, kom, kom.
17: En av dem lägger Nino särskilt märke till.
16: Den här stammis som kommer in försiktigt. Orange jacka. Kommer in med sin keps där. Och till att börja med bara hälsade på. Men jag fick höra att han gillar kaffe också. Det var lite blygt i början. Hur vill du ha en kopp kaffe? Nej tack.
17: I början är mannen som heter Beppe reserverad. Han tar på sig sin orangea allvädersjacka. Han går en halv trappa ner från sin lägenhet. Han går 2 kvarter längs gatan till fruktaffären på hörnan. Han köper tulpaner i blandade färger. Varje dag går han samma runda.
16: Och mycket vänlig och hälsar på allt och alla. Och frågar om hälsa och väder och allt det där.
17: Veckorna går. Och de börjar lära känna varandra. Beppe tackar ja till kaffe.
16: Halv kopp kaffe, en socker och lite mjölk. Varje dag. I början vill han sitta ute och dricka kaffe. Men så frågar han en gång. Jag vill vara med er. Kan jag få sitta inne i butiken? Jag bara, absolut. Han hämtar sin egen pall hemifrån.
18: Kaffe? Gärna, halv kopp.
17: Beppe hämtar en pall.
18: Thank you.
17: Och ställer den längst in i butiken, i hörnet bakom disken.
16: Det är en liten butik. Så han vill inte stå i vägen. Så han sätter sig i, ja men det blir ju hörnet av butiken då. Han har sin egen tesked också. Den är mönstrad. De andra teskedarna är ju klassiska, släta sådär. Så har vi en. Då sa han, Ninos, den har jag hämtat själv. Det är min specialsked. Jag bara, ja men det har jag märkt, sa jag. Han är otrolig människa som vill komma nära. Både känslor och han frågar mycket. Speciellt när jag flyttade. Han frågar dagligen hur det gick och om jag behövde hjälp. Eller om jag behövde möbler. Och till syran frågade han om hennes son, hur det går med ishockey i Södertälje. Och Jessica och hennes son. Och vi märker att han bryr sig om oss och vi bryr oss mycket om han också.
17: Beppe kommer till butiken varje dag. Han är 83 år och har ett långt arbetsliv bakom sig. I 20 år var han exportchef på ett skogsindustriföretag i Hälsingland. Nu bor han i en enrummare i en gränd på Kungsholmen och beskriver sig själv.
18: En glad lax. Jag heter Bertil men kallas för Beppe och efternamn Hjälf.
17: Den glada laxen Beppe gillar frukt och så gillar han blommor.
18: De är gula, de är röda, de är rosa. Vackra. Mycket bra. Ja, den är mycket trevlig vas. Den är finsk, det vet jag. Jag har några andra vaser också, men de är lite för stora för tulpanerna. Men den där är ideal.
17: Han sätter dem i en vas av glas på

0: Behövde cigaretter som gick och köpte från olika håll i närheten. Lammburgare. Han gillade vilt, så det var ju allt från renskav till renfilé till potatis och mjölk. Blommor köper han titt som tätt. Tulpaner är ju, de är alltid vid fönstret där nästan. Det finns en bukett som finns alla färger. Den där gillar han. Och sen går ju ner för alltså Hantverkargatan förbi kyrkan. Den sjunger också i kör och det är bara en korsning ner. Och sen är det två portar från gatan. Klassisk ljust så här trä. Brevlådan är också så här mönstrad i mässing. Jättefin hus där borta.
1: Efter ett par veckor har Beppe fått en rullator.
0: När han började kunna gå efter några veckor, några dagar, så började han sina runder igen. Ja, men han berättar ju alltid vad han gjort den dagen. Så vi har ju alltid koll. Det är att komma så nära för oss, tills det varit en vardagsmat för oss. Det var ingenting vi tänkte på. Ja, men nu kommer Beppe, och det har varit glada miner. Till slut var det lite som en familjemedlem. Det blir ju det när man pratar så mycket. Som en inventarie, kan man säga det.
1: En lördag i slutet av mars är Ninos ledig. Hans syster står i fruktbutiken den här dagen. Ninos jobbar på söndagen, men någonting är sig inte likt.
0: Varför kommer inte han in på min söndag, tänkte jag. Ja, men jag kanske var trött sådär. Det var ändå gråtrist. Det blir mörkt ganska fort. Och lördag hade jag ingen aning om han var där eller inte. Min syster jobbade. Någonting var ju inte som det skulle självmässigt hos mig. Måndag kommer. Så passar jag på att fråga. Suran, var ni inne här i lördags? Nej. Var ni inte på söndag heller? Men nej. Ja, men vi väntar om han kommer in på måndag då. Han kanske fick för sig någonting och åka iväg. Men han brukar ju berätta det. Så någonting stämmer fortfarande. Men vi hade lite is i magen. Vi avvaktar.
1: Måndag är den mest hektiska dagen i veckan i fruktaffären på hörnan. Då kommer leveranser och varor ska beställas. Det är full kommers den här dagen och Ninos glömmer bort att ringa och kolla vad Beppe har tagit vägen. Det blir tisdag morgon. De kommer till affären. I tre dagar har Beppe inte synts till.
0: Jag ringer, plockar upp telefonen på fickan. Det ringer på.
1: Signal efter signal går fram. Men Beppe svarar inte. Har han rest bort? Eller är han hemma och håller sig inne? Ninos tar på sig jackan, går ut i den kyliga marsmorgonen. Det duggregnar.
0: Går ju ner för alltså Hantverkargatan, förbi kyrkan. Och sen är det höger, kommer till porten. Jag kommer inte ihåg koden.
1: Ninos tittar upp mot köksfönstret. Han får syn på tulpanerna i vasen.
0: Blommorna var ju vissna. De var ju nere på räkning. Tulpanerna, ja, men de var ju så här snea. Ledsna. Tulpanerna skulle ju vara spikraka uppåt så där.
1: Det är inte likt Beppe att låta tulpanerna vissna.
0: Jag bara, det här var inte likt Beppe, tänkte jag. Det var alltid ordning reda i hemmet.
1: Något måste ha hänt. Men var är han? Ninos måste ta sig in. De vissna tulpanerna är ett tecken på att inte stå rätt till. Att de måste söka rätt på Beppe. Nu minns Ninos koden. Han skyndar in. Fram till dörren med brevinkastet i mässing.
0: Hjärtat var i halsgropen. Och knacka på, så kommer hyresvärdens man ner, Bosse. Var är du här inne? Så jag bara, vi har inte sett honom på 3-4 dagar. Jag bara, jaha, och? Ja, har du sett honom? Han bara, ja, i fredags. Jag bara, ja, men vi är med. Han bara, kika in då. Jag bara, ingen insynsskydd. Han bara, nej då. Han bara, det är bara öppna brevinkastet. Så tittar jag försiktigt. Öppnar jag upp den där.
1: Nino står i trapphuset utanför Beppes dörr. Han petar ner brevinkastet med fingrarna, får upp en glipa, ser in i Beppes enrummare. Till vänster ligger

0: bänk i köket. Till höger är rummet där Beppe har sin säng, två fåtöljer och ett bord. Ninos tittar först till vänster mot köket.
1: Så tittar jag där, ingenting där, så ser jag kaffekoppen ligger på golvet och massa tidningar. Så tittar jag, varför är kaffekoppen på golvet? Inte sönder trasslat med och fallet där. Den var helt, så tittar jag, så blicken går till, åt höger.
0: Blicken följer kaffekoppen på golvet framför honom i hallen, letar sig vidare mot höger, mot rummet. Nu ser han något.
1: Då ser jag bakpartiet på han, alltså fullt påklädd så där. Och bara, där är han, sa jag. Han bara, är han där? Jag bara, ja, han är där. Så knackar vi på. Och knackar på.
0: Beppe ligger på parkettgolvet med ryggen mot dem. Ninos och Bosse ropar genom brevinkastet, Beppe! Han svarar inte. De ringer 112 och berättar att Bertil, som kallas Beppe, ligger orörlig på golvet i sin lägenhet. Han är 83 år och syntes senast i livet 4 dagar tidigare, på fredagen.
1: Och de ställer en massa frågor. Vilka är ni såklart? Är vi inkräktare och sådär? Det kändes som evigheter. Men kan han prata? Nej, säger vi. Rör han på sig? Jag bara, nej, det ser inte så bra ut, sa jag. Ja, men jag provar ju att få ställa in dörren med axeln då. Jag tänkte att jag, min stora vikt, kunde forcera in dörren. Bort med den bara, så att vi kommer in. Vi var ju så nära, men det är bara ett brevinkast. Så vi kan inte röra han, vi kan inte se hur han mår, pulsen. Det var mycket blod där och det luktade. Så jag backar och slår i allt jag har. Allt jag har, det går inte. Dörren går ju utåt. Det känns som evigheter. Man vill bara veta.
0: Tiden går långsamt. SOS Alarm frågar och frågar. De verkar göra bedömningen att det inte är så bråttom. En gammal man som legat där i 3 dagar. Hans liv går ändå inte att rädda.
1: För de sa ju så här, det blir prio 2. Ja, men vi kommer när vi kommer, om det är så fallet.
0: Men Ninos vill vara säker. Han tänker inte ge sig. Han går ut och försöker hitta ett sätt och ta sig in via köksfönstret. Men det är för högt upp. Han behöver en stege. Han går tillbaka till brevinkastet. Öppnar igen för att skrika på Beppe.
1: Då sa jag, Bosse, vänta nu. Handen ligger inte där han var när jag tittade första gången. Han bara, vad menar du? Jag bara, nej, han har rört handen. Han bara, jag tyckte jag hörde någonting när vi var där ute, ett dån.
0: Ninos är säker. Han har sett handen röra sig. Det finns liv i Beppe där inne. Han säger det till SOS Alarm.
1: Jag kan inte dös. Varför ska jag dödsförklara han på telefon? Ja, men han har ju rört handen och vi trodde att vi hörde något ljud. Ja, men här rör på sig, sa jag. Och så är det säkert. Jo, jag känner på mig att han behöver hjälp nu.
0: Nu blir det högsta prioritet på larmet och snart hör de sirener.
1: Ambulansen kom ju först, sen kom ju polisen strax efter. Eftersom ingen nyckel fanns tillgängligt så var de tvungna att köra bryt då. Bryt betyder ju att dörren skulle forceras med yxa och massa verktyg.
0: Ninos hör hur de jobbar där inne i lägenheten.
1: Jag hör ju det både HLR och det är de här plus och minus, pam pam, vad de säger. Få igång hjärta sådär.
0: Så kommer de ut med Beppe på en bår. Ninos frågar oroligt.
1: Är det liv i gubben? Ja. Då nickade en ambulanschaufför och han bara, ja då. Det är liv, han. Jag bara, ja. Då tänkte för mig själv, fan vad bra.
0: Det finns liv i kroppen på båren. Det finns ett litet hopp att det ska gå bra. Ninos får en idé.
1: Men då tänkte jag, jag ska ställa en fråga till Beppe som han hatade. Alltid när jag sa till han, tjena grabben. Det gillar han inte när han kom in i butiken. Att när han kom in där, tjena grabben. Så där säger man till äldre. Då tänkte jag, är det något han kommer reagera på? Det är faktiskt, tjena grabben. Går de ut där, det är lite trappsteg till gatan och till ambulansen. Så de går ner där. Jag har dörren öppen. Jag stod där, som polisen sa till mig, att hålla dörren öppen så mycket som möjligt. Kommer in där, ner för trapporna. Och bara, tjena grabben! Då var han ganska likblek, ganska vit i ansiktet. Och då smilade han. Då smilade han mot mig. Jag bara, ja, det är fan. Han överlever, gubbjäveln. Då tänkte jag, vad fan vad skönt. Då tänkte jag. Och sen öppnar upp ögonen och jag bara, vet du vad du ska? Jag ska till Sankt Göran, där var ju 6 januari när jag bröt höften. Jag bara, så du vet var du ska gå nu? Ja, jajamensan. Tänkte jag, fan vad skönt. Den här kommer inte dö, tänkte jag inombords där.
0: Han går tillbaka till butiken. Där väntar Jessica och Ninos syster oroligt. De har hört ambulansen och polisbilen och undrar om det gäller Ninos och Beppe.
1: Han lever, sa jag. Och det var som en... Åh. Och syrran bara, yes! Åh, förlåt, du har tårar också. Ja, det är mycket känslor.
0: Två veckor senare står Ninos bakom disken i butiken.
1: Det går långsamt såklart och han stappar in. Och så kommer han in. Jag bara, tjena grabben. Kommer in då? Får jag sätta mig här? Jag bara, absolut. Hur mår du? Ja, jag mår hyfsat. Som han ser nu varje dag efter det där. Jag mår hyfsat. Tack så mycket. Jag har ju frågat rakt ut. Minns du någonting?
2: Jag hade varit på middag hos goda vänner på Norrmälarstrand. Och så går jag hem och drabbas av en blackout. Ramlar omkull och ligger på golvet. Det var blackout av dagstidningarna som låg innanför dörren, så hade jag legat i 3 dagar. Och det var Ninos och Guds försyn som gjorde att jag överlevde. Att de bar ut mig till ambulans, det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg att jag opererades.
3: Kaffe?
4: Gärna, halv kopp. Thank you.
3: Bra, då har vi kaffekompis.
1: Som människa så har det påverkat mig på att vi är starkare än vad vi tror.
4: Här sitter jag och får en halv kopp kaffe.
1: Tänker jag på en 84-åring ligger där helt obekvämt, slagit dit i huvudet, brutit höften, men kämpar för att överleva. Det är det som jag tänkte på många veckor efter händelsen. Så påverkar jag mig. Vad fan, sluta klaga på om det är regnigt idag. Kom igen. Så har ju den här åtanken. Hur mycket han inte ville bara lägga av. Han kunde ju bara lika gärna bara, nej, men nu är jag upp. Det här var mitt liv. Men på något sätt kämpar han in i det sista. En dag, 2 dagar, 3 dagar. Verkar det matta, han kan inte röra på sig. Och lägga det här i 3-4 dagar. Kom igen, livet är en gåva. Och lev livet och inte ge upp. Och det är det som har fått mig växa som person ännu mer. Och sen vill jag också att grannarna i hela Sverige, alltså kolla till, du behöver inte gilla din granne. Kolla till, be om 2 sockerbitar eller sådär, bara för skojs skull, och ha koll på varandra. Jag tror glädje får oss också leva bättre också. Och inte gömma sig i sina lägenheter och, ja, men bryr dig mycket mer.
0: Och i fruktaffären. Ninos och Jessica har visserligen inte tagit dit några vattenpipor och persiska mattor. Men lokalen på hörnan har blivit en knutpunkt för människor i området.
5: Det är ju flera som har fått ett litet wake-up call, känns det som. Som också är äldre och som lever ensamma. Och som. Så att, nu har ju flera stycken sagt till att bara, vilken adress de bor på, vilken trappa. Så, här, så att de, om ni inte kommer på några dagar, då får ni gärna knacka på. Ja. Så det är fint.
2: Det är härligt. Ja.
0: Du har hört verkligheten. Ninos tulpaner räddade Beppes liv. Med mig, Stina Näslund. Producent är Gustav Asplund. Tekniker Astrid Ankarkrona.
6: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
7: Lite senare ikväll blir det fördjupning och kunskap om öl. Vad säger valet av ölsort om din identitet, om du nu gillar öl överhuvudtaget? Lyssna efter 9 ikväll, ett program med Nicke Nordmark här i P1. Nu är det dags för Vetenskapsradion.
8: Wow!
9: Att göra något osynligt är möjligt.
8: That's an invisibility cloak. I'm invisible.
9: Harry Potter-författaren tänkte sig nog det som ren fantasi. Men det finns sätt att få ljuset att gå runt ett föremål och komma ut på andra sidan, så att man inte anar att något finns där. Bakom tricket döljer sig så kallade metamaterial. Men snarare än osynlighetsmantlar kan vi av den här forskningen få plattare mobilkameror. Kanske har du redan en sån. Energisnålare datorteknik och kontaktlinser med förstärkt verklighet.
10: Då blir det telefon och allt GPS, allt i de smarta kontaktlinser.
9: Följ med Vetenskapsradion in i metamaterialens märkliga värld. Jag heter Camilla Widebeck.
10: Ska vi hämta kaffe eller något sånt?
11: Inte för min del, jag är helt nöjd, tack.
9: Fysikprofessorn Alexander Friman Dmitriev kommer direkt från ett annat möte när jag träffar honom på hans lilla kontor högt upp på Göteborgs universitet med utsikt över hela stan. Han ser verkligen ut att längta efter kaffe och går iväg för att hitta en kopp.
10: Nej, ingen kaffe. Men okej.
11: Inget kaffe.
10: Nej.
9: Nej, han hittar inget kaffe utan får dyka rakt in i metamaterialen med mig ändå. Jag vill både förstå lite hur de funkar och få rätsida på vad man kan ha dem till. Om inte osynlighetsmantlar, så vad då? Vad finns redan nu? Metalinser, platta linser, är det första Alexander Friman Dmitriev nämner.
10: De finns redan i mobiltelefoner. Jag tror Samsung kommersialiserar den här delen. Så det är... Vi ser hur man kommit från tidigt 2000-talet med fundamentala idéer om metamaterial direkt till tillämpningar i ungefär 20 år. Och det är otroligt spännande att se. Och sen så det finns de metalenser och otroligt avancerade optikelementer som redan finns på marknaden. Sen jag tror att de finns i LIDAR sensors, LIDAR sensors. Det är de som används av självkörande bilar. Den här roterande grej på bilar som skannar runt omkring bilar. Så det finns redan material. För att metamaterial, metalenser gör allt mer kompakt. Så istället av de massiva linser, man reducerar allt till bara metayta. Så det är bara yta på glasbit. Så alla optiska elementer blir mycket mer kompakt och billigare och mer effektiva, man kan säga.
9: Ja, det handlar om att lura ljuset. Så att då få ljuset att bete sig som om det fanns en tjock lins där, fast det bara är en yta. Det verkar ju rimligt. Men hur lurar man ljus?
12: Hej, jag heter Magnus Jonsson. Jag är professor i tillämpad fysik vid Linköpings universitet.
9: Nu ska vi försöka göra det svåra enkelt. Jag ger Magnus Jonsson en utmaning som får honom att tänka efter och ta sats.
13: Om du skulle förklara vad metamaterial är i en mening.
12: Metamaterial är material som där man använder små strukturer som är mindre än våglängden på det ljus man vill interagera med, som gör att materialet får egenskaper som kan vara helt skilda från det man kan hitta i naturen.
13: Du fick ju till en mening där.
12: Jag hade ändrat den om jag fått göra om det.
13: Ja, men du får göra om det om du vill.
12: Jag provar en gång till. Metamaterial använder små strukturer för att kontrollera ljus och på ett sätt som gör att material får egenskaper som det annars inte hade fått, och ibland egenskaper som inte ens finns i naturen.
9: Kontrollera ljus alltså. Den allra mest kittlande tanken är väl just den där med osynlighet. Men någon osynlighetsmantel finns ju inte. Är det möjligt att göra en?
12: Det är möjligt, men svårt fortfarande, ska man kunna säga. Men det är absolut, det är inte bara science fiction, utan det finns fysik bakom de här tankarna, att man då ska kunna ha till exempel då ett metamaterial runt ett objekt som gör då att objektet aldrig interagerar med ljus som trots att man skiner ljus på det, så kommer det inte interagera, utan ljuset kommer gå runt objektet bara och fortsätta på andra sidan, som då gör att i praktiken att det inte syns. De tankarna finns, och det finns demonstrationer på att gömma små objekt till exempel. Men det är inte lätt att göra det till någon typ av textilier du kan köpa och bygga din osynlighetsmantel. Men någon dag kanske.
9: Att få ljuset att gå runt och fortsätta på andra sidan som om inget fanns där. John Penry, en av föregångarna inom området, har beskrivit det som en sten i en bäck där vattnet strömmar förbi på båda sidor och sluter sig nedströms stenen och strömmar vidare. Hur gör man det där med ljus då? Tänk på omslaget till Pink Floyds skiva The Dark Side of the Moon. Om du inte ser det framför dig, det pryds av ett prisma, en glaspyramid och en ljusstråle som faller in i prismat. Ljuset byter riktning lite grann, delas upp i regnbågens färger och fortsätter ut på andra sidan i lite annan vinkel än ljuset hade från början. För när ljus passerar mellan olika material, som från luft till glas, bryts ljuset. Det byter riktning lite grann. Det är också därför det ser konstigt ut när man går ut i vattnet på en strand och tittar ner på sina egna fötter. Benen ser kortare ut än de skulle ha gjort på land. Alla kända material i naturen har vad som inom optiken kallas positivt brytningsindex. Det betyder i princip att ljuset när det kommer in i dem byter riktning just lite grann. Negativt brytningsindex har naturen inte hört talas om. Ett där ljuset bryts i en mycket brantare vinkel. Det var på 00-talet forskare för första gången lyckades att konstruera ett sånt material. Då var det inte ljus som man fick att ta en konstig riktning, men andra våglängder av elektromagnetisk strålning. Och principen är densamma.
12: Jag får nog hämta en penna. Jag kan rita lite i alla fall.
9: Magnus Jonsson ritar på en vit tavla för att förklara det där negativa brytningsindexet för mig. Och vi diskuterar hur vi ska göra detta till en bild i radio. Här kommer den som vi stannar vid. Vi tar er med till en simhall, skickar hem alla badande och släcker lamporna.
12: Man kan tänka sig då ett tankeexperiment där man har två olika simbassänger. Där den ena är av vanligt vatten och den andra bassängen är istället av en typ av vätska som har då ett negativt brytningsindex. Och så kan man tänka sig att man står där på ena kanten och vill, med en ficklampa, och vill lysa på hörnet på andra sidan mot där man står. Och om man ska göra det med en vanlig bassäng så fungerar det ganska väl. Man kanske behöver lysa lite längre fram för att det ska hamna längst ner i hörnet, för det kommer ju brytas, böjas lite grann då när det träffar vattenytan. Men om det skulle vara då bassäng istället med ett negativt brytningsindex och man lyser och belyser vattenytan någonstans i mitten när man står från kanten, då kommer ljuset då alltså böjas åt andra hållet så att det kommer träffa kanten på bassängen längst ner precis under där man står istället. Så att det kommer böjas åt säga, fel håll mot vad man kanske vanligtvis tänker då. Så att man kommer färdas och träffa kanten som är precis under där man står istället.
9: Det handlar alltså inte om reflexer utan att ljuset bryts i vattnet på ett helt annat sätt än normalt. Även om just detta är ett tankeexperiment så gör det tydligt hur ett metamaterial kan trixa med ljuset. Hur går det till då egentligen? Om vi hänger kvar i tankeexperimentet, vad skulle finnas i vattnet för att åstadkomma den där konstiga effekten att ficklampan jag lyser mitt i bassängen med ger en stråle under mina fötter?
12: Då skulle man få ha en massa små nanostrukturer i vattnet i så fall.
13: En massa små korn eller pinnar eller någonting?
12: Ja, precis.
9: Bassängen var ett tankeexperiment. Pinnarna däremot är högst verkliga. Det är med pyttesmå pinnar lagda i olika vinklar som Magnus Jonsson och hans medarbetare skapar metamaterial som får ljus att bete sig på nya sätt. I korridoren utanför ljuslabbet här på Linköpings universitet, Campus Norrköping, där Magnus Jonsson jobbar, hänger en plansch där forskningen beskrivs. Här syns en bild av just små pinnar i mängd, vända åt lite olika håll.
12: Man kan ju använda avancerade geometrier, men i de här exemplen här, då är det faktiskt bara rektanglar kan man säga, små pinnar som ligger på ytan. Fast så har de olika vinklar, så de ligger orienterade på olika sätt på olika ställen. Och det är det som gör att de påverkar ljuset på olika sätt på olika ställen.
9: Pinnarna behöver vara mindre än de ljusvåglängder som de ska påverka. Pyttesmå, kort sagt. Så det här är bilder i stark förstoring. På pinnarna som finns där i labbet.
13: Här har du en liten genomskinlig plastlåda och där är det några som ser ut som mikroskopglas ungefär med små tejpbitar i, och i varje liten tejpbit är en liten mörk ruta. Vad finns inne i de där då?
12: Det stämmer, det är i princip mikroskopglas och sen så finns det även en yta ovanpå som är elektriskt ledande så att vi kan lägga på elektriska spänningar på de här. Sen då är den lilla rutan i mitten, där är vår metayta. Där har vi nanostrukturer som är arrangerade på ett sådant sätt att ljus som går igenom ytan kommer att avbildas i form av ett hologram en bit bort från ytan.
9: Jo då, hologram är det de skapar i det här laboratoriet.
13: Det står på er experimentbänk här som har en stor huv över sig, ska jag säga. Står det, in testing, don't touch please. Stämmer det? Får vi inte röra?
12: Vi kan nog få röra lite, tror jag. Hallå!
13: Nu kommer hon som bestämmer in.
12: Ja, nu kom vår doktorand här som jobbar i projektet och har byggt de här strukturerna tillsammans med andra gruppmedlemmar.
14: Janna Wilhelmsen.
9: Janna lyfter på huven till experimentbänken, slår på lasern som skickar sin röda stråle mellan speglar och linser på det svarta bordet. Och på en skärm intill dyker en röd stjärna upp. Det är hologrammet. Jag hade ju gärna velat se det som en tredimensionell bild som svävar över bordet. Jag kom hit med bilden av prinsessan Leia i Star Wars på näthinnan när hon dyker upp som ett hologram.
15: General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire.
9: Så roligt ska vi inte ha än i alla fall. Det här hologrammet fångas istället upp av en lins. Dessutom är det pyttelitet, så vi hade nog inte sett det ändå om det hade låtits sväva över bänken. Ändå är det ett hologram, säger Janna, som hade kunnat hänga där i luften. Och det är skapat av just en sån där liten skiva som Magnus Jonsson visade mig, med pyttesmå pinnar på. Janna Wilhelmsen ser det som en väg mot rörliga 3D-hologram.
14: So I think in the future this could be really cool, and I hope that this is a like small step towards like moving 3D holograms.
15: So what do you think in the future? Do you think we can chat with somebody on the phone, seeing this person as a hologram above the phone if you put the phone on the table?
14: Yeah, I think that would be cool. I think there's a lot of things still to solve in this case, like you need something to project this onto and stuff, but I think it can be possible, yeah.
13: Vad tror Magnus Jonsson? Är det en rimlig tanke att vi ska kunna chatta med någon i mobilen och den syns som ett hologram ovanför mobilen när man har lagt den på bordet?
12: Ja, absolut. Det tror jag nog vi kan se i framtiden.
13: Men då måste man kanske spraya lite och ånga där eller någonting för att den ska, ljuset ska ha någonting att synas på.
12: Ja, det behöver studsa lite grann, men det är nog tekniska utmaningar som jag ändå tänker att det kan man nog lösa. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
9: Visionen om ett hologram liknande Leias finns kvar. Och här går vägen via de där pyttesmå pinnarna. Pyttesmå eftersom de måste vara mindre än de våglängder de ska påverka. Det är det som är metamaterialens hemlighet. Och ljusvåglängder är väldigt korta. Men det finns också andra vågor än ljus som det arbetas med metamaterial för. När en jordbävning skakar marken skälver den i vågor som kan påverkas med metamaterial. Och de här vågorna mäts i meter. Så när man vill dämpa dem med metamaterial måste strukturerna, pinnar eller vad det nu är, inte alls vara pyttesmå. Bara mindre än vågorna. Också ljudvågor är långa och kan påverkas med metamaterial. Ljuddämpande väggbeklädnader som drar nytta av effekterna skulle kunna vara tunna när man väl har designat dem rätt. Forskningsområdet som började med elektromagnetiska vågor, ljus till exempel, har alltså vuxit och vidgats till delvis oväntade områden. Alexander Friman Dmitriev på Göteborgs universitet nämner att det finns träningsskor med metamaterial.
10: När man springer, det finns propagerande vågor i skor och sen då man hanterar det bättre vibrationer, det liksom ger mer hoppeffekten, så man hoppar lite högre, expenderar mindre energi. Så det finns forskning att jämföra att springa i vanliga skor med en förelse med metamaterialbaserade skor, och man ser att man bara spenderar 5% mindre energi.
9: Men det är när det gäller att trixa med ljus som forskningsområdet är som mest aktivt. Och metamaterial kan få en roll i ett skifte i datorteknik framöver. Om vi byter från elektronik till fotonik. Från elektroner till fotoner.
10: Datacentrum behöver kylas ner, och det är på grund av att elektronik producerar mer och mer värme. Man kan utveckla alternativa koncept med att jobba med just ljus. Och sen såklart man producerar inte så mycket värme. Man jobbar med fotoner istället för elektroner som passerar alla de kretsar. Så om man bygger kretsar baserat på fotoner, då metamaterial, de linser och så vidare, de spelar otroligt stor roll att faktiskt göra dem kompakta och effektiva.
9: Båda de svenska forskare vi hör i det här programmet var nyligen med och skrev en artikel i en vetenskaplig tidskrift där de presenterar The Meta Way of Thinking, metasättet att tänka. Meta betyder bortom, och poängen är att man kan tänka bortom de material som naturen ger, säger Magnus Jonsson i Norrköping.
12: Vi ser det som ett sätt att tänka kring hur man kan ta fram nya material, och att man kanske inte i en frågeställning behöver bara begränsa till att titta vad finns för typ av material att tillgå när man behöver bygga någonting, utan man kan istället tänka vilken typ av egenskaper skulle jag vilja ha, och då utgå från det och designa sitt material från grunden.
13: Men då undrar man, skulle vi kunna komma ifrån den här jakten på sällsynta jordartsmetaller som behövs till vindkraftverk och elbilar och sånt?
12: Delvis så kan man tänka sig att man kan ta fram då egenskaper hos material där man skulle kunna minimera användning av sällsynta material. Det kan nog vara utmanande att göra det i alla tillämpningar och alla fall, men jag tror i vissa så skulle det absolut kunna gå att tänka sig att göra det. Och det finns ju exempel redan idag där man kan tänka sig att använda till exempel mindre mängd av ett material och ändå få samma typ av optiska egenskaper som man hade fått annars krävt mycket mer av någon viss typ av metall.
9: Nu finns alltså metamaterial i en del platta linser i telefoner och i andra optiska material, kanske snurrande ovanpå självkörande bilar och i åtminstone någon typ av joggingskor och kanske på fler ställen. I framtiden då? Energisnåla datorer har vi varit inne på. Fler optiska komponenter lär väl tillkomma. Antenner och sensorer av olika slag talas det om. Men vi ska sluta med Alexander Friman Dmitrievs vision om kompakta, smarta kontaktlinser som skulle göra att vi inte behöver bära runt på en mobiltelefon längre.
10: Då blir det telefon och allt GPS, allt i de smarta kontakta linser till exempel. Och då blir det mycket metamaterial i dem. För de behöver vara genomsynliga och samtidigt elektriskt kopplade och samtidigt projektera några bilder och så vidare. Så det finns inte bara forskning, men det finns teknisk utveckling av den typ av smarta kontakta linser redan nu. Så det är, tror jag, i 5-10 år säkert de kommer vara på marknaden.
9: Alexander Friman Dmitriev vid Göteborgs universitet. Tidigare hörde vi Magnus Jonsson vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Metamaterial som kan trixa med ljus och andra vågor var ämnet för Vetenskapsradion idag. Producent Lars Broström, ljudtekniker David Hellgren, jag heter Camilla Widerbeck.

0: Hör Jonas Gahr Støre, Norges statsminister, i Ekots lördagsintervju. Hur allvarligt är Rysslands hot mot NATO just nu? Och vad säger Norges ledare om läget i Sverige efter valet? Jonas Gahr Støre i Ekots lördagsintervju, lördag morgon i appen Sveriges Radio och 5:01 i P1.
1: Ellen Tingström är dykaren och världsresenären som rest genom över 40 länder på 6 olika kontinenter och till 2 polarområden. Hon är student i kemiteknik. Vi hör henne här i Tankar för dagen.
2: Ibland har jag svårt att förstå att det som jag inte kan se finns på riktigt. Det jag kan se, mäta och ta på känns verkligt. Men just nu, runt omkring och i mig, pågår det så mycket som jag inte märker direkt. En längtan, en oro, en omtanke. En känsla som jag ännu inte lyckats formulera. Någon sitter just nu i en forskningskorridor på mitt nya jobb och löser ett problem som jag inte ens visste fanns. Jag har precis börjat som doktorandstudent och det är mycket jag har svårt att ta in. Jag tänker på det nu, när jag egentligen har en ledig helg och plockar fram min höstjacka ur förrådet. Jag drar den på mig, över min urtvättade noppriga tröja och stoppar händerna i fickorna. Där ligger ett intorkat snytpapper kvar sedan förra året. Jag minns inte dagen när jag stoppade ner det, men här ligger ett bevis på att den dagen har funnits. Jag går ut i höstskogen och min svampkorg fylls långsamt upp. Jag plockar upp en granblodriska och köttet blöder som det ska när jag bryter den i kanten. Jag tänker på hur lite av denna svamp jag ser. Under mina fötter bildar svampen celltrådar enorma mycelnätverk. Det jag just nu håller i handen är ju bara svampens synliga fruktkropp som råkar tränga igenom ytan. Just nu känner jag att det är så, men mycket annat i livet också. Jag kan grubbla på något länge innan jag fattar ett beslut som någon märker av. Jag kommer att forska på någonting som kommer att ta lång tid innan det kommer att spela någon roll. Hösten får mig att tänka på sånt här. Träden tappar sina löv och jag trampar rakt på dem. Allt omkring mig ser ut att dö, men egentligen skapas liv som vi ännu inte märker av. Jag sätter mig på en sten och tar fram min svettiga ostmacka och varma choklad som fått skinn. Strumporna har glidit ner i skorna och jag tänker att jag bara ska vila lite och somnar. När jag vaknar har det gått en timme. Mina kläder har blivit fuktiga mot den mossbeklädda marken och jag är torr i mungipan i den kalla luften. Jag tror att jag är ganska trött av allt nytt just nu. Det har blivit mörkare. Jag tar fram mina ihoptrasslade hörlurar och sätter en snäcka i varje öra. Jag lyssnar på Jan Johansson på vägen hem. Det är en ganska obetydlig stund. Men det kanske också är ett liv. Små saker som aldrig blir viktiga nog att uppmärksamma eller berätta om. Men som ändå är det som de flesta dagarna består av. Det är så mörkt när jag kommer hem att jag ser Vintergatan lysa upp. Mitt tempo har sänkt så tankarna har hunnit ikapp. Jag väntar ofta på det rätta tillfället. Men många av de stunder jag minns mest var helt vanliga när de hände. Det vi inte ser kan också vara betydelsefullt. Jag kan aldrig se en hel människa, mycelet under marken eller ens allt som händer i mitt eget liv. Men kanske räcker det att veta att det ibland finns tecken på att ett liv pågår.

0: Ellen Tingström gav oss torsdagens tankar för dagen. Och tack för att du lyssnar på Sveriges Radio P1 denna torsdag kväll. Nu låter det så här, klockan är 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
2: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
1: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
2: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
1: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
3: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
4: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
5: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
4: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
6: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
4: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
7: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
4: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
5: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
1: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
4: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
8: Det har varit jättebra att skriva dikter.
9: Har det varit kul?
8: Ja, det har varit jättekul.
9: Vad var roligast?
8: Skriva om världens barn.
4: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
8: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
1: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
10: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
11: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande maktsinblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
10: En man som jobbade inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag i tingsrätten till 6 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt, rapporterar P4 Västernorrland. Allt uppdagades när mannens kollegor berättade för sin chef att mannen undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Ida Annerstedt är åklagare.
12: Det finns ingen möjlighet att det skulle ha skett på det sättet som han har gett uttryck för.
13: Och hon köper inte mannens förklaring om att han bara velat vara snäll.
12: Målsägarna har berättat på ett detaljerat sätt vad det är som har hänt. Deras berättelser har varit avgörande. Att de har kunnat prata, att de har kunnat lämna förhör och att de har lämnat detaljerade uppgifter.
13: Tingsrätten gick på åklagarens linje och tog hänsyn till kvinnornas utsatthet och beroendeställning till mannen.
10: Reporter Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den brittiska polisen har gripit en 27-årig man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring flygbasen och grep 5 män. De försattes senare på fri fot mot borgen. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
14: Det här är P1, Sveriges Radio.
0: Om en timme kör vi kvällsupplagan av Studio 1 här i P1. Och nu ska det handla om öl. Programmet sändes första gången i förmiddags.
15: Människan började brygga öl flera tusen år före Kristus. En del har till och med sagt att det var öldrickandet som skapade civilisationen. För att kunna odla korn till ölet var vi helt enkelt tvungna att bli bofasta. Under de här tusentals åren har ölet naturligtvis sett lite olika ut och såklart beroende på var i världen man befinner sig. Men om vi zoomar in på Sverige och det senaste millennieskiftet så har det skett en dramatisk förändring av öldrickandet de senaste 25 åren. Vad beror det egentligen på? Och vad säger valet av ölsort om din identitet? Välkommen till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Hanna Thunberg.
1: Hej och tack.
0: Du är arkeolog och ölsommelier. Du, vad är det med just öl som gjort att det har blivit en dryck som funnits så länge och uppskattat av så många? Alltså jag menar, alkohol finns ju i mängder av drycker, så om vi tänker bort ruseffekten, vad är det då?
1: Jag skulle väl säga att det är att det handlar om att det är det vi kan göra alkohol av här uppe längre norrut där inte vinet växer. Så att, det är väl fast å andra sidan så startar det ju längre söderut. Så att, jag vet inte, det är väl trevligt med malt. Mysigt med malt skulle jag säga.
0: Ja, det har väl funnits som någon form av måltidsdryck också, tänker jag, väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Är jag rätt ute där?
1: Ja, verkligen. Absolut är det så.
0: Du, förutom alkohol, det är ju inte särskilt hälsosamt i större mängder, men det finns ju i mycket av ölen i alla fall. Finns det någon annan baksida med öldrickandet, alltså något som kan påverka hälsan negativt?
1: Ja, det är ju som med all alkohol och alkoholkonsumtion, att man ska ju hålla den nere, för att det är ju hjärt och kärl och ja, ångest tycker jag är en jätteviktig del. Att inte självmedicinera med alkohol för att det blir sämre och sådär.
0: Mm. Ja. Och om man dricker alkoholfri öl, finns det då någon baksida, tänker du?
1: Ah, det är ju rätt mycket kalorier i. Men å andra sidan finns det ju näringsämnen också. Så att nu har ju den alkoholfria ölen faktiskt lustigt nog blivit en sportdryck.
0: Intressant. Jag tänker att vi ska komma in mer på det där med alkoholfri öl senare i programmet också. Men jag vill också säga välkommen Jens Skrubbe.
2: Tack så mycket.
0: Du är bartender och expert på belgisk öl. Du ska komma in mer lite senare i programmet. Vi ska prata om din expertis. Men jag vill ändå få in dig här och fråga vad du tycker är den konstigaste ölen.
2: Alltså, en av de konstigaste... Jag har druckit ganska mycket belgisk öl framförallt. Men det största hjärntricket, eller vad man nu vill kalla det, det var när jag fick mig till livs en öl från ett bryggeri som heter Verset, som betyder motstånd. De hade alltså gjort en Imperial Stout på 15% och blandat den med en Aude Bryn, som är en sån, det här kan handla jättemycket om, en gammal rödbrun öl som liksom är förlagd till Öst- och Västflandern. Jag tror Rodenbach till exempel är den mest kända så här.
0: Vad smakar den? Vad smakar
2: alltså den? Som balsamic och vinäger. Alltså som sån dyr, fin balsamic och vinäger. Och den är 12 pinnar. Alltså, ja. Så det är ganska mycket yrsel också.
0: Ja.
2: Svårt att dricka ett helt glas skulle jag säga.
0: Ja,
2: jättefint att dela på.
0: Jag har svårare att förstå hur det där kan konsumeras överhuvudtaget. Men vi släpper den där märkliga ölen och jag tänker att vi ska gå in nu mera på ölets historia, Hanna Thunberg. Jag sa ju i inledningen att en del hävdar att ölet skapade civilisationen. Vad tänker du om det här påståendet?
1: Ja, men det där är ju jättespännande. När jag pluggade arkeologi, det började bli ett bra tag sedan, så hade jag en av våra favoritföreläsare som hävdade bestämt att det var så. Och det rackades ner jättemycket på henne för det, för att det var nej, det var bröd och man skulle överleva. Så vi brukar säga då att det finns två skolor och vad man tror driver mänskligheten framåt. Den ena skolan är den som vi kallar för bread and butter. Och bread and butter-skolan säger ju då att vi gör allting för att överleva. Mm. Alla utveckling sker för att vi ska överleva. Och sen så finns det alcohol and cigarette theory som då säger att nej, vi gör allt för att ha så roligt som möjligt medan vi lever.
0: Okej, okay. Vilken tror du mest på?
1: Jag tror faktiskt att båda två har rätt.
0: Det kan ju faktiskt vara så. Du, det här med öl är ju, kan ju liksom betyda många olika saker och det finns ju en väldigt bred palett så att säga. Alltså, går det på något sätt att definiera vad en öl är?
1: Det är ju metoden skulle jag vilja säga. Precis. Mältat korn på något sätt eller sädeslag på något sätt. Och bryggningsmetoden. Annars så är väldigt fria boliner för vad som är en öl.
0: Mm. Om jag då ska komplicera det här lite grann. Jag tror att många med mig tänker så där att vikingarna, de drack liksom en massa mjöd. Är det ens en öl?
1: Nej, det är verkligen inte en öl. Okay. Överhuvudtaget. Mycket mer besläktad med vin faktiskt. Så att det är mer korrekt att säga att det är ett honungsvin. Och sen ska jag väl säga det också, att anledningen till att vi tror att de drack mycket mjöd, det är ju för att det är det som har liksom det skrivits om och pratats om i sånger och i de här lite senare uppteckningarna. Och så där. Det var gudarnas dryck. Det är ungefär som att påstå att vi skulle dricka jättemycket Chateau Yquem bara för att det är det vi pratar om. Jag tror att folk drack mjöd på ungefär samma sätt och lika mycket som vi dricker dyra sauternes.
0: Okej. Okay. Men om vi då pratar om ölen då i Norden för 1000 år sedan, vad vet vi om det?
1: Ja, men vi vet ju framförallt så vet vi att man drack öl och har gjort då i ett par tusen år innan dess också. Mm. Så det vet vi. Vi vet att man mältade korn och det är ju också liksom den här markören för att det här är till öl.
0: Det är en process där man rostar korn ungefär.
1: Ja, precis. Man låter dem grodda först för att de ska få så mycket socker som möjligt. Stärkelsen inne i kornkärnan är ju sluten kan man säga. Det är långa hårda kedjor och sen så när man mältar så lurar man kornet att gro och då bryts det här stärkelsen ner till förjäsningsbara sockerarter. Och det är det som gör att man kan göra alkohol av dem.
0: Okay.
1: Och ja, så att mältning är förutsättning för ölmakning. Och ja. man kan baka bröd på mältat också, men det känns lite waste faktiskt.
0: Ja, och om du hade levt då för 1000 år sedan och fick en öl någonstans i Norden, vad hade den smakat? Går det att prata om det?
1: Ja, men det går absolut att prata om. Och väldigt mycket av ölen då lär ha varit rököl, därför att det var, man kan torka utan rök på kornet så att säga, eller på malten. Men vi förutsätter ändå att det finns en hel del rököl, för att det är det enklaste sättet är ju att blåsa varm rök från en eldstad genom malten för att den ska torka.
0: Mm.
1: Så det tror vi. Jag tycker personligen också att det känns väldigt sannolikt att man har haft fruktöl av olika slag. Dels för att de fanns tidigare och dels för att de också fanns senare. Så att det skulle säga att det är ett säkert kort att man har druckit fruktöl. Och äpple och hallon är ju väldigt vanliga i de arkeologiska materialen framförallt. Så det, så tänker jag.
0: Och om jag skulle åka tillbaka 1000 år i tiden, skulle jag på något sätt känna igen smaken på en öl jag fick i handen då?
1: Ja, men om du tänker i rököl och suröl, om du utgår ifrån de två, så lite fruktöl, det som vi uppfattar som jättemoderna öl nu. Det är,
2: Hipsteröl.
1: Hipsterölen, ja. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men om du dricker sånt så skulle du nog känna igen dig då också.
0: Just det, men det skulle inte smaka som en ljuslager. Nej,
1: skulle det framförallt inte göra. För den ljusa lagen kräver ju nästan en industri för att kunna göras. Så att, det skulle det inte göra. Det skulle inte heller smaka som en IPA. Eftersom den humlen som används, den typen av humlen som används, den är ju framavlad på 70-80-talet.
0: Okej. Okay. Spännande. Om vi spolar fram lite grann då, vi går till någon slags svensk medeltid, vad pratar vi, 1400-1500-tal och sådär. Skedde det någon utveckling av ölet då, eller har vi fortsatt göra på samma sätt som vikingarna gjorde?
1: Den stora utvecklingen är ju att vi får en monetär ekonomi, vilket innebär att man kan köpa småsaker lite lättare så att säga. Så man kan gå på krogen och då måste det finnas en krog att gå på. Så de dök upp där.

0: vet du vad?
1: Den ska värmas upp.
0: Aha. Mm. Ja. Krävs en del.
1: Det krävs en del energi för att värma upp det där.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är större än många svenska bryggerier.
1: Det är större än många svenska bryggerier idag.
0: Okej. Okay. Och precis. Hur påverkar det där då själva ölet sen? Om på vikingatiden var det rökigt och lite surt kanske. Vad har vi för ölsmaker då om vi är på 1500-tal?
1: Vi vet ju att Pryssing har varit väldigt, väldigt populärt. Och det är ju en väldigt... lite högalkoholigare öl och med lite mer sötma i. Och jag tror att just den där sötman, den har man ju varit väldigt förtjust i för att man hade inte socker, tillgång till söta saker så som vi har det idag. Så att sötma har nog varit ganska markant. Röken fortsätter naturligtvis och en del suröl har man nog också druckit. Och framför allt vill jag bara säga att Olaus Magnus skriver på 1500-talet om de nordiska folken, så skriver han att andelen öl som andelen vin som importeras, den har gått ner, så man ser färre och färre vinsorter, men däremot konstaterar han att när det kommer till öl så saknar människan ingenting i uppfinningsrikedom.
0: Aha.
1: Så att jag tror att vi har haft en jättestor mängd olika öl som faktiskt bara har försvunnit. Mm-hmm. Och som vi inte längre ser spåren av.
0: Som har importerats då, eller som vi har producerat
1: Nej, som producerats här. För då pratar han om produktionen här på plats. Han skriver ju också att i Norden så har man uteslutande kvinnliga bryggare. Om man bortser från kloster och slott, skrev han. Och han menade då att det var för att vi var ju så otroligt duktiga på renlighet. Vilket var en förutsättning för ett bra öl. Och det är ju sant, fortfarande.
0: Okej.
2: Men vallonerna då, Hanna, har du någon, för de vet jag ju när de liksom kom hit för att hjälpa oss i gruvor och med smedjer. De hade ju med sig egna tunnor. Jag vet det finns en familj som fortfarande liksom har en vallonsk tunna från 1700-talet som de fortfarande propagerar. Alltså
1: så spännande.
2: Ja, det är helt fantastiskt alltså.
0: Men vet vi någonting om vad det var för öl då som de förde med sig, Jens?
2: Ja, det är då en av de där konstiga ölen som jag pratade om. Aha. Det vill säga den här rödbruna, alltså Ådbryn heter den, eller Flams Ådbryn, alltså flamländsk gammal brun. Och jag tror också, man blandar ju mycket mer friskt, alltså det gör man ju fortfarande, men nu är det liksom... Nu berättar man gärna att man blandar olika öl, men för att när en öl, det var ju en färskvara på en helt annan sätt förr ju, eftersom vi inte var lika noga med hygien och hade inte stängda kärl och så. Och man slängde ju ingen öl, utan då tog man den gamla ölen som började bli lite sådär, och så blandade man den med ny öl och så fick man liksom en... Alltså untappt nördar på 1500-1600-talet, de hade haft fullt sjå för
1: dem. Det hade de verkligen haft. Ja. Ja.
0: Intressant. Ja, men om vi då skulle liksom koppla på den lite mer sentida utvecklingen, alltså om vi tar från industrialiseringen och fram till 2000-talets början, Hanna. Går det att se någon linje om hur den svenska ölkulturen och konsumtionen såg ut då?
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga att det under andra halvan av 1800-talet så går vi från en dryckeskultur till en industrikultur. Det blev färre och färre tillgängliga ölstilar naturligtvis, eftersom industrin ville att vi skulle dricka lager.
0: Ja.
1: Och den stora anledningen till det skulle jag vilja säga är att man inte kan göra lager hemma. Så att fram till 1900 så var ju 95% av all öl som konsumerades gjordes ju i hemmen. Och det var ju en marknad som industrin ville komma åt. Så man började propagera ganska hårt faktiskt för att kvinnor inte skulle befatta sig med öl eller med alkohol överhuvudtaget. Det skedde en ganska stor, väldigt stor...
0: Kanske hängde ihop med den här liksom viktorianska som kom in också. Liksom.
1: Ja, precis. Men det, en alkoholskamning för kvinnor, den hänger ju kvar fortfarande. Det är ju fortfarande väldigt mycket mer skamligt för en kvinna att bli onykter än för en man.
0: Det är ett helt eget program, tänker jag.
1: Precis. Ja. Men också så började man ju säga att svensk humle inte dög någonting till. Det skulle vara den tyska humlen. Och sen så introducerade man ju då lagerölen som inte gick att göra hemma. Så att på 50 år så

0: Ja, men Hasse och Tage med sin låt Ett glas öl. Runt år 2000 så fanns det cirka 40 ölbryggerier i Sverige, om jag är rätt påläst här. Det allra mesta som såldes på Systembolaget, det var just ljuslager som vi pratade om nyss. Ni vet, det där man vanligtvis får om man går in på en enklare restaurang och beställer en stor stark. Hanna Thunberg, arkeolog och ölsommelier. Hur kommer det sig att ljuslager var så dominerande som ölsort här, alltså för 25 år sedan? Du var inne på vad som hände där under industrialiseringen. Men om vi backar bara 25 år, varför var den så dominerande?
1: Därför att vi var lite lata, tror jag. Man går in på puben och så tar man det man brukar och sen så frågar man inte så mycket mer. Och det började ju bubbla där. Det började ju bubbla redan på 90-talet. Så dök det i alla fall upp lite mer roliga öl. Och sen blev det ju en explosion verkligen.
0: Ja.
1: Men även i den här explosionen, ska vi säga. Nu låter det ju som att alla går in och beställer sin favoritvariant av öl och det är så roligt och skojigt och allt finns. Men det är ju fortfarande så att vi ligger på någonstans 90, nu är vi uppe på 95% i en lager.
0: Ja. Okej, okay. För jag vill komma in på det där. Alltså, idag har vi 10 gånger så många ölbryggerier i Sverige, ungefär 400. Och antalet ölsorter som säljs på Systembolaget är många, många fler än för 25 år sedan. Men vi dricker inte mer öl per person idag jämfört med 25 år sedan. Alltså, så du är inne på det här. Vad är det som ligger bakom den här utvecklingen då? Även om vi fortfarande dricker väldigt mycket lager så har det ju hänt någonting. Vad har hänt kort och gott?
1: Ölen har ju fått en statushöjning i och med alla de här små bryggerierna som gör helt fantastiska hantverksskapelser, och det svänger ju med i hela diskussionen om lokalproducerad mat och dryck och så att det är väl en viktig del i det hela, tror jag.
0: Mm. Och vad är det då för sorts öl som det säljs mer av idag istället för ljuslager?
1: Ja, och jag skulle vilja att du ställde den frågan för 3 år sedan, för då hade vi ett annat läge. Men nu börjar faktiskt folk gå över till lager igen. Jag tror att det är någon sån här pendelsvängning som håller på just nu. Mm. Men
0: ja, det kan vi komma in på, tycker jag också. Mm. Men som har, om vi säger de senaste 20 åren har det funnits en utveckling av flera olika andra sorter. Vad är vi inne på då?
1: Ja, men individualisering tror jag är en viktig del, precis som lokalproducerat. Att vi uttrycker oss väldigt mycket, både med hur vi klär oss naturligtvis och med vad vi äter och dricker. Det är vår identitet på något sätt.
0: Ja. Och de här olika sorterna då, många har hört talas om IPA till exempel. Men vad finns det för andra sorter då som ändå har blommat fram?
1: Ja, surölen är det stora bidraget, skulle jag säga, under de senaste åren.
0: Vad är det?
1: Det är en öl som man har låtit bli syrlig. Antingen genom att tillsätta bakterier eller vissa har ju till och med gjort så att de gör bara suröl, och då bor det här i hela bryggeriet, så där kan man nästan inte göra någonting annat sen.
0: Alltså blir det lite åt vinhållet?
2: Jag kan
0: liksom
2: säga att begreppet hade inte funnits om det inte hade varit för den belgiska lambicken. För att det är, liksom, det är grundbulten till den syrliga ölen.
0: Uh-huh.
2: Och då pratar vi, då är det en viss gäststam som är liksom, man är lite beroende av. Men den kan man ju numera, nu är man ju inte beroende av var man bor, utan nu kan man ju investera i alla gäststammar som finns tillgängliga, och då kan man göra syrlig öl var helst man befinner sig.
0: Men det där är intressant, Jens. Jag vill att du utvecklar lite grann det här med om du har märkt någon förändring de senaste decenniet eller så, om vad folk beställer hos dig inne i baren.
2: Ja, alltså definitivt. Och jag menar, jag står ju då i en bar som har 700 olika belgiska öl, så att jag är ju det här, jag märker också att folk egentligen söker det lokala, men då är vi liksom alternativet för de som vill dricka någonting som kanske inte finns någon annanstans, åtminstone i Sverige eller norr om Antwerpen. Men då, alltså kunskapsnivån på min besökare har ju ökat dramatiskt. Den har också fått hjälp av då diverse hemsidor och appar som liksom också manar på folk att dricka nytt och udda. Men alltså nu, det är väldigt sällan jag får, alltså nu beställer man en lager, man beställer inte en stor stark längre, utan nu vill man ha en ljus lager, då beställer man en ljus lager.
0: Ja.
2: Och i annat fall så får de något.
1: Men
2: annat.
1: Jag, får jag bara ställa en fråga, du som står i en sån här lite specialbar, ser klientelet likadant ut nu som det gjorde för sig 15 år sedan?
2: Absolut inte. Utan nej. Nej. Herregud. När jag började, ja, jag började ju för 25 år sedan. Då var det var mycket skägg, det var mycket flanellskjortor, det var mycket skinnvästar. Men nu är det ju, alltså nu är det alla åldrar, alla kön och nej, det har skett en revolution och jag menar, våran öl är inte billig och det finns, alltså de här ungdomarna som kommer in är ju, de är djupt intresserade, alltså de spenderar ju liksom, de skulle kunna få om de köper 3 öl hos mig så kan de få 10 öl någon annanstans, men då väljer de att komma till mig och de ställer frågor och vill veta liksom vad de dricker. Det är jättekul.
0: Hörrni, jag tänker att vi ska in ännu mer på de här frågorna om en liten stund. Jag vill bara få ihop min lilla tidslinje här som ni håller på och ruckar på.
1: för nu
0: säger ni också så här att ja, men det är någon pendel som är på väg att liksom vända tillbaka mot det här med ljuslager, Hanna Thunberg. Alltså vad är det som driver den förändringen då? Tillbaka mot det här med ljuslager?
1: Oro i världen är en väldigt viktig del i det, skulle jag vilja säga. Dels för att man söker sig tillbaka till någonting som känns tryggt. Och sen är det ekonomiska läget som gör att folk vill kanske ha en dyr öl, men kanske ändå måste ta en lite billigare alternativ. Och det tror jag vi ser inte så mycket på krogen som på Systembolaget.
0: Okej, okay. För om man väl är på krogen, Då kan man tänka sig betala lite mer för någonting. Är det så du...
1: Ja, precis. Då har man ju liksom gjort ett aktivt val att nu vill jag gå ut och ha trevligt. Och då vill man också dricka någonting riktigt gott. Men däremot köpa hem är en lite annan affär faktiskt.
0: Ja, det är en intressant tanke det där med oron i världen. Att vi backar tillbaka till det där hemtama på något sätt istället för att bli alldeles för nyfikna. Jag tänker ändå tvinga in er på att vara lite nyfikna här igen. Alltså, ja. Ölen som måltidsdryck. Jag menar, när jag gjorde det här, började göra research för det här programmet, så vet jag knappt om jag har hört talas om ordet ölsommelier. Utan jag har som alltid tänkt, ja men det är vin det handlar om som man blir expert på och dricker till maten. Men man får väl säga att ölets status som måltidsdryck ändå har höjts, Hanna?
1: Ja. Ja, jo, det har den absolut. Vi väntar fortfarande på att vi ska få in första ölen på Nobelmiddagen. Men annars så måste jag säga att jo, den har höjts, definitivt. Ja. Och det kommer ju också med att det finns mycket roligt och annorlunda att välja på. Det innebär ju också att man kan börja göra matchningar, pairings, öl och mat.
0: Just det. Jens, hur märker du av det där, du som jobbar på en bar, att kombinera ölen till mat?
2: Så är det definitivt och det är ju superkul och vi har ju som sagt en uppsjö öl, så vi jobbar ju med det där varje dag. Och jag, det har du inte varit inne på Anna, men det här med att man har också öl som en krydda i mat, det är ju någonting jag vurmar för det är någonting vi också har glömt. Vi har liksom 3 rätter som vi har lärt oss av mormor eller morfar, och det är liksom kräfter och det är sjömansbiff och det är porterstek. Men jag har skapat över 300 recept där man använder öl som en krydda, och då kan folk säga, ja men det är så dyrt med öl. Jo, fast om du köper vagubiff för 800 spänn kilot eller 1000, ja det kan du göra, men att unna dig liksom en deciliter öl, Det tycker du är för dyrt. Och det för mig är ju jättekonstigt.
0: Det är en spännande aspekt av det som vi inte heller har liksom riktigt tid med att gå in på. Men vi har också gjort ett helt program om öl i matrecepten.
2: Ja, men det, då dricker man ju gärna samma brygd till som man har haft i maten. Det är det jag liksom är inne på.
0: Just det. Men jag måste in på en förändring som också har skett de senaste 25 åren, och det är ju att den alkoholfria ölen har ökat i försäljning oerhört mycket. Alltså Hanna Thunberg, hur tror du det kommer sig att de alkoholfria ölen har ökat så mycket?
1: Det finns väldigt bra studier på det, och det är den yngre generationen. De gör mycket mer eftertänksamma val än vad min generation kanske gjorde i den åldern. Så det handlar väldigt mycket för dem om hälsa och om att vara lite återhållsam och fortsätta vara snygg hela kvällen igenom. Och då blir ju den alkoholfria ölen väldigt intressant genast.
0: Märker du av det här på puben, Jens?
2: Absolut. Och även alltså jag som då belgonörd. Jag menar, när jag började med det här för 25 år sedan så fanns taffelbir, alltså bordsöl. Men den var ofta som den svenska lättölen eller som folkölen. Men nu finns det nästan, jag ska inte säga alla bryggerier, men väldigt många har liksom internationell alkoholfri öl, det vill säga alltså under 0,5 då. Och det här, de har kampanjat i Belgien också, just för att där var liksom rattfylla var ganska så att de har haft en kampanj som heter Bob. Man ska ha en Bob med sig, och Bob står då för en förkortning för att man ska liksom ha en Bob. Och det har liksom lett till att men nu finns det säkert 300-400 alkoholfria belgiska öl. Och till och med småbryggeri.
0: Det är en intressant utveckling, och vi ska fortsätta prata om den svenska då, i och för sig ölkulturen, men i den ingår ju den belgiska, tänker jag, som har förändrats mycket de senaste 25 åren. Och det här gör vi tillsammans med Hanna Thunberg och Jens Skrubbe. Det här är Förmiddag i P1. Nu ska vi gå in på vad valet av ölsort egentligen säger om din identitet. Ja, Hanna Thunberg, du har ju varit inne lite på det här, men om vi ändå skulle titta lite historiskt, så var ölbryggandet då i mångt och mycket en kvinnlig syssla.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att det var det historiskt?
1: Det ingick helt enkelt i det som husmodern skulle kunna göra hemma. Man ska kunna baka, laga mat och brygga och tvätta. Det sa till och med min gammelmormor faktiskt, när jag frågade henne en gång för jättelänge sedan då, vad hon var tvungen att kunna innan hon kunde starta ett eget hushåll. Och det var faktiskt de sakerna.
0: Och det där tänker jag ha förändrats. Sen blev det liksom industrialiserat, och då kom det manliga bryggmästare in. Och idag så tänker jag ju också att det är många som brygger hemma i Sverige. Det finns ett stort sånt intresse. Är jag fördomsfull om jag säger att jag tror att det är flest män som sysslar med det? Hanna?
1: Nej, inte fördomsfull. Eller, ja, det är klart att det är en fördom. Men,
0: men stämmer den?
1: Det är så vi måste jobba, annars blir det för jobbigt i livet. Men ja, det stämmer fortfarande att det är fler män än kvinnor som brygger hemma. Men andelen bryggande tjejer och kvinnor, den har ju faktiskt ökat rejält.
0: Ja, vad tror du det beror på att det är trots allt då fler män som har det här intresset?
1: Ja, men det är nog sen gammalt, höll jag på att säga. Men alltså, det hänger kvar i att kvinnor inte ska befatta sig med alkohol. Det sitter nog fortfarande väldigt mycket i ryggmärgen på oss. Sen finns det en annan sak också när det gäller öl. Och det är ju att alla tycker att öl är lite obehagligt första gången vi dricker det. För det är beskt, och beska är en varningssmak. Aha. Och som tjej, när man börjar experimentera lite med alkohol så där, och ska börja dricka sin första, då smuttar man på den där ölen, och sen så kan man rynka på näsan och säga nej, det här var verkligen inte gott, jag tar en cider istället. Och ingen tycker att det är konstigt. Nej. Men föreställ dig den här unge mannen som för första gången dricker en öl. Han kan inte göra det valet, för då kommer hans kompisar och skratta ut honom. Ja. Så han måste envist liksom fortsätta tills han har kommit över den där. Tills hjärnan har lärt sig att det inte är så, det är klart att det är giftigt, men att det inte är så giftigt som den först tänkte.
0: Könsroller smyger sig in. Även
2: jo, men jag får bara lägga in en liten, det är ju så här, nu kommer ytterligare en fördom, men jag har ändå 25 års erfarenhet, så att jag tycker att jag har lite belägg för den. Det är att kvinnor också är bättre på smaker, rent generellt. Så att det, ja, men det är ofta mycket roligare att försöka prata smaker med en kvinna över disk än en man, för han bara, ja, så länge det är ljust.
0: Okay.
2: Ja, men lite så. Medan en kvinna kan liksom sätta ord, och eftersom jag har 17 kranar så kan jag också ge dem, ja, men var är vi här? Liksom, aj, det där var för sött. Jaha, men då tar vi det här. Och så kan man hålla på och bolla lite medan, ja.
1: Ja,
0: men jag tänker på, om vi går till det här då, alltså konsumtionen istället då, alltså Jens, om det kommer en person och beställer någonting, går det att säga någonting om den personens intresse, klass eller personlighet baserat på vilken ölsort de väljer?
2: Alltså, nej, det gör det faktiskt inte. Okay. Det gick kanske förut, men nu, nej, alltså jag har haft killar med väst, alltså motorcykel, som har beställt söta hallonöl. Jag har haft kvinnor som knappt når upp till bardisken och beställer Imperial Stouts på 12%. Så att, och då fördomsfullt skulle man ju då välja kanske att switcha dem till exempel. Men, men det är inte så längre. Nej. Utan nu är det... Sen jag fick den här förfrågan och var med, så har jag faktiskt roat mig med och bestämma öl till folk. Och någonstans 65-70% har jag haft rätt. Men det är också för att de litar ju lite på mig.
0: Ja, precis.
2: De känner igen mig, så att då kanske de faktiskt tar det som jag säger att de ska dricka, istället för att ta något som de kanske hade tänkt eller inte tänkt.
0: Jag förstår.
2: Hanna, det är lite svårt.
0: Hanna, jag behöver ställa samma fråga till dig avslutningsvis lite kort. Tror du det går att säga något om en persons intressen eller klass eller sådär, baserat på ölsort man väljer?
1: I väldigt grova drag, ja, absolut. IPA-drickaren är en man över 45 år. Till exempel.
0: Ja, kan stämma.
1: Och surölsdrickarna är påfallande ofta kvinnor med akademisk bakgrund och lite yngre, 25-35. Men det är jättegeneraliserat, vill jag säga.
0: Ja,
1: så inte på individnivå, aldrig på individnivå.
0: Nej. Ja, vi får se om det är någon som mejlar in och reagerar på det där. Vi behöver avsluta det här programmet. Tack så hemskt mycket, Hanna Thunberg, arkeolog och ölkännare, och Jens Skrubbe, bartender och expert på belgisk öl. Producent för programmet var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Om du vill höra av dig till oss på Förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip@sverigesradio.se. Och i appen Sveriges Radio så finns det ju mängder av spännande program av Förmiddag i P1. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett som handlar om kostråd, som Louise Epstein har gjort med gäster. Det är bara att scrolla där i appen. Det finns verkligen alla möjliga ämnen där.
3: Tack för det tipset, säger vi till Nicke Nordmark. Strax återutsänder vi Ring P1.
4: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge. Och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
5: Hör om de halvgamla äktenskapen. Hur göra en skilsmässa? Och hur lång kan en ålderdom egentligen vara?
6: 80 är inte det nya 60.
7: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
5: Lyssna måndagar i radion och i Sveriges Radios app i vardagsrummet i P1.
8: Att man borde ha en slags...
6: Ritual
8: kring, det heter ju mässa. Man borde ju ha en skilsmässa.
5: Med Inter och Vikars.
9: Hej och välkommen till en kort repris av torsdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans och först hör vi Lena Hjälte i Hagfors som ringer för att prata om invasiva arter.
10: Det här har vi alltså gullris som tar över allt större arealer i skog och på åkermark och tomtmark överallt. Och så jättebalsamin och lupiner. Mm. Och det är så stort nu så att alltså, det går inte för enskilda. Det är en lag som säger att man ska ju på sin tomt hindra för spridning av det där. Mm. Men alltså när det sprider sig till skogen så är det nästan till omöjligt att på något sätt bearbeta det där.
11: Kan du beskriva lite hur det ser ut där det växer?
10: Ja, alltså det är väldigt vackert då när de blommar i juli eller vad det är. Och så är det gult överallt och sen så frön där av sig och det är ju grått och brunt överallt. Alltså det ser förskräckligt ut och grejen är att de tränger ut andra växter. Och då blir det en väldigt kort säsong som det är blommor där pollinerande växter då kan få söka sin näring och sådär. Därför att det behövs ju ha växtsäsong från det att insekterna vaknar på våren. Mm. Så måste de ju ha mat under hela säsongen då för att kunna bygga upp sina förråd och föröka sig och ge honung och gud vet allt vad det är för någonting. Och det går ju inte nu eftersom den där gullrisen då alltså tar över och dominerar så fruktansvärt och de har ju sin enstaka blomningstid då. Mm. Mm. Och nu när man inte slår det där i tid då så slår man det i när det frö, när de har gått i frö och så sprider de sig ännu mer. Och då är mitt förslag så här, vi har alltså hög arbetslöshet i Sverige. Och jag kan inte förstå varför man är, och många säger som går arbetslösa går ju då mår dåligt av att vara arbetslös och inte ha någon bra sysselsättning som känns viktig att göra. Och det här vore ju ett sätt att de som man gjorde med beredskapsarbeten som det hette en gång i tiden, att man låter människor göra sådana här uppgifter eller arbetsuppgifter som inte görs på något annat sätt och då gör man ju en insats för Sverige faktiskt. Alltså det är ju i allra högsta grad viktig uppgift för dem att göra.
11: Ja, du menar då helt enkelt att de som har anmält sig då till Arbetsförmedlingen men inte fått ett jobb efter en viss tid då, de ska ta bussen upp till Hagfors till exempel och röja.
10: Ja, du behöver inte åka till Hagfors. Alltså, det här gäller hela Mellansverige. Och jag menar, hela diskussionen om invasiva växter, det är ju gäller ju hela Sverige. Så det här har inte bara med Hagfors att göra, utan det är ju hela landet. Mm. Och då, alltså, istället för att gå och vara arbetslös då och må dåligt därför att man är arbetslös, så skulle man få en vettig sysselsättning att göra och gå ut och röja det här. Och det här är ju ett åtagande som måste göras under många år därför att man ska få bukt med problemet. Va? Mm. Jag kan tänka mig på något sätt att problemet uppkommit att förr i tiden så brukade man skog och mark på annat sätt. Du hade till exempel betande djur i skogen och då fick aldrig de här en möjlighet att växa upp på det här sättet och ta över som de gör. Mm. Det här har ju betydelse med minskade insekter och minskade fåglar och djur och allt upp som i hela näringskedjan. Då. Jag har 2 hektar själv då som jag håller på och går och trycker de här envetet då. Men det kan jag göra som en pensionär, men ska du sysselsätta någon och betala lön för det, så det går inte att få ihop det. Då måste, eftersom det har betydelse för Sverige, så måste det här vara en annan typ av insats.
11: Ja. Nej, men tack för tipset och för att du ringde och utbildade oss lite om gullriset bland annat.
10: Men jag får ju hoppas att de som är beslutsfattare kan ta upp det här alltså, och göra något samarbete helt enkelt med Arbetsförmedlingen och de som är utanför arbetsmarknaden och få ge dem en verkligen nyttig uppgift att göra.
11: Mm. Tack för detta tips och för att du ringde.
10: Okay.
11: Till Malmö där även jag befinner mig. Här finns också Peter Larsson. Hej på dig.
12: Hejsan.
11: Vad är det du vill prata om?
12: Jag vill prata om att Tidöstyret i Region Skåne vill införa cykelstopp i rusningstrafik. Och det vill man göra om en månad. Exakt, om de nu röstar igenom det då, vilket vi verkligen inte får hoppas.
11: Cykelstopp, är det på tågen du?
12: Det är på tågen, precis. Ja. Och det är ju så här att Pågatågen eller Öresundstågen finns det plats för 6 eller 12 cyklar beroende på hur långt tåget är. Problemet är att den platsen där de har 6 cyklar får man i till exempel Köpenhamn eller ett spanskt regionaltåg in kanske 15-20 cyklar. Så den som har utformat det här har ju inte sett efter behovet. Malmö är ju platt. Det är ju en cykelstad. Mm. Överhuvudtaget Skåne cyklar folk och det ökar. Människor vill resa klimatvänligt. Jag själv pendlar. Jag pendlar 1,5 timme, bland 2 timmar per dag. Mm-hmm. Om jag då skulle behöva liksom ta buss till min arbetsplats då blir det 45 minuter till ovanpå det. Det är ganska saftigt.
11: Men vad är, så vi förstår här, vad är vitsen med att kunna ta med sig cykeln på tåget och inte cykla hela biten själv eller ha cykeln stående, ja, så att säga?
12: Vitsen är väl att du sparar tid. Du kanske jobbar så det tar 20-25 minuter att gå dit eller vänta på en buss som sen tar dig dit. Mm. Eller om du vill komma ut till en skog så stannar tåget sällan där det är riktig natur. Då får du ju ta dig vidare. Liksom. Behovet kommer finnas, men man säger inte så här, just nu är det problem, vi ska skaffa nya tågvagnar. Man säger bara att man ska strypa cyklarna i rusningstrafik.
11: Ja, nu har ju inte jag läst grunden, underlaget för deras beslut här, men jag kan ju gissa att det handlar om att det kan bli rätt trångt på tågen i rusningstid och också kanske ta lite mer tid med cyklar som ska av och på. Hur tänker du man kan lösa de där problemen?
12: Ja, jag tänker väl att man får skaffa vagnar som klarar av det. Liksom. Det har man i varje S-tåg i Köpenhamn till exempel. Funkar hur bra som helst.
11: Ja, men där finns ju då en inspiration kanske. Tack för att du hörde av dig, Peter.
12: Tack själv.
11: Även på Facebook, på vår sida där, Ring P1s sida, så pågår det diskussioner. Detta efter att Fred i Finspång ringde in och pratade om att Storbritannien borde hålla en ny folkomröstning för att gå med i EU igen. Daniel skriver, om britterna mot förmodan skulle vilja gå med i EU igen så kommer det ske först efter en lång process. Det är lättare att lämna än att gå med i EU. Och Daniel skriver också att jag tycker hela tiden att man lämnade för lättvindigt och skulle gärna se att Storbritannien kom tillbaka. Mikael däremot tycker nej, Storbritannien mår bra av samma förhållande till EU som Norge och Schweiz har, och det skulle egentligen Sverige också göra. Ja, vad tycker du? Ring 020 22 10 10 och tala om den saken. Vi hinner med även en sista inringare och nu är det Berit Palmdahl i Uddevalla som är med. Hej, vad är det du vill prata om?
13: Jag vill prata om DCA-avtalet som Sverige har med USA. Och jag kanske kan börja med att förklara lite vad det är.
11: Gör gärna det, jag tror inte alla har koll på det.
13: Nej, och det är väl meningen också. Jo, DCA-avtalet är i alla fall ett militärt avtal mellan Sverige och USA som tillåter USA att komma in på 17 militärbaser i Sverige från norr till söder och ha material där, krigsmaterial. Och i DCA-avtalet så står det ingenting om kärnvapen. Så att USA kan ha kärnvapen där på de här baserna och svensk militär får inte gå in och titta vad de har, för att de här områdena i militärbaserna, de är USAs territorium. Och nu då så har detta utvidgats så att alla övriga EU-länder och NATO-länder är 35 stycken. Får enligt regering och riksdag också komma in där och utföra krigiska handlingar utan att Sverige är inblandat. Detta vet inte svenska folket om, men så är det. Och det som krävs, liksom, eller som, så här, som är själva stoppet för det här då, det är att Sveriges regering ska bjuda in de här länderna och säga välkommen in här på de här 17 baserna och bomba på. Ja. Och då tänker man att då kan ju riksdagen i alla fall säga stopp. Men då har den här regeringen då stiftat en lag som godkänns av den här riksdagen som har varit nu. Att det behövs inte, för att om det är bråttom med de här krigshandlingarna mot annat land så kan regeringen strunta i riksdagen och regeringen säger bara kom hit och bomba till 35 olika länder som alltså ska få tillgång till 17 baser som USA tidigare har tillgång till enligt DCA-avtalet som svenska folket inte vet om. Mm. När det instiftades eller när lagen eller när DCA började gälla så var det ett stort institut som gick ut och frågade svenska folket, vet ni om vad DCA-avtalet är? Ja. Och det var över 90% av de tillfrågade som inte hade en susning om vad DCA-avtalet var.
11: Nej, och så är det så säkert fortfarande också.
13: Ja, jag vill bara fortsätta. Alltså, jag tycker att svenska folket skulle ha blivit upplyst om detta. Ja. Jag tycker att det ska skulle varit ett folkomröstning om det. Ja. Jag tycker det är stor skam att vi har blivit förda bakom ljuset på det här sättet.
11: Just,
13: ja, nu får du
11: det.
13: Fråga mig.
11: Ja, och nu har vi, är vi alldeles snart klara här helt enkelt. Men folkomröstning säger du, och det är ju också bra att informera sig om det här, precis som du säger. Jag hinner själv inte kolla alla detaljer, men det är ju en utmärkt uppmaning till folk att helt enkelt läsa på, precis som du har gjort här, och lära sig om DCA-avtalet. Så, tack
13: och
11: så jättemycket.
13: Och på olika fredsrörelser då, kolla, för det står inte i det vanliga media.
11: Okay, det finns också på myndigheternas hemsidor. Tack så jättemycket Berit Palmdahl för att du var med. Du har lyssnat till en kort repris av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon klockan 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10 Ring P1.
3: P1-kvällen fortsätter med nyheter från Ekot och Radiosporten om 10 minuter, följt av Studio 1 kväll. Och nu en prognos om land- och sjöväder. God kväll SMHI.
14: God kväll. Och här på SMHI har ni mig, meteorolog Henrik Reimer. Just nu så ligger vi mellan ett högtryck i öster och ett lågtryck i väster som tillsammans fört upp varm luft över i stort sett hela landet. Detta har gett nya värmerekord sett till oktober månad för en del stationer. Mer om detta lite senare. Vidare sen så kommer det här högtrycket få allt mindre inflytande och en front kopplad till lågtrycket i väster rör sig in över landet, vilket också trycker bort den varmaste luften. Vi har för nuvarande inga varningar utfärdade. Och som prognos till imorgon kväll. Jag börjar med Västra Götaland och sydvästra Svealand. I natt molnigt eller ökande molnighet västerifrån följt av regn. Temperatur är 9-14 grader och svag vind. Imorgon molnigt och tidvis regn som mattas av något under eftermiddagen och kvällen. Det följs av något uppluckrat molntäcke. Men på sina håll bildas även dis eller dimma. Temperatur 11-16 grader och mest svag vind. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, samt östra Svealand. Mest klart väder. I natt bildas på sina platser dis eller dimma som kan ligga kvar under morgonen. I övrigt, imorgon, först övervägande soligt väder, men under dagen så ökar molnigheten långsamt västerifrån, följt av lokalt lätt regn. Dock på Gotland mer sol under dagen då molnen kommer in först under kvällen. Temperatur i natt 6-11 grader, imorgon 15-20 grader. Sydostlig vind som avtar något imorgon och samtidigt vrider till västlig. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Molnigt och på flera platser bildas dis eller dimma. Temperatur 5-10 grader. Imorgon så kan dimma ligga kvar en bra bit in på dagen. Samtidigt så rör sig regn in västerifrån och kommer under dagen långsamt att breda ut sig österut. Kustlandet kan dock få lite solglimtar innan regnet når dit. Temperatur 11-16 grader, i fjällen 6-11 grader. Mest svag vind från omkring syd. Och så hela norra Norrland. Molnen dominerar och dimma breder ut sig på flera platser. I natt 5-10 grader, i fjällen och längst i norr ner mot 0 grader. Imorgon så kan dimman dröja sig kvar en bra bit in på dagen. I övrigt så väntas varierande molnighet med tidvis en del solstunder på sina håll. Under kvällen så tätar dock allmänt molnen och regn rör sig långsamt in västerifrån. Helgen, ja, den fortsätter på ostadigt tema. Med både under lördag och söndag så passerar fronter österut över landet med täta moln och lättare regn på sina håll. Tidvis kan även lite sol kika in mellan fronterna. Mot söndag kväll rör sig sedan ett djupare lågtryck in över Norska havet och senare norr om landet. Detta ger generellt en tilltagande västvind med friska till hårda vindbyar. Nästa vecka inleds med lågtryck som passerar österut på nordlig bana, vilket då ger de här friska till hårda vindbyarna på flera platser i landet. Även en del skurar. Fortsatt milt i söder med omkring eller dryga 15 grader. I norr dock lite svalare. Från mitten av veckan börjar ännu kallare luft tränga ner över Norrland. Sedan är det osäkert om den här kallare luften fortsätter ner över södra Sverige eller om mildare luft trycker tillbaka norrut igen. Oavsett så innebär det ostadigt väder med regn på sina håll eller i främst fjälltrakterna möjligen då snö om den här kyligare luften får ta makt. Vi går vidare till lite temperaturuppgifter från idag. Då hade Stockholm som högst 19 grader. Göteborg 22,5, vilket är landets högsta notering och ett nytt oktoberrekord just för Göteborg. Malmö, Karlskrona och Kalmar 19 grader. Visby 21. Jönköpings flygplats och Norrköping 20. Karlstad 19. Gävle 18. Mora 17. Sundsvall och Östersund 14. Storlien, Storvallen 17, Umeå 13, Vilhelmina 11, Luleå 13, Jokkmokk 10, Kiruna 12 och Kattejokk 9 grader. Förutom oktoberrekord i Göteborg så har vi även haft rekord eller preliminära rekord i Varberg, Vänersborg, Vingatrubaduren, Måseskär, Nidingen, Nordkoster och Visby. Sen ute i övriga Europa så hade idag Oslo som högst 17 grader, Helsingfors 16, Riga 13, London 22, Paris 21, Nice 23, Berlin 26, Wien 25, Warszawa 20, Kiev 19, Moskva 13, Malaga 28, Rom 27, Belgrad 24 och Aten 21 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa hittar vi Andújar i Spanien med 34 grader. Och så vidare till en nederbördssammanställning sett till Sveriges del från klockan 20 igår till klockan 20 idag. Och under den här perioden så har det varit stabilt väder med uppehåll i stort sett hela landet. Och därav så finns det faktiskt inga observationer att nämna. Så, vi lämnar land, lättar ankar och går in på en sjövärdeprognos. Och där har vi inte heller några varningar utfärdade. En prognos till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Väst eller nordväst 2-7 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vridande till syd eller sydväst och tilltagande 4-9. Mest god sikt. Skagerrak, syd eller sydost 3-8. I natt vridande till väst eller sydväst och ökande. Imorgon eftermiddag 6-11. Regn med måttlig sikt. Imorgon eftermiddag mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost 5-10. Men under natten vridande till omkring väst och avtagande 2-7. Regn med måttlig sikt. Imorgon eftermiddag mest god sikt. Värnen. Sydost 6-11. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst 2-7. God sikt, men imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Södra Östersjön. Sydost 6-11. Imorgon eftermiddag vridande till sydväst och avtagande 2-7. Mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Ålands hav, Skärgårdshavet och hela Bottenhavet. Syd eller sydost 7-12. I natt risk för lokal kustnära dimma, i övrigt god sikt. Finska viken, omkring syd 1-6, risk för dimma. Så går vi hamn och avslutar på Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 6-11 meter per sekund. Mest god sikt, men lokalt risk för dimma. Vidare sen på lördag så får samtliga farvatten vind från väst eller sydväst. Och så avslutningsvis lite observationer. Klockan 21 så blåser det på Torsminde väst 7 meter per sekund. Oxe 4, sydost 5. Skagen, sydost 11. Nordkoster, sydost 7. Väderöarna, sydost 8. Måseskär saknar tyvärr uppgift. Pålgrunden, sydost 8. Naven, sydost 3. Vinga och Nidingen sydost 10. Anholt sydost 6. Hallands Väderö sydost 5. Drogden sydost 10. Falsterbo sydost 7. Arkona sydost 8. Skillinge ost 3 med dålig sikt. Hammerodde ost 1. Hanö sydost 10. Utklippan och Ölands södra udde sydost 9. Ölands norra udde sydost 8 med dimma. Harstena sydost 5, Hoburg sydost 8, Östergötsholm sydost 6, Fårösund sydost 3, Gotska Sandön sydost 4, Landsort sydost 7, Skarpö sydost 2, Svenska Högarna sydost 7, Söderhamn sydost 6, Finska Utö sydost 7, Nyhamn sydost 8, Märket syd 10, Öskär sydost 5, Äggegrund sydost 7, Kuggören syd 3, Brämen syd 4, Lunge saknar tyvärr uppgift, Skogsudde syd 6, Järnersklubb syd 5, Holmön och Bjureklubb sydväst 7, Peter Rönnskär sydväst 8, Rödkallen syd 7, Kemi 4 sydväst 10 och slutligen Storön sydväst 6 meter per sekund. Och med det så önskar jag alla en god kväll från mig, Henrik Reimer, och SMHI.
15: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla nordväst om Stockholm.
16: Man vill skydda sina äldre och det finns ju det inom andra branscher, så varför inte hos oss?
17: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
18: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
17: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
19: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
17: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
20: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
15: Sa den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
21: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
15: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
1: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
2: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personer inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
1: Och att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
15: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots 2 försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
22: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
15: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
23: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
24: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Hus. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clariden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningarna av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månader var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
23: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
24: Katarina von Arnt, Berlin.
15: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg där Kristina var en av dem som njöt av rekordvärmen.
25: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
26: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över 1 grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
0: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
26: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
15: Reporter, det var Victoria Skott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland där spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar, och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
4: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum, och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
5: Oj! Där är firade faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen, och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven, och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
6: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
7: Ja, han har haft en jättebra match, och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det i tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
4: Slutresultat där. 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv, som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL, där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yasin Ayari.
8: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
4: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen, avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
27: I Studio 1 kväll onsdag. Finska riksdagsledamöter har utsatts för mystiska intrång i sina hem under en längre tid. Hör vår Östersjökorrespondent om händelserna. Ny kartläggning visar på en miljardmarknad för privata aktörer som utreder ADHD och autism. I USA avbröts en avrättning efter att en kvinnlig fånge överlevt 2 doser dödligt preparat. Välkommen lyssna. Jag heter Samantha Kord. Och vi börjar i Finland, där flera riksdagsledamöter har utsatts för mystiska intrång i sina hem under en längre tid. Händelserna uppdagades efter ett blixtinkallat säkerhetsmöte i riksdagen och väcker nu djup oro och stämplas av president Alexander Stubb som ett direkt angrepp mot demokratin. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent, är med oss nu. Felicia, det här har ju väckt enorm uppmärksamhet i Finland under dagen. Mm. Och vad vet vi rent konkret om de här intrången?
3: Ja, man kan verkligen konstatera det som du precis sa, att det här har väckt jättestor uppmärksamhet och också väldigt mycket oro i Finland under dagen. Det vi vet hittills är att det ska handla om en, citat, betydande mängd intrång då i riksdagsledamöters hem. Man bedömer, eller man tror enligt medieuppgifter, att det handlar om mellan 10 till 20 intrång. Och det här ska då alltså vara intrång och inte inbrott. De som har trängt in i de här hemmen har inte stulit någonting, de har inte förstört någonting, men de ska ha lämnat spår eller tecken efter sig. Som, ja, också enligt medieuppgifter så handlar det bland annat om tända lampor och öppna dörrar. Nästan som att de alltså vill att man ska veta att någon har varit där. Mm. Och de riksdagsledamöter som har drabbats, bland dem så finns det enligt talmannen i riksdagen som höll en pressträff idag, så finns det liksom ingen gemensam nämnare.

0: experter har också varit ute nu under kvällen och sagt att de här metoderna känns igen också från gammal sovjetisk tid, KGB-tid. Just det här att tränga in i någons hem och skapa oro och ja, rädsla. Det är en slags psykologisk, kan man säga, krigföring. Och det är också så att det är val i Finland i april nästa år. Och det är också statsministern Petteri Orpo idag att vi har sett, han sa ordagrant det, att vi har sett att Ryssland flera gånger nu har försökt att påverka olika val i Europa, och man utesluter alltså inte att det skulle kunna vara ett motiv även här. Men som sagt, det har inte slagits fast än, och man säger uttryckligen också att man inte vill att det ska spekuleras kring främmande makt.
1: Det har kommit en hel del rapporter om cyberattacker, GPS-störningar, drönarintrång. Det har ökat markant på senare tid. Är det här en del i en eskalering i det ryska eller ett annat land, så kallad hybridkrigföring?
0: Jag tror att det är för tidigt att slå fast det i det här fallet. Men skulle det vara så att den här utredningen som nu har inletts och som pågår visar att det faktiskt är främmande makt som ligger bakom det här, att det skulle kunna kopplas till då den ryska staten eller ryska underrättelsetjänsten, ja, men då är det här en extremt allvarlig händelse och definitivt en, skulle jag bedöma, upptrappning av det som vi nu kallar för det här hybridkriget som pågår i hela Europa. Men som sagt, igen, för tidigt att slå fast.
1: För tidigt att slå fast, men du nämnde inledningsvis här att det är starka reaktioner i Finland. Hur har man över det politiska spektrat reagerat i Helsingfors på det här?
0: Med väldigt stor bestörtning och oro, och jag var tyvärr inte själv i den finska riksdagen idag, men jag har hört därifrån att det var, ja, men stämningen var väldigt, vad ska man säga, dämpad. Det hölls en pressträff idag med talmannen som jag nämnde tidigare, och där brukar det ju, när det är pressträff i riksdagen, så brukar det oftast bara vara journalister som är där och lyssnar. Men idag så samlades också de flesta riksdagsledamöter för att själva lyssna på pressträffen tillsammans med journalisterna. Och ja, det var liksom väldigt mycket skräck och oro. Och jag läste nu också precis innan jag kom in i sändningen artikel i Yle där de hade pratat med en av de drabbade riksdagsledamöterna. Och hon beskrev att det här kändes djupt obehagligt, att någon uppenbarligen hade varit hemma hos henne i hennes lägenhet i Helsingfors och lämnat spår efter sig. Och hon sa att ja, man vill knappt vara hemma längre.
1: Och vad händer nu närmast i utredningen?
0: Det pågår en utredning och den kommer säkert ta lite tid. Man kan tänka sig att det är ganska svårt, och jag menar, som det ofta är i de här typen av incidenter, om det nu handlar om någon form av hybridattack eller aktion, så är det ju alltid väldigt svårt att hitta bevis för vem eller vilka som ligger bakom. Men den här utredningen kommer nu ha sin gång, och så får vi se om vi får svar på alla de frågor som kvarstår.
1: Stort tack för det, Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent, om de mystiska intrången hos finska riksdagsledamöter. Nu ska vi fortsätta med programmet där vi har där Susanne Östergren och Maja Åström kommer att fortsätta.
2: Allt fler svenskar utreds och blir diagnostiserade med ADHD och autism. I många fall görs de här utredningarna av helt och eller delvis privata vårdgivare.
3: En ny kartläggning visar att den privatfinansierade marknaden för utredningar av ADHD och autism omsatte över 1,5 miljard kronor 2024. Och det är en ökning med 300% på 6 år.
2: Bakom rapporten står Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Sara Collén Skalling, du är utredare där. Hej!
4: Hej!
2: Ni har kartlagt den här marknaden. 108 privata vårdgivare som erbjuder det vad ni har identifierat, om jag förstår saken rätt. Vad är det ni har sett?
4: Ja, vi har ju uppdrag av regeringen att titta på den här marknaden specifikt. Och vårt uppdrag rör de renodlat privata finansierade vårdgivarna, så där patienten betalar hela kostnaden själv. Så det vi har gjort är att vi har tittat på de största aktörerna på marknaden. 108 stycken har vi identifierat. Hälften av dem är renodlat privatfinansierade, men en stor andel, också den största gruppen rent intäktsmässigt, är privata vårdgivare som båda har avtal med regionerna och bedriver

0: vård på det sättet, men också har ett privatfinansierat spår. Och det är stora intäkter, stor omsättning på den här marknaden totalt. Det är vad vi ser.
1: Mm. Och ni tittar också på hur de här privata vårdgivarna marknadsför sig själva. Hur kan det se ut?
0: Ja, vi har gjort en genomlysning av marknadsföringen på totalen sätt, och det vi ser är en aktiv marknadsföring i flera kanaler samtidigt, både sponsrade inlägg och mer klassisk marknadsföring på sökmotorer och så, men också väldigt mycket innehållsbaserad marknadsföring i sociala medier. Och vi ser budskap som rör enkelhet, tillgänglighet, snabba kontaktvägar in. Såklart, det är ofta viktigt för patienter att få kontakt, men vi ser också relativt mycket erbjudanden vad gäller priskampanjer, lånemöjligheter, samarbeten med kreditinstitut för att underlätta köp av utredning.
2: Och vad menar ni är problemet med den här typen av marknadsföring?
0: Ja, det vi ser är ju att dels bryter den här typen av mer prisfokuserad marknadsföring och krediter mot Läkarförbundets riktlinjer om god sed på den här marknaden. Man ska inte enligt de riktlinjerna marknadsföra vård på det här sättet. Sen ser vi vissa andra problem med delar av budskapen som vi tror förenklar delvis det val som patienter står inför, och också vissa budskap som utlovar stora förändringar och förbättringar i livet om man genomgår en utredning och får en diagnos. Och här tycker vi att budskapen riskerar att förenkla bilden lite grann för patienter, och också förenkla ett i grunden ganska svårt och komplicerat val. Så det tycker vi är de stora problemen vi ser.
2: Hur då?
0: Vi tänker att det här är en relativt utsatt grupp. Det är patienter som är i stort behov av hjälp och stöd, som också har ganska svårt att navigera, tror vi, på den här privatfinansierade marknaden. Där det inte heller finns en neutral aktör som bistår med information, till exempel som 1177. Och väldigt mycket av de här budskapen som vi har följt utlovar ju tydliga förbättringar. Och vi är inte säkra på att det är en rättvisande bild helt och hållet. Sen finns det ju också en risk, menar vi, med att de här utredande företagen har ett väldigt stort fokus redan från början på två väldigt tydliga diagnoser, och också i sin marknadsföring beskriver de här diagnoserna och en utredning som förklaringsmodeller mot ganska breda symptombeskrivningar. Och det, menar vi, riskerar att bli en lite förenklad bild av den egna problematiken, där patienten egentligen redan från början måste ta ställning till vad den har för problematik, där det kan finnas väldigt många andra förklaringar till att man har svårigheter i livet.
1: Mm. Ni pekar också i rapporten på brister i rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister. Uppgifter från privatfinansierade vårdgivare saknas nästan helt. Vad får det för konsekvenser?
0: Men det får stora konsekvenser. Alla vårdgivare som bedriver vård i Sverige, oavsett var pengarna kommer ifrån, är skyldiga att rapportera in information om patienterna man möter och vad man gör. Och det här är underlag som vi tar fram vår nationella statistik utifrån. Så att i och med att vi inte hittar de privatfinansierade vårdgivarna i de här registrerna, så bedömer vi att förekomsten av både ADHD och autism sannolikt är underskattad i befolkningen. Det innebär också att det är jättesvårt att göra robusta kvalitetsutvärderingar där vi också kan få mer information och kunskap om vad som kännetecknar den privatfinansierade vården. För vi har ingen kunskap att utgå ifrån, eller vi har ingen data att utgå ifrån.
1: Men varför ser det ut så här? För vårdgivarna har ju rapporteringsplikt. Hur kan det se ut så här?
0: Ja, det har de, och vi har ännu inte gått vidare och tittat på exakt vad det här beror på. Vi kan bara konstatera att det är så här det ser ut, och utifrån det också göra antaganden om att den här marknaden i väldigt stor utsträckning blir osynlig i nationell statistik, men också i andra utvärderingar av vårdens kvalitet.
2: Mm. Ni har också kollat på hur utvecklingen ser ut i andra länder. Vilka skillnader och likheter ser ni med dem jämfört med Sverige?
0: Ja, vi har tittat på 8 länder. Dels de nordiska länderna, men vi har också valt att rikta oss längre ut i världen mot sjukvårdssystem som fortfarande har en hög grad av offentlig finansiering. Och utan att kunna göra exakta jämförelser, så ser vi att det här är en väldigt tydlig utveckling i samtliga länder vi har tittat på. förekomsten av både ADHD och autism i befolkningen ökar. Man ser också, precis som i Sverige, att den offentliga vården har väldigt svårt att mäkta med det här behovet, och en privat marknad har vuxit fram i samtliga länder som vi tittar på. Så vi ser en väldigt likartad utveckling både i Norden men också i länder som Australien, Kanada, Storbritannien och Irland.
1: Här i studion har vi också med oss David Vaskori som är legitimerad psykolog och grundare till Svea Psykologerna, som är en av alla privata vårdgivare som faktiskt erbjuder utredningar för just ADHD och autism. Välkommen till Studio 1.
3: Tackar.
1: Hur går det till när en person söker för ADHD eller autism hos er?
3: Nej, men då kontaktar de oss vanligtvis via hemsidan och fyller i ett formulär där vi ringer upp, och vi erbjuder även terapi och många andra saker, men en av delarna är neuropsykiatriska utredningar, och då utreder man ju just ADHD och autism. Vi har även andra utredningar också, det kan vara för emotionell instabilitet och en rad andra. Och om de är intresserade av en utredning, då screenar vi alltid, så att det betyder att vi tittar om det finns symptom och underlag för en utredning. Så om det skulle vara någon som säger att jag vill ha en ADHD-utredning, men det visar sig tidigt att de inte har de symptomen, det vill säga att de inte har koncentrationssvårigheter eller exekutiva svårigheter eller symptom sedan länge, utan det verkar vara mer en utmattning eller någonting annat, då skulle vi redan där inte rekommendera en utredning. Då kanske vi hade sagt, ja men det kanske är terapi som är för dig, för det här låter ju inte som att du har underlag nog, just att man inte hoppar in i en utredning och om man redan från början vet att det inte finns underlag nog för det. Så det gör vi alltid. Och det är ju vägen in. Och sen kan man ju, om det finns underlag för det, så kan man gå vidare och boka själva utredningen så man kan komma igång med det.
1: En utredning hos er kostar från 30 000 kronor och uppåt och marknadsförs som att det ska gå snabbt och lätt och första besöket inom en vecka och man kan delbetala eller betala på kredit. Hur resonerar ni kring just marknadsföringen?
3: Jag tänker att information om hur det är. Alltså, min verklighet, eller det jag möter hela tiden, det är ju personer som har varit på vårdcentralen, som har sökt en utredning och som har fått höra väldigt ofta: du har symptom, det kan vara ADHD, men du har ett jobb så du kommer ändå inte få en tid hos psykiatrin, så det är ingen idé att vi skickar en remiss. Och ibland får de till och med rekommendationen redan där hos läkare på vårdcentralen: du borde söka privat, det är mitt råd till dig. Och, så där. Och den får jag höra ganska ofta. Och för att enligt min uppfattning så de som utreds inom psykiatrin, det är de som har den svåraste varianten. Men det finns ju nivåer av ADHD. Det är ju inte bara svår ADHD som är ADHD, utan man kan ha medelsvår, man kan ha andra nivåer. Alla får inte den här extrema funktionsnedsättningen att man förlorar sitt jobb, utan det finns de som faller mellan stolarna. Och så den informationen vi ger där, att ja, men vi kan erbjuda en utredning och ni kan börja inom en vecka och ni kan vara klara inom en månad och vi kan erbjuda behandling efteråt ifall det skulle finnas diagnos. Det är information för klienten, så att säga.
2: Men jag tänker, hur pressade blir ni av era kunder, alltså patienterna, att få en diagnos om de då kommer och får veta att nej, men du har ju symptom, ja, men du kommer inte få någonting här, men du kan betala 30 000 uppåt och så får man
3: det. Enligt mig så tror inte jag att det är, alltså jag kan inte svara på för alla aktörer.
2: Nej, såklart.
3: Men jag kan säga att vi ger ju inte alltid diagnoser. Det finns folk som är jättemissnöjda, och jag tror inte att det är jättemånga psykologer och läkare som bara för att klienten blir sur att man är beredd att ändra på diagnosen för det. Det finns ju inte något incitament förutom att personen då skulle vara irriterad, för den betalar inte något mer eller mindre om den får diagnos eller inte. Och jag skulle säga att de flesta psykologerna och läkarna, och det är samma hos psykiatrin, jag menar, det finns väl klienter som åker till psykiatrin och vill ha mediciner och läkare måste säga nej. Det ingår i vår roll att vi inte är så känsliga för det. Vi är inte så till lags och ger alla diagnoser för att de blir sura, så att säga.
2: Men Sara Corlén Schalling, det här som David Vaskori vittnar om, att man blir skickad från primärvården till den privata.
0: Ja, alltså det är ju en verklighet som vi ser också. Det är ju mångåriga rapporter om väldigt stora utmaningar i regionen att ta emot den här patientgruppen. Samtidigt som den specialiserade psykiatrin måste göra en prioritering utifrån behov. Och då behöver man hjälpa dem som har störst behov först. Så att det här är ju en väldigt komplicerad fråga, och vi är ju inte klara med vårt arbete. Om ett år ska vi lämna vår slutrapport, och då ska vi också presentera vilka åtgärder vi tycker behövs.
2: Så att vi ska återkomma till dem.
0: Det är ju mer arbete kvar där, men det som blir utmaningen i det vi ser, det är ju att den här marknaden är så pass stor och omsätter så pass mycket pengar att om vi gör antaganden om hur många patienter det handlar om som besöker den här privatfinansierade marknaden, då börjar den bli så stor och gruppen börjar bli så stor att vi ser att den grundläggande principen i det svenska systemet, att vård inte ska styras av den egna betalningsförmågan, den utmanas här, och den utmanas för hela den här patientgruppen som vi ser det. Och det är en utmaning i sig.
1: David Vaskori, vad tänker du om just den där kritiken som kom att man i praktiken köper sig en diagnos?
3: Nej, men jag håller inte med om den. Eller, hos oss är det inte så. Jag kan inte prata för alla andra privata aktörer om det finns psykolog och läkare som tar betalt för en diagnos utan att göra en riktig utredning. Men vi gör riktiga utredningar, och jag har svårt att se att det skulle vara jättevanligt att man vill ge bort diagnoser. Det är ändå personer som har studerat många år till att bli psykolog och läkare. Man vet att de här utlåtandena kommer finnas kvar jättelänge med ens namn och underskrift. Det finns någon sorts sådär yrkesstolthet, etik. Man är lite orolig för att göra fel. Men sen kan det ju finnas sådana. Det är klart att det finns inom alla branscher personer som gör vissa saker. Men att det skulle vara så, det vanligaste att man köper diagnoser, ja, det stämmer inte hos oss.
1: Ska vi komma in på det här då? För vi hörde ju Sara Collén Schalling lyfta problemet med att privata vårdgivare inte rapporterar in diagnoserna till patientregistret. Vad tror du att det beror på?
3: Jag tror att det kan vara lite bristande information, att man inte förstår vikten av det. Jag kan inte heller där svara för alla. Hos oss är det så att vi arbetar med ett nätverk av olika egna mottagningar, så alla vårdgivare har ett eget ansvar för att rapportera in, och där har vi som krav att alla ska följa alla riktlinjer och rapportera in och så vidare och så vidare. Så det är svårt att veta vad som görs, men jag tycker det är jättebra att det tas upp, för att det är ju en jätteviktig sak så att man vet hur många som faktiskt har diagnoser i landet och så vidare.
2: Det här är ju en delrapport som har kommit, slutrapporten kommer nästa höst, du berättar om. Vad ser du framför dig att det kommer föreslå? Helt kort.
0: Ja, du. Nej, men det som blir dilemmat här är ju att vi ser en marknad som har vuxit så pass stor att principen om vård efter behov och inte betalningsförmåga utmanas. Historiskt så har ju privatfinansierad vård funnits på många områden men varit mer av en marginell företeelse. Och exakt hur man ska hantera den här situationen, det är ju faktiskt en jättesvår fråga. Så att jag vet verkligen inte i dagsläget var vi kommer landa, men det är viktigt nog att konstatera att i den här sektorn så är det inte längre en marginell företeelse.
2: Vi kommer få anledning att återvända till detta, det hör jag det. Sara Collén Schalling, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, och David Vaskori, legitimerad psykolog på Svea Psykologerna. Tack för att ni kom till Studio 1.
1: Den senaste tidens strider mellan Iran stödda Houthi-rörelsen och styrkor ledda av Saudiarabien har tvingat mer än 100 000 invånare i Jemen att fly sina hem.
2: Närmare 3 000 har tagit sig till Djibouti som ligger mitt emot Jemen och via en farlig resa över Röda havet. Detta då enligt flyktingorganet UNHCR.
1: På plats i Djibouti finns Mona Ismail Jama som är Sveriges Radios korrespondent i Afrika som vi fick chans att tala med för en liten stund sedan.
4: Jag kom hit idag och situationen är ju ansträngd på flyktinglägret här som jag befinner mig på. Det är tusentals flyktingar som har korsat Bab el-Mandeb-sundet efter den här eskaleringen i grannlandet Jemen. Jag befinner mig i hamnstaden som heter Obok som ligger här i norra Djibouti som har både kust till Röda havet och Bab el-Mandeb. Den här viktiga farleden då som är så himla viktig för världshandeln. Och de senaste veckorna har situationen förvärrats i Jemen, grannlandet där iranstödda Houthi-rebeller har vunnit mark och man kontrollerar nu det här viktiga sundet Bab el-Mandeb. Och det här har ju fått den saudiska regeringen att agera. Man har svarat med flygbombningar och det är den här situationen då som gör att många flyktingar har kommit hit till Djibouti. Och man har kommit hit i små båtar. Det är en väldigt viktig eller farlig resa man gör då när man tar de här båtarna. Och när vi kom hit tidigare idag, jag och min medarbetare, så såg vi säkert ett 50-tal sådana här flyktingbåtar vid hamnen här i Obok. Och ja, men nu står jag här vid flyktinglägret och här finns många kvinnor och barn från Jemen. En av dem som jag tänkte vi kunde lyssna på heter Nabila Said Ali.
5: Jag har gått från flygplanen till Zakif på Kana Zawara. Jag har gått från Fagao. والحوته داخل البلاد حقنا في المدارس في المستشفيات.
2: Vad sa Nabila här till dig tidigare?
4: Ja, Nabila var ju en av de här mammorna som jag träffat här på flyktinglägret. Och hon berättar då att hon har flytt med sina barn och hennes pappa som lider av en hörselnedsättning. Ja, som många andra hit så har hon kommit hit med båt för ungefär 3 veckor sedan. Hon berättar att det är på grund av konflikten mellan den saudiska regeringen och houthierna då. Och att saudierna har flygbombat och houthierna har svarat med vapen. Hon berättar att hon har flytt i panik utan att packa ihop sina saker eftersom houthierna då gömmer sig vid bergen som hon uttrycker det som. Jag ska också säga det att hon är själv från en stad nära Bab el-Mandeb. Det är ju framförallt de människorna som bor vid Bab el-Mandeb som har kommit hit då, från den delen av Jemen.
2: Mona Ismail Jama, kan du beskriva hur situationen ser ut på plats där du är just nu?
4: Ja, jag står här vid ett flyktingläger just nu med, ja, där man har satt upp olika tält. Många flyktingar, kvinnor, barn framförallt ser jag här. Väldigt små barn, upp till 5 år. Och ja, många sitter här ute. Det är ju kvällssol här så att solen håller på att gå ner. Många är ändå vid gott mod trots det de har varit med om. Men den humanitära situationen är väldigt allvarlig här. Den sanitära situationen ännu värre. För att jag pratade med en pappa här tidigare idag och han berättar att de är framförallt beroende av sjukvård och att det sprids magsjuka bland de små barnen och att de kräks och att de gärna vill få kontakt med sjukvården. Men annars är många nöjda över vilket mottagande de har fått från Djiboutis regering. Och här finns ju också olika hjälporganisationer. Tidigare idag var vi på ett sånt här registreringscenter där UNHCR har ett center där man registrerar alla de här flyktingarna, för det är också en väldigt strikt process liksom. Det är ju väldigt farligt med hotribellerna på andra sidan sundet då. Man vill ju kontrollera alla flyktingar som kommer hit och att de verkligen är flyktingar, så att det pågår ju också en registrerings, vad ska man säga, ett arbete där man försöker få reda på vilka de här människorna är, men framförallt är den humanitära situationen är väldigt allvarlig, som på många andra flyktingläger jag har varit på olika delar av Afrika. Mm.
1: Du var inne på det själv, Mona, att människorna i Jemen flyr ju efter den offensiven och den intensifiering som har varit från Houthi-rebellerna de senaste veckorna. Hur ser den här konflikten ut just nu?
4: Ja, den konflikten den har ju eskalerat de senaste veckorna skulle man kunna säga. Och de som har kommit hit framförallt har ju kommit hit de senaste 3 veckorna. Och det stämmer ju överens med den tidslinje som vi har sett i eskaleringen i Jemen. Nabila då, som jag pratade med, som ni hörde alldeles nyss, hon berättar att hon upplever det som att situationen eskalerat sedan 2025 och att det har pågått en längre tid. Men att det nu har eskalerat då, i och med att Houthi-rebellerna nu kontrollerar Bab el-Mandeb-sundet. Så att det är ju den stora skillnaden nu, att det är faktiskt houthierna som kontrollerar det här viktiga området, den här farleden som är så viktig för världshandeln.
2: Tidigare i somras så hotade Jurana med att med hjälp av houthi-rebellerna att stänga Mandabsundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad vet vi om det?
4: Det vi vet är att det har förekommit hot, som du säger, om att stänga det här sundet, men det har inte skett ännu. Enligt iranska militärkällor säger man att det finns planer på att till exempel Iran kan öppna en ny militär front här vid sundet. Hur långt man har kommit i de här planerna, det vet jag inte, för det finns liksom inga uppgifter om det. Men om sundet skulle stängas då, så skulle det få förödande konsekvenser för världshandeln. Ännu högre oljepriser, också med tanke på situationen som pågår i Hormuzsundet, som också är väldigt viktig för världshandeln. Och för vanliga människor skulle det innebära, ja, men fraktkostnader för kläder och annat man beställer från till exempel Kina skulle bli dyrare. Så att det här kommer ju bli kännbart i alla språnböcker, även i Sverige.
1: Mm. Djibouti är ju ett litet land med många militärbaser, både och Kina finns där bland andra. Finns det någon risk att Djibouti dras in i Irankriget?
4: Ja, det finns det. Dels på grund av det militära läget, men också att landet hyser otroligt många militärbaser, alltså utländska militärbaser. För att vara så ett litet land så, är det, så kan man nästan tänka sig att det är ett rekord. Men alltså, Djibouti är ett litet land, det ligger väldigt strategiskt. Det gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som vi var inne på. Och det ligger mitt emot Jemen, så att det är en naturlig plats för de här flyktingarna att komma hit på. Men här finns militärbaser. USA har militärbas här, Kina, Frankrike, Japan. Och det här har gjort Djibouti då väldigt sårbart. Nu under Irankriget har ju till exempel Houthi-rebellerna hotat med att attackera amerikanska militärbaser, till exempel i Djibouti. Och trots att det här är ett litet land så har man ändå en stor makt, skulle jag säga, i regionen. Också med tanke på det som pågår i Etiopien just nu. Så Etiopien förlitar sig ju på import från de djiboutiska hamnarna här. Och det är ju det de här rebellerna som strider mot Etiopiens regering försöker komma åt nu. Att man stänger den här viktiga handelsvägen för att det ska bli kännbart för den etiopiska regeringen. Så att det är ju, de ligger både strategiskt, har många militärbaser, men också en väldigt stor importhubb för, eller exporthubb för många länder i närheten. Speciellt Etiopien då, som saknar egen kust.
2: Och det sa alltså Mona Ismail Jama tidigare idag. Hon är Sveriges Radios korrespondent på plats i Obok i Djibouti.
1: Så ska vi över till USA nu, där en avrättning av en fånge i Tennessee fick avbrytas.
2: Ja, det var den dödsdömda kvinnan Krista Pike som fick två doser av det dödliga preparatet pentobarbital och överlevde.
1: Mm. Vittnen såg henne andas och snarka ljudligt efter injektionerna i en timmes tid, och man avbröt då den här avrättningen. Med oss nu Gina Lindberg som är vår USA-korrespondent. Gina, den här makabra historien, varför gick det så snett?
6: Ja, Krista Pike har suttit i fängelse i över 30 år i Nashville, och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen hade sagt nej till att hon försökte överklaga. Så att hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på det här fängelset som heter Riverbend i Nashville. Så hon spändes fast på en bår, hon fick först en injektion, överlevde den, och sen gav de henne ytterligare en, och hennes hjärta fortsatte slå och hon fortsatte andas. Och vittnen i rummet, det finns ju alltid vittnen med vid de här avrättningarna, de har berättat att de hörde hennes andetag. De hörde också vid ett tillfälle att hon sa att det gjorde ont, att det kändes som att hennes arm höll på att sprängas. Och efter den här andra injektionen så ingrep hennes advokater och krävde att man skulle avbryta processen och ta henne till sjukhus, och då avbröts alltså avrättningsförsöket.
1: Mm. Vad har det här lett till för reaktioner? Så?
6: Ja, det har fått starka reaktioner, framför allt från hennes advokater. Men det är fortfarande mycket vi inte vet hur läget är med henne just nu. Hon är alltså förd till sjukhus, men vi vet inget om hennes tillstånd, hur hon mår just nu.
2: Krista Pike, vad var hon dömd för till att börja med?
6: Hon dömdes för mord 1995, dömdes för att ha mördat en klasskamrat, en jämnårig tjej. Och det där är ett mord som har beskrivits som brutalt och med satanistiska inslag. Mm. Krista Pike och hennes dåvarande pojkvän dömdes för det här mordet. Hon var 18 år, han var 17, så att han var minderårig. Så han kunde inte dömas till dödsstraff utan avtjänar livstidsfängelsestraff. Men hon dömdes alltså till döden. Och sen dess har hennes försvarsadvokater försökt få domen ändrad. De säger att domstolen inte har tagit hänsyn till att hon själv också är ett brottsoffer. Att hon utsattes för sexuella övergrepp som barn och hade trauman efter det, hävdar de. Och att hon dessutom har psykiska problem. Hon har behandlats för bipolär sjukdom under tiden i fängelse till exempel. Så att det här har pågått, den här rättsprocessen, försöken till överklaganden i 30 år och gått ända upp till högsta domstolen. Och där fick hon alltså avslag i sista minuten i natt.
1: Mm. Och vet man vad som händer med henne nu?
6: Nej, nu är hon togs alltså till sjukhus i natt, medvetslös, men vid liv. Men just nu vet vi inget mer. Det är ju oklart om hon kommer att överleva och i så fall om hon har bestående hjärnskador. Det är väldigt många frågor efter det som hände i natt och få svar hittills från myndigheterna i Nashville.
2: Vad säger delstatens kriminalvårdsmyndigheter om det som har hänt?
6: Ja, de har knappt uttalat sig alls efter det som hände i natt. De har kommit med ett mycket kort skriftligt uttalande och sagt att vi har följt varje steg i de riktlinjer som finns. Och i övrigt så har de inte lämnat några uppgifter om hur hon mår, utan bara sagt att hon är transporterad till sjukhus och finns där just nu. Mm.
2: Men även tidigare i år så avbröts en avrättning i delstaten Tennessee, alltså det är en annan.
6: Ja, precis. Det här är inte första gången. Det var ett fall i våras i Tennessee som inte heller gick som planerat, där det var en dödsdömd man dömd för mord och kidnappning. Han hade också suttit mer än 30 år i fängelse och skulle avrättas. Och det försöket avbröts mitt i, efter att personalen som då skulle ge själva dödsinjektionen, de hade spänt fast honom på en bår, men de lyckades inte hitta en ven att sätta infarten i. De kunde inte sätta injektionen. Och då avbröt man försöket när han låg fastspänd. Och det finns ju ytterligare andra exempel där avrättningsförsök inte har gått enligt plan. Det var ett väldigt omdiskuterat fall i Arizona för några år sedan, där det var en man som låg fastspänd och fick sammanlagt 15 giftinjektioner. Och det där utdragna skedet pågick i 2 timmar medan han hördes kippa efter luft enligt vittnen i rummet. Och till slut dödades han. Så att det finns flera exempel på där det har blivit väldigt utdragna avrättningar. Och där människorättsorganisationer säger att det här är tortyr. Det här är en sorts injektionsroulette, som de kallar det, där man plågar människor till döds.
1: Och vad gör de här fallen för debatten i USA? Hur låter den när det gäller just dödsstraffen?
6: Ja, USA får ju regelbundet kritik från omvärlden för att man har kvar dödsstraffet. Den kritiken kommer från EU bland annat, som säger att det här är grundläggande fel. Staten ska inte döda människor. Och det är också många människorättsorganisationer som regelbundet kritiserar och pekar på risken för att oskyldiga döms och avrättas. Och den här kritiken märks på flera sätt. Ett sätt som det märks är att läkemedelsbolag inte har velat leverera de här giftinjektionerna. Vilket har gjort att i perioder har det varit svårt för de här fängelserna att få tag på själva preparaten för att genomföra avrättningar. Och då har ju delstater börjat använda andra metoder för att avrätta fångar. Så att Alabama till exempel, sydstaten, har ju använt kvävgas till exempel. Men jag tycker generellt så diskuteras dödsstraffet väldigt lite i den politiska debatten här i USA. Men det här fallet nu har ju ändå gjort att frågan får uppmärksamhet och får medieuppmärksamhet igen. Men generellt i den politiska debatten inför valen och så är inte dödsstraff någon stor fråga.
1: Och om du påminner oss, hur ser det ut i USA idag när det gäller antalet fångar som faktiskt döms till dödsstraff?
6: Det är en väldigt tydlig trend att det är färre som döms till döden. Den siffran har minskat rätt dramatiskt. För 30 år sedan så var det fler än 300 dödsdomar per år. Nu är man nere på under 30 per år. Och det är flera delstater som har avskaffat dödsstraffet. Men sen är det ju så att många som har dömts till döden, de sitter ju på death row, som det kallas, i åratal, i decennier innan de avrättas. Så det finns ju fortfarande väldigt många kvar i amerikanska fängelser med den här domen. Och där är det framförallt vissa delstater som har ökat takten och genomfört fler avrättningar på senare år. Florida till exempel sticker ut. Tennessee tillhör dem som fortfarande genomför dödsstraff. Men nu, efter det som har hänt i natt, så säger guvernören i Tennessee att nu inför de ett tillfälligt stopp. Just nu genomförs inga fler avrättningar i delstaten Tennessee.
2: Tack Gina Lindberg, vår USA-korrespondent.
1: Ja, och när det gäller just Storbritanniens eventuella återinträde i EU så gick den brittiske premiärministern ännu längre igår.
2: Så här sa han i en intervju i BBC.
7: We could stay as we are, that's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way. So there are clearly options that need to be considered, and we have to look at what is doable and what would be the pros and cons of each. What I am saying is it's not good enough to leave that question just hanging. You know, I am saying let's be clear about where we want Britain to go in the next decade. And I've asked people to join with me on that. The country cannot have a decade, another one like the one we've just had, where we've had too much drift, too much division. I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good.
2: Mer problem än bra saker. Det finns flera möjligheter, säger han här, att stanna kvar så som det ser ut just nu, att ingå i en tullunion eller att gå hela vägen och alltså återvända till EU. Med oss nu har vi vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad är det han signalerar här, Burnham?
8: Nej, men det är ju en ny signal från den brittiska premiärministern som vi inte har sett eller hört från tidigare brittiska premiärministrar. Just att han inte utesluter ett återinträde. Det signalerar ändå en vilja att ha ett närmare samarbete med EU. Och det pågår ju också sådana samtal. Det ska vara ett toppmöte mellan Storbritannien och EU om någon månad här i Bryssel. Så att, det är ju diskussioner som pågår.
1: Mm. Är det ens möjligt för Storbritannien att faktiskt återinträda i EU?
8: Ja, absolut. Det är det. Det finns ju inga regler som säger att ett land som en gång har lämnat unionen inte kan återvända. Och jag tror dessutom att om man jämför Storbritannien med många andra kandidatländer som europeiska länder som knackar på EUs dörr just nu, ja, men då skulle ju vägen för just britterna troligtvis vara ganska smidig och kort.
1: Mm. Och hur skulle ett sånt återinträde faktiskt kunna se ut?
8: Nej, men jag tror man får titta på två saker här. Dels då det praktiska men också det politiska. Och om vi börjar med det rent praktiska så inträde i EU, det handlar ju om att länder, europeiska länder måste anpassa sina lagar och regler nationellt till EUs lagar och regler. Och det där är ju ett enormt arbete som tar många, många år normalt sett. Men för Storbritannien så är det ju lite annorlunda. Man var ju faktiskt medlem i EU i 47 år. Och inte bara att man följde reglerna då, utan man var ju med och skapade EUs regler. Sen är det klart, nu har man varit utanför unionen i 6 år och då kunnat avvika från det gemensamma regelverket. Men det är inte så att man börjar från scratch, utan troligtvis har man ganska likartade regler som EU redan har. Så att hemläxan blir inte så stor rent praktiskt. Sen så handlar det ju framförallt annars då om det politiska, finns den politiska viljan. Och det är väl det som är det stora frågetecknet, inte minst i Storbritannien, att britterna är så pass splittrade i frågan om relationen till EU och frågan hur mycket styrning och kan man acceptera från EU och Bryssel. Det är ju så att ju närmare samarbete du har, desto mer måste du acceptera att ge upp en del av din suveränitet och acceptera då EU-regler om du till exempel vill vara en del av EUs inre marknad.
2: Och det har kommit reaktioner på Andy Burnhams utspel från Frankrikes premiärminister Emmanuel Macron och Spaniens premiärminister Pedro Sanchez. Vi ska höra vad de sa under en pressträff igår.
9: Welcome back. Si les Britanniques veulent revenir à cette première ministre en ce sens, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour son pays et pour les européens.
10: Si el Reino Unido tomara una decisión, España lo aplaudiría y lo abriría los brazos de nuevo a un pueblo hermano con el que además España tiene tan buenas relaciones.
1: Först hade vi Macron som sa välkommen tillbaka, om britterna vill komma tillbaka och om premiärministern rör sig i den riktningen, så anser jag att det är mycket goda nyheter både för hans land och för europeerna. Och sen hade vi Sanchez som sa att Spanien skulle applådera det och välkomna dem tillbaka med öppna armar på nytt.
2: Andreas, vad skulle du säga om vad de säger här?
8: Nej, men jag tycker att det ändå har muttrats lite kanske i EU-kretsen från vissa håll i alla fall tidigare, om man har pratat om relation till Storbritannien och närmande och sådär. Och jag hade nog sett framför mig att ett land som Frankrike till exempel skulle vara mer skeptiskt till att kanske inte ta emot britterna med breda leenden och öppna armar. Och det hörde vi inte alls från den franska presidenten Macron, utan tvärtom. Bara det faktum att han pratade engelska, en sån sak, att han sa welcome back, även om ljudet inte var det allra bästa, det är ju ändå visar ändå på att det finns en vilja att diskutera detta med britterna. Sen så tror jag också, som läget är just nu, att i det här tidiga skedet där vi har de här uttalanden från den nya brittiska premiärministern, det är klart att man då vill skicka en positiv signal till britterna. Sen om det skulle bli verkliga förhandlingar om återinträde, ja, men då kommer ju kanske de här mer tuffare kraven från EU.
2: Har det varit lika positiva signaler från andra håll i Europa?
8: Ja, EU-kommissionens talespersoner, de fick till exempel frågan om detta idag på den dagliga presskonferensen, och de sa att de gladeligen skulle diskutera närmande med britterna och att det är helt upp till britterna vilket närmande, hur nära relation de vill ha. Sen så tror jag också, om vi ser till för svensk del, vi skulle ju definitivt välkomna britterna. Vi var trots allt väldigt nära partners i EU när britterna var med. Vi var likasinnade i de allra flesta frågor, och Sverige kunde också luta sig mot stora Storbritannien i många frågor och få stöd inom EU.
1: Mm. Häng kvar, Andreas. Vi har också med oss Nicholas Eilert, statsvetare och expert på brittisk politik. Ja, hur långt är britterna villiga att gå, tror du?
11: Ja, det återstår att se. Opinionsmätningarna pekar på en ganska stark stöd för en närmare relation med EU, till och med en förnyad medlemskap. Men frågan är hur viktig den här frågan är till många väljare. Det är lätt att uttrycka sig kritiskt om Brexit som en abstrakt idé, och kanske lite svårare att bygga upp en majoritet för en sådan utveckling när man nämner specifika villkor av medlemskap, som till exempel fri rörelse av EU-medborgare in i Storbritannien. När opinionsmätningarna brukar precisera frågan på det här sättet, då blir opinionsläget en annan. Jag tror vi ska vara ganska försiktiga om att dra alldeles för stora växlar slutsatser från Andy Burnhams tal.
1: Varför tror du att Burnham öppnar upp så här för att eventuellt återinträda? Alltså, varför gör han det här just nu?
11: Jag tror han gör det mest för inrikespolitiska skäl. Han, till stora skillnad från hans efterträdare, Keir Starmer, så kan Burnham sitt parti. Han har en väldigt bra känslighet för det som partiet vill. Och partiet har en väldigt stark känsla som är pro-EU. Så han vill cementera sin auktoritet. Han är relativt ny som partiledare och premiärminister förstås. Och han vill väldigt gärna cementera sin auktoritet internt i sitt eget parti. Sen måste man ta hänsyn till det brittiska politiska landskapet. Vi har ett ganska ny situation för tillfället i Storbritannien. Det är inte så att det finns två dominerande partier just för tillfället. Det finns fem ganska stora partier. Och partier som befinner sig antingen på högersidan eller på vänstersidan riskerar att döda varandra på just samma sida om de går tillsammans in i ett val. Och i en mans valkrets så blir det väldigt svårt för flera partier att vinna ett val från högerkanten eller från vänsterkanten. Och Miljöpartiet, de gröna, är Labours största konkurrenter just nu på vänsterkanten. Så om Burnham kan dra tillbaka stöd från de gröna tillbaka till Labour genom att vända EU-frågan, det är han uppenbarligen beredd att göra det.
2: Men även om du, som du sa, opinionen att det fria rörelsen inom EU har ju varit en av de saker som man inte ville ha längre och därför gick ur EU, bland annat såklart. Vad skulle EU vinna på att få tillbaka Storbritannien?
11: Ja, det är klart att när man tänker globalt och tänker på den växande, utvecklande konkurrensen mellan USA, Kina och kanske Europa som ett motpol mellan dem. Mm. Då är Europa starkare om Storbritannien är med. Å andra sidan vill man vara ganska försiktig om att ta in ett stort medlemskap som är lite osäker på det och kanske splittrat internt på det. Då kan det försvaga EU snarare än förstärka den. Så det finns... Det finns väldigt många saker även för EU att överväga i den här pågående relationen.
2: Du menar att de kanske går ur igen?
11: Eller blir en ständig bromskloss, som, lite som de var förra gången när de var medlemmar.
1: Mm. Andreas Liljeheden, samma fråga till dig egentligen. Finns det vinster för EU att göra, alltså om Storbritannien återinträder?
8: Jo, men det finns det absolut, och på flera olika områden tänker jag. Om vi tar ekonomiskt, det är klart att Storbritannien är ett stort och rikt land som skulle kunna utöka EUs inre marknad till exempel. Säkerhetsmässigt, det är en stor militärmakt och det kan vara positivt i ett läge där vi har kriget i Ukraina. EU tar större ansvar när det gäller säkerhet och försvar. Sen så, som Nicolas sa, Storbritannien har ju tidigare haft en historik att kanske bromsa utveckling närmande just i säkerhetsfrågor. Så det är väl ett litet frågetecken där. Sen har vi ju också det mänskliga planet, utbyte av människor, arbetare, studenter, forskare, vad det kan vara. Men också, ja, rent symboliskt skulle jag säga, det faktum att det skulle kunna stärka EU så tillvida att det skulle visa i så fall på att det var ett misstag för britterna att lämna unionen.
2: Vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden alltså, och vi hade också med oss Nicolas Eilott, statsvetare och expert på brittisk politik.
12: Och det var Susanne Westergren och Maja Åström som var programledare för Studio 1 tidigare idag. Kvällens program producerades av Cecilia Ingvarsson. Tekniken sköttes av Alma Segerholm. Jag heter Samantha Kord.
13: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
14: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
13: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
15: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
16: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
15: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
16: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
17: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
13: Reporter Kristin Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag. Och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
18: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
19: Wafiq Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Wafiq Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
18: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft. Men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu. Tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
13: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
20: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
21: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
20: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
13: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkels.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: I Studio 1 kvälls 23 timme denna torsdag kväll. Lotsningen i Marstrand stoppades tillfälligt efter starka reaktioner på domen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Och det har gått en månad sedan den dramatiska glaciärkollapsen i Nepal. Hur stor är risken att något liknande skulle kunna hända i Sverige? Och inför morgondagens Nations League-match mot Bosnien-Herzegovina är det krisläge i det svenska fotbollslandslaget. 5 spelare saknas och 4 nya namn har kallats in med kort varsel. Mer om det och mycket annat med programledarna Susanne Westergren och Maja Åström.
3: Och vi inleder med lotsningen i Marstrand som har varit pausad idag, alltså efter starka reaktioner bland personalen på domen efter dödsolyckan utanför Tjörn, där både lotsen och fartygets kapten dömdes.
4: Välkommen Björn Alverfelt, presstalesperson på Sjöfartsverket.
5: Tack så mycket.
4: Vad händer just nu?
5: Ja, om vi backar bandet till igår, så det som hände då var att ett möte hölls efter att vi hade att hantera en akut stressreaktion i arbetsgruppen när det gäller just lotsarna i Marstrand. Och det var ett möte där företagshälsovård var på plats och även representanter för personalavdelningen på Sjöfartsverket. Och det här mötet pausades sent igår eftermiddag och återupptogs nu på förmiddagen med syftet att försöka få en klar bild av om det är någon som mår så pass dåligt att det kan bli aktuellt med sjukskrivning och om de andra personerna kan återgå till att utföra lotsningar. Och det jag fick till mig alldeles nyligen är att det här mötet nu har avslutats under eftermiddagen idag. Och det senaste beskedet jag har är att vi nu planerar att återuppta lotsningar och att den första är planerad till 16.30 idag.
3: Mm. Så, och hur påverkas trafiken av det här och hur har det påverkats under dygnet som varit?
5: Det är ungefär ett 10-tal fartyg som har berörts av detta och det är ingen passagerartrafik utan det rör sig om fraktfartyg med industrivaror och de har helt enkelt blivit stående för i väntan på lots och det är någonting vi såklart beklagar.
4: Men hur länge kan verksamheten vara pausad?
5: Ja, som sagt, nu är det senaste beskedet att vi kan återuppta lotsningar från 16.30 så att förhoppningen nu är att det kan återgå till att vi lotsar och att vi i bästa fall kan ha betat av den här kön så att säga som har uppstått någon gång under morgondagen. I alla fall i bästa fall.
3: Mm. Hur skulle du säga att personalen mår i dagsläget?
5: Jag har ingen detaljkännedom om det. Vi har ju känt till att det har funnits en oro kopplat till det här åtalet. Och har vetat att den här oron såklart inte har blivit mindre ju närmare den här domen som igår förkunnades. Men mer än så, de har suttit i möte med representanter för arbetsgivarsidan och företagshälsovården så att jag har ingen detaljkännedom om exakt hur orden har fallit.
4: Vi har även med oss Peter Hellberg här på vd för Sjöbefälsförbundet. Hur mår lotsarna i Marstrand idag skulle du säga?
6: Ja, det finns en oro och att domen har ju gjort att det har blivit en principiell frågeställning alltså med gråzonen mellan var går ansvaret mellan befälhavaren och lotsen. Och det är lika så när det gäller befälhavaren, hur ska den kunna hantera en lotsning och hur mycket ska den ge ut för att då man ska ha lämnat över fartyget till lotsen. Och lika så när det gäller lotsningen, hur mycket ska lotsen göra för att den ska då ha principiellt tagit över fartyget egentligen. Så där finns en oro egentligen i bägge leden hur den här domen nu, även om den inte har hunnit laga kraft, så finns det en väldigt stor oro. Och den här kommer ju också ge eko utanför Sveriges gränser, för lotsningen ser ungefär modellmässigt likadan ut. Alltså lotsen kommer ombord som en rådgivare utifrån kunskap av farleden, trafiksituationen och nautiska risker. Mm. Och så ser det ut, alltså utanför Sveriges gränser också. Så att den, och det har den redan fått, den har fått eko i övriga, i alla fall Europa. Mm.
3: Ni menar att domen kan få långtgående konsekvenser för hur ansvarsfördelningen mellan lots och befälhavare tolkas i framtiden. På vilket sätt? Hur då?
6: Ja, det blir det ju. Alltså, som jag sa, att någonstans måste man ju klargöra det här, eftersom nu finns det en gränsdragningsproblematik. Vem bär ansvaret? Vem har mandatet och vem utför, liksom, vem framför fartyget? Eftersom domen har likställt lotsen med en befälhavare som har det totala ansvaret. Mm. Så det blir en problematiskt. Och vi förstår, våra kollegor i mastarna, att det finns en oro. Och det behöver redas ut av både branschen och även när det gäller arbetsgivaren, i det här fallet Sjöfartsverket, eftersom de har ju uppdraget. Även om vi får invänta också naturligtvis Statens haverikommissions analys och rapport. Men de parterna skulle jag säga att de kan börja redan idag analysera det här. Vad är det för någonting? För vi kan inte vänta in där.
4: Jag tänker, i domen så står det ju, och jag citerar: i det här fallet har lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som nödvändigtvis följer av lotsuppdraget. Tingsrätten anser därför att han också har ett ansvar för att utkik inte hållits på det sätt som den tillämpning sjövägsregeln kräver, slutcitat. Var gränsen tydlig innan?
6: Jag skulle säga att den pekar ju på enskilda individer just i dagsläget. Men jag skulle nog säga att man behöver ta hela kedjan, alltså hela händelsekedjan. Vad har i det här fallet Sjöfartsverket för säkerhetskultur? Vad har rederiet för säkerhetskultur? Hur gör liksom myndigheterna i det här? I det här sammanhanget är det ju Transportstyrelsen som har det övergripande ansvaret när det gäller bemannings. Och man får titta på hela kedjan, liksom, vad är det för någonting som har hänt egentligen? Även om det är de här enskilda individerna nu som har hamnat i den här brottsutredningen eller den här domen, så måste man titta på hela kedjan. Det går inte bara att titta utifrån de enskilda personerna, utan vi säger att man måste ha hela händelsekedjan.
4: Mm. Och vi ska påminna om att domen, både kapteten och lotsen, dömdes till vållande till annans död. Men ännu inte vunnit laga kraft då. Men Sjöfartsverket larmade om lotsbrist redan 2025. Hur påverkar det situationen?
6: Ja, vi har inte sett några effekter just av den här domen. Men vi kan ju, alltså, eftersom det finns en oro i branschen, finns en oro hos våra medlemmar, så tror jag att man tänker en eller två eller tre, till och med tre gånger innan man söker till lots. Alltså, vill jag ha det här ansvaret? Och lotsbristen beror ju på att man har helt enkelt bättre villkor ute, alltså i sjöfartsbranschen, än vad vi ger i Sverige. Och det är därför man får en lotsbrist då. Men det här späder ju naturligtvis på.
4: Vad är det för villkor?
6: Anställningsvillkor, lön och andra villkor.
3: Vi ska alldeles strax anropa just faktiskt en student på sjökaptensprogrammet. Jag vill egentligen bara fånga upp det som du var inne på, att det har redan kommit reaktioner utifrån. Alltså, den här domen har uppmärksammats internationellt. Vad är det du hör från kollegor i andra länder?
6: Ja, det är samma

0: gör, alltså visst, man blir ju som sagt fundersam att hur är det egentligen med ansvaret? Hur ska man veta när och var man har ansvar? Men samtidigt tror jag att just det här fallet kommer kunna leda till att den gränsen blir tydligare inom yrket.
1: Mm. Och vad tänker du själv när det gäller ansvarsfördelningen?
0: Vi pratar ganska mycket om det i skolan, att när vi har till exempel våra simulatorpass, det ska vara tydligt vem är utkik, vem är det som kör och vem är det som är kapten. Det ska vara en tydlig gräns att vem har vilket ansvar. Men samtidigt när man har varit ute på praktik och annat så kan det ibland upplevas som lite fundersamt att vem är det egentligen som har ansvaret för framdriften här?
2: Du läser ju fjärde året, men det är en lång väg kvar för att bli lots. Hur går man tillväga ens?
0: Ja, nu kommer man ju ut som styrman när man tar examen. Så att till nästa höst blir det ut och jobba. Och sen får man ju se till att man jobbar ju upp sig till överstyrman och sen vidare till kapten. Och sen så kan man ju till slut söka till lots också. Så att det är ju en lång väg att gå. Och under tiden kan det bli att planer och annat ändras. Man kanske trivs jättebra på något annat fartyg och känner att man vill stanna kvar där. Liksom.
1: Mm. Hur mycket har den här incidenten, det här fallet, påverkat er? Hur mycket har ni pratat om det på högskolan?
0: Ja, men vi har ju ändå pratat en del om det. Speciellt jag och mina klasskompisar har suttit och diskuterat om vad vi tror kan ha hänt och lite, alltså så här, lite tankar och åsikter om domen och händelsen i sig. Liksom.
2: Mm. Peter Hallberg, Sjöbefälsförbundets vd. Vad hoppas du ska hända nu?
3: Jag hoppas att vi tar den här väldigt, väldigt tragiska olyckan och drar lärdomar av hur det här ska kunna minimeras eller absolut inte hända igen. Mm. Det är min förhoppning.
1: Mm. Vad är viktigast i detta läget just nu som vi står i?
3: Ja, det är att man börjar analysera liksom vad är det som har hänt och ta hela händelsekedjan.
2: Mm. Björn Alvefelt, presstalesperson på Sjöfartsverket. Vad ser ni framför er just nu?
4: Ja, idag har jag inte sett så mycket framför mig mer än ett skrivbord och en dator och har svarat i telefon, så att den större bilden får jag nog passa på i nuläget. Men jag håller med Peter Hellberg såklart att vi har hela tiden velat bidra till både polisutredningen som har lett fram till den här rättsliga prövningen och den utredning som fortfarande pågår från Statens haverikommission. Och vi är måna om att ta till oss allting som kommer fram som gör att vi kan justera eventuella rutiner som gör att något liknande inte inträffar igen såklart.
2: Det sa alltså Björn Alvefelt, presstalesperson på Sjöfartsverket. Vi hade också med oss Linnea Axelsson, som går på sjökaptensprogrammet på Chalmers sjöfartsskola, och Peter Hellberg, Sjöbefälsförbundets vd. Så ska det vara. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal där tusentals människor dog av störtfloden.
1: Frågan är, hur stor är risken att något liknande händer i Sverige? Det vill nu experter utreda.
2: Mm. Och vi börjar vid Luleälven där smältvatten från några av Sveriges största glaciärer samlas. Här bor Kerstin Sjöholm och Kjell Westerlund, vars hus riskerar att dränkas under vatten om det skulle hända.
5: Här bor ni i ett vitt trähus, ja.
6: Vi har förberett, höll jag på att säga, att få åka iväg härifrån. Om man får någon förvarning.
5: Ja, ni har ju älven här utanför det stora vardagsrumsfönstret.
6: Ja, det är inte långt dit, nej.
7: Högre upp i älven ligger några av Sveriges största kraftverksdammar. Nedströms några av Sveriges största glaciärer. Det är känt sedan tidigare att det finns en liten risk att en damm kan haverera, även utan ökad press från smältande glaciärer. Inom ett dygn skulle vattenmassorna nå Boden och Luleå, som skulle dränkas under vatten. Vi bläddrar i kommunens broschyr om dammen brister.

0: information om varningsmeddelande, evakuering och flyktvägar.
1: 9 meter högt skulle vattnet kunna bli i Bodens tätort och ända upp till 4:e våningen på stadshuset.
2: Ja, det känner jag igen. Ja, det är som skrämmande på sitt sätt. Man sitter och nästan småler åt det nu, men det är ju skrämmande. Det är många som inte kommer klara sig.
1: Man kan till och med få evakuera till Finland, står det.
2: Ja, så är det, men man har ju absolut ingenting att komma hem till. Det är ju borta för alltid. För här är det är ju bara en meters höjd till själva älven.
1: Det här köksbordet som vi sitter vid då skulle vara på botten av under 10 meter vatten då ungefär.
3: Minst 10 meter. Så det är bara fram med cyklop och snorkel. Ja, det är ofattbart.
0: Glaciären i Nepal där ett stort stycke is brakade loss den 26 augusti är betydligt större än våra svenska glaciärer och högre upp på berget. Det började med ett stenras under glaciären som utlöste ett stort ras från själva glaciären. Störtfloden av sten, is och vatten drog fram genom dalen och svepte med sig hela samhällen. Runt 1500 personer har hittats döda och 6000 är fortfarande saknade.
1: Här har ni altan ut mot älven. Och här ser man ju tydligt strömfåran. Ja.
3: Och nu är det mera flöde, för man brukar inte se att det rör sig så här snabbt.
0: Kerstin Sjöholm vid Luleälvens strand i Boden har följt nyheterna om förödelsen i Nepal och funderar på hur hon själv kommer att påverkas av de svenska glaciärerna som också smälter i rask takt.
3: Och det är mycket vatten i de isarna. Riskerna finns. Jag menar, det kommer ju ner, för någonstans ska du ta vägen. Ja. Men det kanske inte är som i Nepal att man blir direkt överraskad.
0: Människans utsläpp av växthusgaser var den stora anledningen bakom glaciärkollapsen i Nepal, enligt en studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Rekordvarm sommar, massor av smältvatten och den ständiga kärlen, permafrosten, som höll berget stabilt försvinner. Nina Kirchner är glaciolog vid Stockholms universitet och föreståndare för Tarfala forskningsstation nedanför Kebnekaise har tagit del av forskningsrapporten. Kan något liknande hända i Sverige?
4: Vi pratar ju om att det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har varmare sommar. Vi har glaciärer som krymper. Vi har också haft vintrar som hade rekordmycket snö. Så vi har samma processer. Så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail. Det vore naivt att säga nej, vi har alla de här processerna också i Sverige, men en katastrof kan inte hända här.
0: Nu anser Nina Kirchner att experter och myndigheter tillsammans behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran med glaciärkollapser i Sverige.
4: Vi behöver göra en sån här riskanalys, och för att göra den behöver vi i första hand underlag så att man har fakta att diskutera. Och det här underlaget finns bara delvis idag. Och där ligger vi kanske lite efter som land jämfört med andra länder där man har gjort den här övningen, den här läxan, tidigare.
0: Mats Eriksson, chef för avdelningen för georisker och geodata på Sveriges geotekniska institut, håller med om att man behöver ha glaciärerna under uppsikt, men säger samtidigt att myndigheten på nationell nivå har prioriterat att fokusera på andra ras- och skredriskområden i Sverige där det bor många människor och där det finns viktig infrastruktur som kan skadas. En liknande glaciärkollaps som den i Nepal hände i Schweiz förra året. Byn Blatten begravdes under en sten- och islavin som rasade ner från en glaciär. Men byn hann evakueras innan eftersom Schweiz med många glaciärer nära bebyggelse har ett övervakningssystem som registrerade att något var på väg att hända med glaciären. Så vad skulle ett större glaciärras kunna få för tänkbara konsekvenser i Sverige, där det inte bor så många människor i närheten? Det skulle en riskanalys kunna ge svar på, säger Nina Kirchner. Fjällvandrare kan vara i farozonen och hela landskap utplånas.
4: Det finns djur, det finns ekosystem, vegetation. Är vi beredda att riskera allt det där?
1: Oj, det kommer vatten i en väldig hastighet utrasande här i ett av Luleälvens mindre kraftverk. Och det som bubblar och skummar och kokar i hela älven. Det är alldeles vitt och gult och skummigt.
0: Och så var det den tänkbara risken att ett glaciärras i Sarek skulle kunna få dominoeffekter med till exempel isblock och stora vattenmassor som hamnar i Luleälven, som står för en tiondel av Sveriges elförsörjning, och också skulle kunna riskera att dränka hela städer vid en dammkollaps. Men det här ser inte Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth som ett sannolikt scenario.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser på systematiskt sätt och vi tar höjd för olika oväntade händelser.
1: Det här som hände i Nepal, skulle någonting liknande kunna hända i Sverige som ni ser det?
5: Nej, det tror vi verkligen inte. En väldigt tragisk och hemsk händelse som skedde där. Men den hänger också väldigt starkt ihop med att det är den typen av terräng och branta sluttningar som man har i Himalaya. Och så våldsamma förlopp kan vi inte säga att det finns någon risk för i våra förhållandevis flacka älvdalar.
1: Tycker du att det låter som en bra idé att göra en sån här riskanalys på de svenska glaciärerna?
5: Ja, för all del. Om sådant pågår eller sker och drivs av myndigheter eller andra experter och forskare på området, då är det garanterat något som vi gärna tar del av och säkert deltar i också och bidrar med.
1: Det börjar vara lite höstfärger på träden här på andra sidan älven.
3: Och när solen skiner, alltså, det är så vackert.
0: Tillbaka till Kerstin Sjöholm och Kjell Westerlund med informationsbroschyren Om dammen brister i det vita trähuset vid Luleälven i Boden.
3: Alltså, jag känner ingen rädsla, det gör jag inte. Det är ingen idé att ta ut något i förskott.
2: Det viktiga är förvarning, så att så många som möjligt har möjlighet att ta sig någonstans.
6: Ja, sist här hörde ni Kjell Westerlund som är boende ut med Luleälv, och reporter var Magdalena Martinsson. Imorgon fredag spelar Sverige mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Nu handlar det om fotboll alltså.
7: Ja, och det är rena sjukstugan i landslaget om jag förstått saken rätt. Fem spelare borta och tidigare idag kallades fyra ersättare in.
6: Vi har med oss Rickard Henriksson som är programledare för fotbollssändningarna på Viaplay. Rickard, hur sabbar de här fem sjukdomsfallen Graham Potters planering inför den här matchen?
8: Ja, sannoliken en hel del. Det som har sett så bra ut dessutom, Sverige har ju vunnit de två första matcherna i Nations League. Allting har verkat positivt. Och så kommer det här. Sjukdom på fem spelare, varav fyra stycken i alla fall också garanterat var sådana som var planerade att spela i starten, men som har spelat de här tidigare matcherna och varit väldigt bra.
6: Landslaget har ju under dagen kallat in fyra ersättare. Är det någon av de här som du tycker sticker ut?
8: Nej, man ska väl säga att ersättarna som kommer in också, de kanske inte kommer gå direkt in i en startelva, utan det blir snarare kanske de som har varit reserver tidigare. Det är ju en stor trupp som tas ut givetvis till den här landslagssamlingen om fyra matcher. Men det är helt klart så att det kommer bli många förändringar för Sverige vad gäller startspelare till den här matchen. Säkert många sådana som Graham Potter kanske inte hade önskat göra. Det ska ju sägas dock att det hade kanske blivit ganska många förändringar ändå, med tanke på att just det är fyra matcher som ska spelas under kort tid och det är svårt att spela med samma 11 spelare varje match. Det får möjligtvis se som att man nu tvingas till att göra förändringar som man kanske några av dem ändå hade gjort.
6: Mm. Och sen ska vi ju säga det, de här 5 spelarna som är sjuka, det är ju 5, men 3 stycken spelare sedan tidigare också skadade. 8 spelare är det sammanlagt då som är borta. En av dem som är skadade är ju stjärnan Alexander Isak. Hur mycket skulle du säga att Sveriges spel förändras utan honom?
8: Ja, väldigt mycket såklart. Han är ju tillsammans med Viktor Gyökeres den absolut största stjärnan och bästa spelaren som Sverige har. Även att en av de här som nu har insjuknat då, som inte ens kommer resa till Bosnien, är Yasin Ayari på mittfältet som har varit väldigt bra. Så att det är helt klart så att det är nyckelspelare som saknas för Sverige. I den här ganska svåra bortamatchen, de 2 tidiga matcherna som man har spelat mot Rumänien och Polen har ju varit på hemmaplan. Nu är det en klart tuffare match att åka ner till Bosnien här så går vi och spela och då utan flera av sina bästa spelare. Däribland Alexander Isak. Mm.
6: Du nämnde Viktor Gyökeres som gjorde mål senast mot Polen. Hur tycker du att Potter ska använda honom mot Bosnien?
8: Så mycket som möjligt. Jättemycket, för han behövs och han är viktig för Sverige. Fascinerande höst han har haft här, Viktor Gyökeres, där han ju i klubblaget Arsenal har det väldigt tungt. Han får knappt spela någonting. Definitivt inte när Arsenal ställer ut sitt allra bästa lag. Men så har han kommit till den här landslagssamlingen och verkligen fått fullträff, det vill säga att han har gjort mål och ser ut att ha ett återvunnet självförtroende. Jag är säker på att Viktor Gyökeres själv gärna är en sån spelare som kanske spelar alla 4 de här matcherna, däribland då den imorgon kväll, just för att få tillbaka den här känslan som ju alla fotbollsspelare vill ha, men kanske extra mycket om man är forward och är en målgörare som Gyökeres, att känna att man är med och gör just det mål som man till exempel då gjorde senast.
7: Sist så var det Benjamin Nygren som fick chansen bredvid Gyökeres. Har han blivit en naturlig ersättare för Isak nu?
8: Ja, det hade han väl kunnat vara om han inte hade blivit sjuk. Han är en av dem som då har fått förkylningar och därmed inte kan vara med. Så ja, men här kommer det här då dilemmat att det såg ju så bra ut och Benjamin Nygren kom in istället för Alexander Isak senast och det funkade och han såg bra ut och såg ut att vara i fin form. Men man kanske vill spela in honom med Viktor Gyökeres för att om Alexander Isak skulle saknas en annan gång. Men så är han en av de spelarna som alltså inte ens reser med till den här matchen för att han har blivit sjuk.
7: Mm. Vad är det framförallt Sverige måste se upp med hos Bosnien?
8: Bosnien är inget dåligt lag, det är ju inte något topprankat lag på något vis, men de var med i VM i somras och det var de för att de slog Italien i playoff och då spelade man den avgörande playoffmatchen då, alltså motsvarande den som Sverige hade mot Polen i våras som ju många minns. Då mötte man Italien på hemmaplan och på precis samma arena som man ska spela på imorgon mot Sverige, så där är de svåra, där är de tuffa och dessutom för dem så är det en lite speciell match därför att den absolut största bosniska spelaren genom alla tider, Edin Dzeko, han avslutar sin landslagskarriär i och med matchen imorgon, så att det är inte bara så att man självklart vill ta 3 poäng i en tävlingsmatch utan man vill säkert avsluta bra för att han ska få en så fin final som möjligt.
6: Säger Rickard Henriksson som är programledare för fotbollssändningarna på Viaplay i Sant Radiosports Tempo.
9: Och det var allt från Studio 1 kväll denna torsdag. Susanne Westergren och Maja Åström var programledare för programmet tidigare idag. Kvällens program producerades av Cecilia Ingvarsson. Tekniken sköttes av Alma Segerholm. Jag heter Samantha Kord. Nu podden Dagens Eko.
10: Lova, hur djupt sitter i Vänsterpartiet att de inte ska bli förnedrade av Socialdemokraterna igen?
11: Vänsterpartiet har ju kallats dörrmatta till Socialdemokraterna och den tiden är förbi, i alla fall enligt vänsterpartisterna själva. Det entydiga beskedet nu, det är att de inte tänker vika ner sig i regeringsfrågan. Det är nu eller aldrig som gäller.
12: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Vänsterpartiets höga spel om ministerposterna.
13: Men nu i riksdagens presscenter, Socialdemokraternas Magdalena Andersson har tagit plats. Vi ska höra vad hon har att säga inför det som väntar i riksdagen.
14: Hej
13: idag.
14: Hej och välkomna till den här pressträffen.
10: Det är den 28 september när Magdalena Andersson i mörkblå kavaj med svenska flaggan på kavajslaget kliver in i ett fullsatt pressrum i riksdagen. En del verkar tro att det ska handla om vem Socialdemokraterna kommer nominera till talmansposten som det ska röstas om bara några timmar senare.
14: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
10: Istället kommer hon med ett annat budskap.
14: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
10: Den märkbart irriterade socialdemokratiska partiledaren säger att hon ger upp försöket att bilda regering. Och hon pekar finger rakt mot Vänsterpartiet.
14: Nej, men det här handlar inte om ett spel om att öka pressen hit eller dit, utan jag kan bara konstatera att Vänsterpartiet har gjort ett val. De har valt att samverka med Moderaterna i det här, och då får jag dra slutsatsen av det.
12: Gäst är Lova Olsson, politikreporter på Ekot.
10: Och ja, Lova, vi ska gå igenom Vänsterpartiets agerande de här senaste veckorna, som ju uppenbarligen då retat upp Magdalena Andersson. Men jag tänker först om du skulle ge en bakgrund här till den där relationen med Socialdemokraterna och kanske någon slags känsla av förnedring i botten. Alltså, vad är det vänsterpartisterna liksom bär inom sig när det gäller det här?
11: Statsrådsposter, det var länge någonting som vänsterpartister inte alls suktade efter faktiskt, utan snarare tvärtom. De har genom åren både stöttat och samarbetat med socialdemokratiska regeringar och nöjt sig med det.
10: Så då har det inte varit så komplicerat?
11: Inte alls, skulle jag säga. Men inför valet 2006 så hände någonting. Dåvarande partiledaren Lars Ohly, han hade länge varit skeptisk till regeringsmakt. Han var bland annat rädd för att det skulle krävas smärtsamma politiska kompromisser. Mm. Men då åkte han till Norge.
15: Enten är vi i regering eller så är vi inte. Och är vi i regering så står man inne för alla prioriteringar uansett.
11: Där systerpartiet Socialistisk Venstre hade tagit klivet in i regeringen. Lars Ohly och den övriga partitoppen skulle se och lära.
16: Jag tycker att de på ett bra sätt har lyckats framstå för väljarna som ett socialistiskt och samhällsförändrande parti, trots att de ingår i regering.
11: Och i Vänsterpartiets valplattform inför valet 2006 så stod det faktiskt: får vi genomslag för en vänsterpolitik vill vi regera.
10: Så nu letar det sig in här.
11: Exakt.
10: Skriften.
11: Yes. Ja. Men då vann ju alliansen som bekant valet. Och 2014 så nekades Vänsterpartiet en plats i Stefan Löfvens regering.
17: Ja, vi fick ett omedelbart besked om att inte vi var välkomna i en rödgrön regering. Och det är någonting som jag verkligen beklagar. Därför att i det här oklara parlamentariska läget så hade vi behövts.
11: Och efter valet 2018 så bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet en regering och gjorde upp över blockgränsen med Liberalerna och Centerpartiet. I det så kallade januariavtalet så fanns det till och med en klausul om att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande på regeringens politik. Och det är det här som vänsterpartisterna själva kallar förnedringsklausul.
10: Så här kommer vi till förnedringen då.
11: Exakt.
18: Vi är en förutsättning för att den här regeringen ska kunna komma till. Och att då tro att man kan säga att vi ska ha noll inflytande, det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte.
11: De accepterade dock att stå vid sidlinjen. Ett par år senare så återtog Vänsterpartiet heden. Det är i alla fall så de själva ser det, skulle jag säga.
15: Vi sa att vi släpper fram regeringen, men marknadshyror kan inte genomföras. Då förlorar regeringen vårt förtroende.
11: För med den då relativt nyvalda partiledaren Nooshi Dadgostar i spetsen, då var partiet med om att fälla statsminister Stefan Löfven, alltså en socialdemokrat. Det var ju sensationellt, får man ändå säga.
19: Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.
11: Och det här var en milstolpe i partiets historia. De gav inte efter för Socialdemokraterna, som de själva konstaterade.
15: Vi har gjort något som uppfattas som ovanligt i politiken. Stått vid vårt ord.
11: Och i valet 2026 så försöker nu Vänsterpartiet på allvar ta sig in i regeringen. Och har ju också fattat ett kongressbeslut på att man inte ska stödja eller släppa fram en regering man själva inte ingår i.
15: Det är i regeringsställning som de stora besluten fattas.
11: Och den som ansvarar för hela den här planen för Vänsterpartiets äntringsstyrka, som man också kan kalla det, det är Ida Gabrielsson.
20: Om man inte finns i regeringen så kommer man att ställas åt sidan i många beslut.
11: Hon är vice ordförande, ekonomisk-politisk talesperson, står Nooshi Dadgostar nära, alltså partiledaren Nooshi Dadgostar. Och hon är en nyckelspelare i den här historien. Hon är ju en del av det som kallas Nooshida, den duon.
20: Vi vill gärna sitta i regeringen och ta ansvar för Sverige och att de saker vi kommer överens om tillsammans också blir genomförda.
21: Så ja, om vi går över då till valnatten den 13 september i år. Alltså, hur är stämningen då bland vänsterpartisterna?
11: Vänsterpartiet håller till på ett designhotell vid Brunkebergstorg i Stockholm. Det ligger nära regeringskansliet. Och vice partiledaren Ida Gabrielsson, hon anländer till valvakan i en keps som har texten "Lika bra att sluta drömma, det går åt helvete i alla fall."
21: Det är en bra påminnelse att ha med sig.
11: Ja, och hon har beskrivit sig själv som pessimist, en som inte vill ta ut något i förskott, och därav den här texten på kepsen. Men det går ju inte åt helvete, i alla fall inte på valvakan.
22: Det är Vänsterpartiet som behåller platsen som fjärde största parti i riksdagen i den här vallokalsundersökningen.
11: Vänsterpartiet, de ökar mest av alla riksdagspartier i det här valet, får 8,4%. Det är det näst bästa valresultatet sedan andra världskriget.
23: Vi gjorde det!
11: Och vänsterpartiledningen, skulle jag säga, de känner vind i seglen när Magdalena Andersson som väntat får sonderingsuppdraget.
24: Vi är nu fyra partier i oppositionen som har vunnit det här valet, och att vi ska sätta oss ner tillsammans och kunna förhandla.
11: Men det visar sig väldigt, väldigt snabbt att läget är precis så låst som det har varit under hela valrörelsen.
21: Ja, och vad är det den där låsningen består i här då?
11: Kort sammanfattat, Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen samtidigt som Centerpartiet kräver att Vänsterpartiet inte ska sitta i regeringen.
25: Vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig. Vi tror till exempel att man behöver satsa mycket mer på en offensiv jobbpolitik, starka företagens villkor och så vidare.
11: De har oförenliga röda linjer och de ligger fast.
26: Ida Gabrielsson, vad säger du? Skulle ni vara beredda att släppa på ert krav att sitta i regering om ni får igenom mycket vänsterpartistisk politik?
20: Nej, det kommer vi inte att göra.
11: Och Ida Gabrielsson, hon dyker upp överallt i media och svarar på frågor om detta.
20: Om man vill ha Vänsterpartiets röster, då kan man inte bara ta för givet hela tiden, utan då får man också ordna att vi kan ses och samtala.
11: Och hennes budskap är ungefär att alla ska få vara med.
21: Mm.
20: Då måste man ju dela med sig.
21: Men sen då, Lova, mitt i det här väldigt komplicerade läget, så händer ju något som gör att fokus på Vänsterpartiet kommer att bli något helt annat än regeringsbildning. Alltså, det börjar pratas om fusk.
11: Ja. Det kommer uppgifter om misstänkt valfusk i Borlänge, och en förundersökning är igång. I centrum så står vänsterpartisten Mohammed Ali. Han kryssade sig rakt in i riksdagen med 648 personröster från plats 9.
27: Enligt en anonym polisanmälan ska en bil ha hämtat väljare från utanförskapsområden, gett dem förkryssade valsedlar och sen kört dem till en vallokal i Borlänge under förtidsröstningen.
11: Det finns också uppgifter om att pengar ska ha betalats ut. Ingen person är delgiven misstanke, och Mohammed Ali, han nekar till inblandning.
21: Mm-hmm.
28: Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna.
11: Det här är ju ändå en mardröm för Vänsterpartiet.
29: Alltså, det är ett ganska basalt krav på partier att de har koll på vilka deras kandidater är på alla nivåer, och sina riksdagskandidater i synnerhet.
30: Men det är totalt haveri, och det är klart att det här är mycket, mycket allvarligt om de här uppgifterna som nu har framkommit stämmer.
21: Ja, hur gör de då för att hantera det här?
11: De hade nog velat finslipa förhandlingstaktiken gentemot Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Mm. Men nu handlar det om akut krishantering som de får ägna sig åt.
0: Vi vill ju bara gärna veta hur ni resonerar i partistyrelsen och EU. Ja. Men när kommer ni säga någonting?
11: Jag kan ge en ögonblicksbild. En kväll mötte jag av en slump partisekreteraren Maria Forsberg. Hon hade svart jacka med huvan helt neddragen över ansiktet. För att inte bli igenkänd antar jag. Hon var på väg från partikansliet på Kungsholmen i Stockholm. Och att stöta på mig, det var uppenbarligen ett streck i räkningen. Hon ville absolut inte svara på några frågor. Först efter 67 timmars tystnad, enligt Expressens uppgifter, jag har inte kontrollräknat.
21: Du satt inte där med
11: nej, men det tror jag de har gjort.
21: Mm-hmm.
11: Då kommenterar partiledaren Nooshi Dadgostar det hela.
0: Nu behöver ju polisutredningen titta på vad som faktiskt har hänt. Så det viktiga är att vi får reda på vad som har hänt så att vi känner oss trygga med valet.
1: Mm. Hur tror du att det här kommer påverka regeringsförhandlingarna?
0: Men vi har fått över 500 000 röster. Vi har gjort ett av våra bästa val någonsin. Och det här är en separat fråga. Och vi kommer ju fortsätta arbetet med att bilda en regering naturligtvis framåt.
11: Å andra sidan så har jag pratat med socialdemokrater som säger att det här gör att de blir mer skeptiska till att släppa in Vänsterpartiet i regeringen. Samtidigt, mitt i allt detta, så närmar sig uppropet i riksdagen och talmansvalet. Och då gör Vänsterpartiet ett drag som förvånar många.
21: Jaha.
2: Det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag, enligt uppgifter till Eko.
11: I fredags så kunde min kollega Karin Runblom och jag berätta att Vänsterpartiet övervägde att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat i talmansvalet, utan istället rösta på Andreas Norlén. Han är ju moderat. Enligt mina uppgifter så fanns det en farhåga i Vänsterpartiets riksdagsgrupp att en talman från Socialdemokraterna under de här pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden.
21: Mm.
11: Och på söndagskvällen så sitter Ida Gabrielsson i SVT och ger beskedet.
3: Vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén.
21: Ja. Och hur ska man tolka allt det här då?
11: Om Vänsterpartiet hade fått klartecken att få ingå i en socialdemokratiskt ledd regering, då hade de sannolikt inte gjort så här. Men det är klart att nu är det här ett sätt för Vänsterpartiet att visa musklerna, att markera för Socialdemokraterna att man menar allvar. Apropå det här med dörrmatta.
21: Mm.
11: Och det Ida Gabrielsson sa i SVT, det fick snabbt en rad ledande socialdemokrater som jag var i kontakt med att reagera kraftigt. De är fan inte kloka, mässar en socialdemokrat.
21: Det här är ett sms till dig.
11: Ja, exakt, absolut.
21: Mm.
11: Pinsamt dåligt, tycker en annan. Sanslöst kommer inte att föra oss närmare en rödgrön regering. De hade räknat med en rödgrön uppslutning kring sin talmanskandidat.
21: Och ja, sen kommer ju liksom nästa bomb här, eller vad vi ska säga, att Magdalena Andersson går ut och svarar på alltihop genom att lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Hon tänker inte bilda regering i nuläget.
14: När de nu vill rösta på den moderata talmanskandidaten så är det är ju hur de agerar som jag måste utgå ifrån.
21: Eller hur?
11: Nej, och det var ju tydligt när man hörde henne på pressträffen att hon var ganska upprörd över Vänsterpartiets agerande. Hon tyckte att det var dåligt. Och stämningen mellan i synnerhet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle jag nu säga är ganska stel och väldigt ansträngd. Sämre än på länge är väl en rimlig slutsats.
4: Vad var det för möte som Vänsterpartiet ställde in?
5: De hade en middag inbokad, ledningarna, som Vänsterpartiet inte hade möjlighet att delta på.
6: Alltså på partiledarnivå?
5: Så ja.
7: Det går att konstatera att Andersson gjort ett patetiskt försök de senaste 2 veckorna.
10: Onsdagen den 30 september hålls den andra talmansrundan efter att Magdalena Andersson kastat in handduken.
8: Det mest naturliga är att Ulf Kristersson, som partiledare för riksdagens näst största parti, får sonderingsuppdraget.
9: Nu är det dags att vi börjar gå till statsministeromröstning.
10: Partiledarna kommer ut, en efter en, från fikat med talmannen. alla skyller det låsta läget på någon annan.
12: Hör ni mig?
10: När Nooshi Dadgostar i gröngrå skjorta kliver in i riksdagens presscenter så upprepar hon att det är Centerpartiet som är problemet.
12: Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i? Ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
10: Efter mötena meddelar talmannen Andreas Norlén att han avvaktar med att ge ett nytt sonderingsuppdrag. Så Lova, för Vänsterpartiet så verkar ju allt här koka ner till den här idén att de ska komma ur förnedringen och få egna ministerposter. Så då uppstår ju frågan här, jag menar, hur långt är Ida Gabrielsson och de andra beredda att gå då för att kräva det? Alltså, är det ända till att det kan till och med bli ett extraval?
11: Ja, Vänsterpartiet tänker, som det låter just nu i alla fall, driva kravet på ministerposter ända in i kaklet. Enligt Nooshi Dadgostar så är det här nödvändigt för att det ska bli en verklig politisk kursändring. Mm-hmm. Det är ju det som hon säger. Och kravet på att få sitta i en regering, det är alltså inte utbytbart, som jag förmodar att Socialdemokraterna hoppas på, mot en sakpolitisk deal. Och de vill heller inte byta ut mot egna V-märkta tjänstemän i regeringskansliet till exempel. Det upplägget har ju Vänsterpartiet prövat förr i form av det så kallade 121-punktsprogrammet när Göran Persson var statsminister. Mm-hmm. Och man vill absolut inte se en repris.
10: Det räcker inte att få lite kontor och få sitta där, så att
11: Nej.
10: Säga.
11: Och de vänsterpartister jag har varit i kontakt med, de är förvånade och också rätt så irriterade över att en del, inte minst socialdemokrater, tror att Vänsterpartiet kommer att backa. Det kan ni bara ta och glömma, skriver till exempel Ida Gabrielsson på X. Mm-hmm. Det är så det låter nu.
10: Men internt i Vänsterpartiet då? Hur eniga är man kring den här linjen? Eller finns det liksom fraktioner där andra tycker att nej, men nu borde vi sluta bråka så vi får en regering?
11: Än så länge står Vänsterpartiet enat bakom det här ultimativa kravet. Beslutet på kongressen fattades med acklamation, alltså utan omröstning. Och det fick alltså full uppbackning. Å andra sidan så kommer ju Vänsterpartiet att utsättas för ett hårt tryck från olika håll om att backa. Och varningen går ut ungefär på att tänk om Vänsterpartiets riksdagsledamöter trycker rött för Magdalena Andersson som statsminister och att det leder till ett extraval i slutändan.
10: Mm-hmm.
11: Som Tidupartierna med Sverigedemokraterna i spetsen vinner och de får bilda regering. Vem vet, kanske det börjar höjas en del kritiska röster internt då. Och kan Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson i så fall stå emot det?
10: Tack så mycket, Lova.
11: Tack.
10: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
13: Programledare var Robin Olin. Gäst Lova Olsson. Och producerad gjorde Ulrika Lindqvist och Kim Hessius. Och vill du höra mer av Lova Olsson kan vi tipsa om podden Druid och Zimmerman Show. Den hittar du i appen Sveriges Radio.
15: Det är fortfarande torsdag den 1 oktober. Om 5 minuter då skiftar vi dygn och övergår till fredag den 2 oktober. Och vid midnatt då blir det som vanligt en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen. Fram till dess får vi än en gång njuta av dagens dikt.
16: Stilleben med ballong. Istället för minnenas återkomst i dödsögonblicket beställer jag åt mig återkomsten av förlorade saker. In genom fönstret, in genom dörren, parasoller, en väska, handskar, en kappa. För att jag ska kunna säga, vad ska jag med allt? Säkerhetsnålar, mängder av kammar, en rosa och krepppapper, snören, en kniv. För att jag ska kunna säga, jag saknar ingenting. Någonstans är också du, min nyckel. Försök att komma i tid för att jag ska kunna säga, rosta bort min vän, rosta. Ett moln av intyg, blanketter, tillstånd singlar ner. För att jag ska kunna säga, Solen sjunker. Klocka. Flyt upp ur floden. Låt mig ta dig i handen för att jag ska kunna säga du låtsas tid.

0: Det här var en dikt av den polska poeten Wisława Szymborska som fick Nobelpriset i litteratur 1996. Dikten heter Stilleben med ballong och finns i en nyutgiven samling med hennes dikter i översättning av Per Arne Bodin och Roger Fjällström. Det var Frida Röhl som läste. Buriedale at Dawn av Erland Cooper framfördes av Just Gillam Ensemble.
1: Berättade Katarina Vikars, och det var det sista programmet denna torsdag 1 oktober. Men fortsätt lyssna på Sveriges Radio P1.
2: Det är midnatt, nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping i kväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EU:s migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EU:s asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
3: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid genom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders, där Aida Samani är seniorjurist.
4: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
2: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och Ekot är med oss hela natten förstås och fortsätter att uppdatera både här i radion, i appen och på webben sverigesradio.se. Det är nu natt mot fredag, 2 oktober. Ludvig och Love har namnsdag. Om en timme, nytt avsnitt av USA-podden.
6: Good afternoon, Wisconsin!
7: Kamala Harris och Donald Trump kampanjar för respektive parti inför mellanårsvalet.
8: Make America great again! Thank you very much!
7: Harris förlorade ett presidentval och Trump är impopulär, också bland många republikaner. Är det någon som faktiskt vill ha deras hjälp? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
1: Ett nytt dygn, som sagt, 2 oktober. Och vi ska nu börja med att återvända till torsdags eftermiddagen och direktsändningen som var då i 15 timmen av talkshow.
9: Och nej, alltså kan jag tydligen inte ens prata. Oktoberrekord i Göteborg.
10: Oktober, okej, okay, det är varmt.
9: 22,1 grader.
10: Ja, det var det väl här också, i Stockholm.
9: Jag har inte kollat termometern, men
10: nej.
9: Det har du.
10: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men det kändes som det när jag cyklade i t-shirt till jobbet idag.
9: Det är ljuvligt.
10: Ja.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Producent Amanda säger att det är 19 grader i Stockholm.
1: Okej.
0: Har du sommar- eller höstkänslan då som denna?
1: Titta på mig.
0: Ja, du har kortärmad tröja.
1: Jag har min sommarlukt på mig.
0: Ja.
1: Jag har båtskor, inga strumpor. Jättemycket sommar, men jag hängde tvätt utomhus idag.
0: Ja. Jag var ute och vandrade, såg, det är i och för sig kanske mer höst, lönnlöven som skiftade i orange och rött och gult.
1: Ja, men brittsommar va?
0: Ja.
1: Eller indiansommar som man säger när man bodde i Kalifornien.
0: Jag tror att indiansommar kräver att det har varit frost någon natt och sen att det blir så här varmt.
1: Okej, det behöver en vändning, behöver en vändpunkt för att indiansommar ska komma.
0: Och brittsommar formellt, då måste man invänta att britt har namnsdag.
1: Oj, oj, oj.
0: Och det tar ytterligare några dagar.
1: Det gör det.
0: Mm.
1: Vi pratade om namnsdag igår.
0: Ja, jag vet. Men man kan sitta ute och äta lunch.
1: Mm. Gjorde du det?
0: Det gjorde jag inte. Men man kan ju också åka båt.
1: Ja, sluta. Alltså jag har tänkt så mycket på det här med att jag tog upp min båt för 2 veckor sedan. Som om det var helt rimligt. Och att jag var den normala. Det är ju helt befängt att ha tagit upp båten 2 veckan i september.
0: På Adelsö i Mälaren där du har din båt har de också slagit värmerekord.
1: Nej.
0: För att vara oktober. 19,7 grader.
1: Det betyder i alla fall att vattnet är varmt så att man kan ta dopp. Utan båt.
0: Ja, man får glädjas åt det man kan glädjas åt. Jag är ju också glad över att jag har satt potatisar väldigt sent.
1: Ja, höstpotatis.
0: Ja, med den här värmen så kanske det kommer att funka. Jag vet inte, jag har gjort ett experiment. Jag har hällt ner en massa jord i en skottkärra.
1: Okej. Föret ska vara lättare och sen bara tippa över det när det är klart.
0: Ja, men det var ju någon som mejlade in till oss och sa att man i princip kunde sätta ner det i en säck med jord. Ja. Och då tänkte jag, säck med jord, skottkärra, det är väl lite samma sak. Så att jag kommer kunna avrapportera efter helgen.
1: Spännande, du är inte så källkritisk.
0: Nej, jag litar 100% på våra fantastiska lyssnare. Varför skulle jag inte göra det? Sen ska jag säga att en liten del av mig ändå också längtar efter det här.
2: Oh, sweater weather.
1: Verkligen. Det var ju därför jag gick och köpte den där fina, dyra koftan. Mm. Och så hade jag den några dagar. Men sen blev det lite för varmt igen, så nu hänger den där.
0: Egentligen längtar jag mest efter att få byta ut gympadojorna. Jag är så trött på dem. Jag vill ha höstskor eller vinterskor, lite mer rejäla skor. Du, det är ju lite av en mellandag i politiken. Alla väntar på vem som ska få sonderingsuppdraget.
1: Hur kan det vara en mellandag? Det är inte som att det borde vara det. Det borde bara vara... Ös på.
0: Ja, inte vet jag vad som pågår i kulisserna. Nej. Där kanske det jobbas
1: nyhetsmässigt.
0: För fullt. Ja, framförallt det kanske. Så därför vill jag prata lite om det Richard Jomshof sa igår. Nämligen att Sverigedemokraterna skulle kunna acceptera en regering även om de inte får ingå i den.
1: Mm.
0: Och så lade han till då att det såklart inte skulle vara gratis. Mm.
1: Ja, alltså Jimmy gick ut och besvarade det på X. Och han måste ha blivit så lack. När han hörde det där.
0: Han var ju tydlig med att det är han som...
1: Är jag och ingen annan som bestämmer.
0: Så var det. Det är jag som har tecknat firma. Men det var någonting i det där, för jag läste också hans inlägg på X. Och då skrev han, jag återger nu, att trycka annat än rött för en statsminister som avser bilda regering utan sverigedemokratiska ministrar finns inte på kartan, skriver han å ena sidan.
1: Mm.
0: Men sen fortsätter inlägget med... Om det av någon outgrundlig anledning skulle ändras så kommer det inte kommuniceras av Jomshof utan honom.
1: Ja, men alltså, jag tolkar det här också lite typ som Ebba Busch innan valet. Om under exceptionella situationer så kan vi liksom, då kan allt hända. Men det är ju intressant att när högt uppsatta människor i SD tänker högt så är det här de tänker.
0: Ja, i alla fall Richard Jomshof.
1: Ja, men, ja.
0: det är ju svårt att veta om han är representativ, om det här är ett samtal som har förts med andra toppar i partiet. För jag tyckte mer att den här sista delen av meddelandet, jag kanske övertolkar, men jag var ändå bara så här, det här nejet är inte så stenhårt.
1: Ja, men man letar ju aktivt efter minsta lilla öppning nu. Men den som det kanske mest gynnar det här är väl Centerpartiet?
0: Om det skulle vara så, ja, att Sverigedemokraterna skulle kunna tänka sig det, så är det klart att det öppnar ju upp då möjligheter för typ en alliansregering.
1: Ja, eller det behöver inte ens vara om de öppnar upp hela vägen. Bara att det finns ett liten öppning gör ju att de kan plötsligt börja prata om att ja, men vi vill inte ni, så kan vi tassa tillbaka högerut.
0: Kanske är därför som Nooshi Dadgostar tyckte att Centerpartiet borde få sonderingsuppdraget. På tal om då förhandlingarna inom oppositionen och hur man skulle kunna få fart på dem. Alkohol har jag sett lyftas i ett par krönikor idag. Journalisterna Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson har precis skrivit en bok om hur Tidö-samarbetet kom till. Och förutom då att förhandla så verkar det också som att det var viktigt här att umgås och att det också kunde drickas lite grann då i det där umgänget på slottet bland annat.
1: Ja.
0: Tror att det skulle göra någon skillnad för de rödgröna?
1: Det känns inte som ett bärsigt gäng. Alltså Dadgostar, Tand Ringqvist, Andersson, Lind och Heldén. Det känns inte som att de går på en AV och liksom det kommer in en karaff.
0: En shotsbricka.
1: En shotsbricka eller en karaff. Dadgostar var ju i och för sig på, Nooshi var ju på barturné. Men jag har aldrig riktigt fattat om någon har gått till botten med om det var alkohol i shotsglasen eller om det var vatten.
0: Frågan har ställts till henne och hon har inte svarat. Ja. På det.
1: Ett talande svar. Så jag vet inte egentligen om någon är särskilt förtjust i drickandet. Så jag är tveksam på att det skulle hjälpa det här gänget.
0: Det är väl också kanske en lite annan dynamik i det rödgröna gänget. Om man tänker sig Tidöpartierna, där kände ju kristdemokrater, moderater och liberaler inte Sverigedemokraterna kanske på samma sätt. Så då kanske behovet av att umgås under avslappnade former var större.
1: Mm.
0: Jag tänker mer att det skulle handla om att man måste hitta rätt nivå av alkoholintag. Alltså man kan inte bli dyngpackad och börja snacka om att Nej. Man kanske kommer, vi fattar väl att vi kommer backa från röda linjer. Vi gillar ju varandra.
1: Men väldigt svårt att se någon utav dem egentligen vara nära att ta ett glas för mycket.
0: Ja. Vi har bjudit hit Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson till på tisdag. Då kan de berätta lite mer om
1: vad som dracks.
0: Ja, bland annat. Nu har vi Jonas Karlsson här för första gången i talkshow. Varmt välkommen.
3: Tack så mycket.
0: En av Sveriges kändaste skådespelare. Vi ska prata om havererad vänskap i allmänhet och hur det skar sig mellan Nietzsche och Wagner i synnerhet. För just nu så kör du föreställningen Nietzsche kontra Wagner på Folkoperan i Stockholm.
3: Det stämmer.
0: En monolog blandad med musik.
3: Ja, precis. En slags musikteater kan man väl säga. Mm. Eller det är ju en monolog, men sen så jag är inte ensam. Jag har ju en hel orkester med mig och plus två operasångare och en pianist.
1: Vill du inte kalla det för opera? Är det därför du säger musikteater?
3: Det är inte opera. Jag pratar ju. Okay. Det är teater. Okay. Så att det är inte, jag sjunger ingenting. Eller ytterst lite.
0: Men hur var det, om vi börjar bara med Nietzsche då, för det är ju Nietzsche du spelar. Hur var det för dig att ta dig an den här 1800-talsfilosofen?
3: Ja, men det var väldigt roligt. Det här är ju liksom i en serie kan man säga. Folkoperan har ju haft, för några år sedan så gjorde ju Johan Ulveson Tidens larm, spelade Shostakovich där. Och det här är lite liknande, att det är en monolog om då en, och så är det musik med i en musikdräkt sådär. Och jag tyckte att det där var så roligt, så jag, alltså, när jag fick frågan då, vill du spela Nietzsche? Som går och vandrar i bergen i Alperna, så tänkte jag absolut, självklart vill jag göra det.
0: Men började du också läsa Nietzsche?
3: Ja.
0: För att kunna greppa honom?
3: Om jag kunde greppa honom?
0: Nej, för att kunna greppa honom.
3: Ja, jag började absolut läsa Nietzsche. Jag läste ju lite Nietzsche redan när jag gick på Södra Latins gymnasium och var då gav jag mig på Så talade Zarathustra. Jag tror att jag kom kanske en tredjedel eller någonting sen gav jag upp. Men nu
0: har
3: jag ju läst
0: mer. Var det sånt här performativt läsande att du gick runt med den boken mycket på gymnasiet?
3: Alltså lite så tror jag. Jag tror att jag hade mycket att ta igen där när jag gick på Södra tid. Men nu har jag absolut läst mer.
1: Om man känner ett sånt starkt ja direkt när man får den frågan om att man vill vara Nietzsche i Bergen, då måste man ändå ha någon relation till.
3: Jo, men jag kände ju till Nietzsche. Men dessutom så tycker jag väldigt mycket, jag var liksom sugen på den här formen, alltså monolog med musiken, den lockade mig. Och sen tycker jag liksom hela, alltså den där grejen mellan Nietzsche och Wagner är ju ändå någonting som, vad hände? Ja, så det var ju spännande.
0: Vad var det som hände då? För de blir ju väldigt goda vänner och är det under några år.
3: Alltså de träffas ju där då i Leipzig och finner väl varandra ganska direkt. Alltså Nietzsche är ju rätt mycket yngre än Wagner. Wagner är väl 30 år äldre kanske, så det är väl liksom lite far och son relation också kan man tänka sig. Och jag menar, Nietzsche beundrar ju Wagner enormt. Så han är ju som det är som hans idol. Och jag tror att även Wagner känner väl att ja, men det här är nog bra för mig att den här unga heta filosofen, jag kan hänga lite med honom. Det är liksom en win-win. Och så kommer de ju ganska med en gång så inser de så här, men vi har ju ungefär samma uppfattningar. Vi gillar Schopenhauer och tycker att så här är och så här vill vi förändra Europa och framförallt den här kristna, det här måste vi bryta med, måste vi liksom och musiken naturligtvis. Så det är ju några år där när de är väldigt gå runt och prata musik. Det finns ju såna här, de här teckningarna på Wagner och Nietzsche när de går bredvid varandra. En kort Wagner. De är ganska fina.
0: Alltså när de är ute då i Alperna och vandrar?
3: Ja,
0: eller?
3: Det, jag vet inte om
0: för
3: det.
0: Du vandrar ju väldigt mycket
3: i Alperna
0: i den här föreställningen.
3: Ja, exakt. Men sen är ju frågan då, vad händer?

0: Och så att han är ju landsflykting och kuskar runt i liksom Frankrike och framförallt Schweiz då, i det här Tribschen där han håller till. Så att, och sen så träffas de, men sen går det ju liksom åt andra hållet, att till slut så får ju Wagner, han får ju komma tillbaka till Tyskland och alla älskar honom och han blir ju liksom en nationalklenod och alla omfamnar honom och han får bygga den här operan i Bayreuth och det är ju det som fortfarande finns kvar, eller den här Bayreuth-festivalen, ni vet, som de har varje år. Medan Nietzsche, han isolerar sig mer och mer, liksom, går upp i bergen och så att säga, och börjar vandra omkring där i schweiziska Alperna, i Sils Maria och så, och blir mer, ingen bryr sig speciellt mycket om honom heller. Alltså det, han blir ju ganska... det är ingen som tänker på honom. Så att det är väl kanske, det ligger väl någonting i det också, förstås.
1: Och antisemitismen då, hos Wagner?
0: Ja.
1: Är ja. Det...
0: Absolut, ja. Så är det ju också. Och alltså, dels det, antisemitismen och den här Wagner, hela projektet Wagner blir liksom en del av den här nationalistiska vurmen, för det börjar ju där då, eller sveper över liksom hela Europa. Och plus att jag tror att Nietzsche känner väl så här att vi var ju överens om det här med att vi skulle ju vara emot den här kristna traditionen och allting. Och nu bara liksom går du med och en del av den här borgerliga liksom mainstream-gänget.
1: Och sen har vi ju då det stora sveket.
0: Ja, precis. Det finns ju massa saker. Alltså, nu drar jag bara de stora...
1: Men du vet vilket svek jag är ute efter.
0: Ja, exakt. Det finns.
1: Och nu måste du berätta om vad det är för svek.
0: Ja, men det sägs ju då att det... Att, Nietzsche mådde ju inte så bra. Han hade ju som ständiga problem med och det här... Han mådde dåligt, hade ont i magen och huvudvärk och ibland blev han blind och så här, kunde inte se kräkningar och liksom allting. Jag tror att det där har att göra med att han var ju i armén när han var ung och förmodligen så, man tror väl att det var så att han fick i sig massa, ja, inga bra ämnen helt enkelt. Så det där levde han ju med hela livet. Men under, alltså, det kommer fram att vid något läkarbesök så har lärdå Wagner har sagt till sin, han skickar Nietzsche till sin egen husläkare eller vad man ska kalla privatläkare. Och då lär Wagner har sagt att jag har nu studerat Nietzsche och den här blindheten som han har upplevt, den beror på manisk onani. Och det kanske inte landade sig jätte...
1: Men säger han det för att vara taskig? Eller tror man att Wagner verkligen tror att det är så?
0: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag spelar inte Wagner.
1: Nu tar du fram en snus här för att du är tvungen att prata om onani i P1.
0: Exakt, det är inte varje dag.
2: Men är det det som är sveket? Att han säger det eller att det leder till någonting konkret?
0: Nej, men det här är ju en del i allt som Nietzsche... Alltså, det som är intressant är ju också att Nietzsche är väldigt, väldigt upptagen av Wagner där uppe i bergen. Han ägnar ju otroligt mycket. Han skriver ju åtminstone ett par böcker om alltså fallet Wagner och så. Och jag tror... Så, det här vet ju inte jag, är inte litteraturvetare eller filosof, men jag upplever det lite grann när jag läser Nietzsche som att han använder också Wagner som en slags symbol för... hycklaren eller liksom, vad ska man kalla det, den som alltså det, vi hade det här vi tänkte, men han löper inte linan ut, utan han blir, när det går tillräckligt bra och folk hyllar honom så här, ja, men då bara svassar han med och så blir han en del av etablissemanget.
2: Han löper en annan lina fullt ut, kan man säga.
0: Precis, och så kan man väl säga, jag menar, om man ska ur Wagners synpunkt, Nietzsche är ju väldigt extrem i, alltså det är, jag tycker att det är, han är otroligt välformulerad, det måste man säga, det är väldigt roligt att läsa Nietzsche tycker jag, men det är otroligt snårigt.
1: Han har väldigt många roliga one-liners.
0: Ja, men det har han, men sen, framförallt så tycker jag att man kan, så här och där kan man liksom hitta passager när även jag känner så här, ja, absolut, så här, ja, men så här kan man också se på det.

0: det är som ställer allt på ända liksom. Och jag kan verkligen uppskatta ambitionen, det där att omvärdera alla värden och vända på allt. Och jag menar, som, och när Nietzsche säger så här, jag börjar vilja förneka språket, så kan jag också känna någonstans så här, jag med. Alltså, jag menar, inte minst nu pratar om det här politiska spelet nu och alla så här formuleringsprivilegiet och talepunkter, och någonstans så liksom tänker vi att vi ska bara acceptera att nu säger de så här, trots att alla på något sätt vet att det är så oerhört mer komplext. Och varför är det inte det vi pratar? Då kan ju vem som helst börja vilja förneka språket. Men med det sagt så är det ju också, jag menar, till slut så gör han sig ju till en omöjlig människa. Det går inte att leva i den här världen om man inte, alltså, det går, du kan ju inte vara med andra människor. Så det är klart att, jag menar, Wagner kanske också kände så här, att
1: jag pallar inte.
0: Nej, precis, jag pallar, jag orkar inte med dig.
1: Men själva den här bromance-grejen då som går i kras, om vi flyttar fokus till dig nu, Jonas, kan du, har du varit med om något sånt? Kan du relatera till det?
0: Kanske inte riktigt. Jag har inte så mycket vänner. Jo, det har jag, absolut. Och det är bra. Nej, det har jag väl inte. Det som jag kanske kan, i så fall så kan jag kanske ibland kan jag känna mig lite som Wagner då, i så fall, man förändras ju som människa, det gör vi allihopa, det är ju liksom en del av livet. Och det fanns ju en tid, när jag slutade scenskolan till exempel, då hade jag ju kanske lite andra ideal än vad jag har nu. Och jag minns till exempel att när jag gick ut teaterhögskolan, då hade jag som ambition att jag skulle inte göra några intervjuer. Det var, och se på mig nu,
1: klipp
0: till nu, men det var verkligen så att, jag menar,
2: vad var det ett ställningstagande mot?
0: Nej, men att inte hålla på att synas.
1: Du skulle inte sälja ut dig själv.
0: Jag skulle bara vara rollen liksom. Min person ska inte vara stå i vägen.
1: Konstnärlig integritet.
0: Och någonstans så kan jag väl liksom känna så fortfarande att jag vill inte liksom figurera för mycket så där, men det blir ett omöjligt ställningstagande. Det är så här, nu står det ju till och med i kontrakten så att du måste göra så mycket liksom.
2: Men jag tänker, när man är skådespelare så går man ju in i väldigt intensiva, korta faser med kollegor. Mm. Det måste finnas så många tillfällen där du stöter på personligheter som du inte har haft något med att göra och som blir jätteintensiv. Och, alltså, och någon typ av kärlek uppstår mellan män, alltså någon typ av bromance. Ja. Du menar att det händer inte?
0: Jo, absolut. Det händer hela tiden. Verkligen.
2: Ja, det gör det.
0: Men det är ju inte... Verkligen. Det kan bli så otroligt intensivt. Man har ju spenderar ju så mycket tid och kommer varandra väldigt
1: nära. Men kan
0: nära.
1: Du inte sen hamna i en situation, för det tycker jag att jag har gjort, att man sen kanske vänförälskelsen går över och sen så ska man försöka trockla sig ur den där relationen.
0: Jo, men i mitt fall så är det väl ofta så att sen tar den här då spelperioden eller inspelningen slut, och då blir det liksom automatiskt att man inte ses, och där kan ju snarare vara så här, det vore roligt att träffa honom igen och hänga, och det kanske inte riktigt skulle flyga om man så här, ska vi bara ses? Och...
2: Varför inte det? Det låter ju...
0: Jag vet inte.
2: Det låter som att det händer upp i ditt huvud, men
0: det
2: inte
0: kanske
2: hos den andra
0: absolut
2: personen.
0: Skulle flyga. Jag vet, men det som... Så här, det som
2: absolut, alla skulle vilja hänga med dig, Jonas.
0: Vet du, det som jag har varit med om, som jag kan säga som väl är smärtsamt, det är med vissa regissörer så där, som jag har haft väldigt, väldigt täta samarbeten med och gjort väldigt mycket roliga saker, spännande saker och sådär. Där kan det ibland hända att man som skådespelare, alltså skådespelare och regissör kan nästan få en ordlös... Att man känner sig, jag förstår vad du menar, vi behöver inte ens prata om det här, man tänker exakt likadant. Och det där är väl naturligtvis en slags illusion, för det gör man ju inte. Och då, när det då uppstår punkt när man känner sig, nej men vadå? Hur kan du tänka så? Hur kan du se det på det? Jag ser ju naturligtvis så här. det är ju smärtsamt, för man tänker att man är ett, men man är ju inte det.
1: Nej.
0: Så det är bara, man får bara acceptera
1: det. Då går det lite mini i kras.
0: Ja, kanske. Ja. Men det är som livet är.
1: Det är klart du ska göra intervjuer. Det var jättekul att du var med i talkshow. Ja, vi är så glada för det.
0: Ja, tack.
1: Tusen tack, Jonas Karlsson. Kan du vara så att du försöker krångla dig ur uppblossande vänrelationer som sen kanske går i stå eller...
2: Jag tycker att det där sker ganska organiskt när det skiljs. Men det är ju, jag tycker att fasen innan är ju underbar.
1: Ja.
2: Alltså när man liksom har en vänskapsförälskelse. Ah, så okomplicerat. Inga liksom negativa, inga krav. Alltså allting som är jobbigt med relation är ju inte jobbigt i en vänskapsrelation.
1: Nej, nej. Nyfikenheten. Ja. Lära känna någon. Ja. Få den personens blick på en själv. Alltså det är ju som en vanlig förälskelse. Ja.
2: Men också med känslan av att så här, den här kommer inte kunna dö ut, för den har inte något eros.
1: Fast det kan den ju göra ändå.
2: Tydligen.
1: Man kan ju bli uttråkad. Från Nietzsche då, som ifrågasatte allt, till en etisk eller teologisk nöt som har stötts och blötts i tusentals år inom både judendomen, kristendomen och islam.
2: Du är så djup idag.
1: Jag vet, vi jobbar med de stora frågorna i talkshow. Det här handlar om varför Gud uppmanade Abraham att döda sonen Isak.
2: Mm, det har man faktiskt undrat, eller ja. Jag undrat under de år jag läste.
1: Det är ingen liten sak att be om.
2: Nej, det är saftigt.
1: Och som vi brukar göra när vi har frågor kopplade till religion, så har vi bjudit in Joel Halldorf. Hallå!
3: Hejsan, hej!
1: Kyrkohistoriker, professor och författare. Och vi går väl bara rätt in på den här teologiska nöten. Börjar gärna med lite bakgrund. Vad det är som leder fram till att Gud vill att Abraham ska döda sitt eget barn?
3: Ja, precis. Abraham är ju gift med Sara då, och de är ju barnlösa länge, trots att Gud har lovat att Abraham ska bli far till ett stort folk. Och sen kommer Isak, som är verkligen jätte efterlängtad och också är löftessonen, den som ska bli då, den som gör att Guds löfte ska gå i uppfyllelse. Och så kommer då chockbeskedet då, att Gud säger att du ska ta med dig Isak till ett berg som jag ska visa dig, och där ska du offra honom. Och där sätter den här berättelsen igång.
1: Abraham beger sig mot Tempelberget, eller Moriaberg, klippan där han ska offra sin son. Du har ju varit på den här specifika platsen, eller hur?
3: Ja, precis. Ja, jag var där när jag var 15 år. Det är den här moskén som man ser på bilder från Jerusalem med guldkupolen, Al-Aqsa-moskén. Om man går in i den så ser man en klippa. Muslimerna menar ju inte att det var där offret skedde, men kristna och judar menar att Abrahams offer skedde på den klippan. Det är en väldigt suggestiv plats att vara på.
1: Och vad finns det då för olika sätt att tolka den här uppmaningen från Gud på?
3: Ja, den har ju verkligen stötts och blötts. Alltså, det finns ju en tolkning som man säger religionshistoriker och liksom forskare brukar säga, att det här är en slags tabuberättelse som signalerar till läsaren på den tiden att Gud inte vill ha barnoffer. Att den sätter en gräns, för det var ju sånt som kunde förekomma i den här typen av bronsålderskulter då, och religioner. Men att den här berättelsens budskap då är liksom raka motsatsen mot vad det verkar, att Gud vill inte ha barnoffer. Men sen finns det ju mer liksom brottningar som är filosofiska och teologiska. Vad säger detta om Gud? Varför skulle Gud göra detta? Och är verkligen Abraham ett föredöme när han går med på det här? Borde han inte förhandlat? Borde han inte sagt, vad pratar de om? Är det kanske själva verket så att han misslyckas egentligen i historien? Att han borde själv ha sagt nej mycket, mycket tidigare och inte låtit det gå så långt som han gör? Han blir stoppad i sista sekunden.
2: Men om man, Joel, om man som 13-årig konfirmand liksom läser den här berättelsen, pratar om den här berättelsen, Hur tänker du att man, hur översätter man den här frågeställningen till sitt liv? Vad är det den liksom berättar som man kan ta med sig som konfirmand i sitt liv?
3: Ja, konfirmand just. Alltså Bibeln är ju inte alltid en barnbok. Så att det är inte säkert att en sån här berättelse ska läsas eller kan liksom förstås.
2: Men jag såg en film av den här när jag var vuxna. Jag såg den här på film när jag var i 10-12 års åldern. Så det är ju en berättelse som finns för unga också.
3: Absolut, och den har ju utlagd, de flesta barn känner igen den. Men jag bara menar att det här är en så otroligt liksom, gåtfull historia som man behöver liksom, man kan inte direkt hämta en klar moralisk vägledning ur den. Och utan man måste just då, om jag skulle läsa den här med unga människor, så skulle jag kanske lägga den här jämte berättelsen om där Gud säger till Mose att jag ska, när israeliterna dansat kring guldkalven, då säger Gud till Mose: vilka fruktansvärda människor, jag ska utplåna dem och du ska bli stamfar för det nya folket. Och då säger Mose: absolut inte, så kan du inte göra. I så fall får du döda mig också. Så han förhandlar med Gud och då ändrar Gud sig då. Och här är det liksom två olika förhållningssätt. Där ju för mig så är det Mose som är den förebildiga här. Inte Abraham. Så skulle jag nog ta med berättelsen bland unga. Och det är ju så när man, om jag som teolog får reflektera, när man läser Bibeln, det är inte tänkt att allting, alltså text och teologer har läst dem genom historien.
1: Men finns det en välvilligare tolkning av Abrahams agerande än att han kanske borde ha förhandlat mer och inte bara blint lytt Guds uppmaning, även om det nu inte slutade med att han tog livet av sin egen son?
3: Ja, men det finns ju någon slags, tolkning är ju att då han har en total tillit. Gud har trots allt sagt att han ska bli stamfar till ett stort folk och det ska ske genom Isak. Så på något sätt måste Gud liksom ordna det här. Han kan inte riktigt se nu, men han litar på att Gud är god. Och på något sätt kommer han få honom ur den här knipan då. Men så att det är en slags liksom extrem sån här tillitsövning. Och sen finns det i kristen tradition, så säger man ju ofta att det här är en berättelse som förebildar det som händer sedan på ett annat berg i Jerusalem, nämligen att Jesus dör. Att Gud själv så att säga faktiskt offrar sin son för mänskligheten, och att det som Gud inte kräver av Abraham, det är han beredd att göra själv då.
1: Som jag nämnde då, den här berättelsen finns i judendomen, den finns också i islam. Hur ser man på den där?
3: I islam är det mer så att Isak är med på det här. Han har också, eller Ismael är det då, han har också fått den här uppenbarelsen om att han ska offra. Så han är liksom, han är med på vad som ska ske. Så det, där betonas liksom bådas överlåtelse till Gud och så.
1: Jag tänker på det du sa, du kallade det för en extrem tillitsövning. Om man liksom skulle fortsätta att överföra den här berättelsen till, jag vet inte, på något sätt till någonting som man kan relatera till mer själv, så undrar man ju väldigt mycket vad som händer i relationen mellan Abraham och Isak efter det här. Framgår det på något sätt?
3: Det är ganska tyst, och den tystnaden kan man ju, har ju också tolkats då att det fanns ändå ett tillitsbrott. Och det är också så att Sara, om jag inte missminner mig, dör. Alltså mamman dör ganska kort, typ i nästa berättelse efter det här. Och då är det också någonting som rabbiner och kristna teologer har sagt. Ja, men hon kanske fick en sån chock över detta. Så att hon liksom, det var liksom strået som knäckte henne då. Så att det finns ju där. Sen finns det ju, sen om man ska översätta det finns ju också då, alltså Sören Kierkegaard, för att på tal om temat 1800-tals filosofer i det här avsnittet då, brottades ju mycket med den här berättelsen. Och hos honom finns det ju en tanke om att den säger någonting om att vi måste vara beredda att ge upp det som vi tycker är väldigt stort för att liksom verkligen vinna det. Alltså det här lite om att vi måste våga släppa taget om saker och ting för att verkligen kunna äga det. Alltså kärleken som kan kväva och att vi släpper taget. Att det finns en sån slags rörelse i relation till det vi älskar. Vi kan inte äga det själva så. Men det är en mer liksom, om man säger, filosofisk

0: essentiell utläggning av den här berättelsen.
1: Om man skulle applicera den på 1900-tal då och auktoritära ledare?
0: Ja, men jag skulle säga att det där har det blivit en så jätteproblemberättelse, eftersom vi har det här med blind lydnad och att lita till liksom auktoriteter och sådär. Det är ju något som vi efter det brutala 1900-talet identifierar som ett problem och en svaghet. Och då blir ju den här, då blir ju Abrahams lydnad för oss när vi läser den inte något man imponeras av, utan något som man snarare ser som ett slags varnande exempel eller så.
1: Tusen tack Joel Halldorf för att du har berättat om de olika tolkningar som finns både genom historien och i de olika abrahamitiska religionerna.
0: Tack för inbjudan.
1: Är det någon särskild tolkning du föredrar, David?
2: Ja, men jag tyckte Kierkegaards här i slutet var spännande.
1: Ja, för att hålla i 1800-tals filosofperspektivet.
2: Du, lite nyheter då?
1: Händer det grejer på den politiska fronten?
2: Vi inte översäljer det här. Men talmannen säger att han kallar till pressträff imorgon.
1: Okej. Okay.
2: Klockan 11. Då kommer han ha nyheter om sonderingsuppdraget.
1: Vem tror du kommer få sonderingsuppdraget?
2: Du vägrade svara på det igår. Du slingrade dig och du, Mats Knutsson, som en svepskäl till varför du inte ville säga det.
1: Nej, men okej. Okay. Om jag ska gissa,
2: ja,
1: eller så som jag tänker att man skulle kunna resonera, så tycker jag att Magdalena Andersson skulle kunna få det, för att hon lämnade ju tillbaks uppdraget utan att ha prövats i kammaren. Och tänk om det skulle bli praxis. Då skulle ju Ulf Kristersson också kunna lämna tillbaka innan han har prövat. Ja,
2: för man vill inte bli nedröstad.
1: Nej, och då kommer man ju ingen vart om folk ska hålla på och bolla tillbaka det där sonderingsuppdraget utan att prövas. Så det skulle ju möjligtvis kunna tala för att man skulle ge Magdalena Andersson uppdraget igen.
2: Jag köper det.
1: Ja, en tanke bara.
2: Nej, men jag köper det. Du säger också det, Magdalena Andersson.
1: Ja, vi är alltså på samma lag här.
2: Så konträr.
1: Jag tycker det är lite mysigt också ibland att liksom inte vara mot varandra hela
2: tiden.
1: Men
2: du är min politiska stora syster.
1: Oh.
2: Jag gör allt, tror allt du säger och gör allt. Följer dina spår.
1: Jag gillar det. Nyheten om att älgar har personlighet har ju cirkulerat ett tag.
2: Mm.
1: De kan vara kaxiga, följsamma, lite blyga har vi hört forskare berätta här i P1 bland annat. Det är inte alla som är överförtjusta i att vi beskriver älgar som blyga till exempel. Välkommen till talkshow Martin Hammarsten.
3: Tack så mycket.
1: Zoologipedagog på Skansen är du.
3: Det stämmer.
1: Vad är det som gör att du ställer dig lite tveksam till att prata om de här personlighetsdragen hos älgar då till exempel?
3: Ja, i det här fallet svarar väl kanske om man tar just ordet blyg eller karaktärsdraget blyg. Så jag jobbar alltid för att försöka ha så lite antropomorfism som möjligt kring djur.
1: Alltså att man förmänskligar dem?
3: Exakt, exakt. Därför att djur är inte människor. Och vi människor har ju sån enorm empatisk förmåga och liksom skicklighet i att läsa varandra och se oss själva i andra och sådär. Så det spelar ofta över på djur. Vi ser ett djur och så tycker vi att man känner igen någonting hos sig själv eller hos någon andra. Man vill tillskriva den en egenskap. Och det blir nästan alltid fel. Därför att djur är ju helt andra arter med helt andra bevekelsegrunder och helt andra mentala kartor och fungerar på helt olika sätt. Liksom. Så säger man till exempel blyg, då får i alla fall jag upp en bild av om det kanske en nioåring som är fullt funktionell och glad och trevlig men blir jättenervös när den ska hålla ett föredrag i klassen om Västergötland eller något sånt där. Och så är ju inte en älg. Blyghet sitter ihop med att man vet om att det finns en social kontext och att det finns normer och sådär. Men att man också samtidigt på ett metaplan vet om att jag ror inte riktigt i landet.
1: Och det kan inte en älg känna.
3: Nej.
1: Om en älghona plötsligt släntrar förbi en där på den där åken.
3: Ja, särskilt inte i kontexten till, alltså i relation till människor. Alltså att vi uppfattar den som blyg när den interagerar med oss.
2: Men vad är det som, vilka problem kan uppstå för älgen av att vi pratar om den på ett visst sätt?
3: Alltså, ni får stoppa mig här nu om det blir för långt eller för avancerat. Men vi människor, alltså det finns ju få människor som gillar djur mer än vad jag gör. Och som håller på med djur mer än vad jag gör. Men det man förstår efter x antal år, det är att i mitt bröst så finns det en väldigt stark vilja att interagera med djur. Alltså jag vill ha en relation med djur. Det känns jättebra i mig.
2: Det är inte ömsesidigt.
3: Exakt. Eller i alla fall så behöver det inte vara ömsesidigt. Att i väldigt många fall så är det absolut bästa jag kan göra för det här djuret, det är att inte interagera med den. Därför att, för en älg till exempel, att ha en relation med en konstig naken apa, det är djupt onaturligt. Det har de inte. Man kan skapa relationer med djur på flera olika sätt och få dem att bli vad man kanske i dagligt tal kallar för tama.
1: För det är vilda djur vi pratar om nu.
3: Det är ju en gränspuck. Alltså, vad är ett vilt djur? Ett vilt djur och ett tamt djur, det finns ingen superskarp gräns. Det är inte svart eller vitt, utan det är en gråskala. Om du till exempel lär en talgoxe att hämta mat ur din hand, är det då ett tamt djur? Ja, det beror lite på hur man definierar det begreppet. Jag tycker inte det. Jag tycker att den är någonting som vi kallar för habituerad. Den är bara orädd. Alltså den är van. Dens medfödda rädsla för människor har liksom sakta klingat bort. Medan en hund till exempel, ja, den är ju tam på ett helt annat plan. Det går liksom inte att jämföra.
1: Så då om vi projicerar mänskliga egenskaper, eller just om vi håller oss fast vid blygsel då för att vara kvar i det exemplet. Så vad kan det liksom leda till i våra interaktioner?
3: Ja, men till exempel att man förutsätter att det som jag gillar, det kommer också djuret att gilla.
1: Och vad skulle det kunna vara till exempel?
3: Ja, men till exempel kanske att den att jag närmar mig djur och försöker ta på dem. Det är någonting som är alltigenom positivt. För det känns superpositivt i mig. Det kan man ju bara snabbt kasta in, att det är inget konstigt att vi tycker att till exempel fysisk kontakt är supermysigt. För vi är ju en apa. Och det är ett klassiskt apsätt att visa jag är din vän. Alltså att ta på varandra. Men hos jättemånga andra djurgrupper så är det superhotfullt att lägga till exempel sin hand upp på ryggen på ett annat djur. Det betyder ju, rör du dig nu, då är det det sista du gör. Eller, hörru, nu är det dags att para sig. Alltså, de signaler som vi skickar ut som är människosignaler är inte alls säkert att de tas upp av djuren på det sätt som vi har intention att de ska göra.
1: Man känner ju, det blir lite svindlande vilka missförstånd som skulle kunna uppstå
3: eller
1: i den
3: hur?
1: Situationen.
3: Ja, men jag brukar alltid säga det, att sunt förnuft är liksom en superbra idé i mellanmänskliga relationer. Mm. Men så fort man håller på med djur så får man liksom kasta bort det. För sunt förnuft funkar människa till människa. Människa till djur, inte lika bra eftersom att det är helt andra arter.
1: Men hur skulle du då, om du skulle ge dig på att beskriva ett djurs, vad ska vi säga, karaktärsdrag?
3: Ja.
1: Hur skulle du formulera det då?
3: Ja, men det går absolut att beskriva ett djurs karaktärsdrag. För det är självklart så att djur föds med lite liksom olika beteenderepertoar. Alltså de har lite olika lätt att göra olika saker.
2: Nu pratar vi inte om arter utan specifikt djur. Alltså, den där älgen är så och...
3: Absolut, ja. Att de är lite olika varandra.
2: Ja.
3: Och det kan vi bara också konstatera, om det inte var så, då skulle ju inte evolution kunna finnas. Det naturliga urvalet jobbar ju med diversitet. Alltså det finns en naturlig spridning i en population och så gynnas vissa och andra missgynnas. Var alla likadana, då skulle det ju inte finnas något urval för det naturliga urvalet att välja ifrån. Så är det självklart. Men jag skulle till exempel kanske säga att en var, hade lite högre tröskel för aggression eller lägre tröskel för någonting annat. Något sånt där. När man pratar väldigt mycket om, eller tänker mycket på djurs beteenden, så pratar man mycket om någonting som kallas för stimuli och respons. Alltså att djuret är med om någonting Och då triggar den här upplevelsen ett beteende. Och då kan man ju se att vissa individer behöver så att säga mer stimuli. Alltså ett starkare input för att det ska komma ett output.
1: Och så överför det till ett exempel då. Vad skulle ett stimuli kunna vara som resulterade i ett beteende?
3: Jag kan ta ett sånt exempel där man tydligt ser att djur är olika. Om man tar ett rovdjur, då är det inte alls självklart att de fattar vad deras mat är. Det behöver de ofta lära sig lite grann. Lodjur till exempel, det här har jag sett själv många gånger. Då tar mamman en gnagare, kanske en råtta eller någonting som hon har fångat. Och den kan vara död eller nästan död. Och så tar hon hem den till ungarna. Och så lägger hon den liksom utanför lyan. Och så kommer ungarna fram. Och första gången det här händer, då är de liksom jätterädda. Och superförsiktiga. Då är det här ett negativt stimuli. Alltså det är läskigt för dem. Men det är någonting också med lukten som är ett positivt stimuli. Så det blir en kamp nu mellan två känslor. Det är läskigt men superspännande. Och då ser man ju att de här ungarna reagerar olika. Det är en där beteendet, jag måste ändå undersöka det, slår över fortare än syskonkompisarna. Och då ser man ju, okej, de är inte likadana. För det är en som vågar göra det först. Smyger fram och börjar slå med sina små, små, små tassar på den där råttan. Och tycker att det är jätteläskigt när den typ hoppar till eller du vet, något sånt där.
2: Skulle du beskriva den då som modigare eller är det fel?
3: Alltså då blir det igen ett, lite grann då ett nämnda
1: ord. Där gick du fallen, David.
3: Men alltså det är inte, alltså jag är ju, det är superbajsnödigt på ett plan av mig att sitta så här och hålla på. Men liksom... tröskeln för den att
2: den är stimulibenägen.
3: Ja, när det kom i det här fallet så slog det beteendet över snabbare liksom, eller lättare. Det krävdes mindre för att den skulle övervinna sin rädsla.
1: Nu har vi ju pratat om mestadels vilda djur då, säger jag, för att liksom använda de här reservationerna som du har bollat upp. Men om man tänker sig att vi går till tama djur, om någon till exempel ska köpa en hundvalp och försöker då förstå, vad finns det för drag hos den här hundvalpen som skulle kunna matcha vår familj? Mm. Finns det något särskilt man kan vara uppmärksam på då?
3: På en hund, om du menar just den verkliga situationen hundvalpar, då hämtar man en hundvalp när den är ungefär 8 veckor. Och visst, du kan försöka, men min erfarenhet av hundar, och den är väldigt stor, säger att det går inte. Precis som med människor, alltså ett barn som är jätteblyg när den är liten kan ju bli världens mest extroverta showdansös alltså, som vuxen. Därför att man föds ju med, vad ska man säga, både djur och människor, alltså någon slags ram, ungefär så här funkar mina beteenden. Men den ramen är ju inte alls fixerad, utan den går ju att flytta. Jag har sett många hundar som har varit superförsiktiga och tillbakadragna som valpar. Men så ger man dem precis rätt träning, precis rätt utmaningar som de hela tiden klarar av och bygger liksom ett självförtroende och dådkraft. Och så 3 år senare så är det världens mest funktionella och gåpåiga hund. Därför att den har lyckats med allt. Medan tvärtom en supergåpåig hund som går på ett par rejäla nitar, den är jätte försiktig sen. Så... ja, jag vill påstå att skötseln av djuren är mycket, mycket viktigare än så att säga, råmaterialet.
1: Vad skönt. Alltså, tänker jag, som aldrig kommer skaffa en hund, men för alla er som ska skaffa en hund, att det ändå är fostran som
3: varför
1: är central.
3: Ska du inte göra det?
1: Nej, men jag...
3: alltså, människa utan hund...
2: välkommen det är som... in i en outtömlig konversation.
3: Man är halv utan hund.
1: Ja, men då sitter jag och är halv ett tag till. Jag... mycket tacksam att du var med här i talkshow, Martin Hammarsten. Vi ska lämna över till Kulturnytt nu, Mattias Lindén. Jag hoppas att du är en hel människa.
4: Ja, jag har hund. Så
1: ja!
4: Att, så det är
1: grattis!
4: Jag nog. Tack så mycket. När det gäller kulturen så ska vi inleda med att prata om den israeliska dokumentärfilmen Naza. Den har ju väckt stor uppståndelse och debatt sedan premiären på Venedigs filmfestival. Och i Israel har tongångarna varit hårda och den svenska biopremiären sköts upp av säkerhetsskäl. Men nu går den upp på bio och filmkritiker Emma Engström, du har sett den. Mm. Vad är det för en film?
5: Men det är till formen en ganska enkel film. Den utspelar sig i Tel Aviv, stan där också Israels militära högkvarter finns. Den är gjord av 2 israeliska journalister då, som tidigare gjort dokumentärer som No Other Land. Den utspelade sig på Västbanken, prisad dokumentär. Så det vi får se är journalisten Yuval Abraham som ställer frågor till intervjupersonerna. Det är olika israeliska soldater och underrättelseofficerer som berättar på hustak i Tel Aviv om sina olika uppdrag i kriget mellan Israel och Hamas. Någon har byggt AI-modeller för krigsföring, en annan är drönarförare.
4: Och hur skulle du säga att det här greppet med att placera intervjupersonerna på hustak fungerar?
5: Jag tycker det är ett väldigt träffsäkert grepp, för just där uppe medan missiler lyser upp himlen i bakgrunden i Tel Aviv berättar soldaterna om hur israelisk militär föredrar att slå till mot misstänkta Hamas-anhängare just nattetid genom att bomba hus i stor skala i Gaza. Och det blir en stark kontrast till det vi ser i bild, en välmående stad just i kvällsmörker med ljusblänk i fasaderna, och i fönstren ser man människor som lever vardagsliv.
4: Och vad leder det här till för berättelser då sammantaget?
5: Ja, alltså själva titeln Nazza, det betyder ju då på militärsvenska ungefär av sidoskada, alltså vanliga människor som omkommer när man bombar militära mål. Alltså det blir en berättelse om hur man räknar med att civila dödas i kriget och hur det blir möjligt då kanske att gömma sig bakom avancerad teknik som AI.
4: Och intervjupersonerna är ju anonymiserade här. Är det ett problem för filmen skulle du säga?
5: Alltså både och. Det blir ju förstås lättare att ifrågasätta äktheten i berättelserna. Den hade fått mer tyngd om de hade visat sig. Men å andra sidan så finns det styrkor också med det.
4: Och vad är ditt slutgiltiga omdöme om filmen?
5: Alltså det är en väldigt stark film, framförallt visuellt. Så det blir en 4, och just anonymiseringen gör ju då att filmen blir lite mer allmängiltig. Alltså vi får se krigslogiken, det är den som träder fram i ljuset. Så det blir en slags skrämmande science fiction-dokumentär kan man säga, om en möjlig framtid. Kanske för oss alla där stater låter AI diktera vem som ska dö och inte.
4: Säger alltså Emma Engström, filmkritiker här på Kulturnytt. Och vi skiftar ämne till konst, för Yung Lean gjorde ju stor succé på MTV-galan nu i veckan. Och i Stockholm pågår en utställning där hans konst för första gången visas i stort format. Och där har du varit, Måns Hirschfeldt.
6: Ja, det var kö upp på gatan en bit när jag var där. Det här pågår i Stockholms gasverks gamla pampiga hus. Där inne är det då rätt källarklubbsskräpigt men lite andagsfullt på samma gång. Man har gjort ett slags Yung Lean-land, eller Yung Lean-museum kan man nog säga.
4: Hur menar du då?
6: Det första jag går in i är en shop med typiska museershopsgrejer. Alltså Yung Lean-pussel, Yung Lean-almanacka, muggar. Man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst och så vidare. Och det där, ja, man kan tycka att det är en rätt billig poäng det här att leka museum. Ernst Billgren är också väldigt bra på det. Men det är gjort med glimten i ögat tycker jag. Och älskat av fansen definitivt.
4: Men då undrar man ju, hur ser konsten ut då?
6: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri. En lite elak association skulle väl vara att det påminner rätt mycket om Ulf Lundells måleri. Alltså det är någonting med expressionistiska ansikten som verkar vara helt oemotståndigt för musiker och konstnärer. Men det är också ett eget underground-universum. Collage, det är graffiti-stil, det är experimentfilm och så vidare. Så det blir ett slags allkonstverk där.
4: Och vad tycker du om det hela?
6: Jag tycker nog att det är den här helhetskänslan som är grejen, att det är ett Yung Lean-land som jag kallar det för. Det finns kanske något lite reklambyråsmart över hela grejen. Det gör inte mig någonting, för det känns också väldigt viljestarkt och uppriktigt på samma gång. Han blåser på, han tar den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare, men som den kreativa stjärna han ju verkligen är. Så även om måleriet som sådant kanske inte kommer ta världen med storm, så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
4: Tack så mycket, Måns Hirschfeldt, konstkritiker på Kulturnytt, och Yung Lean Collected Works 2016-2026. Den visas till den 11 oktober. Och så ska det handla om museivärlden, för världskulturmuseerna rekommenderar att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Det framgår av en rapport som överlämnats till regeringen idag. Bakgrunden är väntade hyresökningar på drygt 20 miljoner kronor mellan åren 2027 och 2029. Och myndigheten bedömer att kostnaderna hotar både utställningsverksamhet och arbetet med att bevara samlingen. Därför vill statens museer för världskultur, ska jag säga, lämna sina lokaler vid Fredsgatan och Skeppsholmen i Stockholm. Och det var allt från Kulturnytt för den här eftermiddagen då.
1: Tack så mycket, Mattias. David Monica, en av våra lyssnare, hörde av sig. Vi pratade ju om namnsdagar igår. Hon skriver så här: min barndomskamrat och jag har börjat som vuxna att fira namnsdagar. Som barn förekom det inte. Vi köper små presenter. Det kan bli en liten sax, nagellack, nagelfiler. Inget kostsamt, men något användbart. Hon heter Birgit Elisabeth Anna Sofia. Själv heter jag Monica Signe Kristina och har lagt till Veronica eftersom jag tycker att det är så fint. Och så blir det rättvist.
2: Exakt, jag tänkte säga det. Fyra stycken namn. Vad fint att ge så många presenter till sin vän.
1: Ja, vi är 70 plus numera.
2: Underbart.
1: Så fint avslut på talkshow för den här veckan, eller hur?
2: Jättefint.
1: Programmet producerades av Amanda Rydman och det var Tim Kalleman som var tekniker.
7: Det var talkshow från torsdagen med David Mer och Catherine Zimmerman. Nu ett kort smakprov ur nya avsnittet av Stil som släpps fram på morgonen.
8: Susanne Ljung bär aldrig strumpbyxor.
9: Mm, det stämmer.
8: Det stämmer. Mm. Och nu när jag tänker på det, jag kan inte se en konstigare syn framför mig än dig i ett par strumpbyxor. Om de så är korviga eller liksom supertajta. Jag kan inte ens se det framför mig. Och jag vet ju väldigt lite om orsakerna bakom. Är det en estetisk orsak, politisk, kanske praktisk? Hur ligger det till?
9: Det ska jag berätta. Ja, men under åren så har jag lagt ner en förmögenhet på nylonstrumpor som alltid gick sönder, om det var 20 eller 40 denier, det spelar ingen roll.
8: Säger kanske någonting om ditt liv också, ditt vilda festliv.
9: Kan göra. Men jag avskyr att gå omkring med maskor på strumporna, så jag bestämde mig helt enkelt en dag. Nej, jag struntar i att bära strumpor till kjol. Jag lägger hellre ner pengar på taxi än att köpa strumpor som hela tiden går sönder.
8: Susanne Ljung bär aldrig strumpbyxor till klänning eller kjol. Utan då går hon barbent, förutom på vintern då hon byter till långbyxor.
9: Eller tar en taxi.
8: Just det.
9: Ja, men det har blivit långbyxor allt oftare, kan jag säga. Men, nu får vi se. Kanske man blir sugen igen, för det verkar som att kjolen är på G.
8: Den är i ropet, minst sagt.
9: Och det ska vi prata mer om.
8: Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
7: Klockan 6 på morgonen släpps avsnittet i Sveriges radioappen och så sänder vi det 11 på förmiddagen. Nu är klockan 1.
10: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott. Men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
11: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år.
12: Nähdään useissa Euroopan maissa, että Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan vaaleihin.
11: Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
10: I Chile drabbade studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniaro.
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Och det är dags för USA-podden. Are you still talking
12: about Jeffrey Epstein? This bill is a deal with the devil.
13: The mission didn't end with Charlie's life.
14: Obviously, Greenland should be part of the United States.
15: Turn the volume up!
1: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 772. Det är onsdag den 30 september, klockan är snart 3. Och allt är precis som vanligt igen. Gina Lindberg i Washington, halloj!
16: Halloj, god morgon från Washington.
1: Hur är läget? Jag har sett enorma regnbilder ifrån den amerikanska östkusten när jag varit borta.
16: Nej, det är slut på det. Nu är det jättevackert. Slutet av septemberväder. Bästa tiden i Washington, bästa tiden på östkusten.
1: Men du har blivit blöt tidigare.
16: Det var lite regnigt.
1: Okej. Ja. Ja. Och Simon Isaksson i Austin. Alltså jag har hört ryktas att det är enorma regnoväder på väg till Austin.
17: Det är på väg. Ja, det är absolut. Det är på väg hit.
1: Det varnas, eller hur?
17: Ja, det varnas och det kommer bli mycket regn här kommande dagar.
1: Ja, men vi, Roger Wilson, vi har britt sommar.
2: Ja, precis. Ja.
1: Här är allt underbart. Mm. Ja. Hörrni, då kör vi igång med 34 dagar kvar till mellanårsvalet, så ser det ju allt mörkare ut för Donald Trump och republikanerna. Och partiets kandidater runt om i landet vill inte att presidenten ska komma till deras distrikt och kampanja. Det här tänkte jag att vi skulle prata om. Men de demokratiska kandidaterna, de vill inte heller att deras förra presidentkandidat Kamala Harris ska kampanja för dem. Varför är de här partitopparna i båda partierna så himla impopulära? Och sen så är det ju väldigt mycket prat om socialism i USA nu. Men i Alaska, där går demokraten till val på att vara för vapen, för olja och för gasindustrin. Är det möjligen vägen framåt för partiet? Men först bara måste vi börja med en helt annan grej innan. Igår kom det ju en mycket speciell presidentorder från Donald Trump som han skrev under. AI, no more. Det heter inte AI, det heter SI från och med nu. Vad är det som pågår?
16: Ja, plötsligt händer det. Vi pratade ju om det förra veckan att Trump vill byta namn på det här begreppet AI. Och nu har det alltså hänt. Nu har han skrivit under en presidentorder och beordrat ett namnbyte. Så alla ska sluta säga AI, artificiell intelligens, för att Donald Trump tycker att det begreppet låter för fake. Det är ett dåligt begrepp, tycker han. Och istället beordras alla att nu börja säga SI, superintelligens. Och Trump sa igår kväll när han skrev under den här orden att ordet super, det är det bästa ordet som finns. The best word of all.
1: Mm-hmm, så han har bytt ord alltså. Men alltså AI är ju väldigt etablerat, kan man ju ändå säga. Kan Trump bara bestämma så här?
16: Ja, han kan ju bestämma över språkbruket inom amerikanska myndigheter. Det har han ju gjort när det gäller andra begrepp. Så att från och med nu kommer man använda det här begreppet superintelligens i alla officiella dokument. Från Vita huset, från departementen, i olika rapporter, i policydokument och så. Sen är det ju en öppen fråga om resten av världen hänger på det här nya språkbruket. När Trump annonserade det här igår, då var ju flera av de andra, de ledande techcheferna på plats i Vita huset när det här beskedet kom. Så att de stod bredvid Trump. Det var Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang. Och ingen av dem protesterade i alla fall när han meddelade att nu ska vi sluta säga AI. Sen får vi se om de också börjar följa hans order. Vi kan ju räkna med att Trump kommer hålla noggrann koll på vilka som lyder hans beslut om det här nya varumärket. Han har ju hållit noga koll hittills när han har döpt om mexikanska golfen till amerikanska golfen och Lake Ontario till exempel. Och nu döper han om en hel teknologi.
1: Ja, Simon, det fick ju reella konsekvenser när journalister inte gick med på att kalla mexikanska golfen för amerikanska golfen. AP till exempel portades. Men kommer det bli så framöver?
17: Vi får se. Han blev sur på en journalist igår på pressträffen kring det här som ställde en kritisk fråga och sa då AI istället för SI. Och då ägnade Trump hela sitt svar åt att prata om det här namnbytet då, istället för att svara på den kritiska frågan. Sen råkade Elon Musk, som var bredvid Trump, säga AI istället för SI vid ett lite senare tillfälle. Och då skojar de bort det där lite tillsammans. Så att det beror nog på vem som säger det och i vilket sammanhang.
1: Mm, okej. Okay. Blir spännande att se hur Sverige och Europa då följer den här amerikanska presidentorden. Men hörni, som sagt, det är 34 dagar kvar till mellanårsvalet och nu har de stora elefanterna kallats in.
18: Thank you. Thank you. Good afternoon, Wisconsin.
19: And we will make America great again. Thank you very much, Texas. We love you all. God bless you.
1: Men frågan är ju, vill någon ha deras hjälp? Trump är ju djupt impopulär och Kamala Harris förlorade ju ett presidentval och inte populär hon heller. Gina, om vi börjar med logistiken här, vad är det de här två ska göra?
16: Ja, Donald Trump ger sig ut på resa kors och tvärs över USA, vilket ju är ganska ovanligt för honom. Han trivs annars bäst med att vara hemma här i Washington, i Vita huset, eller ibland i Mar-a-Lago. Men nu ska han ut och kampanja för fullt för olika republikanska kandidater. Så att det blir besök i Alabama, Oklahoma, Iowa, Florida. Han ska till Texas för att stötta Ken Paxton. Han ska till Alaska för att stötta republikanen Dan Sullivan. Så att han kommer resa för fullt. Och på den andra politiska sidan för demokraterna så har Kamala Harris alltså gett sig ut i kampanjspåret. Inte lika täta framträdanden som Trump, men hon har haft valmöte i Michigan tillsammans med demokratiska senatskandidaten Abdul El-Sayed. Hon har kampanjmöten med John Ossoff i Georgia och hon har också dykt upp på valmöten hemma i Kalifornien med demokratiska kandidater.
1: Mm. Du Simon, det här som Gina nämner då, Texas, Alaska, Michigan, Georgia, det är ju sådana där battleground states, alltså delstater där det står och väger som kan ha helt avgörande betydelse för hur valet ska gå. Vad betyder det då att Harris och Trump kommer?
17: Ja, i grund och botten så handlar det om att få upp respektive partis valdeltagande. Men det finns också lite olika strategier här. Om vi tar exemplet Michigan för Kamala Harris. Hon har ju varit där och kampanjat nu då. Och det är ju en av de där absolut viktigaste delstaterna i valet. Och minns vi tillbaka till Michigan i presidentvalet 2024 så fick ju Kamala Harris mycket kritik av väljare där för att de som var emot hennes och Bidens stöd till Israel under kriget då som pågick då också. De väljarna har ju El-Sayed nu istället lyckats övertyga. Så för hans del så handlar det om att försöka hitta och övertyga mittenväljare och även svarta väljare i Michigan. Och där då tänker man att Harris som svart kvinna och etablissemangspolitiker kan fungera som ett dragplåster. Och i Trumps fall så handlar det allra mest om att försöka få upp valdeltagandet bland MAGA-supportrar. Bara några extra procentenheters stöd kan ju räcka då. Trump har pekat ut 35 olika ställen som avgörande. Han ska åka till alla, säger han. Och när han då börjar nu i Alabama och Oklahoma, som ju är ganska säkra, eller de är ju säkra republikanska delstater, men då väljer han ändå platser som ligger nära Texas och Florida, så att man får in lite de marknaderna också som kanske kollar på de här talen och engagerar folk på andra sidan delstatsgränserna med. Så han försöker slå flera flugor i samma smäll där.
1: Mm. Du Roger, Trump är ju liksom en kampanjpolitiker. Det är han ju väldigt skicklig på och går igång på. Hur är det med pengar då? Alltså, det har ju ändå uppfattats en del kritik och frustration för att Trump inte har spenderat tillräckligt mycket pengar.
20: Precis, vi pratade om det för några veckor sedan ju om hur man då såg att de första stora summorna kom ut från den här superpacken som Trump har starka band med, MAGA Inc. Och nu så tycker man väl att pengarna kanske kommer lite långsamt ut och att man borde ha gjort en del tv-bokningar redan nu. När man gjorde någon sorts avstämning efter augusti så hade MAGA Inc. liksom ökat sina tillgångar snarare än att man hade pumpat ut pengar. Men det där kan vara lite missvisande. Det finns två andra packs med starka band då till Trump, No Going Back och Safety and Affordability Pack. Och de två, de har pumpat ut en massa pengar. Och det kanske är då Trump-associerade pengar som de då pumpar ut. Och det, de som är lite elaka mot Trump eller kritiska menar då att man använder de här avsändarna för att inte ha med MAGA i själva reklamen. För det står ju vem som har betalat för reklamen i tv-reklamen. Mm. Och på det sättet så går man runt det där. Samtidigt är ju pengar inte det stora problemet för republikanerna. De ska ha ett övertag med ungefär 500 miljoner dollar jämfört med demokraterna, tror man. Samtidigt som demokraterna på vissa platser då lyckas få mer gräsrotspengar, till exempel Tallarico i Texas då. Men trots det här stora övertaget så kanske inte riktigt, det kan bli lite svårare ändå för republikanerna trots att man har så mycket pengar, för att man nu måste lägga pengar på i delstater som brukade ses som säkra för republikanerna, men då med Trumps bristande och allt lägre popularitet och det faktum att han är sittande president, så måste man helt enkelt gå in och stötta i delstater som man kanske inte trodde var aktuella.
1: Mm. Men gynnar den stora frågan då, alltså varken Trump eller Kamala Harris är ju särskilt populära figurer just nu. Alltså vill partikollegor ha deras hjälp?
16: Ja, det där är ju lite kluvet. När det gäller Trump så är det ju flera republikaner som försöker hålla avstånd. Och det märktes ju till exempel på partikonventet i Dallas där vi var. Där det var många republikanska kandidater som helt enkelt inte dök upp. Trump själv är ju övertygad om att han kan hjälpa republikanerna. Och partistrategin här är ändå att man tror att Trump drar, som ni har varit inne på, han drar in pengar, han drar publik, han drar engagemang. Det är kalkylen, men problemet med den kalkylen är ju att det ökar ju också engagemanget på motståndarsidan. Alltså Trump skapar ju engagemang på båda sidor. Han kanske får fler republikaner att gå och rösta, men han får också fler demokrater att gå och rösta emot republikanerna om han dyker upp i en delstat. Så att det är kluvet. Och när det gäller Kamala Harris är det också kluvet, därför att hon var ju trots allt den som förlorade presidentvalet, förlorade makten efter Biden, och många demokrater ser henne som ett potentiellt sänke och inte som ett flöte. Men hon har ju också egna intressen av att synas just nu och bli relevant inför 2028 om det nu är så att hon ska ställa upp i presidentvalet.
1: Mm. Men är det några delstater som de medvetet håller sig borta ifrån där de själva vet att de är sänken, Simon?
17: I Trumps fall så får vi väl se hur det blir. Jag har inte sett något exakt schema över vad han tänker att han ska åka under hela oktober månad. Det kommer bli intensivt och mycket resande för Trump, verkar det som. Men jag har inte sett exakt vart han kommer åka. I Kamala Harris fall så är det intressant att kika på de ställena som har svarat tack men nej tack till Kamala Harris hjälp. Till exempel här i Texas. Då har vi dels James Tallarico då i senatsracet, och också demokraten Gina Hinojosa som är i ett oväntat jämnt guvernörsrace mot sittande Greg Abbott. Ingen av dem kommer plocka hit Kamala Harris, och budskapet därifrån har väl varit någonting i stil med att man vill fokusera på Texasborna och inte bjuda in och blanda in massa annat. Men jag tror nog att det i grund och botten kan handla om att det skulle ses som en för stor risk att kampanja med Kamala Harris som förlorade Texas väldigt tydligt mot Trump i senaste presidentvalet. Sen har hon ju också fått nej från Alaska, Kansas, Iowa till exempel, som också seglat upp då som oväntat jämna delstater. Och här kan det dels handla om att inte finns särskilt många svarta väljare att mobilisera, som i Michigan-fallet då. Så vikten av Kamala Harris blir lite mindre, resonerar man. Och sen är det ju också så att om man ska vinna sådana där traditionellt republikanska delstater så måste man ju locka över republikaner. Och det gör man då kanske inte enklast med demokraternas senaste presidentkandidat. Så att hon har inte varit i flera delstater. Mm.
0: Roger, du bevakade ju intensivt den här valstriden mellan Kamala Harris och Donald Trump. Mm. Vad tror du om de två? Kommer de hjälpa eller skälpa?
20: Ja, det beror på att de ska användas i rätt sammanhang. Och jag menar, republikanerna kan ju också behöva hjälp med entusiasmen. Så där kan man ju tänka sig att Trump använt på rätt sätt och på rätt plats och kan skapa lite av det här suget igen. Kamala Harris tror jag också man använder väldigt... väldigt specifikt helt enkelt. Alltså till exempel då Georgia där det finns mycket svarta väljare eller som vi var inne på då i Michigan där Abdul El-Sayed är svag bland svarta väljare. De valde hans konkurrent i primärvalet och då blir det här en bra crossover

0: Så han kommer prata om migrationspolitiken där han får höga betyg av sina egna väljare. Han kommer säkert fortsätta dundra på med de här anklagelserna mot demokraterna, säga att de är kommunister och om de får makten så närmar sig USA avgrunden, som han brukar säga. Och han har ju uppmanat väljarna flera gånger nu att tänk på att det här valet handlar om mig. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han i sina kampanjtal. Så att det här kommer bli Trump-bonanza på de här kampanjmötena.
1: Men det här med Trump-bonanza och att det här då ska vara en folkomröstning om Trump, är det så smart, Simon?
2: Alltså när det handlar om att engagera sina egna supportrar, alltså MAGA-folket, då kan det ju finnas en poäng för Trump att vara på scen, för de älskar fortfarande Trump och de behöver gå och rösta för att republikanerna ska göra ett bra val. Sen finns ju par andra grupper som också måste engageras. Dels har vi den här ändå växande gruppen republikanska väljare som inte är lika trogen Trump. Där är det ju lite mer oklart då hur den här strategin kommer funka då, med att låtsas att Trump står på valsedeln som man har sagt. Och så måste man ju också locka oberoende väljare. Alltså de som är varken republikaner eller demokrater och kan rösta lite hur som helst. Och i den där väljargruppen så visar ju opinionssiffror att Trump gjort ett stort tapp under mandatperioden. Så där tror man väl att det kanske inte alls då är en särskilt framgångsrik strategi att låtsas att Trump står på valsedeln. Och det är väl också därför vi ser att Trumps namn nämns allt mindre bland republikanska kandidater nu i slutet av valrörelsen. Och sen har också, det här är väldigt intressant, New York Times kommit med en ny artikel idag, bara någon timme innan vi börjar spela in det här då, där man kan lyssna på en ljudinspelning där Texas-republikanen i senatsracet Ken Paxton ska säga då under något form av möte att den här republikanska konventet som Gina och jag var på i Dallas, att det har varit ett sänke, att det skulle kunna skada Paxtons kampanj, att han var på det där mötet. Så att det kommer bli mycket snack här, huruvida Trumps hjälp är bra eller inte.
1: Men Simon, det där är ju jättespännande uppgifter. Hur skulle det där kunna påverka de här två republikanska tungviktarnas relation, Trump och Paxton?
2: Ja, alltså Trump har ju redan sagt lite osmickrande saker om Paxton, att han inte gillar hur han är klädd och hur han låter och hur han ser ut. Massa sådana där saker, även fast han då gett Ken Paxton sitt stöd. Från Ken Paxtons kampanj så avvisar man ju de här uppgifterna och den här inspelningen också då, som New York Times kommer med och säger att man ser fram emot att kampanja med Trump. Men det är klart att, alltså, jag tror inte Trump kommer tycka det är jätteroligt att han dessutom redan har ju varit på Ken Paxton lite grann.
1: Kamala Harris då? Vad kommer hennes budskap till massorna vara, Roger?
3: Ja, alltså hon går väl ut med en sorts liten lägesbeskrivning först, eftersom den ständiga frågan hon får och som alla associerar till när man ser henne är ju om hon tänker ställa upp i presidentvalet. Och då säger hon att man måste fokusera på mellanårsvalen först. Det är liksom vägen. Om inte demokraterna vinner mellanårsvalen, då kan presidentvalet 2028 vara meningslöst, menar hon. Och man ska inte snubbla på vägen till det stora målet, menar hon. Så fokus på detta nu och inte på vad jag kanske ska göra sen. För hon har ju å andra sidan inte heller liksom dementerat att hon tänkt ställa upp. Och det är klart att nu är hon ute och testar vattnen i Michigan, där hon då var för att supporta Abdul El-Sayed, så handlar det om hälsofrågor och väldigt specifikt om mödravård. Där hon betonade att det finns stora klyftor om man tittar på etnicitet eller hudfärg när det gäller hur många kvinnor som dör efter barnafödsel till exempel. Och där alltså just det mångfaldsperspektiv som den sittande administrationen bekämpar fyller en stor funktion att kunna rätta till de här orättvisorna. Och det där var ju en väldigt gullig tillställning mellan Abdul och Kamala. Kamala sa ju att jag kan kalla dig vid förnamn från och med nu. Och så tyckte jag blev så himla förvirrad. Jag hörde inte riktigt om Abdul El-Sayed sa "Well, Kamala back." Eller om han sa "Kamala back" som en comeback. Man kan ju tänka sig att det skulle Kamala back, the great Kamala back skulle kunna vara en slogan kanske. Jag vet inte om Abdul El-Sayed extra knäcker som copy.
1: Mm.

0: precis. Det här blir ju någon slags slogan-uttolkningskremlologi.
1: Kanske det. Ja. Och jag vill gärna ha copyrighten om, ja. Okay. Det var så något annat han sa. Men man använder henne på de sätt, alltså vi har ju pratat inne på det innan. Till exempel guvernörsvalet i Nevada, där har hon ju introducerat den kampanjen för rika eller ska introducera den demokratiska kandidaten där för rika donatorer, demokratiska donatorer i Kalifornien. Där funkar hon ju också jättebra. Mm. Så inte ett multiverktyg utan för att använda det i specifika sammanhang.
0: Men Gina, alltså, jag tycker att allt det här förvirrar mig lite grann när man tänker på den här fiskefilmen som du berättade om. När Jake Tapper och Gavin Newsom var ute och fiskade i floden och Gavin Newsom sa att jag kommer inte ställa upp om Kamala Harris ställer upp. Jag tolkade det som att han visste att hon inte skulle ställa upp.
2: Men nu, att han hade fått en förhands.
0: Exakt, men nu vet jag inte. Nu är hon ju runt så himla mycket.
2: Ja, men det är ju politiskt spel som pågår på alla möjliga sätt just nu. Och det här är väl, precis som Roger säger, det här är ju ett sätt för Kamala Harris att testa vattnen lite grann. Och jag tror att hon också håller på med en annan sak. Det här att hon åker till Michigan och sitter ihop med Abdul El-Sayed är ju väldigt noga planerat. För att hon måste, om hon ska ställa upp igen, tvätta bort stämpeln som antipalestinsk. Alltså det här har ju förföljt henne, att hon och Joe Biden gav stöd till Netanyahus regering. Det får hon äta upp på vartenda möte. Mm. Alltså varje möte jag har varit på där Kamala Harris har framträtt så har det stått folk i publiken och skrikit åt henne. Och det gäller ju också efter valförlusten. Så att det här klibbar ju fast vid henne där det finns många demokrater som aldrig i livet, inte minst i Michigan, kommer rösta på Kamala Harris om de fortfarande anser att hon har den här inställningen till Israel. Så att hon behöver markera på olika sätt, inte minst i Michigan, att hon står på palestinska folkets sida. Och det gör hon bland annat genom att framträda tillsammans med Abdul El-Sayed. Så att det är ett sätt att testa vattnen på flera sätt politiskt just nu.
0: Alltså kul att höra ändå, för att vi här hemma i Sverige, vi lever liksom i ett inrikespolitiskt spel just nu. Mm. Som man bara måste ägna 24 timmar om dygnet åt att tolka. Kul att höra att ni har lite samma där på andra sidan Atlanten.
2: Va? Lite grann.
0: Ja, med det så byter vi ämne, men vi håller oss kvar vid Donald Trump. This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists and fascists. Ja, så där låter det i en ny reklamfilm från Vita huset där Donald Trump syns med bestämd min i svartvitt. Han pratar om en sista strid och varnar för kommunismen, marxismen och fascismen. Gina, det här är tre reklamfilmer. Har blivit en jättestor grej, varför då?
2: Ja, det har blivit en jättestor grej på grund av den lilla textremsan som dyker upp i slutet av reklamfilmerna där det står paid for by the US government, alltså betald av amerikanska staten, av skattemedel. Och det har ju fått många att reagera eftersom man får inte använda skattemedel för politisk propaganda. Och när Vita huset får kritik och får frågor om detta så säger de nej, nej, nej, det här är absolut inte politisk reklam, det här är samhällsinformation. Mm. Och därför är det inget som helst problem att skattemedel används för att finansiera den här filmen. Men det här har förstås blivit en stor och växande diskussion.
0: Mm. Men de här skattefinansierade filmerna då, alltså det är ganska likt en gammal kampanjvideo från Donald Trump, eller hur Simon?
3: Ja, alltså en av de här, det finns tre stycken filmer som har rullat då, paid for by the US government. En av dem är identisk med reklamen som Trump körde inför presidentvalet 2024. Alltså, då var det ju en kampanjvideo, helt enkelt, 2024. Då avslutades den svartvita filmen 2024 med att den var betald av Trumps kampanjkassa. Nu avslutas den då istället med att den är betald av amerikanska staten. Det är ju det som är skillnaden då.
0: Mm. Men Roger, Vita huset hävdar ju då att det här inte är någon kampanjfilm som Gina och Simon säger. Utan det är en upplysning om vad som är viktigt. Håller det här resonemanget?
1: Alltså, man kan ju säga att det har i alla fall skapat en massa uppmärksamhet och en massa debatt. Och en massa angrepp på Donald Trump och att det här igen är en reklamfilm som i alla fall kan leda till att man är att man provocerar, och framförallt provocerar de som sitter på vänsterkanten då. Så det har ju, många tror ju att det är det som är själva syftet egentligen med det här, och kanske avleda uppmärksamheten från andra inrikespolitiska problem. De experter som jag har hört uttala sig är ganska splittrade i frågan, och skulle man liksom gå till botten med om det här verkligen är felanvända pengar, så kan det vara en ganska krånglig process. Från Trump-administrationen så hävdar man ju att andra presidenter har gjort andra sådana public service announcements. Det har det till exempel handlat om under George Bush då, att Arnold Schwarzenegger gjorde en video där han försökte uppmana ungdomar och barn till att träna mer, röra på sig. Det finns också en som under Obama, där Joe Biden, Barack Obama och en del kändisar pratade om att försöka komma till... få slut på sexuella övergrepp. Mm. Frågan är ju om kommunism går då att jämföra med sexuella övergrepp till exempel. Mm. Mm. Det kanske man kan tycka. Men den har ju i alla fall fyllt sin funktion när det gäller att på nytt väcka uppmärksamhet, dominera nyhetsdygnet. Ja, den gamla vanliga taktiken från Trump-lägret.
0: Gina, kolon analys, frågetecken.
2: Nej, men det är ju, alltså, Trump tänjer ju på regler och lagtolkningar hela tiden, och nu gör han det igen. Och det har ju varit en hel rad experter och grupper som arbetar för transparens inom staten och så, som har varit ute de senaste dagarna och sagt olika saker. Vissa just som tycker att det har funnits exempel tidigare, och andra som slår fast att det här är ett solklart fall av propaganda, och det är ingen tvekan om att han går över gränsen här. Men medieuppmärksamheten är ju ett faktum. Det här har varit en jättestory i många amerikanska medier de senaste dygnen. Och de spelar ju upp reklamfilmerna, alltså i alla fall delar av dem. Så att det här får ju en enorm spridning. Mm. Och dessutom har Vita huset köpt annonsplats i tv för hittills, enligt CNN, $2.5 miljoner för att visa den här reklamen / upplysningsfilmerna. Mm. Så att själva budskapet som Trump vill sprida, det har ju verkligen fått snurr. Mm.
0: Det här är ju liksom gamla bästa av budskap som Trump kör med, det här med att varna för kommunism, marxism och fascism. Simon, funkar de här budskapen?
3: Det beror nog på vilka man frågar, vilka väljare eller amerikaner det handlar om. Yngre amerikaner, de har ju inte samma relation till kommunismen som huvudfiende som äldre amerikaner kanske har. Yngre har ju istället växt upp med att kanske Wall Street eller terrorister eller invandrare eller techmiljardärer är huvudfiender, beroende då på vilken sociala mediebubbla man varit i. Och kommunism och särskilt socialism har ju blivit betydligt mer accepterat i vissa grupper som ville reformera hela USA helt och hållet då, med allmän sjukvård och minskade klyftor och så vidare. Så att jag tror inte att just kommunist- och socialistlarmen slår lika brett i USA längre. Sen körs ju också de här reklamerna i samband då med att Trump bjudit in världens främsta kommunistledare till Vita huset då, Kinas Xi Jinping. Och bjudit den här kommunistledaren då på en brakfest. Så det pekas ju också ut lite samtidigt som sådär, lite ihåligt då, att Trump å ena sidan varnar för kommunism och å andra sidan berömmer Xi Jinpings ledarskap och sådär.
0: Alltså Roger, det är ju och har alltid varit när Trump pratar om det här kommunisthotet, liksom någon slags är av Red Scare 50-60-tal. Är amerikaner rädda för kommunismen?
1: Nej, jag tror precis som Simon var inne på, frågan är om det där är ett föråldrat hot som också just kanske kan skrämma upp äldre generationer. Men däremot så är det ju ett svar på den delen av det demokratiska partiet som håller på att göra en vänstersväng, och de här representanterna från DSA då, de demokratiska socialisterna, som ju också är demokratiska partiets kandidater i många val. Och där kan man ju också inom DSA gräva upp både det ena och det andra. Det består av en mängd mindre grupper där det ju också finns en hel del tokkommunister, tror jag, här och där. Så att jag tror nog att vi kan se fler hårdgranskningar av DSA i framtiden, och även deras ledarskikt på DSA har ju varit extremt dåliga på att kommunicera vad man har för budskap. Och har också de visat sig vara ett vapen faktiskt mot DSAs egna kandidater. Med till exempel uttalanden som att man ska ta bort alla fängelser och liknande.
0: Alltså, traditionellt har ju republikanerna varit fiscal conservatives, Gina. Alltså, finns det kritik inom partiet för att man använder skattepengar så här?
2: Ja, precis. Och då handlar det just bland annat om det här med pengarna. Så att det har varit bland annat senator John Kennedy från Louisiana har varit ute i helgen i intervjuer och sagt att det här är olämpligt. Man ska inte använda skattemedel på det här sättet. Och sen är det ju vissa som påminner om att Trump själv tidigare har varit kritisk. Ni kommer ihåg i våras när Kristi Noem, alltså dåvarande ministern för inrikes säkerhet, gjorde reklamfilmer där hon red på en häst och pratade om hur effektiv hon hade varit i migrationspolitiken och hur många hon hade hunt down and deported. Och då var det ju en utfrågning i kongressen av Kristi Noem där mycket handlade om just den här reklamfilmen och hade hon använt skattemedel för att göra reklam för sig själv och sin egen politik. Och då fick Trump frågor om det och var också kritisk. Han var i och för sig mest kritisk mot att det hade kostat så mycket pengar. I wasn't thrilled with it, sa han då. Att det hade varit så dyrt. Det kostade 220 miljoner. Och sen fick Kristi Noem sparken. Så att det är vissa republikaner som påminner om detta nu, att Trump själv har varit skeptisk tidigare.
0: Men du, Simon, alltså finns det någon risk att det kan ha brutits mot lagen här? Eller liksom faller det här inom den här allmänna immuniteten som en president åtnjuter?
3: Alltså det finns demokrater som har skrivit till Vita huset och kommer med vissa krav. Då. Man har liknat det här med nordkoreansk propaganda och då poängterat att det skulle strida mot lagen att använda skattepengar till att göra propaganda. Och de här demokraterna de kräver då att reklamerna ska sluta sändas och att de anställda som har drivit igenom det här i administrationen att de ska disciplineras. Så det kommer sådana krav, men alltså Vita huset håller ju inte alls med om deras bild att det här skulle handla om någon form av olaglig propaganda då. Jag har ju svårt att tänka mig att de kommer gå demokraterna till mötes. Det kommer de givetvis inte att göra. Och sen tror jag det som Roger säger, det är lite för krångligt för att ta det här vidare, utan jag skulle kunna tänka mig och tro att det här dör ut då om ett litet tag.
0: Men bryr sig Trump, Roger, eller kör han bara?
1: Nej, jag tror att han tycker att den här uppmärksamheten är rätt god liksom. Och att han jag tror han välkomnar till ifrågasättande. Då blir det ännu mer prat och ännu fler klipp som Gina sa där man kan citera honom. Och jag menar, är det så att han dessutom återanvänder gamla reklamfilmer så kan i alla fall ingen anklaga honom för att ha lagt ut pengar på dyra inspelningar.
0: Nu tänkte jag att vi skulle titta närmare på ett av alla de här spännande valen som går av stapeln under mellanårsvalet, och det kan vi göra fram till november. Idag mer specifikt en intressant kandidat, Mary Peltola heter hon, demokrat och kandiderar för delstaten Alaska.
4: Everywhere I go, these rooms are packed. There are 3 and 4 times more people than I've ever seen at political events. We have people who have never participated in politics coming out of the woodwork saying, this is a moral moment. What can I do to help? We have 10,000 Alaskans who are volunteering.
0: Gina, det har ju varit mycket prat om alla socialister som demokraterna nominerar runt om i USA. Men Mary Peltola är inte en av dem.
2: Nej, det är hon inte. Hon är inte socialist, utan hon står närmare mitten i amerikansk politik. Så att hon kan beskrivas som centrist inom demokraterna. Och hon har ju profilerat sig på frågor som är lokalt viktiga för Alaskas näringsliv. Alltså jakt och fiske. Hon har pratat om hur viktigt hon tycker det är med gasindustrin i Alaska, oljeindustrin. Även om hon också pratar om behovet av att stoppa klimatförändringarna. Men hon ses som någon som kan samarbeta över partigränserna, och det har ju gått väldigt bra för henne hittills i Alaska, trots att det alltså är en delstat som brukar rösta på republikanerna.
0: Du, Simon, hon är ju då vapenliberal, hon är för oljeindustrin, hon är som Gina sa för gasindustrin. Alltså vilken betydelse kan det ha i en sån här delstat som Alaska?
3: Ja, men för att förstå Mary Peltola så måste man också då förstå vilken typ av delstat som Alaska är och vilket typ av senatsrace som det är hon är i. Det här, alltså Alaska blev ju en delstat först i slutet av 50-talet. Det är en enormt stor delstat till ytan. Jakt och fiske och vapen, som innan sa, det är väldigt viktiga frågor här. Transporter i bränsle. Alaska ligger långt bort och långt norrut från allt annat i USA. Så folket i Alaska har ju också en tradition av att klara sig själva och ta hand om sina egna liv och vill inte att staten ska lägga sig i massa. Däremot så är man beroende av att ha en god relation med federala regeringen. Många har federala jobb i Alaska, många lyssnar på public service-radion för information. Så Mary Peltola har ju kritiserat då under den här kampanjen DOGE och Trumps nedskärningar av federala jobb och nedskärningar till lokalradiokanaler runt om i landet, till exempel då när hon går till attack mot sin republikanska motkandidat. Och hon har också då gått väldigt hårt åt de höga bränslepriserna just nu på grund av Irankriget då, som att det drabbar både transporter men framförallt då den viktiga fiskindustrin i Alaska hårt. Så att hon väljer frågor som ligger nära Alaskaborna och känns så där lite lokalpatriotiska att prata om.
0: Roger, hennes härkomst lyfts ju fram både av henne själv och av andra. Hon har en vit pappa, hennes mamma hörde till ursprungsbefolkningen. Varför är det viktigt?
1: Nej, men dels skulle hon vara historisk som senator då i kongressen för att tillhöra urbefolkningen i Alaska. Sen är det ju en del av hennes den framtoning man vill betona, att hon har en väldigt genuin Alaska-bakgrund och att hon har vuxit upp på små orter och kanske lika eller kanske ännu mer viktigt än ursprunget är kanske att hon också just varit fiskare, eftersom fiskeindustrin är så viktig. Och där har ju hon och Dan Sullivan de konkurrerar lite grann, men det handlar väldigt mycket om, när jag liksom läser politiska referat om det här valet, att det handlar om bifångst och vid trålning och liknande. Det är sådana saker som är hot stuff, och att Dan Sullivan då anklagas av demokraterna för att ta emot pengar från stora fiskeföretag, och då ska ju hon stå då för ett mer småskaligt fiske och ha en bakgrund som också bekräftar och ger henne trovärdighet i de här frågorna.
0: Men jag menar, republikanerna är ju i mångt och mycket verkligen Trumps parti, men Gina, demokraterna, de har ju väldigt många olika slags kandidater i det här valet. Jag menar, det är ju socialister och så är det såna här som Mary Peltola i Alaska.
2: Ja, och så där har det ju ofta varit historiskt om man tittar på partierna, att republikanerna ofta sluter upp mer enade bakom sin president eller sin presidentkandidat, medan demokraterna har en större splittring. Alltså att det är mer partidisciplin eller mer partilojalitet på republikanska sidan. Sen kan man ju säga att båda partierna förstås har en väldig bredd. Det är ju stora tält, som det brukar heta i amerikansk debatt. Många riktningar som ska rymmas i de här två gigantiska partierna. Och det är gemensamt för både republikaner och demokrater. Men republikanerna har då historiskt ofta haft lättare att rätta in sig i ledet bakom sina presidentkandidater, medan demokraternas inre slitningar har spelats upp mer öppet i offentligheten, där man ser att falangerna drar väldigt mycket åt olika håll. Mm. Och nu är det ju väldigt tydligt med Trump-lojaliteten som är närmast extrem inom republikanerna.
0: Mm. Vi får se då. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa, Simon Isaksson?
3: Ja, alltså Trump har ju haft väldigt svårt att släppa presidentvalet 2020 då, och att Biden egentligen vann valet 2020. Fast Trump då återkommande säger att det var han som egentligen vann. Nu verkar det som att Trump får sin egen chatbot mot sig. Det handlar om den nya hemsidan som Trump lanserade igår, i samma veva då som han bytte namn på AI till SI. Så lanserades också en sida som heter America.gov. Och det här är då en officiell federal hemsida där man med hjälp av en AI-chatbot ska kunna få hjälp med alla möjliga olika krångliga statliga ärenden och frågor som man kan tänkas ha. Och då visade det sig då efter lanseringen att chatbotten går emot massa av Trumps olika påståenden. Till exempel då vem som vann valet 2020. Jag testade att skriva med den alldeles nyss. Och då, den svarar då att det är Biden och inte Trump som vann det valet. Och den går emot flera andra Trump-påståenden också, som alltså siffror kring migration och inflation och tullarnas betydelse och så vidare. Så att den här chattbotten, den har skapat en hel del uppmärksamhet på sociala medier det senaste dygnet sedan den lanserades. Kanske inte av den anledningen som Trump hoppades att den skulle skapa uppmärksamhet kring.
0: Mm. Gina?
2: Jag har väldigt svårt att släppa The Reflecting Pool. Ni vet, den världskända avlånga spegeldammen framför Lincoln Memorial. Jag var där igår och kollade hur det går. Och bakgrunden, ni vet ju, Trump bestämde sig i våras för att renovera dammen för att han tyckte att vattnet var för smutsigt, dammen såg för trist ut. Det var Joe Bidens fel och det var Obamas fel, men nu skulle Trump fixa allt och måla om en ny bottenfärg i American Flag Blue. Och alltihopa skulle gå på 2 veckor. Och sen vet vi hur det gick. Det gick nämligen inte bra. Dammen fylldes med alger igen och den nya blåa bottenfärgen löstes upp i stora färgsjok. Och flera personer greps ju och anklagades för att ha vandaliserat dammen och skurit i den med olika verktyg. De där åtalen blev det inget av därför att brott gick inte att bevisa, så att de människorna släpptes igen. Och nu har byggföretaget lite i skymundan så där erkänt att det var de som orsakade det här målningshaveriet. Det var en artikel i New York Times där man har läst dokument som företaget har skickat till Vita huset där de säger att hoppla, det här var den mänskliga faktorn. De råkade mixa 2 olika kemikalier i bottenfärgen som inte funkade ihop och därav haveriet med den spruckna färgen. Donald Trump har i stort sett slutat prata om spegeldammen. Han har inte nämnt den på länge. Och jag kan konstatera efter att ha varit där igår att dammen är fortfarande helt torrlagd. Den omges av ett högt stängsel som är täckt i stora delar med svart byggplast. Och igår eftermiddag stod en ensam silverfärgad pickup truck parkerad mitt i den torra dammen. Medan en ensam man i bygghjälm stod intill med en högtrycksspruta och tvättade en liten del av den jättestora dammen med denna högtrycksspruta. Så att följetongen om The Reflecting Pool verkar gå vidare. Jag får återkomma med nya rapporter.
0: Det får du göra. Vi följer detta spänt faktiskt. Roger?
1: Man har kunnat säga att republikanerna försöker återuppväcka en del av kulturkriget inför den här slutspurten på valrörelsen. Det handlar väldigt mycket om transfrågan igen i olika sammanhang. Men senatorn Tommy Tuberville från Alabama, han kände väl att han liksom var tvungen att toppa det där på något vis. Spetsa till det här. Och då följde, när han skulle göra det, vad hans politiska motståndare kallat för det märkligaste talet som framförts i kongressen. Det handlar om piloter som är furries.
5: It's terrifying when you think about this. When you walk onto a commercial flight, it's possible that the pilot flying your plane could have a deranged fetish of dressing up like an animal. You can't make this up.
1: Ja, eller kanske är det så att man har hittat på lite. Beviset på att de här piloterna skulle vara furries, alltså människor som tycker om att klä ut sig till så håriga djur, det är så här fantasidjur och tunga dräkter som folk har på sig. Beviset på det var en inspelning av 2 piloter som ska ha jamat och skällt på varandra, som man då hade spelat in. Och furry communityn som det finns, som är ganska stor, man har en fursona till exempel som man klär ut sig till, de vill ju också betona att det här med att man tror att furries är en sexuell fetisch, att det är inte det i huvudsak man sysslar med, även om det förstås finns folk som har sexuella preferenser även inom den här communityn. Så furries kanske är den fråga som ska vinna valet för republikanerna. Furries skräcken och tanken på att piloten i ett plan kanske vill ha på sig en hårig dräkt när den har sex. Man skulle kunna säga att han gjorde en höna av en fjäder eller kanske en hel päls av ett hårstrå. Oj. Eller någonting.
0: Ja, hörrni, jag kan ju inte släppa att vi äntligen ska få åka till Småland. Alltså nästan till producent Victor Mattssons hemstad. Han är inte riktigt därifrån. Men vi ska komma till Jönköping. USA-podden kör live på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Och biljetter, det skaffar man sig via Kulturhuset Spira. Vi är där 12 november, alltså klockan 19. Och då har vi ett resultat från mellanårsvalet. Förmodligen. kanske har vi också någon första kandidat som har annonserat att hon ska ställa upp i presidentvalet. Så att, välkomna till Jönköping helt enkelt den 12 november. Producent var då smålandsbördiga Viktor Mattsson, Simon Isaksson var med, Roger Wilson, Gina Lindberg. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs på fredag. Hej!

0: I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet. Vi undrar ju genast vad det här handlar om, men kan ni först lite kort presentera er?
1: Jag heter Rickard Inter, jag är filmregissör, radioproducent och en lagom vilsen 62-åring.
2: Jag heter Katarina Wikars och är 64 år och har jobbat jättelänge på Sveriges Radio. Och när jag inte är här så påtar jag i jorden och försöker vara lite existentiell.
0: Vad är det här för serie?
1: Det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden, efter 60, och det är vardagen.
0: Titeln, hur kom ni på den?
2: Alltså titeln kom vi väl egentligen på för att vi från början skulle pitcha in en serie som handlade om vardagsproblem och hittade på 7 vardagsproblem. Men sen så tänkte vi också att vi skulle bygga upp ett vardagsrum där vi skulle exempelvis bara dra ut en låda och se vad vi hade för tema. Vad har vi sopat under mattan idag?
1: Just det.
3: Phones are fucked. No one knows where we are.
0: Ni är ju båda kulturjournalister och ni skildrar ofta liksom spännande platser och miljöer och tankar och sådär. Hur kontrasterar det till det här med vardag?
1: Jag tänker att det har med vårt sätt att prata tillsammans, alltså göra programmen ihop. Hur det associativt jobbar ihop. Och vi har ju gjort en hel drös med serier. Och hur Katarina klipper, tänker jag också.
2: Från början så gjorde vi så här, på 00-talet måste det väl ändå ha varit så här, huller och buller radio i närmiljö.
1: Dogmaradio.
2: Då vi bara gick ut och sen sa vi så här, vad ska det här handla om? Och då kom kanske Fredrik Grund, eller som var en så här legendarisk programledare för P3, ut och sa så här, ni kanske skulle åka till Norrköping. Och vi bara, jaha.
1: Ja, men jag tänker att det handlar om hur vi gestaltar, att ta tillbaka en gestaltande radio.
0: Men jag tänkte mer på det här med vardag. Är det något som kommer in även i era liv? Liksom? Ni skildrar
1: ja, men jag älskar vardagen. Alltså, det i slutändan så är det ju det, som sagt, man kan åka till Mars, man kan åka till solen, man kan göra vad som helst. Till slut, sen sitter man ju där i alla fall på toan.
2: Och det jag är vardagen. Hatar vardagen.
0: Så det är ingen som
1: jag älskar måndagar, brukar jag säga till min dotter.
2: Ja, men jag har haft jättesvårt. Nu är mina barn vuxna, men jag tyckte det var svårt att vara hemma.
0: Vad tar ni själva med er efter att ha gjort den här serien?
1: Att jag har slutat dejta. Att jag inte ska byta lägenhet. Jag ska inte skaffa någon ny fru, kanske.
2: Nej, vi ska vara där vi är. Fast jag ska inte vara där jag är. Men Rickard ska vara där.
1: Jag ska vara där jag är. Mm.
0: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
2: Ja, de kan man lyssna på i P1 klockan 11:30 på förmiddagen med någon repristid på helgen. Det är alltså det är 3 måndagar först och främst då 11:30 in i oktober. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
0: Och ett utomordentligt bra ställe att lyssna då, det är i appen Sveriges Radio. Och Rickard, vad kan man söka på då enklast?
1: Vardagsrummet, det är inte det Wikars.
0: Tack så mycket Katarina Wikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien I vardagsrummet i P1 och i appen Sveriges Radio. It's too late.
4: Många använder jorden som sitt livsutrymme. Vi ska ner till mullvaden, lyssna på dagmaskar och prata med författaren som testat att bo som en grävling.
5: It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you.
4: Underjordsspecial i Naturmorgon 6:10 nu på lördag.
0: Och här följer en återutsändning från torsdagsmorgonen.
4: Prästen Ingrid Holmgren hörs i andakten i P1 den här veckan och hon talar om välsignelse. Idag är rubriken för andakten Välsignelse över vanmäktiga händer.
6: Får jag hjälpa till att smörja henne? Jag frågade undersköterskan som tog hand om vår dotter. Jag hade förstått att för denna vård krävdes inte främst medicinskt kunnande, bara ömmaste handlag. Öm var hela jag. svag efter dagar och nätter av vak. Men den styrka som krävdes att förmå röra vid hennes nedsövda kropp svek mig trots allt aldrig. Ordlöst gav en av sköterskorna mig en tub med kortisonsalva. I samma stund förstod jag att smörjelse kan vara den vanmäktiges kärlekshandling. Till IVA-maskinernas betryggande sus och pip som vaggade mitt hjärtas hariga hopp om att den lilla kroppens livlöshet var temporär smörjde tre kvinnor hud i natten. Om dagarna hade björkarnas knoppar börjat att brista utanför. För sommarens starka ljus ville aldrig ge sorgen svalka. Som ett hån belyste den allt det vackra som gått sönder. Skärvorna blev till brännglas. Min verklighet som jag känt den brann upp. Förtärdes i en brand utan möjlighet till utrymning. Eftersom den man älskar befinner sig mitt i lågorna. Om någon välmenat talat om askan som den bästa jorden hade jag nog skrikit rakt ut. Nej, min tröst, den bodde i tuber av kortison, i smörjande händer av främlingar och ansikten som trots mitt förtvivlade felsökande orkade att möta min blick. Tyst orkade erbjuda sin närvaro när allt jag gav var oro. Det har gått många år sedan sjukhusvistelsen. Idag är vår dotter frisk. Men varje år då björkens knoppar brister tänker jag på dem som nu sörjer och smörjer i natten. Jag tänker på alla vackra, vanmäktiga händer jag hittills mött genom liv som levs nära döden. Jag tänker på pojken som med stor noggrannhet och omsorg la ner ros efter ros i sin mammas grav. Jag tänker på oss som stod bredvid, som orkade stå ut med att låta händerna falla, låta honom göra det själv. Jag tänker på den höggravida kvinnan som under kyrklockornas klang bar ut urnan av askan av sin mor i höjd med sin egen livmoder. Jag tänker på den mamma som bar plastbandet från BB till sin späda sons begravning, som vore det fyllt av världens alla juveler. Jag tänker på den 90-årige änklingens skakiga hand som rörde vid sin livskamrats kista med en fast och invand ömhet som säger allt. Jag tänker på de unga männens vitnade knokar, spända käkar och på tårarna som ropade ljudlöst när de sänkte sin vän ner i jorden. Jag tänker på alla de välsignade, vanmäktiga, tafatta händer som omger dessa ögonblick. Små handfasta ting som kärleken koncentrerat sig i. Jag tänker på kryddoljor. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesus. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Kvinnorna började att gå, medan det ännu är mörkt. 3 kvinnor i varje timman mot Jesu grav med kryddoljor i beredvilliga händer. Under vandringen ställs de inför dilemmat. Vem ska rulla undan stenen? På nattliga vandringar och i dunkla korridorer undrar vi ofta detsamma. Vem ska rulla undan stenen? Den som är mycket stor. Som hotar våra händers åtkomst till den vi älskar. Kvinnornas upptäckt att stenen är bortrullad. De goda nyheterna om Jesus uppståndelse ser inte ut att lätta på sorgen och ångesten. Den långfredagens trauma tycks skyla sikten denna påskdag. Rimligt ändå. Och tur är det väl att gryningens påskljus inte hotas av att kvinnorna ännu inte förmår se, känna eller tala om den. Kanske förstod Jesus att de måste få komma hem först. Hem till Galileen för att möta honom där. Att det är verklighetens hemma som löftet och tilliten prövas. Att det är i det verkliga livet som Jesus, profeterna och änglarna vill sjunga påskens sånger in i våra liv. Var inte rädd. Han har gått före dig. Han är redan hemma hos dig och möter dig där. Välsignad är du som längtar hem. Välsignad är du som påbörjat din vandring medan det ännu är mörkt. Välsignad är du som fingrar på kärlekens ting med harigt hopp. Välsignad är du som orkar sätta dig bredvid. Välsignad är du som vänder ditt ansikte mot den förtvivlade, sörjande, smörjande. Som låter ditt ansikte lysa lite ljus i natten. Välsignad är du.

0: Det här var andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Ingrid Holmgren. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Och vi kopplar in nyheterna här i Sveriges Radio P1. Klockan är 2.
2: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
3: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
4: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
3: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
4: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
3: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
2: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits. 2 ballistiska robotar på väg mot Saudiarabien har skjutits ner. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen i Jemen. Och i Jemens Houthi-kontrollerade huvudstad Sanaa har kraftiga explosioner hörts under kvällen. Det här var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniadou.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Ja, då är vi 2 timmar in på det nya dygnet, natt mot fredag 2 oktober. Och närmast går ordet till Parisa Höglund och gäster.
6: Talmannen bromsade sonderingarna, men än pågår chickenracet mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men vem tar första steget? Det här är det politiska spelet.
7: Mer och mer handlar om politiskt spel.
8: Kalla detta för politiskt spel.
9: Ja, det